ci jaami day shakir waaye bariwuma shakur. Waaw, yàlla shakir la bari la waaye nee na bari lawul shukur. Wa qalilun min ibadi shakur. Shakur mooy koo xam ne lu la yàlla teg mu neex la, lu metti metti metti. Su feebaree doo dégg mu koy jàmbat, su réerlee doo dégg mu koy jàmbat, su foree dara du dóor pooj, kooku mooy shakur. Shakir nag mooy koo xam ne kii bu neexee mu ne merci, su naqaree mu ne cell, kooku mooy shakir. Kooku nag ñoom bari nañu, ndax ñaare koo gis mu lekk ba noppi rek nga dégg mu ne alhamdulillah. Waaye shakur nag moom day ñàkk a lekk ba noppi naan alhamdulillah, du jàmbat mukk, moo ko mbëtt ñooyam, mbëtt moom du jàmbat mukk. Barkal suratul asaba yi aaye fukk ak ñett. Yàlla mu ne fa lamma qadayna alayhi, ba ñu dogalee ca moom Suleyman al mawta faatu, ma dallahum tegtalu leen ala mawtihi ca faatoom ga illa lu dul daabatul ardi, du kët-këtu suuf, du kët-këtu suuf. Moom la olof di wax max, daabatul ardi moom la olof di wax max olof. Kii di ko wax al ardatu arab. Ñii lii mën a yëgal ne Daouda faatu Suleyman. Max ga taakule min saatahu, dafa lekk dokk ba, mi nga bu benn dokk. Max gi di lekk dokk bi, di lekk dokk bi, di lekk dokk bi, ba dokk bi ne këndëng. Junne yi romb ko rek, ngelaw li fil ko rek, dokk bi daanu. Ñu door a yëg ni kii ba mu génn àdduna ak léegi kenn xamul kañ la, mat na mu at. Waaye lépp ñu ngi koy rombi liggéey rek mu toog fi mu toog. Loolu day tegtale ne ndekete kuy liggéeylu ku ne da ngaa war a dér nekk ca yottu koy liggéey ndax nga mën di ko xool. Benn. Ñaareel ba ndekete jinne xamul xaybu. Ndax suñu xamoon xaybu daañu xam kañ lay faatu ba bu faatoo du leen bett. Wala bi mu faatoo ñu yëg ne ca aalamul xayb bi ne faatu na. Olof danay dégg mu ne jinne xam na li tàmbalee fii ba aduna tukki waaye xamul li jëm ci ginnaawam. Yàlla nee na fa lamma qarra, ba mu daanu moom Suleyman, te bayyanatil jinn, leer na jinn yi ne leen an ne leen law kaanu yaclamuuna alxayba, su fekkoon nekkoon nañ di xam kump, maa labithu, duñu sax fil azabil muhin, ci mbugal gu doye diga. Su nga xamul kumpa moos ñibboon nañ bu yàgg. Mu fasiroon yi ñu ne kaanatil jinn taqul insu kot kaanatil insu taqul innal jinna yaclamuuna alxayba allazi yakunu fil mustaqbal fawqa Suleyman fi mihrabihi yusalli mutawakkian ala asaw. Jinne yi nit ñi dañ daan wax xam nañu xaybu. Suleyman di julli sukkandiku ca dokk ba, bu mu fa taxawee mu daldi fay faatu nekk fa at. Jinne yi di liggéey te yëgu ñu ne faatu na. Ba mu max ga lekk dokk Suleyman ba mu daanu, ñu door a yëg ne faatu na. Ñu ne su fekkoon xam nañu kumpa, kon ba nga xamee ne génn àdduna rek duñ fa nekk ca diir bu yàgg boobu di liggéey liggéey bii. Kon Suleyman fii la mujj, nii la yàlla def ak moom, nii la def ak jinne yi, di xëss boo xam ne bii tabarkàlla bu am solo la, fees dell ak njàng. Bi suñu borom tabaraka wa taala nettalee Daoud ak Suleyman, nga leeral nag ñii weddi xéewalu yàlla ginnaaw bi mu leen xéewalee ba noppi, jiwaar julit yi ak képp koo xam ne kii yaa ngi ci àdduna bàyyi ci xel surtout saba yi aaye fukk ak juróom. Laqad kaana li saba'in, saba'in amoon na fii maskanihim, ca seen dëkkuwaay ba aaya, mu ne mandarga mu leen di wan ne yàlla ku am la, yàlla kenn la. Aaya azima buy tegtale màggaayu suñu borom tabaraka wa taala.
ak itam di tektale ne ku am katan la mom yalla ak di tektale ne ku def lu rafet mu fay lu rafet ku def lu ñaaw agni sa lu ñaaw lolu moy aya bi nga xamne mom la yalla defalon gañu ñu qawmu saba bañu wedde xewlu yalla yalla dafa rappal sen ngurga tasare sen xalaat ye degotuñu tasare len xoti te len sharra mumazzaq mu nek dars liman ya'tabir ka laqad kana li sab'in fi masakinihim aya ngane ko lum dem mu ne jannatani ñaari tol an yaminin ca nday joru dekk ba muy droite wa shimalin ak ca chamoñ muy gauche ñaari tol kon tol bi fieti ni tol bi fieti ni tol ya nak dara man ci wuca mbollem luy ne ci tol ma nga ci seen tol yi ñaari tol yoyé dekk bi buñu démé ca tol ya ba récolte la ca nek rek danaka mu yor len yor bu yag yalla mu len ginaaw am ngeen ñaari tol yi nak kulu lek len min rizqi rabbikum ci seen wursugu borom washkuru la ngeen sant ko gis nga ba mu tambule khisab daoud wax na fa sant yalla mu ñew ci khisab sulayman wax fa sant yalla mu ñew ci khisab saba wax fa sant yalla washkuru la kulu lek len min rizqi rabbikum ci seen wursugu borom washkuru lahu te ngeen sant ko ci xewal gi mu len defal ngeen sant ko ndax li mu len defal ci seen ñaar tol yi jam na sant ko ndax yeen day am ngeen bal de tun dekk bo xamne tayyibatun bu neex la wa rabbun ghafur ak borom bu bari njegal waaw seen dekk neex na seen borom bari mu njegal mu len kon nak li jar na ngeen sant yalla tay sakamal tol bi tol nak boko amé sant yalla gën ci ñëk def moy diko génné azaka bu ñaar bi moy di ci mosal faqir ak miskini bu ñettel bi moy bu yalla santane nak nga jox neca balen yalla waxé li fa aradu ñu dal di moyu ñu du moyu lank santu ñu yalla joxewuñu azaka mayuñ ci faqir ya

0: dañu socc leen seetaan ne déedéet socc buy jar 25 moo baax nga xam ne da ngay kosug almet def ca di ñoddi. Moo tax ba nga bépp socc ci biir nit ñi ñu ne dindil, waaye boo taalee loolu ñeetaal ci biir nit ñi kenn du wax dindil. Seytaane jàpp nit ñi noonu, boo nee meew mu ne ah yow daal meew amul solo, daal lay indil leneen loo xam ne du meew boo koy naan di gëññi. Lépp lu ñu tëral rek seytaane indi leneen. Mu ne inna allaha yàlla waadukum dig na leen waadal xaq dig bu dugg, wa waadtukum may ma dig leen, ah fa axlaftukum ma mayloo leen dig ba yàlla dige ba ngeen topp si man li may dige. Te kat soo seetloo waxin wi daf ne waadal xaq la leen yàlla dig, wa waadtukum moom wu ko fi waadal xaq, ndax moom xam na ne yorul dara, moom seytaane yorul dara. Li bëgg mooy jëmale gaañe fa mu bëggoon jëmale rek, lam ne woon la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Bi mu waxee li nag ci meeting bi, suñu borom tabaraka wa taala ne ko may ma ci misaal, daa di koy tontu ca suratu yasin. Ñu daal di taxawal waxam ci taxawukaay boobu, suma borom daal di ne nit ñi alam ahadi ilaykum ya bani adama an la taabudu shaytan, yéen doomu aadama yi xanaa waxuma leen woon yéen ne bu ci kenn jaamu cheytaan yi mi. Doomu aadama yi daal di sugg ne ah kay mooy leen innahu lakum aduwwun mubin, waxoon naa ne kii moom rek ngeen am cib noonu, amu yéen kenn cib noonu ku dul kii. Ñu ne ah kay wa ana aabudooni, xanaa waxuma leen woon ne jaamu leen ma man dong dong dong bañ koo bokkaale moom mii boole ko ci jàmm gi. Ñu ne ah kay sa siratu mustaqim, xanaa yëbalu mu woon ab yonente bu ñuy wax Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne leen fii mu jaar moo yoon wujub bi. Nit ñu ne ah kay yàlla ne waaw wa laqad adalla minkum jibilan kathira afalam takunu taaxilu, mbooloo mi yëpp jenn waa ji dong moo leen fi indi yéen ñëpp ne ay li yéen waaw. Mu ne la waaw afala taaxilu, xanaa jëfandikoo wu leen woon seen xel. Nit ñi naa ne tekk mu ne leen haasi jahannamu lati kuntum tuwaadoon, sa warama leen wax na ngeen koy weddi di leen ko dig mi ngi nii mooy waadakum ju leen wax léegi kuntum tuwaadoon islawha alyawma bima kuntum takfurun, aci dugg leen ndax da ngeen ko daan weddi rek. Nit ñi daan di yuuxandoo sarax ñu mu ne alyawma naxtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim, tey seen gim ñëpp lay tëj seen loxoy wax ak man tey. Allahu akbar, yàlla ñu yàlla musal ci discours boobu. Moo tax bi gars yi duggee sawara ba noppi nag daal di woote benn réunion daal ne ca suratu mulki law kunna nasmau aw naqil ma kunna fi asabi sair, bu ñu amoon xel wala ñu dégg la waarate kat di doon wax kon duñ bokk ci waa sair. Yàlla ne iblis mën ngaa continuer sa wax. Iblis daal di jëlaat waxukaay ga, bu doon tey nga ne mu jëlaat micro ba. Wama kaane lii mu ne mënuma sañuma aleykum ci yéen min sultaanin ci benn lay, aw mu woon ci yéen benn pouvoir, juruma leen woon, jënduma leen woon, duma seen patron ci benn bat benn anam, te it du jigéen ñi duma woon seeni jëkkër, góor ñi duma woon seeni soxna. Man daal aw mu woon benn pouvoir ci yéen illa an da'awtukum, lu dul ma di leen woo ca yama nekk. Illa an da'awtukum, lu dul ma di leen woo ca yama nekk. Moom nag yim nekk dafa bakkane, moom seytaane yim nekk daanaka li seytaane nekk amul ci lu am coono, te lépp a neex tabarkàlla ci bakkan. Waaye kii jàmbaar nag mooy ki xam ne lii seytaane santaane neex na ci bakkan, mu fexe ba bakkanam ban caa dem. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaaba man dassaha, waaw kii jàmbaare mooy ki gis li seytaane tëral, mu wóor ko ne seytaane ko tëral, mu neex ci bakkanam, waaye nag mu bañ bakkanam dem ci. Foofu rek la gars yi nekk ay jàmbaar. Mu ne illa an da'awtukum, lu dul ma woo leen, léeg-léeg ma woo leen ci tama ngeen ñëw, léeg-léeg ma woo leen ci ndun ngeen ñëw, léeg-léeg ma woo leen ci xumbaay ngeen ñëw, fu mu leen woo rek ñu ñëw ndeysaan. Fastajabtum lii ngeen woy si ma. istajabtum li ngeen wusima fala talumuni buma ci kenn yedna buma ci kenn jall ba ha wulumu anfusukum yedal len sen bop la tarji'u bil lawmi alayya al yawm walakin lumu anfusukum fa inna dhanba dhanbukum degal rek ñak ngor gi mlen jay buma ci kenn jall ba kuy yedd na nga yedd sa bop bakar bi du sama bakar man tay seen bakar la yeen man waxo na lu leer la aqudan lahum siratal mustaqim yeen ko gëmutone rek ma ana bi musriqikum man munuma leena xatili mune nit ñi man munuma leena xatili ci sawara wa ma antum bi musriqiyya yeenit du yeen may xatili ki xatile du yeen du man ma ana bi musriqikum wa ma antum bi musriqiyya munu len ma xatili munuma len xatili ay ma ana bi muqisikum wa la antum bi muqisiyya min azabillah inni man shaytani shaytani muni inni man shaytani kafartu yaddina bisnakatay bima ashraktumuni ca la ngeen ma don bokale min qablu lu jitu day so sete bindu al qur'an bima ashraktumu ni ci riwaya hafs melni manon na ne bima ashraktumu ni waye arab bo waxe ben ba ci mujjantal ba nga yok ca genn ya arab bu mujjew nga mas ko ci souf la ngay mom dang koy mom ashraktumu ni kon da koy mom waye ginaaw day bagn ne def luñ ko dara mune far bima ashraktumu ni min qablu aw nax buñ la jigen melni bir tayna la ya fi jël juroomi jooni jambor ngay lank lank mu yag nga ne waaw legi dama ci avance juroomi jooni wala bogo jooni ñu la akon ngay yow motax sheytaane fexé ba waxul bima asraktumu ni mune bima asraktumu ni min qablu ci bindin biñ bind deere bi tabarakallah sheytaane mune len inna zalimina bokale kat yi lahum amnañu azabun alim mbugal mu metti yalla ñu jall musal lolu kon moy khutba iblis bobu nga xamne khutba la bo xamne bi daf koy wax fa yaqusu ahlun nar fi lawm iblis wa taqri'ihi fa yaqumu fi ma baynahum khatiban bima akhbara anhu alquran wa dama ta alfaqr arasi jukki fuk ak juroom ñent khatum temer ak fuk noné la ko ci waxe naka nu bo demé ci alhasan mun yaqifu iblis yawm alqiyam khatiban fi jahannam ala minbarin min nar yasma'u alqalaiq jami'an tafsiru alqurtubi jukib jurom ñent khatum ñet témèr ak jurom fuk jurom ben iblis day taxaw khutba ci minbar ca sawara yépp diko deg ba dajé ba jéxé nak mu and ak aw gayam fañ xam jëm yalla mom netti wut lola fi mom dal def ne wa udkhila ñu dal di duggal allazina amanu ñeugum wa amilus salihati te jef ju bax fu ñu leen duggal jannatin ay al janna tajri dana daw min tahtiha charan ga al anharu ay dex yu bari khalidina way sax lañu fiha ci xewal goge al janna joje bi izni rabbihim ci seen degelu borom tahiyatuhum sen nuyo nak fiha ci bir al janna ja salam moy salam rek al janna ken du fa nuyo sa moram assalamu alaykum dede salamun qawlan min rabbin rahim salam rek ndax assalamu alaykum moy yal na ngeen am jamm te jamm ngi yam ci duggu aljanna jamm mi ngi yam ci duggu aljanna ku duggu aljanna ba nopi boko de ñaanal ci jamm legi da naka dootu ko jar ndax dootu am aw ay ndax ko xamne dooto joxe dépense dooto dem liggey dooto julli dooto wor dooto son dooto ñak dooto xif dooto mar jamm munu tete wessu lolu yalla ñu fi yalla duggal yalla tabaaraku ta'ala netti kon ñi gëm yalla tay def lu bax fa ñu jëm ñi té def nak jarul laaj mom netti lu ko momi waaw ñi def alakhir dal bo démé sa mbokk mo sét aljanna gisoko nga dem la araf gisoko jarul laaj jarul laaj motax fi di yalla bu waxe alazina amanu la wax fa ñeem ñi ci def na ñoñu mom alquran la di tay nopi kenn ku ne xam na fa ñeem tabarakallah jallu jallu musul alam tarakhna khamu alam tarakhna gisu kayfa daraba allah nakala yalla terele masalan am misal nanti surat ibrahim ay ñaar fuk ak ñent nakala yalla terele masalan am misal nana ko lay misal mi mune kalimatan tayyibatan bad bu tey muy batu la ilaha illallah wala yamelni ñom wax ju yu ka shajaratin dafa melni ak garab tayyibatin garab gu tey yalla day misal bad bu tey ci garab gu tey manam bad bu bax ci garab gu bax gi asluha dakk bi thabitun mi ngi sax deugar keun wa far'uha charya fi samaa'i mu ngi wuti asman garab gu bax ba demé ci ñi jëmbat ay garab buñu waxé am pax def ca ndox ak yañ cey def pax mu xoot ñu fab garab gu bax def ci biir da ngay daldi gis far'uha fi samaa cari jëm asman ñu tambalé suxat garab ga day mujju tu ci di indi uklaha meññi tam kul hin waxtu wu nek ma ngay meññi du rak wala kul hin sa bu meññi joté rek mu meññi bi isni rabbiha ci ndeglu boromam subhanahu wa ta'ala baat bu baxit nun la mel modi so waxe baatu yiw baat ba day daldi joge fi nga nek law daj kap nit ñi diko jariño muy jalli dem waxtu wu nek na kul hin bi baat bi genné te baat bu yiw rek day daldi tasaro ci nit ñi melni ni garab gogu mel rek dakk bi ne ci suuf deugal keum ciarewuti asman di meñni waxtu wu nek wa yadribu llahu al-amsal yalla mi ngi saddal misal linnas ci nit ñi la'allahum khayna bu len ko saddale yatazakkaruna ñu waru wa mathalu kalimatin qabithatin misalu baat bu bon nak wax ju bon ka shajaratin qabithatin dafa melni garab gu bon garab gu bon moy garab go xamni ba nga deme diko jeli fa ñuy jele garab yi ñuy jëmmal dañ la fa jox garab gu lax barki demb bañ ko joxe waji in mu koy jëmbat bam demé uttu sat dañ ko dout rek dout moy ku jëlone ab plat sot ci souf jël ko ci bam fess fab nak ak garab jëmbat ci nona mo nan cegg ci kaw rek min fawqil ardi ci kaw souf rek nona la garab gi mel malaha min qarar amul ben ndeugur lay wax ju ñaawit nun la mel wax ju ñaaw du am ben ndeugur lay bo soñi ko wax mu nit dama ko deg rek wax ju ñaaw sa bo ne fi ko wax foko degge rek dama ko deg rek ci gaay ngay top ba do xamni kenn waxuko setan mo jek jek sanni ko ci bir nit ñi wax ju ñaaw nun la mel motax wax day yiw bax tay wax ju ñaaw la yalla misal fi yalla neena nak bi misale wax jeeg gi yusabbitu llahu yalla moy saxal allazina amanu ñiko gem bil qawli thabit ci wax ju sax yalla moy saxal ñiko gem bil qawli thabit ci wax ju sax jatte moy la ilaha illallah wa ala al hayat fiha wa ala al iman fi hadhihi al hayat saxal len ci yalla jallu saxal baati la ilaha illallah ku ci sax modi lir bu juddu dañ koy wax ci ay nopam la ilaha illallah muhammad rasulullah bu genn aduna nak nga gis ñukoy laaj ndax mi ngeek baat bi ba legi nga deg ay mbokam ne ci wetam di wax la ilaha illallah leg leg mu ne la ilaha illallah yalla jalla saxal ba buñuy faatu mu fekk ñu jëm yathabbitu llahu yalla moy saxal alladhina amanu ñi gem bil qawli thabit ci wax ju sax fil hayati dunya ci dundul aduna gi wa fil akhirah su al akhirah idna modi fil qabri anis banena al muslimu isa su'ila fil qabri شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة حديث بوبو أخرجه المسلم شيرين ويهد نون لا تبري شيري وخجوجي ويدل الله يلا سانك الظالمين بكال كديا ويفعل الله تعالى مويدف ma yashaw lu ko neex yalla nañu ray ci liko neex budé joté alam tara xana gisu ilal ladina ci ñi nga xamné badalu dañu walbati ni'matallahi qawl yalla yalla dañu xewal ba nopi ñu walbati xewal ya faye ko safan santu ñu ko té waxon na kéro na la in shakartum buñu santé la azidannakum watna na len dolli ñi nak santuñu ko waye badalu dañu wéccax ni ko ni'matallahi qawl yalla kufran ci kéfer wa ahallu ñu wacc nak qawmuhum seenu nit daral bawar keruk alkane badi ni'mata mom la olof daan wax nak ñi buñ nan jang ni'mata ta jor ndax ni nga gisee ñu bindé ni'mata miino ko won bu fekke riwaya hafs nga yor ndax ta majrur lañ ko bindé muy ta bo xam dafa talu fukki ni'mata ak ben ño nek ci alquran yuñ bindé nonu ñukoy tuddé ni'mata tajor mag ñi lañ ko wax sappoy go wala ñi wax ko yehun fuk la ak ben baqara ali imran maida ibrahim ñaar nahli ñet luqman fatir tur muy fukk ak ben ci ni'mata ludul bi nak bo fa fekke bo fa demé he lañ koy bindé bo xamné am ñaar tomb ci kaw ma ñu nan ko wax ni'mata ta jor amna it rahmata ak sunnata ak jëmé ni ko yoy xeyna buñ ci tollu dañ ko jëma indi alam tara khana gisu ila allazina ci ñi nga xamné badlu soppar ci nañu ni'mata lay xewal yalla yi kufran ak weddi wa ahallu ñu wacc qawmuhum seen nit ñi bañ ko défé daral bawar keruk alkane keruk alkane jahannama keruk alkane gog jahannama moy jahannam yaslawnaha dañu ko dug ñom ak ñu wacc daral bawar wa biksa naqarina alqarar sahway bobu di jahannam yalla jalla musal kon mbokk ñuy don top ci tafsir bi ak xeneñ ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala fi nga xamne fi lañ koy taxawal ñi ngi jéglu doomi soxna yi nga xamné ni ma koy wax sa su nek ñok ñom ño bokk tafsir bi ñi ngi ñuy bind tabarakallah waxtu yu modul may ñu lim leen waye bari nañu lool ñen ñi ay kang lañu mokk nañu alquran ñen ñi ay serigne lañu tabarakallah ci fañu nek ñinga leen wër di wax ne dañu rafa nañu tabarakallah tafsir bi alhamdullahi rabbil alamin ñi ngi bokk ñun ñep di sant yalla di wax ne yalla buñ ci gis suñu bop ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarale wi suñu mbokk Papa Dia yàlla na yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir jàppale suñu kilifa gi ci liggéey yu rëy yi nga xam ne moom la sëmb dimbali leen dimbali ñu gone yi nga xam ne ñoo nekk ci examen yi yàlla na yàlla may leen ñu am li ñuy wut te barkeel ko tabarkàlla weer wi ñu dugg muy weeru gàmm ñu dugg ci bismillahi rahman rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد صلوات الله وسلامه عليه موكي جناب نسنت يا الله جلوتي نتمي صلى الله عليه وسلم دمسنا من سكات نبوان بتبارك وتعالى في تفسير القرآن الكريم بلن رجل نعد دفل عجم وججد في وقته خمجنه bind bi nga suñu ngi taxawon ci ayat ñaar fukk ak juróom ñeent waaye
1: mbop gi nek mbop wax tax na dañ koy jël ci ay ñaar fuk ak juroom ñet muy alam tara ila alladheena badalu ni'mata Allah sun borom tabaaraku ta'ala ci fi ñu tollu da fay wax xewal yi nga xamne xewal nako doom adama ñu dindi ak doom adama ni nga xamne ñu ñu leen beene xewal yi fay suñu borom tabaaraku ta'ala neneen mu bokk te ñu ko xewal ndax yalla dafa bëgg su xewal yi nit ñu sant ko ci xewal yooye ba nit ñi xamne yalla ki sant na ko ci xewal yooye yeneen lim legi xewal yi muy fukki xewal ak benn biñ ñu ko xewalee ñuy def ñun ak biñ ko xewalee ibrahima ni ibrahima mel yàlla nee na alam tara xanaa gisoo wala nga ne alam tara xanaa xamu ñaar yëpp danañu ko wax waaye mi ngi aji wa ca araf wane ca kanamam tey nag ila lazina la moo tax mu ne xanaa gisoo xanaa gisoo ila lazina jëm ci ñi nga xam ne ñoom baddalu dañoo weccaxndiku dañoo soppi ni'matallahi xéewal yàlla luñ ko soppee kufran ak fakk jëf dañoo fakk jëf bi leen yàlla xéewalee santuñu ko moom subhanahu wa taala ci ay alhamdulillah ci ay bakk ci ay tagg waaye dañ ko walbati xéewal ga def ko neneen wa axallu ñuwàcce qawmahum seen mbokk ya daaral ba waar këru alkade ñàkk a tagg yàlla ñàkk a sant yàlla xanaa faye ko suñ jëf tax na ba ñoom loola wàcce seen mbokk ya daaral ba waar mu fasiru ne ñu ne hum kuffaaru makka faqad askanahum allahu xaramahu alamin wa jaala aysahum si saa wa baasa fiihim muhammadan sal allahu alai wa sallam falam yarifu qadra hadihi ni'ma wa kafaru bihi wa kazzabuhu fabtalahum allahu bilqahti waljab nee na waa makka salawatullahi wasalaamu alayhi ñi seen ci ñoom daa fekkoon ñu dëkkal leen ca farumu yàlla ba nga xam ne urumbu wóor la dafal leen seen dund muy lu yaatu daal yebal ci seen biir salawatullahi wasalaamu alayhi waaye xamuñu dayoom xamuñu ni mu toll ñu daal di weddi ko moom salawatullahi wasalaamu alayhi jiin ko lu nekk yàlla tabaraka taala nattoo leen alqaxtu ak aljadbu te mooy bekkoor boo xam ne di bu métti woon fa ñu yóbbu seen mbokk nag mooy jahannama sawaraw jahannam yaslawnaha daañu fa dugg wa bisa bon na naqari na alqararu saqukaay boobu di sawaraw jahannam yàlla nu jàll musal ne nañu sawaraw jahannam mooy sawara yi gën a sedd ci sawara yi waaye buñ ci dugalee nit mu dem fa gën a sedd sawara yi gën a sedd mu dem nag fa gën a sedd mu jóge fa ci aw xal xal woowee mën naa baxal ak yuuram te nag sawara woowu moo gën a sedd ci sawara yi waaye yàlla nañ cell musal wa jaalu lillahi ñu defal yàlla àndaadan ay nawle ñu jéema defal yàlla àndaadan ay ndend naan yàlla ba pare di wut ay ndend ci wetam muy suraka mu maasilina abaduhum ka ibadati lañu dund naasa an dinillah ba ñu jéeme wutal yàlla ndend lu tax li ñu dulloo ngir ñu mën a sànq nit ñi ansabili yi ba ñu bàyyi fi yoon yàlla tabaraka wa taala topp yooyee ñi nga xam ne ñoom ñu wutal ay ndenn suñu borom tabaraka wa taala yàlla ne leen xool yéen waxal yow yonent bi waxal nit ñi ne ñoom ñuy wutal yàlla ndenn te mattaaw bànneexu leen ni ngeen mën ci àdduna ginnaaw yedd ngeen yàlla fa inna masiirakum seenu mut yéen ñu wedd yàlla ñëpp ila naar mu ngi jëm sawara yàlla ñu jël musal képp koo xam ne kii weddi nga yàlla mu ne bu yeboo nga bànneexu ndax boo génnee aduna tàggoog bànneex boo génnee aduna rek booy sukuraat sax tàggoog bànneex fa inna masiirakum ila naar te salawatullahi wasalaamu alayhi nee na lu waay bànneexu bànneexu aduna buñ la yóbboo sawara buñ la ci sëppee seppi rek buñ la waa laajee nga waat ne yow musoo bànneexu ndax na xari yàlla nee na xool waxal yow muhammad salallahu alai wa sallam li ibaadiya sama jaam yi alladina sama jaam yi nga xam ne aamanu gëm na waxal ma leen neneen yuqimu salaata nañuy taxawal julli waxal ma jaam yi ne gëm nañ ma nañuy taxawal julli ma xame ci ne gëm nañ ma yuqimu as-salata yani fal yuqimu as-salata dañu taxawal julli ñu taxawal julli yi nga xamne mom lañu faratal ci ñoom diko joxe ala al-wajhi al-akmal ndax taxawal julli bokku tak julli julli mom moy waxtu ñu jot nga defé ko ñila neex yow taxawal julli moy waxtu ñu jot nga defé ko niko sharia santani lolu moy taxawal julli yuqimu as-salata wa yunfiqu nalan nani joxe mimma razaqnahum ci li ngeen wursagalé waxal nit ñi nan buñ taxawal julli ba nak li leen yalla wursagalé nan ci xompu diko joxe wa yunfiqu mimma razaqnahum kon ñaar mbir la taxawal julli ak joxe taxawal julli nit dana taxawal julli julli ga ñak mat la tax mu ñak mat moy lay na ca joxe lol la jull yalla sant julli di ñaar kon taxawal julli ak joxe rawati na joxe ak zakat sirran mu koy def ci lu kenn yegut wa alaniyatan mu koy def ci lu aw nit yeb sirran wa alaniyatan ñaar yepp la yalla bëgg sirran li nga xamne sekar la tel moy lu aw nit yegut joxe wowo mu gëna reuy wa alaniya wu seen ji baax na ndax danga soñ ñu daawul joxe ñu gis ku joxe ñu daal di àndaal ak defar joxe mu ne waaye li ci mën di xew daal na ngeen def yooyu taxawal julli ak a joxe sirran wa alaniya min qabli an yaatiya balaa ñëw yow mun bis boo xam ne bu ñëwee laa bay'un fiihi jënd amu fa jaay amu fa laa bay'un fiihi lu ñuy jënd amu fa lu ñuy jaay amu fa baatu bay'a day tekki jënd di tekki jaay yow man xiyaamati bu ñu tegoon ak njëg sax di jaay wala boog lu ñuy jaay njëgg mën naa ñàkk am loola tax mu ne yow mu laa bay'un fiihi bis boo xam ne bii amul lu ñuy jaay amutit lu ñuy jënd wala xilaal amutit xaritoo dem ba yowmal xiyaam di takkante ay xarit mu ne loolu du fa am ndax kenn ku nekk li nga yër ci wuyu da ngay defee ne du mat looloo koy waral xale yi bu ñuy examen fi mu nekk kenn du xeeb ay point képp ko ci xam ne kii ña nga koy jéem a jox ay notam ma ngay xalaat bis sàngam lam amoon ndax yooyee wala xilaal xaritoo du am foofee ñu ko fay fase mu nes naa fasante fii nag xaritoo goo xam ne gi yàlla tabaraka wa taala moo tax ak sharia ak diine su boobaa bu ñu demee foofee xaritoo googu yow day continue yàlla mu ne mu ñëw ci yim ci li nga xam ne mooy xéewal yim defal doomu aadama yi ndax ñu mën a nekk ci kaw suuf ndax ma mu ne inni jaacil fi l'ardi xalifa dafa am lu tax mu ne moo ñu fi wàcc wa maa xalaqtu l'jinna wal insa illa liyaabuduun wàcc moo nit ak jinne lu dul ngir ñu jàmm ibaada googu ñu koy defal nag la wax ne li nga xam ne moo fii war ci lu ñuy lekk ak lu ñuy naan nee na moo ko warloo maa uridu minhum min risqin wa maa uridu an yutcimuun inn allaha huwa arrazaq nee na doomu aadama yi nekk ci kaw suuf te di ko jaamu li nga xam ne moo leen fi war ci lu ñuy lekk ak li ñuy naan ak li ñuy wardoog fi ñuy dëkk yàlla nee na loolu moo ko warlo woo ni mu koy warlo woo nag mooy day jàpp fii nga jàpp fii li nga mën lépp nag du la ci defal lenn li nga tëlee nag lépp la lay defal moo tax benn sëriñ bu baax yàlla yàlla may ko wér ñu koy wax sëriñ Saalihu dafay wax ne doomu aadama ñaari waxane rek la yor waxane mooy valise waxane wi ñu tuddee bàmmeel ak waxane wi ñu tuddee biir nee na waxane wi ñu tuddee biir yàlla du la ci defal dara yàlla moo la koy duyal kon waaye waxane wi ñu tuddee bàmmeel nag yàlla du la fa defal dara mu ne kon nag dangay góorgóorlu ba waxee ne wali nga xam ne yow yaa koy def ba mu fees nga fexe mu fees waxee ne wii nga xam ne yàlla koy duy nga bàyyee ko ko te xam ne dana ko duy tabaarakallah loolu bokk na ci waxi ku baax kooku ñu wax Serigne Saalihu yàlla yàlla yokk ko wér kon yàlla mu tàmbali nag dañu limal lu ñuy wan ne wax ne wii mu ngi koy duy wax ne wala du ko duy mu ne allahu alladhi yàlla ki nga xam ne xalaqa as-samawati moo bind juróom-ñaari asamaan
2: jërëm wan ñu ko ci àdduna si yéeme sii tambule ko ci ni ngay gisse souf mu dem lo xamne da fay ñak ganjax tabarakallah mu taw ci gundu tambuli ci am mo ngi benen gis gis mu di guddigi ni koy fulle bam genn ci bir ba tegg mu dari andi ak lembam go xamni gi bu ñuul kokku lay doon ñettale gis gis bi ci wone katanu yalla ak nek di nek ben moy jant bi ak bu fenke wëndelu gi ni wëndelu ci katanu suñu borom tabaarak wa ta'ala ci ben jaw bo xamni bi du ko jéggi moy ni benen mashhad muy yar wi ni muy ramé ci bir kërëm yoyu ba ba mu koy jéxal moy ni benen gis gis ci li war nek yalla kenn la te ko am katan la moy jawu ju yaatu ji fess del ak mindeef ñu jitu won ak yitay lepp nek ay dalail bahira ala qudratillah jalla wa ala menen tam bi ni waxtani alakhirah ak tita nga ci am wal buftu nga xamne ci lañuy dekke ak tafaro bu ñewé nit ñepp dal di jog ci seeni qubur seeni bamme yi leen soolon ahlul jannati dem al janna ahlun nari dem nar yalla yalla musul ci wa nar ni takala ci digeenta ñi gëm ak mujrimoni te mo ñi mu wuton yalla yi teural ci bëf bo xane bi bëf bu raglu la ba su'ada yi nek fi rawdatin na'im wal ashqiya fi barakatil jahim ni taxé dem ci toli al janna ya bi xew ni taxé di dem ci suuf sawara di falak musar bi di tej musar bi tej bi waxtane ben tombu bu amna solo te moy tombu dekki ak fay gi ñu yalla yi fay kenn ku nekk jëfum da taxawal ay tektal yu bare bare ci lay xew tabarakallah ñi ci de ko nak suratu yasin ndax yalla tabaaraku ta'ala ci lu ubbe sar wi tay ubegu am sala goy joxagn na gayu alquran karim yasin nak tabarakallah ben sar la bo xamne du am ay ngeneel so do sañ ci ci keur bo xamne gi dañu na da am ay jinne am na nokoy jange rek jinne yi jël seeni bagage bayyi la fa ben ñaar ba bu nit tolle ci sokorat soko jange ali sallallahu alaihi wasallam neena yalla dina oyofal nitit sokorat wi ci mom yasin mom tamit lañ waxon ta zamzam lañ waxon ci mom yasin lima quria bari na lal ay mbir yo xamne xajul ci waxtu wi nekkon ñu jëm ci yenen dikna ci hadith bo xamne al bazar moko nekkil nitu bi ali sallallahu alaihi wasallam inna li kulli shay'in qalba wa qalbu al qur'an yasin وددت انها في قلب كل انسان من امتي من لن منك ام نخل خل القران من سوره ياسين شنو سنين دي كيف كو بوك سي سما خيب وي موكل سوره ياسين ربي انت موك واخ صلى الله عليه وسلم واخ جري كون سوره ياسين نمو نونا tabarakallah ñu ñëw jëma tek ci li nga xamne mom la ëmb bismillahir rahmanir rahim yasin roof yi nga xamne dañoo daggato dañuy tambali ci suratu baqara wala Ali Imran waxon nañ la ca nekkoon ci wàllu ay mbir moom ci ñaar ñaar yi la bokk yaa akuk siin yàlla xam lim ci nam waaye sa dema ci Ibn Abbas ba ñu ne yaa siin moom def ni mooy yaa insaan ci laxatu tay noonu la ko tekke am ñu ne benn tur la ci turu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci lim na ko yaasin innaka la min al mursalin am ñu ne dañu ne yaa sayyid al bashar ñu ne Abu Bakar al Warraq moom moo ko tekkee ni ñu yaa sayyid al bashar wax jooju boo demee ci al qurtubi jukki fukk ak juróom xëtum ñeent ma nga ca ñun nag ci suñu réew mi dañoo gëm ne yaasin nuru ko Ibn Abbas tekkee noonu la soo demee ci mbindum góor di Cheikh Alhaj Malik mu nga naan yaasina wala yaasinu yaqra'u yaasinan fa jaa'a lahu wiqayatun mu ne yaasin ma ngay jàng yaasin kon yaasin moom mooy tur yonent bi yaasin bisaar bi tabarkal ba demee ca suñu maam maam Moussa Ka mu ne ku lay jaayitaar na sam xel dem ci yaasin ki taaru ba yàlla yónnee ko saaru yaasin kon moom it tabarkàlla nangu na ne Ibn Abbas ni mu ko tuddee wala ni mu tuddee ne tur la tur yonent bi moom it dëppoo na ci moo tax Sénégal ngay gis yaasin mu jigéen barkal la yaasin yàlla mu ne wal quran il xakim giñ naa ci alquran bii nga xam ne dañ koo nase dañ koo nase nase moo xam ne amul benn wàññiku wala benn njaxas bu ci mën def mbaag soppi mbaa walbati alqurtubi mu koy firi mu ne uxkima fi nawmihi wa maaniihi fala yalxaquhu xalal tafsir Abu Saoud mu ne dañ koo nasa nasa moo xam ne maanaa yeeg ni mu tëddee dunta am benn arqala benn gàllankoor bu ci nekk Abu Saoud ci boppam ci tafsiram boobu li war na wax léegi nim ci xurtu bi fka xatum juróom jukki fka juróom mu ne ay almutadammin lilxikmati ay naatiq bilxikma min xaysu nudum almujis almuntawi ala badaaihi lxukmi loolu la ko Abu Saoud firee mu ne maanaam wala quran alxakim mooy ni alquran nase woo xam ngeen kurul yàlla tabarkàlla sag xakim dafay des léegi la nga tàmbulee tabax romb ko la dàqale nga toj sa bos defaat léegi la nga jënd ko raase ko ba mu jeex tàkk nga yëkkatiwaat ne ko tabaxoon dañoo nekkutoon ay dañuy nekkutoon xakim nekkoon dama cay ñëw rek dëkkate noonu tabarkàlla yaasin walqurani giñ naa ci alquran jii alxakimi alquran bi ñu nase jii mu jaar ci yoon innaka yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam la min almursalina yaa ngi bokk ci mursaluna yi ñu yàlla yónni nga jóge ci rabbil aalamin ngir jubbanti mbindeefi Ibn Abbas nee na kufaaru quraysh ñoo ne ko wan lasta yaa muhammad mursalan doobu yonent loolu nag xewéegul ba léegi ñu naan ko doobu yonent waaye yàlla moom ne ko innaka la min almursalina giñ noo ne yaa ngi bokk ci mursaluna yi yàlla mi yónnee nag moo ne ko ma yónni naa la kon ñun buñ doon cooy ñun ñëpp ni yàlla yónni wu ko du tee yàlla yónni na ko waaw yàlla daal nee na ko yónni naa la te giñ naa ne yónni naa la bu ñëpp maase woon nag ne muhammad du yonent sallallahu alayhi wa sallam lool du tee mu nekk ab yonent ndax yàlla nim ñu xamee kenn du ko walbati di cooy ba mu bàyyi nam ñu xamee woon daal ñuy fekk ci ni mu koy wax innaka la min al mursalin ala siratin yang ci won wo xamne mustaqim yoon wu jibla amul jadd jadd amul dëng dëng te moy al islam bin rusul qablak dina yoonenti la fi jittoon yapp nga xamne dañoo dikkoon indi al iman ak tawhid tanzila mune wacc gi nak waccu al aziz wala waccu al aziz ku tedd ka di yalla ar rahim ku bur yeul mo ndek ka di yalla subhanahu wa ta'ala koku mo wacc al qur'an al karim dug la kenn mun ta wut yalla ci wacc al qur'an amul ci doom adama yi ku meuna wax mbam ma sa wax lu melni al qur'an al karim تنزيل العزيز الرحيم لغنا بلي تخمو في القران لتنذر نخغا منا وار قوم من نيت ньо خامني ما انذر كن وار اباهم سين مام وار ني سين مام وار ني سين باي القران دال كون دا نيو نير ني واراتي اغوتون تي نيوم اغ تي نيوم لتنذر قوما ma unzira aba'uhum dañu bëgg nga waar nit ñoo xamne kenn mustawar seen bay kenn mustawar seen imam dañu waar leen fuhum ñoom li leen waru tax na ghafilun ñu saggan lañ mbolam ñu waar ñu dul deglu waarate ñak deglu waarate yi tax na ghafilun ñu saggan lañ jigéen ñu ni joo xam ne li tax du dem ci aw yaramam dañ koo waaragut mu bokk ci raafilaat yi ñu sàgg góor a ngi nii goo xam ne tabarkalla am yu bare bare ñu ngi koy def tegu ko muy dara oyofal ko lool lu tax dañ koo waaragut mu tax foomu raafiloon te it nga dégg mu ne dañoo waarub seen i bàyyi ndax bàyyi ji waaru ku dëkk ak moom waaru yaay ju waaru ku dëkk ak moom waaru maam ju waaru ku dëkk ak moom waaru kon dal way jur yu waaru li tuñ sira xaw moom ma un sira aabaahu nga waar ci nit ñoo xam ne kenn waarul seeni bàyyi foofu mu ñàkk a waar seen bàyyi googu tax na ñoom ghaafiluun ñi ngi sàggan di def yàlla itere nit dina nekk ci kër ñàkk a waaru gum ñàkk a waaru moom paa bi wala moom borom kër gi ngeen baal ma moom borom kër gi nga gis doomam génn ci biir kër gi sol pantalon bu jiin ay awraam nekk ci biti ginnaaw papaam waarut mbir mi du ko jaaxal day day toog fi mu toog rek di xool nga gis koo xam ne dafa ne ci bunt kër gi toog xale bu góor romb ko jàpp ci loxol doomam dug ak moom ci biir kër gi jàppaat ca loxo ba ànd ak moom génn mu di ko xool foofu mu xaafiloon ña nga sàggan nga gis ko do ñëw ci papa am ne ko papa may ma nangam dañuy baal nga yëkkati loolay jox ko wala mu indi aw këyit def ci mbir daa ne dañu am benn baar dañu def circulaire fekkee nañ ci débat bi nga yëkkati xaalis lem ko jox ko mooy dañ laa waaru loo tax tabarkàlla waaraate kat yi ñoom it ñu am aw sas rëy rëy ndeke wax ji li muy bari bari li muy yaatu yaatu ci rajo yi li muy yaatu yaatu ci bindukaay yi conférence yeeg yooyu ba léegi waaraate yi des na ma unsira aabaahum fahum looloo tax ba ghaafiloon lu sàggan kuñ waaru ku ne da ngay sàggan waaraate nag ñu ma ko waxee mooy ni ma ko daan waxe bukkuteg waxtaani diine waxtaani diine mooy waxtaan woo xam ne li nga ciy wax mooy na Khadija dunde woon te doo ci jële dara nag teg ko ci kaw nit ñi maanaam soo nee Khadija ku baax la woon daana taxawal ci sëriñam di Muhammad salaahu sallam nangam ak nangam léegi nag boo ko indi ci jigéente yi nag seen taxawaay ak yooyu da nga koy wax rek daal di jàll su ko defee loolu waxtaane diine la soo dee waaraat nag da ngay daal di wane ne ah ma jigéente yii nag nga xam ne nit dina am xaalis bàyyi fi jëkkëram ci dëkk bi mu nekk ca hôpital ba yow nga dugg ci avion yi naaw dem mucc ko fi kooka wu ci na Khadija jigéen ji ku dégg day daal di waaru su loola amatee mu toog ci wetu jëkkëram yëg ne am ndigalul jëkkëram muy gëm ci moom ñaareelu ajak ñetteel ak dem feneen fahu mu ghafiloon looloy sàggan. Yàlla neen laqad haqqa yeyna alqawlu wax jëjëme nit ñu sawara ala aktharihim la ëpp ca ña sàggan fahum ñoom laa yu'minuun bima ji'tahum bihi ya Muhammad. Waaw laqad haqqa yeyna alqawlu wax ja yàlla ne woon danaa feesal jahannama ala aktharihim li ëpp ci ñoom fahum ñoom laa yu'minuuna duñu gëm ñàkk gëm ga moo leen yóbbe loolu waaraate woon moo leen ko jural ñàkk waaru ga moo leen jural sàggan càggante ga jural leen ñàkk gëm rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Gëm yonent bi nag ak bëgg ko léeg-léeg nit di wax ne akama koo bëgg te xamagul ndax waara duñu ko ba mu sàggan mu nekk ci càggante te nee na bëgg na yonent bi laal di def nag yu muy tere tabarkàlla na muy solo du baax na muy jëflantee du baax ni muy waxeeg nit ñi du baax ni muy musóoroo yooyu yëpp tabarkàlla dar du ci baax te mu naan moo ko bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Yàlla tabaraka wa taala mu ne inna ñun yàlla jaal naa def nañu fii acnaaqihim ca seen doq ya

bok bu tegon don daw du meuna xelu ba dab nit lola moy gax yowmal khiyamati amna ñu bare bare bare ñuko yalla di takkal subhanahu wa ta'ala ñu nar ndox ñeenti téméri at fañu bekké ba bañu add sirat ñeenti téméri at traverser ko ñeenti téméri at ku daanu duggu sawara wacc ko ñeenti téméri at lool lepp ñu ngi leen takkal ay gax ci seen dox ya ñu diko diri ndax sagganté guñu sagganon ci diiné ak weddi ñu weddi won diku rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiye gax yoya difay ba taxna ila al azqani tasen pudiya fum ñom muqmahuna mu nga seug manam li nga takal ci baat difay ba taxna mu ñu sigi nga seug jëmele sa dox ci sa put fab sa sikim bi tek ko ci sa xoot xoot bobu waaw misal ba demé tasyuru jalalayn mun hadha tamsil wal murad annahum la yas'aluna lil iman wa la yahfuduna ru'usahum la mun misal mun yin ci djiblu moy ñom duñu feñal ngam duñu soufel seeni bop ngir gem ci tafsirul jalalayn jukki ñettel ba xatum ñet semer ak fuk ak juroom ñet ibn kasir neena ومعنى الآية إنا جعلنا هؤلاء المحتوم عليهم بالشقاء كمن جعل في عنقه غل وجمع يداه مع عنقه تحت ذقنه من في ميتك آية جمع ابن كثير من ينتر الكسين كو نورا نك نتخيدي اللب bu ñëwé yamal qiyamati dañu def ci seen dox yi tak ca ay gax boole seen ñaar loxoy ci seen dox yi boole ko ci ron pul gi tak bu mu deugal lolu moy buñ zaqna nak ben bi al azqan ben moy zaqna atabari lu la wax mu ne wa zaqna majma'u lihyayni fi ñaari ngam yi dajé namu sufi fofu ñu dajé lolu moy ziqm suratu yasin aya juram ñet waja'alna ñu def min bayni aydihim ci seen kan saddan ab galankor ab geppent bu kenn mënu ta jegg wa min khalfihim ci seen ginnaw saddan ab geppent geppent moy baras ñu def ko fa mu nekk seen digënteek dem ñu nekk seen ginnaaw mu nekk seen digënteek bëpp wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan ak yiir ci sa kanam yiir ci sa ginnaaw ndax olaf day wax ne ku xamul foo jëmoon da ngay dellu fa nga jóge waaye yàlla kii dafa dem ba xamul fu mu jëm fu mu jëm mu bëgg dellu fa mu jóge far gestu ginnaaw ngir si baaraas baaraas ci kanam baaraas ci ginnaaw fa amsaynahum ñu nuur leen fahum la yubsiruna kon nag duutu ñu gis waaw miiri sa kan ngay wax ñu miiri sa ginnaaw ngay wax ñu baase la duuto gisati ñu nekk ci ndëngte ba yàgg ca miir la yàlla jëflante ñoom miiri seen kanam miiri seen ginnaaw baase leen léegi duutu ñu gis imam cheikh alhaj malik di wax ca yasin yaqra'u yasinan barkal di ñu ne ci li sira yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci téere mbure ñu tudde qilasu zahab téere boobu ci sira yonent bi sallallahu alayhi wasallam kera bi nga xamee ne mi ngi bëgg jóge makka ñëw al madina wa is yamkuru bika alladhina kafaru ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله يفر قريش أن مشركون يدني دجا دار ندوة يدف بن دجا بمغمة مير ري ينتبه صلى الله عليه وسلم ولا تيواتكم من المنال جسين دين جد جملن جم ولا نجينكم

ci biir waxtaan wa ñu déppoo ci nen léegi nan ko rey, ndax buñ ko génnee mu am mbooloo dellu si dal ci seen kaw, buñ ko jéemee dugal ci seen diine ci di sotti, kon nag seen pexe daal mi ci gën mooy léegi nan ko rey. Ñu jël ci waa Makka ak la wër Makka ak yépp ay wax mbaane yu am doole, kenn ku ne jox ko jaasi ñu ñu wër kër yonente bi sallallahu alayhi wasallam di fas yéene bu génnee ñu daal di koy songandoo daal di koy gëj. Bi yoree kër gi suñu borom tabaraka wa taala jox ko ndigalu mu jàng suratu Yasin ba fii ma toll ci fahum laa yubsiroon, mu nekk ak léemaay ci moom goo xam ne gii gu am solo la. Fahum laa yubsiroon bi mu ko jàngee ba ci fahum laa yubsiroon mu wasaare ko suy ko, suuf sa walbatiku yàlla ba suuf sa jógee mu séddale ko boppi ñëwaroon kër ga, ku suuf sa laal boppam rek waajo nelaw fa mu nekk. Noonu lañ ko jàng ci siiratu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Moo taxit loolu nag bañagut ba léegi, waaw, ku gëm Yasin saw melo baax say jikko jub doo jëlee fi jaambur doo tooñ soo ko gàmnaayoo mu defal la nam defaroon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Waaw, suratu Yasin ay juróom ñeent. wa sawaa'un mooyam képp alayhim ci ñoom, am na ñoo xam a anzartahum ndax waar nga leen laa yu'minuuna du ñu gëm, am lam tumsirhum wala waaroo leen laa yu'minuuna du ñu gëm. Am na ñoo xam ne waar leen ak ñàkk leen a waar mooyam ci ñoom duñu gëm, li ann man xayama ala aqlihi zalaamu dalaal wa ashashat fi qalbihi shahawaatu tughyaan laa tanfacuhu alqawaari' waalzawaajir laa yu'minu. Koo xam ne niiru sankute dafa ñëw def ak cer ci xolam, bànneex ñëw tagg ci xolam, soo ko dee waar waaraate waa ngay yem ca kaw tagg ma, waaraate waa ngay yem ca la muur xol ba. Kalla barraana ala qulubihim ma kaanu yuksibun, am na ñun léegi ndeysaan kenn mënut leen a waar. Wa sawaa'un alayhim, moo yem ci ñoom képp a anzartahum ndax waar nga leen, am lam tumsirhum wala waaroo leen ñoom laa yu'minuuna duñu gëm mukk mukk. Yàlla jàlla bu doo leen waar waar bu ñu gëm, du ñu dégg sax waaraate déglu yeneen am po ak ay way ak kinjim kinjim yu ñàkk solo mënoo leen gënal di déglu waaraate, moo tax ba laa yu'minuuna dootu ñu gëm. Moo tax ku am ak njaboot ku nekkit li aaya ji doon tàmbalee léegi naan li tunsira qawma ma unsira aabaahum foom gaafiloon, war ngaa fexe bay waaraate dugg ci seen nopp te ñu bàyyi seen kinjim kinjim yii nga xam ne day wowal xol di waral ak naafiq ak yu demee nekk yooyu. innamaa li fi nekk daal tunziru dana waaw man ittabaa dhikra, ku topp alquran wa xashiya arrahman, mu ragal yàlla bil ghaybi ci kumpa, kii rek mooy waar. Waaw, man ittabaa dhikra, ku topp alquran di ko jëfe kooku moom day waaw. Benn, wa xashiya arrahman bil ghaybi, ragal yàlla kooku yi day waaru, ñu rek nga mën a ragal yàlla ñoo mën a waaru. Waaye ku dul ñi soo leen waaree duñ waaru, ndax déglu ji waaraate mi ngi mel ni rooti, kuy rooti su yóbbuwul ndab ndox munuy su koy def ci loxo, kuy rooti su yóbbuwul ndox munuy su koy def ci poos. Naka noonu waaraate soo jógee di ko déglu ji te bi ngay dem yóbbu woon nag xanaa falkuloo ba moo la yóbbu, waajay wax moo la yóbbu, da ngay dem yóbbu woo këyit, yóbbu woo bindukaay,
dem tok ci mboloma ñibi jëm ni ñibi loolu la yalla doon jangal sallallahu alayhi wasallam ca abasa wa tawalla an jahu al a'ma bu waratu ñewé ki am al qabiliya nak lu mu ko def koko moy waru al sheikh muhammad mutali sha'rawi moko doon tuddé al qabiliya inma anta munziru man yakhshaha kenn rek na mëna war moy man yakhshaha ku jid al akhir ñu dem tuuti yalla wacc ci mom abasa won ko nako limu dañ wax ñi ni gumba ñi ni abdullah ibn ummu maktum wa quraysh ñi ni nek ay ministre ki député na xam ñu leen di leen war te yuñu ñu nab ñu def warate fiik fukki at buñ waru sa gumba geene mom yor na nak motax mu nan la allimni mimma allamaka allah soko waré mu waru kon kan moy waru man ittaba'a dhikra ku top alquran wa khashiya arrahman ragal yalla bil ghaibi ci kumpa yalla dañ koy ragal bil ghaibi ci kumpa waye leg leg gis lu loxam def ci do gis loxo ba tabarakallah dama koy jinjé bañu duggé ci at mi ba legi modi tabarakallah timir adi ñu dugg ñun ñaak ci lañuy faatu degg na tay ben journal bu ko bind tabarakallah yalla yalla fay ko timir adi juroom ñenti ñet manam l'an 2999 mbolam ñi may deglu ak man mi wax ak ñi ne ci kaw suuf ñepp man nañu waat ne kenn du ko ci fekke tabarkal ñet neuf yoy te xam ngeen 1999 ñet neuf yoy momit ñi fekke woon ñi fi kenn fekke wu ko ci ñi fekke woon ñi kenn fekke wu ci ñet neuf yi 1999 bu ko defel na ngeen laaj historien yi gëstu ke di ñi del ginaaw ñu seet ba xam ndax bañu aggé ci jinnu yi ak 1000 kefe kefe da tamul ak 1001 ba am 1009 di dem ba am 1099 di dem ba am 1999 ñu laaj ndax am nañu ko fekke loolu moy dedet kon nak ñet neuf yi tabarakallah duñ ko fekke waat yalla kon man ngay xamé ne kon ñu fi moy da nga jëk ci gis mu roppi kenn ci ñeen yobbu ñu dem mom yag mu roppi kenn mu rek lay def loolu lañuy ragalé yalla bil ghaib ci top alquran nak ba waar ragal yalla ba waru fa bashirhu nañ ko digal nañ ko yegal ne bi maghfiratin dina am ñeggul boram wa ajrin karim ak tay gu tedd yalla ñu ko yalla defal fa bashirhu bi maghfiratin wa ajrin karim dina am njeugal wa ajrin karim ak tay gu tedd koku warate wo jeñ nako tabarakallah kon ñu mën ko wax ne lool lay am mom ibnu kasir mu ne al ajrun karim huwa al kathir al wasi' al hasan al jamil wa zalika inma yakunu fil janna barakallah tafsir muhtasar ibnu kasir jukki ñettel qatum temer ak jurum fuku ak jurum ben yalla subhanahu wa ta'ala mune kon fa bashirhu begal ko bi maghfiratin wa ajrin karim biko ibnu kasir di fi mune al ajru karim moy pay gu bari te yaatu rafet te jek mune lol nak aljana rek la meuna amé tabarakal bi yalla tudé nak mbirum yoni gi mu yoni yunitibi sallallahu alayhi wasallam mu fi tambali nak di tuddu dekki li nga xamni dañu ko dekki ak tasaro bi ñuy tasaro suratu yasin aya fuk ak ben jëm fuk ak ñaar inna ñun yalla nahnu ñun rek nuhi ñoy dekkal al mauta mbolam ñi faat motax lolu kenn wuru ci amuti sik sak jëf jo xamne yalla neena ma koy def te lu yalla te li amut inna ñun yalla nahnu ñun rek lu ri ñoo mëna dekkal al mauta ñi de su ëllëgé wa naktubu dañu ñu bindi ma qaddamu lan jitalon lu jitu ñuy faatu wa atharahum ak lan bayyi ginaaw tabarakallah
نكتب ما قدموا في الدنيا من خير وشر ومن صالح الأعمال وسيئهم وآثارهم أي وآثار قتاهم بأرجلهم إلى المساجد الطبري

0: di jëfandikoy xalaatam bu diggee wax déglu kii wax la ca nekk njariñam moom kii wax ak moom ni ñuy waxal li ci nekk njariñam dama dem bi xàmmee yooyu ñoo ñëw ulul albaab bi saa bu alquran ne cëpp ñu dégg aaya ja daal di koy xam lan ca moom xam la cay seen njariñ xam lan ca wax cim ciy lor seet ñu leen jiitu woon tey alquran tere woon leen ñu jaaroon ca tere la ñu xool ñu leen jiitu woon te alquran digaloon leen ñu jaar ci ndigale ñaari añe ni mel loola jural leen ñoomit ñu nangu fa alquran jaar lu ñu nangu fa jaar fa alquran tere ñu bàyyi ko ñoo ñëw ulul albaab yi moo tax doomu aadama yépp duñu ulul albaab yi nga ne yàlla nan lan mooy melay ulul albaab yi mu ne am nañ juróom ñetti meloo ulul albaab maa ngi ci suratu raad aaya ñaar fukk yàlla mi ngi ñuy limal melay ulul albaab borom xel yi yi nga xam ne day nekk ñuy xam lañ ciy xalaat tabaarakalla xel doomu aadamay tolloole wuñu ko ñu dañ cee yor bu gàtt ñu bu gudd ñu yor bu gàtt te rafet ñu yor bu gudd te rafet ñu yor bu gàtt te ñaaw ñu yor bu gudd te ñaaw waaw gis naa ci mbindum suñu mel ne maam ñu wax maam borom tubaa muy wax jawit zaka yi mooy yàlla dama laa bëgg a ñaan mais bëgguma laa ñaane xel mi ma yor dama bëgg nga daggil ma sama xel mi ba ma xam li ma la war a ñaan ma door laa ñaan xam nga loolu ci xel ku sama xel toll foofu boo ñaane yàlla da nga ko ñaan lu rëy rëy rëy tabarkàlla kon ulal albaab bi ñooy ñaan allazina ñooy ñi nga xam ne ñuo fuuna dañuy sàmm dañuy matale bi ahdillahi ci kóllare yàlla loolu mooy seen melawu njëkk yuufuuna bi ahdillah ahdillahi allati wasaahum bii hiya awaamiruhu wa nawaahihi allati kallafa biha ibaada lu looy seen melawu njëkk mooy kóllare gi yàlla seq ak ñoom ndigal yim leen jox ak tere yim leen tere ñu jëfi ndigal ya di bàyyi tere ya nee na ulul albaabi loolu mooy seen melawu njëkk yuufuuna bi ahdillahi muy benn wala yanquduuna duñu sul mukk al misaaqa kullare kullare bayn allahi wa baynahum wa bayn al ibaadi kullare yooyu duñu ko sul mukk mukk mukk loolu mooy seen ñaaru meru duñu sul kullare duñu fecc kullare wala yanquduuna duñu fecc al misaaqa kullare kullare soo ko xasee fas bu bu fecc koo te nga tey ko nee nañu soo feccee dee nañu laa jéñ kullare nag gi ci gën a rëy su ne ci kaw suuf mooy kóllare diggante ñaar ñuy dencante muy jëkkër ak jabar kóllare joobu def xoon diggante moom la yàlla tuddee misaaqan xalisa kóllare gu rëy wala kóllare gu dëgër moo gën a dëgër ci kóllare yi te nit ñu nag ñoom léeg-léeg fecc kóllare googu moo leen gën a yomb léeg-léeg mu jóge ca ku jigéen ka léeg-léeg mu jóge ca ku góor ka seen ñaari melo ngoog wala yanquduuna al misaaq walladina te ñooy ñi nga xam ne yasiluuna dañuy jokk maa amara allahu la nga xam ne digle na bihi ca loola moom yàlla añ yuusala ñu jokk ko loola dañ koy def mooy yasiluuna al arham allati amara allahu bisilatiha dañuy jokk kóllare gi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala moo digle ne dangeen ko jokk dañuy jokk mbokk ak mbokk bokk na ci li nga xam ne yàlla nee na ku ko jokk ma jokk la ku ko dog ma dog la ak mbokk mu tàmbalee ci bokk gëna te mooy koo bokkal bàyyi tàmbalee ci bokk meen te mooy koo bokkal nay tàmbalee ci bokk diine tàmbalee ci bokk dëkk tàmbalee ci yàq bokk pas-pas tàmbalee tabarkàlla tàmbalee ci dem ci bokk kër bokk liggéeyukaay bokk jàkka yooyu yëpp nekk yoo xam ne day dox ci diggante nit ñi yàlla tabaraka taala nee na ñett melaw ñetteelu ñi nga xam ne ñoom dañuy waaru mooy yasiluuna maa amara allahu bihi an yusal dañuy jokk ak mbokk wa yaxshawna ñuy ragal rabbahum seen borom ñuy ragal ñuy tiit seen borom yaxshawna ragal googu ragalu xol lay doon ragalu xol lay doon muy ragal goo xam ne danga toog ak nit ci du yëpp li ragal gi def ci sa xol bukk teg ragalu xawf moo tax mu teg ca wayaxaafuuna ñuy ragal suu al xisaab yaxshawna rabbahum ragal gi ñuy ragal yàlla ci seen xol mooy danañu tiit te fekk ñoom dong ñoo toog dégg waxu yàlla ñu tiit ca wax ja. Dinañu def léeg-léeg ñu xool bàkkaar yi ñu defoon wóoru leen ba xam yàlla baal na leen kum déet ñu tiit ca. Léeg-léeg ñu gis ku yàlla baaxee ne jikkoom ya mel tax ñoom ñu bàyyi seen jikko yuñ meloon ngir bëgg a mel ni kii. Loolu moo di doomu aadama bu nekk bay xool ci nit ñi ki ci gën jikko mu laaj ko programme bi mu jaar ba jikko mel nii mu jéem a jaar ci booba. Wane gu nekk mag ñi ñooy ñi nga xam ne ñoo lay dimbali ci sa programme boobu. Kon boo dëkk bu nekk am na ay mag yoo xam ne fi nekk ay mag lañ. Nga xool mag ñooñu mag mi ne ci ñaan ci wàllu diina nga jël programme am. Su ko defee loola mu lay jural ak ragal yàlla subhanahu wa ta'ala gu ne ci xol. Wa yaxshawna rabbahum wa yaxaafuuna ñuy ragal it soo al xisaab régle gu métti muy xawf ragal gii nag di xawf. Tey su fekkoon ne dama annoncé fii ne dafa am benn mbir xibaar bu xew ngi ñu lu mu doon ñëpp ne teg ma daal di ne dafa am jaay yàlla yi ñuy denc fii ci àll te di leen sant leen jaay ñu leen di wax gaynde yaar def ci rëcc dama ne xibaar boobu bu ñu ko déggee mbooleen ko dégg xibaar bi te na ci mbedd mi li mu mën a waat mooy bu la taxi jegee nga jël ko bu la fitoor jegee nga jël ko bu la kër jegee nga dugg ci biir noonu ngay dawee gaynde googu nag loolu mooy al xawf. Ñaar yëpp dañ ko def yàlla tabaraka wa taala waaye fii mu jëmali bi ci boppam bi mu wér ko ci sawul xisaab yàlla bi nga koy ragal foo mën di nekk xam ne mi ngi lay xool. Kon melaw njëkk bi melaw ñaaral bi melaw ñetteel bi melaw ñeenteel bi melaw juróomeel bi mu ngi noonu. Wala zina ak ñi nga xam ne sabaru muñ nañu ibtigaa wajhi rabbihim ngir sakkoo ko jëmmi seen borom mooy ñett juróom benneel mel bi. Wala zina ak ñi nga xam ne sabaru muñ nañu sabru ñu ngi koy def alal makaarihi lu naqari wa alal ni'ami ak xéewal. Muñ xéewal nag moo gën a jafe muñ mbugal. Muñ nag ba ñuy àgg ci toll ci sourate Yusuf waroon nañ leen ne ñaari muñ la muñ goo ñàkk pexe ak muñ goo am pexe. Muñ goo ñàkk pexe mooy muñ ji nga xam ne moom la Yusuf muñoon bañ koy sànn ca teen ba. Muñ ji nga xam ne am na ci pexe nag mooy muñ ji miñoon ca kanam ndaw sa. Wala zina ñi nga xam ne sabaru muñu nañ ibtigaa wajhi rabbihim di ko sàkkoo jëmmi seen borom wala di ko sàkkoo ngërëmu seen borom tabaraka wa taala. Wa aqaamu salaata te ñu taxawal julli muy juróom ñaareelu melaw yi. Dañuy taxawal julli dañuy taxawal julli moo di yu adduuna salaata al mafruuda bi xuduudiha fi awqaatiha maanaam taxawal julli bokkut ak julli. Julli dong moom mën naa ñàkk sowe nit yowmal qiyaama alquran wax na ci suratul maaun fa waylun lil musallina allazina hum an salatihim saahun ñoo ne dañoo julli rek waaye alquran baqara ba naa si man rombaguma fi fa waylun li muqimi salaati pour moom rombaguma ko waaw moo tax ibrahima ba mu ñàmm ne li yuqimu salaata ngir ñu taxawal julli. Kon iqaamatu salaati bokkut ak asalaatu taxawal julli bokkut ak julli dong taxawal julli mooy su jotee lépp loo jàppoon da nga koy bàyyi lépp loo jàppoon da nga koy bàyyi def ko ca waxtu wa jàppal ko sutural say awra te teylu ko def ko ci déglu woo xam ne say cër day ragal yàlla sa xol ragal yàlla loolu mooy iqaamatu salaat. Yonente bi alayhi salatu wasalaam mi ngi wax ci hadis mu ne inna rajula la yusalli sittina sanatan wala tuqbalu lahu salatun waxida mu ne da nga gis benn waaye mu ngi nii julli juróom benn fukki at baax léegul génn julli julli juróom benn fukki at baax léegul génn julli waaw ndax bu dee ci jigéen ñi xëy na ñun nañuy muuroo moo dul baax xëy na ya cay feeñ te waru caa feeñ xëy na xamaguñ nu ñuy tiime xëy na xamaguñ nu ñuy jàppe ak leneen nag yeneen ak yeneen am na ci ñun bu fekkee dañu ne ci mu xew ba diw seen kanam tabarkàlla ba def yoon cay def yooyu julli di leen jaral ñuy sëlmu ndax dañuy bañ loolu ñu def seen kanam yi yàqu su boobaa loolu loolu iqaamu salaati dem ba ca kër gi nag boole fa tisbaar ak takkusaan timis ak gee yépp nga fay ko yooyu bi iqaam salaat yi. Iqaam salaat yi mooy da ngay def julli ci awqaatiha ci waxtu. Seen juróom ñaar lu mel mooy wa anfaqu dañuy joxe mimma razaqnahum ca lañ leen wërsëgale ñun yàlla. Yàlla mu ne dañuy joxe ca lañ leen wërsëgale di ko joxe nag sirran wa alaniyatan. Di ko joxe sirran mooy dañ ko joxe ci secret. Léeg-léeg ñu dem ca jàkk ja leen ñaar fukki junni dugal ca boite ba ca jàkk ja kenn du ko lu dul waa jàkk jaay gubbi rek daal ne am na xaalis bu fi nekk. Wa alaniyatan leen ñu def ko ci lu bir te mooy dem ba ca jàkk ja woo imaam ak bilaal ak naay bi ne leen lii ñoo ko def ci jàkk ji wala beneen barab bu mën a doon ci du jàkk école yaag ñu baax ñaar jàngalekat yaag yéeme ni ki yooyu ñuy joxe seen alfa fa sirran wa alaniyatan ñaar yépp nag la yàlla bëgg. Sirran baax na ndax njëstal mën na caa ñàkk. Alaniyatan baax na ndax mën naa tax ku duntam joxe mu far joxe ndax loola. Waaye sirran ab niveau la tolluwaay la alaniyatan ab tolluwaay la. Ci toll ci joxe fab xaalis def ci enveloppe jox ñu tuwéet lu mu ko jox bukk te ci nga xam ne ak agut ci niveau boobu ndax moom su baba bu joxe day bëgg ñu gis ko wala mu feeñal ko. Waaye nag ñëpp mën naa ñëw ci alaniya mu nekk niveau boo xam ne mën na koo joxe ci kanam ñëpp te ñëstal du ci am su baba boobu it day baax in tubdu sadaqat fa ni'am ma hiya wa yadra'una. Juróom ñetteelu melo yi ci ulul albab mooy dañuy jañ asayi ata lu ñaaw bil xasanati ci jëf ju rafet wa yadra'una bil xasanati asayi ata boo dee firi nga xaddam sayi a ci xasana wa yadra'una dañuy jañ asayi ata jëf ju ñaaw bakkaar bil xasanati ci tuyaaba. Bokk na ci seeni melo bu ñu juumee ba def lu yàlla itere ñu góorgóorlu ba def lu yàlla digle ndax la lii nga xam ne moom la yàlla lay digle daal di far la li nga xam ne moom la yàlla lay tere jaa fi lxadis wa atbai sayi ata alxasana tamxuha. Yonente bi alei salatu wasalaam mu ne tofalal ci sa jëf joo xam ne njuumte la nga toftal ci jëf ju rafet joo xam ne ji moo koy far moom jëf ju ñaaw ja nga xam ne moom ngay ragal. Ulaayika ñi mel juróom ñetti melo yii lahum am nañu bu yomal xiyaami uqba daar kër gu mujj ga aaqibatu daar ñoom am nañu kër gu mujj ga nga xam ne mooy ni ko sa borom tabaraka wa taala di bëgg a firee léegi ci kanam. ñoom kon ba tey ci suratu raad aaya ñaar fukk ak ñaar jëm ci aaya ñaar fukk ak ñett yàlla bi mu ne uqba daar yi day mel da ngay ko waaw lan mooy uqba daar mu ne jannatu adnin aljanna yi adn yadxuluunaha daañu fu dugg ñoom ñi mel juróom ñetti melo yooyu. Juróom ñetti melo yi mooy lan dañuy matale kulëre yàlla te duñu firi kulëre dañuy jokk ak mbokk dañuy ragal yàlla juróomeel ba dañuy ragal mbugalum yàlla juróom benneel bi dañuy muñ ngir yàlla juróom ñaaral bi dañuy taxawal juróom ñaar bi ñu taxawal julli juróom ñetteel bi dañuy joxe asaka juróom ñeenteel bi bu ñu defee lu ñaaw jañe ko lu rafet ñi mel nii dañuy dugg aljanna wa man salax ak képp ku baax min abaayihim ci seeni bàyyi wa azwajihim ak ñi mel ni ñoom wala seeni soxna wa zurriyatihim ak seeni doom. Yàlla tabaraka wa taala nee na ñooñu nga xam ne ñoo mel mel yooyu am nañu uqba daar. Uqba daar nag mooy jannaatu adnin aljanna yi adn jannaatu adnin aljanna yi adn muy jannaatu iqaama aljanna yi sax aljanna joo xam ne boo demee utu fa génn mooy adn. Yadxuluunaha daañu ko dugg wa man ak képp koo xam ne salaxa baax na min abaayihim te bokk ci seeni bàyyi ak seeni maam waaye nag sarti bi mooy salaxa day baax. Aljanna doo dugg rek duggaale sa mbokk yépp wa man salaxa ak képp ko baax min abaayihim te bokk ci seeni maam sa maam yaag sa bàyyi yaag ñoom ñëpp ku ci baax rek nga bokk ak ñoom dugg ci aljanna ja moo tax mu ne wa man salaxa ak képp ku baax min abaayihim ci seeni bàyyi wa azwajihim ak seeni soxna sa soxna yi soxna bu baax ci soxna yi booy dugg aljanna ànd faak moom.
1: wa zurriyatihim ak seeni dom dom yek sa di ku ca bax and ak sa baye dug aljanna waaw su ko defé sa demé ci kon alquran deug ni waxé tabaaraku ta'ala bimu leralé def sartu wa man salaha dañuy xamni anna an-nasab la yanfa'u isa lam yahsul ma'ahu al-'amal as-salih ci ni jangale moy aw askan du am njariñ su fekkee ne ak mbaax sufowu ca wa fihi qita'un min atma' al-fariqa liman yatamassak bi mujarradi hablil ansab kon japp rek ci ne askan wi nangam alquran da lay wax ne askan baax na ndax bokk ci askan wu baax dana taxa jomba def lu baaxut dana taxa jomba def lu baaxut waaye boo jombee def lu baaxut loola lay def nga nekk ku baax kon ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم وأزواجهم كباخ سي سيني سخنا سخنا يي داني واخني كو سا جكر گرم ريت nga dugal jana waye waman salaha min azwajihim kon day dal ñew la soxna su bax la wax ndax su jukker gi ngay gërem nga dugal jana waaw ñu deug la waye da jar sala dafa am shubha moy jukker gi ngay gërem lum la gëreme ndax mom ngeureumam ni ngui koy tek ci bu yalla geureume meram mu koy tek ci merum yalla depp deukeur jo xamne sa ngeureum yang koy tek ci li deglo yalla waay kon kay so geureume soxna mu duggal janna depp deukeur bo xamne bo mere sa soxna yang koy mere ci mu def lu naqar yalla kon kay so ko mere du duggal janna lol lañuy wax waye borom keur bo xamne yonam nekut ci tan ni tabaaraku ta'ala mom dal li koy tax mer moy cedd bu sa fi xoram mu mer bo gudde teur ci man na am mu mer so na je barab sangam mu na mu mer nga tontu ko lokka na xari mu mer nga sonu ko neexut mu mer yoy dal mom man nako mer lo cedd bi sax na kani mu mer dafa tang mu mer yoy lay mer ataay ji dafa yeex mu mer ndax ni ngon waaw legi julli wo ñur ko gi ñew ñur sa bopum nen bi du ci mer so yokke sa bop du ci mer bo sale lu gatt bi ci mer mu geureum la nepp nga dugg aljanna ah dede lolou bo jange ay ji wa man salaha min abaihim wa azwajihim day dadi weddi li nga xamne yow mom nga wax wa man salaha bad moy ku bax moy kan moy ko xamne ki day deppale ay jefum ci ndigal yalla di bayyi ay tere suñu borom tabaaraku ta'ala kon wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim akseri do min nak ka bax ci seen dom ndax yunti yalla nuh alayhi salam ramon nani qissam ta dan ci rombat insha allah subhanahu wa ta'ala gis nañ ne taraba tufan mu ñewé di alak rewma daf ne yalla sama dom ji nangam yalla ne ko innahu laysa min ahlika innahu amalan qayr salih kon wa man salaha kep ku bax min abaihim ci seeni mam wala baye wa azwajihim ak seeni soxna wa zurriyatihim ak seeni jabot ñoom ñepp ñu and duggu aljanna yalla ñu ko yalla defal subhanahu wa ta'ala wal malaikatu subaba nak malaika yi yadkhuluna ñi ngay duggu alayhim ca ñoom yadkhuluna alayhim duggin wi moy duggin ko xamne du ñew di feug moy duggin ko xamne fi nga nek mom sañ fi duggu ti du feug xamal barab bu nek amna ko bala fa duggu day yeglu waye amna ko comme fa la nek mom day dugg ak genn rek amna ci fa yoy bolam soxla won ci da ngay ñaan audience ñu na la bi sangam waxtu sangam nga ñew ci waxtu wolé ak ci bis bobé mel na nga bëgg mel waye su fekke fa nga nek nak yow bi fa liggéey wala yoy loolu do am audience da ngay wax koy dem ak ñew malaaka yi ci bir aljanna ginaaw seen liggéeyu kaay la ginaaw seen nekkuwaay la ñoom moo tax alquran ne yadkhuluna alayhim min kulli baab na ci bépp buntu bunti penku yaag buntu sowu yaag buntu bëj sàllum buntu bëj gànnaar buntu bu nekk rek malaaka ya fañ nañ faa duggee bu ñëw naa leen salaamun aleykum bima sabartum salaamun jàmm aleykum mi ngi ci yéen waaw سلمتم من الآفات والمحن بصبركم في الدنيا واو لوتاخ ني بيني الف اك لام دا واخ السلام عليكم moy ci ci aduna boy nonit bo ci bolé nif ak lam ne ko assalamu alaykum moy da nga ne ko yal na nga am jamm waye ku dugg aljanna ku dugg aljanna tak ci soxna ya fa nek nan ci ndox yu sedd ya lek ci tabarakallah tom ya ak yu neex yoyé nan ci ndox yu sedd ya nan ko yal na nga am jamm fofu la jamm yam fofu la jamm yam yal nañ yalla may jamm salamu alaykum kon lolo tax yowmal khiyam biñu dindi nif jek lam bi biñu waxati assalamu alaykum biñu wax rek salamu alaykum motax nuyu bi nuyu bu am barke ci aduna boné assalamu alaykum moy da nga ni nit ki yal na nga am jamm mom la wa alaykumus salam yelit yal na ngeen am jamm malaati ni ñi ñoon ñi kon salamu alaykum yal na yalla may jamm mos nañu laaj ben mam ci suñu mam yi bax yi tabarakallah muy mam borom tuba rabbil alamin dañu ma ko waaw yow di da nga dugg ku bax ci lol sallallahu alaihi wasallam muni waaw ñu ma ko waaw koku yoonte bobu ndax amna lu ko gën muni waaw ina lu ko gën muni l'islam l'islam yi nga xamne moy xey mom tak fasam and ak nit ñi di xaraj ngir l'islam taxaw lu la gënul do du la ko jaral ñu ne ko waaw legi l'islam ndax amna lu ko gën muni waaw ñu lu ko gën muni lek ndax bu nit lekut du saña taxawal du meuna taxawal l'islam ñu ne ko waaw lek mom ndax am lu ko gën mu ne waaw ñu ne ko lu ko gën ñu wër ndax ku wërut lu lek neex waxu ci dara ko wé de nga laaj ko tabarakallah ñu tepp yalla ñu yalla safa mu ne waaw legi lek mom ndax am lu ko gën mu ne waaw ñu lu ko gën mu ne jamm lu lek bari lu mu neex lo wir bo amul jam fa nga jegi lek rek tabarakallah bo ci mo ndagle bay tambli ñu na gayne gangu fofé ngoy bay nak amul jam ñu ne ko waaw du deug la waaw jam nak nak am lu ko gën ñu ne tek bam yag mu ne len gisuma lu gën jam aduna gisuma ko lu ko gën alakhirah daan ne waja yalla ñu yalla may jam kon nak ñu yalla ñu yalla may jam tabarakallah nak ñoo ñu seeni jangale yu am solo la won ay gi ñu tollu ñu nek rek jangal nañ fa lu am solo malaakai kon ñu dugg ci ñu ci aljanna lan salamun alaykum bima sabartum ci sababu la ngeen muñoon aduna de ñu na ha mu ne mo leen tax am li de la ngeen muñoon ci aduna mo leen tax am li de bu ngeen muñutoon di ngeen ko am de te neeg leen bañ agga ci ñu muñu ngeen xol fa ni'ma baxna lol uqba ad-dari mu jent lu kër goge di aljanna yalla ñu fi yalla duggal ñam ci suratu ra'd aya ñaar fuk ak ñent yalla na والذين نيغا خامن نك نيوم ينخذون دنيو في عبد الله كل ريال ويني سام كل ريال نيوم دنج كاي في ييب لوني سيخ اب يالا في كل ري غوغي جامولن يالا ني نيو تي ادنا سي باني جامو يالا راغال لن كو ني باني كو راغال من بعد ميثاقه جنا بن كو كل رنتي اك موم ويقطعون ني دغ ما امر الله لما خامن ديغلنا به تي لولا موم يالا ay ñuusala ñu jokk ko loola ñu di ko dog maanaam mbokk gi yàlla ne na ngeen ko jokk ñoom dañuy dog ak mbokk muy ñaarlu seen melo dañuy firi colère giñ seq ak yàlla waaye dañuy dog ak mbokk waaw dañuy dog ak mbokk seetaan ngeen liggéey bu baax a baax ci dog mbokk boo ne def sa mbokk fi ne mu ne tissu boo ne koo yarhamuka allah seetaan ne gis nga ko de léegi dal alalam jee tax bu ñu tissoo sax gaa yi ñoo koy wax yarhamuka allah daal di koy dugal ci lam ñu nit ñi nit ñi di ko tàmbalee wax beneen yoon bu ne tissoo ngir bañ yow ñu ne yaa koy wax yarhamuka allah nga daal ne cell ab àq daal di tàmbalee wadd foofu xaat beneen ba mbokk jug seet si waat la nga ne nit ñàkki fayda dégg wala mu seet si la seet siwaat la ñu ne xaalis bi dee ko fi tax a ñëw alal ji yooye mu jaag nga far toog cheytaan daa di am lam bëggoon ci yow kon seen ñaar la meram mooy loolu wa yufsiduuna ñuy yàq fil ard ci suuf si mooy seen ñetteelu melo wa yufsiduuna ñuy yàq fil ard ci suuf si ulaayika ñii nga xam ne dañuy dog ku lëre seen digganteeg yàlla di dog ak mbokk di yàq ci suuf si seen ñetti melo yii yàlla mu ne jërul àgg ci melo ci des sax ñett yàlla doy na lahum am nañu allaanatu rabbum yàlla rebbum yalla yalla buy rebbu du jël yet di la seet dama dama buy rebbu moram jom day jël aw yet di la seet ndax ya ko amé borom la yoyu waye yalla buy rebbu mom du wut aw yet di la seet dedet fam nek lay nek rek wax ne suma yermane bul demati ci diw aduna bul demati ci mom alakhirah lol moy rebbum yalla yalla ci la musa walahum amnañu su'u dar keur bu ñaaw ci naqari te moy keuruk sawara manam azabu jahannam ala aksil muttaqin ñaaral lan yalla ñom uqba dar lañ amon muy jannatu adun ni nak su'u dar lañ am muy keur bu naqari gogu di sawara yalla yalla musal ci sawara yalla buñ ko degg sax yalla na allah yalla yabsutu moy yaatal ar-rizqa wursak liman yasha'u ci ko neex wa yaqdir mokoy xatalib wa allah yalla yabsutu ar-rizqa moy yaatal wursak liman yasha'u ci ko neex wa yaqdir te moy xatal wursak batay ci ko neex lool nak hasbal hikma wal maslaha dafa am ko xamne yalla xamne ne yaatal wursak mo bax ci mom daf koy yaatal lu wursugum mu am ko xamne yalla xamne ne wursugu wu xat mo bax ci mom mu xatal wursugum kenn ku ci nek su wursug day tolok su dund borom wursugu wu xat ni man na gëna gudd fan borom wursugu wu yaatu safan bi man na am waye kenn ku ci nek yalla dañ la natal lo xamne ci ngay dund ci ci tedd ci solo ba da nga genn adu wal wursu kon ni la yalla sidd ci sa wursu na la neex dafa am ben chef grand jeune ganar di ñew senegal di ci set ci ben chef bu ñewé da na ko reyal xar lakal ko defal ko njar mu sedd xam nga chef yi tabarakallah yoyu da nañ ko soxla ko bu teul ko gerté ak warga benn bis mu ñew cekk sëriñ bi feebal ci buruf metti tabarkal ñu ñew ñu ak moom ñu ne ko man day dama siburu sibur bu metti sax sëriñ bi ne ko ah moo gën ci yow ah sëriñ bi daal koy mere ne daal kilifa bu siburu ñaanaloo ko mu wér xanaa naan ko moo gën ci yow kii daf ma ko yiire daan na dongay na ngeen ma ko karal yaraax su ñëwee dal na ngeen ma indil suñu bob bi ah gaa yi jégg ndigal lool dem kar ko yaraax dem ba ca ginnaaw pomba rek ñu toog foofa mu war gi ne moom bi mu ñëwee ba di bëgg a jeexal sudida ci misaal gileem nga daaneel ko loxo ba damm yel ba damm ñu daal di koy sifaat indiwaat ko ci kër sëriñ bi mu jóge woon mu ak si sëriñ bi gis ni loxo bi demee ak ni tànk bi demee mu ne ko ah sëriñ yow ni la dal metti na di mu ne ko moo gën ci man bi mu ne ko moo gën ci man rek xelam dem ci ñam yebaloon ñu koy xaar ca ginnaaw pomb bu aggoon ca ñoom lan koy def wallaay wax na dëgg tànk ba damm ak loxo ba damm moo gënul mu àgg foofa te su daanu wutoon ba tànk ba damm ak loxo ba damm kon dana àgg te su àggee gaay dañ toj boobu dañ ko indil waaj yàlla kay kon lu mu def moo gën ci yow kooku door a jóg nag jox ko ñaar loxo ne ko shérif mu ne mu ne ko bàll ma àq wax nga dëgg daal di koy nettali lam defoon ca kanam gaayam yàlla it nag mbiri noonu la ki muy jox lu bari moo gën ci moom ki muy jox tuuti moo gën ci moom kenn ku nekk nag xam lim lay jox ni nga koy téye ba doo ci def lu muy tere ndax daf la ko abal te daf koy nangu balaa yàgg
2: فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلن يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها

yere lu baxut su boba ulaiika xet wi am lolou humul muflihun ñom doom ñoo sawé wenen xet wu amut lolou nak salawatullahi wa salamu alayhi lamu jangale moy seen ñaan tax des ko nangu yalla jallu musal yalla neena wala takunu bulen melni kal ladina ñinga xamne tafarraqu dañu wuté dañu takaliko waxtalefo ñu wuté yalla mi ngi ñuy téré wala takunu bulen melni kal ladina ñinga xamne tafarraqu dañu wuté wala bok tafarraqu takaliko nañ waxtalefo ñu wuté bulen melni ñom min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu ginaaw balen lu leer di kele tok bu mbir mi leer la nga takaliko kenn ku nek jaar fu nga jaar mune yeen ni ngeen fexé ba bu len bok ci ñooñu motax mo leen dikté ci suratul fatiha nga nan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim waye siratal ladina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin mune kon bu len bok ci nga xamne tafarraqu waqtalafu neena ñooñu wa ulaika te ñooñu nga xamne dañoo wuté dañoo takaliko ginaaw bi len lu leer dikélé ñooñu lahum amnañu azabun mbugal go xamne azim mbugal gu reey la yalla jall musal mbugal gu reey la yalla nak lum ne dafa reey parce que yalla da reey ku reey lu reey ci mom rek lu reey la azabun azim mbugal mu reey yalla lum ne dafa reey lu reey la ndax lu reey ba reey ci yalla lolo lu reey la ndax yalla da reey motax ku bari doole kum ne mo bari doole ko ku bari doole la waye ku neew doole mom man na ne diw mo bari doole motax ñaar dañuy wax olof da koy wax buñu ne diw amna xam xam day wax ne ma borom xam xam ya ko wax modi bu yalla ne nangam lu reey la lola kenn munta xam ruyay wa num tollu ndax yalla da reey lu reey ba reey fa yalla lola lu reey la wa ulaika te ñi nga xamne dañu takaliko wute ginaaw ba len deug dikele lahum amnañu azabun azim mbugal mu reey yalla ñu jall musal yawma kan lañ koy am mune yawma bis bo xamé ne tabyadu dana wex ndax kontan wujuhun ay kanam wa taswaddu munul kuk wujuhun ay kanam lu rek nak moy am yowmal khiyamati kanam yo xamne tabyadu day ñul kuk day wax tal ngeen balma ak kanam yo xamne taswaddu day ñul kuk mu ñaari kanam yi rek waw tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh kanam gu nek nak la tax mu ñul wala mu wex resultat yi def la ngeen deglu yalla mi ngi ñuy leral résultat wu jëf ñi seen kanam ñuul ak jëf ñi seen kanam weex waye bi muy teural ay ji ñi seen kanam weex la ñëk wax waye ñi seen kanam ñuul la ñëk réglé dafa né yawma tabyadu bisba muy weex wujuhun aw kanam wa taswaddu mu ñuul wujuhun aw kanam daadi nak ñew nak tambalé leral ñi seen kanam ñuul mu né fa ammal ladina ñi nga xamné aswaddat wujuhuhum seen kanam dafa ñul kuk kérok malaaka day ñew di leen laaj laaj yo xamne laaj yeejji la ne lu waye akafartum ba'da imanikum xana da ngeen weddi won yalla ginaaw ba ngeen gëme lolu moy limay wax sa su ne la kufru moy weddi yalla gan lay doon ci jikuy nit nit iman lay juddo nit fitra lay juddo de ngeen ñi da ngeen akafartum ndax da ngeen weddi ndax da ngeena jadd ba'da imanikum gina sen gum kon iman ma nga fa won moy kufru mo ñu wall ci kawam ba mur ko yalla ñu tala musal ñu leen waaw xana la ngeena weddi ba'da imanikum ñu ne waaw ñu ne kon kay fazuqu muslim al azab mbugal gi fazuqu muslim batu muslimit ak ñam leen du ben ci olof musal ak ñawal lu neex lañ lay wax ñamal waye lu naqari mom dañ lay wax musal ñaari bat yoy duñ ben yalla ne leen fazuqu al azab muslim mugal gi bima kuntum takfuruna ci sababu la ngeen don weddi kon resultat wu sen kan mi ñool yoy moy al kufru weddi gi ñu weddi sen borom tabaaraku ta'ala te moy bu len jox xewal ñu lank neub xewal ga bu len santé ñu bañ def safanu lam len sant bu len téré ñu def la nga xamne moma la len téré loola mo len yobbe sen kanam yi nek kanam yo xamne taswaddu mu ñul kuku wa amal ladina ñi nga xamne biyadat wujuhum seen kanam dafa weex ñoñ ñom fa fi rahmatillahi ñu ngi ci biir yermande yalla hum ñom khaliduna fiha way sax lañ ci biir yermande yalla jojé khaliduna fiha dañ tay sax yermande yalla ndir ci nek di ci bëgg genn bokku tak aduna aduna da nga fi nek saw dundin neex waye day dem bam yag musapi la

la nga nek ci keur sa keur neex waye mu dem bam yag mu sappi la nga am auto sa auto neex waye mu dem bam yag nga sappi mu sappi la moy tax ngay gis couloir ben auto bam yag mu jënd benen wala mu am keur bam yag mu tabax ko tabaxat tek ko tabaxat genen yawmal khiyam nak al aljanna dafa neex neexit bo xamne da dul sappi kenn motax hum fiha qalidun ku xass dug do beug sappi ko do beug taxu muk waaw tilka yi may jang nak ayatullahi moy mandar day yalla yi natluha alayka ñi ngi la koy jangal yow mi deglu ñi ngi la koy jangal yow yunus bi bil haqq ci deug wa ma allah yalla nekut yuridu zulman di beug togn lil alamin ñi nga xamne ñoy bindef yalla bu gutu togn bindef yi tax mu wut aw kanam mulal seeni kanam wut aw kanam mulal leer seeni kanam lola togn gu yalla tabaraku taala yalla neena lol taxut may koy def man tuñu ma kenn ku sa kanam ñuul ya ko ñuulal ku sa kanam weex ya ko weexal yow nga xam mom ñuul rek mo fi am weex tal mba ñul kuk mba timpi tampa weex tal muy tor tori mom el jannati mum fi khalidun wala ñul kuk mu ndubi ni ñu dem ca keuruk chamagn nga yalla jall musal wala timpi tampa muy naat yi yow la xiyam nak naat yi muy timpi tampa yi nga xamne dañu melni naat gi ne ci keur gi ka li kawar yi weex kawar yi ñul ñoña nak bala ñoy dugg al janna seen kawar yi ñul yoyu mo dañ bi maana do ma dama su demé yow la xiyam weex tal day dugg al janna bi khairu hisab bu demé al janna ñu al akhira kon ñu kuk day dem sawara bi khairu hisab bu demé nak légui ñuul wéx légui bu bëggé dem al janna fokk ñu dindi ñuul ñuuli fokk ñu dindi ñuul ñuuli nak couleur bu wéx rek moy dugg al janna légui couleur bu wéx bobu bi ci yaram nit ki lay nek xolu doom adamay lañuy gënni xol ko illa man atallaha bi qalbin salim lañ wax moy nit su défé bakkar bakkar bi def ab tombe ci xol bi tombe bu ñuul mu defat bakkar mu defat ab tombe benen tombe bu ñuul bo moytul man nañ di def bakkar bam am ay 99 tombe wala 123 tombe té keuyit wu xamne dafa wéx am 123 tombe yu noir bo moytul bo joxe ben way nek bindal ma ci ben lettre lim la wax moy li munu ma ci bind waxuma la nak soko joxe keuyit wu ñuul xol dama adamé kon fufu moy tek ci keuyit yi moy su ñuulé kuk waji sawar lay dem su wéxé tal waji aljana lay dem waye su ñuulé bolé ak wéx bala dugg aljana dun ko wéxal bu mu wéxtal wéxal gogui nak moy tax lég lég nga gis waji yo xamna ji dana jaar sawara am fa ay fan wala mu jaar la araf am fa ay fan inshallah ci kanam buñu ag suratul araf da ngeen gis ñetti groupe yépp bu sobe suñu borom tabaaraku ta'ala yalla neena walillahi yalla mom nak ma fi samawati li ci asman lepp yeleen tim yépp yalla ko mom wa ma fil ardi li ci suuf yépp di yalla ko mom samawati li leen tim lepp lu na tim rek tinul xol ko yalla ko mom wa ma fil ardi li ci suuf yépp yalla ko mom fi tam yalla samawati daf koy def pluriel toujours al ardi mu def ko singulier ndax te samawat dafa tegalo di dem al ardi taqalo samawat doko gis yow dang koy seen al ardi mi ngi ni nga tek sa tank ci kaw buñ la ko waxe nga gis ko motax ke daf koy def pluriel li ep ci alquran samawati dat ne wal ardi walillahi yalla mom ma lepp li nga xamne fi samawati mi ngi ci asman yi wama ak lepp li nga xamne fi ardi mi suuf ci yalla ko mom neena li le tim mako mom li nga tim mako mom waaw li le tim mako mom li nga tim mako mom waaw mbokk yi deggul li wax yalla joj li le tim mako mom yow ci sa bop li nga tim mako mom yow nak kon kula mom ki mom li le tim mom li nga tim momale na la wa ila allahi tarana turja'u lañu delo al umuru mbir yep dana del ci suñu borom tabaaraku ta'ala muy nit ni muy materiel yi muy jintukay yi yeppay dal ci suñu borom tabaaraku ta'ala ñu dama adamay sax leg leg rek ñu jekki jekki tak kenn def ci auto yobbu ko ba ci barab ñu waxam tax bu xoot ne ko yalla kenn mu nunu ci ñun da dañu bi ci kër ga bu sax ñu def ko jekki jekki rek man xawma dañ koy jambu xawma dañ koy méré xawma lu ñuy def way ñu na dañu jekki jekki rek fa bu waji tak ko bu mu deugër lax ko mu wax tal da di koy fa mel mbalan murte yenn ko yobbu ko yobbu bam sari lol wax bam xoot duul ko ci bir da na yalla kenn ci ñun ni wa ila allah ta yalla turja'u lañuy delo al umur mbir yeb mune mbokk yi ko xamne da nga bok ci ñi delu ci suñu borom tabaraku taala war nga wacc ba ki lay jël ci bu ñewé do ko nan ko xaaral ma negal ba demé wala negal après demé bu ñewé rek nga nango dem kuñ do xaar da ngay xaaré wacc leen ngir xaar seen borom tabaraku taala
té moy fexé ba mu fekk len nga xamné moy liko neex yalla len kuntum nek ngeen wala kuntum nekkon ngeen khayra ummatin gënji xet ukhrijat lin nas wo xamné gënël nañ ko nit nit waxon na légui ci ayat témir ak ñent wal takunna nek minkum ci yeen légui fi ci ayat témir ak fukk mu ne kuntum nek ngeen manam kon lim santane won la mel ni lay wax ne def ngeen ko mu dëgg ko bax wal takun minkum umma la waxon ci biñu nek ci aya témir ak ñent ñu ñew ci aya témir ak fukk mu ne kuntum khayra umma nañ ko deglu bu baax parce que ñaari wax yoyu ñaari wax la yo xamni yu am solo tabarakallah

0: الذين قسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه ني بيرت دغ دغ ньо ني بير سين بوب اك سين مبوك يوم القيامه مانام لكيتا كون سي مبغلو يالا يي داف سي بوك بيرت سا بوب بيرت سا بوب نك ليك ليك اي عاد دا نكو دي جور اكي كولتور نغا ديم با سي كولتور اماتوكو سي عاد سي كولت yoy yeb dem ci walu luñ la doon xamé légui nek toko yow nekati lol ci mbugal la bok dem ba xamuto yow yaay kan masalan bok na misal nga dem ba nekuto sénégalais bëgg nga nek benen nationalité waye mënu ci ag xeyna amna yoy sopp ci sa bop waye du tax nga mëna ag ci lélé nekati perte sa bop ci mbugal la bok allatheena qasiru anfusahum wa ahlihim perte il seeni njabot yawmal qiyamati ala adama inna zalimina tonkadi yeb fi azabin muqim ci mbugal lañuy nek go xamne mbugal gu sax lay doon suratu shura ay ñin fuk ak juroom yalla neen wama kana lahum amun ñay dugg sawar mu metti ci ñoom ñu perte sen bop ak sen njabot buñ xeye yobul len sawar su ngone ñu yobul len fa wa ma kan lahum tayit amuñu min awliya ci ay kilifa yo xamne yansurunhum dañu len dimbele min dunillahi buñu mucc ci li len yalla tek amul yalla neena kum japp ku ne nar ci yow lam nar ci yow amul kenn ko xamne ki man na la jappale dox sa digeunte ak la yalla nar ci yow lolou do amuk wa ma kana lahum min awliya yansurunhum min dunillah manam lolou lu neex di misal lay doon ina koy wax leg leg ci dar ci ñi am mo ji suma yalla bëgge duma man te amna ko mom su taxawon yalla rusko bañ na duma te bëgg na ma duma yalla man na ma dekkal ba duma ba nopi doora dekkal koko wala mu dekkal koko yobbu ko duma ba nopi ñi doora dajé lu lepp yalla man nako tabarkal yalla ñu ci mussal nak ñun ñepp ñu mucc ci yu metti yoy yi tabarkal wa man yudlillahu ku yalla sank fama lahu min sabil dutu am ben yoon wu muy jaar ngir jup ku yalla setan bam sank dutu am ben yoon wu muy jaar bajub ibnu kasir muné man yudrilhu allah falaysa lahu khalas ku yalla sank doto muccu tafsir ibnu kasir jukki ñettel khatum temer ak juroom ñett fuk ak ñaar suratu shura ay ñin fuk ak juroom ben waaw jangon nañ baat legi ne ku yalla sank degat fi ne baatu ku yalla sank waaw ndax yalla mom da nek fi def di sankati rek degginu du nonu mandute motax muy waxe kum kuma sank ak kuma jubal ndax moy maye dole njub ba nit di jub dole ji muy maye nak nit def koy jefandiko leg leg ba deung e ko lañ ñi di ubbi sa dom man na ñew na la papa dama bëgg kay nga ne ko lu mu jar na la fan wer nga yëkëti benn pièce 250 jox ko mu dem jënd kaye ci fanwer defal ñaar fukk mu dem jënd ci paquetu almet daal di ñëw taal neeg yi neeg bi doole ji ko may mu taal neeg bi papaam la mom moko may xaaliss bi waye may sa doom ñin fukk mu taal lam taal do ci am bakkar ndax ñu naan lutax nga koy may 250 lolu tax doole ju mel nun la yalla yi wone ci walu ku jub mako jubal ku deung mako dugal da mako deungal dafa maye doole imma shakir wa imma kafura ji doole joju nak nit dana ko jefandiko leg leg tek ko ci njub waye nit dana ko jefandiko leg leg tek ko ci fo xamne fi dana jadd yalla neena way way su ngeen xamé yi ma wax yépp su ngeen déggé li lépp ma wax istajibu li rabbikum wuy ci len sen borom min qabli an ya'tiya bala muy ñew yawmun bis bo xamne bu ñewé la marad lahu min Allah kenn mënu ko fam istajibu li rabbikum wuyisi len sen borom yalla ngi wote yëkëti kaddom ci kaddu yoonte bi ali salatu wassalam ci kaddu ulama yi borom xam xam yi ci kaddu alquranul karim ci kaddu hadith ci kaddu sunna neena istajibu li rabbikum wuyisi len sen borom ñam wo ñepp dañu nekkul ci rëdd ba nga xamne fa la seen borom nekkul dañu nekk ci rëdd bo xamne sheytaane lañ di def lo lañuy xey ci lañuy xey lañuy gontu ci lañuy gontu yalla mu ne baye leen fi sheytaane ti ñew ci man min khabli an yaati bala mu ñew yawmun bis bo xamne bu ñewé la marad lahu min Allah kenn mënu ko fam mu ne kon jébalal sa bop yalla bala ñu lay jébal sa borom yalla teggul ñu tag fi ba nopi daal ni jébal nañ ko boromam yalla mu ne bala ñu mala jébal té nga jébal sa bop bala ñu mala jébal té nga ma jébal sa bop istajibu li rabbikum min qabli an yaati yawmun la marad lahu min Allah té jébal la yalla fekk da nga ñak pexé jébalun ko ko ba ngay am pexé mo gën nga jébal sa bop yalla subhanahu wa ta'ala ndax bis bobu kat la marad lahu min Allah demal hôpital bo dem ci hôpital yi rek fimu nek ni ya nga sa fek ka bo xamne tabarakallah la marad lahu min Allah wa wal tafati saq bi saq ila rabbik yawm isin al masaq nga gis tabarakallah nit tedd ci lal bo xamne bu fekkon ay pexey ko delo ci wala ay million diko delo ci wala daraja diko delo ci wala ndomba tank diko delo ci ko keru dem way nak la marad lahu min Allah kenn munta fam lol waaw motax leg leg nga am xarit ñu wax bam ko def ko ci ñew tok leg leg nga am dom ñu wax tim tax bam ko def ko ci ñew tok kenn ku ne lol dal na la am sa xarit ñu wax def ci mpax sul nga ñew tok ni sétal ñu am sa kilifa am sa wayju am sa soxna ki am jëkërem ñu wax tim tax bam ko def ko ci bir sufta dañ ñu ci kër ga tok su fekkon ne la marad lahu min Allah ji amna ko mëna wal bëti ba fam ko kon su baba loolu bu bëggee xew ci koku lañu dem ne ko diw kat mi ngi bëgg dem ñu bëgg nga fam ko mu ne waaw kon xaar leen tuuti daal di xëc téléphone am ne suñu borom diw mi kat nangam ak nangam waaye yàlla dafa samp ndel mi mu ne la marad lahu min Allah ma lakum ta'amu leen min malja'in ci fu ngeen di rawe yow ma isin bu keroo geen amul fenn fu nit mën a làqatu su keroo gee ngir raw ma lakum min malja'in yawma isin bis bi ruudi génn ci nitit ci àdduna si mu war a dem fanaani xabro mbaa mu yemb ji fag bis boobu ma lakum min malja'in yawma isin amul fu nit ki mën a làqatu yemb ji fa mbaa mu fanaani fa mbaa mu dem fa ba tax bis boobu mu rëcc ñu ne waaw ana diw suñu borom daf ko soxla le 6 octobre ci waxtu sangam ñu ne ko ah dëgg la nit waaye dafa dem Thiès ñu ne kon bu ñëwee ngeen ne ko boromam nee na dafa yónni malaaka mi ngir mu jël ko loolu amut sàllaaw booy dem ca yoon wala la kalay jël si di dare moom malaaka mi ngi yónni ci yow ndax dafa am fulla mboolem ñuy sàkk yàlla moom la ci may fulla ju toll jim ko may te kenn gis ak bët ma lakum min malja'in yawma isin moo tax yàlla neena istajibu li rabbikum min qabli an yaati yawmun la marad lahu min Allah nañ defaraat jikko yi balaa ñuy jébal yàlla nañ defaraat ànd bi balaa ñuy jébal yàlla nañ baloon ci àq yi balaa ñuy jébal yàlla kenn ku nekk na wëlbati ko waat seet ay manqué manqueem mu jëm ko matli ci ay yaramam mu jëm ko matli ci ay jikkoom mu jëm ko matli ci ay jëf-jëfam wama lakum min nakir wama lakum te du ngeen am min nakirin lu ngeen di man miim wama lakum du ngeen am min nakirin lu ngeen di miim surat shura aya ñeen fukk ak juróom ñaar abu saoud mu ne ma lakum inkaarun lima qtaraftumuhu li annahu mudawwanun fi saahifi acmalikum wa tashhadu alayhi jawarixukum tafsir abu saoud jukkib juróom xatum fanweer ak juróom ñaar kenn du miim nee na mënu leen a miim ndax li ngeen nar a miim bind nañ ko ci kilib ba noppi noo koy miime dem ba suñu borom lay def nangam nga nako mam man ni da tambule wat ñu la becc téré bañ ko bind ne la mi ngi nga na wali de mana ya ma wa ma lakum min nakir ken du mana mim aduna fi nak mom mi fi yomb na ndax si ngay laqatu jëf man na am ñun duñ la gis waye suñu borom fo nekki jëf mi ngi lay gis te yimul ci dela gis mi ngi yoon ni ñaari malaaka yo xamne li ngay def ñu ngi koy bind ma yalfiz min qawlin illa ladayhi raqibun atid ma nga ca kanam inshallah fain a'radu sonen waray li lepp fain a'radu suñu du moyo nga ne len ku yalla sank ke mu la jubalati woy ji len ni yalla jebal ko sen bop bañ len ko jebal nafsu dem jote ken mu leena fomal su dem jote amul len fu ngeen di laqku su ngeen deme munu leena min fain a'radu soolen waxe li lepp nak nit du moy ah fama arsalnaka alayhim hafiza fama arsalnaka yunni wumala alayhim ci ñoom hafiza nga gaddu saw yedd len wër yunni wumala yow muhammad alayhi salatu wassalam nga gaddu saw yedd len wër amul gogu jot in alayka illa albalagh dara wërula ludul jotlé rek so jotlé rek yow wacc nga ñew ñibisi tabarakallah motax gor gu bax gogu won ci tiwaan radhiyallahu anhu daan wax ni ومن أتى غير مسنون فقربته مردودة شر رد حيث ما علم من يالا دي يونيو يونيو يونيو غير موي غاد او يدي وور داي جوتلي رك سو جوتلي نا كين كو نيك نا فخه بو نيو الاخر اندي لو خامني موم موكو جوتلي كو في اندي لوم جوتلي ووت نا سو نيو ني دلو لاكو رضي الله عنه سورة الشورى آية نين فوك اك جوروم نيت يالا نين وإنا تني iza asaqna sa buñu masale al insana nit rahmatan yirmani minna butuke ci ñun yalla ñu masal ko fariha biha mu contente yalla mu ne fuma masal nit yirmani rek fariha biha deg lol wa in tusibhum bulen laale nak sayyi'atun lu naqari bima qaddamat aydihim ci lo xamne nak seen loxo ko def fa innal insana nit kafur dal di wet dal di fakk jef nak wa nit dal fuko yalla defale lu neex rek fariha biha te sa bu ko lu metti dalé nak yalla nak bala may jall ni ngeen di wax entre parenthèse muy bayna xaw sey ni bala may jall li ko dal moko tek bopam dor naga wax limi wax wa in tusib sayyatun ngene wal mune mayma bima qaddamat aydihim lol may bayna xaw sey ni wala entre parenthèse ila dal ya ko tek sa bop dor nak ne fa'inal insana kafur manam nit ñaar rek mo koy dal yermande wala lu metti bu ko yermane dalé yalla mu ne fariha biha bu ko lu metti dalé fa'inal insana kafur mu dal sul def mel nit kuñ mu sa defal lu bax lu wër gi yaram bari bari bari bari bu febaré ben yon rek mel ni musta wër waaw loolu la yonenti waxone ali sallallahu alayhi wasallam ni jigen ni li epp ci leen di dugal sawara moy yukaffirna al-ashira kafur manam dañuy sul def yonenti bi mako waxone jigen de kër bu mu joge ci rañan ma ali sallallahu wasallam te ñu ngi ci wéru rañan bi tabarakallah ba mu ci joge dafa ñew ne len ah yeen day won nañ ma moketu al-janna ak moketu sawara waye bama deme sawara lama fa gis ci ay musur mu ëpp bama deme aljana lama fa gis ci ay musoor musoor ja sawar dal ñu gëna bari musoor ci aljana loolu la leen wax jigéen yi daan ko waaw ñun luñ def yalla ba musoor yi gëna bari sawar mu bokk ci lam leen wax mu na leen yeen tu kaffirna al-ashira da ngeen di sul jëf ñu ko luy sul jëf mu leen yeen lu leen seen jëkkeer man di defal lu mu bari bari bari bari bu ngeen ne rek ne ko musoo ma defal dara dal di koy tàccu lool nak kon jarna moytu lool musuma defal dara epp na yalla it may la wer gi yaram may la katam nga xey tabarakal sa morom yep xey sa machine ci yaram yep nangu say tank nangu la yebbu ci wanaw say loxo nangu liggey wallati lam tamut fi manamiha it kok moy na ci roham batay bakan ba nga xamne dafa teud waral nelaw lañuy rocc ci mom bam nelawit yalla neena man mi la kon ñaari affaire la dafa am lol buñ ko roccé mudé ak lol buñ ko roccé mu nelaw hina mawtiha ak fi manamiha tay jitu gudi inshallah buñu teddé hina mawtiha dana am fi manamiha dana am wa motax fayumsiku allati qada alayha almaut bu bakani jogé fi dañuy fekk suñu borom tabaaraku ta'ala famu nek wala bok dañuy dem arash ruuy yeb nek fa ba booru xeyna ay 4h30 ruuy ñibbi fi ko defé bilal yi daal di yew noddi iliman yi yew bi yeesal seen njab tabaarakallah technicien yi daal di yew auto jël ci leen ñew ci radio yi tabaarakallah oustaz yi yew di préparer leçon yi yeb legi nak fofu ruuy di ñibbi fi fa yumsiku yalla tiye allati qada alayha almaut rugam dogal ni day de koka mom biñu bisu ci borom fofu la ko yalla yitiye yettete wa yursilu al-ukhra mu yamal benen bi nga xane dafa wara yewu ila ajlil musamma way ba benen app nak benen yon inna fi zalika la ayatin liqawmin yatafakkarun li day kiyam tan ci go xamne gi kep kuy xalat war la yeb baxa bax dinañ ci delu ci wat inshallah ci sun dars bi di ñew ci katunu suñu borom tabaaraku ta'ala tegg leen seen balam ci ay ñun fuk ak ñaar ci suratu az-zumar rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bokku ñi deglu as-salatu was-salam ala man unzila alayhi al-qur'an muhammadin ibn abdullah bokku ñi deglu ginaaw bañu sante yalla subhanahu wa ta'ala mom mi ñu may ñu am ak wir ak talko ba tok fi ni ñu ko toge won ci aljuma ji wessu yalla nañu ko maya may len ko yeen ñi deglu ñi ngi won ci sar bu ñu tuddé zumar mudi sar bi nga xamni moy fanwérelu sar ak juroom ñent ci alquranul karim ci niñ ko defé ci kamil bi jangon nañ ko ba am ci ñun fukki aya ak ñaar bëgg delu ci wat ci aya ji muy fi suñu borom doon waxé الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون سيني برام تي آي جي دا في جانغالي لو أم صلو تي والو دي mu la fi won ñaari deegu ndaw ak deegu mag al wafatul kubra ak al wafatus sughra al wafatus sughra muy deegu ndaw gi guddigu jot ñu def ko becc ak leg leg ñu def ko ku sonu def ko lool moy al wafatu as sughra al kubra nak bu ci nit demé muy déegi gëna mag mom danañ ko mëna jëlé ci kër gi yobbu ko ci morgo ba sang ko jullé ko sul ko ci mpaxté du yëngutu waaw manam gu ndaw gi bu la dalé yu bare bare do ko yëk waye amna fa buñ fa agé ak yow rek nga yëk ko mom déegu ndaw gi melni suñ la tural ndox mu sedd melni buñ la doré melni buñ waxé wax ju kawé nax nopp da dul dé motax budé guma gi nak mom yu bari bari man nañ ko def ci yow ndaysan té do ko yek dégu ndaw gi nak moy tax nit gëm dégu maggi al wafatu sughra moy li tax nit gëm al wafatul kubra ki lay fekk ngay fo ba ngon jot nga rër né ci salal mu am lu mropp ci yow nga nelaw bay lég lég nga romb julli fajar koka lam rocci su rocce la ko gëna mag buñu julli fajar do genn su nek do genn sa nek sa bop dañ la cey genn tey cham xap cham pax nga jëm nelaw yi nelaw gu mag waye kele yi nak ci nelaw yu ndaw yi manam dillu ci lam jëlun ci yow ba nga jog so nelawé nelaw yu mag yi bu dillu ci lam jëlé won ci yow nga jogat kon nelaw yew de dekki le mo lay tax gëm li mo lay tax gëm lalé yalla néna Allahu yalla yatawaffa moy ray wala moy fat al anfusa bakkan yep hina mawtiha ba nga xamé né ma ngay dé hina mawtiha ba nga xamné ma ngay dé walati bakan ba nga xamné lam tamuddehut yalla mo koy faat fi manamiha ci ay nalawum ñom ñaar ñep kenn ku ci nek yalla lay faat nga deg mu nan wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl ibn kathir muné akhbara ta'ala bi annahu al-mutasarrif fi al-wujud kama yasha wa annahu yatawaffa al-anfusa al-wafat al-kubra كما يرسل من الحفظة الذين يقبضونها من الأبدان والوفاة الصغرى عند المنام مختصر ابن كثير تجوك ابن التلبة ختم نياري تمير أتنيار فك أتنيار ابن كثير من اللي ديوان نيال مري موتي دخل نكنيخ دي رجي يمي رجي تنيت موين لو muy am yamuy rocc ci mom muy fat way ñaar ñepp yalla manam su gudde fi mu nek ni suñu ruuy yeb suñu borom da koy rocc wala bok lamuy rocc muy rawhaniya wala namuy tuddu day rocc yeb yeb dañuy ci mom yeb dañuy ci mom ñiko yendo togn ñi yendo won ci liko neex ñi yennu won ci li len neex ñi doon jël yefi jambar ñi fi nax nit ba jël alalam ñi fi njoj njaj nit ba lek lam yor ñoo ñep seen ruya ngay fanane ci suñu borom tabaarak wa ta'ala bu ñu deme mu xol len ñom ñep ru yep suñu borom gis len ci misal ñi nga xamni ñoo fay liggey yi al hafaza muy malaika yaak ñom seen ñoo ñep gis len té ñi yéngo won li neexul seen borom su ngone bu ruya démé ñu xamé len waaw é gis jigéen ñi nga xamné duñ solo mukk bu ñu démé ñu xol ruuy dañ ñé dañ ñoy jigéen ñi dul solo ñaan ñu waaw ñu né ah xeyna bu ruuy dello ñu solo ginaaw faatu nañ fi ba yew xeyna ñu jàngé ci dara ñi doon jël yefi jàmbur yi yépp ñu gis ñen ruuy yele day ñom ñoy yendo jël yefi jàmbur ñu né ruuy yele nak ñom ñoy carte kat yi goor ñi bañ dépense ñoy royalé nga xamné ku leen laaj dépense ñu lank jigéen ñi la nak ñom ñoy ñi waaj ñi seen dépense jëkkeer yi roo yépp nek fa yalla mëne fa yumsiku yalla tié allati roo go xamné qada 'alayha al-maut dogal na ca dé bi roo yi démé kum soxla ray fofu lay waxé malaaka yi numéro bëlé lan la ñu ne ko bëlé dé moy 14.4 wala 5 mu ne jël leen bu mu déllu ruugale nak ñu ne gédé moy ru sang mu ne bu mu déllu duñ ci wax sax gédé moy ruuhu diw ndax fofu touriyé du fa soti ni ay raqmu rek wala numéro ya kitabu marhum yashhadul muqarrabuna numéro yi rek ñoy compte su ko défé fayumsiku mu tiyé mom yalla allati ru ya nga xamné qada 'alayha al-maut dogal na ca dé motax sa buñ nelawé yew rek guddu gu joddal am ñu gennadul li gëna gatt guddu gu jodd rek dana am ñu gennadul motax bo nelawé yow be fajar ñu la as-salatu khairu min an-nawm nga juk and ak sa ruh delu wat ci jakka ja te gënul lo fi aduna yow day war nga sante suñu borom def ñaar rakay fajar def ñaar rakay suba te xey ci liko neex fas ci yena gont te xamne su ngone sa ruh dana delu wat te bu ko neexi boole ko ci ruh yi muy tiye te kenn du ko mënal dara say mbokk duñ ci man dara wa yursilu nena mu yebal mu delu ci wat ci aduna al ukhra yenen ruyam dugulul ci ñom de wa yursilu mu yebal al ukhra yenen ruyam dugulul ci ñom de ñom ñu bayileen ñu delu ci ru gu ne delu ci sa bir yaram nga ne kon te genn ru du jaawale sa yaram man suma nelew bay yew sama ru du dem ci yaramu tak juxane ak ruham mom du ñew ci sama yaram kenn ku ne sa ruh sa lañ delewon ci yow ma ngay delluwat ci yow nun la ko tabaaraku ta'ala di dogale wa yursilul ukhra waye amul kenn ku muy tiye sa ru nak andil la geneen ni lañ koy defe rek fa yumsiku lati qada 'alayha al-maut wa yursilu ukhra fa yumsiku lati qada 'alayha al-maut wa yursilu ukhra nun la koy jappe rek ba kañ ila ajalin musamma ba ci app bo xane bi mom lañ appalon ruugi ne ko ñaati yon nga dem arash dikkat mu ne dem nañ nangam yoon ñu ne ko bu tay bi moy sumu jëntal yoon allah akbar en ku ne natal nañ la say nalaw ni muy tollu su jeexé du tonelaw ludul nalaw yi mag ya kenn ku nek natal nañ la say nokki ni muy tollu su jeexé du ton noy kenn ku ne natal nañ la say tibi ciet say tibi lek say gut ñi ngay nan say jeegu ñi ngay dox lu ci jeex lu ne noppi nga ko def du loko def ya aksi nga ci al ajal al musamma ca nga aksi motax fa nga yem so febaré ya xam so febarut ya xam lol dal lu yittel suñu borom tabaraka taala liko yittel dal moy al ajalul musamma aksina roga mom dañ koy tiyé motax febar ak ñak febar mo ci bokk yeb inna fi zalika nek na ci doxalin wi inna fi zalika nek na ci mbir mi la ayatin ay mandarga yu woné lutax ñu ragal yalla inna fi zalika nek na ci li la ayatin ay mandarga yu woné lutax ñu ni wara taxaw ci ndigal suñu borom waye li qawmin ci nit ña xamne yatafakkaruna dañu jëfëndiko seen xalaat kep ko jëfëndiko xalaatam de li warna tax mu ragal yalla baye ay teram tay jëfë ay ndigal kep ko ragal yalla waye ku ragalul yalla ku nek nak li dula war nax waya tajannabuhal ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra ku na dem sa wara ku ne kenn mu la war buñu def warate do ko deglu yenen mo lay gëna saf ci warate suratul zumar ay ñin fuk ak ñaar yalla neen am taghazu wala nit ñi dañoo jatte min dunillahi lenen luddul yalla shufaa ñu len nara ñaanal intervention euleuk wala ñu len nara ram euleuk te du yalla xol neele awalaw kanu ndax bu fekkone yoyé dañoo nek la yamlikuna shay'an mumunu da wala ya'khuluna takhluwunu yalla mune ndax nit kenn ci yeen nanguna dem ci ku mumul dara amul xel ngay ñaan ci mom shufa waaw kon yalla tabaaraku ta'ala fi mi ngi fi wax ak dooma adama mi ngi fi wax ak nit ñi nga xamne dañuy jël ay hayawanat di jël ay bant di jël ay yenen ak lenen diko def lo xamne ay shufaa lañ yatlubuna minha shufaa muni amit taghazu min dunillahi shufaa gis nga tabarakalla xale bi ni ci keur gi so jele yar top ko fas ko yene dor mbolem ñu ci keur gi dina len xet du laqku ci papam du laqku ci tantam du laqku ci najaayam ca mamam lay laqku ji xale yu ndaw yi xale bo ci jël yar rek ca mamam lay laqku ji ndax xam nañ ni kër gi mamu fi gëna yëkëti kur mag ndax bay ak yaay kër gi amna koy filif ñukoy wax mam so sétlo gonu go dag yar wuti ko rek muuti mamam ma tax ñi wax naan yarub mam baaxul ci gore nu rek lay tek yalla itam nak loolu lay bëgg ci ñun lu lay bëgg ci ñun motax mu tek ci qulillahi shafa'atu jami'a qul nal lillahi yalla momom ash-shafa'atu amram jami'a lepp la yamlikuha ahadun illa Allah ta'ala wa la yastaji'u ahadun an yasfa'a illa bi ithnihi ludul ci ndigalam su joxe ndigal nak ñako wara def ñepp am ko tabarakalla ñañu wara ram ñepp am ko waye ba'da ithnihi man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi ithnihi kuku may suñu borom tabaarak wa ta'ala yalla lahu momom mulku samawati momelu asaman wal ardi momom momelu suuf nguru asaman moko mom nguru suuf moko mom al baghdawi muné huwa ta'ala malikul mulki kulli la yamliku ahadun an yatakallama fi amrihi duna iznihi wa ridha tafsir al baydawi jukib ñaarel xatum temet ak juroom fuk ak ñent mune yalla mu kawé mi momom nguur kenn momu ko kudul mom kenn sañ ta wax ci ludul mu jox la ndigal su yamul khiyamati lahu mulku samawati wal ard motax do deg mukk ñu ne yalla manda ma ngi bëgg jeex campagne bi kañ la do ko deg suñu borom do deg ñu ne yalla tabaraka taala tam suba lay tambali meeting yi nangam nangam ak carte yi nangam yalla lolou doko ci deg mom nguram gi mom moko mom tabarkala malik yawmiddin motax ñukoy jang ci suratu al fatiha summa mune ginaaw ga ilayhi ci mom yalla turja'una lañ leen di dello yeen ñepp masirukum ilayhi yawm al qiyamah fayahkumu bainakum bi'adlihi wa yujazi kullan bi'amalihi yalla ñun ñepp lañuy dello ci mom mu atti suñu digënté kenn ku nek mu fayela la nga xamni mom nga doon jëf suratu zumar aya ñen fukku ak ñent tabarakallah ni ma koy waxe sa suñu rek sa bo ubbe radio rek degg ñu jang aya daal di yim aw gaay jangat aya liñuy tuddé taggé ñoo ñeñ ñu taggé bu laaj fuñu jëm ilayhi ñinga jëm fa yalla subhanahu wa ta'ala tay dañoo doxé li ñene seen ginaaw rek waye ñun ñepp ñoy top ci seen kaw motax ku dem ci xabru la ngay wax moy yalla ñi dañ ñoo jitu wa ñi ngi top ci seen ginaaw yalla neen wa iza zukira allah buñu tuddé yalla wahdahu yalla dong dong dong nga daan ne la ilaha illallah ci kanam mushrikuni la ilaha illallah wa iza zukira buñu tuddé allah yalla wahdahu mom dong ismaha isma azzat bat bu naqare tuddu la ndax araf yu jegente yi ci walu waxinu walaf ne du ci arab isma azzat mune day daldi daw daldi lemu qulubul ladina khulu molem ñinga xamne la yu'minuna bil akhirah gemuñu al akhirah fep fo degge batu la ilaha illallah mushrikun yeb dat na ñom seen xol daldi foñu tuñu ko nangu baat bobu di la ilaha illallah la rasulullah don woti ci makka quraysh nako duñ ko wax mukk bobu baat luñ ko wax mukk ñu neew diko wax bu mu yok ba bari ba bisu tay bi amna ñuko waxut fofu ci dekk ba bisu tay bi amna ñuko waxut wa iza zukira allah wahda isma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah ñoñu noon rek lañuy mel sa bo tuddé len yalla dong dong dong in qabadat wa nafarat min shiddati al-karaha qulubul haula'i al-mushrikin wa iza zukira alladhina min dunihi buñu tuddé yenen ya nga xamné nak du yalla iza hum yastabshirun ñu daldi bëgg ñu daldi bëgg daldi contane so tuddé xërem xërem bi mo def li taw bi xërem be ko ënni tabarakallah bi bu mu duggé ci xam ya ko daniel bañu def nangam te nungu ci bokk gis nga ko moko def ni néna yastabshirun ñu daldi bëgg waaw ñom ñep ñu daldi bëgg ndax la nga tuddu te du yalla kesse kesse xama bo tuddé yalla kesse kesse nak ah xol yu bari mom man nañu gantu ndax dañ lay wax ne yalla kesse kesse dedet yalla ak lolou lañuy wax tabarakallah lo am solo suratu zumar aya ñun fukk ak juroom yalla neen qul waqal ya muhammad allahumma e yow yalla fatir as-samawati e yow mi bind asaman wal ardi te bind suuf batu fatira nak bind gogou moy bind gogou dang ko bind te gisiwoko fenn lolou la fatiri di tekki moy ko xamne li nga def yow ya ko xalat ci sa xel genne ko genne woko ci xelum li kenen do ma dama yi suñuy defar ay mbir ñaare nit day defar melni mbir nit jël ci mbir ma defar lenen wala nit genne xalatam xalat bobé nit jël ko xalat bobé nit jël ko ñuy jëlanti xalat yi suñu borom day woné ni asman ak suuf du lum royé fenn asman ak suuf du lum royé fenn ñun nak suñu neeg yi ñu dëkke dañ neeg bo ci dem rek ñu jëm ci topando asman ak suuf asman ci di terrasse bi suuf ci di perron bi ñun neeg bo dem noonu la waye suñu koy def dañ ci sonn ngir yéegal suuf ci kaw ci terrasse bi dañ ci sonn lool yalla fatir as-samawati wal ard muné ko neel e yow yalla e yow mi bind asman ak suuf alim al-ghayb e yow mi xam kumpa wa shahada bolé ci xam lu tew anta yow yalla
1: tahkumu da nga atté bayna ibadika sa digënté jami fi ma kanu ci lepp lo xamné nekkon nañu yaxtalifuna fihi donte wuté al-akhirah mbolem lu nit ñi non wuté suñu borom tabaaraku ta'ala dina ci atté ñi nga xamné ñoo ca doon wuté su al-akhirah manam lolu nga xamné moy al-akhirah su ñewé ñi doon wuté ba iza zukira Allah wahdahu izma'azat qulubuhum ba iza zukira allazina min dunihi iza hum yastabshirun lolu ak wuté la ñi di bëc ci lé ñi di bëc ci lélé suñu borom tabaaraku ta'ala ne su al-akhirah mu attelen kenn ku ne mu jox ko akam kenn ku ne mu won ko lam nek fi ma kanu fihi yahtalifun wuté nak bu jox ci kaw suuf mukk waye ni ñi démé al-akhirah dalay won ne ben moy am wuté mom du jox ci kaw suuf mbolam nit ñi dund dañuy wuté ñi solli ñi sollé ñi nanguli ñi nangulé ñi gëmli ñi wéddi ñi and ñi baña and nu lañuy def ci aduna fi ma kanu fi yahtalifun waye nit ñi démé al-akhirah nak ñepp ko bokalé mom lu way barélé lu way néwlé do gis mukk ñu né diw mi kat mom ab gouverneur la won kon nak légui dañ ko wara jullé juroom ñetti rakkat do ko gis wala diw mi oustaz la won ginaaw nak gennadu nuñ ko jullé juroom ñaar rakka lool do ko gis mukk ñun ñepp ño tolalé ñenti rakka rek ci rakka yu do am ayru ko do am sujjot kabar dong ci sa kanam bu ñu nappé né fab leen ngeen duggal ci biir pax mi dal koy suli yalla kon woné na xaat ni al-akhirah mom ben ngeen doon fi nak mom mëna ñu takaliko duñu jig na ga dana metti waye al-akhirah mom mu ne yeen ñepp lay nek ben tabarakal ciol gi yeb ben la bima dam li tambali and ci borom ba legi gisaguma kuñu di denc ci bir suuf defal ko tali bu bleu tali bu wex rek lay gis kon bu nit ñi joge tani wexe dana bari lol xamna moy gëna raw arafat mo koy gëna xombu ndax ay tani yu wex tabarakal ko ci seen muy dem rek ma nga am tani bu wex tal ñu bolel ko ko jox ko ko mu and ak mom ci bir suuf ku ci dekk nak ci jogale sa tani la wax ndax amna ñoon buñ joge duñ jogale tani waaw amna ñoon buñ joge duñ jogale tani dañu jog rek ak yaramu neen waye su bobay yaramu neen yi yeb ben lañu doon surat az-zumar ay ñen fuk ak juroom ben yalla neen walaw an wur nene su fekkon ne lil ladhina zalamu ñi togn amnañu walaw an wur na ne su fekkon ne lil ladhina zalamu ñi togn dañu am su al-akhirah ma fil ard li suuf yeb ma fil ard li ci suuf jami'an lepp wa mithluhu aqlu ni tallu ma'ahu dolli ca dik al-akhirah gis sawara war ca dugg laftadaw bihi danañ ko nango joto min su'il azab ngir ngit metti ngugal ga yawmal qiyamati bisab taxaway ba Allahu akbar yalla neena togn kat yi ñi muy digal ñi bañ ñi sunay digal ñuy lank ñi yoonte bi di digal ñuy lank ñi xam xam ak alquran ak yoy di digal ñuy lank di len tere ñuy lank yalla neena suñu taxawé yawmal qiyam ñu nek ay togn kat nga jox len aduna ak li ci biir lepp doli la tal len ci lenen lu tal ni aduna ak li ci biir lepp da nga gis ko nango joxe lohala lepp ngir bañ yendu sawar walau anna lil ladhina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi min su'il azabi yawm al qiyam Allahu akbar yemul ci suma man li ci dakar ak li ci biram de te lol ko ko maman fi nek am nga lu bari waxul bo maman li ci afrique bolewul ñaari continent dafne ma fil ardi jami'an ñi joge fi di wuti amerique lañ fay wuti ñi joge fi dem italie lañ fay wuti ñi joge fi di dem espagne ak fenen ñepp lañu fay wuti buñu boole won lepp jox ko nit boole wat lu tol non lepp jox ko mu dekk ci nek am togn kat yalla neena bëgg mucc ci mbugulum al-akhirah ma jaral nako joxe lepp min su'il azabi yawm al-qiyamati ngir mucc ci mbugul mu metti mo bu yawm al-qiyamah wa badalahum ndax te dafa feñ ci ñom min allah joge ci yalla ma lo xamne lam yakunu yahtasibuna neku ñu wandi ko yaakar waaw yu ko dafa jep fuñ ko feegewul waaw wa bada mu feñ lahum ci ñoom ñaran toñ min allah baye ko len ci yalla ñun jégué won baaxu yalla ñun jégué won lewetuk yalla ñun jégué won yermane yalla mu joggé len ci yalla ma lo xamné lam yakunu yahtasibun yaakaru ñuko won nekku ñu won diko yaakar zahara min anwa'i al'uquba ma lam yakun fi hisabi ñu defé li li dal dess len ko tek mata abu sa'ud muné wa hadha ghayatun min al-wa'id la ghayata wara'aha wa nadhiruha fi al-wa'd fala ta'lamu nafsu ma akhfiya nena ay ji wa dehli bi ci yalla dehli amul ben dehli bu ko fete ginaaw muné waye digge bi yalla digge ci fala ta'lamu nafsu ma akhfiya lahum min qurrati a'yun muné ay joji ben digge fete ko ginaaw tafsir abu sa'ud jukib ñentel atum ñet témer ak fuku ak ben wa badalahum min allah ma lam yakunu yahtasibun ndax nit ñom def nañ def nek yalla mom dafa bari yeur mande ba kum xass bind rek nopi na ci yow non la nit ñakar def nañ ne kum xass bind rek nopi na ci yow legi fi lu nit sagan teewul ngir ñam ku bax nga waaw lu fi nit sagan rek bo la teñu la ku bax la mo xam nangul ngal yalla santane mo xam nangul ko mo xam nangul yunit bi santane mo xam nangul ko mo xam yaangi ci sunnam yunit bi wala nekul ci ñom dal ku laaj rek ñu diiw ko bax la motax bañu demé yamal qiyam ba yalla andi mbugal yimati ñu gis fa lo xamne lam yakunu yahtasibun nekku ñu won di yaakar ne li mom seen borom tabaaraku ta'ala da leen ko tek wa badalahum mu feñ ci ñom sayi'atu ma kasabu li ñaaw liñ doon faggu lepp daal di feeg lu ñaaw liñ doon faggu lepp daan ko xeb ndax aduna daf ci am bakkar yo xamni yu bare nit ñi dañ koy xeb wa bakkar yu bari bakkaru di kafe lu dul deug bakkar di tiaxane lu dul deug yoy yeb bakkar yoy nit ñi dañ koy xeb yi dëkk yamal xiyamati ñu la acc bakkaru di yeexa julli bakkaru diko gaawal yoy yeb nek ay bakkar bañu ko dajale nak mu bari lool ndax bakkar yu bari rek nekub jël motax aisha daan wax ni yoonte na bu len di xeb tiyaba waye bu len di xeb bakkar ñom ñaar ñep ben bu ci nek ëpp na xeb wa haqa bihim mu daal yeey ci ñom wacc ma kanu la nga xamne nekkon nañ yasta'zi'una don ko foye yasta'zihuna don ko chaqane te moy li nga xamne mo di alquran foko ma sanu tud rek am ño xamne defene mom du dara wala bok ay chaqan la ak ay mbir lolé yamal qiyamati mu ñew daali wacc ci seen kaw suratu zumar ay ñen fukk ak juroom ñatt yalla neena fa iza massal insana durrun da'ana fa iza massa sabulale al insana nit durrun lor wa tuti da'ana mu woñu ñun yalla waaw fu mu teggi nit lu metti rek mu ne da'ana mu woñu ben mu tek ko febar wala jaxle mbak ñak da'ana mu woñu bu examen di bëgg jup isa masal insana bulale nit durrun njaqare ci dina du atme ak yoyu neena da'ana mu woñu jakk yi fess del fa isa masal insana bulale nit durrun jaxle ndax election ya ngi bëgg jël ci da'ana mu woñu jakk yi fess del isa masal insana durrun bulale nit lor neena da'ana mu woñu bi maana nit ki sa bu ko yalla tegel len ci ñakare wala ci ñak wala ci yu demé ni ko yoy rek neena da'ana mu woñu mu dadi wo suñu borom motax su jaxlé tabarkalla ak jaamu yalla yomb ko su febaré ak jaamu yalla yomb ko su ñaké ak jaamu yalla yomb ko yoy yeb len lu ci nit def rek ak jaamu yalla daal di koy yomb isa masal insana durr da'ana mu daal di ñi wo mu ne suma ginaaw ga
0: lol dañu metti lol yalla ñu yalla mussel bañu fa duggé yalla ne len haza
2: li nak moy sawar falyazuquhu nagn ko mos hamimun wa qasaq hamimun ndox mu tang jir wa qasaq ak deut ju jaxaso ak deret ñukoy wax wanjar lolu la wa sawara di nan hamim wa qasaq hamim ndox mu tang la qasaq nak ma yasil min sadid ahli an-nar moy gum yi wa sawaray am la cey sebe di tok di toy lolou lañuy dajale jox ko ñu dugg sawara ñu diko nan yalla ñu ci la musal atabari mu ne ay ji nak dafa am taqdim ak ta'khir mu ne hadha hamim wa qasaq falyasuquhu nun lañ koy filé mu ne dag nan hadha li hamim ndox mu tang la wa hadha li qasaq dat wanjar la falyasuquhu nañ ko mos ñom ñu dugg sawara non la ko tabari fiire bo demé ca tafsir tabari jukki ñaar fuk ak ñaar xatum témir ak fuku ak ñet wa akharu amna menen mbugal mi shaklihi mu bok ak mom way azwaj te nek xet amna menen mbugal mu fa nekut mu bokut ak mi yalla wax mu lan hadha li fawjun mbolo la mo xane muqtahimun day beut duggu sawara ma'akum andak yeen la marhaban bihim bañu ñewé nuyu wuñ leen ne leen marhaban bikum xana ñu leen la marhaban bihim manam dalaluñ leen ca bañu dikke ca sawara innakum ñom ñep and nañu falun nar duggu sawara yalla ñu yalla musal ngeen tek seen baram ci suratu sad bim amé jurum fukk ak jurum ñent ñu leen di jox dajé inshallah adima bir ñew ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci wax kay bi seen mbokk alin sall and ak ci walu xarla wi seen mbokk salif saw ci defem seen radio mo len di andil seen jotaayu tafsir ni len di andil aljuma jot ci waxtu wi ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala xam ngeen ne ñi ngi won ci suratu fad ñeen ñi nga xam ni ñi ngi tapu jotaayu tafsir bi ñu won nañ ba am ci jurum fukki aya ak jurum ñent wa akharu min shaklihi azwaj هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار ورا دورتي قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار لي نان سني بروم يال ناني دافال دغ اك توب تي ماغنو توفيق با ني فك ديونتي دغ القران الكريم kon fi ñu tallu suñu borom subhanahu wa ta'ala da fi netti xolo yi nga xamne da fay am bu nit ñi duggé sawara ñi duggu sawara yalla buñ ca bokk bu ñu duggé sawara da ngay gis ñu jox len fa hamim ak qasaq hamim moy ndox mu tang jir qasaq moy dëtt jo xamne da fa jaxaso ak deret diko jox ñafa nek ñu diko naan ak lek ci borom ne amna yeneen xéeti mbugal nak yu bokut ak yima leen wax ni ro nañu ko yi nak mune groupe buñu duggal rek ñu bëtt fekk ci fa benen groupe xolo ba tambali naan leen la marhaban bihim kenn du leen fi dalal tax ñom ñep ñoo bokku dugg sawara waye ñu fa fekk qalu ñu leen bal antum la marhaban bikum yeeni day la ahlan wala marhaban bikum fi du ngeen fi am ndalukaay du ngeen fi am ku len fi gatalu la marhaban bikum antum yeen qaddamtumuhu lana luñu dal tay yeen ñu ko tek antum yeen qaddamtumuhu jital ngeen mbugal gi ñu dal lana ngir ñun duggu sawara gi ñu duggu ñu ne len yeen ñu ko yobbe motax la marhaban bikum luñu dal yena lolou moy nuyonteb sen mbolo yoyé ci bir sawara suñu borom tek ci fa bi'sa al qarar fa bi'sa naqarina al qarar seen saxuwaay boobu wala seen àkk boobu nga xam ne fa lañ àkki ba ñu fëxee ci àdduna daw ba teeri sawara fa bi'sa al qarar seen qaraar boobu nga xam ne fa lañu war a nekk mu di seen manzil di seen al mustaqar ñu ne li leen ko yóbbee mooy ñañu àndaloon te waruñu woon a ànd ak ñoom ñu dugal leen ci mbir yi ñu wartoon a dugg wan leen mbir yi ñu leen wartoon a wan ñu ànd ca ak ñoom ba dugg sawara yàlla nañ ci yàlla musal suratu saad aaya juróom benn fukk qaaloo ñu daat ne ñoom ñu nee woon doole ndeysaan te dugg sawara rabbana yow suñu borom dañoo am luñ la bëgg a ñaan rabbana yow suñu borom dafa am luñu la bëgg a ñaan donte ñu ngi ci biir sawara am nañu genn ñaan goo xam ne gii dañ koo bëgg jëme ci yow subhanahu wa taala yàlla ku baax la ku bëri yërmande la mu déglu leen ñu daal di def seen ñaan ga la ñu yaakaar ne moom lañu fas yéene ñaan ñu ne man qaddama lana haada fa zidhu azaban dixfan fi nnaar man qaddama lana haada ci nga xam ne moo ñu yóbbee lii ñu nekk tey dugg sawara di naan ndox mu tàng mii dugg sawara di naan dëtt jii ak deret jii lii day ki ñu ko yóbbee yàlla ñu ngi lay ñaan fa ziduhu yàll nang ko dolli azaban geneen mbugal dixfan guttal ni gii nga ko yu mbugal fi naari ci sawara ya salaam déggal jow njoogu ñaan dem ba nekk biir sawara lañu lay mbugal métti nga di ko mas sa morom ni yow di ko mas waaye morom ñi koy mas nga di ko mas jëppi nga ko jëppi goo xam ne boo sañoon yàlla du yem rek ci di ko lakk ci sawara muy naan ndox mu tàng di naan dëtt waaye soo sañoon yooye yàlla def ko fuulandi ko ba muy ñaar man qaddama lana haada fa ziduhu azaban dixfan fi nnaar moo tax la leen ko yóbbee mooy dañoo àndutoon ci yàlla ak ngir yàlla ndax léeg-léeg bu nit àndee ci yàlla ngir yàlla ku ci jaaxle ci ñoom ñaari lu métti métti doo ñaanal sa morom lu baaxut doo ñaanal sa morom lu yiwut waaye bu ngeen àndee ci loo xam ne lu jubut la nag tabarkàlla dangay ñaanal sa mbokk loo xam ne lii lu baaxut la loo xam ne lii lu wér la tey du neex ci moom man qaddama lana haada fa zidhu azaban dixfan fi nnaar moo tax ñuy ànd ñu nekk nañ fexe ba ànd ci yàlla ànd ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ànd ci yu deme ni ki yooyu waaye nag ànd ci yeneen dana tax ñu jébbénte dafa am ñaari silmaxa yoo xam ne dañoo àndoon di wuti luñu am ci guddi li nit ñi di wax sàcc ngeen baal ma ci misaal bi ba ñu demee ba fa ñuy jële loolu ci bitigu waa ji ci ginnaaw fi marchandise mi nekk ñu bënn fa benn bën-bën di fa dugal seen loxo nag di jël ci yafa nekk keesi sikari yeeg yooyu kenn ki dugal loxoom borom bitig bi daal di jàpp ci loxo bi ndeysaan daal di ne loxo ba tipp daal di koy dagg ca cooñ ci ba ah mu génne loxoom xanaa mënoon naa wax waa ji nan ñib bi déedéet li mu wax lii alquran wax man qaddama lana haada fa zidhu azaban dixfan fi nnaar nan la def daf ne mbokk waajim wala boog daf ne waajim àndal diw mu ne ko ah mbiskit mi day tey jii dafa dëgër mu ne ah mu ne ko waawaaw daal di génn loxoom ne ko làmbal ndeysaan moom morom gumba mi xamu ci dara mu daal di dugal loxoom borom marchandise mi téyewaat ci loxo bi commencé nag di dagg bi mu méttee lool mu ne ko ah diw mu ne ko ah lii day dug dëgëraay dong mu daal di koy teg loxo bi ndeysaan bi ñu daggoon ne ko balaa waajee ba dafa mel ni sama loxo bii waaye loolu am njàngale la donte ñooñu ñuy tuddee ay silmaxa du ñu def loolu waaye njàngale la ci ñuy roy wax jublu te moo di ànd bi ñu ànd kii bi mu yëgeen lii baaxut bu fekkoon ànd adduna rek la da koy wax da yemal foofu ndaxte kat luy gaañee fi nekk waaye daf ne ko dugalal sa loxo mu dugal loxoom ñu tàmbali koo dagg mu ne ko balaa ba dafa mel ni sama loxo bii ñitam ànd ak seen i ñañu bokkaloon di nekk ci ndëngte ba dem sawara ciowl kenn ku nekk ñu ne la marhaban bihim ñu ne leen antum la marhaban bikum lu ñu dal yeena ñu ko teg waaye man qaddama lana hada fazidhu azaban di'fan fi nnar bari na koo xam ne la ko yóbbu sawara du moom ci boppam rek ndax kull mawludin yulidu ala alfitra bu cheytaane ak nit ñi këlëkkalee nit ñi bàyyi woon nit ñi rek kenn du dem sawara waaye dangay jël nit dugal ko ci yum warta dugg jaar la ko fu mu warta jaar mooñe ko nuñ ko warta mooñe jadd la ko fu mu warta jadd yooyu yépp ku fa dugg ku ne

ñepp waye dañ lay duggal nak ci yenen jaddal la ba say jikko yakku def yunus bi ali salatu wasalam neena nit ñu koy jël nak ci ñaari wajuram fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani kon fexé nak ba dem yowul khiyam mucc ci wax ji lola lu am solo la ku nek war nako jema taxawé waxalo ñu ne ñom ñu dugg sawara ñi ngay waxtaan nak legi mbugal mi metti na ñom ñepp ñoy mas masay ba legi nak ñi ngay waxtaan ñom ci seen bop ah waxtaan wo xamne du waxtaan wu neex deug la waye xeyna mënuñu ko ñaka waxtane ndax ci aduna dafa am lu xewon ak bëgg buñ doon xolé ci alakhirah bañu toxoño bay xol li ñuy xol bokku tek lañu doon xol waxalu ñu danni waaw ñun malana lan mo ñu jot suñuy bëtt neexu tam dañoo wanen tam pënd bi bareen malana malana lan mo ñu jot ñu ne lu xew ñun la nara rijalan gisunu ay gaay yo xamne ci aduna kunna na'uduhum dañ leen daan wagnewale min al ashrar ci bandi waaw ñun day tay ji ñoo ngi fi ci sawara xol nañu am na ñoo xamne gisunu leen leen te ñun jappon nañ ne bu fi joté ñoo ñoom cëndal fi jibu waaw malana la nara rijalan kunna na'uduhum min al ashrar fañu nekkon ci aduna amna ñoo xamne ñun jappon nañ ne ñooñi mom lañu nekkon du njub lañu nekkon du lu bax lañu nekkon du yu ñu wutal leen ay tur nu nañu tudde leen ko kunna na'uduhum min al ashrar waaw seen tukay mo baxut sen natukay mo baxut mu fasiro ni dañ day wax ne ñanga ca nam bu yowal khiyamate ku melni abu jahl moy wax lol nan ana bilal ana suhayb ana ammar ñine len ulayka fil firdaws non lako ibnu abbas di firé radhiyallahu anhu ibnu kasir mune hasa ikhbarun an al kuffar fi an-nar innahum يفتقدون رجالا كانوا يعتقدون أنهم على الضلالة وهم المؤمنون يقول أبو جهل ما لي لا أرى بلالا وعمارا وسهيبا وفلانا وفلانا ويقول لك نقول لك ابن كثير في ريم وميت مختصر جوك ابن يتال كتم نياري تمير أك جرم فك أك جرم نعال وهي ابن القران لو جرا باي خيل لا رجالان رك لا واخ سوكو نتي تي بلال شهيب نتكو تي عمار اك ني ملني نيوم القران موم دو تودو سيني تور كون كو ملني نيوم با الى يوم القيامه ياو سو تور لا ني رامبلير في مانام نا نيوني ملون كو كو مل ban yaakaare la lañ leen yaakaare woon mbir mi du doon bilal kese rek waaye bilal la képp ku mel ni moom suhay boo képp ku mel ni moom ak ammaar ak képp ku mel ni moom waaye du mbir mi rek day yem ci bilal kese wala mu yem ci ammaar kese wala ñooñu alquran saa bu amee sababu nuzul ba lenn wàcc ca rek ñam wàcc la wàcc ca ñoom loola nañu koy tekkee mooy ku def lu mel ni la ñu def la len dal dal la nam len dalé dat gañu dañi waxtan attakhasnahum sikhriya attakhasnahum nax lañ len jakké won sikhriya di len rétan té fekk ñoo ni ci dëgg am zaqat anhum al absar wala bok gis biñuy gis mom moy gis bu jeng ba lim wara gis gisuko lool lañ yaaka ndax fofa ci alakhira bo fa xolé nit ci listu ñu nekk sawara boko fa gisul xamal ne ma ngal jann waye bo demé al janna bo fa sété liste ba ko fa gisul ciom mom jorul laaj ginaaw ñaari kër yoy fa nekk ginaaw la araf al baydawi mun inkarun ala anfusihim wa ta'nib laha
في استثقار من المؤمنين.

0: كأنهم قالوا ليسوا ههنا في النار أما لد عنهم أبصارنا فلا نراهم نكون في ده نا دابا ديف نان لن غيسو رك واي ньоญ ньоم مونو ني في ñak nek nekati nekuñu fa ñom ñanga ca teranga suñu borom ya subhanahu wa ta'ala suratu sad aya juroom ben fuku ak ñet yalla neena inna zalika li malainatil nak la haqqun deug la inna zalika khulubi la haqqun deug la إن هذا خيو خيو بي لحق دقلة لن ما يخيو خيو بي تقاسم أهل النار خلوب وصورة تقاسم أهل النار خلوب وصورة للمم يالنين دقلة دانا أمس بابا نم يبني خلوب لا مرحبا بهم بل أنتم لا مرحبا بكم يهيب تقاسم أهل النار دفاي أمس يوم القيامة ودمي تفسير الكبير djukki ñaar ko juroom ben mom tam noon la ko netale kon nak yalla netal nañu xolo yi di am yowul qiyamati bëgg ñu maytu ko ñun ñi ndax neena la haqqun dëgg la dem ba biir sawara ku naan sama rabb ya mu fi indi waaw suma xamone ni nga mel duma fi ñew ki ne yaw de ya ma fi indi ndax ya ma doon wax li suma xamul li duma fi ñew waye nak wessuna tabarakallah lolu day am sa su nek yalla ñu jalla musa قل نال من يونت بي وخال لي مالي بغا انما انا منذر من وراتك رك لا انما انا منذر وراتك رك لا لولو با ديمي تي هل اتاك حديث الغاشيه انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر موي سلطه داعي لا نكو تودي بوفار ووتك ndax wote kat ci diine pouvoiram dafa am fu yalla ne fa lay yam moy lan inma ana inma anta muzakkir waye nak lasta alayhim bi musaydir fi nga yam fi aglofa waaw fi tam nga khul inma ana munzir munzir rek la wama min ilahin illa allah alwahid alqahhar wama min ilahin amul ben yalla إلا الله كل يالله بعد من غوغو دافاي اندي امول لن لن لن لوني تاكال غراتو بي يالله nga yayoko illa allah kudul yalla subhanahu wa ta'ala kudul allah ليس لكم رب ولا معبود الا الواحد الاحد الغالب من الواحد القهار الغالب على خلقه القاهر لكل شيء وما من اله ام البن يلا الا الله كل الله غنك نوا كوي الله من الواحد موي كن القهار مو نوت ييب موي دان مبر ييب يلا موي الواحد موي القهار غنا بملك الله نون لا تجيت سوره الفاتحه دفني بسم الله تعني الرحمن الرحيم في من وما من إله إلا الله الواحد القهار القهار موي كو خامني كي مول نات نيب تبارك الله لواي من من اوب لامب نيك سامبيون بي دي تاج لامب دي روا دي زارين دا ngay dem ba ben bis ndeysan ah legi so ñewon lamb do ñu ne samp ndend mu wourne legui bu fekkon lamb dafa teug lu xalé ndaw bu xasse ñew ci lamb ci gem rek mo la man ngay gën nak di neew doole di gën di neew doole bu duuto ñeme taxaw ci lamb jey bakku di neew doole ba far duuto mëna dem ci lamb ja di neew doole bu duuto mëna wacc sablal di neew doole ba benn bis ñebal fa benn malaka mu ñew nak ne la yow mi dan ub lamb ji de tay la sa lamb di ub koku moy al wahid al qahhar mom subhanahu wa ta'ala motax lu waye am ay xejji lu waye am ñu wër lu bari bari mom subhanahu wa ta'ala bu la soxla de ñu rek jël ñi la wër ñepp naan kenn mësul gis ni mom mu yabal kalay jël ci mu jël ci la lolu motax ñu tuddé ko al qahhar moy na takon bi leele mu fekk ku cietal mu jël la nga bayyi fa seed ba leele seed ñew aksi bayyi fu jëkkeer ji monte leg leg sax seet jogi fi di dem di wuy ji jëkkeer ji ba mi la ta ag farayam ca yoon wa subhanallah yoy yeb da fay am yalla ci yalla musal musal len ci yeen ñi deglu waye misallakum jangale mo xamne day wone rek kan modi al qahar modi subhanahu wa ta'ala xam ngeen ni muy def leg leg mu liw lol ñepp di sol ay pleuvert ak di tal ay cioray ak lenn lu nek ci du deg ben grève contre sedd bi wala grève contre tangor wi wala ñakre ak mboy ne poussière bi do ci deg ben grève lutax xam nañu yalla moy al qahar moy nota kon suratu fat ay juroom ben fuku ak juroom kan moy yalla yalla rabbus samawati moy borom asaman juroom ñaari asaman la fa nek la ko wër lepp moko mom wal ardi ak sursi moko mom wama ak lepp lo xamne baynahuma nek na ci seen digeunte ñom ñaar lepp yalla mom mom mom asaman mom mom suuf mom li nek ci digeunte asaman ak suuf kan moy yalla al aziz moy ci tedd ba lu ne sañ nako def al ghaffar moy balé kat bi ba ku ko neex lu bakkar reey reey man la ko bal yalla ñu bal suñu bakkar gis nga fi kon andi na fi allah al wahid al qahhar al aziz al ghaffar mu juromi baat yo xamne ben bu ci nek subhanahu wa ta'ala aw turle ci mom yani nak ay dakental ci mom wala ay melo moy allah bokku na ci melam nak al wahid al qahhar al aziz al ghaffar subhanahu wa ta'ala yoyep mom moko mel ben tur bu ci nek nak am lu muy tekki ci mom ñu war ko gëm ci loola muy tekki ak itam fexé bu dund tur wa yegne ki nga xamne moy not ñepp comme not ku nek nga notu ku mom ku nek nga wamatu mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu khul nala huwa alquran ji huwa alquran ji ma andi naba'un azim khibar la bu reey khibar la bu am solo day khibar lu am solo waye antum yeen do ma adamay yepp ci yeen mu'ariduna anhu da ngeen ko du moy naba'un azim antum anhu mu'aridun khibar la bu reey mom alquranul karim yimay khibar nek khibar yu reey te deggu yawon dembu yu tay ak yu suba yep nek lu deggu te reey naba'un azim motax bamuy khibar al-akhirah mu tide ko an-naba'ul azim amma yatasaalun 'an an-naba'il 'azim an-naba'ul 'azim muy al-akhirah moy xew xew bi gëna ruy ci kaw suuf buñuy fubal ben fubalu nawetan day xumbu lol waye buñ ci joge di fubal ben championnat da ngay ñew mel da gëna xumbu budé coupe d'afrique nga né ah yeuf yi kat gëna xumbu budé coupe d'afrique des nations mu far gëna xumbati bu coupe du monde ñewé nak mu gën fa xumbati nak waye gis nga xumbu xumbu yoy biñ lan bolé it tabarakallah gis nga ni mel su at mak ñewé mu xumbu xumbu ba nga né li mu xumbay du ko wess waye at mak li muy xumbu xumbu ren ji man demma yeen ñi may deglu amna ci ñu dima kon xumbay bi manke ngeen ja amma yowmal qiyamati yeen ñi may deglu da ngeen dem man mi dana dem ñu bare bari fekke ko xale yi ci bir suuf ak ci bitte mak ñi goor ñi jigeen ñi ñepp fekke ko lool nak moy nabun azim waye neena antum anhu mu'aridun yeen ñepp ko baye ginnaw bari wul ñu xey tay ngir wajal al-akhirah amna ñu bari ño xamne bu ñu xeyé tay aduna lañ tax xey lu ñu añé mba lu ñu réré mba lu ñu ndéké mba lu ñu sal yi ëpp ci ñu xey tay lu la leen tax xey amna ño xamne ñi ngi gontu ji yi leen tax ak gontu la ci ëpp it moy lu ñu añé lu ñu réré lu ñu ndéké lu ñu sal kon nak antuma anhu mu'ridun du moyu al-akhirah kon ñu neew koy xeyel ñu neew koy gontal ci def ñepp yu ëpp ci nit ñi dañuy bayyi di xeyal lele ak diko gontal te annabul azim bobu antuma anhu mu'ridun mu di alquran mom rek moy xibar xibar yo xamne dana jëm ci nu ñuy waji le ëlëk ndax yenen journaux yi nga xamne ñam lañuy lire titre yi lu mu reey reey du la wan wala mu xibar la jëm ci bisub ëlëk ba tabarkallah kon lu jara bay xel la alquranul karim mu ne qul huwa
1: نبؤ عظيم انتم عنه معرضون سوره الصاد اي جرم بن فك اك جرم نيت يالا نين موي واخ يونتي بي عليه الصلاه والسلام مو واخ ما كان لي من علم من محمد دي اموما من علم تي بن خم خم بالملائ تي اسامبل با الاعلى بغن كوي manam ci mbolo ma gëna kawé té nek ci asaman wala bok ci aras wala fañu nek is yaqtasimun ba nga xamé né ña ngay xëccu min ayna li al-ilm bi ikhtilaf al-mala'ika fi sha'n khalq adam lawla al-wahy al-munzil alayya muy ñew di firi inma ana munzir aw ma ben xam xam bil mala'il a'la ibnu jazim ne lañ ca jublu way biñuy netali qissatu adam inni ja'il fil ardi khalifa mune da ko ëmbali ci bir ci waxtani alquran ni wonene lolé wahyu moko xamal sallallahu alayhi wasallam way du won ak tewayam ca fofé ci almalawul a'la bay xam ya fay xew mune in yuha ilayya illa anama ana nazir mubin mune nekuma ludul ko xamni ki dañ koy wahyu manam ma yuha ilayya illa li anni ana nazir mubin in yuha ilayya wahyu wunuma illa ludul ne anama li fi nek man mi ana nazirun man warata katla mubin te lol lerna nañ nga xamne yalla ko yoni diko wax muy xam lim koy wax diko wax yu muy deug ma yuha ilayya illa li anni rasulun mursal ilaykum li unzirakum azab allah mune nak lolou moma fi taxajew war len fatali len waye lenen taxuma ñew motax suñu borom subhanahu wa ta'ala bimu netle lay xew bil mala'il a'la bi yonent bi waxe li nga xamne mo ci xew mu ñew nak war ñu andil li nga xamne moy khisab adam ali salam ak abul bashar wala bok iblis lamatullahi alayhi salatu wassalam ala rasulillah ñongi won ci suratu sad aya jurom ñaar fuk yuha ilayya illa annama ana nazirun mubin yalla di ñu nekk nak jaar jaar bo xamne bi suñu maam aadama jaaroon na ca ak iblis laanatullahi alayhi yàlla benn bis ca ëgël wala boog ca bu yàgg mu woox malaaka yi benn réunion boo xam ne leen di yëgal mu ne it fàttalikul qaala masnaa wax rabbuka sa boroom lil malaaikati ci malaaka yépp ne leen inni xaaliqun basharam min tiin inni man seen borom xaaliqun kuy bind la basharan mbindeef min tiin bu jóge ci ban loolu laa nar yàlla mu ne malaaka yi lii laa bëgg a def te it woowuma leen ngir laaj leen lu ci seen xalaat
2: ta fiir tabari jukki ñaar fukk ñaar xatul juróom ñaar fukk ak juróom ñett mu ne moom tabari seetaan day woo ay parandoom ña koy jàppale ña koy farle ngir ñoom ñépp ñu bokk ci ñoo sax ca sawara ba nga xam ne tabarkàlla ñoom ñooy nekk mattuma ba tax seetaane ñu mutal ñu nekk ci xisba bu ak partiem ñoo ñu su nekk li ñu koy defal man nga ne boo doon misaal moo ëpp moom li muy def ndax moom maam dat na léegi tabarkàlla mu nga tëdd ca géej gi mu tëdd jaaxaan ca tabarkàlla loola mu tëdd muy gàll naawam ba wala ba muy tiliyaanam ba daal yebal gaa yi nag ñuy tasaar ñii mooy jaaxase góor ñi jigéen ñi balay xew xew ñoo koy defal loolu ñii ñoo dugg ci kër yi tasse yi ñii bu yoor yooree ba nit ñi ne seen liggéey ñu yoor ndànk dem ci xale buy sëy waxal koy tas sëy ñii day liggéey ñoo lay fekk sa ngay liggéey yëpp jéem a def sa diggante sa patron wala nga li may sub kuréel mooy nii la war jàppe wala nii ni setan mo len di jaxé tarkal la wala bok fat ñoy setan ñoy di jaxé ndax ñom ñep yekuna ñu asabu fayo ay gaay yu bare bare bare yo xamné fal na len ñom ñoy jaxé nit ñi ñoy jaxé goor ñi jigen ñi ci turu ay way turu ay fecc turu ay yu demene ko yoyu tarkal la alladheena kafaroo ni yadi yalla surat faatir ayat yom ñaar ni yadi yalla ñom ñep lagum am nañu azabun shadid ndugal mu metti ñom ak seen kilifa gogu bi iblis walladheena aamano ni gem nak wa amilu ssalihati taylaf lu bax lagum am nañu maghfiratun ñeggal wa ajrun kabir ak tay gure yalla ñu jale bolé ni gem yalla taylaf lu bax am nañu maghfira am nañu ajrun kabir wa ñom dañu gem yalla gem bu deggu motax fal iman tasdiqun wa qawlun wa amal motax ñom iman ak amr salih duñu takaliko iman ak amr salih duñu takaliko real iman bil amr salih yusira ila annahuma la yafriqani fal iman tasdiqun wa qawlun wa amal إن الذين والذين آمنوا وعملوا الصالحات جمعوا جمع يوح يقفز قتيسين قل متفجيق وح قتيسين لم يقول فأيسين تردك الجفة ميعمل يوم له مغفرة وعجر كبير يعني كلا دفل أفمن زين له من أحسن خمير من ورفته سوء عمله جفا دنياه فرآه مجيس جفج حسنا من رفت وكو خمي دنيو رفت الجفن فرآه مجيس جفن جنة حسنا من جفج رفت ولو استفرام له جواب جلن كو حسف من كو دولي ونم سوطة تقدير دنان أفمن زين له زين له الشيطان عمله السيء حتى رأوا حسنا واستحسن ما هو عليه من الكفر والضلال نحقق دون المنين كمن استقبعه واجتنبه واختار طريق الإيمان بحسف وخدي داري وخلمن مريا لمن من دخل لخم الشيطان رفت اللميدف فرأوا حسنا مجبتنا رفتنا جسكنا رفتنا نخدنا من المنين خم الجبتين رفتون bakkanam mi yedd ko conscience mi yedd ko mu yedd na lim def baxul ndax ñaar ñi lañ yëm dedet ñaar ñi du yëm ko ndax ke bakkanam moy al amara bisu ki nak bakkanam moy an nafs lawam mom bu defé lo xamni rafetul bakkan bi day wax ak mom ne ko du li nga def rafetul nangam nga war na def nga dem di def nangam du sa yaram non yi ci mbeddi mi rafetul du su tel bu gàtt gii rafetul yu yaraax yi loolu cheytaane moo xamal la ba loolu nafs lawaama da koy wax ak nit moo tax ndeysaan léeg-léeg nga tafee benn bu jigéen boo xam ne gii nafs lawaama la yor waaye nag du ci góor-góorlu day xëccoog moom su toogee ci oto lim sol gàtt ndeysaan day fas saag bi teg ko ci pooj yi ngir xam li mu def baaxul léeg-léeg muy dox ci mbedd ba mu yàgg mu koy xëcc ci ginnaaw ndax mu wàcc si ci suuf ndeysaan nga gis ne kii bakk na mi naan quoi xam ne li ngay dox ci mbedd mi day wax dëgg yàlla am du noonu léeg-léeg su solee col googu nga xam ne mooy rob yooyu xew léegi tabarakallah nga xam ne dañ koy xar ba ci ndigli daal di koy yeew foofu ak laxasaay muy naaw muy téye ci boor oom bi li tax muy téye mooy xam na ne awraam mi ngi génn ci biti waaye mu koy téye nu ndeysaan nga gis ne bakk na mi naan quoi li ngay dox ci mbedd mi baaxul parce que ñii mu ngi gis sa yaram bi ndeysaan mu di ko ñoddi waaye nafs lawaama bi mu yor moom xale bi xamu ko te yariñu ko ca dimbali ko ca moo tax léegi jóge foofu daf koy jafe pour dem ci an nafs al mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadxuli fi ibadi wadxuli jannati kooku ko dimbali rek mu dem képp koy dox ci mbedd bi sol lu gàtt sol lu yaraax sol lu lu la gisut ngay ñoddee ka defaraat kooku ku ko defar la jàppale ko lu mu tuuj tuuj rek mu baax waaye nag du ngeen jàppale ndeysaan barkàlla kon nag afamun ziina mu ndax nga xam ne dañoo rafetal lagu ci moom suu amalihi jëfam ju ñaaw faahu mu gis jëf ja hasanan muy rafet ndax dana mel ni ki nga xam ne moom su jëfee jëf ju ñaaw dina xam ne ñaaw na mu tuub ko, yàlla ne na ñaar ñii duñu yem. Fa inna allaha yàlla yudilu mooy bàyyi mu sànku man yashaawu ku ko neex wa yahdi mooy jubal man yashaawu ku ko neex. Fa inna allaha yàlla yudilu mooy bàyyi mu sànku man yashaawu ku ko neex wa yahdi mooy jubal man yashaawu ku ko neex. Aya ji ci ñuy waxtaane dogal, maanaam nit ni ko yàlla mooñe mënu koo teggi. Bi ñëwee alqadariya ak aljabriya biñu fi dikkee dañ ne lu nit def yàlla, ñene ñu ne déedéet bu nit defee lu bon mooma, bu defee lu baax yàlla. Ñu ne fii de yàlla def ne yudillu mooy sànk ma yashaawu ku ko neex wa yahdi mooy jubal ma yashaawu ku ko neex. Waaw, ñu lañ koy waxee, waaye soo ko déggee noonu rek yow da ngay di gis ne kii caaxaan, kii fo, kii carte, kii mariage, kii bëlut, kii sol lu baaxut, kii jël yëfi jaamur, ah kenn ku ne li ngay def dañ naan rek yàlla. Nga xam ne bu waay defee benn mbir ba mbir ma jural ko résultat baaxut, mu ne yàlla. Waaw, yàlla tabarkàlla moom maye doolay def lu baax, maye doolay def safaan. Ni maye doole nga mën a jël xaalis jënd ci almet taalub néeg, noonu la maye doole nga jël xaalis jënd ci tàngal macc. Moom nag ginnaaw moo maye doole yi jënd almet taal kër gi, maye doole yi jënd tàngal macc, kon ñaari doole yépp mooma. Waaye nag taxul mu digle jënd almet taal kër gi. Misaal, kenn ku ne bi nga amee sa doom buñ jógee ci école ba ñëw ne la furniture yi lañ ñuy laaj, kenn ku ne la muy jar mu ne la juróom benn téeméer la, waaye waaye sa nga may sa doom junni nga may la ñoom ñaar ñëpp ku ne junni. Kenn ki jënd ba noppi moom la mu desal mu ñëw may ko yaayam, ka te def jënd ba noppi la mu desal mu dem jënd ca almet ñëw taal saal bi, wala mu jënd ca marto ñëw toj ca la bi. Ñoom ñëpp yàlla may doole li mu def, waaye ki jënd marto toj cale bi ay jëfam du yow lañ koy laaj. Loolu mooy bu yàlla nee fa inna allaha yudillu man yashaa mooy seetaan mu sànku ku ko neex. Waaw, kooku yàlla mën naa yebal malaaka, malaaka mu ñëw téye ci marto ba, waaye loolu programme yàlla du noonu, parce que yooyu suñu mbir la, ndax yàlla defal kenn lu man. Wa yahdi man yashaa yàllay jubal ku ko neex, loolu mooy ñaari bir yooyu. Kon nag fala tazhab nafsuka bul yóbbu sa bakkan bi xasaraatin alayhim xasaraat ñuy rëcc ci moom. Fala tazhab bul yóbbee nafsuka sa bakkan bi alayhim ci ñoom xasaraatin ay rëccu, jëriñoo rëccu bàyyi gi ñu bàyyi iman mu ne mën a jëriñoo rëccu jëru rëccu ci yow. Inna allaha yàlla alimun ko xam la bima yasnaun ci lépp lu ñuy def, yàlla alimun ko xam la bima ci lépp loo xam ne yasnaun ñu ngi koy def. Suratu Fatir aya juróom-ñeent. Wallahu ta yàlla allazi mooy nga xam ne arsala riyaah mooy yebal ngelaw yi, ba mu ko yebalee fa tusiiru ngelaw li di yëngal sahaban aw niir fa xarakati sahaba wa ahajathu, yàlla yebal ngelaw ci kattanam moom subhanahu wa taala. Bi ngelaw li ñëwee yëngal aw niir, su ko yëngalee yàlla mu ne fa soxnaawu ñu ommat ko ila baladin jëme ko ci ab dëkk mayitin bu bekkoor, ila baladin mayitin jëme ko ci dëkk bu bekkoor. Ba mu demee ca dëkk bekkoor boobee fa ahyayna bihi ñu dekkal ca al arba suuf sa, suufu dëkk ba waa mi wàcc taw ba bari baada mawtiha ginnaaw ba dëkk ba bekkooree. Kazalika nu yàlla dekkale suuf si, kazalika nu yàlla dekkale dëkk ba kazalika mi yalla dekkale gantax gi naka nonu an mashuru moy dekk gi ci bi xabri kon yalla misal na fi naka lay dekkale ñi de am naka yi ni amu ñu nawet yalla yebal ngelaw ngelaw dem yengal niir niir jog suñu borom omat ko ngelaw ak niir and ba dem ila balad mayit ci dekk ba d'accord ko defé météo dali gis ngelaw li dali gis niir wi mu dali xamné daw bi mi daw vitesse bi nangam la te ngelaw la na toll ba raf sangam ko lenu aksi fa ahyayna bihi al-ardha ba'da mawtiha kazalika naka nonu yalla mun an nushuru moy dekk gi الإمام أحمد نتنا نجلتي أبي رزين العقيلي ندفع عن بني بسمنا ينتبي كيف يحيي الله الموتى وما آية ذلك في قلقه نتلا يا الله إذا كلني فاتو أكلم مهم من درقم لولو تبنيفي ينتبي لكو ndax mas nga romb aw xur sa xuri mbokk yi mu ne ko waaw mu ne nga rombaat fa ginnaaw ga mu yëngatu bañ ca tawee mu nekk lu am vert gàncax gi sax mu ne ko waaw ya rasulullah mu ne ko noonu la yàllay dekkale almawta noonu mooy aayatuhu fi xalqihi axrajahu imam ahmad wa abu daawud wa ibnu maaja ibnu kasir ca tafsiram ba mu ne bëri na lu yàlla tegtaloo ci wàllu lekki ak dekkal ci dekkal gi muy dekkal suuf ginnaaw bi suuf dee mu ne ndax suuf day nekk loo xam ne dafa nekk lu dee d'accord amul benn gàncax gu sax ci kaw wala comme su yàlla yebalee niir yi mu yenn ndox indi ko taw ko ca kawam ihtazat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bayi mu ne naka noonu la yàllay dekkale al ajsadu yaram yi su yàlla bëggee mu dekki mu dekki muxtasar ibnu kasir ca jikkam ñetteel ba xatum téeméer ak ñun fukk mu tax taw bi yàllay dekkale li dee bu ko tawoon ci kaw nit ñi fi mu ne tabarkàllak bu subaa ña nekkoon yoof te ñu rob leen fa ca xabu yo ñu dekki ñañu raboon feneen ñañu raboon feneen ñañu raboon feneen ñëpp dañ jógaat ñëwaat seen kër la yàlla roofoon as roppi woon ca ashabul kafi ba ñu tëdd mu roppiwaat ko ca mu roofaat leen ko ñu dëkki loolee bu ko yàlla roofaatee ñi nga xam ne ñoo faatu ñoom ñëpp ñooy dëkkiwaat kon daal man kaan yuridu lizzata képp ku bëgg teraanga falillahi alizzatu yalla mo yor teranga jami'an teranga jep wa man kana yatlubu alizzata alkamila wa sa'adata ash-shamila falyatlubha min allah ta'ala wahda fa inna alizzata kullaha lillahi azza wa jalla batay ba'd al'arifin amna tikun man arada izza ad-darain falyuti' al'aziz ku bëgg teraangay ñaari kër yi na topp borom teraanga borom teraanga gi muy yàlla tafsir qurtubi lañ ko jëlee jëkk jukki fukk ak ñeent xatum fanweer ak ñaar fukk ak juróom ñeent suratu fatir aya fukk man kaana képp ku nekk yuridu lizzata di bëgg teraanga na xam ne fa lillahi lizzatu yàlla moomoom teraanga jamiian teraanga jëpp lépp luy teraanga ci loxo suñu borom la tege mooy séddale teranga yi moo tax ku ko xam du jar ngay jaay sa ndor mbaa ngay def looy génn ci mbedd ñaan moom mee moo ko def mbaa ngay wax dañu dégg naan ah moo ko wax waaye gëmuñu ko ndax ci limb moo defam nangam teranga yi aduna jarul jéem a sàkku ci nit ba far ngay jaay sa ndor bu loola adis ba noon yabiicu diinahu min addunia bi aradin qalil teranga yi aduna amu ci lan mu jar jaay diine amu ci lan mu jar jaay ngor dama ne amu ci lan lu jar jaay dignité tabarkàlla man kaana yuridu lizzata daa nga mel na le nekk fii bu subaa nga nekk fële xam lii bu subaa nga xam la le wax lii ak loolu lépp suñu borom nee na فلله العزة جميعا إليه في الله يسعد ليك الكلم الطيب بعد كي كيف قلت الكلم الطيب بعد كي إليه يسعد في الله ليك لب بعد كي كذكر بعد ليك وتسني برام كدعاء نعم بعد ليك وتسني برام كدف تلاوة القرآن جنج القرآن بعد ليك وتسني برام كدف تسبيح سبحان الله بعد ليك إليه وتسني برام كما بجني برام أكيد من كيوي أكيدين لخشي مك وخ مكدفر بعد ليك وتسني برام لخشي خم خم جيم كوياتل بعد ليك وتسني برام إلى الله يسعد ذكر العبد إياه وثناؤه عليه إليه تي الله يسعد ليك الكلم الطيب بعد بثي ولكن يقول والعمل الصالح جفد باخ يرفعه موك يقول والعمل الصالح يتقبله تعالى ويثيب صاحبه عليه قتال منه لا يقبل الله قولا إلا بعمل ومن قال وأحسن العمل قبل الله منه عمله أو تقبل الله منه عمله يالكم كما هم لباد بتاي ديه نف جباقنا موك ييغل بنيون تي سلفهم سن رجو بغ ييغ تخملو بطن بني بستي يلي ييغل مسل بلي ييغل بوك جاولي بني رمو جن تكو soko bëggete aglo ci do ak ci ñu kon amul salif fofu jëf ju baax moy nga xam boto bi ngay bëss ba ma seen bi ngay yéegi bu ba fi ci defal nek mu taxaw ubbe ko nga wacc jëf ci kaw suuf yépp lu way jëf ci lu baax wala lu way jëf ci ay wax bu yéek lu dul jëf ju baax mo tax lay leen nit dina yor kurus di zikr wala mu yor téré di jang té lamuy jang du yéek di rombu asman su jégé si la tax al amal salih de ko yéngal nga xamné yarfa'uhu dajala du def ben misal nit ko xamné ki da fay carte té yor sa kurus yor sa téré yor sa satala def yoy ngay def al amal salih bakor ni yegal bobu la def ni ko xamni ci da ngay wor da ngay lek ak ger ni lay ko rompu ngay nangu def kaddu ye lay wax ni kaddu yu bax bu ye da tax al amal salih bako yegal mom la yor ko nek fune boy ni da fay am la fay tek ben esel bu gudd ngay tek wala nga jël yew ka yi ni yegge waye sujum bop rek ne ciop te rek tege ci kaw lolu ko munu ko motax wax yi ngay wax ak yu sukar ya ñun seen yoy su fekke ne andu ko jëf ju baax yalla ne du yek ilay yas'adu al kalimu tayyib wa ya wal amal salih yarfa'u digen jo xamni daana ci biir kër jëkëram di fay dak fe jundi dak fe wo dak fe nata asaka dak fe sarax waye nit bu gisat ñor jëkërëm lu ko jamm genn kër wala mu on ko wala mu def ko yek suñu non yoy muy jëf la yalla du topato bu jëf gi du yëk ndax bu am laaf yu ko yëgé ci kaw ndax laaf ya ko dem yëgé moy al amal salih ginnaw mom nak do def al amal salih jëf gi du yëk ilayhi yas'adul kalimu tayyib wal amal salih yarfa'uhu motax nga gis ben way buñ joxut dok mu jang ko ay yoni yon jeriñ ko dara mulu nen mu nan dañu won ko jang nan ba gis ben way buñ ko dox mu tambali ko tay dawal ko ben ñaar yon affaire ba set mu tax ndax al amal salih yarfa'uhu jaka yekati jo jalay def kon nak barkalla zikr yi baxna yorde yi baxna jinn yi baxna wor yi baxna waye al amal salih moko yekati العمل الصالح يرفعه موقيكتي كون كوبو دافاي جيف دي يكتيكو la bokk ci li nga xam ne ñoom la yàlla yëkkati seen i jëf seen i alkalimu tayib, ah da ngay jëf-jëf ju baax. Koo mën a doon nag booru jëf-jëf ju baax alamalu saalih du amut alkalimu tayibu laa yasadu du yéeg ila llahi subhanahu wa taala. walladina ñi nga xam ne nag fu ñu toll yankuruna sayiaati, ñu ngay lal pexey def lu bon, ñu ngay lal pexey def lu bon, lal pexey def lu bon ñu jéem a fay noorullahi, lal pexey def lu bon ñu jéem a tas mbokk bi, lal pexey def lu bon ñu jéem a tas sa yi, ñooñu lëbum am nañu azabul shadid, mbugal bu metti. Wa makru ulaika huwa yaburu, wa makru ulaika pexe ñooñu huwa mooy li nga xam ne yabur mooy alake, ñooñu seen pexe mooy li nga xam ne moo leen di alake. Halikun wa batin li annahu ma asara ahadun suan wa dabbarahu illa abdahu llahu wa asara wa la yahiqu lmakru sayiu illa bi ahli. Mufassirin ne nañ wal isharatu huna ila makri quraish bi rasulillahi hina ijtamau fi daari nadwa wa aradu an yaqtuluhu. Ne nañ aay ji mi ngi joxañ fexe ma quraish laloon fexee lañ ko rasulillahi daje woon ñun ñëpp ca daaru nadwa, façon ko yéenee rey mbaa ñu tëj ko mbaa ñu génne ko. alquran waxoon nañ ne wa is yankuru bika alladina kafaru liyuhbituka aw yaqtuluka aw yuxrijuka. barkalla mu fasiri ne ñi ngi ko wax ba dama ci tafsir alkashaf jukkib ñetteel ba xatum ñeent téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn foofu la wax ñu jóge. dañoo daje benn def ci daaru nadwa def réunion bu am solo ci ñoom fas yéenee def ñett ci yonente bi. benn bi mooy tii ko ci diine ci li ñu nekk ñoom ci ay caaxaan, buñ ko amul ñu rey ko, buñ ko amul ñu génne ko. wa is yankuru bika loolu lay tekki suratu fatiha aya fukkeel. suñu borom nag ñu jóge ci loolu ñu tundale ci dalailu tawxidi wal bahs, ñuy tegtale ne moom yàlla kenn la ak ñu tegtale ne dekki am na. ndax wax naa la ne alquran loo fi dégg mukk mu naan yàlla am na, loolu alquran weesu na ko ndax xam na ne kii wax wax ji yàlla, kon alquran moom du wax yàlla am na. nit ci saa bu nangoo ne am nga rek léegi wax nag ni mooy kenn moo ci des. soo fi jiñoon benn waaye ne ko yaa jël sama téeméer mu ne jël ko ba mu yàgg mu ne la ni mu naa laa avance juróom fukk, kon li muy tekki mooy moo jël téeméer bi, li muy tekki kon moo jël téeméer bi. kon toogal moom ba mu nangu ne moo jël téeméer bi ba lay avance, kon su boobaa moo ko jël. kon yàlla moom xam na ne am na, moo tax alquran yi wax mukk naan yàlla am na ak ni mooy tegtal ne am na, day wax ne yàlla kenn la, li mooy tegtal ne yàlla kenn la. wallahu yàlla xalaqakum mooy ki leen bind, min turaabin ngeen jóge ci suuf, yàlla moo leen bind min turaabin ngeen jóge ci suuf. ndax lu waay di lekk lu ne loola muy lekk mooy jur ci yaramam dereet, dereet jooje mooy jur ci yaramam maniyu, maniyu moomee. kon maniyu maa ngi jóge ci dereet, dereet ji jóge ci lekk, lekk bi jóge ci suuf. su ma ginnaaw ga min nutfatin mu bind leen ci nutfa, nutfa mooy li na ci góor ak li na ci jigéen bu ñu àndee ñoom ñaar ci roxu mu jigéen, léegi nag nutfa la tudd. waaw xalaqa aslakum wa huwa aadam min turaab suma xalaqa zurriyatahu min maain mahin wa huwa almaniyu allati yusabu fi ruxum suma jaalakum mu def leen azwaajan ngeen di ay xeeb, góor ak jigéen. góor dem ci jigéen ca këram amaat ca yeneen doom, ndax doomu aadama mën a sax ci kaw suuf bañ fay jóge. waaw mu def ñëw azwaajam ñu nekk aw xeeb ndax ñu mën na ci kaw suuf. góor ak jigéen di ànd, góor di dem ci jigéen, jigéen nag ñu denc ko ay doom di am, ndax doomu aadama di nekk ci kaw suuf. wa maa taxmilu du ëmb min unsa ci jigéen, amul jëmm jigéen ciy ëmb. wala tadaru duusi nit illa li dul bi ilmihi ci xam-xamu yàlla. allahu akbar cere ji nit fanaanee ci biir biir yaayam, tabarkal la bis boobal yàlla xam ne bii muy ëmb na wa ma yu'ammaru min mu'ammar kenn du gudd fan ku ñu may fanu gudd wala yanqusu min umrihi kenn du ñu wàññi fanam fi ñu wàññi seen fan illa fi kitabin lu dul loola mu ngi ci ab téere inna zalika loolu nag yasirun lu yomb la ala llahi ci yàlla kon mbokk yi nga xam ne yéen ñu doon topp ak sinañ fi nga xam ne fi lañu war a taxawal tafsir bi ngeen teg seen baaram ci ay fukk ak benn ci suratu fatir rah li sadri yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarlu wi seen mbokk Abdoulaye Diakhaté si des FM seen rajo moo leen di indil seen tafsiru alquranul karim tabarakallah ñu ngi woon ci suratu fatir taxawoon ci ayat fukkeel ak benn wallahu khalaqakum min turab thumma min nutfa thumma ja'alakum azwaja foofu suñu borom tabaraka wa taala di fi jàngale tawhid di fi jàngale tawhid bu ñu tuddee alxaaliqiya wallahu tani ngeen xam ni yàlla xalaqakum mooy ki leen bind amuñu keneen koo xam ne kii xalaqa na suñu borom tabaraka wa taala moo di allah moom mooy nga xam ne xalaqakum min turab ci suuf ma waxoon démb ni min turab ci suuf dinañu wax rek léeg-léeg ne miñu bind aadama ci suuf ñu ci res ci nangam waaye def ne xalaqakum daal ni min turab tabarakallah suñu góor gooy Cheikh Alhadji Abdoul Aziz Sy radiallahu anhu daan wax ne bëri na koo seen muy waaxute cosaanam karot la warkal loolu waxin la waam solo moo di nit li nga xam ne moo koy amal mu di toq maniyu looloo ngi jóge ci dereb te dereb mu ngi jóge ci ak lekk te ak lekk mu ngi jóge ci suuf wallahu khalaqakum min turab sama ginnaaw ga mu jàll tuuti min nutfa jógee koo ci nutfa moo di su duggee ci ruxu mu jigéen moom almani tasafaak albowayda almuqasaba ñoom ñaar suñu andee mooy min nutfatin am shaajin nabtalii mu ne sama ginnaaw ga jaalakum mu def leen azwaja ngeen di aw xeet ndox mi nga xam ne ci li ñuy bind al unsa wa zakar maanaam li ci bind góor ak jigéen wala jigéen ak góor ndox moomu menn ndox la ndox moomu menn ndox la ndox mi jóge jigéen menn ndox la waaye ñoom ñaar seenu boole ñuy wax ne bu siin ak siin dajee ni mu nekk nangam bu siin ak saat dajee mu nekk nangam sew sew yooya suñu borom tabaraka wa taala moo koy def wama taxmilu bi ëmb nag min unsa ci jigéen ji mën a doon jigéen ji mën a doon aw fel aw mat aw yoo bileen xar nag bëy nit lépp luy ëmb nekk jigéen gis ba nga ëmbee rek ci xam-xam suñu borom nga ëmb illa bi ilmi wala tadaru kenn du wasin illa bi ilmi moo tax bàyyi nañu bàyyee seen bopp yàlla dinañu ëmb wërsin te duñu dem maternité wama taxmilu min unsa wala tadaru illa bi ilmi jigéen ñi ñii ci kër gi ëmb nekk noo fi ak muus muus bi ëmb yow ban dem nga ëmb mu ëmb ñeent mu ëmb ñeent ngay dem maternité di jël taxi dem ak yëpp jënd sa carnet barkàlla di wisitu di joxe xaalis ba bis bi ngay am doom soo boolee lépp ci xaalis bari na temps bi nga ci am bari na coono bi nga ci am bari na yaa ngi wër ci guddi yaa ngi wër ci bëccëg am na yow mënatu di lekk am na loo mënatu di def léeg-léeg sa bi jafe la yooyu yoo nekk ci moom muus bi nag ñu indi ñeenti ñi nga ëmb gàccu ñu dem maternité amul carnet amul ñu koy seet si noo fanaa neeg nooy yendoo ndax ñoom dañoo bayee seen bopp yàlla loolu nag tabarkàlla suñu gór ga Cheikh El Hadj Abdou Ahad yal na yàlla yokk ko yërmandeg leer daana wax ne soo gisee kiwal yi ci àll bi bool leen a xar bëy yi ci kër yi dana gis ne kiwal yi ñoo gën a am yaram ndax ñoo gën a dal xel ndax dañoo bàyyee seen bopp yàlla maka suñu mag ñooñu tabarkàlla seen njàngale dafa barkeel te sakan lool ndax fii daan jële radiallahu anhum jamia kon wama taxmilu bu ëmb men un faa ci jigéen ju mën a doon wala tadaa duwa si nit illa bi ilmihi nitu si xam-xamu yàlla ku jël lu weer yàlla
0: yàlla nee na bëri na ku ñàkk ragal ma lool gëm ma lool jàkk yeeg juma yi foo fi làmb fekk ko fa foo fekk ñu baax ñu fekk ko fa mu ne fu ma te ginnaaw ga rek mu toog ay at wala yooyu nga gis ne isaa xawwal naahu bu ñu ko xéewalee nicmatan xéewal minnaa bu jógu ñun yàlla mu am alal mbaaw wér gi yaram xaala mu daan ne innama li fi nekk daal uutiituhu dañu ma koo jox lii ma am ala ilmin ci kaw xam-xam bu ma am loolu nit ki daal di wax bu amee wér gu yaram daal di jàpp ne ay analyse yu mu def ak dugg ak génn yooyu moo tax mu am wér gu yaram su amee alal daal di wax ne léegi commerce bu mu tëral jaar gu mu jaar ak yooyu moo tax mu am alal leen lu ci nekk rek su ko amee da nga daal di dégg ne moom ngir moom xam-xam moo ko jox li mu am ngir moom xam-xam moo ko jox fi mu toll mu ne innama utituhu ala ilmin dañ ma koo jox ci kaw xam-xam bu ma def xam-xam bu ma mën waaw moo tax su commercé ba am ñaare ñu félicité ko su demee ba am xéewal takk soxna ñu félicité ko gis sax ku am jëkkër ñu félicité ko te yooyu du ay jëf yoo xam ne jëfi nit kee la ci ëpp jëfi suñu borom la tabaraka wa taala bal li fi nekk daal da ngeen a xamul rek hiya xéewal googu la yàlla jox fitnatun ab nopp la hiya xéewal googu la yàlla jox ixtibaarun wa imtihaanun la li naxtabirahu fi ma an'amnaa alayhi an yutiicu am yaasi yàlla mu ne li ma lay jox loola ab nopp la moo xam nit ki yàlla daf koo jox xam-xam wala mu jox ko am-am wala mu jox ko daraja wala mu jox ko wér lu yàlla joxe lu nekk ne la fitnatun ab natu la bal hiya fitna ab natu la ndax li ci poosi nit ñi ba ñu am lu ñuy génne azata la yàlla jële ca poosi faqir yi ne leen delloo leen ko ca li widdal poosi faqir ya moo duy poosi fok agniyaa yi li neexal sa añ bi tey ba mu neex moo naqaril añu faqir bële ba tey neexul la taxoon añam war a neex te mooy xaalis ba mu war a am booba la yàlla booleeg di ngay am def ci sa poos moo tax boo dul jël ci bi ci sa poos di ko jox moom suñu borom tabaraka wa taala ne da nga koo fàtte su alaxira ma fàtte la kon nag loolu fitna la loolu fitna la oto bi ngay war di romb koo xam ne kii ma nga taxaw di xaar su père bu ñu wax fukki dërëm laa am pour dem ba rek sàngam nga romb ko yow sa oto bu deful dara loolu tam fitna natt la ndax yow da nga naan yàlla jërëjëf yow ma jox oto bii may romb kii wala da ngay romb kii noonu quoi yéen defu leen dara du ngeen jàmbaar moo tax amuleen li ngeen am bal hiya fitna kon nag loolu natt la walakin aksarahum la yaalamun waaye li ëpp ci ñoom nag xamuñu walakin aksarahum waaye li ëpp ci ñoom dama adama yi la yaalamuna xamuñu ne li yàllay joxe ab natt la li yàllay joxe ci wàllu am-am li yàllay joxe ci wàllu wér gi yaram yooyu yëpp fitnatun ab natt la walakin aksarahum la yaalamun waaye li ëpp ci ñoom xamuñu ko wax ji ñu wax nag qad qaalaha yàgg na koo wax alladina ñu nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu woon waxi am ba noppi ne sama xam-xam moo ma ko may waaye yàlla mayuma ko su ci yàlla andutoo nit ma am ko sama xam-xam bi moom fu ma ko def nangam-nangam yàlla mu ne am na ñu ko yàgg wax qad qaalaha yàgg na koo wax alladina min qablihim ñoo leen jiitu
3: fama akhna anhum jeriñu len da ma kanu yaksibun lin don sagu ci alal lolé jeriñu len da ndax lu way barilé banan légui lima am mako jox son bop bu faatu ñewé mëno ñaka faam mëno fay ba def ci waaw mëno fay ba def ci té itam amna ci sa yaram yoy bu ko yalla nango lu sax xaaliss bari mënu to ko jënd waaw sankale ñi na ci bëtt mu nekk ay gisukaay sirul yoy wala sirul yi nekk ci nopp mu nekk ay deggukaay lenn lu ci yalla tabaraku taala jël amul kenn ku la ko mëna indi la waaw motax bo dégg ñoon fajj bëtt moy bëtt bu muuru la ci muuru diu dar ñu muuril la ko rek waye bëtt bu la ca nekk ci ay qalaaya sey ya ci nekk mo dé loola moom kenn mënu ko indi waat maa la ko wax kon nag fama akhna anhum ma kanu yaksibun lañ doon fàggu lu bari jëriñu leen dara waaw amul kenn ku yóbbaal li nga doon fàggu fil xabri boo fi góor góorloon ba am fanweeri kay ñett booy dem doo yóbbu genn boo fi góor góorloon ba am fukki oto ak juróom booy dem doo yóbbu benn boo fi góor góorloon nag ba sa borom ngërëm nag booy dem yóbbaale ngërëmal sa borom tabaraka wa taala amaal bi loolu nag fama akhna anhum ma kanu yaksibun suratu zumar aaye juróom fukk yàlla ne ba ñu waxee li ñu wax fa asaabahum mu jot leen sayiaatu ma kasabu ñaawteefi la ñu doon def walladina zalamu mboolem ñu tooñ min haawulaayi ci sa ñoñ ñii sayusiibuhum dana leen dal sayiaatu ma kasabu ñaawteefi lañ doon def wama hum bi mucjisina te mënuñoo lottal yàlla mënuñoo raw yàlla waaw mucjisun mooy tey nan man nga maa soxla ma lottal la nan laa lay lottale mooy dangay ñëw sama kër taal sa oto baax si ñu la dafa génn loola lottal naa la ndax sonn nga ci tabarkàlla wala ma soxla la yow ñu ne ma day reeñoo loolu tam lottal nga ma ñaar yi benn du ci daal yàlla yàlla du soxla kenn ñu naan ko daani ci réunion moom suñ borom du soxla kenn ñu naan ko daani ci réunion du soxla kenn ñu naan dañ koy yónni xaaral ba mu ñëw déedéet wamaa antum wamaa hum bi mucjisina yàlla kenn du ko lottal amul kenn ku yàlla soxla ak koo mën a doon nag noo mën a toll ñu naan ko dafa ne ci réunion bàyyi ko ba mu génn nangam déedéet fi mu la soxlaa rek da lay jëlee loolu nag lu rëy rëy la tawhid bu mag la bu ñuy jàng ci suñu borom tabaraka wa taala awlam ya'lamu xanaa xamuñu ne an allaha yàlla ci kàttanam yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li mañu saw ci ki ko neex te bëgg mu yaatalal ko wa yaqdir mooy xomp ku ko neex awlam ya'lamu an allaha yabsutu rizqa li mañu saa wa yaqdir yàlla mooy yaatal wërsëg ci ku ko neex wa yaqdir te moo koy xomp maanaam moo koy xatal mooy yaatal wërsëgu nit mooy xatal wërsëgu nit waaye inna fi zalika nekk na ci yaatal gi yaatal yàlla yaatal wërsëg ak xatal gi muy xatal wërsëg la ayaatin mandarga muy wane ne yàllaa yor mbir yi li qawmin ci nit ñoo xam ne yu'minuuna gëm nañu ngoog yàlla day fekk koo xam ne kii wërsëgu bu yaatoo gën ci moom mu yaatalal ko mu fekk koo xam ne kii wërsëgu xat moo gën ci moom mu xatalal ko ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci ne am na lu gën ci yow ci wërsëgam yaatu gën ci moom suñ borom da ko yaatalal ci wërsëgu xat gën ci moom suñ borom xatalal ko waaw ñaar yi rek moo fi nekk nag yabsutu rizqa liman yashaa wa yaqdir ku yaatal wërsëg gën ci yow mu yaatalal la kum xomp ko gën ci yow mu xomp la mu ne moom moo gën a xam jaamam yi moom yàlla am na ci jaam yi ñoo xam ne bu seen wërsëg yaatu woon nee na seen programme yàqu waaw am na ci ñoo xam ne ñu nag bu leen xompoon ca la seen programme bi yàqoo waaw moo tax ñaar ñooñu ñooyam danaa koy misaal bu fekkoon damaa tafsir fii ba wàcc te seg genn waaye ci buntu rajo bi mu ne ma yaarum tafsir léegi ma ne ko waaw mu jox ma ci buntu rajo bi 50,000,000 boo moytuwul aju ma jiit ñëw da ngeen déglu da ngaan dañu leen tegalaat tafsir bi ndax dafa am fu mu dem boo moytuwul léegi nag yàlla yooyu la xam dafa am ñooñ da leen di xompal di leen jox xëy na luñ tàngee seen sutura ak ñoon seen yooyu waaye di leen xëppal ndax loolu day yàq seen programme comme looloo gën ci ñoom li ma ñu saat mu am ñoo xam ne bu leen yaatal lu buñ amul lu yaatu yaatu du baax. moo tax fi ne boo yoree benn soxna wërsëgu ko yor benn soxna la la yàlla jox. boo yoree ñaar mu lay jox wërsëgu ko yor ñaari soxna. boo yoree ñett mu lay jox wërsëgu ko yor ñetti soxna. boo yoree ñeent mu lay jox wërsëgu ko yor ñeenti soxna. kenn ku ne nu say surga toll noonu la sa wërsëg bi toll ca yàlla. loolu nag nit ñi nanguñ ko.

na si ngeentee fi xew fekk ne déedéet tabaarakaalla ni say surga toll rek noonee la sa wërsëg di toll noonu la yàlla toll tabaaraka wa taala yabsutu risqa liman yasha wa yaqdir mooy yaatal mbir yi mooy xomp yabsutu risqa liman yasha wa yaqdir moo tax sooy def yu mel noonu da nga ko ciy sóoraale mu jàpp ca gis nga suñu maam aadama ba mu ko dugalee aljanna ba mu ko dugalawul aljanna jox ko woon bourse waaye ba mu ko fa dugalee fa mu am nag soxnaam da koo jox bourse marié boo demee ca université xam ngeen ne bourse ñi yorut ay soxna defe naa ñooy ëppale tuuti bourse ñi yorut ay soxna waaw te itam tabaarakaalla yooyu xam nañ ci dara kon nag yàlla yàbbu si tëriw xam mooy yaatal wërsëg li ma yacha wa yaqdir mooy xomp wërsëg it li ma yacha inna fi zalika nekk na ci lii nag la ayatin li qawmin ci nit ñoo xam ne yu'minuuna dara ñu gëm alqurt bi mu ne qassal mu'mina bi zikri li annahu huwa alladhi yatadabbaru alayati wa yantafi'u biha wa ya'lamu anna sa'at alrizq qad yakunu istidrajan wa anna taqtirahu qad yakunu i'zaman tafsir alqurt bi jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñaar alqurt bi mu ne bi yàlla ne inna fi zalika la ayatin li qawmin daf caa teg yu'minuun mu ne ndax mu'minuuna yi ñooy ñuy xalaat aaya yàlla yi di ci jariñu te xam ne yaatalu wërsëg mën naa nekk yàlla di la yootaan waaye xomp wërsëg it mën naa nekk ndeka yàlla daf lay màggal waaw bañ laa sonal ndax yow man xiyaamati dañuy taxaw ñu ne ana borom xaalis yi ñu ne ñu ngi nii ñu ne dem leen taxaw fee ñu ne kon wàññi dërëm bii foo ko jëlee woon nga ne bii de moom damaa defoon nangam ak nangam am ko ñu ne kon tegal fii leew na waaw dërëm bi nag foo ko jëlee woon nga ne bii hidde damaa def nangam ñu ne bii leew na waaw bii nag foo ko jëlee woon moo tax bu àllaaxira ku amoon ab million ñu bëgg la koo réglé par dërëm kee am 500000 ñu koy bëgg a réglé ki yor 500000 mooy njëkk a pare naka noonu ki yoroon 25000 wala ay 50000 ku koy njëkk a noppi moo tax yonente bi nee na alayhi salatu wasalaam ñi nekkoon ay faqir te ragal yàlla te doylu ñi nekkoon ay faqir te ragal yàlla te doylu bu yomal xiyaamati dañu dugg aljanna ba am 1000 ña amoon alal te ragalun yàlla doylu wuñu woon door a dugg waaye nag ka am yàlla te ka am alal te ragal te doylu kooku it nag beneen mbir la ndax rawante lay doon ba gars yi ñëw ci jàkka ji dañu noon yonente bi ah ñun day ñee dañoo am seen i alal ci amuñu ñu bëgg liñ bëgg liñ am yonente bi dee leen jàng baat yi ak baat yi borom alal yi dégg ko jël baat yi far di ko jàng gars yi ñëwaa dox ko yonente bi mu ne leen ah loolu nag de mënuma ci dara ba tax kon mënees naa am ba noppi gën ci nit ñi wala bokk ci ñi gën waaye mënees naa ñàkk it tabarakallah bokk ci ñi gën ci nit ñi safaan biit mën naa suratul zumar aya juróom fukk ak ñaar yàlla neen qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaa ibaadi yee yéen sama jaami maanaam ee yéen jaami yàlla yi allazina jaami yàlla yi nga xam ne asrafu ëppal nañu ala anfusihim ci seen bopp asrafu ëppal nañu ala anfusihim ci ay bakkaar tooñ seen bopp bakkaar yi bëri lool tabarakaalla def nañ nangam def nañ nangam def nañ nangam ba bakkaar yi bëri na yàlla mu ne yonente bi waxal ma ñooñu ne leen laa taqnutu bu leen naagu min rahmatillahi ba yaakaar ne du ngeen am yërmande yàlla laa taqnutu bu leen naagu min rahmatillahi ba yaakaar ne du ngeen am yërmande yàlla lu way dëng lu way jubadi laa taqnutu min rahmatillahi inna allaha yàlla yaxfiru zunuba day bàlle bakkaar jamian bakkaar yépp kon nag loolu ndigal la bu leen naagu defe ne du ma bàlle ñëw leen ma bàal leen bu leen naagu defe ne du ma leen bàal lu tooñ réy rek ñëw leen ma bàal leen allazina asrafu ala anfusihim asratu fi ljinayati ala anfusihim bilmaasi walasan mu ne leen laa taqnutu min rahmatillah bu leen naagu ba defe ne du ngeen am ci yërmande yàlla laa tayasu min maxfiratillahi wa rahmati inna allaha yàlla yaxfiru zunuba mooy jëgale bakkaar jamian bakkaar yépp

0: إنه يلا هو الغفور موي بالكات بي الرحيم موي كبر يرمندك يلا ني بالتي يرمني قل يا عبادي ابن كثير من هي دعوة لجميع العساة من الكفار وغيرهم إلى التوبة والإنابة وإخبار أن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها مهما كثرت هاشيت الساوي جكب نتل خاتم نكتمير اك جروم نيار فوك اك جروم بن انه هو الغفور موم موي بالك بي الرحيم موي كبر يرم ديك يالا ني بالتي يرم اي جروم فوك اك نيات سي سوره الزمر كون يالا موي وو كون ني كاي موي اك ديكو ويد nga xamne asrafu ala anfusih sagam nañu lol ala anfusih moy len ñew len motax ben bindikat abu nawas nenañu bi muy tollu ci ay fanam yu mujju mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala yow day jam yi nga am man ki ci dakk togn la waye yibnaane borom bima am kenn tolut ni mom sama bakari boko bomako balé dula wagnu dara sama bakari bomako balé duma wagnu dara dula wagnu dara soma ci duma wo nit dula jariñ dara mune ko teyit bu fekke ni ñi nga xamni ñoy ñu bax ñi ci jub gamu ñoo la ragal ñoo la yaakar mune kon ñu jubé di ñi mel ni non duñu xam fuñu dem tabarakallah wani fofu kon ne suñu borom tabaraku taala yaghfiru dhunuba jami'an bakar yep lay balé yalla ñu baax suñu bakar yalla neena wa anibu tanak ngeen delu yen ñi def bakar baytu ngeen delu ila rabbikum ci sen borom wa aslimu lahu ngeen ummatul ko delu ci sen borom te ummatu bi ta'a ummatu bil khudu' ummatu bil amali salih ngeen ummatul ko ci diko top ummatul ko ci di toroxlu ummatul ko ci jëf yu bax ñitt ummatul ko min qabli an yaatiyakum balam lin di dikal al azab mugal ga suma la tunsaruna te kenn du len dimbele mugal gi bu ñewé lu way tup tup ginaa mugal ga ñew nak ah wax deug yalla mu ne tup day wess mune kon nak bala yoyé ñew na ngeen gor gorlu ndax lu ko moy rek yaqute man na dik ci yeen suratu zumar aya jurum fuk ak ñent yalla mune su ngeen tuubé ummatul ko wattabi'u ahsana ngeen top li gëna rafet ma unzila ilaykum tan wacc ko ci yeen li gëna rafet tan wacc ko ci yeen manam bu ci biir alquran ngeen ñew di wax ne li mo rafet li mo gëna rafet dedet waye tiri yalla wacce won tabaaraku ta'ala la wax ni alquran ji ahsan mo ci gëna rafet mom nak ñeen top ko min rabbikum fi jëg ni mi ngi joge seen borom min qabli an ya'tiyakum balam lan di dikal al azab mbugulum al akhirah baghtatan ci mbette wa antum yeen bam lan di dikal la tash'urun du ngeen ko yeg kon yalla ngi waxat ñi nga xamne tabaarakallah dañuy bakkar di def ay terem te duñ taxaw ay ndigalam mo len bu len nagu ne du ngeen am yermunde yalla man bakkar yep lay balé ndax man balé kat bi légui nak sarti ni la na ngeen delu ci sen borom na ngeen ko nango omatul na ngeen nango top alquran tayit ngeen yek ni mbugal bu ñew day bété tayit damay bañ am taqul mu wax su'al lagi nafsun abakan ya hasrata wona suñu ñak la pert ala ma farrattu ci la nga xamni reccel nako fi jambillahi ci ak yalla wa muy li yalla bañal tok ñu ngi tey man day ma reccu ya hasrata wa nadami ala tafriti wa taqsiri fi ta'atina yaqulu mujahid ya hasrata ala ma dayatu min amrillah qurtubi jukif ka jurom khatum ñaar témer ak gëm ñaar fuk ak jurom ben wa in kuntu lamin as-saghirin te ma ngi bokkon ci ñinga xamne dañu daan rétan ñan ci alquran kon mbokk ñi deglu tek leen seen baram ci aya juróom fukk ak juróom benn wala juróom fukk ak juróom ci suratu zumar di ñaan suñu borom tabaraka taala mu may ñu ñu fekkiwaat adduma ji di ñëw nim ñu ko mayee ba ñu fekk ko tey ci kattanam moom subhanahu wa taala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñi déglu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak coon lu xarla wi seen mbokk Mouhamadul Amin Donde. Si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir mi leen di indil ajuma jot ci waxtu wi. Wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah. Mbokk ñuy déglu, ñi ngi tegoon suñu baaraam ci jataay bii weesu ci aaya juróom fukk ak ñeent jàpp aaya juróom fukk ak juróom. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an yatiyakum al'adhab thumma la tunsarun. Suñu borom di digle di wax ne na ngeen dellu ci seen borom, na ngeen ko tuubal balaa mbugalum bis penc di ñëw te du ngeen mën a tuub, du ngeen mën a dellu ci moom. Ñu war a doone tey ci wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an yatiyakum al'adhab baghta wa antum la tash'urun. Moo di alquran téere yi suñu borom wàcce mooy bi ci gën a mujj a wàcc, nekk bi nga xam ne mooy ahsana, mooy bi ci gën a jub. Suñu borom waxoon na la ci bind bale weesu ne ñi nga xam ne yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana. Tey nag mu ne la wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. Foofu la bind bi di doore insha allah. Suñu borom mu ne wattabiu, te na ngeen topp ahsana ma, li gën a rafet ci li nga xam ne unzila ilaykum wàcce nañ ko ci yéen mi rabbikum, te jóge seen borom. Wàcce nañ ci nit ñi ay téere yu baree baree bari. La tàmbalee ca doom ja aadama njëkkaam Chiisa di ñëw ba nim ak sitti Isa alayhi salaam, ay téere yu baree bare la fi suñu borom tabaraka wa taala wàcc. Mu jàpp alquran nag tudde ko moom ahsana ma unzila, gën cee baax, gën cee rafet, ndax mbooloo muy daje di ànd di liggéey ci wàllu tëralin ya ñuy tëral ak mu jot ñu koy weccex di ko defar ak mu ne la ñuy defar ci règlement intérieur, loola muy gën a mat la nga xam ne moo nekkoon ca daaw. Logique boobu la yàlla doxal ci wàllu alquranul karim, ci wàllu téere yi jiitu woon alquranul karim. Maanaam kon li ngay dégg fi rek mooy daf ne topp leen alquran, wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. Kon mooy topp leen alquran. Yéen ñi di aw góor na ngeen topp alquran, yéen ñi di aw jigéen na ngeen topp alquran. Lépp lu muy tere na ngeen ko bàyyi, lépp lu muy digle na ngeen ko def. Ndax am na benn nattu boo xam ne ma nga ci seen kanam, ñu koy wax examen, boo xam ne suñu borom day teg alquran indi nit ñi dana ñëw ci kanam léegi, kenn ku ne ñu seet sa dund la ca dëppoog alquran ñu fay la, la ca safaanoog alquran ñu fay la. Kon nag mu ne fexe leen ba topp alquran. Mboolem koy jaay ci marché na nga fexe ba na ngay jaay dëppoo ak alquran. Mboolem koy jaay ci fëdul marché it na nga fexe ba la ngay jaay dëppoo ak alquran. Mboolem koy denc soxna wala ñu lay denc nga nekk soxna, na nga fexe ba seen dencante dëppoo ak alquran. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. Jëflante ngeen di jëflante ci kër yeeg liggéeyukaay ak yépp na ngeen fexe ba mu dëppoog alquran. Waay yéen ñuy wut aw nit di leen liggéeylu, na ngeen fexe ba mbir ma dëppoog alquran. Alquran ngi nettali Shuaibu ak Moussa la ndoxoon seen diggante ci liggéeylu.
1: dama bëgg nga sàmmal ma juróom ñetti at ma may la soxna. keroog ba sàmm ga jeexee mboolem la ko Shuaib digoon daf koo def, waaye Moussa dafa matal liggéey ba lépp jëflante googu la alquran bëgg. kuy liggéeylu ku ne na nga mel ni Moussa, na nga mel ni Shuaib, kuy liggéey ku ne na nga mel ni Moussa. wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. ñi ci yor ay jànq it ci kër yi nañu fexe ba yar leen ni la alquran waxe ba ñoom ñu nangoo topp alquran, di woddoo koddaay gi alquran jàngale, di soloo colin gi alquran jàngale, waaye di musuroo ni alquran jàngale, waaye mën a lekk sax ak naan dox gi yépp lu ko nit def ku ne rek. wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. lu tax? min qabli an yaatiikum balaamu leen di dikkal al azaabu mbugal gay dikkal ku weddi alquran. na ngeen topp alquran balaa leen mbugal gay dikkal ñoo weddi alquran di dikkal, te nag baaxatatan ci mbetteel. wa antum yéen bu leen mbugal gay dikkal laa tashcuruun, du ngeen ko yëg, da ngeen di jékki-jékki rek dugg ci mbugal, du ngeen yëg ni mooy alquran wala weddi ko moo leen jural lii. wa antum laa tashcuruun. fi ne mujj ko yi gën a soree alquran rek nekkin yu gën a naqari, nu jikko yi gën a sore alquran rek nekkin yu gën a naqari. moo xam ci góor ñi la, moo xam ci jigéen ñi la. nit ñaa ngi jooy yu leen naqari, di ko jooy ci melo yeeg doxalin yeeg gono yeeg rawatina ñu jigéen ñi, waaye lépp du dara lu dul dañoo sore alquran. bu ko defee nag mbugal yi cay juddoote mooy jikko yu yàqu yi, mbugal ma cay juddoote mooy nekk gu naqari gi, mbugal ma cay juddoote mooy ànd gu métti gi, du dara lu dul mooy ñàkk a topp alquran. wa antum la tashcuruun. yàlla mu ne an taqula, damay bañ ngeen di wax ëllëg. an taqula, damay bañ mu wax nafsun bakkan ëllëg. yaa xasrata way maa ka perte, yaa xasrata way maa ka rëccu. yàlla ne day bañ bakkan jékki ba ëllëg muy rëccu di matt baaraamam di ko waccax, ne maa ka rëccu. ñu ne bakkan ba looy rëccu? mu ne ala ma farattu fi jambillah, ci saggan gu ma sàgganoon gàttañ la gu ma gàttañ la woon ci àq yi yàlla am ci man. loola bakkan dina ko jooy matt baaraamam wiccax ko. yaa xasrata ala ma farattu fi jambillah. mujahid mu ne yaa xasrata ala ma dayaatu min amrillah. woo naa sama perte, maa ko rëccu ndax li ma gàttañ la woon ci àq yi yàlla am ci man. ala ma farattu fi jambillah. kenn ku ne dafa am àq yu yàlla am ci yow, te mooy àqu daf la bindal ay bët, defal la ay loxo, defal la ay tànk, wutal lam xel, defal la biir, yooyu yépp di teraanga yum la defal. lenn lu ci nekk nag mu wax la ni lii bu ci def nii, lii bu ci def nii. soo ci defee lu safaanoog lam la doon sant su alaxira da nga ko rëccu. ala ma farattu fi jambillah. bu menn xew amoon fi ne nga cay dem amuloo loo sol, nga fekk jenn waay ju passé ab xaftaanam bu weex ba mu rafet, nga ñëw àbba ko ko, nga ñëw nag ca gaaras ba ca mécanicien ya fa ñuy liggéeyee, nga daal di agsi daal di toog ca kaw moteur ba. moom mii moom mbub mi dafa lay wax saawaay xoolal fi ngay toog. waaw da lay wax saawaay xoolal fi ngay toog, te su ëllëgee boo ko àbbee mbub bi te naar koo toogee toogee nu mel noonu, tabarkàll du la ko abal. ngeen baal ma yéen mécanicien yi tabarkàll. waaye jataay boobu sol mbub mu weex ba noppi ñëw daal di toog ca kaw moteur yi ñuy daj yi ñuy wekkee ko defaraat, dana taq uy te tax googu muy taq dara war la ko ludul li nga sàggane mbubam jàmbur toogee ko foo ko warta toogee. ciriñ amit noonu la, foo ci xool foo warta xool, mbaa nga jàpp foo warta jàpp, mbaa nga dox dem foo warta dem. ki la abuloon cër bi muy suñu borom tabaraka wa taala mi ngi lay wax li waa ji di wax borom yére bi, xoolal fi ngay toog. ba tax yowmal xiyaam nga gis ko rëccu daal ne ala ma farattu fi jambillah, ndax gàttañ la ma gàttañ la woon ci ñàkk a topp yàlla, gàttañ la ma gàttañ la woon ba joxumoon yàlla àqam. ndax tam mboolem ciriñu moom rek yi ñu yor rek suñu borom tabaraka wa taala dafa ñu ko dégg. wa in kuntu, mu ne te bokkoon naa min assaxirina ci ñi daan reetaan ña jaar ca sharia yàlla ba. wa in kuntu la min assaxiri, maanaam moom dafa nekkoon ku ëppal fi jambillah ba noppi ña nekkoon ci àq yàlla yi di jéem a topp yàlla mu nekk di leen reetaan. wa in kuntu la min assaxirin, ndax ñaare ki ne ci li yàllay santaane ka ca nekkul ku ne daf koy def ak reetaanukaay. waaw da ngay gis koo xam ne yàllay santaane ca lay nekk di xëy ko gont ñu daal di ko wutal wu tur tuddee ko sëriñ bi wala maarabu wala yu demee ni ko yooyu te xam ngeen ne tubaab ba muy wax maarabu maarabu xeeb koo taxul mu tuddee woon ko noonu ndax picc moomu nga xam ne day lem tànk bi kol ma ko ca kaw tayal lool du liggéey lu bari la ñu tuddee picc picc moomu la ñu tuddee maarabu naan ko maarabu defe ne maarabu warta yëngutul lenn warta liggéey lenn loola mooy jéema kon reetaan ñi nga xam ne ñoo jéema jaar fa yàlla jaarlu subhanahu wa taala suratu zumar ay juróom fukk ak juróom benn
0: wattu ba indilaal la ko ñala sa doom jàngi ni xaala ma leen xee hal aamunukum ndax danaa leen wóolu alayhi ci kii illa ludut kama amintukum na ma leen wóoloo woon ala axiihi ca magam ja min xablu bu yàgg yéen de li ngeen di wax kayfa aamunukum ala binyamin walaqad faaltum bi axihi yusuf ma faaltum baada an damantum li xifdahu suma xuntum l aada fa aqaafu an takiidu lahu kama kidtum li axiihi fa ana laa asiqu bikum wala bi xifdikum wa innama asiqu bi xifdi illah mu ne leen wóoluwuma leen yàlla laa wóolu fa allahu yàlla xayrun moo gën xaafisan ci wattukat wa huwa ta yàlla arhamu rrahimina moo gën a yërëm képp ku yërëme surtout yusuf aaye juróom benn fukk ak ñeent su ko defee kon mbokk yi ñuy déglu ñu teg suñ baaraam ci surtout yusuf aaye juróom benn fukk ak ñeent ñaan yàlla tabaraka wa taala yàll na ñu may wér gi yaram ak gudd gi fan ba ñu dajewaat fi puusaat ko ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala
1: wassalaatu wassalaam على من أنزل عليه القرآن محمد بن عبد الله موكي ني دغلو نيغي وون سي سورة يوسف موي فكيلو سار اك نيار سي القرآن الكريم تي ني ني كو تفسيري سي كامل بي جانغون كو اك يين باغ سي جوروم بن فكي آية اك نينت في سونو بروم سبحانه وتعالى دي wane pexe yi nga xam ne yusufa ak ña doon liggéey ca kër ga laloon nañ ko ci am pexe te mooy ba mbokk yu ñëwee ba ñu jaay leen la ñu leen di jaay ca wàllu dund ñu lal fexeb nag nan la yusufay def ba tiye rakam jooj ñu tuddee Benyamin dañoo daal di jël la nga xam ne moom lañ jënde woon defaat ko ci mbuus dugalaat ko ci seen biir saako ya mu di pexe moo xam ne muñu lal la ndax yusufa mën a téye rakam jooji alquran di wax qaala hal aamanukum alayhi illa kama amintukum ala aqihi min qabl fallahu xayrun xaafisan wa huwa arhamu rrahimin bi ñëwee bëgg a fexe ca fexe ma tabarkalla nin ko gise woon waaye lu lépp dara warlu ko lul yollu ngar leen rek ba buñ delloo marchandisme lañ leen sant ci seen rakk ja bu ñuy ñëw ñu indi ko rakk ji nag ñëwagut ñoom nag dëpp nañu dellu seen dëkk alquran di ñu nettali nag xew-xew ba xew ca Yaqub ak doom ya ak it pexe mañ lal ngir mën a indi seen rakk ja ak bu ñëwee pexe mi nga xam ne moom la Yusufa di lal ngir téye ko foofu la bind bi jëm tey yàlla na yàlla boole ci ñi nga xam ne yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana surtu Yusuf kon aaye juróom benn fukk ak juróom yàlla nee na walamma ba nga xamee ne fataxu ubbi nañu kekki nañu mataahum seen saako ya wajadu fekk nañu bidaatahum seen njëg gañ jënde woon pepp ruddat ilayhim delloo nañ leen ko dañoo dem dal génnee paan yi tekki saako yi sotti ci pepp mi bi ñuy setti pepp mi rek am mbuus gu daanu niroog seen mbuus ga lool ñu tecc ko fekk lañ jënde woon pepp delo nañ leen ko. Mi ngi mel ni tey ku demoon di jëndi juróomi tonni ceeb, bi nga jëndee juróomi tonni ceeb ba nopp di ñibbi xaalis bi nga jënde woon juróomi tonni ceeb yi, ñu fabaat xaalis ba yépp duwalaatal la ko ci sa saako. Te diggante bi nga jënde ak fa ngay dem sorewaay gi xaw a jege fii ak Tamba mbaa mu ëpp ko, wóor na la lañ jëggee la ko mayaat. Moo tax ba ñu yullee saako ya gis la ñu jënde woon nekk ca biir, xaaloo ñu ne yaa abaanaa yow suñu baay maa nabaxi, ñun lu ñuy sàkkooti ñun lan lañ bëggati? Seen baay ne lu xew, ñu ne haasihi xaalis bii bidaatunaa mooy njëg gañ jënde woon pepp ma, ruddat ilaynaa delloo nan ñu ko. Yaa abaanaa wala boog xaalu yaa abaanaa suñu ko seetloo ñëw na juróom benn yoon ci saar wi. Yooyu gone yi ñooy wax ak seen baay, di jàngale ne gone it kon war nay wax ak baayam, waaye baay war nay wax ak gone, ndax gone gu xelam ñurut bu baayam dul wax ak moom la muy xalaat du baax. Lu am solo la. Gone yi gën ci gone nag mooy gone gu bari laaj. Qaalu yaa abaana maa nabqi haadihi bidaatuna ruddat ilayna, wane miiru daañu dundal ahlana suñu ñëñ, suñu waa dëkk, suñu waa kër gi, wa naxfasu daañu wattu it axaana suñu rakk ji, wa nasdaadu daañu dallit kayla baciirin safagaleem. Lii lépp kon lu neex lay doon, ngay jëggi ñu delloo la xaalis bi nga jënde woon, benn, nga ñëw am loo dund la sa njaboot, ñaar, yor sa rakk, ñett, demaat ba ca buur ba mu dolli lan la sëfu gëléem, muy juróomi yëf yoo xam ne lenn lu ci nekk loo am solo la. Ndax dolli biñ leen dolli sëfu gëléem, bu fekkee ñoom dañoo waroon jënd asharatu jimaal da leen a may alxaadi ashara ba nga xam ne moom la leen tere woon keroog. Zalika loolu nag ca buur ba kaylun yasir, natt bu yomb la, loolu lu yomb buur bi la. Sahula ala almalik i'ta'uhu li saqa'ihi, loolu buur ba ngir def ko lu ko yomb la ndax moom ku tabe la. Loolu la xale yi wax. Xamuñu ne ñoo buur bi ñoo bokk benn bàyyi yàqoo bàyyi seen bàyyi, moom lañ fexeloon sànni ko ci tenn, loolu moom xamaguñu ko, waaye moom xam na ko. Ah, ba ñuy bëgg a dem nag buur bi ne yéen ngi gont, ñu ne waaw. Mu ne taxaw leen, ñu taxaw. Xaala mu ne leen, wala boog bu ñu ñëwee ci seen bàyyi ngeen baal ma, bay sàkku seen bàyyi abal leen wala boog jox leen Benyamin ngir ñu yóbbu ko, la ñu ne seen bàyyi bàyyi jox ñu suñu rakk ji ñu yóbbu ko, buñ ko yóbbul kenn du ñu natal. Loolu la bàyyi ji door a tontu. Xaala mu ne leen, lan ursilahu du ma ko yebal, du ma ko bàyyi maakum muy ànd ak yéen, ndax mas ngeen ma fee laaj magam, ma bàyyi woon ko mu ànd ak yéen, ba ngeen ñëwee la ngeen ma ca def néexuma. Comme moom nag moo fi des ma koy xoole magam joojee, du ma ko bàyyi tey muy ànd ak yéen xatta tu'tuuni lu dul da ngeen maa jox mawsiqan ak waat min allahi gu jóge ci yàlla, da ngeen may waatal ci yàlla. Su ngeen waatee yéen ñëpp ci yàlla ngeen ne la ta'tunun la ta'tunna nii da ngeen ma indil bii ci xale bii illa an yuxaata lu dul ñu rey bikum ci yéen ñëpp, da ngeen ma ko indil daal su ngeen déehul yéen ñëpp, waaye kenn du fi ñëw di ma lay naan ma papa sa xale ba nangam na ngeen ma defoon ci Yusuf, bu ngeen ma waatalee loolu dinaa ko bàyyi ngeen yóbbu ko, su ngeen ma waatalut nag duma leen ko jox. Mi ngi nii ayca ñëw leen su ngeen mënee waat ngeen waat, su ngeen munta waat nag bu yeboo ngeen dem, buñ leen nattalee ñoo xam, buñ leen nattalul moo xam, waaye sama doom ji duma leen ko jox bi yoon mukk, ndax la ma daloon ca magam Yusuf bugguma mu dal jooci kii. Xam na ne ay doomam tabarkàlla leel xam dee. Ah, ñu daal di waat ñoom ñëpp, kenn ku ne waat ne danañ ko indil, ku ne waat ne danañ ko indil. Falamma atawhu ba ñu ko joxee mawsiqahum seen waat ga, muy ko lere la bat bi tekki qala mun len allah yalla wakilun mom moy fete wo ala ma naqulu ci li ni wax lima wax man laaj len ak li ngeen wax yeen wat yalla nak legi mo fete wo mbir mi legi nak ma ngi japp ci yalla te jox len ko ngeen yobbu ko adi wajal ko ne len talal len sen loxo ñu talal sen loxo goor gi xol len ciol giñ ciol rafet lol kala yi rafet lol ndax ciolin ci jamono yoyu kanaan ni ñuy solo bu ko tek yenn arab ni ñuy solo te yit ay mak lañu ay fonkal bok ci waxinu jamono ba nga xamé ne genn nañu sen papa xol len ñu ma fukki nit ak ben ciol gi nek ben jalla bi jot lol kala yi rafet ah mune li day yalla bu ci gemmiñ dugg waye nak digal len ñoomit ñu defé no xamni ni buñu démé misra gemmiñ du ci dugg ndax ñaar muy gemmiñ ak bet adis ba neena ñoom ñaar day len lu ne man nañ mom gemmiñ ak bet gemmiñ ak bet dinañu duggal gelem ci cint ñu ne al aynu haqqun tudkhilu ar rajula al khabra wal jamal al khidra bet deug la dana dem ba duggal nit ci khabru waye dana duggal gelem cint muy bet bu ay motax sen bay waxaale mu ne leen yaa bani ye yeen sama doom yi bu ngeen demee misra laa tadxuluu bu leen duggee min baabin waaxidin ci benn bunt yéen ñëpp bu leen ànd rek duggandoo benn bunt benn waaye xool leen di leen konte léegi tey bëtam boobee jàpp leen kon nag bu leen duggee benn bunt wadxuluu dugg leen ca dëkk ba wala kër buur ba min abwaabin mutafarriqa ci ay bunt yu taxaliko nañuy dugg ci bunt bi ñuy dugg ci bunt bi ñuy dugg ci bunt bi ba ngeen daje mufassiruna nee nañ xaafa alayhim min al ayni in daxaluu mujtamiciina is kaanu ahla jamalin wa hayba dafa ragal ci ñoom bët bu aay buñ duggee ñoom ñëpp ci benn barab ndax dañoo rafetoon te amoon daraja mu ne leen léegi kon bu leen ànd ci benn bunt na ngeen dugg ci bunt yu taqaliko waaye mu ne leen lii may wax nag wamaa ugnii ankum mënuma leen a fegal min allahi ci yàlla min cheyin ci dara lii ma leen di wax munta feg lu yàlla namu ci yéen wamaa ugnii mënumaa fegal ankum ci yéen min allahi ci yàlla min cheyin ci dara min bu duggee ci cheyin cheyin dañ koo xeeboon min dugg ci wàññiwaat ca leneen muy lu tuuta tuur munuma koo wàññi munuma leen koo fegal ci yàlla lii ma leen di wax ni duggee leen bunt bi duggee leen bunt bi bu yàlla nare ngeen faatu yéen ñëpp bala ngeen ag misra faatu bu yàlla numut ngeen faatu bu ngeen àndoon yéen ñëpp dugg ci benn buntit du leen tax a faatu mu ne kon nag lii ma leen di wax maa ugnii ankum min allahi min shay in al xukmu atte amut kenn muumu ko illa lillahi lu dul yàllaa ko moom maanaam yàlla tabaraka wa taala laa yusharikuhu ahadun fi xukmihi wala yumaanicuhu shay bu attee ci yéen dogal ngeen war a faatu ci seen yoon wii lu ngeen mën a def faatu loolu tax na ba léeg-léeg nit dina génn di tukki soxna si topp ko potum ndox bis bu gëmee ne potum ndox boobu mooy liy def jàmm ci tukki bi ah su boobaa dañ ko koy tere moo tax loolee bàyyi koo gën topp koy tur potum ndox gisaa nga kuy tukki ñëw ba ci buntu kër gi daal di wàññi fa juróom-ñeenti rëdd daal ne rëdd yi su ma demee ba ñëw danaa la fukkeel loolu it nag tabaarkàlla noonu am na amul solo
2: gis ko rëdd rëdd ne ko jéggi naa la maa ngi dem bu mu ñëwaatee laa lay jéggiwaat ay rëdd, te xam nga ne balaa ngaa ñëw rëdd wa far. Yooyu daal ay mbir la yooy moom la alquran di jàngale fii. Wa maa ukhni ankum min allahi min shay, loolu munta fanq mbaa muy fet loo xam ne tabaraka wa taala yëkkati na ko, ndax inil xukmu illa lillah. Su boobaa kon da ngay da def rek ne yonente ba waxoon mooy bismillah amantu billah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah. Moo tax aaya ji loolu la ko Yaqub tëje, dafa ne leen alayhi tawakkaltu ci yàlla laa wéeru, alayhi ci yàlla tawakkaltu laa wéeru, wa alayhi ci yàlla it fal yatawakkali na ci wéeru al mutawakkiluna, ku bëgg a wéeru, ku bëgg a wéeru da ngay wéeru ci yàlla subhanahu wa taala. Amoon nañu menn maam mu ñuy wax Cheikh al Khalifa daan wax ne kuy wéeru day see ci gannaawu borom dayo ya, maanaam koo kuy wéeru da ngay fekk lu dëgër këng nga wéeru ca, wéeru ci yàlla tabaraka wa taala. Alayhi tawakkaltu wa alayhi fal yatawakkali al mutawakkilun, mu ne ci yàlla laa wéeru kuy wéeru nag wéerul ci yàlla. Kon lam leen waxoon moom waxu leen ne lii moo leen di sowe, waxu leen ne lii moo leen di aar, daf ne leen dama ne inil xukmu illa lillah, tëralin kenn muumu ko ku dul yàlla. Lum tëral ci yéen seen bàyyi Yaqub mii yonent la, waaye munu ci dara. Alayhi ci yàlla muumu tawakkaltu laa wéeru man seen bàyyi mii. Kon nag ànd leen ak man wéeru ci moom, tàlal leen seen loxo, ñu tàll seen loxo, mu ñaanal leen gone daal di yewi ko wuti Misra. Falamma daxaloo ba ñu duggee Misra, min xaytu amarahum, fa mu leen ko digale ak nam leen ko digale abuhum seen bàyyi, yàlla ne ma ne maa kaana yuxni nekkutun di jariñ anhum ci ñoom min allahi ci yàlla min shayin ci dara. Loolu la Yaqub waxoon léegi yàlla di ko feddiliwaat waxaat ko ci diggante bu gàtt ndax ñu bàyyi ci xel. Fa leen seen bàyyi waxoon de noonu lañ ci dugge, yàlla ne nag waaye day la leen seen bàyyi waxoon moo am de. Maa kaana yuxni anhum min allahi min shay, dafa fekk yàlla na mucc ñoom dara rek lu mel ni dee wala dammoo ñoom seen yooyu, waaye bu ko yàlla namoon day dana ko def ci seen kaw de. Nga ne lu muy jëriñ, mu ne jëriñu dara la leen seen bàyyi waxoon, jëriñu dara illa xaajatan lu dul ab bëgg-bëgg fi nafsi Yaquba ci bakkanu Yaqub, qadaha def na ko moom Yaqub. waaye ba mu ko defee daal maa kaana yuxni anhum min allahi min shay, jëriñu leen dara. Lu am solo la ci wàllu pas-pas, lu am solo la ci wàllu gëm. Wa innahu te Yaqub la zu ilmin, borom xam-xam la, li maa allamnaahu ci liñ ko xamal, borom xam-xam la waaye li ko yàlla xamal, ndax dañ koo xamal ci nuuru nubuwa. Waaye bokk na ci lañ ko xamal an al qadara la yadfauhu al hazar, dogalu yàlla moytu munu koo fonk, lu waaye moytu moytu moytu munoo fexe ba moytu dogalu tabaraka wa taala ci sa kaw. walakin akthara annas, waaye li ëpp ci nit ñi, li gën a bari ci nit ñi, la yaalamuuna, xamuñu loolu nga xam ne moom la yàlla jàglale yonent yi alayhi salaatu wasalaam. yàlla neen walamma daxaloo ba ñu duggee nag ala yusufa ci yusuf, aawa tapp na ilayhi ci moom axaahu rakam ja. Bi ñu ñëwee nekk fukki nit ak benn dañoo tóol, ngoon jot ba tëdd jot ñaar ñu ne mu boole leen néeg, diw yaag diw yéenee bokku néeg, diw yaag diw yéenee bokku néeg, ba nga xam ne des na kenn muy rakk ji mu ne ko kon yow mën ngaa ñëw bokk ak man néeg. ñee kenn ku ne fanaan di waxtaan ci ngan guñ la ganalee reer bu neex boo reere waxtaan wa tabarkàlla jolli, moom nag mu daal di xëcc rakkam jooji fanaan ak moom ci benn néeg. qaala mu ne ko inni man mii ana axuuka, maay sa frère ba. frère ban? Mu ne ko Yusuf. Yusuf man? Mu ne ko moomee ñu sànni woon, waaw man mii la. Dari ko koy xamal waxtaan ak moom ci guddi gi, saafonteeg moom, jamonteeg moom, laaj ko góor ga, laaj ko waa dëkk ba, nu ñu def nangam yépp ba mu xam ne kii mooy mbokkam ma ñu sànni woon. Mu ne ko fa laa tabata is bul naagu nag bi maa kaanoo ca la ñu nekkoon yaa amaloon a doon ko def. Loolee ñuy def laloon ko ci pexe, mu ne loola bum la naaguloo mukk. Laa taxsan bi maa faalu bi naa fii maa mada fa inna allaha qad axsana ilayna wa jamaana bi xayr. Bul naagu mukk, yàlla ngi nii dajalewaat nañu man maag yow, te daje gi ngin mën na fee gën a yaatu. Waxtaan ak moom nag ne ko bu suba nag dinañu lal am pexe ñoom ñooy ñibbi ñu fexe ba yow doo ñibbi. Danañ lal am pexe fexe ba ñoom ñu ñibbi te yow doo ñibbi, ndax na manti koo gi doylu guñu ci te it waa kër gi dañuy ñëw. Kon yow mën nga leen fee xaar, ma toog fii ñu namanti koo maa ngi yow te ñoom ñu ñibbi. Mu ne nu ñuy def, mu ne ko loolu moom suñu pexe la ñun. Yàlla tabaraka taala mi nga xam ne mooy jàngale te ay pexeem gën pexeem ku dul moom moo ñu jàngal pexe moo xam ne mii dinañu ko def ba yow doo dem. Ne aj daal di xëy ñu wax jaaykat yi, jaay leen defaral leen ba mu baax. Buur bi nag mi ngi am benn pot bu mag a mag a mag boo xam ne bii or la, koy tuddee soie wala siqaaya. Mu daal di ñu daal di fa loola dugal ko ci saako seen rakk ji. Alquran nee na falamma jahhazahum ba mu leen waajalee bi jahazihim ca seen waaj ga jaala dugal na asiqaayata potu buur ba fii raxli axiihi ci saakob rakkam ja. Dañ leen waajal ba noppi rek fab pot bi nag dugalaale ko ci biir saako bi pepp mi làq ko, ñu daal di ko cay suul ci biir daal di takk seen saako ba mu jëkk nag jox leen bàyyi leen nag ñuy dem. Ñu war dem a dem a dem ba sori bu doon fii ci Dakar nga ne ñu dem ba jëm ñaaju gars yi dab leen. Su ma azana mu daal di yuuxu, mu azinun benn yuuxukat comme sàcc la. Bu dul sàcc nag da ngay wax su ma azana mu daal di woote, mu azinun benn wootekat, ndax mun nañu jëfandikoo ci nodd. Ayatu xale xiir ee yéen njëgg mi, yéen borom gélem yi, innakum ndekete yéen la saarixuuna ay sàcc ngeen. Ah ñoom yëguñu dara ndax jëluñu dara. Dañoo wóorun ba nga xam ne bu ñu daan dugg Misra dañuy ñaw ay saako yu ndaw def ko ci seen gémmiñu gëlem yi ngir bañ ñuy lekk yëfi jaabor. Loolu daanañ ko def ci réew mi. Mag ñi bu ñu daan sàmmi ay xar, xar yi bu ñu jóge ci kër gi, tool yi ci ginnaaw kër yi ñuy wax tooli tookur, ngir bañ sam xar lekk toolub jaamur, da nga daan ñëw ay saako yu ndaw takkal leen ko ci seen gémmi ñi laxat ko ci bot bi. Bu xar mi génnee du mën a lekk dara ba baa muy génn ba ca àll ba ñu tekki saako yi ñu lekk foofee. Bu ñu dem siwaate yi buy ngoon balaa ñuy ñëw ñu roofaat yooyu ci seen gémmi ñi ñëwaat, ndax bañ a ruural jàmbur. Mag ñi ñu maandu woon lañu te yemoon ci li ñu moom. Ñii nag nii lañ daan def ñoomit. Tey nag ñu leen sàcc ngeen, ñu daal di jaaxle. Xaaloo ñu daal di tontu wa te kat ba ñuy tontu aqbaluu alayhim ña nga jàkkaarloog ñoom. Ne leen maaza taftuduun lan ngeen di seet, lan ngeen réerle ba di ko seet. Nga dégg ñii dañu leen sàcc ngeen, ñoom waxuñu leen luñ sàcc. Déedéet maasa tufqidun badala maasa sariqna irshadun lahum ila muraaati xusni l adab wa adami l mujaazafa bi nisbati l bariina ila tuhmati sariqa wa lihaada iltazamu l adab maahum fa ajabuuhum maasa tafqidun. Ñii doomi yaaqub yi dañu bëgg jubbanti ñu ne nit day am teggin, ndax dab aw mag ñu toll ni ñu ne leen sàccey mënoon ngeen a waxe leneen. Moo tax waxuñu leen lan lañ sàcc, xanaa ne leen lu ngeen di seet wala lu ngeen réerle. Xaaloo ñu daan ne nasqidu, dégg nga, bi ñu leen jubbantee au lieu ñu ne yéen a sàcc, léegi ñu ñëw fekk leen ci baat bi ñu jëfandikoo ne leen maasa taf qaalu, ñu leen nafqidu, dañuy seet swaaal maliki, ndabul buur bi. Jëfandikoo nañ siqaaya, jëfandikoo nañ swaa, ñaar yépp benn la. Saaun baaca minna mikyaalul maliki l murassa bil jawahir. Waaw, nafqidu, dañuy seet swaaal maliki, potu buur bi. Wali man ñeel na nag, wali man jaa ak indi bii ci ndab li dina am ximlu baayiru sëfu gileen. Képp kum ku ko feeñal daañu la jox sëfu gileen. Wa ana bii zaim, mu ne te man mii maa ko war la woo, man mii nga xam ne maa jiite xeñ mi, ku génne pot ba rek dinañ la jox benn sëfu gileen. Ngeen boole ko sëfu gileen yi ngeen amoon, ndax fa ngeen jëm sori na te it foofu amul pepp. Waaw, bukki de bañ ko ko waxee moom lañ ko jiñoon lépp nangu na ko. Waaw, benn jigéen ñi ndeysaan dañuy xeñ ku ku faatu, ba ñu ñëwee wax ko waxin wi daan ne ah ndaw si day ki ko rey moom day jigéen ju jekk la, te it dafa mën a musóoru, te it dafa am sàkkalu yàlla. Wax a wax ba li jigéen di bëgg lépp ci taar ne ca moom, ndaw si leen man mii maa ko rey. Waaye kii ñii it loolu lañ bëgg ci xale yi. Waaye xaaloo ñu leen tàllaahi, giñ nañ ci yàlla. Laqad alimtum, xam ngeen ne maa jinaa dikku ñu misra li nufsida fi l ardi, ngir ñu yàq ci suufu misra. Wa maa kunnaa saariqin, lu jiitu tey mosuñoo nekk sàcc. Yàq taxuñu fay ñëw, sàcc taxuñu fay ñëw. Tontu la lu am solo. Tàllaahi, giñ nañ ci yàlla. Kuy gi ñit bëgg nañ cew baat yooyu, wallahi wala billahi wala tallahi, ñetti giñukaay la. Laqad alimtum, xam ngeen bu wóor ni maa jinaa dikkuñu li nufsida fi l ard, ngir yàq ci suufu misra. Wa maa kunnaa saariqin, nikkuñu ay sàcc. Lu ñuy sàcc de, waaye booba it yëguñu ne ndabul buur baa ngi ci seen biir saako yi, ñoom yëguñu ko. Xaaloo ñii xeeñ ne leen fa maa jazaauhu, lan mooy payub càcc gi, in kuntum kaasibiina, bu fekkee waxu leen dëgg. Ah, ñoom it ñu jàpp ba tey ne yóoruñu fat bi. Xaaloo ñu ne jazaauhu, payub càcc gi, man képp koo xam ne wujjida, fekk nañu fii raxli ji cib saakoom, fekk nañ ca càcc ga, fa huwa, moom jazaauhu, mooy pay ga. Kazalika, noonu najisi la ñuy fayee azalimina, tooñkat yi.

0: ngir nek mu'jisa bo xamni bi bu leer nañ la ci kanam arab yi nga xamne tay ni ngi genn ci ay universite yo xamne yu kawé nañ di dugg ak genn waye kenn mëna gu ta wax lu melni lool alquran wax fofu la sar bi di tambalé ci ak leeram ñaar la tambu bi day indi tekkal yi nga xamne day tekkale benn gu yalla nek benn diko saxale nak aduna bu yaati bi nga xamne ñu ngi ni ñun ñep nek ci tay suñu dëkke gut mo ëpp suñu dëkke réew mo dem la nit ñi dëkke daanaka moy ëpp leen dëkke gut waaw li ëpp ci ñoom rawati na ñun ci réew yi nga xamne dëkk bo ci dem tabarkallah bo sété ci limet carré yi la ci dëkk ci ay nit lañ ca dafal mo ëpp fuuf té war na nek ay tool ma seen asman ci ak yaatu way do ci ak degray bi jeeg yeeg dexi ndax mi nga xamne ci asman la joge te ak mu jot so wacce nga def ñu ne li waccion ren li wacce len waccul won daw ñom meteo tabarkallah jaar fi di ñu wax li ci wacc ba buñu ko boole muy ndox mu bare bare bari te su deewi ne mu ñewati mba mu ñew lu ko ëpp te it luñu ji lu nek suñu borom taw ci lu tamin la ko ñor te mën na taw ba farto bu ëpp wala mu manki waye lay ñu yam ci kep ñu daal di dekk yi nga xamne mo lañu bayam gal yi nga xamne wala bat yi di teumb ci kaw ndox mi gis lol ba nopi dama adama nek ci kaw yalla moko tagatal dama adama yi ngir ñu mëna dugg ci biir geej gi tabarkallah jël ci yeen geej gi naka nonu bayima yi nga xamne ñoom en geleen ñoom en nak yalla tabarkallah tagatal ko nit ñi ñu ci lek di ci war yoyete bin sar bi dina ko waxtane ci sin ñaar lu tomb ñu tel tamu bi sar bi dina waxtane dana société bo xamni bi dañoo wonon ginnaw yalla wonon yonenti ginnaw nek ci ay khurafat nek ci ay xiram ba bëggu ñu dom ji jigen ba bëggu ñu dom ji jigen yewuñ ca daal ne dom ji jigen yi yalla ay seen papa daal di wax ne malaaka yi yalla moy seen bay ay ñew di tontu lolu di len wonne mbir mi demewut nonu ñi seen fitra mo yaqku ak itam wax jo xamni di kenn mën ko layal te kenn war ko gëm sar bu ci joge dina waxtane ci teunk wote ibrahima al khalil mi nga xamne mushriko ni dañu jorton ne ñoom ci mom lañu bok li ñu nekké mo leen ko sant ci walu ay bokalé ay leral bu baax ni ibrahima dañu ci ñooñu ak nim leen soré du remel tam bi sar bi day toxu nak ci fofu dal di ñew ci mushriko ni li ñu def ci li jëm ci walu yoonenti gi yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam banan ko yow su fekkone yalla da bëggoon ñu top ko do ci alquran ci yow ndax faqir nga bo xamni bi am lo solo ay ñew di wone daraja yeek yoyu du tayi na mom la yalla yi tan ñi nga xamni ñom lay tan waye ka yalla yi tan moy ku yeyo lamu bëgg joxe mu jox la ko waye du defé nunu mom suñu borom ñi nga xamni nunu la nit ñi bëgg bu koy def naka nonu sar bi bala jeex dinañu tuddal benen xissa muy Musa ak Fir'aun Musa Fir'aun ngir wone deug deug ngir mi nga xamni moy lima du wax legi Fir'aun jeexalul dara Musa amul dara Fir'aun defo wone ne ku yorul takkayu aduna ku yorul sughruf ku takul or ku takul yidami niki yoyu say jintu kay rafet Fir'aun yaakar na yow do ngi safar yalla wone ne Fir'aun ngi ni jeexalul dara Musa ngi ni yorul dara lamay joxe ma baye Fir'aun jox ko Musa alayhi salam kon mbir mi nekul fofu fi nga xamne fi la ko nit ñi di foge jurom ñaar lu tam bu ci sar bi teye da ñu leral al-akhirah lenn ci xew xew ya nga xamne dana fa xew ci ay jafan jafan ci lenn ci nit ci ay metti nit ci lenn ci ay nit yalla yalla musal ca ñu muy dal ba xamne ñu nga ca khamaratil jahim difa walbatiku ci bir non la sar bi wara tedde inshallah subhanahu wa ta'ala yalla yalla may ñu tabliku ci bismillahir rahmanir rahim agale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin بسم الله الرحمن الرحيم يلا نينا حاميم حروف يو دغتو يويو سيني بروم تبارك وتعالى مو خم لم تي نمو نون لاكو في كاني دي فيري مو تخ نيكوي فيري نون موي آية جي نك سي سورة الزخرف في رواية حفص حا اك ميم يالا ريك نك موكو ساني واخي ناخ كودول موم سو نيوون في دار ني اش ني ام ولا ني ني ا ني ام واخي نيوي بوكو واخي ني لي دغلو ngay wax ay m ak r ak z ak w mënu fi wax lu ñu xam waaw moom kay da ngay boole m yeek r yi di am ay baat diko wax waaye soo leen bëggee di adresse di wax yooyu ña ngay waxal ñoom ñëpp ñoo jëg bàyyi la fa tey buñ tase woon tabarkàlla ci menn ndaje mu mag jox ko jiite ndaje ma mu daal di toog daal di nuyoo au lieu mu ne nit ñi bonjour mu daal ni bë daal di commencé di ab di tudd araf yi noonu ñëppay jóg yëlëb seen loxo ca jataay ba demoo ci ko fa waaye suñu borom bi mu ne xaanimiim dafa far yokk nit ñi ak déglu xam ne lu am solo lay bëgg a wax wal kitaabil mubin giñ naa ci téere bi nga xam ne lu leer la te mën a leeral leeral yoonu njub leeral yoonu ndëngte ba mbindeef yu nga xam ne dañoo bëgg a jub mën a topp yoonu njub ñi nga xam ne nag ñoom yoonu njub yi teelu leen ña topp yoonu ndëngte waaye bi ñu demee rëcc ko wal kitaabi al mubin inna jaalnaahu ñun def nañ ko ñun yàlla nun la yàllay waxe inna jaalnaahu ñun def nañu ko ñun yàlla ndax yàlla dafa mat moo tax muy waxe ñun yàlla ñaare nit ku manqué mooy jëfandikoo man def naa nàngam ndax nit ñaar day defe ne saa bu duggee ci menn mbir rek day wone ak manqué teem moo tax du dugal kenn ci la muy def du wax ñun day wax rek man li ëpp ci nit ñi su dee wax nag leneen loo xam ne su ca beroo moom dong du sotti mu ne ñun da ngay dégg ca alquran wisa laqu lazina amanu xaalu amanna maanaam ñi nga xam ne dañuy wone ak ngëm ci biti di ko denc ci biir bu ñu dajeeg ñi nga xam ne ñoo gëm dañ naan leen gëm nañ wala gënul leen ñoo gëm waaye duñ nangoo wax rek gëm naa gënoo maa gëm waaye su dee nag loo xam ne day jur ay mbir ay tagg wala yi demee ni ki yooyu ñaar duñ ci wax naan ñun man rek lay wax yàlla nag tabaraka taala dafa mat mu ni innaa ñun jaalnaahu def nañ ko moom alquran ji quranan arabiya muy alquran ju arabe alquran joo xam ne dafa arabe am fasaha am balaga am muhkam am bayan nekk mujis yooyu yépp ndax làkk yi ci kaw suuf boo ci seetee ni ci arab mel làkk yu bëri mel ñu ko ni arab bëree ay kalma ñangaan nim bëree yu sew sewaan nim bëree ay laqar ceeg yooyu nim bëree tasrif yeeg masque yaag bu demee tekki li buñ ko ajee fii mu tekki lale tabarkàlla yeneen làkk yi boo ko jëlee moom alquran sotti ko ca làkk yooya lim doon saf ci làkk yi du ko mën a saf mukk ca làkk wale quranan arabiya lu tax mu ne laallakum xayni yéen ñi ma ko wàcc ci yéen taaxiluuna ngeen jëfandikoo seen xel bu fekkee yéen arab yi la taaxiluuna ngeen man koo jëfandikoo ci seenum xel xam ko ne seen teranga la bu ngeen ko sàmmee sàmm bu li yéen arab yi taaxiluuna ngeen jëfandikoo seen xel xam ne ku ci bëgg a xam dara fokk nga jàngi arab ku ci bëgg a xam lu géeju xam ci lu yaatu fokk nga jàngi arab ndax làkk wiñ ko tuur mooy làkku yaaram na ko ma Moussa ko doon waxee li tax way wi walaf tawaroon di yaaram damaa nar gaa ñi jàngul xam boroomam tabarkàlla ca xasiidam nga laallakum taaxiluun kon nag taaxiluun jëfandikoo ne képp kuñ bëgg mu xam téere bii xam ay tere yàlla yi ci nag xam ay ndigalam yi ci nag dañu lay jàppale nga jàng arab dégg arab ñu yar la ci ndax beneen làkk boo ko mën di jàng dëgg la mën nga cee jariñu waaye it nag li ci nekk ci wàllu cafka du la mën a saf ca làkk wële moo tax ñun ñi ko jéem a sotti ko sax ci làkk wolof day tabarkàl lu nekk daan ci dugg waaye ngir sottee ko ci làkk wolof ba mu mel ni mel ci làkku arab li kenn ne mënut tabarkàlla mu di mbir moo xam ne mii du mbir mu yomb kon laallakum taaqiluun suratu az-zukhruf aaya ñett
1: wa innahu ta mom alquran ji fi ummil kitabi man ci ci sanu tere bi man ci allahul mahfuz fa yalla tabaaraku ta'ala fofu lako jibril don toxale diko yeb yaronte bi ali sallallahu alaihi wasallam waye toxal gan ak du dakoy jël dara du fa nek ndax toxal ñaare moy nit ki di xol luñu bind jang ko ci xelam yobbu ko wala mu xol ko bind ko ci kay yobbu ko wala mu xol ko jël mo ñata fanam enregistré ko ci yobbu ko yoy yeb ay toxal lay tekki waye tekki wona dañ ko fa jël mu joge fa wa innahu fi ummil kitab lola tax ci sunu borom tabaaraku ta'ala buñu ne legi yalla dafa joge ci asaman yene ñew ba ci asaman si so tekkene kon dafa joge dara nekutu fa lol tam moy walu wi rek ñu ngi melni la ne élève bam démé ci classe ba toxal fa xam xam ba ci maître ba de sétul dara lolou leg leg lenn ci warata kat diko wax di bëgg won ni giñ len hadith bobu dafa wërul ndax te yalla du waccat yi demé ni ki yoyu ah kay yëneenti bi ali sallatu wasallam lum ne yalla dana ko def rek lolé yalla dana ko def ndax wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa innahu fi ummil kitab yalla mun la dayna fi ci ñun la aliyun lu kowela mom alquran hakim lu ñu xereñale azimul qadri su hikmatin baliqa wa makanatin faiqa ibnu kasir muy wax ni ca tafsiram ba bayyana sharaf alquran fi malahi al'a mune yalla day leral maggaay alquran ak tedd

ca yàlla tabaraka wa taala. Wax jooju boo demee ci Muqtasar Ibnu Kasir jukki bi ñetteel xatum 200 ak 94 ca la ko wax. Alquran jooju na nga xam ne la aliyun xakim, moo tax wut ko jafe lool, wut ko jafe lool. Soo ci bëggee dara wala xam yasar na alquran sax moo tax nga mën cee am mil, waaye bu loolu wàccutoon doo ci am looy jëriñoo. Moo tax mboolem koo ci dëgg mu ci wax lu kenn mënta dindi, wala mu koy tarite du yàq maska fu ñu war a soqi mu xam ko, xam idgham yi, xam iqlab yi, xam ixfa yi, xam nunu saakine yi, xam tanwin yeeg yooyu yépp ci alquran mu xam ko, na la wóor ne la mu daj kenn daju ko. Te itam nag jar na ko lool tabarkàlla. Moo tax jar na yow say tànk, yow say loxo kër la ci naaj wi, da nga xiif, da nga mar, da nga tawte, léeg-léeg nga am juróom benn weer doo sangu, léeg-léeg doo sal dàll di dox ci naaj wi di yelwaan loolu lekk. Waaye tabarkàlla la aliyun xakim ja bis bu ñu la ko fayee rek ba ñu dem yowmal xiyam ñu ne an ahlul quran, ñu ne ñoo ngi nii bu teraa nga ye taxawee tabarkàlla kenn ku nekk loo dajoon ci alquran da nga ne su ma yëgoon danaa daj lu ko ëpp. Fi ummil kitab ladayna la aliyun xakim. Haji Abdul Aziz rahmatullahi alayhi daana wax ne nañ ci jàpp de, ndax fi mu ne day kenn ku ne mën naa waat ne moom buum la goo xam ne yàlla nga jàpp ci cat la ñu jàpp ci cat la ñu ko yonent bi waxee woon. Mu ne ci ñun ñëpp ñu ngi ci biir ten bi, ku bëgg a génn ten bi foog nga jàpp ci buum gi. Kon nag nañ ci mooy bu dëgër moom nunu daan misaale alquranul karim la aliyun xakim rahmatullahi alayhi wa radi anhu. Suratu Zukhruf ay ñeent. Yàlla ne na afa nadribu ankum zikra safxan, afa nadribu mu ndax dañuy sadd ankum ci yéen a zikra alquran ji safxan ci wet. Maanaam ndax da ngeen a bëgg alquran ji bi ma leen koy wàcc ci yéen neexu leen rek ma fomm ko. Noonu lañ koy fiyee an kuntum xawma musrifin, ci nekk ngeen nekk ay yàqkat. Ndax da ngeen a bëgg bu leen alquran neexul rek du ma ko wàcc. Ndax da ngeen a bëgg bu alquran jafe ci yéen rek ma fomm ko. Afa nadribu ankum zikra safxan an kuntum xawman musrifin. Maanaam loolu al istifham inkaari la ko jàngalekat yi di wax. An natruku tazkirakum i'radan ankum wa na'tadilakum kalbahaim fala na'izukum bilquran li ajli annakum musrifuna fi takzib wal isyan. La yàlla mu ne ndax da ngeen a bëgg ñu bàyyi leen, dootuñu leen waar ndax waaraati neexu leen, dootuñu leen fàttali ndax fàttali neexu leen. Da ngeen a defe ne bu leen fàttali neexul rek duma leen fàttali, lu mu leen naqari naqari dinaa leen fàttali, lu ngeen weddi weddi weddi dinaa leen fàttali. Tabarkàlla sa doom ji ne ci kër gi ñu ne la dee ko jox nuwaakin bu siburoo, wala sax balaa siburu ndax bëgg bu siburoo du metti wala du siburu. Nuwaakin ku ne xam ne neexul, waaye soo tàmbalee di ko jox xale bi dafay lank ndax wexaay bi mag ñi sax am na ñu fi nekk ni moom sawarun ci. Léegi soo ko yëkkatee di ko jox mu ndax day bañ rek nga daal di bàyyi, ki ngay pikir xam na ni pikir neexut mu ndax day bañ pikir bi rek nga daal di bàyyi, ki ngay sabax ab tànkam tem dam xam na ni neexut, ki ñu ne dañ lay opéré mu wóor ko ni biir ba la ñuy xotti mbaa leex ba mbaa loxo ba neexut, waaye lu muy naqari naqari jaral na ko mu fay ñu dag ñu xottil ko biiram, wala mu fay ñu daggal ko baaraamam bu jabe, wala mu fay ñu xottil ko cëram daal di koy opéré ngir faj ko. Yàlla mu ne noonu laa mel ak yéen ci alquran, wóor na ma ne neexu leen, wex na xaat, tànn na jër, naqari naa am, waaye du tax ma bàyyi leen, fopp ma def ko ci yéen ba ñe ca mën a jariñu jariñ ci. Bal nuzakkirukum wa na'isukum bihi ila an tarji'u ila tariq alxaq. Noonu la ko docteur Ali Sabouni tafsiiree ca tafsiiram ba tabarkàlla. Sëriñ bu ñu wax Qatada mu ne law anna hada alquran rufi'a xiina raddahu alawail la halaku walakin allaha birahmatihi kararahu alayhim wa daaahum ilayhi 20 sana. Altafsir alkabir lilfaqri razi. Qatada benn sëriñ la mu ne bu fekkoon ba yàllay tàmbalee wàcc alquran ji ñam ko doon wàcc ci ñoom dañoo lankoon ba ñu lankee.

0: itam ni ñu mëne lekk alalu jàmm nga xam ne ñetti xaaji saar bi yëpp sunus bi ngëkk bi ci la ko wax ya bani israila ya bani israila ba ca izabtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atamahu lestisaayina mu daal di jóg nag ngir mu def ak dawla al islamia état islamique te xam ne état islamique day aajo woo système suñu borom aajo woo ak a shariaa chemin bi yàlla tabaraka wa taala tàmbali nag jàngal yonent bi ak saaba yi nan la état islamique war a tëddee moo tax ba mu noppee rek état islamique daa taxaw ca Médine waaw ba ndeysaan ni mu daanu bu yàggut te africain yi tabaraka wa taala amoon ci jéego bu rëy mu daanu fii ci Turquie tabaraka wa taala yàlla na yàlla alak ña ko jaay lay siisi réew ma ba far l'islam doxe ca daanu ak dawla al ousmaniya fala lay site juddoo réew yëpp nangoo def état laïque waaw te ku dund ci état laïque ba faat munoo fexe ba am 20/20 yowmal xiyaamati mukk munoo ko laa wax ndax foog nga lekk riba mbaa nga lekk ger dara nga ci mun waaw mbaa ñu jël leneen jox la nga lekk waaw étranger yi ñëw xale jigéen yi jaay seen bopp ñu def ci kees gi jox la nga lekk maa ko ne ko jigéen ñëw joxe 200 francs ñu bind ko carte muy jaay boppam jox la nga lekk dara nga ci mun loolu tax naa borom tuba ne damay dee baa du fi am amur fuji ne damay dee baa du fi am ba nga ñu génne àdduna loolu taxoon way ko daan wax ñaani bañ na tey nag ñaani nangu nag waaw saa bu taxale na ci sharia ak e koor muy li ñu nag ak te aj ak umra jihaad fi sabilillah wàllu xami ak la ca aajo woo ci takum jabar ak fase wàllu nàmpal wàllu idda takk jigéen ñuy bokkaale wala may jabar góor guy bokkaale ni ñu war a yore jigéen jigéen di gis baaxu jigéen nan la ñuy nekkee ak moom ak yeneen yoo xam ne dafa aajo woo ci famille ndax yàlla xam ne ne famille mooy jiwu société bu kër yi baaxee rek société bi baax bu société bi yàqoo rek yëgal ne kër yee yàqu waaye ay muul yi bu baaxee buñu étaasee rek mu baax saa bu guddi bii waxtaan na riba riba muy système yi nga xam ne moom la yahudi jël dugal ko ci banque yi fas yéene ku leen jox alal boo koy jël si waat ñu yokkal la ca tuut tuut soo see nga lekk ko lekk riba yonent bi nee na yàlla nee na lekk riba li ci gën a oyof ci riba ni ngi mel ni góor gu dem fekk yaayam toog mu denc ko soxna yonent bi ko waxal sallallahu alayhi wa sallam inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ak ni mu amee kees ci wax waaye moo wax ji riba te banque yépp système riba la ñu doxal saas dina ko jàngale naka noonu saas bi ba mu jeexalee riba daf caa tëgal bés bi nga xam ne ñu ñëpp ñu ngi suñu kanam bés yowmal xiyaamati léeg-léeg ñu tax kenn ci ñun ba santee dëgër rek daa di sóol ñuy dem rek yàlla ni bis boobu dina ñëw te ba mu waxee riba ba nappa kël na ko jësusale pour bàyyi na la xel ne la alal ji ngay am fexel bu ci riba dugg ndax bu ci riba duggi lu sab noos neex neex neex gis bu yeeg bus bu la yàlla ne noos nga rëcc ko toxlu te mooy ñu doon def waaye ñàkk xam moo leen ca dugaloon rabbana laa tuhammilna maa laa taaqata lana bi wala tuhammilna maa laa taaqata lana bi waafu anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna ala alqawmi alkaafirin noonu la saar bi jeexe muy suratu albaqara ci tënk saar bi nag li tax ñu bidda ko na mooy ci biir dafa am espoir bu ci xew boo xam ne dafa tax bonu Israel ne leen rey leen nag jël sa nag war tuuti yàpp teg ko waa ji dana dekki. Bañ ko defee waa ji dekki yuf de saar wi saaru nag. Yunus bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ci baaxaayu saar bi laa tajcalu buyutakum qubura wala maqabir inna shaytana yanfiru min albayt alladhi tuqra fihi suratul baqara suratul baqara. Yunus bi nee na seen néeg yi bu leen leen jàpp ay xabru dee leen ca jàng suratul baqara. Ku am néeg mbaa kër na nga fexe ba di fa jàng baqara, saa boo jàngee baqara ci kër gi ñetti fan seetaan du ko dugg. Ñetti fan, ñetti bëccëg, boo ko jàngee ci guddi ñetti guddi seetaan du ko dugg. Kii nag lan jàngee ne kon ay xabru kenn du ko jàng alquran. Laa tajcalu buyutakum maqabira, bu leen jàppe seen kër yi ay xabru dee leen fi jàng alquran. Wax jooju ku dégg hadis da ngay yëg ne kon xabru kenn du fa jàng alquran, waaye nag saa boo ko waxee mu jur jaw ndax liñ ko miin ñun. Ñun loolu lañ miin, ak leen suuf ñàgg suuf ñu ne yow jàngal tabaraka, yow jàngal yaasin, yow jàngal nangam, te biir xabru ya hadis bii def ne laa tajcalu buyutakum qub maqabira. Mafhum bi ak mansuux bi du benn ci hadis. Mafhum bi mooy dañ ko wax rek nga dégg ko, mansuux bi mafhum bi nag mooy li nga ciy dégg ko mu ne ah kon sa fan tàngu. Buñ ne dee leen lekk guddi mooy kon buñ lekk ba tëkk moo war woor. Yonent bi nee na iqra'u suratal baqara fa inna aqsaha baraka wa tarkaha hadara wa la yastati'u al batala rawahu muslim. Mu ne dee leen jàng baqara ndax jàpp baqara bàcce la, bàyyi baqara ak réccu la, te lu waaye mën a mën a jabar munoo jabar ku jàng baqara. Lu waaye mën a mën a jabar munoo jabar ku jàng baqara. Kon nag jàng baqara am na solo, jàng baqara am na solo. Jabarkat yi nga xam ne kuñ seen nga yor palaas ñu dem ca muur ko jëne ko lëggéeyal ma ko. Ku yor jabar ñu lëggéey ko pour mu tas. Ku ñu ngoro nga lànk ñu dëj la sa kër bàyyi du doo sa yi. Jigéen ñu bëri dañ nañ leen ndeysaan fi nekk nii. Ca seen garab boobu nekk seen kër bàyyi ba la ñoo sa yi garab ba jóg fa mbaa duñ sa yi mukk. Ndax dañ dul jàng suratu baqara. Jàng leen suratu baqara. Jàng leen suratu baqara. Bismillahi rahman rahim. Yàlla nañ bokk dégg ñun ñëpp suratu baqara. Yàlla nee na bismillahi rahman rahim alif lam mim. Yàlla moo xam lim ci namm, kenn xamul lu ci yàlla namm. Moom mi ko adressé rek moom moo ko xam, moom mi ko tënk. Ndax ak alif amul lu muy tekki, lam noonu mim noonu. Lu tax? Ndax lu ne la mën a tekki a l m jeex na. Saar yi nag ñaar fukki saar ak juróom ñeent yàlla ubbee na ko yoo xam ne lettre yi la ko ubbee. Ñaar fukki saar ak juróom ñeent. Am na saar boo xam ne benn lettre rek la koy ubbee. Am saar suy ubbee ñaar, am bu muy ubbee ñett bii ca la bokk. Am bu muy ubbee ñeent, am bu muy ubbee juróom foofu lay doon. Waaye ay lettre dong lay doon. Alif lam mim wala nun wala soit wala qaf ay lettre rek. Lettre nag kenn xamul ne ci nam pour yàlla. Ndax yow loo ne lañ ci nam rek mën naa nam sa wànn. Zalika alkitabu téere bii bu fekkee da ngay firee fii wu jege. Zalika alkitabu téere booba lu tax téere booba mooy bi ngay jàng fatiha dafa am loon ñaanoon yàlla mu toogu biir nangu sa ñaan. Zalika alkitabu téere booba nga ma doon ñaan kero mooy bii yaa ne ko woon yàlla ihdina siraata almustaqim. Yàlla ne zalika alkitabu téere booba nga xam ne ci la njub ji nekk laa rayba fii amul sikki sàkkale hudan lil mutaqin njub la ngir ñu ragal yàlla. Yaa ne ko woon yàlla damaa bëgg a jub. Mu ne da ngaa bëgg a jub. Nga ne ko waaw. Mu ne jeex na déglu ma. Nga déglu ko mu ne la zalika alkitabu téré booba nga mu doon laaj kérok mu ngi nii laa rayba fii hudan lil mutaqi, moo tax njubug yàlla programme la. Yàlla di wàcc ci kaw suuf si jël ay yar naan gaa yi jub leen, di fi yónni ay malaaka ñuy ngàtte naan jub leen, kenn munti jubbi téléphone jublu la. Sénégal léeg-léeg nga gis ñu naan diw nim baaxe te du julli, nangu nangu ku baax te du julli, ay diw nim baaxe te du musoo, diw nim baaxe te biskel la, diw nim baaxe te faxamaan la. Léegi li baax ba ñu dem si léegi sal bir nga xool baxam, jigéen du dul wadd doo musooru baaxu, góor gu nekk faxamaan baaxu. Waaw kuy addu kalpe di jël kalpe jaamu yi baaxu, ku gëmul yàlla baaxu, ku dul julli baaxu, ku dul woor baaxu. Léegi sal bir am ci wàllu wujjoogam kalaal ba Cheikh wal Mahdi mi ngi ci biir saabu ci garab. Jubit nag kuñ ne yaa jub alxuraan lañ koy natte, ndax mi ngi pays mi ah mi ngi pays mi kay jubut jubut jubut kër, ndax mi ngi reer sol aw dàllam di seeti gënu ko jigéen te du jabar. Waaw jubut, ma wax la ko léegi jubut. Ndax dikk nañ ko kees mu lekk ko ah waaw jubut. Alquran mooy natum ñëpp, zalika alkitabu laa rayba fihi hudan lil muttaqin. Ñan ñooy ñi ragal yàlla mooy ñi nga xam ne li alquran di santaane la ñuy def, li nuy tere la ñuy bàyyi. Mbokk yi ñu ngi bëgg a tàmbali di tere ak a digle, ci la ñuy nat suñ bopp ñun ñëpp bu ñu paree ba xam ñun muttaqoon lañu wala déet. Waaye ba la koo nekkul nag kaay mu claateel la nit ñi. Allazina yu'minuna bil ghayb, ñi nga xam ne dañoo gëm kump, wa yuqimuna as-salata tey taxawal julli, wa yunfiquna dañuy joxe mimma razaqnahum, dañ koy xandal, wa yunfiquna dañuy joxe mimma razaqnahum ci li ñu wërsëgale. Mi ngi wax ñi gëm wallazina te ñoo ñi nga xam ne it yu'minuna dañuy gëm bima unzila ilayka ci lépp lu ñu wàcce ci yow te mooy alquran bi ñi gëm yàlla. Wa ma unzila min qablika, lañ wàcce woon mu jiitu la muy tawraat muy injil dañ koy gëm. Waaye bul gëm ni tawraat ba léegi mi ngi fi ak injil, yàlla amutu fi injil ak tawraat. Bis boo ko gëmee weddi nga yàlla, ndax yunus bi ko wax alquran sedd na ko. Inna diina inda llahi lislam, injil dañ ca dugal ay loxo dundaat ko ba mu nekk léegi sedd xawmu gi. Ancien testament, nouveau testament, injil Matta, injil Luke, injil Yoha, Bonaparte xam lan bëri na. Xamoo ci bu yàlla waxoon yàlla waxu ca benn wallahi. Waaye nag nga gëm ne amoon na fi te it alquran bii ci lañ ko cukkee cukk ca fële boole andi muy alquran. Wa bil aakhirati ci alaakhira hum ñoom yuuxinuun, dañ koy wuul, dañuy am wuulute ci ne alaakhira ngay am. Kon ñoon ñooy ñu gëm yàlla, dañuy gëm xëy di taxawal julli, di joxe alal, gëm alquran, gëm ne ay téere wàccoon na fi, gëm alaakhira mu juróom-benn yëpp. Oulaika ñii ala hudan, ñoo ne ci njub. Oulaika ñii ala hudan, ñoo ne ci njub min rabbihim, njub ku jóge seen borom. Wa oulaika ñii doom humul muflihuuna, ñoom doom nay sowe, ñoom doom nay sowe. Wa oulaika hum al muflihuuna, yàlla nee na ñii doom nay sowe. Ñi gëm yàlla muy gëm xëy di julli di joxe seen alal muy azab wala yeneen, gëm alquran
1: gëm ni yàlla waccoo na ay téere gëm alaakara yàlla nee na ñii doon mu jub ku ci tegg lenn juboo. Boo weddee lii nag nekk yéefér soo ne gëm naa ko te pratique woo ko nekk naa fiq mu jot tag. Boo gëmee lii di ko pratique léegi gëm nga yàlla soo ne gëm naa ko te doo ko jëfe nag naa fiq. Moo tax bu yàlla ñëwee ci naa fiq lu yaatu na ciy wax waaye jul moom da koo tënk rek yàlla ñaar def ay julit mu ñëw na fi yéefar yi. ñu weddi juróom benn yi moo xam fi nan la si ni ñi nga xam ne kafaru weddi nañ juróom benn yee sawaaw na ali moo yem ci ñoom ahdartahum ndax waar nga leen am laa tumtiruhum wala waaroo leen laa yuminuun soo leen waaree soo leen waaru laa yuminuun biñ jëm mukk ñi weddi juróom benn yi loo leen waar duñu gëm mukk lu tax luñ di ñu gëm mooy li na leen di waar naan leen baaxu buñ ko bàyyi boo ne kàpp baaxu lu tax ñu bàyyi ko boo ne kàpp baaxu lu tax ñu bàyyi ko loo wax ci lu baaxu ci lu tax ñu bàyyi ko looloy laa yuminu waaye wax terme bi ñu gëm naa moom taxul yàllay wax ñooñu xatama allahu yàlla tëj na ala qulubihim seeni xol yàlla ñu jàll misal benn feebar ngoo feebaru xol plus ñaari feebar yu nekk fàtt alxalatu muy mer feebar la moo tax nga na xayru maxdubi ali addalaala muy sankute feebar la moo tax nga na wax wala toali benn feebar yi muy xatama allahu yàlla tëj xolam ñetti feebar ngoo yoo xam ne benn docteur doom na fi nekk bu ko mën a faj benn pharmacie doomu moo am garab gi benn ordonnance doomu la docteur bi mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ordonnance mooy sunna pharmacie bi mooy l'islam waxuma nag pharmacie yi ñu bind pharmacie l'islam waxuma pharmacie la xatama allahu ala qulubihim yàlla tëj na seen xol yi wa ala sam'ihim tëj seen noppu ya waaw ndax yàlla daa yebal benn malaat mu ñëw tëj déedéet ak caay-caay mooy tëj xol ak caay-caay mooy tëj xol soo masee déglu benn cassette ci musique am na lu mu tëj ci sa xol bi loo xam ne boo ci tegee beneen tegaat ci beneen di mu jàpp sa xol du tëj balaa nga ci mën a dugg boo ko weddee nga dem ci njiitéy tey nga fekk ñu misi nga roog ci kase ba roog ci Abdul Bass ma boo yemee ci aw saaga dong sant yàlla njiitéy tey lu tax la ëpp ci ñenn ci ngénte la xatama la wala xulu bi wala xam ayib moo tax alquran doo ci dugg waaye tey te gëm yàlla boo demoon ci ngénteem tey moom nga roof kasetu misib moom it ñi may reersone ci ngay gëm ne kii xolam bi alquran am ci bi mu dëg la kulli xisbin bi maa la dayum farifo ndax lu ne la nga ca sotti rek moo jëytu roog xatama allahu ala xulu bi yàlla tëj na seeni xol wa ala sam'ihim tëj seeni nopp wa ala absaarihim kashaawa wa ala absaarihim teg na ca seen kaw bët ya kashaawa mu raay kon kat yëgukaay yi koy jokkale mu war jub yëpp tëj na xol bii xalaat nopp yii dégg ak bët yi gis te loolu mooy li jokkale dama dama ak adduna yëpp tëj na moo tax walahum daa ñaam bu yamal xiyaame azabun azim mbugal mu rëy yàlla ci àll musal mbugal mu rëy walahum azabun azim mbugal mu màgg li leen ko yëbbi mooy tabaraka allah ak jubajeeku daay yàlla nag na ci yéefar yi jeru yag nopi na ci nitam yalla jeru yag mu ñëw na ci ñiko gëna jaal nafiq yalla neena wa minan nas amna ci nit wa minan nas bari na ci nit man yaqulu ko yox ni amna billahi gem nañ yalla bugul nafiq ni tambale xala mo mën na ni amantu billahi gem na yalla waye nafiq dox lu day wax gem nañ yalla lolu nafiq dox bo len fekke ñom nafiq ñuy fo nga bëgg la waré dina buñu kenn ray ñun ñepp gëm yalla waye nafiq du jël engagement wu gëm na yalla waaw bo tekkon tay gaay def ko leen wax nga ñëna bokk ya salaam alaykum ci ko la dara nga gëm wara buñu ray buñu bolé ak yalla gënu ñu gëm gis nga gënu ñu gëm duñu jël engagement mu ko amana rek wa minan nas man yaqulu amanna amanna billahi gem nan yalla ni ye wal yawm al akhir wa bil yawm al akhir al akhir yalla ngay ko ci yalla wa ma hum bi mu'minin du ñom ñoo gem wa ma hum bi mu'minin du ñom ñoo gem yalla mi xam gem man ko xam na ñom gem xam na ñom gem waaw li ñuy def mu ne waaw kay loolu moom jar naa laaj ndax ñoom mu ci tëb gis nga nafiqi yuxaajiuun allah dañuy nax yàlla dañuy nax yàlla walladina aamanu naxaale ñi gëm nafiq toujours mu nax la day nax yàlla naxaale ñi gëm ndax nafiq ni julit yi solo lay solo fañuy dem lay dem buñu waree mu woo duñ jullee mu julli bu tabat ceen mu tabat ci xam mu ngem na waaw yow kuursam ñu ñëpp kaar ñu toog te mu ko xam waaw mu ko xam yéenu di moo tax lu la jàngal na pour ñu xàmmi leen mu ne ayatul munafiqa talaat ba ngeen xam naa fekk mu ne mu ne ñett ku mu nekk ci moom moom la koo xam ne su waxtaanee dem koo xam ne lu mu jigee wax koo xam ne bu ñu ko dénkee mu lekk mu ne mu ne jàpp leen ngaaw naa fekk ngoog naa fekk yu góor yëpp yu jigéen waaye wa maa yaxdauna naxuñu illa anfusahum lu dul seen bopp wa maa yashuruna duñ ko yëpp naa fekk boppam lay nax te du ko yëg ndax jéema nax yàlla fala pexe yem cap seen bopp la ñuy nax te duñ ko yëg lu tax mu leen lëbbal yi mu ne fii xuloo bi ñu maratun dañoo feebar seen xol moo def feebar ndekete ak nafiq ab feebar la jàppal beneen feebar muy juróomi feebar juróomi feebar mu noonu yàlla ci gëlu fiqloo bihim dafa nekk seen xol maradum feebar ndax mbokk yi ku wér ku wér doo wane ci biti looy nëbb ci biir ndax li nga xam ne kon su boobaa li ngay jëf yàlla ni jàpp di ko xool ah fa zaadahum allahu yàlla dolli leen maradan feebar dañoo feebar yàlla tibbu feebar dolli ca feebar ba waaw yàlla tibb feebar du la ci feebar yàlla nu lay def boo jàmbaaree mu yokk la njàmbaar boo caay-caayee mu yokk la caay-caay fa zaadahumullahu maraba wala hum am nañu azabun alim mbugal mu metti du leen ko yóbbee bi ma kaanu yakzibuun ca lañ daan fen riwaaya awasi nag bi ma kaanu yukazibuun ca lañ daan fen fen yi ne fekk di fen moo tax mu am azabun alim lan mooy fen yi ñëw ne gaa yi gëm naa yàlla nekk di yoo moo tax kesu isa jaada mu naafiqu na bu naafiqi ñëw ne ashhadu an laa ilaha wa annaka rasulullah ne leen waxu leen dëgg gëmu leen ma léegi nag yàlla moo féegul ci naafiqi parce que ñoom seen i mbir fokk mu xamal la tuuti naafiq wa isaa qila lahum bi lan waxe laa tufsidu fi lardi bu leen yaxusoo si xaaloo ñu ne innama naxnu muslixuun ñun rek kay defal ñun rek kay defal defal ba mu ñu taxlu bul yaa ñun ñun rek kay defal waa ji bombardé Iraq ki ne pour moom lay defal ndax nee na ngànnaay yëpp yor la bañ mu tàlk ci kaw nit ñi nee na lay defal ku moom muy taalaati loolu dig na fépp way saa xel loolu la tuuti doo fi la am di xaalu li namaa nax mu mosle ko defal ñu tàlk ala dama ne bu leen ñu nax inna hum ñoom dong ku mu si doon ñoo yàq dag yi walakin la yashuruun waaye yëguñu ko naafiq wa isa qila lahum bi lan waxe aaminoo gëm leen kama aamana annaasu ni nit ñi gëmee lu naafiq yi wax xaaloo ñu ne an mu'minu ndax da ngeen a bëgg ñu gëm kama aamana sufaha ñu def ci gëme ñun dañu def gëmu leen ci gis waaw naafiq gëmal ni nit ñi gëme ñu ne déedéet naafiq ba ko fekk day négocier diineem bu dee jigéen dana julli dana woo waaye nag muuru yaramam moom du ko def góor ko jox loo mu jox la ko ko àppalaat mu nangu lu tax ne ah nii mooy gëm waaye gëmu dox yii ay baat yii non je suis pas baat moo ne gars yi itam bu dee ci góor ñi bu ne gëm leen li gars yi gëm ñu ne ah les barbeux sama borom kenn du moom nit di gëm nit diine nangoo ko gëme gëm yàlla gëm yonent di seey ci ñoom ñaar maam rasula daama sa toog jégg koy jaay rasul rasul yi oto yi mu ne woo la mu ñëw mu ne ko rasul ñaata mu ne ñeenti dërëmi ngor ba ci jamono yooyu mu jox ko juróom-ñetti dërëm ne ko rasul kenn du ko jaay ci mbay te moom mit jibru rasul laay moom ko moom a jëleg rek mu jënd ko wala lay gëm waaye boo ko defante ñu la intégré si nga dangaa ëppal loolu la gars yi di wax way saaxila la mu leen waxee aaminoo gëm leen kama aamana annaasu nim ñi gëme xaalu ñu ne ah an nu'minu ndax da ngeen a bëgg ñu gëm kama aamana sufaha ni def yi gëme alaa yàlla ne dama inna hum ñoom hum ñoom dong asufaha mal dox yi ñoom ñoo ñee ñoo dox walakin laa yaalamuna waaye xamuñu ne dof lañ xam nga dof ñaar doo xam ne dof la dof doo xam ne dof la kum xool rek day def ne yow yaa dof waaw waaye olof nee na dof juróom-ñett la ke ko juróom-ñeenteel mooy kii wax ne duma dof ke ko fukkeel mooy kay xool nit ne ko dof la duma dof ci la dof tàmbalee xool benn waaye ne ko dof na fa la dof yëpp walakin laa yaalamuun naa fi xëy ba de yàlla na féegul ñoom way saa la xoo bu ñu dajeeg allazina aamanu ñu gëm ñoom naafiqi buñ dajeeg ñu gëm xaaloo ñu leen aamana gëm nañ daa di feeñal gëm gëm bu leer way saa xaloo bu ñu wéetee nag ilaa siratinihim jëm ca seen seytaane ya maanaam ñe leen tax a nekk ay naafiq xaaloo ñu daa déclaré déclaration bu leer inna maakum ñoo ngi yéen a ànd salaama ko nu lay def yee ci mbooloo mi toog buy nuyoo rek nga xam ne kii faram ak moom parce que bokkuñoo nit ñi ñu nit ñi tàggoo ak si ñii nekk seen guddu ba waaye bu ñëw ci problème yi moom nit ñi bokk lépp tabarkàlla.

0: kon nak mune wa man salaha min abaihim wa man salaha min azwajihim mu rek mu jël wa azwajihim ndax arab lak la bax na lak bu yew la bu waxe wa rek ne wa azwajihim motax sax ñu mu nek majrur ndax dañ ko tek ca wa man salaha min mune wa azwajihim melni ko ne wa min azwajihim wala bok wa man salaha min azwajihim ku baax te bok seen soxna motax tabarakallah ku baax day deñ ci soxna su baaxut yalla takale len duggal soxna sa fe duggal jeuker ju baax ja fe dalon na lot dalon na noh ku bang day jor soxna su baax baax yalla xajal len yobbu soxna sa fe yobbu gor ga fe dalon na fir'auna ak soxna jabaram na soxna parce que fir'auna soxna la yoron wa zurriyatihim ak seeni dom ak seeni seut wa man salaha min zurriyatihim ak kep ko bax ci seeni dom ak seeni seut nako non ni bay bu baxé mune wa man salaha ak ku bax min zurriyatihim dom yi bax bu dom yi baxé fu seen bay ne nafa bu dom yi baxul fu seen bay ne luñu fa ne waw nak fi nek tabarakallah jotaay bu ne ñafay tok waaw jotaay bu ne ñafay tok barabu liggey kay bu ne ñafay liggey leg leg nga gis li leen di xajale ci barab yi liggey kay yi benn muy ay badge ñuy tak wala jukay nga bak ñom seen yoy loolu nit ñepp koy def nak noni tabarakallah mën nga nek ab docteur say dom kenn ku ci docteur xana nek ay mécanicien ak atelier su baba legi jotaay docteur ya ñom duñ fa tok te jotaay mécanicien lañuy nek ak ñom seen yoy kullu hizbin bima ladayhim farihun kon ku bax ku ne da ngay bax fexé bax waye baye ja bax soxna ya bax dom ya bax seed ya bax fi tam limi tek moy bur gune ci sa keur yow la yalla sax yi yeb bax ci yow ndax yow la yalla ndiko wax wa adkhilhum jannatin wa adkhilhum jannati adn dor nak da waman salaha min abaihim kon yow mi muy waxal da ngay bax fexé baxal li la wër ci walu fami bi yeb min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim waaw motax kon kenn ku ne sasuñu la rek nga jëm baax yow dong loolu yom na liñ la sas moy nga baax baaxalaté nga baax baaxalaté baax baaxalaté moy baax fexé ba li la wër lepp baax kër gi baax soxna yi baax abaa yi baax tabarkal lu tax mu ne abaa yi baax ndax day am fo xamni fi bu fa nit xasse tollu moy yilif domam muy dem ba foxni fi ndeysan leg leg dom ñu ne ko papa ñu def nangam nga deg dom ji ne ay ci tabarkal non la alquran waxe mo tax domit bu xasse tollu fofu ni yeb responsabilité bobu taxaway bobu mo ra taxaw te moy taxaw go xamni bi dina taxaw bu wër ci walu wo xam tay gaak waxin waat joxlante gaak yoy innaka yaw yalla antal aziz yaw ya tedd ba sañu def lu ne al hakim ya xereñ ba do joom ci ni ngay doxale al aziz moy ku tedd ba sañu def lu ne al hakim moy ku dul joom ci ay def defam ñaari baat yi wax na la ne ay tour la ci turu yalla yu ñuy sesele al aziz ak al hakim ñaar yep ay mat lañ genn gu ci nekk di matali sa morom ñu and mat ñom yep al aziz moy ku tedd ba sañu def lu ne lolu bu ko nit do nga amon te amul al hakim kon limuy yak moy epp limuy defal waye bo bolé al aziz ak al hakim tabarakallah do yak lolu yalla bolé suratu ghafir ayé juroom ñatt yalla nen waqihim ñom malaaka ñoo ñaan ba nopp suñu borom di netti waqihim sayiat yalla yalla ñu ngeen fegal lepp luñu ragal al akhir waqihim as sayiat ñoy ñaan ñom malaaka yi ñu ngeen fegal lepp luñu ragal al akhir ak lepp luñu ragal aduna fi ci aduna min fi'l al munkarat wal fawahish allati tubiqu ashabaha mbolem lo xamne bu ko ñu defé fi mu jurul ko bakkar ci bir khabrum ba melam jurul ko bakkar barzakh jurul ko bakkar ba bu jegg sirat san mu ne ñu ne yalla ñing lay ñaan ñing lay ñaan mbolem ñu la gëm tey tuub ju delu ci yow tey top saw yoon yal na nga len fegal lepp le nar jurul ci ta nga ëlëk way way malaaka ñoo bax te yeen ñu jamm malaaka ñoo bax te yeen ñu jamm wa man taqis sayiat kep ko fegal ay ñaawteef kep ko fegal liko nara jural ay bakkar ci aduna nga fegal ko ko yow ma isin su keroge faqad rahimta yeurum nga ko faqad rahimta yeurum nga ko ko fegal yoy yeb bu alakhirah faqad rahimta yeurum nga ko wa zalika yeurumnde yalla nak huwa mom moy al fawz al azim moy tedd nga gurey gi moy tedd nga gu magi tabarakallah mune wa man taq sayiat ko xamne fegal nga ko li nga xamne moy bakari fi ci aduna ba moytu ko mbugal ma fele ci alakhirah nga fegal ko yow ma isin bu kerawge faqad rahimtahu yeurum nga ko wa zalika kiñu yeurum nak wa zalika kiñu fegal ay sayiat nak wa zalika kum mucc ci yow nak wa zalika li huwa al fawz modi ak texe al azim texe gu reey yalla nañu ko yalla defal tabaaraku wa ta'ala suratu ghafiri aya juroom ñent tabarakallahu ñu ngi ci suratu ghafiri aya juroom ñent wa man taqa sayiat yawma isin faqad rahimta wa zalika huwa al fawz al azim wa zalika huwa al fawz al azim al fawz al azim modi li ñuy tudde ñun tay victoire bu reuy nax xam nga leg leg ñaari équipe dajé ca terrain ba benn ba gagné lu bari ñu dem lijeenti keuyit réserve yaak ya ci ajok ñun seen yoy ba benn ba gagné bi gagné nak nga xamu ngañam lolu moy li wër lolu moy al fawz al azim yawmal khiyamati mudit agge al akhirah dugal tankum nday joram bir al janna dugal tanku chamagn ba taxaw ci bir ah su boba nak leg za wa zalika huwa al fawz al azim lolu moy taxa gurey yalla ñu kal defal ñun ñepp tabarakallah tabarakallah lolu la ben serigne mam borom tabaraka dilla anhu di wax ni ko siin dal mu duggu al akhirah tek ñaari tankam yeb ci bir al janna ci duggu tegogo ci bu la joxoñ ne la ma la gën rek bu fa ko weddi tabarakallah yalla neena innal ladhina kafaru ñinga xamne weddi nañu ñom ñep yuna dawna dañu len wo ben par ben dajale len ñom ñep ken doro lamaqtullahi ginna ni merum yalla ak baru mo gën reuy mi maqtikum ci seenu mer am fusakum seen bop bañu deme ba mer seen bop lañuy mere mere seen bop ni len yalla mere ko raw yiduna dem yamul khiyam mere bopam ndax xamna ne lako dal moko yudd bopam yalla ne ko mere nga sa bop waye lima la mere mo raw li nga mere sa bop fouf waaw nit dana mere bopam jeedina sey ndeysan mere bopam ci sey ba te moy bamu cey toll mom dong daf ko jappi wutone nam ko wara jappé dem ba yu bare bare rëcc ko ci wess ko ci legi nak mu bëgg ko dem dubatal yoy la dikoy wess waaw ndax amna jamono yu bu ci tolle rek su diré taxaw tabarakallah bala ciono ñew am ku jël taxaw ne ci wétam japp la ko ci la muy japp bi ngay mëré sa bop nak mer mi ngay mëré sa bop mu mën ta fajj la won ci ginnaw yalla nit ñi deug la mëré ngeen seen bop waye la maqtullahi akbar min maqtikum anfusakum anfusakum ni ngeen mere sen bop ni len yalla mere ko raw waaw ndax ni dañ dem ba alakhirah mere bopam mu woor ko ni liko te jaar fi ak fi li motax waaw dinay dal ab eleve nek ci jangu kay universite wala lycée ak ñom sen yoyu examen yi di ñew yalla na ngeen am yeen ñep waye nak ñak ko wajal ne ci yeneen ba mu ñew mu woor na le matière bi yow ya ci don fo ak don ko négligé diko ñak ko bay xel tay nga far daam mom mu daanel la nga mere sa bop nan mako def woor na ma nang ma ki nangam mere mi ngay mere sa bop nak mere mi le professeur bi mere moko raw la maqtullahi akbar min maqtikum anfusakum tabarakallah is ndaxte ba ngeen ñu nek ci aduna tud'auna ila al-iman lañ leen dañ wo jëme leen ci gëm yalla fatakfurun ngeen di weddi lank bañ ñew ci gëm yalla is ba nga xamene yeen ñu cadd tud'auna ila al-iman dañ leen dañ wo jëme leen ci gëm yalla fatakfurun ngeen di weddi yeen baña gëm yalla xalu ñu daldi ñaan ni rabbana ayyu suñu borom amatna ithnatayn ray nga ñu ñaar yoon wa ahyaytana ithnatayn nga dundal ñu ñaar yoon amatna dafa am alif ithnatayn alif bobu dañ ko dul jangalé hamsatul wasli lañ ko tudé ci tajwid amatta nasnatayn wa ahyayta nasnatayn lo lañ tudé hamsatul wasli tammi am ci isnayn ak isnane baat yu demé ni ki ñom ak yenen baat ñu yalla yalla dundal nga ñu ñaar ray nga ñu ñaar yoon bekkal nga ñu ñaar yoon lepp lu ñuy mos ci metit ci dé mos nañ ko ci ñaari dé yépp lepp lu ñuy mos ci metit ci ñaari dundu yi mos nañ ko légui fa'tarafna bi dhunubina nangu nañu ne ñun ñoo bakkar fa'tarafna bi dhunubina nangu nañu ne ñun ñoo bakkar fa hal ila khurujin min sabil ndax amna yoon wu ñu mëna génné fi ci sawara فهل الى خروج من سبيل ناخ امنا يون وون فما نغن ساورا وي لول لا نلاج سن بروم ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل ناخ امنا يون وون فما نغن ناخ في ني نك نيخوت يالا ليكو ني نانو ناخ يالا
1: بيماي بيند مانن يالا بيماي بيند atelier bi mo doon bind moy atelier bi gëna xat ci atelier yi té itam courant amu fa woon ay marto amu fa yu ñuy natte gudduna gattna amu fa té atelier bobu day dox di dem ak ñew muy biiru jigen bi yalla yi bind atelier bobu mo gëna xat ci atelier yi tabarakallah atelier bu tol nonu suñu technicien yek waxtan kat yi ñepp tabarakallah yi ñuy soxla ci atelier mo koy gëna yaatu motax mu ne la jarama amul wérante ne annama tad'unni ilay li ngeen may wo jëme ma ci te moy weddi lo ma yalla ak bokal lo mako laysa lahu da'watun fi dunya ken wërt am sañ sañ wo ken jëmele ko ci aduna wala fil akhirah ken wurtu am sañ sañ wo ken jëmele ko ci su alakhirah te moy weddi lo nit yalla wala bokale loko tawarkal mune ben ngu wa anna maradna ila allah ñaaral bay ma len diegal ne suñu delu way ñun ñep yeen ñi may bokale lo yalla yeen ñi may weddi lo yalla yeen assemblée bi yep yeen député yep ñun ñeppay delu ci yalla wa anna maradna ila allah tawarkal mune bu lolu rajul min ali firawn mo koy wax batay waw ndaysan mbollem ko fi deg ndomba tank gu meuna am rek dinañ tekke ndomba tank ga summi ay yereem sang ko tabarakallah yobbu ko ca morgo ba jele ko fa tabarakallah yobbu ca jakka je jele ko fa sang ko julle ko yobbu ko fañuy yobbu gañi sol ko ñew togg ay ceb lek wa anna maradna ila allah li yalla tel nako jangal yunit bilal sallallahu alaihi wasallam ca suratu bam ko ñëk jangal muy iqra waaw mu ne ko inna ila rabbika rujua inna ila rabbika rujua ma ngi lay yegal ni ñeppay delu ci yalla ñi omal ak ñi ñak kon nak ñaar mo leen ñaar ngun wa anna tayd amul werante ne al mushrifin yaqkat yeb hum ashabun nar ñoy nek wa sawar gis nga ñi ki fim tejj waxam ji ni mu amé solo li ngeen may wo woor na ma ne kenn amul sañ sañ di ja wo kenn ci aduna wala alakhir ben ñaaral ba li ngeen may wo ñaaral bu moy woor na ma ne amul wérante ne ñun ñeppay dal ci yalla ñettel ba woor na ma ne amul ben wérante ne yaq kat yépp hum ashabun nar musrifone moy ñi nga xamne lu ñu liggey lu bari bari yaq yaq alal yaq am am yaq kom kom yaq politique ñoy ñoy musrifone musidone nak ñoy ñi yaq jikko yalla bëggu ci ñenn surtu khafiri ay ñun fukk la ak ñett waji mo le fazatazkuruna da ngeen ma sa fatiliku ma aqulu lakum yima len di wax tay da ngeen ma sa dem ba jëmmi jamono ngeen a li day rajulun min ali fir'aun yaktumu imanuhu waxon nañu ko fa tazkuruna ma aqulu lakum wa bo de tere aw nit lu ñu tere ñu te ko bayyi da nga leen wax ne fa tazkuruna ma aqulu lakum da ngeen ma sa tok bis di fatlikul li ma leen wax waaw
2: sa bo gisee ku ne ci safaan nga tere ko ba noppi bu yeboo nga tegal ko ci lii fa satazkuruuna ma aqulu lakum, da ngeen ma sa fàttaliku lii ma leen di wax. Loolu la olof di wax ne tere mu të bàyyil mu gis. Waaw, tere mu të bàyyil mu gis rek. Fa satazkuruuna ma aqulu lakum, koo si seen mu nekk ci lu yàllay tere na la wóor ne dana añe loo xam ne lu mu doon ragal la. Léeg-léeg nag nga ne ci lu yàllay tere añ bi yéex a ñëw, waaye lu yàgg-yàgg rek yëgal ne añ bi dana ñëw. Loolu mooy fa satazkuruuna ma aqulu lakum, da ngeen ma sa fàttaliku lii ma leen di wax. Wa ufawidu amri ila allah, wér naa samay mbir nag yàlla. Mu ne leen wa ufawidu amri ila allah, wér naa samay mbir yàlla. Waaw, samay mbir yëpp wér naa ko yàlla. Inna allaha yàlla basirum bil ibad, yàlla gis na jaamam yëpp, xam na leen ñoom ñëpp. Kii tooñ yàlla xam na ko, kamuy tooñ yàlla xam na ko, la leen di boole yàlla xam na ko, fa ñu mar a mujj lépp yàlla xam na ko. Mutali'un ala a'mali al'ibadi la taxfa alayhi khafiya min ahwalihim, amul lenn lu ko yër moom suñu borom. Moo tax tooñkat yeeg yooyu ñëpp la xam. Léeg-léeg nga dugg ci oto ndeysaan, am ñu dugg ca oto ba dindi la ca sa poos yóbbu. Ki jël li ci poosu waaj yi dem, borom poos bi mën na koo ñàkk xam, waaye inna allaha basirum bil ibadi, moom yàlla gis na bi waaj yi roof loxom ci poos bi wala ba muy dagg poos ba tabarkala. Loolu nga xam ne it mooy nit ñi dugg ci kër yi di naxaate, te ngeen di dégg inspecteur Joxaan di leen wax diw dafa def nangam nangam, ñu nax ko fii nax fii nangam. Naxekat yooyu yépp suñu borom tabaraka wa taala inna allaha basirum bil ibadi xam na leen kenn ku nekk. Su alaxira kenn ku nekk mu takkal la tikki ci sëb jë wala sëb dënn, nga xàmmi sa waay ne kee moo ñu naxoon, ñu jàpp gaa yooyu yépp tabarkala. Inna allaha basirum bil ibad, loolu nag ku ko xam da nga moytu tooñ, da nga moytu yu baree baree bari, ndax yowmal xiyaamati ñu ngi ci sa kanam bi ñëw. Lii la waaj a wax nee na delloo ni mbiram yàlla. Ah, waa réew ma daa di jóg waa Misra daa di koy fexeel fas ko yéenee rey, fas ko yéenee génne dëkk ba, fas ko yéenee teg ci ndomba tànkam ci député, fas ko yéenee xañ ay àqam, fas ko yéenee xañ yépp, ndax dëgg gii muy wax dañoo bañ xeet wa dégg ko. Ndax bu ko xeet wa déggee dañuy yeewu, te bu ñu yeewoo dañuy yeewi ku ci buum yi leen firaw na takk, daa dem yeewu ci buum ya leen Moussa fas yéenee yeew, te yeewi koog yeew rek moo fi nekk. Yeewi ko fii ci diine, yeewu ji ca seytaane, maa nga yeewi ko ca seytaane te yeewu ci diine, yooyu rek moo fi am. Loolu nag la gaayee ba ñu daal jóg nday ndeysaan daal di koy fexeel ñëpp daal di jóg. Ba ñu jógee fa waqaahu allahu, yàlla fegal ko sayyiaati ma makaru, ñaawteef yañ doon fexe, te mooy rey gañ ko jéemoon a rey lépp suñu borom tabaraka wa taala fegal ko ko ba dara jotu ko ci lañ ko jéemoon a fexeel. Loolu la yàlla nettil ne fa waqaahu allahu sayyiaati ma makaru, yàlla fegal ko ñaawteef yi lépp luñ ko la doon ci am pexe. Tabarakallah, mu daal di mucc, ndax ku yàlla musal nga mucc. Ba ko yàlla fegalee loolee nag wa xaaqa bi aali firawna, mu wàcc nag ci ñun firawna suul azab, mbugal mu metti. Waaw, aali firawna mbugal mu metti. Fii nag bi ñu ne fa waqaahu llahu sayiaati ma makaru, yàlla seppi ko ba muy la ca duma ñee. Wa xaaqa bi aali firawna suul azab, daa di wàcc mbugal ci ñun firawna. Loolu xarbaax la, ndax gis nga bi yàlla yi duma aali firawna kenn muccut, mu seppi kee muccal ko. Loolu mooy xarbaax. Ndax loi yi nit ci kaw suuf, les lois historiques yii alak aw xeet mbaa mu koy duma mbaa mu koy sonal, yooyee xàmmeewul koy def ak ku deful. Moo tax li ngeen tuddee innocent ci islam, islam amu ko ci islam. Islam amul kii bokkul ci tooñ gi ci àdduna, alaxira nag am na ko. Moo tax kuy seetaanug tooñ ba yàllay duma tooñkat yi daf lay duma waale. Waaw, kuy seetaanug tooñ ba yàllay duma tooñkat yi daf lay duma waale yow mii seetaanug tooñ. dañu bëgg bu togn joggé ku gis né li ak togn la nga jog japp ci loxoy togn kat ya ma nga wax ci loko moy bu togn ngey ñew ñepp lay lafaalé tabarakal wa haqa bi ali fir'aun togn gi fir'aun mo def ndëngëtel fir'aun mo né moy yalla fir'aun mo né mom dong mo yalla yu yëpp fir'aun nako wax waye bu duma ya ñewé ali fir'aun ñom ñepp la yalla wacc ci sen ko soul azab mugal mu metti bu motax bokkuma ci islam xamuko islam lim xam moy gis nga ñuy def dal teel ci loxoy ñay def sa kem ko lay katan waye xamul ñom diw bokku ñi ci motax bu xara joté wala yi demi ni ki yoyu ñu naan ñi ngi ci gañ ay innocent wala ñu koy tuddé bat ba ñu ci bokku tak ñoñu alquran munia man de lima xam moy la tusiban allazina zalamu minkum khass la waxon ci fitna fitna du yam te ñako taal ñeppay bok ci biir kon ko ca bañu bok da ngay japp ci loxoy togn kat yi loolu la yoonte ba xit ci hadis ba sallallahu alaihi wasallam mune la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum fayad'u qiyadukum fala yustajabu lakum da ngeen digle lu bax te tere lu bon lu ko ma yalla wacc mbugal ci seen kaw fab ñi yes ci yoonte ci seen kaw ñu di leen duma ñu bax ñi di ñaan te kenn di leen nangul kon nak wa haqa bi ali fir'aun su'ul azab suratu ghafir ay ñin fukku ak juroom fu len yalla jime an naru may sawara yu'raduna 'alayha dañu len cey garal di len ca mosal ghudu wan suba gu jot wa ashiya ak ngon gu jot fir'auna ci gayam ñinga ci bir sawara mufassiruna ñu ne المراد بالنار هنا نار القبر وعذابهم في القبور واو لكي تكتل موي آجي تكي موجي في منك فراوناك أو نيوم نيب أكو مل نيوم نيوم نيوم بنيوم دوغلية تسين قبر بإلى يوم الخيامة نيانغي موس ينوار موس واو نيانغي موس ينوار موس ركناك xam nga bu ben way jange ba jang ma jeex muy def stage fenn xam nga leg leg dañ koy mossal wetchat ay pass ak yoyu fi nek liggey gut amagul saldu fayeguñ ko way ñu koy tambalé mossal dara ndax lu nara ñor neex su baxé tambalé xey waye bir xabru yit bu ci nit nekkef nara dem aljanna fofu lay tambalé mossa yu neex ya su ci nekké nara dem sawara fofu lay tambalé mossa yu naqari ya quduwan wa ashiya su xey mossu metti su ngone moslu metti bu fekke dafa bok ci ahlun nari su xeye moslu neex su gonte moslu neex su fekke da nara bok ci ahlul jannati motax an naru yu'raduna 'alayha huduwan wa 'ashiya suba ak ngon bu suba ñu mosal len su ngone ñu mosal len wa yawma taqumu bi sabmi taxaw as-sa'atu bis penc nak nga xamne bis penc ba taxaw na bis penc moy lan pinch moy li dekk bi wër ci digg ba loloy pinch pinchum dakar sand ga ci la bok wa pinchum dakar sand ga ci la bok pinchum dakar marché aslem 5 ci la bok pinchum dakar marché ngelaw ci la bok ak yi demini ki yoyu kon yoyu ay pinch lañ nit ñepp li dajé ci barab nak lool lañ tudé pinch man nga né tay stade bu mag bi bu fam xel xel mu mag xewé ñepp dajé fa loola am pinch la waye pinch yi ni day pinch yu ndaw yawmul khiyamati dañuy dajé ñun ñepp ci melni pinch motax suñu borom tuddé ko annabaul azim waaw annabaul azim xew xew bu reebi ndax nima koy jinjé ci misal sa su nek kub doro bi wessu limuy xumbu xumbu man dewma limuy xumbu xumbu mansour kan yi demut abdoulaye sakko demut tabarakallah ñu bari ci ñun demu ñu ci pinch momé limuy xumbu xumbu waye pinch mu mag mala yalla wote nak ñun ñet ñi wax ñun ñeppay dem ak yeen ñoñu may deglu tabarakallah motax pinch mom moy gëna xom pinch yi bis bu pinch momay taxawé nak yalla moy dana wax li adkhilu al fir'aun ashad al azab adkhilu dugal len al fir'aun ñoñ fir'aun ay mbokam ay am di jammam ay xaritam ay kolereem ay camaradam ñepp na ngeen len dugal ashad al azab fu gëna metti ci mbugal ma yalla ñu yalla musal yalla ñu yalla musal non lool la alquran wax adkhilu ala fir'auna ashad al azab al fir'aun nak mom kon moy ku bokk fir'aun nak system wala terelin wala doxalin wala lu ngeen man di bok mba nga sop ko mba nga beug ko mba nga xemem ko tabarakallah al fir'aun suratu ghafiri ay ñun fuk ak juroom ben bisni borom tabaaraku ta'ala tudde kon fi lana ra wacc ëlëk ci ñun fir'aun ci mbugal ci alkane mi ngi tuddu ginaaw gi nak xëccu ak qulub wara nek ci digënté ñe na dem sawara ak itam xettaliko gu ñuy sakko xettaliko te diko xettaliko ci mujrimoon yi ni ñoom fekk kacior neew nga bëgg xettaliko ci mom lañ yalla di netali ci fekk ñoom ñepp ñu ngi ci biir jahim nekk fa mu di len lak ñuy woote te kenn du len wuyu yalla bu ci joge dina andi ay tektal yu leer yi wone ne mom moy ku am kattan mom moy kenn ndax mu tegal ko mushrikoni ye ndax ñu mëna wëtal seen borom tabaaraku ta'ala yalla neena wa isfatlikul bam nare xew ci kanam ak yatahajjuna dana xulo dana werante finnaari ci biir sawara ñu dugg sawara te nag ñaar rek ñooy dugg sawara adduafaa ak almustakbiru ndax adduna ñaar dong ñoo fi nekk adduafaa almustakbiru wal ak almustakbiru buur ak baa doolo rekk ku am doole ku néew doole rekk adduafaa ak almustakbiru ñaar ñi ñoo fi nekk ndeysaan bu ñu duggee sawara nag lañu tàmbali duafaa yeeg mustakbiru ni xuloo nar a dox seen diggante ñoom ñaari groupe yooyu fa yaqulu daa di wax adduafaau ñu néewoon doole ndeysaan nga xam ne léeg-léeg ñu tëralal leen lol duñ am sañ-sañu du mu ko def léeg-léeg ñu tëraleen lol duñ am sañ-sañu bàyyi ko ñu néew doole lool waaye nag jàppe seen néew doole ga ngant jàppe seen néew doole ga ngant ndekkete néew doole du ngant ndax lu nit néew néew doole war naa jëm ca dooleem joojee lu ko génn ci ak néew doole gis nga mellantaan li muy néew néew doole boo taxawee këram fukki mellantaan ak juróom ñoo lay song mattandoo la ndax bëgg laa tere seen kër tabarakallah ganaar bu nenee yor ay cuujam wuur nekkul yaa ko ëpp doole waaye boo songee doom ya moom ganaar gi mu song la xam na ne yaa ko man waaye li muy néew néew doole du jël néew dooleem googu rek bëgg na rek ah moomu ëpp doole daal di toog daf lay song ca néew dooleem nga fas yéene jóge ci ak néew doole moo tax ak néew doole bi ca nekk rek lu ñu wax rek nga ne ah yàlla baax na yàllaa fi teg lii yàllaa fi def lii su ko jeexalee mu jeex yàlla ne na loolu du ngant ndax gis ngeen duafa yu ñii dañoo néew doole jàppe seen néew doole ga ngant loolu nar leen a yóbbu sawara ñu dugg sawara ba ñu duggee sawara ñu ne lasina stakbaru ca ñe leen ëppoon doole réeréelu ci seen kaw nekk seeni buur ci kaw doole nekk seeni seef ci kaw doole ne leen ñe néew doole wax ña am doole ne leen inna kunna lakum tabaa ñun de yéen lañ doon topp inna ñun kunna nekkoon nañ tabaan lakum di leen topp ca aduna lu ngeen ñu mas a tere ñu jëm koo bàyyi lu ngeen ñu mas a digal ñu jëm koo def waaw inna kunna lakum fi dunya atbaan kal xadam nan xaadu li awaamirkum wa nutiicukum fi ma tadcuunana ilayhi min alkufri waaldalal yéen lañ doon topp lu ngeen ñu mas a tere ñu jéem a bàyyi lu ngeen ñu mas a digal ñu jéem a def tey nag ñoo ngi nii ñun ñépp ci biir sawara yéen ñu ñu ëppoon doole yéen ñu nii biir sawara ñun ñi ngeen ëppoon doole te ñu jàppe woon néew doole ga ngant ñu ngi nii ñun tam dugg biir sawara ndax ñàkk xam léegi nag fa hal antum mughnuna anna nasiban min annaar fa hal antum ndax yéen mughnuna anna man ngeen ñoo fegal nasiban ab cir bu tuuti min annaari ci sawar ndax man ngeen ñoo wàññil tuuti ci sawara. Wax leen seen borom ngeen fegal ñu tuuti ci sawara. Loolu la ndeysaan ñañ doon néewal doole lañ wax ña leen doon noggutu li leen jaay doole. Qaala wax allazina istakbaru ña doon jaay doole doon noggutu gaaya ne leen inna kullun fiha ñun ñëpp ñoo nekk biir sawara. Inna kullun fiha ñun ñëpp ñi am doole doon jaay nit ña doole ak ñu néew doole te defoon seen néew doole ga ngant kullun ñun ñëpp fiha ñu ngi ci biir sawara. Inna allaha yàlla daal qad xakama atte na ba noppi bayna li ibaadi diggante jaam yi. Am na jaam yu nekk aljanna foofaay seen kër ñun ñoo ngi nuy sawara fii mooy suñu kër. Surtu Ghafir ay ñeen fukk ak juróom ñett. Ah ñi néewoon doole xam ne wax jii dëgg la waaw ñi néewoon doole te nangu woon ne néew doole gi ngant la ci ñoom ba jéemuñu ci dara ñu xam ne lii leen mustakbiru ni wax dëgg la. Inna kullun fiha ñun ñoo fi bokk nekk. Suñu amoon menn pexe ba lañ leen koo defal defal ko suñ bopp waaw bu sikkim la ka ndooxe balaa ñuy la te fayal leen seeni sikkim yéen xanaa ñun ñu jéem a fay suñuy sikkim. Buñ fayal suñuy sikkim ba mu fay nag door a jéem a fay seeni sikkim te ginnaaw caaya dafa lakkandoo. Waay waay bala ñoo fay suñuy caaya seeni caaya yéen xanaa fay suñuy caaya ba noppi. Waay waay ñëpp a xiifandoo xanaa bala ñoo laax di leen jaay yéen ñun ñu laax lekk ba noppi. Inna kullun fiha waaw tabarakallah wax lu jaam solo. Yowmal xiyaamati ginnaaw ñëpp dañuy def yaramu neen waaye waaye ku bëgg dem sol yére yow bala ngaa wutal kenn yére da ngay wut yére soo soloo ba noppi nag wutal sa aawa yére wutal sa ñaareel yére bu fekkee weesu nga fa nga wutal sa ñetteel ak ñeenteel yére su fekkee man nga ko. Ah boo jeexalee nag seetaat keneen koo cay teg pour wutal ko yére. Inna kullun fiha ndeysaan bi leen mustakbiru ni waxee yi rek du afaay daal di xam ne lii moom dëgg la ñu daal di réunion ne kon nag ñun ñëpp nañu ànd dem ci gardien bii waaw mustadif du afaay yeeg mustakbiru na yëpp ñu ne léegi nañ ànd yàlla ku baax la ñu dem ci xasanatu jahannama ñii di garde sawara ñu waxtaan ak ñoom ñu ne acca nañ dem ñu daal di ñëw. Wa qaala wax allazina fi nnaari ña ca sawara ñëpp wa qaala wax allazina fi nnaari mboolem ña ca sawara ñu daal di manqoo réunion jël wax ja jox kenn mu wax ci seen tur waaw kan lañ doon waxal li xasanati jahannama ñay garde jahannama ñay garde jahannama. Tafsirul Baydawi nee na lu tax yàlla ne li xasanati jahannama te bu doon waxinu arab mën nga ne li xasanati ha mu ne mawdiu damir boobu nga xam ne moom lañ wax badalan min li xasanatiha yàlla dafa bëgg réyal mbir mi mu ñang lool raglu lool moo tax mu tudd turu jahannama dolli ko ci tur yi woon ci alquran jëlal sa bindukaay nga bind ne baatu jahannama ñëw na ci alquran juróom ñaar fukki yoon ak juróom ñaar defe naa moom ngeen di wax 77 la baatu sawara jëhannama baat bi jëhannama ñëw ci alquran jëhannamook jëhannamaak yooyu te baqara li muy réeréerëy benn dong la ci am baqara li muy réeréy benn dong la ci am jëhannama waaye daal ba jàppal loolu juróom ñaar fukki yoon ak juróom ñaar yàlla tudd na ko sawaraw jëhannama maanaam baatu jahannama ci biir alquranul karim téeréem bii gaa yi daal di wax li xasanati jahannama. Dafa am ay ñoo xam ne ay malaaka ñoom ñoo ne ca buntu jahannama ku ñëw ñoom ngay jox sa billet billet jahannama ku ñëw ñoom koy jox billet bu xonk la xonk cur billet aljana dafa verte ku ñëw moom ngay joxe billet bi nga xam ne mooy la araf nag moom daa nekk ci diggante xonk ak verte maanaam farus bi booy tawal oto boo agsee ñetti lampa fay nekk bu xong bu verte bu ci suuf ak bi ci seen diggante bu xonk bi noonu mu mel ni la biye sa war a mel, yàlla ca la musal. Bu vert bi ni mel ni la biye aljann mel, bi ci digg bi ni mel ni la araaf mel. Kenn ku ne boo àggee yowmal xiyaama ci malaaka yi séddale, ñu ngi séddale kenn ku ne ñu jox la tabarakàlla. Fii ci àdduna nag kuy judd ku ne dañ leen jox biyeb aljann nga yor. Cheytaan nag moo lay nax naxal di la propagande di ko dindi par ndànk, parce que ay numéro la, ay not la, kon ay not la muy nangu sa not yi ba ngay jeexal. Desaan boo déggoon ne ko jigéen boo yennoo def boppam neen mu récupéré ci yow 2 points, kenn ku ne 1000 points nga am nag, waaw 1000 points. Boo déggoon ne ko jigéen am juróom ñeenti at jëm kaw, saa boo defee bopp neen yennoo ko rek mu récupéré 2 points. Soo dee mag nag mag ku am borom kër jëkkër ba noppi def boppam neen 4 points lay récupéré. Noonu lay def moom seetaane. Léeg-léeg gis ndeysaan ku dem alaxira daanaka ay point la ci des du mat moyenne, yàlla nañ ci yàlla musal. léegi nag xasanatu jahannama yooyu nag boo ñëwee boo taalalee sa biye ci la ñuy xam ba xam war ngaa dugg wala déet aljanna ik noonu. léegi nag ñu ndeysaan jaaxle ñëw ci xasanatu jahannama te mooy ñee ci bunt bi, te wax dëgg yàlla ñu ci bunt bi léeg-léeg duñu am sañ-sañu di dugal ay ak a génne léeg-léeg. ñu daan ne xasanatu jahannama dañ leen soxla, ñu ne waa wax leen, ñu leen udduu rabbakum, woohal leen ñu seen borom, yuqaffifu anna mu oyafalal ñu yowman benn bés képp min al azabi ci mbugal gi. loolu rek kat mooy bëgg-bëgg ñu nekk sawar, xam nañ ne mun ñoo génn ndax xaalidina fiha ja. léegi nag lenn rek mooy seen bëgg-bëgg, ñu jàppal leen benn altine boo xam ne saa bu ñëwee ñu wàññil leen seen mititu sawar. xéebu ñu nag yuqaffifu anna yowman min al azab. semaine bi juróom-ñaari fan la, juróom-ñaari fan yooyu nañ leen ci tànnal benn fan bu diccee ñu oyafalal leen seen mbugal. loolu rek lañ bëgg, nga xam ne waa sawara ndeke kenn du leen oyafalal seen mbugal. ñu ngi nii di proposé ndeysaan xasanatu jahannam ngir am ci benn bés. ay waay, sawara dafa métti, suñu sawara wii rek dafa métti. waxuma laa sawara wala ci àlaxir, wii rek doy ne métti. sawara wii ci àdduna day kera bi nga xamee ne ñu ngi jóg élection yi l'an 2000 27 février 19, bu ñu faboon aw xal wu tàng jër daal di koy tegal ñi nga xam ne ñoo dem nekkoon leader politique yi, ne leen ku ko téye 5 minutes falu, xam naa dina am ñu góorgóor lool de, waaye téyewu xal 5 minutes dafa yombut lool tabarkàlla. ñun ñii tamit noonu, moo tax sawara wale métti lool, kaay yàgg ci lool. suñu bëggee lekk rek ñu indi leen ne leen laysa lahum taamun illa min dariya, lii de moo fi am. ñu xool mu ngi dariya. dariya mooy lan? mooy ñax mi ci àll bi ñu koy bay, ñu koy wax jëmm. su saxee ba noppi noonu mu ñagase lañ leen di indil dëbbal leen ko jox leen ko ne leen lii de moo fi nekk. ba méttee nag ñu daal dem ci xasanatu jahannam ne ko udduu rabbakum yuqaffifu anna yowman min al azab, ñaan leen seen borom mu oyafalal ñu benn bés ci mbugal gi. waaw, lu tax ñoom waxuñu ne ñaanal ñu suñu borom, xanaa ne rabbakum daal di askanale borom bi malaaka yi daal di ciy génn ñoom. ku jaaxle ñaare mooy def loolu. waaw, fi ne soo yoree sa doom ku ne xam na ne yaag sa soxna yéen a bokk doom ji, waaye bu jooyi métier nga ne ko kaay jël sa doom ji daal di ciy génn, dangaa jaaxle tabarkàlla. ku jaaxle rek génn ca yemu nekkoon. udduu rabbakum yuqaffifu anna yowman min al azab, suratu ghafir aya 5:9. malaaka yi daal di laaj di laaj, laaj bu am solo, ndax malaaka moom du laaj intervention ci lu mu xamul. malaaka ay avocat lañ yoo xam ne bala ñu laaj jël dañuy seet sa dossier ba mu leer leen, duñ ci dugg dem ba ci biir naan sama client bi xaw mu woon ne nii la. malaaka yi ginnaaw ñu dañoo bëgg ñu nekk seen avocat plaider leen ca seen kanam borom, ndax ñu am benn lundi wala mardi ma mercredi bu ñu leen di wàññil dañuy ñu laaj leen suñu dossier tabarakàlla. xaaloo ñu ne leen alam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat, alam taku ndax dafa nekkutoon ta'tikum doon leen indil rusulukum seen yonent bil bayyinat ci lu leer nañ ba ngeen xam ne yàlla leen yónni, mu leer nañ ba ngeen xam ne war nañ leen a tere, ñu ne leen tere, xanaa loolu xewutoon? Qaalu, ñu ne balaa ahakay, loolu kay xewoon na. Yónni nañ leen ay yonent, ñu ne waawoo, téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent yónnee nañ ñu ko ca àdduna. Téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent yónnee nañ ñu ko. Yónnee nañ ñu ay rusul yoo xam ne mat nañu ñetti téeméer ak fukk ak ñett. Yónnee nañ ñu ay ulul azmi juróom. Yónnee woon nañu koo xam ne xayru xalqillaahi lañ ko doon tuddee, muy Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ba mu fa jógee ay ulama wuut woon nañ leen, toppoon ci ay sahaaba ak ci salafu saalih. Loolu lépp amoon na, rek malaaka yi jéppi leen, ndax dossier bii kenn mënu ko plaider. Alam taku taatikum rusulukum bil bayinati, bi ñu waxee li ñu wax, xaaluu ñu leen balaa ahakay, wax li ñu wax, xaaluu malaaka yi ne leen léegi fadduu, ñaanal leen seen bopp, jël leen dossier bi plaider ko seen bopp ci kanam seen borom, nekk leen seen awukaay bopp, ndax yéen kenn mu leen layal. Tiet loolu dañ ciy déggee ne ab yonent kenn du ko moy. Yonent kenn du ko moy. Alquran nee na
3: dugg nañ ca Yusufa, ca xamuñ ñu ne kii ñu dugg tey mooy Yusufa, te seen wayjur wu góor nee na leen dem leen ngeen seeti Yusufa. Ñu agsi daal di dugg. Falamma daxaluu alayhi, ba ñu duggee ca moom, qaaluu ñu ne ko ya ayuha alazizu, ee yow aziz, ee yow aziz, maanaam esipti jamono yooyu ku falu noonu ngay tudd. Léegi nag Yusuf moo falu raq yi di ko woowee tur woowee ya ayuha alaziz, mu wuyu leen. Lu ngeen xewle ñu ne ko massanaa, laal nañu, wa ahlanaa, ak suñu ñeñ, suñu mbokk yëpp, suñu papaak waa kër gi yëpp daf ñoo laal adurru, ab xiif. Massana wa ahlana adurru, fi ne day laal nañu ñun ak suñ ñooñ adurru, xiif. Dara ñurul ci réew ma, dara amu fa, nawet amut. Daana nekk ay jamono ñu tuddee naan atum xiif baag, atum rafle naak yooyu. Tabarakallahu, yàlla na gën a sori. Ñii itam xiif dikkal leen ñoom ak seeni ñooñ. Ñu jóg nag fas yéene njëgg, ñu ne massanaa wa ahlana durru wa jinaa, ñu indi bi bidaatin, ci xaalis musjaatin, bu xeebu, xaalis boo xam ne bu xeebu la. Képp ku ñu ko jox rek nga delloowaat ñu ko, ndax nanguwuñ koo jënde. Ibnu Abbas mu ne kaanat daraahimuhum radia laa tuqbalu fi samani taam faqru razi, katum ñaari téeméer ak benn ca jukki fukk ak juróom ñett. Mu ne kon ñoom dañoo indi bi bidaatin, ci xaalis musjaatin, bu xeebu. Léegi nag fa aw filanaa, ñu ngi lay ñaan nga matalal ñu alkay la la nga ñu daan natal. Xaalis ba ñu daan indi bokkuteg bi ñu indi tey. Xaalis bañ daan am ni lépp sànk nañ ko, jaay nañ ko léegi ba tey taxum ñu am nawet. Léegi nag ginnaaw xaalis bi jeex na, te la fa desoon ca dencukaay ya loolu rek lañ indi, te it dëkk bu ñu dem tàllal leen ko, bëgg a jënd pepp ñu gàntuñu, yow lañ fi xam ngay koy def lu baax. Fa aw fi la naa, matalal ñu kon alkay la la nga ñu daan natal, muy fukki gileen ak benn. Wa tasaddaq alaynaa, te nga sarax ñu, na nga ñu natal ba noppi sarax ñu. Am na ñoo xam ne nag dañuy firéene, te nga sarax ñu mooy te nga sarax ñu jox ñu suñu frère bi. Am ñu ne déedéet te nga sarax ñu lañ ca jublu mooy rek jël li nga xam ne mooy marchandise bi wala boo xaalis bi nga xam ne moom lañ dox. Wa tasaddaq alaynaa, ñu ne bi raddi axina ilayna, ba demee ca Jurayx ak ca Tabari, ñoom lu lañ ko tekkee ca seen waxtaan. Ñu ne ko inna allaha, yàlla, yajzi, dana fay al mutasaddiqina, sarqakat yi. Ñu daal di wax loolu Yusuf. Bañ ko waxee loolu nag Yusufa yaramam daw. Qaala, mu ne leen fel alimtum, ndax xam ngeen maa faaltum, la ngeen defoon ca at ya wees bi Yusufa, ci Yusuf. wa akhihi ak rakam di ci at yu wess yu jeri is antum jamono nga xamene yeen jahiluna ñak ñu ñak xam ngeen da xam ngeen la ngeen defoon yusuf dugon ko ray da xam ngeen la ngeen defoon benyamin boba ngeen reere teeril lu suñu borom tabaaraku ta'ala jahiluna da ngeen reere ne yalla tabaaraku ta'ala lum nam ci nit doma adama munta dem ba ca yalla ne ko fommal li def li doma adama bu bëgge nopp lu day bay li yalla yi teeral ci nit ñi mu koy teeral ci ñom na xamul len la ngeen defal ci yusuf xawlo ñu ne ko waaw ay nak nax yow mi la anta yow yusuf ya yusuf a innaka la anta yusuf a innaka yusuf doyon la anta yusuf doyon a innaka la anta yusuf nax woor na ne yow mi mi ñi waxal ya yusuf nax do yusuf qala man lan ana yusuf man mima yusuf wa hatha akhi ki moy sama rak benyamin mi ngeen fi bayi won gis nga ñun ñaar ñi qad manna allahu alayna yalla ñu xewal yalla ñu xewal man mak mom qad manna allahu alayna yalla mo ñu xewal innahu yusuf dal li mama nawat moy li wor moy man yattaqil kep ku ragal yalla wa yasbir mumun ku ragal yalla te muñ fa inna allaha yalla la yudi'u du sank ajra al muhsinina wa yughrafat al kadhi lolou ñaari loola ci loi historique yi man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudi'u ajra al muhsinin ko xamne ki muñ nga tay rafetal yalla tabaaraku ta'ala sa rafetal goge du ko bayyi kon du ko sank kon du ko reeral ci ñu borom tabaaraku ta'ala ko ñaare man yattaqi wa yasbir as-sabr wa taqwa as-sabr wa taqwa moy ngannaayu kep ko xamni ki julit nga te jëm ci suñu borom tabaaraku ta'ala Omar ibn Khattab daana wax ne bu ngeen gisee ñi gagne guerre yi ñi gagne te gañ ñi ëpp ñu ay jaasi moy ñaari ngannaay yi am lañ amul al-iman wa taqwa ñaar yoy parce que iman mo ëmbalé sabru fofé qalu dami yaqub ya daane sen rak joju yusuf tallahi ginnan ci yalla laqad atharaka allahu yalla mola tan alayna tekle ci suñu kaw nangu nañ tay ne yalla la tan tekle ci suñu kaw qad atharaka allahu alayna yalla mola tan tekle ci suñu kaw faddalaka allahu alayna bit taqwa was sabr wal ilm wal hilm ñent yeb yañu ko ëppalé waaw ñu neko ñent yeb yañu ko ëppalé yañu ëpp taqwa mu dig ragal yalla yañu ëpp sabr mo dig muñ yañu ëppalé ilm muy xam xam yañu ëppalé hilm muy tey ñent yeb yañu ko gëna def yañu gëna ragal yalla yañu gëna muñ yañu ëpp xam xam yañu gëna tey te ñent yi ku lu ko ëppalé ku nekk rek num ca doon dal lay bëgg gën ku la ëppalé ñent yi rek num ca dal dal de beug gëna qad atharaka allahu alayna wa in kunna donte ne kon nañu la khati'ina jumon ca bañ lay jema sank dañu jumon rek kunna musnibina bi sani'atina alladhi wala bi sani'ina alladhi sana'na dhikra wa lisalika a'azzaka allahu wa azallana wa akramaka wa ahanana xalina ko li lepp ñu njomte la lañu defoon ca yow lola tax yalla toral la toroxal ñu yalla maggal la doyadul ñu dali xass seen bop mer dali sudd na yusufa ca bax ga yusufa ca lewet ga yusufa ca man ga yusufa ca ñi nga waxon legi ragal yalla ga yusufa ca muñ ga yusufa ca xam xam ba yusufa ca tey ga mu xala mu ne len la tasriba alaykum alyawm la tasriba amul yeddel alaykum tiyen al yawma tay tay ken len yedd duma len khas la ataba alaykum al yawma wala uquba duma len yedd duma len khas nax bis bobu sannon niwe jibal la ay ngannayam nela dama juman bis bobu bode ku mat bode ku tay la ngay wax moy delo koy ngannayam neko la tasriba alayka alyawm limu ko waxon yunus ta muhammad sallallahu alaihi wasallam kera bako yalla wax ne fa bima rahmatin min allah lint lahum modi bamuy xex uhud jël juroom ñaar fukki nit tek leen ci barab ne leen bu leen wàcc ñoo ñee wàcc ñu gagné leen gagné xeex ba jullit yi sonnoon lool keroog yàlla nee na yonent bi alayhi salatu wasalaam boo jëfe woon beneen jëfandiku bu dul ba nga jëfandikoo keroog dootoo am ay sahaaba bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta fadan qalisa alqalb lam faddu min hawlik soo naqari woon direct kurise leen direct rek ñoom ñëpp ñu bàyyi la fa dem yusuf ne do ne frère yi la tasriba alaykum alyawm yaghfirullahu lakum yalna len yalla bal yaghfirullahu lakum yalna len yalla bal wa huwa yalla arhamur rahimin kuyram mola dak yeram mom suñu borom subhanahu wa ta'ala wa huwa mom arhamur rahimin yereme kat yeb yalla len dak yeram yereme kat yeb ndax lu nit yeram amna fa fa la yeram de di jeex amna fa fa lay tambale suñu borom tabaaraku ta'ala amul fu yeram ndem tambale ndax xam ngeen ni yeram nda leg leg da ngay jur doom lim ko jur tax nga yeureum ko mba nga am way jur lim nek so jur tax nga yeureum ko waye sa yeureumande leg leg day am fu muy tambale day am fu muy yem amo suñu borom tabaaraku ta'ala yeureumande joju mom amul fu muy yem mom arhamur rahimin mo gëna yeureum yeureum ak yi yaqub ne len izhabu wala bok yusuf ne len izhabu yobulen bi qamisi hadha ci sama mbub mi mu dali summi men bu mu salon mu taxon ci aw yaramam mu jël mbub ma len yobbu len sama mbub mi fa alquhu ngeen sanni ko ala wati abi ci sama kanam pap mbub mi su ngeen demé rek ngeen ko lepp sanni ko su ngeen ko sanni ya ci dana dik basira ni jar di gis ya ci basira joji it ñen ñi dañu ne dafa ñakkon ak gisam yalla natu ko ci ak gumba ñen ñi ne dedet gumba wuton waye basira gi nga xamne mom lay am fi moy mu yek ni damam ja fatu xet yusuf xeñat ko mu dali xamne ñu ngi dund ba legi wax yu bare bare la ci ulama yi wax mufassiruni ci walu ndax gumba na ndax gumba wut lu ci nek dal bare na ci lol bo dem ci tere yi tafasil ya ñom takal nañ ko ba mu gëna yaatu ala kulli hal li ci man di xew fa alqawhu dañu ñew fa alqawhu sanni len ko ala wajhi ta kanam nga ala wajhi abi sama kanam bayga yati dana dik basira di gis zahaba basaruhu min alhuzn fa inda zalika a'tahum qamisahu lolou bo demé ci kabar yi lolou la wax te jukki fuk ba ak ñet khatum jurom fuk ak jurom ñaar non la ko firé mom tabari bu ko defé watuni ngeen andil ma nak bi ahlikum ci sen mbokk ya ajma'ina ñep yusuf ngel bi ngeen sanni sama baye sama mbum mi ba nga xamne gisam delu sene ci mom te bu fekke gumbal ba nga xamne yeb na ni ma ngi dundu ba meram dañ ngeen andil ma wa keur ga yeb xalé yi daldi beug lol daldi kontan lol ñu daldi jog nak fasiyene dem nak ki nga xamne kera bañu sanni yusuf ci ten ba mo ñewon ne papam yusuf ci lu lek nako ba dugulum merma ci bayam mu ne xale ma ngi len di ñaan ngeen abal mu mbub mi ma sanni ko sama papa ndax mer ma mako tegon kero mu andil ko tay mbekté mo xani ni moy dindi mer momé motax bo mer lo sa wayjur na nga fexé ba defal ko lo xamné mo koy taxé bet lolu la xale bi fasiyene mu ne mbokk yi legi li ma len di ñaan rek moy ngeen jox mu mbub mi man nako waxon xibaaru musiba ma ma wax ko tay xibaarum bëtti bi ñoom ñëpp ñu ne ko waaw loolu day daañ la ko nangul moom mu daal di jël mbum ba ñu daal di fas yéene dem walamma fasala ba nga xamee ne taqalikoo na alciiru njëgg ma maanaam ba nga xamee ne njëgg ma xarajat mumtaliqatan min misra ila sham jóge nañu misra ci égypte fii yusuf a nekk jëm sham fa nga xam ne fa la seen bàyyi nekk dañoo daal di génn dëkk ba rek qala abuhum sen bay wax xala ya ca sham ne len inni man de la ajidu mi ngi may xegn riha yusuf qatu yusuf la akbar ibn abbas ne la hajat rihun fa hamalat riha qamis yusuf wa baynahuma masiratu thaman layalin bi nga rawli uppe xet nga joge ca fa xala ya nak fek yaqub ca sham ti digeunte misra ak sham ñi ngi ko doon dox juróom ñetti guddi bu ñu yore ay gileen juróom ñetti guddi li ñu am door aksi tafsir qurtubi qadum ñaari témer ak juroom fukk ak juroom ñeent te jukki juroom ñeenteel ba ca la suñu borom tabaraka wa taala wax wax jooji. Ba mu ko defee mu ne leen man day xeetu Yusuf ba mi ngi may xeeñ waaye ak sori lawla an tufannidun bu fekkoon

sur tabari lañu ko wax modi arab day wax ñaari wèr mu jant beug wèr wi ñaari omar muy omar ak abubakrin ñaar al abawani ñaari bayyi ñaari bayyi muy nday ak bayyi motax mu ne ñaari penku yi muy penku ak sow ki dafa ñew yowmal khiyam neena su sañon di gënteem ak shaytani mi ko sank tol ni penku ak sow tol ni penku ak sow seen digënte sore non waye shaytani duñ ko sore non do dem ba bobu rek nga ne ak neexon ñi sore mak yow tabarkalla ben nit da doon wax ci njaarim a'udhu billahi minash shaitanir rajim nenañu maam borom tabarakala am ko degg ko ne ko lo ci jublu mu ne ko tagalo shaytané mu ne ko bayil yefum so bayil yefum rek mu bayile nga dem mu dem waye li feek ya nga yor yefum nak muy top sa ko nañu jox ma sama yef suratu zukhruf aya fanwer ak juroom ñet yalla neena walan yanfa'akum dulen jariñ al yawma tay reccu walan yanfa'akum wax joju du jariñ al yawma tay walan yanfa'akum ya layta du jariñ al yawma tay iz zalantum ndaxte da ngeena toñon ci aduna annakum yeen shaytané ak ñako nangul yeen ñep mushtarikun fil azab da ngeen di bokk nek ci mbugal gi yalla ñu musa walan yanfa'akum اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون يان نيباي بوك نك تي مبولغي ياو نيت كي نان شيطان جادال لا اك شيطان موم ميلا جادال دا شيطان موم نوبينا دوغ سوارا واجنا با نوبي افا انت مو نخ ياو محمد صلى الله عليه وسلم تسمع من غا فخه با دكتل واراتي الصم تخ ndax man nga fexé ba ku tax nga wax bu mu dégg la awwala ba tahdil umya ndax man nga jubanti gumba waaw lolou wax la ju am solo afa anta tusmi'u thumma ku tax ndax man nga warate bu mu dégg ko aw tahdil umya wala nga jubbantiku gumba waman kana fi dalalin mubin ak ko xamni ki ci sankute gu leer la nek ndax ñi man nga ci ñom da ku tax moy ko xamni ki sank la ñi nekkon ci ay noppam ba doon tax muy degg dafa dañ yalla kum sak ku ne dafa am lum bind ci biir nopp wala ci sa biiru yaram nek ay selil yu tax nit di degg bu loola jeexé kenn munu ko faj du docteur du kenn du ben borom xam xam bu meuna defarat yoyé nek ñu ñu bëtt li ci nek ci di war lu di waral nit di gis ne ci yaram wala ci bëj ya di ay millions yi millions yi sankhalé di sa bëj yi di gën di nakari ñuy dé muy gën di nakari ba bangi jënd ay wër bis buñu ne mes ñun ñëpp jeex kenn munu ko andiwat yalla mune yeenunti bi nak ci misal ndax ku mel nonu man nga wax mom bam deg nopi na terus munuko nak nonu ku gumba munoko wax xolal li yeek rafet bam gis ko munoko wa man kana fi dalal mubin mufassiruni ñu li day dalal xelam ñu yeenunti bi sallallahu alaihi wasallam daan gor gor lu lol ci wo nit ñi ilal iman waye ñukoy gëndi soy di gëndi gumbu gumbalu di gëndi tax taxlu yalla wax ko li ne ko bu yema nga gor gor lu waye cey ñi ngay wo ak ñu jafé wo suratu zukhruf ay ñeen fuk yalla mu ne yonenti bi sonu nga lol fa imma ben naksula nexe nazhaban bika ñu jëlé la aduna yobul alakhirah nga noppul manam so di liggéey ci diiné sonu ci laal bam jaral la gedd yalla néna sulan mu ne ko sulan nexé manal fi jëlé fa inna minhum muntakhimun ñom de lu yag yag dana fay ci ñom soko fekke ak soko fekki wu ñi ñom li ñu lay def
ni mu la naqare.

0: من السماوات بك أسمان والأرض أكشوف شيئا درا ولا يستطيعون تأتنكم منكم ليس لها ذلك ولا تقدر عليه لو أرادت لأن لني جاء متديلا ديكو ديغل ديكو توب ديكو مغال ديكو سلال تي سوني برام سبحانه وتعالى يالا نانان لولا بو جوغون بغ لاوت الخيول صح دوكو مان دوكو مان صح كون نا فلا تضربوا لله الامثال بولين صدلات يالا مثال فلا تضربوا لله الامثال بولين مينغليتيك يالا دارا يالا ايت صدلكم مثال مودي يالا لن ميلوت نيسني لن nennam du suñu nenn fennam du suñu fenn tan fa yalla du suñu tan tollu wayu yalla du suñu tollu way niñu am lu lek suñu tudde na yalla am nako bokku luñ ko nenn ba fenn ba lenn fala tadribu lillahi al-amsal bu len di saddal yalla ay misal inna allaha ya'lam yalla rek mo xam wa antum la ta'lamun yunqamulen yalla mo xam yunqamulen ya'lam kull al-haqa'iq wa antum la ta'lamuna qadra 'azmati al-qaliq magay yalla grayam suñu borom subhanahu wa ta'ala mum rek mok xam ba tax leg leg suñe la tudrikuhu al-absar yalla beut du ko jot degum bi lay tax ñu ne yalla desu ko gis te yalla waxul la tarahu al-absar idrak nak ci yalla moy nima timé montre bi sama beut bi wër ko fep daj ko fep diko gis non la kenn mu ta def suñu borom subhanahu wa ta'ala motax dal fala tadribu lillahi al-amsal bulen faddal yalla misal inna la ya'lamu yalla mo xam wa antum la ta'lamuna tiyin qamulen yalla subhanahu wa ta'ala mu tude mushrikuna yi ak sen xel yu gatt ci jaamu lenen luddul yalla mi ngi xassale nak ñaari misal yu leer ngir wone ko lu ñuy jaamu tuddu yalla nga xamne du meuna jariñ du meuna lor boko don wo sax du wuyu dadi tudati xewal yi rek tabarkalla yalla neena daraballahu yalla sadna masalan am misal li misal mi abdam mamluka jam bu ñilif jam bo xamne jam la ñaaral ba ñu yilif ko xana jam rek doyon na mune waaw mune waye ñu yilif ko ñu yilif ko moy ci ko mom da ko mom momelu gon ko ne mala mom jamb nak la yaqdiru ala shay'in munul dara la yaqdiru ala shay'in munul dara munta maye ndox nan munta lal basal mun ko lalli munta balé munta fobéré mbolém li ñi def ci kër jambi abdan mamlukan bi munuko la yaqdiru ala shay dara dal munuko dara dara munuko waman ak keneen ko xamne mom razaqnahu warsagal lañ ko minna ci ñun def an hazana warsagu rafet wu yaatu fofu wo yunfiqu mu koy joxe muy joxe minhu ci warsagu wa sirran wa jahra hal yastawu ndax da ñem yalla na ni ki jam la munul dara dara ki nak mom gor la jeexul dara te yimu yor nak da koy joxe soko bette mu jox la soko bettul mu jox la yalla mu ne ñaar yi ndax yam nañ hal yastawu ñu ñaar ku ne xam na le duñu yam ki nga xam ne telewul dara yalla neena ñaar yi duñu yam so amon ñaar yi surga sax yo xam ne yemuñ ci lolu dina ci ñew legi nga xam ne non nañu duñu bok motax mu ne hal yastawu abdan mamlukan la yaqdiru ala shay kër gu ne ñaari dana fay am leg leg koo xam ne kii ñaari la yaqdiru ala shay moo tax suñu borom subhanahu wa ta'ala ci kër gu nekk dafay teg ci xam-xam lu yor kër ga teg fa ci am-am lu yor kër ga ya ca def dañ leen di yoraale ci mbir ma ñaari noonu moo ëpp ci ni àdduna tëdde génn kër nga gis am-am-am fa ak xam-xam am-am boobu xam-xam bi waa kër gi yépp bokk waye leg-leg ki yor xam-xam bi da koy fuuyoo du wax ak kenn ki yor am-am bi fuuyoo ko du jox kenn su boobaa jamono tàmbalee naqari nag naqari jamono léeg-léeg munoo koy jur mooy ki yor am-am bi da koy daal tàmbalee génne di ko joxe feneen ki yor xam-xam bi génne ko joxe ko feneen su boobaa nag léegi
1: kër googu tàmbaleen na xarit jëleen kër def ko gëneen kër def ko tabarakallah. Loolu li muy tekki kon mooy misaal mii suñu borom tabaraku taala di sadd mooy jaam boo xam ne mënul dara bukkute koo xam ne ci daa yor du jeexal dara te di ko joxe fi mu ko war joxee. Ibnul Qayyim rahimahullah nee na ñaari misaal la yoo xam ne subhanahu wa taala bii njëkk bii mi ngi ko misaal ci boppam wane ne moom mooy ki jeexalul dara moo yor lépp ku dul moom yoroo dara munu dara. nee na ku dul moom kon wóorule si koo jaamu wala si koo sédd li ñu sédd yàlla alistawun mu ne alhamdulillah sant ñel na yàlla ginnaaw bi masala mi leere bal ak saruhum li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna amuñu xam-xamu lii yàlla di misaale. ñu ci suratul naxli aya juróom ñaar fukk ak juróom benn ci benn misaal wa daraba allahu ta yàlla saddaat na masalan beneen misaal misaal bii mooy ban rajulayni ñaari waaye ngi nii ahaduhuma kenn ki ci ñoom ñaar abuka mu deful luu moom luu la luu mooy ku munta dégg munta wax waaw moom munta dégg munta wax benn ñaaral ba laa yaqaduru ala shay munul dara munta dégg munta wax munta dox yonent munta lal basang munta lal sajaada munta duy sadala laa yaqaduru ala shay munul dara moo ki weesu woon léegi wa huwa te kat moom moom muuma bii kallun ala mawlaahu dafa wéeru ci kilifaam dafa wéeru rek ci patron moom daal mu ne suba génn kër gi waaye laa yaqaduru ala shay te it kallun ala mawlaahu loolu tam ndeysaan mos nañ ci fekkee benn waay bu amoon doom ji dof mu koy sànni gi nag mu ñëw def ko ci saxaar gi mu ñëw ba mbàkke bëgg na mu génn kër gi mu jëndal ko yaari mburu mu taxaw saxaar gi départ papa jëlee ci suuf train bi di yóbbu doom ja noona mu yor mburu mi naan train bi taxawal sama papa yéeg ñun ña fa nekkoon ñëpp keroog tabarakallah suñu rongañ jënd na waaye góor gi moom loolu safu ko. kon suñu borom kallun ala mawlaahu moo di kii muuma la munta wax munul dara wéeru ci patron rek wala bokk ci kilifaam aynama yuwajjihu nee na fu ñu ko yónni fu ñu ko mën a yónni rek bu demee laa yaati bi xëyrin du indi lu baax saa boo demee ba ne ah tey de xëy na bu ñu ko yónnee nangam mu def ko nee na suñu yàlla nee na bu ñu ko fa yónnee bu ñëwee laa yaati bi xëyrin du indi lu baax. am na benn gone bu ñuy nettali boo xam ne bii nii la mel yaa ji da koo jox yaari fukk yu taqaloo ne ko demal marché nga jëlal ma soow fukki dërëm sikir fukki dërëm diggante marché bi nag ak kër ga mat na ñaari kilomètre te ci la ñu bëgg a jëfandiku ci an bi waaxu ba ca marché ba xool loxo yi xool daal di jooy wa ñekkuwaat doxaat yeneen ñaari kilomètre muy ñeent mu ñëw fekk añ weesu ak jooyu rëy yaayam ne ko lu xew mu ne dafa xamul fukki dërëm yi la war a jëndee sikir wala yeneen fukki ci ndeyjooram la war a jëndee sikir yi mu ci jënd sikir daal la xàmmewut moom moo ko tax a dindi si waat ci kër gi ak ay jooyam seetéetéet yàlla nee na xoolal jàmm bii rek abkamu laa yaqdiru ala shayin wa huwa kallun ala mawlaahu kallun ala mawlaahu nag léegi moom tam tabarakallah xaw naa bari ku toll ci liggéey wéeru ci sa yaay wala ku toll ci liggéey wéeru ci sa papa te it du sag ñàkk a mën a liggéey du sag ñàkk a pexe waaye da ngay xeeb métier mbaa ngay xeeb looy am loolaay tax léegi kallun ala mawlaahu day wéeru ci papaam ndax am na lu ñuy dajale léeg-léeg di ko dugal feneen mbaa yeneen paasu teeree ko jox sa yaay mu amal ko njariñ paasu teeree ko jox sa papa mu amal ko njariñ léeg-léeg boo ci boole juróomi paasu teeree sa papa sa yaay am ñett yebooy wala ñeent waaye yooyu duñ ko def mukk bal kallun ala mawlaahu rek bu ñëwee rek ne yaay jox ma tabarakallah te ñaari damay wax ne marché bi moom saaba yi moom la ñu xamoon ku dem marché rek am loo indiwaale waaw marché moom ñëpp la fi nekkal ku dem marché rek am loo indiwaale boo bañu te yenu bañu loo fobeere bañu loo fomp bañu loo andal maanaam dara ñu fay la bañu loo jaay crème bañu loo nangam léegi nga daa tàmbalee am moo gën kallun ala mawlaahu. yàlla mi ngi misaal rajulayni ñaari waay ahaduhuma kenn ki ci ñoom ñaar abuka mu dafa luu laa yaqdiru ala shayin mënul dara wa huwa te moom kallun ala mawlaahu ayna ma yuwajjihu fum ko yoni moy fum ko orienté djubal ko fa la yaati bi khairin du andi lu bax hal yastawi ndax dana yam huwa mom waman ya'mur bil adl ak ko xamni ki lu bax lay degg wa huwa tamam ala siratin mustaqim nek ci yoon wo xamni wi yoon wu djubla nek moy mom li kilifam di santane du xaar bañ sant ko ko li kilifam di téré du xaar bañ téré ko ko yalla mu ne ñaari nak hal yastawi wala al yastawi yani ndax ñaar ñi day yam ñom ñaar duñu yam kenn ku ne xam na ne ki nga am te mu nek ku deg ndigal djub ti digle lu bax loy digle balang ko digle mu def ko loy téré balang ko téré mu bayiko xam ngeen ne koku tabarkal motax ñaare dama dama sutolé fi bu amé ñaari soxna yu melni ñaari misal yi mu nakaré yor ci mom bu fekké yalla baxé wu ko bam am xel yalla baxé wu ko bamu ragal suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax sa amé soxna so xamné tabarkal fo yam fa lay yam mokum ndënd ñoyam da ngay tëgg comme galal so tëggul do dégg du bokk ak soxna so xamné ci bo tëggé dégg bo tëggul dégg ñaara da ngay gis do adama bop soxna si def ni mu commencé wané né mok mama and suba wal islam day wax ni ah dédét nak bu ko défé non yalla néna walillahi yalla momom mom rek xam ghaibu samawati kum fak asman wal ardi ak suf wama amru sa'a miru bis pen ci nekut illa ludut kalam hil basar ni qaf ak qibi aw huwa aqrab wala sax mu gën ko jégué gën ko gaaw bis pench nir nit ñi dekki dafa melni xefa xepi wala sax mu gëna gaaw xefa xepi lolu boko laaje wa senelek wala kuy liggey ci courant dinañ ko xam xini estale ben barab dañ cey sonu di xey di gont di wacc di yek di xey di gont di wacc di yek tabarkallah sonu ci lol waye bu dara def la lolu contact mu tak wala kon wala contact mu fay kalam shi bil basar aw huwa aqrab nu lay mel wa quran dekk bi yeepp buñ ko boole ben contact boko bese rek mu jox la ko lepp boko bese mu fay yeb motax dekkal nit ni subhanahu wa ta'ala bu ko de def kalam shi bil basar aw huwa aqrab bindi gi nak gis nga mom tambule ba legi waaw bum tambule ba legi kero buñu bindé adam mo bisub tay bi ay bes yu yagga la ci ñun yagul sax ci yalla waye ci ñun waye bes bu dekki joté nak mom ngir dekkal ñu du yagge waat nonu ndax yalla duñu dekkalat ni ñu don dekkalé ñi dekk 1925 ñi dem ba 1926 ñi dekk duñ ko défé nonu kalam shil basar aw huwa aqrab yépp jëgëndo mba sax aqrab mo gëna gaaw gëna jëgë lool sari'atun bi tarf al ayn bal huwa aqrab li'annahu ta'ala yaqul li shay kun fayakun وهذا تمثيل لسرعة مجيئها ولذلك قال إن الله على كل شيء قدير لولا تخيال تكيني إن الله يلا على كل شيء قدير لب لمن على كل شيء قدير لب لمن نفهم يوم جمبرك لما دم لك لك من يلا منوط ننغم لولا كن رقوخ نفهم لو يلا جمب ويا على كل شيء قدير لب لمن leg leg olaf di wax ne yalla man na reey gi len ne munu ko jaxana munu ko disu ko wax wala nga ne yalla munta wote lol disu ko wax yalla lum munut amut lum jomb la am yalla dafa jomb nelaw kenn du wax yalla munta nelaw dafa jomb nelaw manam lu jomb ak lu jaadu ak lu war kuy jang aqida da koy xamé lu jomb ak lu jaadu ak lu war yalla yi war ci mom ay melo la ci mom yalla yi jaadu ci mom dafa am waye dafa am yo xam dafa jomb ci mom waye ala kulli shay'in qadir lepp la man lu ko jomb nak la am yoy rek lañu wara xamé ba tax duñu wax ci nan yalla munut nangam ah kay inna allah ala kulli shay'in qadir benen xewal wallahu ta yalla ci katuna akhrajakum mo len genné min butun ummahatikum ci seen bir yaay akhrajakum min butun ummahatikum mo len genn ci sen biir yaay dama dama bu nekké ci biiru yaayam mokam yépp yalla lañu wër nek gogé tuddé ko jigéen ni wërut ak naan suko yalla mayé jamm akhrajakum min butuni ummahatikum waye bam len di genné la ta'lamun shay'an khamulen dara la ta'lamuna khamulen shay'an dara amul kenn ko man de bama juddo kero diw moma for kenn mun ko xam ndaysan diwama for diwama nangu ci bir khabru bañ ma ci duggal diwama julle ndaysan yoyu dama dama du ko xam ngi melni dama dama muy nelaw mun ta xam ni nelaw mel la ta'lamun shay'an khamulen dara motax njang mi yalla ñeuk jangal doom adam moy nan lañuy nampé sa yaay jox la wénam rek nga dal tam li macc di man xamuy genn lolu amul benn école bu koy jangalé yalla mo né bi ngeen genné la ta'lamu shay'an qamulan dar waye mu defal ni ñett juntu way yo xamni lepp lu ñuy xam ci ñett juntu way lu ñu koy xamé mu né wa ja'ala lakum ma defal len asma'a deg wal absara ak gis wal afida ak xol lutax la'allakum khayna tashkuruna ngeen sant ko yoyu ay avance lañ koy tuddé ndax li nga xamné mom ngeen wara signenté muy ben contrat yalla dala ci avance ndax tashkuruna ngeen sant ko mana taxawé li nga xamné moy contrat bi nimu waré mu defal la asma'a ngay deg lepp lu yëngutu nga deg ko di xam ñu lay wax ngay deg ci sa nopp motax ja'allakum sam'a batu sam'a fofu ak ja'allakum waxon na ne ja'ala mom amul lu muy teki bu la defale sam'a deg yi koy waral ci nopp bu dañe kenn mënu ko faj wala absar ak gis yi tax gis bu dañe ci beut kenn mënu ko faj man na am nak beut am ben pan pan ben muru katarak wala yi demé nek yoy waye sank lañ yi tax gis buñu déxé ba jeex ci beut kenn mënu ko délosi yoy nak dama dama da koy am mu for lol ci mom ñuy dé par ben gis bi nakari ñuy dé par ben gis bi nakari ba mu jagg mu jël ay verre def ca gis bay nakari ba mu jagg ba muy tul ñukoy amat yoy ak suñu borom tabaraku taala mo ñuko defal wal afida ak xol al afida momit muy barabu khalaatu kay barabu yo xamne ci la xel mi di jël di segg bu nopp bu beut xolé arste jox xol bu nopp deggé arste jox xol xol nak mom moy segg ndax li nopp degg luñu wara degg la ndax li beut gis luñu wara gis la bu fekke li beut gis du luñu wara gis mu ne ko gennal ci biti bu fekke li nopp degg luñu wara ci degg la mu ne ko gennal ci biti bu fekke dama dem ko am xel la di jëfëndiko lolu ñet yi day tax dina mëna nekk ci aduna xam nu mi doxale aduna xam nu mi doxale ki mbokam dina mëna nekk ci teural ñu suñu borom teural la'alakum khayna tashkurun ma tax awas yi bu doom adama magge tiaxale ko xamul mos limi def ndax ambassma bi nga xamne mom lay bëgg jël lu reey la ci mom tabarkal ma tax gon da ngay gis yalla defal koy bañ defal koy taxaw kay muy taxaw di deugar yoy yeb ñi defal ko ko nax su magge ñu ne ko kay liggey da gis nak ndaysan ko am fukki at ak juroom juroom ben juroom ñaar wala ñaar fuk yalla commencé nak la legui de war nga tambal nak sama avance bobé ma la joxon nga ci duggal dara bo xeye mu na defal ñaar rakka duggal ko ci nga lank tes bar mu defal ñent rakka nga lank takusan ci misge tabarkal nonu ngay dekke ba bo muy tud yalla mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala ñu ñew julle la sol mu na la yo de lama la avance lo ci duggal nga ne dara lutax ngay nak nakal lolu baxut lolu dama dama warta mel non wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun nak suratul nahl aya jurom ñaar fuk ak jurom ñent yalla ne awalam yaraw qada gisnu qana khuluñu ila tayri jëm ci ñanawi ñanawi picci saccadi avion yi lepp luy naw ci jawuji musakhkharatin milen tagat fi jawi sama ci jawwi asaman ci xana xamuñu ma yumsikuhunna dar tiewulin fa illa allah kul jall am yo bo sen muy naw bul defé ne xaral ak tubab be ko bayyi ci kaw ci mo sen muy naw bul defé le bopam mako bayyi ci kaw ñanaaw lu na tim lu nek na la wuur ne suñu borom subhanahu wa ta'ala moko bayyi ci kaw ndax su jaxé won jawuji ab yoy duñu yeer su jaxé jawuji rek ñu wacc wala bokku yek du wax ci yow amna ci ngelaw yow su ci amé du naka naka nonu waxuma dara way baye won ba gañ yek ne ko yoro ba ci kaw mu nangu seen xel yi ab yoy jaxaso ci kaw asman motax tabarakallah yéeg ci kaw avion ne ci jaww ji di naan aw ñoll mbaa di mooy suñu borom, loola mooy li gën a rëy ci doomu aadama lu mar na bàyyi xel. aw lam yaraw ila tayri musaxaratin fi jawi sama ma yumsikuhunna illa allah in fi zalika, nekk na ci lii bu ngeen ko dee seet bu baax, la ayatin ay mandarga yi wane ne yàlla am na li qawmi yuminuun, nit ñoo xam ne bu ñu gisee lu gëmuñu gëm ko. beneen xewal wallahu yàlla wallahu te yàlla jaala lakum, moo leen sàkkal min buyutikum, ci seen kër yi sakanan dalukaay. min buyutikum sakanan, dalukaay muy dëkkukaay. loolu beneen kéemtaanam la noonu. dama dama kër gim moom ni mu ci mënee am sakan munu koo amee ci géneen kër. loo xejj xejj ci kër bu dul sa kër, na ngay mel sa kër du bokk ak na ngay mel fële. ci kéemtaan yàlla la bokk. jaala lakum min buyutikum sakana. añ bi ngay wax indi leen añ bi fi mu toll bokkut ak añ bi naan la kaay añ. lalal leen ko mutër yi bokkut ak lalal ma mutër yi. lalal ma mutër yi ci gën a amee sakan ci lalal leen ko mutër yi. ni boo doon gan ñaari guddee faa nelaw, la tax nga fay guddee nelaw mooy saw yaram moo dul miin a gum néeg bi ak say xalaat. waaye sa néeg moom tabarkàlla heure bu la neexee dugg ci biir. jaala lakum min buyutikum sakana. moo tax bu fa amee soxna soo xam ne si li taskunu ilayha, da nga gis doomu aadama boobu dana di amuk dal tabarkàlla société man koo jëfandikoo. wa jaala lakum, mu defal leen it min juluudi al an'aami, ci deri jur gi deri jur gi deri bëy yeeg deri xar yi deri nag yi deri gëlëm yi, mu defal leen ci buyutan ay néeg. loolu arab yi ñoom xam nañ ci dara ak naar yi, mooy deri la ñuy wulli dindi kawar ga takkal takkale leen ñaw leen ba ñu mat mu nekk lol. bu ñu ko sampee rek mu taxaw nekk ab néeg nekk ab néeg. mu nee na tastaqifunaha, da ngeen ko atal yawma zaanikum, bis bu ngeen di tukki. wa yawma iqamatikum, ak bis bu ngeen dalee bu ngeen tukki. xam nga ne néeg boo xam ne booy dem lem tabarkàlla alxuraan tuddoon na ko bu yàgg. léegi nit ñaa ngi koy defar di defar yoo xam ne ay campagne lañ koy tuddee, xaw ma. boo lemee ba mu jekk nga yóbbu, boo demee vers fi nga war a dal nga daal di tàllal mu nekkum néeg. alxuraan tudd na ko bu yàgg, defal ko jurit yi, defal ko ña nekkoon ak salawatullahi wasalaamu aleyh bisu tey bii mu nekk ay buyut ay kër. mu ne wa min aswaafiha wa awbaariha wa ashaariha, yooyu xeeti kawar la. maanaam suuf buñ ko waxee rek xanam jurgee tax muy aswaaf. wabar buñ ko waxee kawar la moom it, waaye kawaru gëléem moo tudd wabar. chaar buñ ko waxee bëy moo tax, wala yu dem nekk ñoom yooyu moo tax mu ne min aswaafiha, ci kawari xar yi. wa awbaariha, ak ci kawari gëléem yi. wa ashaariha, ak ci kawari bëy yi. ñoo yëpp ay xeet lañ. suuf, wabar, chaar. suuf alxanam jurgee ko moom, wabar al ibil gilen, chaar nag bëy. ndax leen ak sooya kawar ñetti xeet yi yooyu bokkuñu. benn bu ci nekk nag yàlla mu ne daf leen caa defal asaasan ay bagaas ay njariñ. wa mataan ila xiin, mu nekk seen yóbbal ba bàggeen di faatu. Ibn Abbas mu ne tantafiuuna wa tatamattauuna biha ila xiin il mawt, noonu la ko Ibn Abbas waxee. mujahid tam noonu la ko waxee. mu qaatil ne tanfo tantafiuuna biha ila an tabla, ba baa muy ràpp. moom nee ne mataan ila xiin, ba baa muy ràpp lay tekki. kon loolu ci kéemtaan yàlla yi la bokk ak ci xéewalem yi subhanahu wa taala. wallahu te yàlla yi mu faag yéen jaala lakum, defal na leen mimma qalaqa, ci lépp lu mu bind zilaalan ker. yàlla defal leen ci lim bind zilaalan ker, muy beneen xewal. su naaj bi ñëwee nga làqu ci ker gi ngir mucc ci naaj bi. wa jaala lakum, mu defal leen minal jibaali, ci doj yi ak naana ay làqukaay, muy beneen xewal ay làqukaay. bu ci duggee mu daal lay laq, mën laa segal leneen. ak naan nee na mawaadi' fiha kalkuhuuf walxusuun, motax al faqr ar-razi day wax ci tafsiram ba lamma kanat bilad al-arab shadidat al-har wa hajatuhum ila adh-dhill wa daf' al-har shadida wa li fa li hadha dhakara ta'ala hadhihi al-ma'ani fi ma'rad an-ni'ma al-'azima tafsir al-kabir ci jukib ñaar fukel ba ci xatum jurum ñen fuk ak jurum ñet kinn nak ak nan nak bu ko arab waxe moy kinn himlu ahmal bu ñu nek kinn rek ci arab moy lepp lo xamne mën na la fegal ngelaw mbaamu fegal la taw mom la arab bi wax kinn jamu bi nak moy ak nana waja'ala lakum mudafal len sarabila ayyire sarabila ayyire mom tam jamu sirbal sajjaj neena kullu ma labistahu min qamisin aw dir'in fa huwa sirbal lepp lo xamne mënes nako sol mu don ab simis wala mu don garambu neena lola lu mën don sirbal lako arab ju tudde ba demé ci fakhr razi nun lay ko ci wax mune kon taqikum al har mudilen fegal tangor wi wa sarabila ak yenen yire taqikum mom mudilen fegal ba'sakum sen dole manam bu xex jote ni ko wax mbub yu kong duro yoyitam kazalika nikni yutimmu lay matay mom yalla ni'matahu khawlam yi wa la'allakum khayna taslimuna ngen wamatu ci mom subhanahu wa ta'ala mune kon fa in tawallaw bu ngen du moyo nak lim tambali lim ci xewal bas ay sar bi tambali ba legi ngen du moyo ko fa innama 'alayka yaw len rek mo la wal wa rayu sallallahu alayhi wasallam al balaqul mubin jadal bu leer ñom dal ya'rifuna ni'matallahi dañuy xam xewal yalla fuma yunkirunaha ginaaw gañu fakk ko wa aktharuhum li ep ci ñom al kafirun dañuy fakk jëf loolu len ko yobbe kon mbokk ñuy top ci dakar ci 88.9 ci thiès ci 93.7 ñi ngi aksi fi ci aya juroom ñett fukk ak ñett di ñaan yalla yalla ñu fa dajewat ci katanam subhanahu wa ta'ala di gërem moy deglu yeb fi ak la wër ci asak di jokko ak ñoom soxna aminta sallak suñu mbokk ya fa nek tabarakallah yalla yalla jappale len defar seen mbir ñoom defar suñu mbir ñoy ñi ngi yamale fi tafsir bi inshallah bu yalla may ñu delu ci wat ci jëm ko pouce di jéglu dañ soxna yi nga xamne ñoo ñi bokku di top ñoomit yalla ku ci nek di ci am say xalaata ki say rafetlu tabarakallah yalla yalla def tawfiq ki doon def tafsir bi di seen mbokk aliou fall and ak ci walu xarlawi mas jemme yalla yalla defar ay mbiram te defar suñu mbir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

fi jital harfu ala day wone am solo guñ jox jumla ji wala ay ji mune ndax te dafa melni kuy wax ne yeen sama jami jog len bayi lan xel ci ñaari mbir bu ñëk bi mooy man may nota kon bi nga xamne suma mbir feete kaw lepp bu ñaaral may ki sutural bakari sama jami kon nak selal len jamu gi te bañ ma bolé dara ala huwa al-aziz al-qaffar yalla khalaqakum mo len bind yeen ñep min nafsin wahida ci ben bakkan khalaqakum ayyuha an-nas min nafsin wahida hiya adam wa khalaqakum mom dong mo len bind min nafsin wahida jumla ji day tekkel wahdaniyatuhu subhanahu wa ta'ala وانفراده بالعزة والقهر وجميع صفات الألوهية خلقكم من نفس واحد بعدما جاء جاك جاء بني دي تك أبسي إلي من بي بدي خطب دانني تي بدي بولي جملة جي كدوك جلة جاء آي جنة كجا سورة النساء خلقكم من نفس واحدة واو di won nit ki mom mi tak ak ndaw sañi tak ak mak ñay fekke tak ga ne ñaar ñi ñuy maye min nafsin wahida tabarakallah motax buñu ko fekke ñom ñaar joxante lay aqya yomb len buñu ko wute ñom ñaar nak joxante aqya jafé len waaw ndax legi buñu dé maye bay wax khalaqakum min nafsin wahida jëmele ko ci ki tak tay tak mom ma ngay fekk mu ne ca ay yeneen mbir kañuy tak muy ndaw sa mom ne ca salon ba mom di defar bobak yu demé ni ko yoyu leg leg mu ñew fekk mak ñepp ñibi mu dara ñibi ci tabarakallah def fa mok jigeen ñak xalé lool nak mom dana tax yeen ko don wax du ko deg ma tax xol bu bobu ñu ci bolé khalaq kum min nafsin wahid nang ci suratu az-zumar ayab juroom ben sama ginaaw ga ja'ala sakna minha ca bakkan boobe zawjaha la ko tollandi zawjaha la ko tollandi mu di khalaqa min adam hawa liyahsula at-tajanus wat-tanasul almaana khalaqakum min nafsin wahida yani adam thumma khalaqa minha zawjaha yani hawa khalaqaha min dil'i adla'ihi nako ajiba waxe wax diir ba demay ca tafsiru tabari jukki ñaar fuk ak ñett xatum témèr ak ñaar fuk ak ñent ci la waxe waxe moowi summa ginaaw ga ja'ala sakna wala bo bindna minha joge ci bakkan bu ñëk bobé té moy adam zawjaha tullantam mom la olaf di wax jabar motax baat bi zawja da nañ ko di def ta zawjatun di ci dindi ta bi nan zawjun lepp lu tollanti rek loolu lay tekki kon nafs wahida mudi adam thumma ja'ala minha zawjaha mudi hawa lol tam gor gi koy yek ñu waxe ko ni yone tax ba soxna simu yor mu yek ne soxna fi ci far lañ ko bind te itam far tabarakallah ali sallallahu alaihi wasallam neena ak ndeng lañ ko xame mu ne waye deng gogu nak du sik ci mom dañ ko gindé nonu mu ne kon nak nit war na mëna yor ak far tabarakallah bu dem ndaw kunda mu mëna dindi la ca nek ci ay soxiyap te du dem farga summa ja'ala minha zawjaha ay ji kon day deggal day dektal gor wala jigen nek ci ci bir keur gi ku gor yek ne ki mu nekkal ci faram la joge ku jigen yek ne mom mi mom tam ci far la joge te xam ngeen ak far ak jimmuto lo wuñ ak jëm mo gëna bari far waye jëm warna mëna yërem far ndax far ki mom la joge motax yërma na joju bu khutba bi léré seen digënté rek yërma da mëna dox su leeru na kenn ku ne day def ne nawale sa morom nga tabarakallah ko ci barma dafa ñew di fekke fi ab tak ba mu ñewé ba tollu ca booru kër ga mir ba dégg kay yeb dom ja naan ko bu ngeen démé ngenn ko ab nawalem la ko jox ko ci barma daal di ñibbi ñu ne ko lutax do dem ca waral ga mu ne ndax ci ki da maye domam ba nopi tas ko door ko yebal musse yi motax jorul fekke ndax kuy sey fekki wo sa nawale tabarakallah yalla mu ne wa anzala mu wacce ba mu binne adama bin hawa wa anzal lakum wa chellem min al an'ami ci jurgi 8 azwaj

0: gin juroom ñetti xéet minal an'ami ci jur gi moaccel ñu ci juroom ñetti xéet yu am solo waaw ñu man di ko lekk te mooy gëlem nag xar ak bëy mu di juróom ñetti xeet benn bu nekk góor ak jigéen moo tax xataada mu ni min al ibli ithnain wa min al baqar ithnain wa min addaani ithnain wa min al maas ithnain kullu waxidin zawj noonu la ko tafsir al qurtubi waxe jukki fukk ak juróom ci xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom kon juróom ñetti mbir ak noonu yu ñàlla bindal ñaari gëlem gu góor gu jigéen ñaari nag gu góor gu jigéen ñaari xar ñaari bëy wala gëleem nag xar ak bëy yooyu lañ yàlla bindal samaniyata azwajin juróom ñetti xeet juróom ñetti xeet ñaari gëleem ak ñaari nag muy ñent ñaari xar ak ñaari bëy muy ñent xeet yooyu mu leen def nag moo tax ñu mën fii nekk mu ne wa summiyat azwajan li anna zakara zawjul unsa wal unsa zawju zakar ñoom ñooñu xar mi am soxnaam nag wi am soxnaam bay weeg nag wi kenn ku nekk am sa soxna soxna yooyu ñuy am nag mooy tax ñu mën fee nekk ñoom tam ñuy am ndawal ci ñoom di am meew ci ñoom tabarakallah ñoom tam xam naa bés bu ñu duggee nag ci wàllu di soreele seen amum doom wala di ko planifié xam naa doomu aadama yi dinañu xaw a am ay jafañ-jafañ foofu moo tax suñu borom xam naa moom bind leen noonu ñu nangul ko rek bàyyee ko boppam bàyyee leen boppam tabarkàlla samaniyata azwaj yàlla mu ne yéen doomu aadama yi yàlla yaxluqukum moo leen di bind fi butuni ummahatikum ci seen biir yaay xalxan ak bind mu am ñeen fukki fan min ba'di khalqin geneen bind ginnaaw geneen bind fi dhulumatin thalas ci ñetti lëndëm allahu akbar yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalas bi maana ñetti lëndëm yooyu biir bi ci boppam ruxum bi ci boppam ak mbuus bi nga xam ne moom mooy def liir bi ñetti lëndëm lëndëm mbuus bi def liir bi ruxum bi mu nekk waaye biiru yaay bi mu nekk ñetti lëndëm loolu day yàlla it bëggoon ci sutura ndax foofee mu nekk sutura rekk moo ca baax moo tax jigéen ji ca masaana toll wut yëre yu mag a mag a mag di ko sol ba kenn du xam li nga xam ne moom nga nekke léegi sii nag tabarkàlla loola xaw naa dañ moo tax gono yi léeg-léeg ku judd rek ñeme tabarkàlla ker sa xaw a néew ak yi dem niki yooyu góor gi ibu saaxoo rahmatullahi alayhi danaan wax ne xam naa kii di bind day fii butuni ummahatikum xalqa min baadi xalq fii dhulumatin salaas nee na atelier yim gisagum atelier suñ borom bi moo ci gën a xat waaw ibu saaxoo rahmatullahi alayhi mu ne atelier suñu borom moo gën a xat ci atelier yi ñaar ba moo ci gën a lëndëm ndax amul courant mu ne it doo fa dégg benn martu buy kékk kékki nee na doo fa gis benn nattukaay buñ fay natte te itam nee na yorul ñëw di sumeeku xëy gont wàcc wala yooyu mu ne déedéet yooyu yépp du fa am te itam bu nit génnee nee na yii tolloo yéppay tolloo tabarkàlla te nattukaay amu fa yeneen amu fa waaw su ma sawaaka raju la Sayyid Qutub ca tafsira mu ñu tuddee Zilal radiallahu anhu nee na fi dhulumatin salaas hiya zulmatul kiis allazi yaxlufu ljanin wa zulmatu ruxum allazi yastaqiru fihi ljanin wa zulmatu lbatn allazi yastaqiru fihi ruxum wa yadu llahi taxluqu hadihi lqaliya alsagira wa aynu llahi taraha hadihi lqaliya wa tuwaddicuha alqudra wa tuwdicuha alqudra ala nnumu walqudra ala tatawur walqudra ala lirtiqa kama qadara laha baariuha ca Zilal jukkib juróom ñeent xatum ñetti téeméer ak ñett nee na ñetti lëndëm yooyu mooy lëndëma mbuus gi nga xam ne mooy moor liir bi mu ne geneen lëndëm gi di ruxum bi te mooy fi liir bi di tëdd gën la ngëm gi nee na mooy biir bi te mooy fi ruxum bi di tëdd. Mu ne loxol yàlla nag di bind ci silil bu ndaw boobi di bind nam ko bëgg a bindee. Bu bëggee mu xees foofa la, bu bëggee mu gàtt foofa la, bu bëggee mu ñuul foofa la, fa lay def yépp ba bu génnee rek tabarkàlla du génn mukk ñu ko yóbbu fenn naan nañ ko couleur wala nañ ko def nangam. Mu ne bëtu yàlla di ko sàmm foofee, di ko jox kàttanu yokk, di ko jox kàttanu màgg, di ko jox kàttanu niru nit. Nee na na nga xam ne noonu la ko nattee moom suñu borom tabaraka wa taala. Zalikum ki leen di defal loolu Allahu, kooku mooy Allah, kooku mooy yàlla. Zalikum ki leen di defal loolu Allahu mooy yàlla. Rabbukum moom rekk mooy seen borom. Lahul mulku moom rekk moom am nguur. Lahu al mulku, lahul mulku wa tafarrufu taam fi l ijaadi wal i'daam. Lahul mulku moom rekk moom am nguur. Zalikum Allah muy uluhiya, rabbukum muy rububiya. Lahul mulku moom rekk moom am nguur, maliki yawmi diini. Moo tax nguuram googu moom ay élection du ko fal, ay carte du ko fal, du campagne. Moom suñu borom tabaraka wa taala mulku la yor. Moo tax tabarkàlla léegi nga nekk buur mu jékki-jékki jël ngóor ga ci yow teg ci loxol keneen tabarkàlla. Léeg-léeg nga nekk buur muxi xañ la ndékki, wala nga nekk buur ngoon jël mu ne doo fi reere ak yu dama nekk yooyu, ndaxte moom laa ilaha illaa huwa, ku dul moom doo yàlla. Laa ilaha illaa huwa, ku dul moom doo yàlla. Laa maabuda bi xaqin illa allah wala rabba lakum siwahu. Laa ilaha amuleen benn yàlla illaa huwa, ku dul moom. Kenn du seen allah illaa huwa, ku dul moom. Fa anna tusrafuun, naka lañ leen di walbatee nag ngeen dem di toppi leneen ku dul moom. Fa anna tusrafuuna, nan lañ leen di walbatee ngeen di toppi leneen lu dul moom suñu borom tabaraka wa taala. Suratu Zumar aaya juróom benn. Yàlla nee na in takfuru, bi ngeen weddi woon yéen ñëpp. Muhammad la sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad la. Bépp téere boo demit téere yi nga xam ne ñoom la nit ñi di bind, bu ñu ubbi téere ya salawaat yaa ngi ca bare bare bari, kenn ku ne ak ma ngay jullee ci yonente bi salaa sallam te yëpp a dagan. Kon julli ci yonente bi salaa sallam mooy ñaanal ko xéwal. Waxum nag ne bu ma kenn ñaanal lu dul lii, def ne ñii wax leen lii, ñeneen it buñ ko gisuñu gisuñu lii, bu ñu waxee lee lépp dafay wér, mu tekki rek julli ci yonente bi salaa sallam. Asaawi nee na wa xikmatu salaati al malaayika wal mu'minina ala nabi tashrifuhum bi zalik. Nee na ikma bi tax ñuy sant malaaka yi ak julli ci ak julit yi julli ci yonente bi, nee na loolu daf leen di yokk teranga. Moo tax ñu roy ko ci yàlla tabaraka wa taala ci julli ci yonente bi ak màggal ko. Nee na loolu dafa am solo ci ñoom lool. Loolu moo tax mu bindee fii ba ñu lottee ci fay yonente bi alayhi salatu wasalaam lii nga xam ne woon leen yàlla sant, ñu ne kon yàlla ginnaaw ñu lott nañ ci loolu allahuma salli ala muhammad, kon wutuñu julli ñu ci ñoom. Tabarakallah Cheikh Alhadji Abdul Aziz Dabbaax yàlla yàlla yokk ko yërmande ak leer, bu daan wax ne yonente bi leer la ñun lëndëm lañ. Bu ñu bëggee jóg ñun lëndëm gi di ñaanal leer gi, nee na loolu daan ci lott. Nu ñuy def kon mu ne kon ñun ñu lëndëm dañuy jël suñu lëndëm googu jaar la ko ci leer gi di tabaraka wa taala, ne ko julli ñu ci leer gi. Nee na loolu mooy allahuma salli ala muhammadin tabarakallah. Yàlla yàlla fay ko ci mag ñu baax ñi la bokkoon radiallahu anhu. Kon yàlla mu ngi santaane julli ci yonente bi. Ku julli ci moom benn, mu julli ci yow fukk. Ku julli ci moom fukk, yàlla julli ci yow téeméer. Ku julli ci moom téeméer, yàlla julli ci yow junni. Nee na yowmal xiyaamati ñi koy gën a jege mooy ñi gën a bari lu ñu julli ci moom. Moom it moom julli ci yonente bi benn zikar la boo xam ne bii amul benn jafañ-jafañ bu ci nekk. Li ñuy wax ni zikar am na ay xutura ay danger ñoom seen yooyu, bii moom salaatu ala nabi amu ko fenn tabarkàlla. Amul ak lim, amul def ci fukk ak def ci fanweer ak
1: déedéet allahuma salli ala muhammadin wa sallim saa bu ci saxal demee rek wala saa buy déggee ñu ne yonent bi muhammad nga daan ne sallallahu alayhi wa sallam. Inna allazina nga xam ne nag ñoom ñu isonallah dañuy jéem a lor yàlla di ko yombi ak di ko jéem a taqal naan yaay bàyyi diw ak am nga doom. Inna allazina yu isonallah ñuy jéem a lor yàlla di ko teg baat yooyu wa rasulahu di lor yonent bi ci loo xam ne yelluwul ñoo ñu day la'anahumullahu yàlla rabbu na leen fi dunia ci àdduna wa a'adda lahum dencal na leen ne azaban muhina mbugal mu doy di. Loolu suñu borom tabaraka taala mi ngi koy tontu ñu doon wax naan yadullahi maxluula loxol yàlla dafa banku ak nasaara yu naan almasih ibnullah ñooñu ak ñi nga xam ne dañuy lor yonent bi di yeddi li mu indi ak di jam sharia ñoo ñaat ñoo ñu lay wax. Ibnu Abbas mu ne nazarat fi llazina taanu ala rasuli xiina taxasa sufiya bintu xuyay bi nga xamee ne denc na bintu xuyay wax ja bari ja nee na loolu ci ñooñu la aay ji wàcc di wax ak ñoom li nga xam ne mooy jubluwaay boobu. Ibnu Abbas waxam jooju kon nas la boo xam ne bii wër la ci wàllu ñi nga xam ne ñooy jéem a lor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne wallazina ñi nga xam ne nag inna allazina ñi nga xam ne yusuuna dañuy lor allaha yàlla wa rasulahu akub yonentam la'anahum allahu yàlla rabbu na leen fi dunia ci àdduna wal axirati ak alaxira wa aadda lahum mu dencal leen azaban muhina mbugal mu doy di di leen xaar ci àdduna di leen xaar ci alaxira. Wallazina mboolem ñi nga xam ne yusuuna almuminina dañuy lor julit yi di leen teg baat yu daganut di leen teg baat yu leen warta teg di leen métijal yusuuna almuminina di métital ñi gëm yàlla di leen teg ay kàddu di leen naqaral di leen suufeel walmuminaati ak jigéen ñi di xayri mag tasabuo ci luñ deful ci bakkaar faqad ixtamalu ñooñu nàbb nañu buxtaanan aw sos ñooñu yenu nañu buxtaanan aw sos wa isman mubina ak bakkaar bu leer a leer. Kon lor ab julit dëgëm lor benn julit yàlla nee na dëgëm lor ku gëm yàlla nekk julit suñu borom tabaraka taala nee na dëgëm ak lor ga nu mu di demee nag ak nu mu tuddu tuuti moo tax hadith bay wax ne saagab julit ak jubaji la xeex ak noonu ak wedd yàlla sibabul muslim kufru sibabul muslim fusuqun wa xitaaluhu kufru kaaba gi li muy mag mag ay julit dërëb julit dimmi julit moo gën a mag. Moo tax ku gëm yàlla di góor mbaa mu gëm yàlla di jigéen lor leen daganut lor leen bokk na ci aay ji di bëgg a ñëw insha allah ci dars bi di ñëw am doom mu dund aay ji ñuy bëgg a du jàng juróom fukk ak juróom ñeent nga ne ko nag doo fi dund aay ji tax nga di ko lor di teg ay métit ci moom di sheexam yaayam yu dul noona jaar nga la génne ko kër gi mbaa génne leen kër gi lu tax ndax day dund aay ji ñuy bëgg a jàng insha allah ci bind bii di ñëw mu juróom fukk ak juróom ñeent loola tax nga di ko teg ay lor di nangu yi nga ko mayoon di nangu yi nga ko joxoon yi nga seqoon moom nga di ko wàññi ak yi demee ni ko yooyu suñu borom tabaraka taala nee na yooyu dara daganu ci wallazina yusuuna almuminin ñu lor julit yi te ñuy góor walmuminaati ak julit yi nekk jigéen bi xayri mag tasabu ci loo xam ne fagguñ ko maanaam defuñu bakkaar defuñu bakkaar defuñu bakkaar ku ko def faqad ixtamalu nee na ñooñu sëf nañu buxtaanan aw sos wa isman ak bakkaar mubinan boo xam ne bu leer la foofu mooy aaya juróom fukk ak juróom ñett ci suratu al ahzab tabarakallah. Yàlla mu ne ya ayuha nabiyu ee yow yonent bi qul li azwajika waxal sa soxna yi jigéen ñi nga xam ne yaa ngi la di denc te ñu mat juróom-ñeenti jigéen juróom-ñeenti soxna. Na nga leen wax wa banaatika ak sa doomi jigéen yépp nga xam ne moo di Fatima raqiyatu Zainabu ak Ummu Kalthum wa nisaa'il mu'minina ak jigéeni julit yépp mboolem jigéen ñi nga xam ne ay julit leen di denc ñoom tam ñu gëm yàlla na nga leen wax ñoom gurub yi yépp yudunina nañuy jotal alayhinna ci seen kaw min jalaabibihinna ci seeni cëlin jilbaab muy yële bu gudd ci julit bu jigéen. Yàlla nee na lii la sant yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir mu sant ko ay soxnaam, waaye ci ay soxnaam la koy tàmbalee. Sant soxna yi yudunina alayhinna min jalaabibihin, ñu sol lu jot, lu yaatu, lu fat, nga xam ne li ñuy sol dina sàng seen yaram lépp lu lay benn bi. Sa doomu jigéen yit nag ci kër gi nga wax leen ñoom ñëpp ñu sol lu jot te yaatu te fat, ba dara feeñ ci seen yaram lu dul xar kanam bi ak tënk yi. Yemale ko ci nag ndax day bañ ñu ne aaday naar la wala ñu ne aada la rek, waaye du diine comme ni ko nit ñi di waxee léegi di wax ne muuraay ci jigéen du l'islam du diine waaye aada la yàlla ngirum dindi loolu mu ne wa nisaa'il mu'minina. Mboolem kuy jabaru julit yow mu jigéen muumu nga xam ne yaa na ci kër gi, yàlla ne na soo nii laa sant yunti bi mu wax la ko nga soloo ko. Yunti bi nag wax na ko, bi ko yàlla ne xul waxal, loolu moom wax na ko. Wax na ci hadis nee na aljannaa ngi nii neex na lool, aljannaa ngi nii neex a dugg lool, waaye xam na jigéen ñoo xam ne buñu fa dugg bu yomal xiyaamatee la leen faytee dugg mooy li nga xam ne seen colin ndax seen ñàkk mosewru wala seen ñàkk muur seen yaram wala yu demi nekk yooyu. Mu wax ne kaasiyaatun aariyaat maailaatun mumillaat ru'usuhunna kaasimatil buxtil maaila laa yadxuluna aljannata wala yajidna riha. Jàngale muuraay gii nag moo taxoon bokk na ci li taxoon julli di sant jigéen ñi bu ñu koy def ñu muur seenu yaram, di ko def juróomi yoon ci bés bi ñu yaakaar ne léegi tey ñu miin ko far doxi ca demal denc seen yaram, waaye seetaane def boo selmalee rek mu ne mën ngaa sànni muraay gi ndax Dakar dafa tàng. Waaye tàngoor woowu day suñu borom xamoon na ne fa mu ko doon santaanee foofaa gën a tàng. Tey bi mu nee wa nisaa'il mu'minina mboolem ku gëm yàlla foo mën a nekk ci tënku ci saw bëj gànnaar ak bëj saalum aay ji dalaa làmbaale ne la muural saw yaram. Bi nga xëy yonte bi ne ko yaa yoon nabi qul li azwaajika, da ciy santaane waale ne képp ko am soxna dafa daal di jaabu ci yow nekk farata nga ne ko acca bokkal ci yudunina alayhin min jalaabibihin. Képp ko am soxna dafa nekk farata ci yow nga ne ko acca bokkal ci yudunina alayhin min jalaabibihin. Su solateelu yaraax yàlla laaj la ko, su solateelu gàtt yàlla laaj la ko, su solateelu jutut fenn fu nekk di feeñ yàlla laaj la ko. Dina ko ko laaj nag moom ndaw si, waaye dina la ko laaj yooyu nag. Bu fekkee taxawe nga ca nañ ca war a taxawe, mer ca xuloo ca loolu nga dugg ca, suñu borom tabaraka wa taala moom xam na ndax laa yukallifu llahu nafsan illa wusaha. Amma soo ci taxawul lenn waxamul loolu sax, waaye far bi ca bég di ko jëndal yu mu yokk ca boobaag ngir de bopp neen suñu borom tabaraka wa taala bu la taxawalee ëllëg dina la sonal. Sayidna alimaamu tabarakalla mii ci yoof daf daan wax, day wax ne ci xutbaam yi yowmul xiyaamati dama gis góor gu ñu taxawal di ko atte jabaram daal di ñëw tiye ca baat ba ne yàlla kii di sama jëkkër de moo ma nar a seetaan ba ma dem sa wara. Nee nañu ne ndaw si yàlla ndaw si lu tax, te yàlla xam na lu mu daan. Ma ne ndaxte suma mosaane seqak moom mbir ci mbirum adduna, suma ca gàntoo dana ma yedd mbaa mu dóor ma, su añ bi mosaana sa xorom mu song ma, su kaani gi mosaana ëpp mu song ma, su doyul mu song ma, suma masaan lank bañ ko fekk ci lalam musong ma waaye ñàkk musoor musuma cee song ñàkk julli musuma cee song kon nag suñu borom mi ngi nii fokk mu jëlal ma sama àq ci moom. Seydina al imaamu xutbaam boobu lu am solo la moo di ji góor dégg la yàlla wax yonent bi te yonent mooy suñu royukaay qul li azwajika waxal si soxna yépp yudnina alayhin min jalabibin ni ñu sollu jot kon sollu gàtt dagamu ci jigéen ci soxna wa banatika su doomu jigéen yi day tekki ne bépp góor boo xam ne denc nga soxna am ca doom ju jigéen mu toll ci gis baaxu jigéen ba baa ñu koy may jëkkër diggante boobu lu mu fi def ci cal gu gàtt lu mu fi def ci cal gu yaraax lu mu fi def ci cal gu sàggan suñu borom tabaraka taala mi ngi fa baaraamam tekku ci sa dënn yow mi nga xam ne yowey papaam di la wax ne ah kii kët li mu solo danga ciy am bàkkaar ñu ngi ci ami bàkkaar moom moo ñu yéen yomal xiyaamati da nga gis ku seq tànkam di bëgg a dugg ci biir aljanna ja doom ji jigéen ne niix ca loxo ba ne yàlla waxal ci kii jàngalu mu woon li ngay jàngale waxalu mu woon li ngay wax xaw ma ci woon ni lenn mboole mu ñuy aaye fii tey dara laa ci xamut suñu borom tabaraka taala atti leen ñun ñaar foofee kon nag wa banaatika na nga leen wax ne yudnina alayhin min jalabibihin wa nisaail muminina soxnay jullit yi kon nag lii ab nas la lii ab yax la bu wér boo xam ne bii doomu aadama munta bind lu ko weddi doomu aadama munta xalaat lu ko weddi lu xam xamu nit rëy rëy rëy lu ay xalaatam rëy rëy rëy munta weddi aaya yàlla jii mu ne yonent bi waxal say soxna nañu muuru waxal sa doomu jigéen nañu muuru waxal soxna jullit yi yépp nañu muuru yudnina alayhin min jalabibihin nga ne waaw yàlla lu tax ngay muurulu mu ne zalika ndaxte colin gii may wax adna an yuaraf na ñu gën a suufe ci lu julit di def ñu xam ne julit la colin gii adna mu ñu gën a suufe mu ñu gën a suufe ci ñu xam ne an yuaraf na ñu xam ne kii julit la mooy li ngeen di wax minimum minimum nag ku ko amul yaa ngi ci zero parce que maximum am na ak minimum minimum moom soo ko amul rek man nga ne man fi ne maa nga ci zero kon nag yàlla ne ne fii colin gii muy sant jigéen ñi di ko sant soxna yi di ko sant seen doomu jigéen yi di ko sant soxna julit yépp mu ne colin gii mu gën a suufa ci ñu xam le tabarkàllaa maa ngi ko doon wax ci suñu kase bële njëkk a génn maam borom tubaa radiallahu anhu ba muy jàngale saaritu tulaab di ca jàngale lu ñuy tuddee grand mère ci arab daf caa wax ne walan tanaali diina doo am diine yow kii jigéen xatta tasturi lu dul dangaa suturaal jismaka si yaram bi lépp yaa zaynabu yow mi jigéen bi taxamuri ci musuuru da ngay jël ak musuuru maam borom tubaa mooy wax muur sa yaram yi yépp ba mu des xar kanam bi ak tenq yi nee na lii moom xam na ne ku ko deful nee na lan tanaali diina doo am diine te nag ak diina la wax muy liif ak laam muy al islaam naka noonu ba dama ca wasiya ba muy tuddee wasiya pi pend job ma nga cee waxi wax ji mel noonu waaw duumi ala al xumuli wa tafatturi fi sirri wal jahri fa yaghfira laki wala fa yuxfara laki kon zalika colin gii yàlla santaane adna mooy li gën a suufe an yuraf na ci ñu xam ne ndaw sii ci ñu xam ne soxna sii jullit la fala yuzayna dootu lor kenn kenn dootu ko lor dootu lor kon ci yaramu neenam kenn dootu ko lor ci di ko cokkaas fala yuzayna dootu lor kenn ci yaramu neenam kenn dootu ko lor ci di ko cokkaas jigéen am ñun bu ko soloo dox ci mbedd mi rek ñépp daal di koy teg yaay waaye am ñun bu ko soloo ci mbedd mi rek ñépp yeb ko tabarkàlla tooñ kat yi li ñuy mën a mën a tooñ xam nañ ne ñuy tooñ mooy rek ñuy sole col nga xam ne dañuy bëgg ku leen tooñ wa kaana allahu yàlla nekk na xafuuran di baalekat rahima di ko bor yërmande yàlla ñu baal te yërëm ñu suratul ahzab aaya juróom fukk ak juróom ñeent kon suñu borom tabaraka wa taala lii mu jàngale fii muy su koo fab nag di ko teg ci ay xalaat walan koy fab di ko teg ci wàllu naan biir waxu koog na ci borom xam-xam wax borom xam-xam li ñu ci wax mooy yàlla nee na na jigéen ñi muur seenu yaram yàlla nee na nu ndaw ñi muur seenu yaram ndawu jigéen yeeg yépp tabarkàlla yàlla yàlla defal ñu jàmm defal ñu tawfiix ki nekkoon ci tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall ànd ak coono xarale wi mbokkam si Abdoulaye Diakhaté wa akhiru da'wana an alhamdulilahi rabil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
2: ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñi déglu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ci waxukaay bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak wàllu xarle wi seen mbokk Abdoulaye Diakhaté, si defem seen rajo moo leen di indil seen jotaayu tafsiru alquranul karim. Alhamdulillah, ñu ngi taxawoon démb ci suratu al ahzab aya juróom fukk ak juróom ñeent. Suñu borom tabaraka wa taala doon ci wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni nga xam ne noonu la jigéen ñi war a solo, moo xam ñi ne ci sëy lañu, moo xam ay jigéen lañ ñoo xam ne kenn dencagu leen, moo xam ay jigéen lañ ñoo xam ne jigéenu julit lañ. Nee na daal, li azwajika wa banatika wa nisaa'il mu'minin. Ñu gisoon ci aaya ji suñu borom tabaraka taala di wax ne nii nag mooy li gën a suufe ci ñu xàmmee leen, fa laa yuctayna, duutuñu lor kenn, kenn duutu leen lor. Kon jigéen ji bañ ku la lor ci mbedd mi, bañ ku lay lor ci ët bi, bañ ku lay lor ci kaar yi, bañ ku lay agressé, bañ koy nangu li nga yor, bañ ku lay kar di la sonal, bañ ku lay sonal ndax ñàkk laa yërëm, bañ boo nekkee fi ngay liggéeyee léeg-léeg sa njiitum liggéeyu kaay di la jéem a sàkku. Ngeen tuddee ay sàkku ci barabu liggéeyu kaay te xale jigéen di ko jàmbat. Barkaala, léeg-léeg ngeen dégg fi ñu ci def ay émission yooyu yépp suñu borom nee na koo ci xam ne bañ nga mu dal la te ngay jigéen, nee na lenn rek moo la ci tax a mën a mucc, yudniina alayhinna min jalaabi bihinna, nee na sol la jot rek. Sol la jot rek moo la tax a mën a mucc ci yooyu yépp. Waaye bu ñëpp daje woon tëral ay loi, tëral ay atte, tëral leen lu nekk ngir tere lu ñëpp di gis te bëgg ko, loolu du sotti. Boo fi taajoon lu am xar bëgg nga yor saw yet, loo dóor dóor xar mi moom loolu nga koy tere fokk rek mu ñëw. Moom kay ni def mooy dëngal dëngal bopp bi nële pour bañ yet yu dal ko, waaye fokk li nga teg te bëgg ko moom xar mi dina ci ñëw. Suñu borom loolu la xam ne jigéen ñi bu ngeen bëggee mucc moom lenn rek moo leen tax a mën a mucc, mooy yudniina alayhinna min jalaabi bihinna, sol jot rek. Sol jot rek yaatu fat, ndax cër bi nga yor te góor ñi di ko yittewoo ak di ko wër soo leen ko nëbbut xanaa di leen ko wan, fokk rek tabarkàlla ñu indi la ay coono. Te it jot ci cër boobu jaral na leen lu nekk, jaral na leen nangu li nga yor jox ko keneen ngir jot ci cëram tabarkàlla. Kon fii suñu borom tabaraka taala santaan na fi loo xam ne la suñu góor ga doon wax Serigne Shuaibu radiallahu anhu, mu ne mbir mii daal lenn rek moo ko mën a faj, wala ñett yëf. Teel a may xale yu góor yi yu jigéen yi, teel a may xale yu góor yi soxna, te it sajj suñu xef rek tabarkàlla. Yàlla na yàlla yokk ko leer. Yàlla nee na wa kaana allahu ghafuran rahima, yàlla nag ku bëri yërmënd la, yàlla ku mën a baale la. Mooy ki xamutoon lii yaakaar ne ay aaday naar la, yaakaar ne ku mu neex def, yaakaar ne dafa am mbooloo mu ko war def ak mu ko warta def, mu daal di yëg lii daal di koy tàmbalee def. Yàlla neen danaa ko baal ya weesu woon, te it dinaa ko yërëm bu ñu dajee maa ak moom. Li muy tekki nag kon mooy su fekkee defu ko nag ba ba noppi bëgg xafóor wala mu bëgg rahim, yàlla neen lool nag mën naa jëf. Ba tax ñu baax ñi daan soloo nii ñu mel ni ñoom maam Faa Wade Wele, tabarkàlla ñu mel ni ñoom suñu maam Diarra Guusu, ñooñu ñëpp kenn ku ci nekk koo ci masaana gis tabarkàlla waxuma la muuroo ak falaar wala yooyu, waaye séru dënk lañu daan muuroo ñoom. War a door tey ci aaya juróom benn fukk ci suratul ahzab, la in lam yantahi almunafiquuna walladina fi qulubihim marad walmurjifuuna fi lmadina lanuguriyannaka bihim. Yàlla nee na yonent bi, la in lam yantahi, su bàyyiwul tooñ, la in lam yantahi, su bàyyiwul tooñ, su bàyyiwul naafiq, su bàyyiwul def li muy def, la in lam yatruk haulaay almunafiquun الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر سني بايول سي نافق غوغو لا ان لم ينتهي سبايول المنافقون النافقي النافق والذين اك نيغا خامني في قلوبهم مرض سين خول فيبر سي نيك والمرجفون في المدينه اك نيرنغرنغي دك بي اي بيرسيرباتور لين دون تودي بودي سي لاكوب توباب نيت ني منافقون الذين في قلوبهم مرض المرجفون في المدينه فدين ياخو نيت ني نيوكو ياخ يالا نانا فدين ياخو نيت ني نيوكو ياخ كي ووتي نا گمنا يالا تي بيتي تي بير گا ود يالا كيغا خامني خولام دا فا فيبر اك مرجفون ني مون نيغا خامني دوني باي لن مو تد فم ورا تد نيوم دال ينشرون الاراجيف والاكاذيب لبلبله الافكار وقلقلت الصفوف ونشر اخبار السوء لول موي سين لغي تسارع اي رنگرم دي اك اي واخ يي دول دغ اك جخاسه خلات نيت ني اك جخاسه ساپسي اك تسارع خبر يو باخو نيوني سي مدينه لول مو دون سين لغي تبارك الله نونت بينا دغان نا رك ني دوخ بني حرام yonent bi ne haram na nak ñu dox ban dagan nek ay murjifoon fu nit ñi jaar buñ fa jaar fu nit ñi jëm buñ fa jëm tane ay julit lañ bu nit ñi jëme ni ñu jëmale bu nit ñi jëme ndale ñu jëm ni rek yalla mu ne nak ñooñu buñ bayoot lool wal murjifoon fil madina mu ñatt ñooñu lan nukhri yanakum dañu la khair bihim ci ñoom dañu la khair bihim ci ñoom manam dañu la jox ndigalu songulen la nusallitannaka alayhim ya muhammad dañu la jox ndigalu jëlul sa jasi te songulen ñom ñet buñu bayu liñu def dina la wax nga songulen summa ginaaw ga nak so len songé la yujawirunaka fiha dutu ñu dekkete ak yow illa qaliran mudul tuti tut lañ fi amad rek yakhrujuna min al madina فلا يعودون الى مجاورتك فيها الا زمنا قليلا ليس ما يتاهب للخروج التفسير الرازي من وعد الله نبيه ان يخرج اعداءه من المدينه وينفيهم على يده اظهارا لشوكته التفسير الكبير جوكيب نيار فك جوم كاتوم نياري تيمير اك فنوير اك بن من yalla tabaaraku ta'ala digna yonentem bi mu genné nonam yi medina dakhlen ci loxol bopam feñelako dolem sallallahu alaihi wasallam muneko kon ñet ñi buñ bayut li leñu joge fi te buñ fi joge rek diñu ji dox munafiquni alladhina fi qulubihim marad murjifuna fil madina ñet ñi buñu genné medina dox rew buñu neccit buñu fa génné diina ja dox kër buñu neccit buñu fa génné diina ji dox gox buñu neccit quartier buñu nek restaurant buñu nek mëna dal fuñu mënd di nek ñom ñi buñu fa génné rek diina ji dox waye buñu fa génnul nak doxal fa dara da fay jafé ndegam yoonte bi lañ mëna galankor waxuma la kenn ko xamni ki do mom sallallahu alaihi wasallam ñoñu mal'unin suñu di leen de genn dañ leen di soril yermande yalla mubidina an rahmatih aynama thuqifu fuñu leen mëna fekk japp leen ukhisu dañ leen di japp wa qutilu ñu ray leen taqtila ak ray aynama thuqifu fuñu leen mëna fekk ukhisu jappes leen wa qutilu rayat leen taqtila ak ray aynama wujudu وأدركوا أغصوا على وجه الغلبة والقهر ثم قتلوا لكفرهم بالله تقتيلا فجلن فكرك بلن جنة مدينة منب ينك فننك دفا دفا سين يفيوي مرجفون يك منافقون يك الذين في قلوب مرق نانا فجلن فكرك جابلين بلن جابي رايلين نخ دين جي نيكو دون غالنكور من فجو تكت ني tabarkalla suñu borom tabaraku taala di wax ñu nekkon ci biir diine ji nek ay murjifuna yalla yalla musal ci murjifuna yak munafiquni suratul ahzab ay juroom ben fuk ak ben sunnatullahi yalla neena li moy doxalinu yalla fi ladina ca gaay nga xamne xalaw ñoo jitu won wala weyon nañu min qablu bu ñeuk sunnatullahi fi ladina qalaw min qablu li moy sunna yalla li moy terelinu yalla li moy loi suuf wala li moy loi société ni lay doxé sunnatullahi fil munafiqina

di falal yunit bi tok la won sallallahu alaihi wasallam buñ fa jogutoon lañuy doora wax waye ñoo fa joge wacc kon nak min indan fusikum ci seen bop la inna allaha li wur moy yalla ala kulli shay'in qadir lepp la am katanu def ko dafa am yimoy jomb ba duko def rek waye lu nek amna katanu def ko fenn ko def yimuy ñak kay moy mu am yum jamba def subhanahu wa ta'ala way lepp la man mom sallallahu subhanahu wa ta'ala amul ñu tele dafa am yum jamba nak ndax jamba na mos mom subhanahu wa ta'ala nga ne ci mbedd mi nan ko mayma 5000 mu lay yor 5000 ci mbedd mi lool mom du ko def mën nako nak waye nak jamba nako ndax su fekkon ku ne mayma 5000 may la 5000 su boba 5000 dut am valeur ndax ñepp na ci mbedd mi nan mayma 5000 mayma 5000 bala suba mbedd mi yepp fess delek 5000 su boba 5000 dut am valeur ndax fi nek ni souf ci do deug ko xamni ki day wax mayma tibou souf parce que mudou souf legui dafa bari ba kum neex fa nga tok ndeup ci souf ci kon yalla duko defé non tubarkal yoy da ko jomb ak yeneen yi mel non tubarkal wama asabakum la len dal yawmal taqal jam'an bis banyar mbolo dajé fa bi ismillahi ci dogol yalla la ngo le mune yena li mune dogol yalla moy kon bi nga defé li nga munut lol la yalla def subhanahu wa ta'ala wali ya'lam ajit muhammi mom yalla al mu'min ni ko gem ci bir ni ko gemut wali ya'lam ajil muhamm alladhina nafaqu ni nga xamne dañu nek nafiq wa khilalahum munalen ta'alu kaylan munalen ta'alu kaylan qatilu fi sabilillah ñu leen xex ci yoom yalla ay difa'u wala do bu ñen xexu ci ñen defendre sen bop ñen sek sen bop qalu nafiqin ko law na'lamu qitalan sun xamone xex lattaba'nakum dañu len top xola rek dañu mën ta xex waye suñu xamone muy xex dañu len top muy ahlun nifaq yi lu melni abdullah ibn ubay ibn salun ak gaay nga xamni ñom la andalon ñu suñu xamone luy xex top len yalla ne len biñu ne suñu xamone luy xex top len hin ñom lil kufr ci kefer yawma izin karabani wax lol aqrab lañu gëna jégué minhum ci ñoom li iman ci gëm fi tam diq ta'bir qur'ani wala diqatu ta'bir alqur'ani ni alqur'an tegge wax yi deglu ko hum lil kufri yawma izin aqrab minhum lil iman bi ñu hum daf na rek lil kufri pour won leen ne min jégué kefer ndax da la bëgg won ne ñi ñu ne xex leen ci yoonu yalla wala ngeen fek seen bop ñu daal di lay ne law na'lamu qitalan lattaba'nakum suñu xamone luy xex top leen yalla da lay won ñi jégué ak kifr ak ñi sore iman mu ne hum ñoom li kufri ci kifr gis nga ñoo kifr ñu sosé man yawma idin muy benn baat aqrabu muy benn baat minhum muy benn baat lil iman gis nga fam def iman digeunte hum ak iman yalla doxal na fi joom ñent baat kon bo do indi iman waye bu ne hum pour ñu jey kefer da fi indi lu kufri bokk yi xol leen tere li mu yalla subhanahu wa ta'ala ci tere bu kiyam tani bi ha ak kefer lañ gëna jégué ci iman mu tejje ni wax ji hum lil kufri yawma idhin aqrab minhum lil iman yaquluna ñi ngi wax bi afwaahim ci seeni gemign ma lo xamne laysa fi qulubihim nekul ci seeni xol wallahu yalla a'lamu xamne lol bima yaktumuna ci liñuy neub ñoo ñoy ñan allazina mo ñi nga xamne xalu li ikhwanihim dañu wax seeni mbokk wa qa'du takat nga tok xexewuñu neneen law ata'una bunni topon ma qutilu kenn len ray su ngeen ñu topon tok baña xexi kenn len ray kon nak bu ngeen fa dexe jël len xul wax len neen legi su fekke ku demul xex do de fadra'u yen segal len an anfusikum ci seen bop al mawta de xexal bu ngeen de in kuntum sadiqin bu ngeen waxe deug modi ak ñeme du taxa gawa de ak ragal du taxa gudd fan ragal du yokku fan waye ñeme du gattalu fan dedet mom kay budé jott rek nga dé ci tabarkal la waye budé jottum do dé kèn du dé té sa app ñewut kon ragal yi olaf di wax rek yab yalla tabarkal yalla suñu borom tabaraku taala may ñu ñu dajé wat fi aljumu jidi ñu ci katunu borom subhanahu wa taala ñu fusat li nga xamni moy tafsir bi
ñu tek suñ baram ci aya témèr ak juroom ben fuk ak juroom ñett ci surat Ali Imran buñu fi Yalla mayé ba ñu ñëwaat ca aljuma jé ci katanam borom bi wa salatu wa salam ala rasulillahi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk ñu dañu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh delu sété nañu ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci tafsir alquran alazim bi nga xamné ñi ngi lan koy defal ci aljuma jot ci waxtu mi xam ngeen né yeen ñi tapo tafsir bi taxawon nañu ko yeen ci aya témèr ak juroom ben fuk ak juroom ñent ci suratu ali imran muy fi sama borom doon waxé ginaaw a'udhu billahi minash shaytanir rajeem bismillahir rahmanir rahim الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أتاعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ونكمل تأتي آية بن جوخ ليغ موي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا خمنا آية يي ني نك ميغي دون آية يو خمنا دا فا توختالو دي وقتان تي قزوة أحد don dugalale ci bir aswatu badrin al kubra way di genn walé mot yi nga xamné nafiq yi ñu koy denc way di leralale warate yi nga xamné amna ci qaswatu uhud te jundi la di won ko ak mom ayo yi moy wi di motli li defon ci netli bi mudi wala tahsaban alladhina qutilu fi sabilillah sababu musulu aya yi ma nek amna ñaari riwaya dani bi modi ibnu abbas radhiyallahu anhu neena bi nga xamé ni wa uhud xex nañu ba lañu leen def ñu def leen ko buñu genné aduna seen ruh ya suñu borom def ko jël dugal ko ci biir ay pitch pitch ya nek ci biir aljanna ca dex ya di nan ca dex ya di lek ca meññit ma su gudde ñu dem ca fa ñu wekk lampe ya fanan fa ay lampe or ñu wekk ko ca zilul arsh bi nga xamé ne fekk nañ lolu neex lol lañuy lek neex lañuy nan neex fañ dëkk neex ñu yéene ko gaay nekkon ci uhud te déhegu ñu ñu ne waaw ana kan mo ñuy demal ci aduna waxal ñu nit ñi ne leen ku dé ci yoonu yalla li ngay am salawatu wassalamu alayhi mune yalla mom mi nga xamne mo tim al-akhirah tim aduna di alam al-ghaib wa shahada ne len kay len ma wax len lolou nga xamne mom ngeen beug ku len ko waxal wa aduna benen riwaya bi ñu ko jël ci jabir ibn abdullah mune kere biñu joge uhud dañu am ay fan salawatullahi wasalamu alayhi dajje ak mom ne ko waaw yow fan yi dama la gis nga sedd lol mune ko waaw waaw sama moy juru goor mo def ci xex ba tayit dafa bayyi njabota ki bor salawatu wa salamu alayhi ne ko waw duma la wax ndax liko yalla defal muneko an kay lol kay beug na ko xam muneko sa way juru goor yalla daf ko jakarlo ak mom wax ak mom ne ko legi waxal lu beug ma defal lako muneko sa way juru goor wo di abdullah dagna yalla dama bëgg nga delol ma sama roogi ci sama yaram wam nekkon ma xexat ci yoonu yalla ndax ñu rayat ma ci ma amaat teranga ju tollu jima am yalla ne ko lu nak mom wess na da di koy defal teranga teranga yoyé nak mom la alquran di woné ne ki dé ci yoonu yalla bu ngi ko jappé ko dé bal ahya jang ngeen lu melon ci surtu yasin bañu rayé habibun najjar من يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ايوا الا كان نيخون نيغا خامني نيوما ري ولا بوك نيغا خامني نيوم لا بايي تي بوكون وار نيوم تي موي دغرل دين اكا نيخون ني خامني ليما ام تي تراغا با دين جوغي تي لولا ناخ نيت سي نين نيك تي مين مير نين بوك تي فاتو موم ما ديم با غيس اني با موم موي خام لا تي نيك
yow mi ci ñewul gun nak doko xam dafa am ñaar ñu andon di jënd yi fi jaamuru ba kenn ko duggalé loxom ñu dagg loxo ba té ñom ñaar duñu gis ki ci dess né morom ji diiw mu na mu ko kees suukar yi day dafa deugër tay rofal sa loxo pour nga jël té mom wuur na ko nak dagg na loxom waye duggu ñibi ak loxo buñu dagg té kër duñu dagg loxom mu na ko rofal kees suukar yi dañu deugër ndaysan kooku daal di roof loxom borom suukar si tiye ci loxom fasiyene dagg loxom comme ñum dagge loxom ko ñëkk ci paaka bi nag ñëwut muy dagg mu metti lool keneen ki ne ko diw mu ne mu ne ko mbir mi metti na de mu ne ko balaa ba dafa mel ni sama loxo bii gis nga ki lay jiitu fa yàlla am ay teraanga nun la mel ni ñaar ñii rek looloo tax ba gaañi bi ñu demee ci yàlla am teraanga ji ñu ne yàlla waaw ñu ne waaw lii kan moo ñu koy waxal ña ca àdduna loolu la yàlla di wax yastabshiruuna bi ni'matin min allah mu ubbeeku nag wala taxsabanna bul yaakaare mukk allazina ñi nga xam ne xutilu dañ leen a rey dañ leen a dóor jaasi ñu dee wala ñu fetal leen ñu dee fi sabilillahi te nag ci yoonu yàlla bul defee ni ñooy ñu amwaatan ñu dee lañu bal deewu ñu de ahyaaun dañuy dund inda rabbihim fa seen borom ñu ngay dund deewu ñu yursaquuna ña nga leen di wërsëgal wërsëgu mel ni biñ wax léegi da ngay dégg shaair ba musa nabi mu naan wa zikruka baada almawti umrun thani nee na soo faatoo sax ñu lu ci bet sa gannaaw geneen dund la waxuma laa ñii nga xam ne yàlla leen garantie seen dund foofee ca tabaraka wa taala ñooña farixiina ñu kontaan lañ bima aataahum allahu ca la leen yàlla jox la leen yàlla jox sedd na seen xol la leen yàlla jox jaral na leen ñu dund siwaat keexaat deexaat demaat amaat ko kon rëy la defe naa ne koo xam ne lii la fay jaral na la ba tax nga bëgg a defaat li nga defoon opération bi nga defoon ñaari ko perte ci opération bu ko nangoo defaat lenn na lay def waaye du bokk ak lim defoon waaye boo ci bénéfice woon nag moom pour defaat ko lay yomb ñii itam ñu ne buñ sañoon ñoom dellu siwaat deexaat ci yoon yàlla deexaat dellu siwaat deexaat ci yoon yàlla tabarkal yastabshiruuna bi ah farixiina bi ma aataahum allahu min fadli wa yastabshiruuna ñuy sàkk ku leen dëgal ku leen jotee information boobu billazina ca ne nga xam ne lam yalxaqu bihim dab séeguñ leen fii ñu nekk ci àlaxira min xalfihim te nekk seen ginnaaw li bëgg ñu wax leen ko mooy alaa xawfun bu leen ragal alaa xawfun alayhim bu leen ragal wala hum yaxsanuun déet ñoom ñuy jàq bu leen jàq bu leen ragal teraanga ji jar na jaay su bokkan loolu la ñu wax yàlla ne yastabshiruuna ña ngay sàkk ku leen jottaleel seen mbégte la bi ni'matin ci xéewal min allahi bu jóge ci yàlla wa fadlin ak ngëneel wa ann allaha te yàlla laa yudiicu du sànq ajra al mu'miniin payut ñi nga xam ne ñu gëm lañu ñu gëm ñooñu allazina ñoo ñi nga xam ne stajaabu wuyu nañu stajaabu wuyu nañu lillahi ci yàlla warrasuli wujju yonent ba min baadi ma ginnaaw ba nga xamee ne asaabahum dal na leen alqarxu gumba ginnaaw bi nga xamee ne dóor nañ leen ay jaasi ci xasootu uhud ñu ña am ay góom ñi nga xamee ne góom yi métti na muy yowma xamraawul xasad wala asad góom yi métti lool waa ñi nga xam ne ñooy xourayche daal ne nañ dem jekkli juli ji bi ñu waxee loolu salawatullahi wasalaamu alayhi woohaat leen ñoom ñëpp ne leen kaay leen ñu dabiwaat leen ba ñu xam ne dawuñu ragaluñu leen bi nga xamee ne woote na nag ñu wuy si woon ñooña lay wax allazina stajaabu lillahi wa rasul min baadi ma asaabahum alqarx ñi nga xam ne wuy si nuñ yàlla wuy si yonent bi ginnaaw ba nga xamee ne góom yooyu dal na leen te mooy yu metti yooyu nga xam ne mooy jaasiñ leen gajji waaye téewul ñu ñemewaat yàlla ne lillazina ñel na ñi nga xam ne ahsanu rafetal nañ minhum ci ñoom ñooñu nga xam ne ñooy rafetal ci ñoom wattaqaw te ñu ragal yàlla am nañu ajurun azim pay gu rëy a rëy a rëy ñooñoo ñan allazina ñooñoo ñi nga xam ne xaale lahum nnaasu nit ñi dañ na leen won inna nnaasa qad jamacuu lakum dañ leen doon tiital ne leen nit ñi waa xurays dajewaat nañ pour songu leen faxshawhum ac ragal leen leen daw leen gaaw ñu ngi ñëw bi leen noppee rek fa zaadahum imaana loolu doli leen ak gëm maanaam
biñu nekké ci xaswa bi xex nek ci modi ñoom ci seen bop dañu jog songi wat ñele biñu leen songé loola tax yokku leen deugër balen waji xuppé moy ben way bo xamné setan moko wahyu ci mu wax gaay na len daw len setané ngi ñew bam len waxé na daw len setané ngi ñew far loola yokku len ak deugër loola yalla ay wax fi waxalo ñu hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbuna doyna ñu allah yalla wa ni'ma baxna al wakeel wëru way yalla doyna wëru way subhanahu wa ta'ala muy baat bo xamne mom la yonent yalla ibrahim waxon bañ koy def ca sawara hasbi allah wa ni'mal wakeel waye gis nga ko tay sahabatul kiram wax ko hasbunallahu wa ni'mal wakeel modi kon suñu borom subhanahu wa ta'ala li nga xamne mom lay def ci doom adama mu xam ko mom ci bopam nonu la xamé mbolé mbir mo xamni ni nek na kon nit ki bokku na ci ak degeeram bu defé lim man lepp mu xamné nak hasbunallahu wa ni'mal wakeel amna fenen ni'mal mawla wa ni'man nasir bañ waxé lolu dem ca hamraul asad ñi bi wat nañ ci jamm te jasi dalulen alquran ne fanqalabu bi ni'matin min allah fanqalabu nibbi bi ni'matin ci xewal min allah bu jogu ci yalla wa fadlan ak ngeneel bi ñi nibbi lam yamsas umsu len lu ñun rafet lu wut malu metti ñom dalulen wattaba'u ridwan allah ñu top ngeerumu yalla subhanahu wa ta'ala am ngeerumu yalla jaral na len fep fo xamne fi fala nek ñu dem fekki ko fa والله تعالى سو فضل برمي غنيل عظيم غنيل يري ري تبارك وتعالى لام انما كوكوغا خامني موي كي واخون انما ذلك الشيطان سين كوك دون واخني قريش دجنا بور سونغول شيطان دون يخوف اولياء داي نابو دي تيتلو نيغا خامني نوي اي باراندوام شيطان موي titlo ñinga xamni ñoy ay parando xam yeen julit yi nak fala takhafuhum bu len ragal sheytane bu len ragal ñi andak sheytane wa khafuni ragal len mam man yalla in kuntum mu'minin bu fekke gem gen yalla yalla kon tabaaraku ta'ala neena mom rek lañu wara ragal ku dud yalla di su ko ragal ndax ku dud yalla so ne won ben way bu suba mare la sax man na am yow do fekk suba xamu ci dara yalla rek mo man di nepp nit nan ko bu ma ragal ba ragal ma nakoy ragal waye bo ragale kenen kudul yalla yalla neena bul ragal kenn kudul man man rek ma jara ragal wala yahzunka bum la merlo wala yahzunka bum la jaqlo allazina ni nga xamne yusari'una fil kufri dañuy ndekante ku dakale di yalla lolu bum la weddi bum la taxa jaq mukk ni nga xamne dañuy ndekelante kenn ku nek wax sama rom ku dakale di yalla lolu dal lay yadurullah shay'a mun ñu wor lor yalla dara bu ñepp andon weddi suñu borom tabaaraku ta'ala loola mun ta wañi yalla tabaaraku ta'ala dara mu ne ko kon ñi nga xamne ñoy ñeekelante di kenn ku nekk jaay sa morom mal dakk weddi mu ne ko lul mom bum la merlo bum la jaxlo yuridullah yalla dafa nam so gisé nit ñi di ko weddi ba nopi ñi ko weddi di mel ni koy am ay xewal ñi ko weddi mel ni ñu fi nekké jamm liñ doon nokki ci ngelawli soppikuwul buñ naane ndox du soppiku mu ne bul defe ne loolu lu neex la bul defe ne loolu lu leen yàlla gërëme la yuridullahu yàlla dafa bëgg allaa yajcala lahum ngir mu bañ leen a defal xazan benn mitir fi l axirati ci àllaa

0: waye ko gis def ne ki def ñuko dara yalla yamal xiyam am nañu xam lu leen di bëggale leen di yob sa waro jahannama taxaw lo leen ci ben xal xal wi ñi taxaw tangay wi moy baxal seen yuur gi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun te fofu moy place bi gëna sedd xal wi ñi taxaw moy baxal seen yuur gi ndax tang te fofu mo gëna sedd in awalahum azabun muhin am nañu bëggal go xamne gi dalen di dalal ba nopi ñu doy di yalla ñu ci al musa ma kana allah yalla nekut liyazara al mu'minina ngir bayyi ñina gëm nañ rek ala ma antum alayhi ci li ngeen nek dama du wax ni gëm na rek yalla bayyi ci nono dedet mom kay day continue di len natou hatta yamiz al qabid min at tayyib barañale li sel ak li nga xamni selul manam bu fekkone ne ku ne amantu gëm na rek yalla nekkon baxna kon fi ne duñu xamé dara waye bu yalla ne kay len ngeen xexi jasi taxaw yep taxaw ah su baba nak legi ko xamne ki sa bakkan dong la won ak ay soop da nga di tok waye ku yalla tax subhanahu ta'ala nak yaay xey seen ñu gajj sa morom jasi mu tebbi nga songo ko gajj ko jasi motax yalla di defal di def ay xex di santane yi ay mbir fi ne boone ci san tank ci bir islam baña yalla ne ah ñew nga ne waaw mu dal lay tek ay natu di seet baxam yalla nun lay def bala ngay dugg ci mbiram dalay natt bu baax xam yow yaay kan door la duggal ci limuy def nonu it kat fopp fo dem warfa dugg ci ab liggey walay lenen dañ lay nattu hatta yamis al khabith bi min at tayyib bu dikki ci liggeyu kay dañ def concours ñu set ñi raw ñu na tan len ñi rawud wala amuñu dara ñu bayi len fa yalla it nak nu lay def ka xeer yi indi ay santane indi ay tere di set nak ana ñi nga xamne neenañu gëm nañ te gëm gi nek deug ci ñom ana ñi nga xamne ñom dañu gëm nañ nekati yu gëm gi ci seen lamine leen loolu mo ci bari yalla tabaraku taala loolu la ne duma fi duma len bayyi rek ku ne gëm na ma bayyi nonu fokk ma natu len tek len ay natu ci wax tek len ay natu ci seen yaram tek len ay natu ci yenen ba xamé al khabitha min at tayyib wa ma kana allah yalla ne kutit li yutli'akum ngir mu yurndu lolen alal ghaibi ci kumpa yalla du won ñepp kumpa manam yalla du def ben list pour limal ñu nafiq yi nek ci rew mi yep yalla du ko def nafiq yi nek ci aduna mu rebel ñu ab list ni ñi ñi la yalla ne lolum duma ko def parce que kon yefi bu siré won nun amna secret bu ko yalla siwele nun kon du bax bi nga yewé sa xawm tabaski bi nar ko tabaski bu ko wor ne dang koy rendi du ñu sukkar kon boko joxe nan mu do mu ne nanuma nga jox ko lek mu ne lekuma lutax parce que li tax nga yew ko sa keur mom xam ko nga ko jox kaddu diko jox ndox diko jox li pass diko jox ay mburu pour mom yow dang ko bëgg nekata da am loko bëggal lolo tax secret ñepp yalla ne diw nafiq la lolo yalla duko def dafay teural nak luy wone ne ah diw kat ndekata nafiq la lolo yalla teural motax mu teural li melni xex yeek tabarakallah motax mu ne وما كان الله يلا نكت ليطلعكم على الغيب يرنو لولن بانجن جسكم با تيدت علماء يوخنا نتي وخي باري باري مي بودي مي تبري دافني موم موني موم اولى الاقوال بتاويله ما كان الله ليطلعكم على قلوب عباده فتعرف المؤمن من المنافق والكافر ولكنه يميز بينهم بالمحن والابتلاء كما ميز بينهم يوم أخذ بالبأساء وجهاد عدوه فدما تي تبري تا سقب جرم نار البا قتم ينتمر أجنات جرم نار لول السماء برام تبارك تعالى وخ من يكون ولكن الله وعي على نميدف ما يجتبي ديتان من رسله تيرن تنبئي من يشاو كوكا نيخ سوكا تتانينا وانكو تي نيون نخمني نيو دي نافق am ci ñoo xamne dañ koy wan motax buñ ko woné salawatu sallamu alayhi mom tam mu bind ko daat ne diw ak diw nafiq lañ waye ñu nubb ko jox ko ben sahaba kep sahaba bobu mom nubb ko wax ko kenn tabarakallah ba legi xamu ñu ñan la yalla neena fa aminu billahi gem leen yalla rek bu leen fi nekk jëm lu ñu fi nak yo xamne leer lu ko fen wa rusulihi gem leen yonentami wa in tu'minu bu ngeen gemé yalla gem yonentami wa tattaqoo ngeen ragal ko moytu yi teren te jef ay ndigalam su ngeen ko defe falakum da ngeen am ajrun azim pay gu rey ci aduna da ngeen ko am su allah khair mu ñew ci ñinga xamne dañuy baña joxe azaka mune wala yahsabanna bumu yakar alladheena ñinga xamne yabkhaluna dañuy nay ci ñey bima ataahumullahu tilalen yalla jox min fadlihi ci wursugam wursugu wilen yalla jox ñu nay ca bun yakar ne nay ga huwa khayran lahum mo gën ci ñam yalla jox la alal nga nay ca genné azaka genné azaka don lo xamné yaq yalla yene sekk liggey bi liggey bi jeexé muna la légui nang ci genné nangam jox ma jox samay faqir lola so ca nayé yalla néna bul yakarné khayrun lahum mo gën ci ñom dédét gënul ci ñom musiba lay nekk ci ñom tawhid ci xalé bu défé papam dara bu papam tambulé diko xass rek mu yegg né duñ du leen door ndax ay xassati ak wax day wañi dangari doore so toñe sa wayjur bo accé mu door rek mom dina la door waye bu tambulé wax rek yegal na man nga muccu motax alakhir day am ñun buñ sañon yalla xass leen waw wa in yatlubu irda Allah fama hum min al mardi anhum wala alayhim والعتبة رجوع المعتوب عليه الى ما يرضي العاتب واو لو تخ ديفو نانغام غاني واو خمغا نانغام ني واو تيغا ديفو نانغام با بانغاي موتشو يالا ني فما هم من المعتبين كان دون قص واو مو تخ سو امي وجير وله نياار موي رك و خامني سا بو نيوي رك موني فو نيكون ولا لو دون ديف واي بودي وي دورا داغي نيوي رك مو دور تبارك الله لول لا غاي بغون لول موي نينتلو خاج بي ki benen tem bu alquran don indi fi mu dug ci juromel bi ñew ci walu jinne yi tabarakallah mbokki alustad shaybat alhamd jufi nga xamni ñoy walu jinne yi li ñuy yaq ak li ñuy def yeb yalla neena wa qayyadna lahum min linkalen len linkale moy tak bum ci sabbat tak ko ca batu kele ni ñi def ay xar ñuy jaay lool moy leunkele wa qayyadna lahum ñu leunkele len qurana ay njuma dafa am ci nit ñi ñoo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala daf leen leunkele ñoomit ak ay njuma manam mu fab jinne affecté la ko lepp loy def nak jinne ci duggu ci yaq ko ngeen bokk di yaqalo wa qayyadna lahum qurana asu légi nak bu nit buñ ko leunkele jinné jo xamné ji duñu juk wala du jinné ju bax légui moy dugg mu dugg ci amna ay nit ño xamné den ci soxna yombu len naqurna asu am ño xamné tabarakallah sey yombu len te ñu di aw jigen qurana am motax qurana ay njuma tabarakallah yunus bi alayhi assalam muni ko gis rek ci nit ñi rek amna qarin aisha ne ko yow sax mune man ni sax amna ko waye man dama gor gor lu ba biima ci yor mom duma digal lo xamni li lu juba dila njuma yoy nak fa zayyanu lahum mirfatal len ma bayna aydihim li sen kanam lepp wa ma khalfuhum ak li sen ginaaw wa njuma yoy lepp lo def rek ya garawul xam nga nim xewé legi garawul fa zayyanu lahum ma bayna aydihim wa ma khalfuhum lepp lo def rek ñu na amul solo garawul ba far dara garawul legi ndax khurana asu yoy muy njumo yoy nga xamne mom la doom adama yi di am ci kaw aduna fi te cagante buñ sagam tax suñu borom tabaaraku ta'ala affecté len len ñu and ak ñom rek fasayyinu lahum ma bayna aydihim tuma khalf lu ñu dan def ñu nan un wala ñu nan tuup wala ñu nan ëpp na def legi nit da koy def te dara dara tabaarakallah loolu yi xam ngeen ci yo xamne mo upp yi ma ci xam motax wa haqa alayhim alqawl wax ja wacc ci ñom fi umamin ci aw ay xet qad khalat jitu won nañ min qablihim qad khalat yoyon nañ min qablihim lu len jitu suratu fusilat aya ñaar fuk ak juroom ñoña nak min al jinni wal ins bok ci jinni ak nit ñi ñaare alquran jinn ins rek ndax jinn mom ak ins wa jinn mom ak nit motax alquran diko jital wama khalaqtul jinna wal ins fi gis nga ko qad khalat min qablihi min al jinn wal ins jinne mom ak nit motax yakal nit yom ko mom jinne waaw gis nga qurana su yoyu ño fexé ba nit ñi dañ ñuy gëm ne amna nit ño xamne ngeen baal ma ci baat ni bëgg wax dañ leen di woyé ay dëmm waye lu jinne mo koy def te nit du duggal khalatam ci walu wo ak turilu alquran ndax qurana su'u yu fazaynu lahum ñoy def bu nit dekké ci barap te xamuñu ko nit febar fa ñom ñoy jël jëm ko ko ñew tim ki febar waaw jël jëm nit ñew tim ki febar nga diko gis na diko gisé ak nga gis na nan ko bajjeen diw bama wala yaay diw bama wala baay diw bama wala ngay wax yeen wax yu gëna xoot yoyu say mbokk nak daadi jog ñom songi ki ngay tuddu lan la ci jinn ji bëgg mom moy yaq digënté bi rek fasayuna lahum bayn aydihim su ko defé bu ñen démé ak ko ne ko diw mi tedd de yi guy genn aduna nga diko genn su ko defé mom day jaxlé lutax ñi may wax li motax olaf yi ne ñi ñuy togn dañ ko togn ñu ne ko en tout cas su jinné adun mom nga genn adun légui taflil fi ñëyut ko mu ne waaw man xawma dara ñu ne ko da nga taflil buñ ko sonalé ba mu taflil mom bi mu taflé rek gëm na ni mom amna lu ci duggal tuuti moy nit ñi ñom gëm nañ ne kon sultan mom du taflil ñu la dem jël taflil ba yok ci ndox tour ko waji rek mu jog tok jinn ji mom daali dem mom yaq na digënté bi dem na bu ko defal ñu na ñun de buñ demutoon ci diw ñak rak wala ñak sœur wala ñak yoyu li li ci jinn yi def ci dëkk bi kenn xamul nu mu tallu waaw tabarakallu dugg ci digënté yaq ko yow ngay gis li ngay gis jinn la waye do mëna wax ni li may gis jinn la nekati yow yaangi yaakar na yow benen way ngay gis wala keneen nit fekk jinn ji mo jël jëm waaji dikk taxawé ko ba mëna tass digënté bo xamni bi ñu ngi koy tass innahum mbollem ñu top jinné ci li kanu qasirina dañu perte dañu ñak sinu dundu nar ko ñak ci al-akhirah niñ ko ñak ci aduna suratu fusilat aya ñaar fuk ak juroom yalla neena wa khalawm waxna allazina kafaru ñu weddi al-quran la tasma'u bulen degg bulen degg bulen top li hasal qur'ani al-quran ji lum len terek lum len digel bulen ko degg bulen ko top ni def wa alghaw fihi na ngeen ko ciow la'allakum taghlibuna nakh ngeen not wa al-quran waaw la tasmu li hasal qur'an wa alghaw fihi ciow len ko ndax mu rir motax fi ne tabarakallah marché bo dem bo fa jare le fay yingutu difa kunnum kunnum gi mo epp lay alquranul karim tabarakallah teglen sen baram ci aya ñaar fuk ak juroom ben ci suratu fusilat ñu ñaan suñu borom tabaraku taala mu may ñu ñu fekke aljuma jirño ci katanam ñu del ci waat pous li nga xamne modi dars bi bokk ñuy deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh suñu borom dal ñu netali aw nit yo xamne dañoo wax te biñuy wax wedd yalla tax ñu wax mi ne bu len deglu alquran ji la tasma'u li hadha alquran bu len deglu alquran ji wa alghaw fihi wala walghaw fihi ciow len ci kawam ciow len ciow lu tege ci kawam alayhi wala fihi la'allakum taghlibuna ndax ngeen not wa alquran moy fokat yek way kat yek tasu kat yek yu demé ni ko yoy yep nga xamni bu seeni mbir jubé nit ñe yañ ñi def lañuy gëna tal ci deglu alquranul karim lolo tax la tasma'u li hadha alquran suñu borom tabaaraku ta'ala biñu natli gaay yi nga xamne ñoko na wax ëlëk falañu taxawon wara doona tay ci falan nusiqan alladhina kafaru 'adaban shadidan
1: ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون
0: سي بروم نانا
1: فلنذيقن واتنا ندان مسل الذين كفروا نودي لن لي مسل عذابا شديدا مبغل متر لتخ ني لنكاي مسل من ندخت ني ودي نيون لا تسمعوا لهذا القران كون نك يالا نار لنا مسل عذابا مبغل مو خمن شديدا متر لا ولنجزينهم دان لن في اسوا الذي نغن متي lu gëna ñaaw la nga xamne kanu ya'malun nekkon nañ doon ko jëf ci borom ñi nga xamne ño wëddi li leen nara dal kon moy li nara jëfé wala nara mos mugal mu metti mo xamne nar lay dana dal mo leen yalla tabaaraku ta'ala di netti di leen ko fayeel ذلك لمن دفعه لذلك لتخلي مود جزاء اعضاء الله فيب نون يالي النار موي سوار فيب نون يالي النار موي سوار رك لهم امن فيها تسوار دار الخلد كرك صح كرك صح تسوارا والنار صح اللك يلجل موسى جزاء منك في بما كانوا تسبب لنكون بآياتنا تسمي آي نيون يالا من يجحدون دون كو ودي سورة فصلت آي نيار فك اك جروم نيات وخال وخ بني دوغي سوارا te mu metti alladhina kafaru ñu wedd yalla ñu dugg sawara sawara metti lol duñu fa lek illa min ghislin duñu fa lek laysa lahum ta'amun illa min dari' yu yeb am fa ndax metti mirad ni rabbana yaw suñu borom arina wanyu الذين نيار غايغا خامني اد الله نا نيو نيو ريرال ني دوغ سوارا خامناني كو دوغ سوارا كوني دا ام لو فا دوغال ني نون ني نيار ني ريرال فوفي القران دا في تونتو تي لو ام سولو موي ناخ نيت مانا دوغال نيت الجنه القران وا وا ناخ ني داج لين دوغال سوارا ني لين دوغال سوارا moy top seen ndigal bayyi fi ndigal yalla nan la nit duggal li nit aljanna moy top ay ndigalam yu tege ci ndigal yalla ndigal rabbana arina alladhina adallana ñu ngi lay ñaan nga won ñu ñaar ñi nga xamne ñoñu sank minal jinni te bok ci jinni wal insi ak nit yalla ne lu nga len doye ñu ne naj'aluhuma dañu len di tek tahta aqdamina jismu ron ndeguy di len joggi jinni ji ñu reeral ak nit ka ñu reeral lañuy boole ñom ñaar di len joggi ni aw fas di jogge ngut muñ ko gubal ñax mi muy lek mom fas bi ni mu koy jogge liñu bëgg joggé ñaar ñi nga xamni buñu sanko ñom ñaar ño tax li yakuna min al asfalin ngir ñom ñaar ñu bok ci nga xamni dañ leen di soufel ndax ñi dañu wara soufé lolu li sourate fusilat ay ñaar fuk ak juroom ñent ci la it ñentelu xaju sar bi jeexé bi doon wax ci mbirum xew xew yowm al qiyam bobu muy ben mashhad min mashahid yowm al qiyam juroom melu xaju sar bi fanweri aya la tambule ba fanweri juroom ben bi jangale ay jikko ay mel yo xamne kuy wote jëma ci yalla subhanahu wa ta'ala dam ko wara mel dam ko wara jikko te jikko yoyé moy da wara jup di wax wax ju rafet di jëf jëf ju rafet ummatu ju l'islam di jëflante nit ñi jëflante ba rafet muñ te jéglu borom jikko yi la alquran di indi fi ne moy jikko yi aji wote ci yoonu suñu borom tabaaraku ta'ala yalla neena innal ladheena ñinga xamne xalu neenañu rabbuna allah yalla suñu borom innal ladheena mbolem ñinga xamne xalu neenañu rabbuna allah yalla suñu borom umma ginaaw ga bañ ko waxe ba mu wo istaqamu jubnañu ñoñu de tatanazzalu alayhimul malaikatu malaakai dañu wacc ci ñom ngok ba tax ba nit ka ñew ci yoonte bi ali sallatu wasalam ne ko dama bëgg nga xamal ma baat yo xamni dootuma ko laaj kenn yoonte bi ali sallatu wasalam ne ko qul aamantu billahi thumma istaqim qul aamantu billahi thumma istaqim neel gëm na yalla ti jub waye ki tam wala ñi moy ñi jup nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala lañuy wo ne ko gëm nañ la te jup rabbana ñom dañu ne rabbuna allah thumma istaqamu yalla suñu borom ñu tek ci daal di jup ñoñu nak kep ko xamne yor nga ñaari jikko yoyu nang nga ne yalla sa borom ba nopi nga jup تتنزل عليهم الملائكه ملائكه داني وات نيوم نان لن الا تخافوا بولن رغل ولا تحزنوا تبولن تيت وابشروا بجلن بالجنه تاع الجنه التي كنتم توعدون الجنه جيغا خامني نيوم لا موم لا نلن دان ديت تي نين تي جوت واو وابشروا بالجنه deug len ndax yeen da ngeen di dugg aljanna jan allati kuntum tu'adun aljanna ji nga xamne mom la ñeen doon dit diko dit mbollem ko defal rafet te ji ngeen cey dem te ji ngeen cey dugg yalla ñu yalla boole ñun ñaap mu di aljanna ju neex joju surtu fasilat ayat premier kon dugg aljanna ngi nonu nun lay demé malaaka ñu wacc ci ñom malaaka yermande ci bañuy faatu na leen bu leen dal bu leen tiit ci mbirum yamal xiyam bu leen jaq aduna de la ngeen fa bayyi muli ay doom bayyi ko fa muli ay alal bu leen ci jaq ci dara dal leen fa wootu tabarakallah wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun cheikh zada muni ان الملائكه تتنزل حين الاحتضار على المؤمنين بهذه البشاره الا تخافوا من هول الموت ولا من هول القبر وشدائد يوم القيامه وان المؤمن ينظر الى حافظه قائمين على راسه ولا حافظيه قائمين على راسه يقولان له لا تخف اليوم ولا تحزن وابشر بالجنه التي كنت توعد وانك سترى اليوم امورا لم تر مثلها فلا تهولنك فانما يراد بها غيرك الشيخ زاد على البيضاوي jukib ñettel xatum ñaari témèr ak giram ben fuk ak ben ñe malaaka yi bu nit di nek ci sukurat ko xamni gëmul na yalla do ngor ngor lu ci diine bu nek ci sukurat malaaka dañuy wacc ci mom nan ko bulti mit tudde bulti ragnu khabru bultit njaqare yi yowmal qiyam nañu mu xol ñaari malaaka yi nga xamne ñoko doon garde ñu taxaw ca bop diko wax ni bultit tay ji bultit ëlëk bëggal ne aljanna ngay dem di nga xamne mom la ñu doon dig lolu ngi wax ci hasiyatu sheikh zada ala albaydawi jukib ñettel xatum ñaari témèr ak juroom ben fukk ak ben walakum am ngeen fiha ci aljann ji wala bok nahnu ñun awliyaukum ñoy seeni xarit malaakai wax ni lool nahnu ñun awliyaukum ñoy seeni xarit fil hayati dunya ci dunduk aduna wa fil akhirati ñoy seeni xarit su alakhira lool leen malaakai di wax walakum am ngeen fiha ci aljann ma tashtahi lepp lo xamne dana ko bëgg anfusukum seen bakkan yi alakhira lepp lu sa xel xamem sa bakkan xamem ko te nga mas ko lek mba muso ko lek rek mu ñew tabarakal lolu la suñu borom tabarak wa taala di faye ñettexe walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un da ngeen fa amit lepp lo xam da ngeen ko wote lu ngeen commande rek dana fa ñew tabarakallah tok rek jox ma nangam te kat fofu do lek ba nopi jox la facture motax tabarakallah bu fa ndaw ko nday demé mom yalla nañ fa dem dana ñu son lol ndax lol laaj ñu jox la te kenn dula jox facture walakum fiha ma tad'un lol nak mu ñaar lolu musul am dong la kat musulan dañ leen koy gatando ak si rek ñu daal lay jox lu mel non nga daadi naan daadi lek ca lek ya muy lu neex tabarakallah aya fanwer ak ben ci suratu fusila musulan neena li waccu kay la min ghafurin ci ku bari njeegal rahim te bari yermande musulan min ghafur rahim waccu way la dañ lay gatando lola mu joge ci ko xamne ki ku bari ñeegal la te bari yermande moy subhanahu wa ta'ala lolu ben melo la ci melaw koy wote jëm ci yalla muy al istikhama wa man ahsanu qawlan kin gënta rafet wax mimman da'a ci kuy wote ila allah jëm ci yalla kenn gënta rafet wax wa man ahsanu qawlan kenn gënta baax wax rafet lako mimman da'a ila allah ci kuy wote jëm ci yalla wa amila salihan te jëf lu baax fum toll wa qala innani min al muslimin mune man maa ngi bokk ci ñi nga xamne dañoo amatul yalla ki kenn gën ko rafet wax dafa woote jëme ci yàlla jëf jëf ju baax ba pare ne inna nii min al muslimin maa ngi bokk ci ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla surtu fusilat aya fanweer ak ñett yàlla ne wala tastawi du yam alxasanatu lu rafet wala sayi'a du caageeg lu ñaaw wala tastawi du yam alxasanatu tuyaaba wala sayi'atu ak bakaar aw yiw du yam ak yiwadi nu may def mu ne ko bu la defeeg yiwadi idfaa billati hi ahsan na nga ko jañee li gën a rafet waxul buñ la defee xasana na nga ko jañee xasana waaye ahsana la wax lu gën a rafet liñ la jiñ waaw nit ki dangeen a bokk mu def la dara ci biir mbokk ga bul ko fay lu mel ni lam la def dangeen di wujje mu fayal mu lebal la lu bokkut ak lu war a nekk ci kujje bul ko fayee nim la def ndax ndab lu ne la ca nekk moo cay senne ndab lu nekk la ca nekk moo cay tuuroo bu fekkee na nit ki daf laa def benn mbir nga def ko mbir mu mel ni mam la def, su boobaa yéen ñaar yéen a far yéen képp nit ku baax, su ko nit defee da koy bañ a topp ca lam koy def. Wala tastawi alxasana wala sayia, nu may def muy idfa billati hi ahsan. Bër na koo xam ne kii ka nga merool la tax ngeen meroo, wala ka nga jubóodikool la tax ngeen jubóodiku, mooy da ngaa bëgg lim lay def nga di ko ko def. Te yow say jukko du jukkoy man koo def lim lay def. Lala gis ñaar ñuy xeex, kenn ka yuutu loxo morom ji ne ko matt, te ka ca des moom munta matte, waaw dagg noppab jàmbur ba mu dagg, waaye ka ca des ka ngay xeexal moom munta mattub nopp, munta xool yërëm nit di ko ŋànk. Idfa billati hi ahsan, am na ci niñ mu ne kon jañe ko faye ko lu gën a rafet. fa iza alladhi baynaka wa baynahu adawa, soo ko fayeelul su booba ki nga xam ne sa diggante ak moom dafa am adawa te mooy noono, dafa am adawa te mooy bañante. Baynaka wa baynahu adawa, ka annahu day mujj mel ni waliyun xamim, xarit bu mat sëkk xarit. Ki lay def lu bon nga di ko fay lu baax, mu lay dëkkale fu warta dëkk nga di ko dëkkale fu baax, di wax ci moom yu baax. Yàlla mu ne boo koy def dafay mujj yàgg ci nekkoon sa xarit, nekk waliyun xamim, nekk sab soppe boo xam ne bii fu ñu la gis gis ko, nekk sa soppe boo xam ne bii tabarkàlla bu lay yittewoo lay doon. Waaye nag wa maa yulaqaaha du ko am illa alladina saboro, lu dul ñu muñ. Surtout fusilat ay fanweer ak juróom. Wa maa yulaqaaha du ko am illa alladina saboru, lu dul ñi nga xam ne dañoo muñ. Wa maa yulaqaaha du ko am illa zu azin azim, lu dul ñi nga xam ne ñooy borom cër. Ngoog wa maa yulaqaaha illa alladina saboru wa maa yulaqaaha illa zu azin azim, cër boobu ñëpp duñ ko am, ñaar rek ñoo koy am, alladina saboru ak alladina lahum zowul xaz. Waaw nuñ ko dee koy am ak ñi nga xam ne dañuy yor cër, dañuy yor cër, cër fa yàlla. Su azin azim, cër bu bañ yor mooy jukko ju baax, ba ku leen lebal jikko ju baaxut ñu mën laa fay ñoom jikko ju baax. Wa imma su fekkee nag yanzaghannaka tarxiis loon la mine cheytaani, ci seytaan nazqun ak tarxiis, da ngaa bëgg a baax, di fas yéenee baax, di góorgóorlu ndax nga baax, waaye cheytaani man la ba nga tarxiis. Fastaiz billah, dellul nga làqu ca yàlla. Waaw fastaiz billah, dellul nga làqu ca yàlla subhanahu wa taala. Ma ngoo nga jaaxle kay dellul rek nga làqu ca yàlla. Innahu yàlla huwa samiicu, mooy aji dégg ji, al alim, mooy aji xam ji, lépp la dégg lépp la xam. Moom jàlla jalaluhu wa azza kamalu, innahu huwa assamiicu al alim, moom mooy aji dégg ji, moom mooy aji xam ji jàlla jalaluhu. Suratu fusilat aya fanweer ak juróom benn. Yàlla neena wa min ayatihi alleylu wannahaaru waalshamsu walqamaru la tasjudu lilshamsi wala lilqamar usjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyahu ta'budun. Suñu borom tabaraka wa taala mu ne bokk na ci kéemtaan yàlla yi wa min ayaatihi, bokk na ci kéemtaan yàlla yi guddi, wa min ayaatihi al-layl, guddi su ñëwee bokkut ak suba ci ñëwee. Tabaraka Allah, wa min ayaatihi al-layl, wan-nahaaru ak bëccëg bi bokk na ci kéemtaan ya ash-shamsu, jant bi. Wa min ayaatihi al-layl wan-nahaaru wash-shamsu wal-qamaru, bokk na ci kéemtaan yàlla yi guddi gi ak bëccëg
2: loo xam ne gisiwu ko fenn. Ndax nee nañu sahaaba yi bi baat bi wàccee faatir samawaati, ñu toog diir rek benn bés, benn waay ñu fa sol tengaade mbaxana yooyu nit ñuy sol bu ñuy ruuj wala ñuy bay ci àll bi te ragal naaj bi. Bi waaj ñëwee ñu ne ko waaw, ana laka haada, foo jël lii. Mu ne leen ana alladhi fatartuhu bi yadi, ñuy daal di jëg ne baatu fatara, kon mooy maa ko sos te gisiwuma ko fenn, mu bokk ci niñ ko déggee woon. Yàlla ñu yàlla may ba ñu dégg suratu Fatir yi ba mu jeex, ndax ñu am ci ñu dugg ci suratu Yasin insha allah. Bismillahi rahman rahim, loolu jumla la yàlla yi tàmbalee bépp saar ba mu des baraa, moom amul bismillahi rahman rahim ndax saaru jaasi la, moom amul bismillahi rahman rahim. Yeneen beneen saar bu dul moom day am bismillahi rahman rahim, muy ci tur yàlla lay tàmbalee li may bëgg a wax, ci lay tàmbalee lépp lu may bëgg a jëf. Bismillahi rahman rahim, lépp loo xam ne dañ koy def te waxuñ te bismillahi rahman rahim, loolee du am barke. Kullu amrin zi baalin lam yubda bi bismillahi rahman rahim fa huwa abtar. Bismillahi rahman rahim, alhamdu cant yépp lillahi, yàllaa ko moom. Alhamdu cant yépp lillahi, yàllaa ko moom. Loola waaye mën a defal boo ne ko jërëjëf, sa jërëjëf joojee na tegi ci loxo yàlla alhamdulillah, ndax yàlla fi mu ne lépp koy sant. Moo tax léeg-léeg mbir métti ci nit, nit jaara ca sant yàlla ba noppi cantab googu ah yow ci sa bopp yow mii mbir mi xew ci yow du neex ci yow. Masalan bu accident amee oto daal di yàqu, ñu indil ko tëlier, lu tëlier wax alhamdulillah, waaye borom oto bi moom it su xamul li xew day wax rek alhamdulillah, doo delli ko dal neexut. Su accident amee ba tey benn waay bobba toj deret ji génn, weñ day daal di ñëw dal ca bobba naan ca deret ja, daal ni alhamdulillah. Yow mi xaañu wax dëgg yàllam ah métti na ci yow, waaye ba tey alhamdulillah. Nit ki bu génnee àdduna tabarakallah, waaji nga xam ne mooy gas xabru ya, bu gasee la waaji ba noppi, ñi ñëw mu tàllal mbaxanaam, ñii def ci téeméer, ñii mil, tabarakallah mbaxana ma fees ah moom it day wax alhamdulillah. Donte ñoom ni waa niw bi tabarakallah sonn nañ ci ngir bañ mu gën a dund. Yenn yi ci nekk ci yooyu kon masaaibu qawmin inda qawmin fawaidu, loolu la almutanabbi wax shaair boobu. Kon nag alhamdulillah yaatu na lool, ak ñaan la gu gën a rëy ci ñaan yi tabarakallah. Maa ngi ko doon misaal keroog ci suñu mbokk moomu al oustaz sëriñ boobu ñuy tuddee sëriñ Saliou Sow, bu ko dee firi muy alhamdulillah da koy piri piri mu am solo. Ndax nee na bi muy wax ne yonente bi nee na mooy ñaan ci gën a rëy, mu ne bu la benn waaye wutalee am tabaski, nga jékki ba weer tabaski wi dugg, nga dajeeg moom daal ne ko waawaaw tabaski mu daaw ma day tabarkàlla, suma mbokk yi sant nañ la naa la ci jërëjëf. Nee na sa jooju li muy te mooy bu amaatoo nit mu jël. Tabarkàlla suñu xarit boobu Serigne Saliou Sow, yàlla na yàlla defal ko tawfiix. Kon gis nga alhamdulillah, bu ko nit ki waxee yàlla ne ko maa ngi lay sant, da ciy dégg ne kon dafa bëgg ndoolal, ndaxte la in shakartum la azidannakum, bu ngeen santee ma dolli leen. Ba tax lu la yàlla defal lu ne waxal alhamdulillah. Yalla mo mun fatir as-samawati moy ki nga xamne mo sos asaman moko liñu tuddé kéré amul ben misal bu jitu won al-baydawi day firi fatir as-samawati wal-ard munem mubdi'uhuma wa mujiduhuma ala qayl misal mo len sos mo len genné ci lu dul mu gis ko fenn fum ko jele manam ne fi la royé mbir mi ba dama ci al qamus al muhit maddatu boba ci la nek mune wala maddatu bobu muy batu fatara so ko ci sété da ko ci gis mune yalla kon fatir as-samawati moy kisas asaman wal ardi ak shuf nit ñi ñu fepp dinañuy defar waye ñaara dañuy fekk ku def ñu jima def la nga def wala nga def ne len genn len lima def ñu far jël ko def ci seen tour genné ko ni ñoko def ma tax ñuy tapono yalla ci defaral suñu neegi asaman ci ko defaral suuf ndax mëna ne ci biir yalla nak asaman gisu fi woon lu jitu asaman suuf it gisu fi woon lu jitu suuf té mo len def ñom ñaar kan mo yalla yalla ja'ilil malaikati rusula moy ki tan malaaka yi def len ñu di ay ndaw fo len fekk ñi ngi liggey wasa'id baynallahi wa anbiya'ihi litabliqihim awamirallah ibn al-jawzi mune yursiluhum ila al-anbiya wa ila ma sha'a min al-umur non lak ibn al-jawzi fi zadul masir jukib juroom ben non la ko waxe katum ñen témer ak juroom ñaar ko ñett ñu ne kon ja'ilil malaikati mom moy ki def malaaka yi rusulan ñu nekk ay ndaw ñom malaaka yoy uli ajniha bi boromi laaf malaaka yi yépp dañu am ay laaf masana amna malaaka yo xamne ñaari laaf lañu am wa thalatha ak malaaka yo xamne ñetti laaf lañu am wa ruba'a ak malaaka yo xamne ñenti laaf lañu am lolu ci malaaka yi mu lañu mel su ko defee ya'rujuna biha ila as-samaa'i diko rañane bi jëm asman malaaka yi ñoom du ngi leen gis ñun waye ñoom dañuy gis motax ku gëm malaaka nga yëg ne foo mën a nekk mi ngi lay gis ni safoor di ragale police bi koy gis ba bu doon dawal xel wu foor moromum safooram dajeeg moom taal lamp ya ne ko gaayaan ci yoon wi mu wàññi lim doon daw wala mu wàññi lim chargé woon noonu ngay yéegee mbir moom ba tax ngay walbatiku wala nga ñëw ci fa bi benn bu bii tàkk ne la buruus baa ngi bëgg a tàkk ni ngay teggee sa tànk yooyu mbir malaaka yi mel noonu la ñuy dox kii leen gëm ko ne buy bëgg a def lu ñuy tere xelam day dem ci ñoom ne limay def daañ ko bind buy bëgg a wax lu ñuy tere xelam day dem ci ñoom ne léegi tey ñu bind li may wax loola boo leen ragalee noonu ñoom malaaka yi di nga mën a topp sa borom tabaraka wa taala ndax fi mu nekk jant bii ñu tiim ak caméra la bu mag buy filmé mboolem lu ñuy yendoo jant bii ñu tiim te it fu waay mën a nekk ci biir néeg yeeg fu mu nekk yow leeraay gi dina la yëgal ne jant baa ngi filmé waale fi nga nekk nga am ñaari malaaka yoo xam ne bii mi ngi sa ndeyjoor yor bindukaay ak këyit bii nekk sa càmmoñ yor bindukaay ak këyit war a bind nag benn rapport ci bés bi buy jant bi di so moo tax ñaari malaaka yooyu su àllaaxiraa ñooy ñëwaat tegaat filme nit ki nga diko setan ñom ñuy def reportage waaw def montage bu am solo ñu tégal sa film mo tax malaaka yi kon tabarakallah ñi xamne ñi ngi fi gëm ne ñi ngi fi def lu bon du len yomb mo tax ñu bari lol nak yalla def len ñuy ay rusul lu ne nak sañ nañ ko fa len dañ fa dugg lu neex ko lendeum lendeum fo dugg fu nek dañ and ak yow dugg fa waaw bo ñëwé ci buntu ben société wala yoyu yow la gaay laaj pièce waye su ñaari malaaka kenn du len laaj pièce tabarakallah té nak ñi nga and ak yow kenn du len laaj pièce ndax lolu moy tax ñom ñu mëna def seen liggéey té waji taxaw jël laaj pièce mom ñaari malaaka am ñom ñi taxaw mom yalla ja'ilil malaa'ikati moy ki def malaaka yi rusulan ñu di ay ndaw uli ajniha di borom laaf masna ñaar ñaar wa thalatha ñett ñett wa ruba'a wala ñent ñent يزيد في القلق يالا موي دولي سي بنديغا نك بنديغا ما يشاء لوكو نير نام سي اياه دي نك سي سوره فاطر يزيد في القلق ما يشاء كيف يشاء من دقامة الاجسام وتفاوت الاشكال وتعدد الاجنحه بما خينا نياري لاف نيتي لاف با نينتي لاف با نوبي ن موي سي دولي نوكو نير moy malaka mi bëgg mu reuy mu reeyal ko malaka mi bëgg mu am jëm mu amal ko jëm laaf yi bu ko nexé mu yok ko né lañu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam gis na jibril guddi nga ñaan nga té bobu mi ngi firi juroom benn timiri laafam digënté laaf mu né mi ngi tan digënté penko xaw hadith bi akhrajahu muslim an ibn sa'ud asbah sirri mu né رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته له 600 جناح جرم بن تيمير لاف يسير في الخلق ما يشاء كون موديت بودون سي نيت ني بتي رفتاي سي بكان نيه واخ نيه بات دوما دما داغي سين من جيم ني تبارك الله amna yu yalla def ci mom motale ko bindam musaf xoram lol wala musaf lol wala mu ñak fulle ba mu am fulle ak wi demé ni ki yoyu yalla koy yok ci bind gi ndax non la ko sobe yazid fil khalqi ma yasha inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man yalla lepp la am katal inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la am katanu def ko lepp lu mu beug def amna katanu def ko amna pouvoiru def ko inna allaha ala kulli shay'in qadir amul len lu meuna galankor jeuf yalla suko namme amul kenn ku meuna bagn lu yalla sante ci sante lu moñala ci yow ñaari mel yoy di ala kulli shay'in qadir mel yu magle ci suñu borom tabaaraku ta'ala ci xewele malaw ben moy bind gi bind asman ak suuf manam sof len te gisu ko fenn ak itam amul len lo xamne man na wulbati limu nam yalla tabaaraku ta'ala lolu moy magayu bi nga xamne mag nako moy reyaayu ni nga xamne reey nako subhanahu wa ta'ala yalla may ma yaftahi Allah linnasi la yalla ubbil nit nya min rahmatin ci ay xewal fala mumsik laha ken mun ko tie bodo ag ci ñom lepp yalla may jaamam yi may len ko ci xewal jele ko ci bangase yermandem ya jele ko ci jox len lu melni khalis wergi yaram ko lute xam xam hikma wursal ak yabal yonent ngir mu andi ak ñub ak mbollem xéti xéewal yi amu ci lenn lo xamne nit man nako galankor ba du ak su ca kan ko jëmele fala mumsikalaha wa ma yumsiku lu mu tiye nak bañ ko joxe lu mu tiyé né du ag ca kan lolé fala mursila lahu min ba'di kenn munu ta yebal lola ginaaw bi yalla né mom du ko yebal li yalla né do ci jot amul kenn ko am kartan ak xereñ ak Musa yu mëna jog fekk suñu borom tabaaraku ta'ala fa mu nek nang ko ci loxom daal la koy jox yow lolou du am ci kaw suuf suñu borom tabaaraku ta'ala may ko kenn kenn amul katanu def ko ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahma falam sikala wa ma yumsiku fala mursil lahu min ba'di tawhid bam sala li yalla na nga am ko kenn mun la ko te am li yalla na do ko am kenn mun ta tax nga am ko lolou la yonent bi dan wax bu sulmalan Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minka al jidd su julle banapi dana ñaan ñaan gi mu nek ci hadith bo xamne ji muslim natil nako ca tere mbu werba Allahumma la mani'a lima a'tayta ko jox kenn mu ko xaj wa la mu'tiya lima mana'ta ko xañ kenn mu ko jox wala yanfa'u zal jaddi minka al jidd ko am cieru num cieru cieru cieru soko cieru munta cieru munta jarino ci cier ba lolou kon mom moy firib yonte yan fi aya joju suratu saba ayam ñaarel wa huwa yalla al aziz moy ko teddiki al hakim moy ko xereñki kon suñu borom tabaaraku ta'ala ni la ubbe suratu sab nu fatiri ubbi no xamni wi bakku na ci alhamdulillah mu bok ci sar yi nga xamni dañu tambale alhamdulillah tabarakallah mu tambale ko ne woné nak ne mom moy ki nga xamni mo bind asaman te gisoko fenn mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mom ci bopam moko bind teyit bimu ko bindé andé ko ni mu ko andé mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu dulum xolé fenn defé ko ni nga xamné non la ko ko defé lol fa la fi ak seen ci nga xamné fi lañu wara yëkëté jotaay bi di ñaan yalla mu defal ñu tawfiix ngeen tek seen baram ci suratu fatir ayeb ñaaral bi di andak ci wala xarlu wi sa mbokk ablay jaxate ci defem seen radio mo leen di andil seen tafsir alquranul karim ñu won nañu ci suratu fatir ba amun ci ñaari aya taxawon ci ma yaftahi llahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'di wa huwa al-azizul hakim wa rabbara tay ci ayam net ya ayyuhan nasu uzkuru ni'matallahi alaykum hal min qaliqin ghayru llah di ñaan bu baax aka rafet lu bu baax nga xamne tabarakallah ñu ngamb seen téré di and ak silefam seen radio ci tafsir alquran karim bi fi am tabarakallah yalla yalla man ñu suñu koor ñu ngul leen seen koor ci borom bi mu ubbe far bi ci magal ni mu tollu wala na mo bind asman ak suuf wala na mo bind malaika yi defal leen ay laaf ñu ñaari laaf ñu ñett laaf ñu ñent am yeen malaaka yum dolli lu ëpp sax loolu daal ci tek ne bépp xéewal bu yàlla ubbil nit kenn mënu koo fonk waaye bépp xéewal bu yàlla fonkal nit kenn mënu koo ubbilaat yonente bi alayhi salatu wassalaam bu masaana julli ba salmal loolu la daan wax allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana't wa la yanfa'u zal jaddi minkal jidd akhrajahu muslim fi sahihi ni dara tay ci fatali gu yalla fatali bolem dama adamay ni ko gem ak ni ko gemul ni di gor ak ni di gor ni ndaw ak ni nga xamni ñoy mak dalla neena ya ayyuhan nas ayyin nit ñi kon ku nité ku ne dund nga ci biir wax joju ku nité wut nak waxut ak yow nitewul ku ne yalla neena waxut ak yow ya ayyun nas e yeen nit ñi ku fatle ko len ni'matallahi qawl yalla alaykum juma ci ci kenn ku nek ñu yalla neena fatlikul xewal yim la defal ba de borom keur fatlikul xewal yi la yalla defal yow mi borom keur bo de surga fatlikul xewal yi la yalla defal ba tax nga nek surga ci nekk ni ngi ko nek

0: batan la nek njatti gi bu la fenda nek njit fatali ko xewal gi nga tax nga nek njit ndax ñi nga jité am na ño xamni ni bu deew jang am na ñi la raw barkallah bu deew doole am na ko opulé ak ñi demé ko yoy kon xewal yalla moy tek ku ne fam
1: ko tek juroom ñet di yaay
0: xewal yalla moy tax ñi nokki nak yi ñi nokki xewal yalla moy tax ñi tim ñam diko ñam lamuy saf ci ñun bu ko saf xewal yalla motax barkallah nga tebbi am jam yew juk doxi say soxla yu yeb ci xewal yalla la bok xewal yalla moy tax nit xey di wut dépense ñew indi walé bakanam ne kon nak uzkuru ni'matallahi alaykum hal min qaliqin nak am ngeen ben bind kat bu len bind ghayrullah kurdi allah dedet am ni kenn kuy bind kudu yalla yalla ci bopam tabaaraku ta'ala mom mo ñu bind am ni benn khaliq kenn ku dul suñu borom tabaaraku ta'ala benen tawhid ngok ñukoy tuddé tawhidul khaliqiyya tawhid al khaliqiyya modi hal min khaliqin ghayrullah al khaliqiyya benn xeer la ci xeer ci tawhid yi nga xamné suñu borom tabaaraku ta'ala da ko jago te moy al qalq bind gi nga xamne moko bind lefi nak la khaliqa ghayruhu ta'ala motax lan ludul mom do khaliq yalla yarsukum mo len di wursugal min as-samaa'i wursugu joge asman wal ardi ak wursugu joge suuf wursugu joge asman moy lu melni taw wursugu joge suuf lu melni gantax gi joge ci suuf suñu borom nima ko waxon ci bind ba la wessu dafa suñu wursuk fune suñu ci geejju wursuk tabarakallah suñu ci suuf ci wursuk suñu ci asaman ci wursuk suñu ci bir suuf sax wursuk fenn fune nitam dafa nek bay fa bopam ngir am ba wursuk jëna ay gini jo xamne wursukam yalla nga ko def ci ab bit ni bind rek jam wursuk nga xamne mom signé lay liggéey dëray ni bo xamne wërsëg man ci bopam day yëno ay faako ñukoy jox lañu am dëray ni bo xamne wërsëg mom barkallah ci yeneen xéet lay nekk motax yarsukum min as-samaa'i wal ard motax lum téré bayiko gën limu digl rek def ko gën yalla la ilaha illa huwa kulul mom nak bo yalla la ilaha illa huwa la rabba wa la ma'buda illa allahul wahid ahad kulul mom bo yalla mom rek moy allah mom rek moy ki nga xamne mo yoyo ñu diko jaamu kenen ku dul mom yoyo wo ku la jaam bi nga xamne li nak fa anna tufukuna nan lañ leen di walbatee ginaaw lu leer li ñi jaamu xerem diko jaamu ñi jaamu leneen diko jaam di way bi kon moy fatali xewal yalla yi teural ci ay hujja yu leer tebal ko képp koo xam ne kii sa xel nekk na sax ci bokkaale ibnu kasir benn fii kat la mu ne nabbaha taala ibadahu wa arshadahum ila listidlali ala tawxidihi bi wujubi ifraadi li ibadati lah fa kama annahu almustaqil bilxalqi wa rifq fa kadalika yajibu an yufrada bilibada wa la yushraku bihi gayruhu min alasnami walawthan مختصر ابن كثير جكر نتال قتم تيمير أكفن غير أجرم ينت نينا وخدي الله وخفي في جبن تنين درن وان اي تتلي وان اي يالا مون لن يوارا ويتل نيبك وارا ويتل نخت بنا ومون بن مون بن لتن ويور سدلي تلا إلا إلا هو نينا كون كنين كون دفل أك عبادة مجد جادو دفل من كل لم يوود waaw xam nga loolu kenn ku ne entreprise ba ngay liggéeye wala société ba lam lay fay tax na sañuloo xëyali beneen société wala beneen entreprise ndax su boobaa yaa ngay bokkaale nga xëy gaa ñu jox la soldu nga xëy nag yow dem liggéey ci beneen société bu bokkut ak boobu su boobaa loolu ngay def nii dañ lay dàq ci lu leer moo tax suñu boromit bu fekkee moom mooy wërsëgale barkallah ba noppi nag ñu war

0: jamm boko fi baye nak di jamm lenen mba kenen mba fenen su baba momi nak deug yalla amna sañ sañu taxaw nak wax ay bëgg bëggam ci yow wax ay yombal ci yow ak itam neela man nak sañ na dagg sama wërse ci yow sañ na dagg sama xewal ci yow ginaaw dama la xewal ngir bëgg nga taxawel ma yimu bëgg nga taxawé ko nga lang ko taxaw té ibada té moy li yalla bëgg ñu taxawé ko du julli gi rek du wor gi rek du asaka rek du atmaka rek yoyu ay qawaid la ci waye dëgg dëgg ibada té moy jaamu yalla modi fexé ba mbolam ku ne ci kaw suuf rek di fi dund jamm suuf yaatu ñepp nek ci jamm ak xewal loolu yalla sant doom adam yépp buñ ko defu nagul nak sa bo waxe ñom rek nga len kala lama yaqdi ma amara du hugul li ma len sant suratul fatir aya ñent wala aya ñet way ñu kazzibuka buñ la wedde yow muhammad sallallahu alaihi wasallam so waxe nit ñi ne len yalla ma yoni yalla neena nangam baaxul yalla neena de lañ def nangam ñu wedd la bu mu naqale faqad kuzziba bi yagg ñu wedd rusulun ay yunent min qablikum lu jitu lu jitu ngay ñew wedd nañ ay yunent yu bare bare bare ay timir timir wala ay jumi jumi la yoon ci ay yunent yunent bu mu mase ne rek la lay wedd epp la lay gem yunent bu mu mase yoon la lay weddi moy ep la lay gem motax wa in yukazibuka faqad kuzibat rusulun min qablik wa buñu la weddé wajji nañ ay yunus yi la jitu kon nak falak bihim uswa wala budda an yansuraka allah alayhi kon nak wa ila allah ta yalla la jëm wa ila allah ta yalla la jëm wala ta yalla turja'u lañu dello al umur mbir yeb wa ila allah turja'u al umur mbir yeb cial lañ koy dello ñu la doon wedde yow mi leen di wax ak ñepp ñu la gëm yeen ñepp ci yalla ngeen di dello subhanahu wa ta'ala mu hisab leen kon nak ya ayu annas ma waxat leen ya ayu annas ey yeen nit ñimité inna wa'dallahi li wor moy li yalla digge haqqum mom lu deug la li yalla digge ne yeen ñepp da ngeen faatu bëgg la de yeen ñepp da ngeen becci yeen ñepp da ñu leen fay loolu haqqun thabitun la mahalata la khulfa fi amul sikki sak amul warante ci ne li yalla digge deug la ko fi seen muy waxu dina am bis ñu denc ko ci wir suuf ko fi seen muy waxu dina am bis ñu rob ko ko fi seen muy waxu suuf gi ñu ko mujjé minha qalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum daran ukhra ñeppay dugg ci bir suuf ñeppay gennat lol day haqqun deug la go xamni amul warante deug la go xamni amul sik sak ndax ci ko wax wal haqq mom moy deug kon nak fala taqurrannakum bum len wor ba fatelo len seen bis bobu al hayatu dunya dundugo gatt gi fala taqurrannakum bum len wor ba fatelo len seen bis bu al hayatu dunya dundugo gatt gi dundugo gatt gi adina nga xamne do fi am téméré at ak fan wer mukk do fi am téméré at ak fan wer bo wagnu ñu ko am day ci baram da koy wagnu bu la dina woré nak nga yend ci bisu dej fatte sa dej nga yend ci bisu dej fatte sa dej and ci mu rob fatte sa rob shaytané aduna japp la ba dox sa digënté ak ngay fatlu ko sa bisu bobé lola day wor la fala taqurrannakum alhayatud dunya dum aduna gi nak da mëna woy so ci nekké tabarakallah dar metiwul nga nek ci jaxlé wo da ngay la di mujj defene yow do fi jog aduna rek nak ngay la di fete wo loy def motax soy solo motax soy ndox motax lenn mu nek aduna rek tax soy def sax aduna tax فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بم لن ور الغرور وركب بي دي ابليس بالله تعالى بلن ابليس ور ndax iblis léeg-léeg mu ñëw ni nit gis nga lu yàlla digge muy alaxira amut nga ne am na mu ne am na sax waaye na muy demee bokkut ak ñu ñu la koy waxe ndax yow doomu aadama nga te yàlla dugal doomu aadama sawara yéen du ngeen dem sawara ndax rawatina yéen ñi nga xam ne yéen a nangam nangam waxa waxa wax ba bëgg laa war ci loolu te olof nee na ku la bëgg bañ a liggéeyloo ci àdduna dalaa nar a xañ teraangay àdduna ku la tere jaamu yàlla dalaa nar a xañ teraangay alaxira moo tax cheytan ne day ñëw di la wax yow yaa mel nii yaa bokk fii yaa tolu nangam yow doomu aadama nga doomu aadama yàlla nga ko bind ci muhammad barkàlla miim aadam del miim del du ngeen dem sa war a nangam nangam daal leen di war te itam la yàlla wax nag ne ku ko def ma dugal la foofa loola moom yaag ca la yàlla wax ne ku ko def ma dugal la foofa wala ku ko def ma xisaab la xisaab bu métti loolu nag soo xëyee xëy ca soo gënte gont ca seetaan na la ah amul solo tabarkàlla ñu xale wax léegi rek loo wax ñu ne garaaw te fekk garaaw na tabarkàlla mu ne inna cheytaana cheytaane aduwun ab noon la lakum ci yéen inna cheytaana lakum adu cheytaane seenum noon la fattaxisuuhu aduwa jàppe leen ko noon cheytaane seen noon la fattaxisuuhu aduwa jàppe leen ko noon kenn ci aarifana billahi dafa daa ne jàng aay ji mu ne yaa ajaban liman asa al muhsin baada maarifatihi bi ihsaanihi wa ataaa allaciina baada maarifatihi bi adawatihi kenn ci aarifana billahi mu ne yéemu naa kuy moy ki def lu rafet ci moom ginnaaw bi mu xamee rafetal gim def mu di allahu subhanahu wa taala mu ne yéemu naa ci kii topp iblis ginnaaw bi mu xamee noonoo gim noonoog moom kon nag inna cheytaana cheytaan lakum
1: daanu tax léegi-léegi sax ñu leppeep sakkane la ko seenum bepp waaye bi mësini mboj yi xewee ngay bojj dugub ji def ko ci ay saako sëpp ku soxla tibbu jaay ku bëgg a tukki tibbu jaay ku bëgg a xotti tibbu jaay dafay mujj mbir yee du sotti tax na ba bi nga xamee ne léegi li xew mooy dem ci bitig ba wàcc sa rabitaillement indi ci kër gi teg ah léegi-léegi soxna si bàjjenam ñëw du xam nu mu koy def mu teggi saa bu jox ko mu tàmbalee sa kanadi léeg-léeg mu tibbu ñaari kilo joxe mu tàmbalee sa kanadi yooyu tabarkàlla yonent bii mi ngi jàngale wàllu économique muy bu leen leen bojj te it bokk na ci xikma yàlla subhanahu wa taala tekk li feeg bojjoo ko du xuur du laraxet du am ay gunóor li feeg bojjoo ko ndax yàlla daf koo worde wenn der wi nga xam ne muy ni soq ak der wi ñuy bojj ak ànd loo gi ñu ànd loolu lépp day tax du nëpp du forox du yàqu loo ko denc lam yàgg-yàgg mu ne leen kon fa maa xasadtum lu ngeen góob lépp lu ngeen récolte fa zarowu bàyyi leen ko fii zumbulihi ca gub wa illa qalilan lu dul lu tuuti mimma taakuluna ca la ngeen di lekk loolee moom mën ngeen koo bojj daa di koy lekk maa ngi surtu yusuf ba tey aay ñin fukk ak juróom ñaar mu ne suma ginnaaw seen at yooyu yaa kii dana ñëw mim baadi zalika ginnaaw lulu sabcun yeneen juróom ñaari nawet sidaadun yu tar tamit du ngeen ñor leen dara dara dara at yooyu nag yaakul na ñooy lekk maa qaddamtum la ngeen dencoon lahun na ngir at yii seen juróom ñaari at yu baax yële juróom ñaari at yu baaxut yii moo koy lekk moo tax yonent yàlla Suleyman cor ba nga xam ne wax naa xoronom nga dafa bokk ca laajam ko laajam ne ko waaw yéen lan ngeen di lekk par at ci pepp xorondom moo ne ko ñaari pepp pepp wu nekk 6 mois lañ koy lekk mu jël xorondom ba dugal ci barab boole ko faak ñaari pepp ba weer wa dem su ci demen sa mu fekk mu ubbi xorndom ji fekk mu lekk benn pepp defe benn pepp mu ne ko bul ma jàmbal yow yaa waxoon ñaari pepp ngay lekk mu ne ko waaw mu ne ko lu tax lekk koo ñaari pepp yëpp mu ne ko noo tudd mu ne ko Suleyman mu ne ko déedéet xayawaan nga wala insaan mu ne ko insaan mu ne ko fàtte moo tax ñu tuddee la fàttekat bi fii nga ma bàyyi su fekkoon ne da nga ma fee fàtte ak nii ma jub du ma lekk dara moo tax ma lekk benn bàyyi fi benn bi loo waral fii li fi Youssoufa di jàngale ci wàllu koom-koom ñu ko wax économique sa kanal li nga yor ndax lay ñëw ëllëg xamoo ko dafa am solo dama dama nag mën naa liggéey waaye it mën naa lekk mën naa liggéey ci juróomi weer lekk ko ci benn weer wala ci ñaari fan loolu lu am solo la mu ne leen illa qalilan lu jur lu tuuti mimma tuxsinu na ca la ngeen di denc muy wàllu jiw yaag yu mel ni ki ñoom juróom-ñaari at ak juróom-ñaari at muy fukki at ak ñeent suma ginnaaw ba ci fukkiilu at baag juróom yaati dana ñëw min baadi saalisa ginnaaw at yu metti yooyu aamun at moo xam ni fiihi ca at ma yuxaasu nnaasu li ngay xattiliwaat nit ñi taw amaat nawet amaat wa fiihi ci at moomu yaasiruuna ci ngeen di nalewaat la ñuy tuddee inab muy région ndax nawet dina baaxaat daat ne waa ji wasalaam waa ji dagg paas dellu siwaat ci buur bi buur bi dagalewaat mbooloomam mu nettali leen la ko Youssoufa wax te Youssoufa ca kasutu ñëpp daal di d' accord ci ne jiwante gi moom ni ko kii fiiree moom jàpp na ko ah la des nag moom mooy kon buur bi daal di xalaat waxaala daal di wax almaliku buur ba ituuni bii indil leen ma ko kooka dem leen ngeen jëli ko ñu daal di dem yebalaat waa ji mu àndaat ak aw gaay ñu war a dem nag jëli Youssouf ndax borom xam-xam bu tol nii borom sell gu rëyee nii borom dëgg gu rëyee nii jegeel ko sa bopp dana daf say mbir di baax buur bi daal di fas yéene kii mu jegeel ko boppam di waxtaan ak moom waaye ñaar la wax na léegi itoni bii dana ko waxaat ndax bii jàkkaarloo guñu biñ jàkkaarloo gu def ne rek itoni bii waaye boo demee ci aaya juróom fukk ak ñeent ba mu ne itoni bii daf caa teg astakhlifu li nafsi moo tax alquranul karim lu doy waar la kenn ku nekk ci nit ñi bind bii nga xam ne ci la Youssouf toll ak buur bi bind la bu am njëriñ moo di kii am na xam-xam sell na te sori na mu ne itoni bii indil leen ma ko waa ji daal dem fa lamma jaahu ba nga xamee ne dikkal na ko alrasulu ndaw la di ko seet si qaala mu ne ko irji ila rabbika dellul ca sa patron ba fasalhu nga laaj ko ma baalu niswati lan mooy mbirum jigéen ña allati wala allaati jigéen ña nga xam ne qataana ñoo daggoon ay déehu na seen lox ya Youssouf xam ngeen ne ci ginnaaw yàkkam ci woon na ba ne waa ji fàttalil ma buur bi sama dossier yàlla yokkaat loola mu bañ nag loolu dal ko tey ndax ak yàkkam ci xuliqal insaanu min ajal dama dama dafa yàkkam ci tey nag buggut yàkkam ci xam na ne mbir mi ñor na suñu borom tabaraka taala dina ko génn kaso mu ne nag waa ji dellul ca sa patron ba kala yebal muy almaliku nee ko waaw jigéen ñoo ñi nga xam ne ñoo daggoon seen loxo keroog ba ma génnee ñoom luy seen mbir inna rabbi sama borom day bi kay bi hinna ci seen pexe ya aliim ku ko xam la yàlla xam ne pexe ya ma jigéen ña lalaloon ba dugal ma kaso tey bour bi nak momu xamaguko te it genn fi ci kasso bi defé baat bobu ñuma koy xolé duma genn dama bëgg ba set wecc doora genn luko moy kuma seené wa di dé moy kañ fi tujoon ak sangam ndax da defoon nangam ci nangam lolé nak la bëgg rax bam set ah bour ba daal dajé dajalé jigen ña jigen ñoo ñu nekkon kërëm ñepp nga xamni ñoo doon joxalante wax ja ci seen biir kër mu daal leen di wo ñom ñepp daal leen di laaj moom bur bi xala mu ne leen ma qatbu kunna lan mooy seen mbir ñu ne ko mbir la mu ne is kero ba nga xamee ne raawattunna yusufa yéen a sakku woon yusufa an nafsi ji ci boppam lan mooy seen mbir buur bi it fii waaw lu ko xamal ne ñoom ñoo defoon mu raawa daba te lu tax kero réaction ba mu defoon wane wutoon loolu moo di lii de xamoon na ne lam waxoon soxnaam sa da caa xuututoon rek ndax mutrifoon yi léeg-léeg yooyu duñ ko bàyyi xel tabarkal mu laaj jigéen ñi waaw yéen lu ngeen xew la keroog ba ngeen di sàkku waa jooji ñu wax Yusufa xul ne jigéen ña daal di ànd ne ko xaasha lillah abaat la bu am solo bu jigéen ñi jëfandiko xaasha lillah mooy maasa allah an yakuna yusuf arada su ñu ngi làqu ci yàlla gone googee day du moom moo sàkk woon njuba diga lii nag jigéen ñëpp ko wax maanaam du jigéen ji sàkk woon yusufa dong moom moo ko wax waaye jigéen dëkk ba ñëpp wala moolo xul na xaasha lillah moo di jigéen ñi xamante nañ tax na ba ku ñu setal rek da ngay set ñu daan ne maa alimna alayhi xamuñ ci moom min suu ci benn tànk bu dëng xamul nañu ko ñun jigéen dëkk bi benn tànk bu dëng waaw ba tax gaa yi dañoo teg aw nag ci pénc ma daat ne ku fi mus ta dugg kër jaamur yaa koy rendi woo jigéen ñeeb nag ñu wër leen kuñ jox paak bi ba nga waaxu ba jub nag wa rek benn jigéen daal di jóge ci làng gi ñëw téye sa loxo xool la nga xool ko ngeen delloo paak bi dem toog keneen ñëw tabaxikàll nag wa daal foofee lañ ko bàyyi rek ba daanaka man ba ma fuy jóg rendeeguñu ko lu am solo la dikk ne it ci injil gaa yi dañu ne benn waay Issa kii day def na tànk bu jubati mu ne indi leen ko ñu indi ko mu ne wuti leen xeer ñii wut xeer 33 ñii 40 ba mu bëri mu ne ah lim def na ku ko mas a def boo dóoree yàlla na nga dee ñu ah ñépp tëj seen xeer ci suuf ndànk lu am solo la moo di góorgóorlu bu baax ba moom sa bopp surtout Yusuf ay juróom fukk ak benn xaalat daa di wax imra'atul azizi jabari buur ba al aana léegi xas-xasa leer na génn na te leer alxaqu dëgg ga te jii laay wax dëgg ana man mii ndaw si mu ne man mii raawattuhu maa ko doon sàkku an nafsi ji ci boppam wa innahu tu yusufa la min asaadiqina mi ngi bokk ci ñu dugg ji te léegi xas-xas feeñ na leer na alxaqu dëgg gi tey ma wax dëgg ana man ndaw sii raawattuhu maa sàkku woon ngóor si an nafsi ji ci boppam wa innahu te ngóor sii la min asaadiqina ci ñu dëgg ñu la bokk wax na dëgg lam waxoon keroog loolay dëgg
2: man ma lel pexem jigen ndax ma mumutan sama bop ci mom ma lalum pexe bañ tej ko xasso lepp ci man won yusufa daal jël kaddu ko mune zalika bu ngeen gisee li nak defumako ngir bakku dama koy def li ya'lam ngir bur bi di jeukeram xamne anni man yusufa mi lam akhunhu warumako won bil ghaibi ci kumpa ci soxnam wa anna allaha liman manawat moy yalla la yahdi bi jubal kaydal khaidin fi kham warqadi kulal sam pexe ngir beug war fo meuna nek lo roqe roqe ko meuna don war yoyé sama borom tabaraku taala dana ko rop ci sa dem ni ko bacc ñepp gis ko yeesu wax lool wama ubarriu duma mimal nak yeesu fa moy wax batay duma mimal nafsi sama bakkam ndax inna an-nafsa bakkan lima manawa la ammaratun bisu day digle jubati illa ludud ma bakkan ba nga xamne rahim rabbi sama borom yeurem nako inna rabbi sama borom ghafurun balikat la rahimun ku bari yeurmal la yalla nañu bal te yeurem ñu an-nafs muy bakkan dama ñetti groupe yi rek la fokk mu am ci ben muy an-nafsul amara bisu bi wala an-nafsul lawama bele wala beuti muju muy an-nafsul mutma'inna dama dama yep ñi ngi départ ci nafsul amara bisu bakkan bo xamne buñu ne sabar ga mënu jogal bu le ken daqa fecc buñu ne taquran je mënu bu le ken daqa fent buñu ne xolo ba mënu accu buñu ne jubbu diga mënu acc bo bakkan ak bakkan bo xamne day bayyi ba ngon jot tuddu jot ngey bëgg tudd li nga yëndol lepp mu na waaw yow lutax nga def nangam tay lutax nga def nangam tay bu joge fofu nak bakkan bo xamne mutuma innala lu yallaay santana da koy neex lu muy téré du ko neex motax ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya ba nga noppé nak fa dukhuli fi ibadi sat nga wécc mu ni waaw nek nga mutma'inna mun waaw mun duggal fi ibadi sama bir jami dug nga mun waaw mun wadduhu li jannati andal ak ñom duggal janna yalla ñu ko yalla defal yusuf kon wax ni fi wax jam solo mun ni duma bakku bakku taxul may wote ci kanam nit ñi dama bëgg won bur bi rek lu dalal xelam ba buñu jëflante mu xam ci muy jëflantel moy kan kumpa gogu la bëgg dindi leer na ko ne legi man wuruma won ko ci njabotam dina xamne kon ëlëk suma dénké duma ko war ci ay yefam wa xala daal di wax al malik burba ituni bi andil len mako nama gëna jégé astakhlifu li nafsi ma tanal ko sama bop mu jégé ko lol mune aj'aluhu min qasati wa khulasa'i na xamne ni ki ku jégé ak mom jégé ko ku ko denc mu ñom waaw ak bur bi waxtaan ak mom laaj ko ay mbokam laaj ko fi mu dëkk lu ko indi Égypte la la doon def ba ñëw fi mu netti ko yépp waxal ko wax ju leer motax fa lamma kallamuhu bam wax ak mom ba wax ju leer qala bur ba ne ko innaka yaw yusufa mi al yawm bis nakatay makin amin ladaina innaka al yawm ladaina makin amin tay ji nek nga ko xamne makin kuy am ak jappandal ngay don ci soufsi tay amin kuy wulu ngay don kess ngay yor sax du jar controler di setaka walbatika def yoyu dañ lay bayyi rek yow dal xam nañ ne rew mo nek day jatt qala yusuf an ij'alni fitalima ala qada'in al-ard ci li jëm ci walu suuf inni man mi hafiz alim hafiz ku mana denc la lol la jang alim ku xam affaire sifre la fi tam ci walu siyasa walu politique bour bi def ne ko makin amin yusuf ne ko hafiz alim makin ku man ku ñuy jappandalal nga fi nga nek mu ne ko waw ndax hafiz la mu ne ko amin ku ñuy wul ngay don mu ne ko waw ndax te alim la allahu akbar mu dal di koy jox ministre bi yor walu plan finance économique ñet yoy yep mu gaddu len def ndomba tank yi genn mom yusuf alayhi salam waye bu demé ci kanam ngeen dal di gis jappandal gi nga xamne jappandal nako bañ ko joxe lim man ndax baykat la ci Allah bu la dekk ñoo ñu jox ko ministère bi yor walu agriculture rek nangam ak ijeem ci yoyu tabarakallah la am salaw la wa kazalika yalla neena ni ngeen gis makanna lañu jappandalale li yusufa ci yusufa fil ardi ci misra yatabawwa ummi wacc minha ci misra haysu yasaw fuko neex fofu la liberté yam haysu yasaw fuko neex dimbu ci kasso bala nekkon di lek ceeb bu amul xorom tey yatabawwa day wacc minha ci dekk ba haysu yasaw fuko neex fofu la liberté yam tay kenn du ko wax yemal fi kenn du ko wax tudal ci lal fi kenn du ko wax sangol li legi haysu yasha'u fuka neex fofu lay wacc agn bi ñew na muñe ko ko may ak deugur ndax du onko wala dañ wax mbeut du joy day onko motax pax momay maxu fofé la ko na be fekkat tawbata tatan ci mom mu gennu ni alhamdulillahi rabbil alamin tambule fori gunur motax yalla it bu tawé la muy ndeuk genn ci suuf moy ay gunur mbeuti tambule lek di sante sen borom tabaraku taala yalla mu ne nusibu ñoy jox bi rahmatina ci suñu yermande man na sawu ku ñu neex wala nudu'u bi sank mukk nak ajral muhsinina fa yarafatal kadi kuy def rafet ku nek mo xam nit ñi xam ko mo xam xamuñu ko mo xam mu siiw mo xam siwut lu rafet lolé kenn du ca jot kudul yow innal jamila wa intala az-zaman bihi falaysa yahsuduhu illa liman zaraa way kat banena lu rafet kenn du ko gop lu dul ko jiwon rek mo xam tay la mo xam ëlëk mo xam fi la mo xam fenen ñina yusuf ad lim am neex na tadi falu khat buru isit yalla neex xamul la neex wala ajrul akhirati watna ne pay gagn koy pay alakhir khayrun mo gën gi muy am ci aduna ni wala ajrul akhir ginna ne pay gagn ko nara fay euleuk ci alakhir khayrun mo gën lim am fi ci aduna da genn ci kasso bi rek dugg ci nguur gi xol fi ko yalla jaaral sanni ci birub ten mu joge ci birub ten war mbam ñew keur bur joge keur bur dugg kasso joge kasso ñew keur bur joge keur bur falu bur yalla rek kay yalla wala ajrul akhirah khair lol nak li la sina ñakoy mom moy ñinga xamne amunu gem nañ yalla ben wa kanu yattaquna tidan maytu gem yalla tidan maytu tabbi ci kambu lu ñuy téré mba kambu lu haram yusuf nek fa nak tambali di legay ba am nak ñaar fukki at ak ñaar manam digënté bañ ko sané ci ten ba fofu mat na ñaar fukki at ak ñaar xana mbokam ya defon nañ ne fatuna faté nañ ko kenn waxatul ay waxtanam xana bayam ba nga xamni mom guddé becc ak mang koy xalat yalla ng koy wax yu nan ko sa dom je fatu guddé mom de mom mang koy xam legui nak duggu nañ ci nawet yu naqari naqareti naqareti wa dekkam dañuy ñew ba egypte fa lañuy jëm feeti legui luñuy lek seen bay dal len di yebal ñu ñew nak misra di jënd ci fañ dal jënde ndeke fi ñuy jënde bur ba fa nekkon nekkatu fa kañ sanni won ci ten ba mo fa lu bur legi toge ganga nay ga di xaar ñako sanni won ci ten ba Allahu akbar ñako sanni won ci ten ba bëggoon mu dé ñoo ñew tay ci bur bañ dan jënde fi fekk bur bobé folliku na kañ sanni won ci ten ba tay mo fa lu bur tok nak fas yene jaay ñinga xamni ñoo nekk ay nonam wala ñoo nekkoon ay noonu surtu yusuf aya juróom fukk ak juróom ñett wa jaa dik ixwatu yusufa mbokk yusufa ya ñi ko sànni woon ci ten fa daxaluu alayhi ñu dugg ca moom fas yéenee jënd si dund fa arafahum yusufa xam leen wuhum ñoom nag munkiruuna lahu ñu fakk ko ñoom xamuñu ko ndax nee naa la كان بين إلقائه في الجب وبين دخولهم عليه 22 سنة فلهذا أنكروه ودما حاشية الشاويه الجلالين جكم نار البخت نار تيمر ينفك جرم ينت وقت جوجي فوفلنك نيونك إسبت فسيني جندسي نخي فسين ريو نخنابدي نقري yoo xam ne tund way yépp daf leen a jàpp ñu ñëw nag isub ci ngir jënd si dund jënd si lu ñu lekk yusufa yi fan yi am na yum daan denc waaye lum denc denc buy mbokkam ñëwee fokk mu laayi leen ci biir mu daal di waxtaan ak ñoom ma aqdamakum biladi ñu ne dañoo ñëw pour liñ am mu ne ah laalakum uyunun jawasis ayna da ngeen ñuy seet si ngir xam lu ngeen xam yéen fu ngeen dëkk ñu ne ko biladu kan aan lañ dëkk suñ baay mooy yaaqub nabiyullah mu ne yaaqub am na yeneen doom ñu ne ko waaw ñun fukk la ñu woon ak ñaar ka gënoon a tudd ci ñun nag moom da doon dox ci àll bi rek ba ngelaw la faat ko suñ baay nag moom la gënoon a bëgg ñu ne mu leen ha kooku nu mu tuddoon ñu ne yusuf la tuddoon waaye moom bu ba yàgg la faatu woon mu daal di yebal kenn ne ko dalalal gan ñoo ñii na nga leen teral bu baax a baax nag wax jii may wax tafsirul jalaley ni jukkib ñaaral ba xatum ñaari téeméer ak ñeen fa juróom ñeent ca la ñëw ah ñu dalal ko ñu dalal gan ña ñu toog ba ngoon nag ñu natal leen ci réserve bi li ñu pepp mi ñu dencoon ñu natal leen ci defal leen seen saako walamma ba nga xamee ne jahasakum waajal na leen bi jihaasihim ca seen waaj ga takkal na leen seeri saako xaala nee na leen ituu nii andil leen ma bu ngeen di ñëwaat bi axir lakum ci seen benn rakk min abikum bu ngeen bokkal bàyyi alaa taraw na xanaa gisu leen bi an nii man mii uufil kayla maa ngi matal natt wa anate man xayrul munzilina maa fi gën a man gan gis ngeen ni mu mën a gan añ ngeen tey ba suur naa ngeen lu sedd ataaya ngeen nangam nangam wa ana xayrul munzilina man maa fi gën a man gan ci dëkk bi wax na dëgg ndax buur moom kenn dàqu ko man gan buur tabarkal la buur moom man gan rek ci buur la yem gaa yi ne baax na léegi ah daal di xoolante mu ne yee xam nga lu ma leen dégg fa in lam ta'tuuni bihi bu ngeen ma ko indilut falaa kayla lakum kenn du leen nakkal fi ngeen del see lu ngeen xiif xiif du ngeen fi jëlee fepp falaa kayla lakum kenn du leen nakkal indi fi ma wala taqarabuun te bu leen ma jege it nag loolu daal la leen jégal daal ne dugg néegam tëj ah gaa ñi xam ne buñ dellu see te indi wuñ ko duñu leen natal te ñàkkum pepp am na ci réew ma xaalu ñu ne ak kon sanu raawi du daañu fexe sanu raawi du daañu yoot mooy li ngeen di tudde rek am lal sam pexe sanu qaadicuhu wa naxtaalu fi intisaacihi min yadihi daañu laloom pexe anhu ci baay anhu ci moom abaahu baayam way naate ñun la faailu daañu ko def xam nañ ni ñoom ñu man lal ay pexe lañ ndax pexe yu mel noonu lañ lal loon Yusuf mo tax ñu ne wa inna lafa'ilun
1: wa khala wax mom yusuf li fidyatihi ñeel gonem ya ij'alu def len bida'atuhum sen bagasi wala sen ñeggi liñ jënde won na ngeen ko dugala fi rihalihim ci sen bir sago yi na ngeen fa xalis bi liñ jënde won pep ngeen dugal ko ci mbuus dugalat ko ci bir sen sako yi delo len ko pep mi dama len ko may la'allahum khayna ñom ya'rifunaha dañu xam xalis bi ne dañ len ko delo izan qalabu buñu delo ila ahlihim ci seen mbokk la'allahum khayna ñom buñu delo ci seen mbokk ba gis ne dañ len may xalis bi lolé tax na yarji'un dañu delu ci wat jindi ci wat pep te su boba dañ indi wat xale bi yusufa def na fi am pexe mu reuy moy su len bay won nonu ñu dem man na am feneen lañuy jënde ji pep waye ngan gu neex gi mu len defal sefal len seen gëlem ye bam fess del delo len xaaliss ba ah loolu dana neex ci ñom ba delu ci def len di yomb waaw motax kuy jaay lu yomb te baax te neex de rek ku jënd delu ci waaw kuy jaay lu yomb te baax te nga neex de kuy jënd delu ci waye kuy jaay lu jafé tax ku am solo nga naqari der ku jënd ñibi a ñi dem falamma raja'u bañu dello ila abihim ci seen bay qalu ñu ne ko ya abana yow suñu bay ñun dem mu ne am minna dañ ñotere al kaylu nat neen dal buñu jégué ci baskir yi mukkut jéma nat dara seen bayna ñu la waaw ñun dal dañ ñotere bu kenn jégéti yoyé di jéma nat ba ngay def len fa arsil ma'ana yabal mu andak ñun akhana suñu rak ji di benyamin mom nenañu soko yebale buñu démé daan ñu nakal fa arsil ma'ana akhana soko yebale mu andak ñun nakal danañ ñu natal wa baad bi nak niru no olof lol nakal ak natal
3: alima allah yalla xamna yalla xamna ne annakum yin kuntum nekon ngeen taxtaanu anfusakum di war sen bop manam bima haramale li yalla leena man na wat ne am nañu ko bayu ngeen bu ngeen xedde xoma bu ngeen dogo bu kenn jotté soxnam ci wer koor bi yeb yalla mune am nañu ko def ton de waye nak fataba alaykum bal na len tay duma len wer bu ko neexon day waccu liste dal ni gis ngeen mo ko ay ñu na woni bu ko neexon lay def wer ñepp tabarkal gis ngeen mus ndaysan ni muy wero legi kër bo wéré xaj waaw bañ duggé ci bu gal ko yoonte yalla no ni bu kenn jotté soxna bu bañu wacc té nar ja yag xaj ne soxna ci affaire bi mën mako muñ dé legi dañu wo soxna ci jotté mom far mus gis leen dañu wax ko no ne ko li nga doon tere ci gaal gi xaj def na ko ndeysaan yépp ñëw ñoom fasak ñoom mbaamak yépp naan xaj xam nga yu séri woo yow bu gaal gi suuxoon foo jëm ñëpp di ko xas ndeysaan xaj daa di wus daan ne yàlla muus muy de ni ma weere naqar na ma lool te yaay suñu borom ñun ñëpp maa ngi lay ñaan yàlla ma ko weeral waaye gis ngeen mos ni mu weeroo guddi gu soxlaa soxna si ñëpp yëpp waaw li ñëpp yi nëbb ko rek li ñëpp yi nëbb ko rek waaye xam nga ko rek ne ko tëlli ci mboolo bi loolu baaxut loolu baaxut wallaay waaye gis nga mos fi ne ba yam a xiyaamu ci moo tax lu mu jur fi ne yi ci mbedd mi rek lay nekk oto yi di ko fiil muy yàqu rek waaw mos bu jure ci mbedd mi rek ci biir kër nag lay jur ci biir pañe ya waaye ñu dindi sànni ci mbedd ma oto yi fiir waaye xaj ci àll ba lay jur ñu fa bënd ci kër gi yàlla ko fay ma tax yàlla tooñ daal baaxut tooñ daal baaxut moos nag ma xam na ne tooñ baaxut la mu ne kon fataba alaykum bal na len tuduma len werit wa afa ankum mu jegal len fal ana legi mayna len bashiruhunna jotale nak ñom ci guddigi waye nak wa batakhun na ngeen sakku ci jotte ga ma kataba lahu lakum la yalla daganal ci jotte la yalla faragal ci manam la yalla bind ci jotte moy bu ngeen di jotte na ngeen jotte ngir am doom bu len planifier wa mataqu na ngeen sakku ma kataba llahu lakum la fa yalla di bind te jotté ga te moy dom ndax goor jigen fuñ jotté dom day am kon fi tam yalla wax na fi lam solo waye di jotté di wut ay mbir damay planifier munu ma yar xolé xalé yi dañu bari suñu bari duma len nangam yalla neena tabaaraku ta'ala wa mataqu ma kataba llahu lakum kay bo beugé wax mala mala yor yor ko lolal ko Allah ma min dabbatin fil ardi illa ala rizqiha tabarakallah su fekke na da nga def na tuba bi do nga moy joxe nak su baba legi tay li nga yor do doy waaw ma tax la jadd dan wax ni ci gëna gatt wër su ci nit ñi moy ki xam bu wër de limi am mo gëna gatt wër su ci nit ñi nga xam ne bu wër de xam nga li nga yor su wër sa da gatt kon nak وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا فنانا لك واشربوا فنانا نان حتى يتبين بم لير لين ولا حتى يتبين لكم بم لير لين الخيط الابيض وينغو ويخدا من الخيط الاسود توينغو نيولغا وينغو ويخدي موي بتك وينغو نيولغي موي غودي واو من الفجر نك تفجرغا bu len jekk ba fajar wessu ci fajar bi fexé na ngeen bayyi lek motax sa bay muy doora wacc dinañ tak ay boom boom gu wex fi boom gu ñool fi di lek yi xol bis bo xamé bo mi rek xam nga bokay tak ci lan ngi do xam bu ci yor boom gu wex ngay xol nak bo xamé bi rek na legi de kon jotna yent bi ne lan du nonu alquran da di wacc da ni minal fajr ca fajar ga mu am waxtu wo xamne ci lañu wara baye xëd ak waxtu wu ñuy julli suba legi nak lool mom xawna def masala mu doy war ci wor ka bi ñaare dañuy xëd rek ba 7h-28 lu ëpp ci nañu non la ndax ñaare fiñu wara baye imsak manam nga xamne fi nga wara jappo ci fajar ak fi nga wara julle digënté bobu masala mi ci wax ci fiqh itti ci wuñ ko torop dañ la wax ne so xëdde bu heure sangam baye su heure sangam jotté julli fi nek bo dé sét ci nattu kat yi nga xamne dañuy dirasa fiqh lu melni fasturé dongo seigne Hadji Malick bobu ñuy wax seigne Hadji Touré lu melni gédé dongo seigne Touré bu ñu wax seigne Mbacké Bousso so boole seen ñaar yi calendrier yoyu dalay jox né fi ne bo xëdé ba 6h07 bis naka tay dalay wax né bayil bo togué ba 6h13 mën la julli digënté bobu boko déssé ay 8 minutes ay 9 lay nek té yoonte bi kéraba Zaidou natalé hadith ba saabé li nako kéro bi ngeen xëdde ba bi ngeen julle ñaata la mu ne mënes na fa jàng juróom fukki aaya ci diggante bi ala kulli hal jar na gëstu lool seetaat ko lool yaatal ko lool ndaxte kat julit lu muy def ne rek da ko war a def fu leer waaye di xëdd rek di dem ah jar na bàyyi xel te it xam ngeen ne waxtu wi ñuy julli suba moom borom xam-xam yépp d' accord nañ ci ne ci Dakar dafa naaj borom xam xam ñu Dakar yépp di gëstu ci xam xam boobu moom d' accord nañ ci ne dafa naaj mbarki démbal xoos ji rek maa ngi dégg suñu mag jooju Moustapha Gueye di ci wax wax ju am solo ci wàllu naaje julli suba googu tabarakallah ngeen baal ma yàlla nee na suma ginnaaw ga atimu siyaama ngeen matal koor ga ila layli ba ca guddi baatu ila layli day tax shiia yi bala ñoo dog jant bi day sa bañ teg ci 20 minutes wala 25 neena ñoom ku jant bi songa dog amoo koor ñu ndax te diggu leen baat bi def ni ila layli ba ca guddi ga ko ñam guddi gi tapuli doodu ñant bi ni so nga tega ci 20 minutes wala 25 ah dede ila lay li ko yent bi jangale mom bu jent ma sanes marikh rek mu dox amna ben bis dafa dox abou rek nak wa yow ya rasulallah nak jent bi tan sonam nuko en tout cas dara dox wa jaxel indi ñu naan mu nako jent bi sogu mu nako jaxel indi ñu naan bamu ñet yoon abou rek nena ma doora def lañuy def po jox ko mu dox lolou limi jangal rek moy téla dox téla dox bu le woor ni jent bi sona rek dox jot lolou moy sunna way ñam baati le leeli moy tax dañuy jant bi day sopp ñu julli timis ba nappi xaar ba 20 minutes 25 door na nga indi sen tandarma ak yoyu dox tabarakallah yaa ñeen yalla yeeram wala tubashiruhunna bulen jot ak soxna yi wa antum fakiyin aakifuna yina nga dekk fil masajid ci jakk ya manam yina def i'tikaf i'tikaf moy bu wéru koor bu defé fukki fan kenn ku ne taxo sa kër dem ci jumaaja lolu moy i'tikaf nga taxo sa kër dem dekk ci jumaaja fukki fan yu mujjii lu tax jumaa dañu bëgg bu la aljuma fekke nga man ko wajulé fofu do ko def ci jakk ndax bu la fa gis ba fekke amma so bëgg i'tikaf lu mësul fukki fan nak nga xamné aljuma du ci nek bu la nexé ñew ci jakk ji fukki fan yoyu yunus bin abdullah sallam da ko daan dekk ci jakk ji yunus bin yalla nak neena bu ngeen defé i'tikaf bu len jotté soxna yi ndax jotté soxna da yaq li i'tikaf da ngay muñ te dekk ci jakk ja ba li ci wër koor wi bu sine wër wi so xey nga ñibisi lolu moy i'tikaf tabarakallah likoy def ci dekk bi taxu leena bari lool ndax mbirum liggey ak yoyu ndax fokk bo xeye pointé ak ñam seen yoyu moy tax xam na ne waye ba def melni makka ak yoyu wër koor bi ñi may fet mom bu wër bi ñew rek ñu may gaay fet motax li ñuy nafila ñaar fukki rak ak juroom malu ko upp waye dañuy xey rek nalaw wa leg leg wër yu xaj ñu may len fet su xey rek nalaw tay ji bu len mayon fet yeen ñepp man ngeen fa naale nafila tabarakallah teewul nak bu wër bi defé fukki fan dinañ ñew fi di fi def ay khiyamul layl di tambalé 1 heure di nafila ba 4h30 inshallah dal ñu jalla yobbu til kër di mu wax nak hududullahi moy loi yalla fala taqrabuha bulen ko jégué nigal yalla yi até yalla yi li la wax fala taqrabuha bulen ko jégué bulen wuté ak mukul yalla tere kazalika nak nonu yubayyinu llahu li yalla leralé ayatihi ayami lin nas ci nit la'allahum khayna yattaquna ñu am taqwa ragal yalla gis nga fofu la ko tambalé won ci bam koy tambalé muy ragal yalla mo tax ñi koor bi muy jéxal gis nga indi wat nako la'allakum tattaqu yalla ñu yalla may ragal yalla wala ta'kulu bulen lek non la dé ci koor la jogé né bulen lek lan lay téré ñu lek ko am walakum seen alal yi baynakum seen digënté bil baadli ci ay taxal bu len lekante alal te tek ko ci ay naxante wala taakulu bu len lekati amwalakum seeni alal baynakum seen digante bil baatil ci jaxal kep koy lek alal nako lek ci lu law nagn ko ko may mba ngi sarax ko ko mba mu legge ko mba mu don nako ci bayam nagn ko ko may mba ngi sarax ko ko mba mu legge ko mba mu don nako waye bu fi kenn lek alal bil baatil ci ay tax yalla mo ne wotu dulu ngend yu bu biha ca alal ja ila hukam ci atte kat ya lek al jamur dem ci atte kat mosal ko ca mu akel la nga jël deug yobbu yalla mo ne bu len ko def wotu dulu biha ila hukam waaw wut awka mo la yalla ba alal ja dem ci sa poche yalla mo ne bu len ko def teet koor la jeexal di jangale li moy ci bir koor gi da nga am sa alali bop yalla tere lako mune kon bo waré suma la tere alal jamur war ko mëna bayyi sa soxna yi ya ko mom yalla ne beccu dul ko jégué sa ndox mu sedd ma sa neeg ya ko mom sa ciébu jeen bi ya ko mom yalla ayela ko nga man ko bayyi fan wéri fan nga woré rek mune ah kon nak alal jamur yi nga dal lek bi nga woor gut xana won ko mëna baye wala taakulu amwalakum bainakum bil baqil lay ndeesa ay waxo man raay amna ñukoy lek ci biir wër koor bi amna ñuy lek alal jamur sax ci biir wër koor bi ke dakar fi ne gaay yi amna ñu lu rek lañ jang affaire client rek nax way lek lam yor lek walay lesa jen way da ñew ci marché bi rek deg quran e di do wacc 50000 mu ne e dal ni ni da ne fatuna ko ci kër ga de wa da na ko wacc ma 10000 mu ne kon 50000 la yor ma ay fatuna ko ci kër ga su pass ba ma solo yere ma solo wa yi ko deg da di jënd ña ñenti kilo ya dem kër wacc dal ne ko sa jëkër neena nga jël ñenti kilo yi préparer lako ci ndox nen na nga jox ma 50000 ci poste ma yëk ko waaw sama sama di tegg 50000 jox ko muy tir wacc ci mu taj ko ndog lu neex mu ne ko ah wayew mu ne ko wayew so jël yap mu ne di yak fi yoni kol ma ci fungi mu ci fungi mu ci xana dem ba ci yalla rek yalla nako joxal ki 50000 aha fofa la tawli joxal ki 50000 tay kon watadulu biha il huka li taakulu ngir ngeen beug lek fariqan aqsam aqsaq min amwalin nas ci alal nit ñi bil ism tek ko ci bakar wa antum ta'lamun ka xam ngeen xel li ngeen lek al jamur la ngeen tek ko ci dal koy lek yalla mu ne bu len ko def yalla mu ne bu len ko def tarakal gay for nañ ci lol lol yasalunaka ñingi lay laaj alil ahillati ci wer wi ni muy mel al hilal moy su wer wi genné nek aw rek xam nga day yok bam yag mu mat mu maté tambalé wañé ko at ba nek aw rek sa bay ni yoonte bi waaw wer ni mi def nak ñukoy laaj yoonte bi alayhi salatu wassalam alquran nak bëgg woné ni ah alquran kat du téré géographie du téré science yalla ci tontu nak wa du téré science du téré géographie waye dina la ci tontu kon xul ñeren hiya ahil khandel wowo mawaqit lin nas aw waqtu la ci nit ñi di xame wal hajj ak waqtu hajj wa salam wa kay bu ngeen gisee dal mu def ni bu ngeen ko gisaate am ngeen wer ben gisate am ngeen yar ben gisse fukki fa fukki yon ak ben xam len ne yar wa ci tege moy aj mak lo dal la fi jariñ la ci def nak duma ci xoss ak yeen mu jax tak geography mo fi ñew naan la soos si moy def ni moy wala bitiko fi jant bi ni yar wi ni lool mo wax ay sahaba yi fen tollon alquran wax ak ñom nonu fofa mo taxit jangale kat bu nek war nga bay ci xel ci tontu alquran bi bu la laaje ci domaine bo xam lu ne ci ñuk waye bu jima xam ci domaine yep ya ngay yaq bu japp ne ibn sa ustad war na xam lepp ba lu naka koy laaj ya ngay koy duggal mu ne ko ñema yalla loko laaj mu jëm la tont waaw bu ñi def suñ ben concours fele gaay yi andil ñu ne dañ ñuy laaj histoire France ñu la def waaw bo fekk ñu def ko may bag la ko ma ñu def ñi la def waaw wañ ñu ne wayo do bind mané ko li ngeen laaj xawma ci dara mu bu bo bind dara may soode mané ko xana damay bind fi xawma ci dara xawma to wala may xawma dal waye lam may umul solo ba far na qasma ne man na nga jange histoire France mané ko waaw dama ci jang mo ko ñu ko la def ma xom mu jax tak alquran loolu la doxal moy yasalunaka an ilaha illa qul hiya mawaqit lin nas wal hajj wa salam dali indi nak lenen nak walay sal bir te kan laaj ñuko ko mu ne way li mo am solo li nga war na laaj waaw walay sal bir ma xit yemut ci bi an ta'tul buyuta ngen di dikke keur yi min suuriha ci ginaaw walakin albirra way ma man taqa taqa am moy ko ragal yalla te wam lay teunkal aya bala def ne ulaika alladhina sadaqu wa ulaikumul muttaqun kon suñu fi man taqa rek moy lol lepp du gann fi lepp du gann fi kon ku baax day ragal yalla rek xam nga bu ñeuk da ngay tukki boy ñew do jaar sa buntu da ngay beut te ginaaw yalla ne lol du mbax te ngeena jaar ci buntu gis lo leg ku de gaay lu

sakkat bi xaw yi ko jaar la foofu sakk sakk bi jaar la foofu mu ne naaru ganaari bañ laasul lay teg fii yëkkati teg fee yëkkati teg fii yëkkati teg fii door yóbbu suuli yàlla mu ne yooyu yëpp du mbaax ku baax du bët ku baax du bët waqtul buyuuta ne leen dugg seen néeg min abwaabiha ti jaar ci bunt ya waqtul buyuuta ne leen dugg seen kër min abwaabiha ti jaar ci bunt ya waaye lii tam lépp looy dugg na nga jaar ci bunt ba waqtul buyuuta min abwaabiha booy wut xam-xam boo jaarut ci bunt bi maye xam-xam doo ko am ah booy wut si dara ci jàkk ji boo teggee iliman da ngay bakkaar waqtul buyuuta min abwaabiha lu jaar ci bunt bi rek jëba yomba am waaye loo jaarut ci bunt ba am ko da lay jëf waqtul buyuuta min abwaabiha wattaqullaha te ngeen ragal yàlla laalakum xëy na tuflihoon a ngeen sowe ci lépp lu ngeen dugg waaye ñu ko yàlla bay aca waxaatilu xeex leen fi sabilillahi ci yoonu yàlla xeex leen ci yoonu yàlla ñu ngi xeexal allazina ñi nga xam ne yuqaatilunakum ñu ngi xeex ak yéen wala taatadu bu leen jalgate nag yem leen ñi ngi xeex ak yéen bu leen xeex ak ñu xeexut ak yéen lool la contre waaye nag xeex ci lislaam fii ñaar la am na ku lay xeex te di la xeex xeex bu sedd mooy agression culturelle ak yooyu ngeen tudd xeex bu sedd bokku ta gàddu jaasi xeex boobu boo gën a garaaw moom xeex boobu ku la ci xeex bum la xeex foofu nga koy xeex ci jaasi da nga koy xeex yow tam ci culture da nga koy xeex yow tam ci culture mooy l'islam daa am culture boppam bu leer nañ ka la koy xeex xeex ko foofu rek waaw su bindee bindal waaye gis ngeen islam ba ñëw fi ay journaux boo fi amee benn boo bindee ñaar ak ñett mu yem fa bu dee arabisan yom duñ ko jënd journal du arab man de benn laa fi xam ci sénégal xamu ñaar amoon nañ fi nag juróom ñaar waaye arabisan yi duñ jënd léegi yenn saa dañ koy leb di la fay parce que pour ñu am l'islam moom lépp gratuit la war a nekk boo fi génn woon journal buy bind l'islam it noonu la gars yi def war kàlla ñoo ngi ciy jéem benn fi nekk nii waaye boo moytuwut danañ ca des waaw ñu ngi ciy jéem benn nag fan yii danañ ko génne incha allah numéro zéro waaw ñaa lañ ci àlla yóbbu bañ génn ko waaye daal maanaam daal ki lay xeex l'islam nee na bu la xeexee xeex ko ki la xeexut boo ko xeex ki la xeex ci wàllu aada xeex ko ci aada xam ngeen tubaab bi dañoo xeex ci culture ba gis ngeen col gi mel léegi ñoom ñoo ko fi dugal ak yéen nag yeneen tubaarkàlla côté boobu dañ fay am na ñoom fexe ba yar sa doom ci mu bàyyi colug tubaab looloy xeex wala taatadu bu leen jalgati di xeex ku xeexut ak yéen ndax inna allaha yàlla laa yuhibu du bëgg al mu'tadina ñiy jalgati yàlla ca la musal waqtuluhum xeex leen ak ñoom xaysu saqiftumohum fu ngeen leen jëkkoo fu ngeen leen jëkkoo moo xam ca kaabaga la moo xam ci biti kaabaga la moo xam ca jàkka ja la moo xam ca ginnaaw fu ngeen leen jëkkoo rek xaysu saqiftumohum xeex leen ak ñoom wa axrijuhum génn leen leen min xaysu axrajukum nañ leen génnee woon ñoo leen génne woon makka ñu ne waa mu ne bu ngeen leen jëkkoo yéen nañ leen génne madina loo tax yonente bi daal di toxal yahudia madina ñu dem waaw ijlaabul yahud ñëw na ci doara ñëw na ci ñoo leen génne woon ñu ne waaw mu ne kon yéen tam génn leen leen ndax ngeen am ngeen doole ci mel seen doole ci rek wal fitnatu fitna nag ashadd min al qatli moo gën a métti rey yàlla ne na xeex du fitna fitna moo gën a métti xeex waaw fitna mooy ñu dem ba jaamootu njàlla fitna mooy ñu dem ba jaamu yàlla yombutu fitna mooy ñu dem ba loi yàlla ñu seppi ko tànni ba ko rey kenn dootu ko rey sañu toog fitna mooy jigéen ñi mënatu ñoo sëy fitna mooy góor ñi amatu ñuy takka jabar fitna mooy kenn amatu loolu ci sa poche fitna mooy kenn tanatul kenn koo yu jëmmu yoxu wal fitnatu ashaddu min al qatl dégg ngeen ku dee sax luñ koy wax noppalu nag

0: ku ne ñu na noppalu na kon kay da mel deega dakk dund gi wallahi ndeesan wala tuqatiluhum bulen xex ak ñom nak indal masjid al haram ci kaaba bu ñu ormal gi ci jakka ji ñu ormal gi hatta yuqatilukum fihi babata ñu xex ak yeen ci mom fa in qatilukum buñu xex ak ñom faqtuluhum raylan len fi su baba tour fi gar day dagal la akbar kazalika ni nak lañuy def yazawul kafirina payu yefari bu len yefari xexe ci kaaba ga xex lan len fi fa in tahaw non la de suñu baye xex gi baye len ndax fa inna allaha yalla ghafurun balikat la rahim ku bari yar man la yalla ñu bal ci yar yalla ne wa qatiluhum khayr lana ñom hatta la takuna budutu am fitnatun ben fitna de nga re khayr lana ñom bu fitna dutu am kon luy fitna ngok khayr lana ñom bu fitna jox fi sumin xewut ak ñom fitna du fi jox wa li fek tuba nga am sañ sañ fitna du fi jox mukk ndax ñoo fi indi fitna khayr lana ñom hatta la takuna fitna wa yakunu ad-din lillah ko defé diiné ju lèr ji yalla tabarak taala mom ko kon kan ki mbok yi waxna fi lu am solo ndekete xex mo fi jëlé fitna ndekete xex du fitna ndekete fitna moy ñaka jaamu yalla ñaka am jamm lo den ci ñu jël ko han ndekete fitna moy jank bo ya xali goori jaafa ya haa lolou ci fitna la bok ndekete fitna moy misik guddi misik beccu lolou yoyu moy fitna ak yeneen ndekete fitna moy taal sa tele seen ñaar ñu sumeeku goor ak jigen di def ay mbir ngay xol say doon di xol fitna wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakunu dinu lillah tabarakallah fayin taw sun baye liñ leen di fitnal nak fala udwana nono du amati ila ala zalimina ludul ci tan kadi sun baye de fitna rek na ngeen leen jappé ay dekkendo bi leen xaxat ak ñom aja ash-shahrul haram wer wuñu ormal wi bi shahril haram ñi ngi koy fayé wer wuñu ormal wi manam kula toñ ci wer wuñu ormal sañ nga fayé ci wer wuñu ormal dafa am wer wuñu tuddé tam xarit non la dé ak wuñu tuddé safar ñett la ñew shawal wax leen sulqa dere dama xamul wer yi ah shawal sulhijj sulqa sul qada sul hijj muharram acha ñetti wer yoyu yalla da haram ko ci xex ak rajab bes bo ci xexé da ngay bakkar waye yalla neena bu le ci toña sañ nga fayu mo tax algérie ñaaré bu ñu dé xex ba rajab ñew dañuy bayyi ngannaaya bu koor di ñew nak dañuy gor gorlu ndax bo ray yéfer ci koor da ngay am ñaari tiyaba ñaari yéfer nga ray lo tax ñu xex ci bada bu koor di ñew dañuy gor gorlu ndax ku naray ñetti yéfer wala ñent ak yoy parce que bo ray yéfer ci wéru koor da ngay am tiyaw jëy lu ben ko sello système bi non lay tédé tawarkal na may jambar lañu dem yalla baal wal hurumat urumi nak qisas lañ koy nat urumi dañ koy nat manam ñi xex ci biir hurum wéri hurum yoyu wara ci ta dug tour de warul waye nak so toñe sañ nañ ko nak fayulu tan la nga toñ waaj famani atada ku jalgate jigiru diwi alaykum ci yeen toy len faata do na ngeen fayu alay ci mom bi misli ma atada alaykum lutal lam len toy ku len toñ fayu len fayu bu tal ni mom len toñ waye nak bu len ko wess yoon ci bi sallallahu alayhi wasallam kera bañu raye hamza xar dañ ba genné xol bi diko yeey daf ne wat nani suma len jekko dina fayu ci jurum ñaar fukk ci yeen yalla ne ko dedet bessel tassion bi faman ya'tada alaykum fa'tadu bimithli ma atada alaykum ku len togn fay len lu tan len togn jafel nak nga togn ak xale na fayo ni ngi ko togn lu da def waaw ñaari bo neewal do la nit buy fayu lu upp lu ngi ko def lay def waaw so sanne xeru ndaw dig lay jël el ko tepp yalla mané bu len def nonu ku la sanne xeru sanni ko xeru ku la sanni birik sanni ko birik baale nak mo gën wa ta'ala te ngeen ragal yalla ci fayu bi wa alamu ngeen xamne annallaha yalla ma'al muttaqin mi ngi and ak ñi ragal yalla alhamdulillah wa anfiqo joxelen fi sabilillahi ci won yalla wala tulqu bulen dugal nak bulen sanni bi aydikum ci seen loxo ila tahlukati ci alkame manam bu ngeen di joxe islam ne bulen
1: dëgg tax dama dama wut ay taxem da bu jant bu fayé dëkk bi lëndën ñu mëna wut ay mbir yo xamné moy jéma wutu jant bi ak wër wi ndax ñu mëna gisamté mëna xam ni ñi def bu ay lër yu ne ci bir kër yi fa izahum mublimun suratu yasin aya fanwer ak juroom ñaar wa da tay kentaan ya ngeet de li kentaan ni ashamsu jant bi ngeen di gis tajri day daw li mustaqarr laha jëm ci saxwayam bo xamne moko mom jëm ci saxwayam bo xamne moko mom li mustaqarr laha ñaari wax am na ci li mustaqarraha moy saxwayu barambam bo xamne dafa nek tahtal arsh dox mi gënte nak suuf من حديث البخاري بن يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس أبو ذر نخم نصن لجنة ميسه منك الله ورسوله أعلم منك فإنها تزعب أتى تسجد تحت العرش بيدم بيدم بسجود شرن عرش الحديث نهاية الوحج مني بمستقرها moy muntaha sayriha wa yawm al-qiyamah moy suñu jexé garam fi bu ko yalla defal nga xamni ci la al-akhirah bi am nga xamni dox bi dootul amati yëngati bi may def dootul amati warangok gi may def dootul amati nga xamni fi lañ ko jëmele won moy rayam ak sama legi am ñu jang sax ci al-qur'an wa shamsu tajri la mustaqarra laha waaw am ñu jàng ne la ci njàngeenu alquran wa shamsu tajri la mustaqarra laha fii nag nga jàng fi wa shamsu tajri li mustaqarrin laha bu dee danga ne la mustaqarra laha mooy la xaraara laha wala sukun waaye li muy def mooy saa'ira laylan wa nahaara guddug bi cëg jant baa ngi dem du taxul mukk yaa ko leen gis fii rek waaye saa boo tuddee di nelaw am nañu njàkkaarloog moom moom jant bi du son du yokkat du gerew lu gerew yi bari bari bari jant bi ci bokk comme ci kéntaan la bokk te tam ñu fi gën a rëy duñ fee naqari berek duñ fee bañ ku ko yat moom jant bi waaye du gerew mukk ndax suñu borom moo ko tàggat te jiri li mustaqarrin laha mu nekk fa mu nekk di waraju ko na muy waraju ko zalika defin ñii nag taqdiru mooy nattuk al azizi ku tedd ci fañ a def lu ne al alimi ki xam lu kenn xamul jalla jalaluhu wa azza kamal kon dawin woo wii moom jant bi nga xam ne daf koy daw ci nasin woo xam ne wu nasiw la ak ci xisaab boo xam ne bi bu doy waar la loolu yàlla mi ko tëral rek yàlla jëlaalu boobu moo ko xam waaw mais sama woo xam ne kenn du yëg këram këram muy jaar fii di ñu tiim ñuy séen te xam-xam wane ne suufa koy wër moom day wërañu ko Sayyid Qutb rahmatullahi alayhi wa radiya anhu ci tafsiram bu reuy buñu tuddé zilal dana jant bi day yaraniko ci bokkam dana ñi nga xamné dañu yaakaaroon ne dafa sax bekk ci benn barabam te du ci wëndeelu waaye dana xam nañ ne ci jamono yu yàgg na jant bi dafa sax ci barab ba nga xam ne ca la nekk waaye dafay daw ci benn jubluwaay boo xam ne bii mu ngi ci alfadaawul kawn yi ci gaawaay boo xam ne bii ñi nga xam ne ñooy def ci xam-xamu jawu nee nañu mat na fukki mayal ak ñaar ci benn seconde fukki mayal ak ñaar ci benn seconde la vitesse jant bi daw foofee yàlla mi nga xam ne mooy boromam te nekk xabiir mom lépp nga xam ne mooy dawal ak mu jëmte lu fa mu jëm moo ne tajri li mustaqarin laha li mustaqar boobu mooy fa mu jëm nga xam ne kenn xamu ko ko bil subhanahu wa taala mu ne saa booy seet nag di xalaat màggaa yoog riyaayu jant bi da ngay gis ne toll na ni million ci ay yoon wala ñaari yoon ci riyaayu suuf si mu ne tey soq boobu nga xam ne moom lañ tuddee jant bi dafay yëngatu di daw ci jaww ji nga xam ne dawin boobu muy daw amul benn wéeruwaay boo xam ne bii loolaa koy téye muy lang te loolee nga xam ne moo ko def moo tax suñu borom tabaraka taala def ko ci kàttanam ak ci xam-xamam daal ne zalika taqdirul aziz al alim li dee sa wóor fi nekk nii bu ci wàññi ko amoon rek adduna tukki li dee foofu muy def bu amoon wàññi ko rek adduna tukki soo jëlee sa tab tey daal di ci def ndox bënn ko ñaari bën bën yu dee kërle def ci buum maa fil fer di wëndeel tab bi tab bi mën nay juuti ca kaw di juuti ci sa ndeyjoor di juuti ci càmmoñ di wëndeelu sa xéeree bu tóoru waaye benn waay ñu fil sa loxo rek tam ba tóoru ndox mi dana kon zalika taqdirul aziz al alim wa na bokk la ci kéemtaan yi lay wan ne yàllay kenn ba tey de bàyyeegu la de alqamara weer wi xabbar naas nattal nañ ko manaasila ay kër weer wi mu ne waa mu ne ca bokk de nattal nañ ko manaasila ay kër yoo xam ne ca lay jaar ngeen di xam weer yi mu nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay kër nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay guddi guddi gu ne mu fanaan ci génn kër moom jant bi wala boog moom weer wi moog ay wel ñooyam wel bu gasee ay paxam ba noppi benn bés la cay fanaan daal di dem yeneen rab ya ñëw dëkk ko waaye ku di ku ñëwit da ngay wax ne wel yi ndax ñoom ñoo ko defoon tabarkal manaasil yooyu nag nga xam ne guddi gu ne weer yi fanaan ci benn laa yataxataaha wala yataaddaaha lu ko jéggi te du tardee ba du ca dem fa isa kaana fi axiri manaasilihi daqa wastawqafa bi ñu ci këram gu mujj nag comme fan yi ñu nekk nii dangay seen mu tàmbalee sow tàmbalee lemu mel ni lu lemu lu ngi koy séeni moo tax qaddar naagu manaasila ñuy dugg far kër fanaan ci gi xuy xamante bile xata aada ba far mu mujj kale urjuuni alqadim kale urjuuni mel ni banqaas alqadim bu yàgg ba wow wala urjuun mooy ñi nga xam ne dañuy bay feela wala bësi suy door a fëcc nañ ñi dafay jug rek waaye su demee ba ci kanam day nekk urjuun mooy day lemu mel ni ngay lemi sa loxo bi boo ko tàllalee ba noppi lem baaraam yi noonu muy mel noonu lay xaw a mel kale urjuunul qadim ka xusnu naxli al yaajus wuwo unxuubu tamri ba tey ñu tàngoro may lange di liis noonu la weer wi mujj liise ko noonu di feeñaat mel noonu di màggaat ba mata ibnu kasir mu ne جعل الله القمر لمعرفة الشهور كما جعل الشمس لمعرفة الليل والنهار متخ نيار لن فنك لان دوميل مان جنت بي أنك تنك يوني مخ دنيو نجك تام لي وني ني وني ويري ñoon ñe jant bi ñoo ñëkk tàmbalee wa ñi ne tax ñoom àgg nañ ci laan 2000 atum ñaari junni ñuy tàmbalee wa ñee weer wi ñoom ñu ngi tàmbalee ci biir ci bi gàddaayee sallallahu alayhi wa sallam min makkat al mukarram ila al madinati al munawwar moo tax seen mbëñ mi ngi nekk ci junni ak ñeenti téeméer ak ñaar fukk kon ñu leen ñoo ñëkk tàmbalee wa ñi ñi ñu ngi tàmbalee wa ñi ci biir ci bi gàddaayee sallallahu alayhi wa sallam mo tax ñoom seen laan 2000 ñoo ko def ni ndax junni ak ñeen xéer lañu am seen xéetu bi def na tabarakallah lu mat juróom ñett fukki at la lu ko jege dafa tax ñu njëkk a wàññi ñoom fi nekk nii kenn ku nu yaa ngi naan sama rom bonne année déewénati bonne année déewénati ñu ñu jëwañ ñi ñoom loolu jotaguñ ci ñoom moo tax ñoom waxaguñu bonne année déewénati tabarakallah def na tuuti ndax ñu ngi ci ñoom seen niveau mois mu juróom ñeenteelu weer di weeru koor kon dese nañ tabarakallah ñetti weer door a wax ñoom seen bonne année déwénati yooyu ay mbir la yoo xam ne suñu borom moom lay junj fii kon jant bi am na calendrier weer wi am na calendrier bu jant bi moo njëkk a tàmbali àgg na ci ñaari junni léegi bu weer wi moo mujj a tàmbali àgg na ci junni ak ñeen téeméer ak ñaar fukk ci ay at tabarakallah suratu yasin aya fanweer ak juróom ñeent la chans mais la chans biet jant bi duñ ko bàyyi mukk yembaxi laha muy sañ an tudrikal xamara di daw weer wi an tudrikal xamara laa yumkinu li chamsi wala yasixu laha an tajtamica maa alxamari billeyli loolu yàlla nee na jant bi yañuwu ko moos mu naan ko doxal mu nekk fi ñu taxawaalu ba weer wi fekk fi waaye sañul moosit ñu ne ko nigal ba sept heure nangam nga door a fenk ñu jékki-jékki ne tëll pour bëgg fee fekk weer wi la sant yembaxi laha an tudrikal xamara waaw loolu sañu ko li ñuy rëy rëy rëy moom weer ñu jant bi nga xam ne ëppiri suñu suuf si ay yooni yooni yoon suuf si ñu mu ëppiri ay yooni yooni yoon ñun doomu aadama yëpp suuf sa ñu ëmb ba noppi def si gëna yànn day ñëwee ci ñun Sénégal yes ne liñ am ci suuf liñ ci dëkki liñ ci dëkki wut ñoo ko ëpp waaw nga xam ne fi nekk liñ ci dëkki ñun doomu aadama yi liñ ci dëkki wutuk ëpp fuuf kon suuf si moo ñu ëpp moo ñu ëpp doole fuuf te nag suuf si sañu ca lankal yàlla mu ne la sam si yéen baxi laha am ci dirakal xamar weer jant bi suñu ta dab weer wi bokkat moom guddi gi li ñuy def déedéet li am na zalika yuxillu bi talwin nabat loolu day indi ak yàqate day yàqil jaam yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw suuf atabari mu ne la samsu yaslahu laha idraku alxamar fa yusibu daw'uha nuruhu fa takunu alawqaatu kulluha naharan laa layla fiha waaw loolu la atabari wax mu ne jant bi bu daboon weer bi ñu jaxase seen leer bi mu nekk léegi leeru jant bi kese mu ne kon léegi bu dë bëccëg lu du am guddi bëccëg kese rek muy daal di am te su boobaa bëccëg kese moom ñun buñ ci nekkoon di baax yàlla mu def tàggatam jant bi tabarakallah mu ne ko nag bu fi dab weer wi mukk waaw weer wi dem muy dem su kii demee kii ñëw tabarakallah wala leylu guddi gi it fañut saabiqu nahaara di juutu bëccëg bi guddi gi it sañu si jiitu bëccëg bi wala layla yasbiqu nahaara xata yudrikoo maani sañu te rawanteeg moom guddi gi ñëw fi bëccëg bi fekk ko fi yàlla mu ne loolu sañu ko wala laylu saabiqu nahaara guddi gi sañu fee fekk bëccëg bi jant bi suñu te dag weer wi yooyu yooyu yëpp kenn ku ci nekk yàlla la neseel sa nese boo xam ne bii fa mu la jaar loo fa lay jaar rek waaye ñima woo weesu fa mu la weesu loo fa mu la yem loo ñu def yeneen ñun nag doomu aadama yi tabarakallah bi ñu tàmbalee di yeewu defar oto léeg-léeg oto dab morom ja ñu fenxaloo ñu bari dee bi ñu tambalé defar saxar leg leg saxar dam moram je wala ñu tafa ñu fenkalé ñu bay dé leg leg avion def ko ñu nawal tepp mu fenkalo ñu dajé dé yalla nak ñun ñu ñu fa amu ci lenn luy fenkalé sa moram la sam fi yam dakhilaha an dudal al-qamar wala al-layl sabiqu an-nahar tabarakallah na tax ñu dara ñu ñu won ay kentam yo xamné néna warna tax ñu ragal ko té yépp na dékki an wa kullu képp ci ñu mala limal wa kullu képp ci ñu mala limal fi falakin ma nga ca jaw yasbahuna bi fi kenn ku nek ash-shams wal khamar wan nujum kenn ku nek taduru fi falaki sama yang ci jaw asman ci fi riyaay gi jant bi re ak riyaay yor yi re ak riyaay gi di yi re xaju ci suñu espace bi di fof espace yi rek lañu xat mu di asman motax al hazam mu ne ash-shams wal qamar wan nujum fi falakin bayna as-sama'i wal ard ghayru mulsaqa bi shay'in walaw kanat mulsaqa ma jarat tabarak allah mu ne yant bi ak wer yi ak bidi ñu ci digënde asman ak suuf kala wuñu fenn taxuñu fenn buñu kala wuñu fenn ba ñu taq fenn miñ daw kon nak ay ji suñu borom tabarak taala mi ngi ci woné qudratuhu katanam ci doxal yi nga xamne moy yuri yi ak doxal mo xamne yuri ñu fa wala nga xamne jant ba nga fa nek wer wa nga fa nek bi ñu ya nga fa ñu nek kenn ku ne do jëg gi fa nga nek di dew di fangi kale wala ki di songi ci ata day mu ni li kull hadd wa ilm la ya'du wala yahsu duna kenn ku ne ñom rek ya nga fa nga nek suñu borom di la fa bayyi nga daw wa kull fi falaki yahda motax bokku ne ci kiyum tan alquran bab bi ni fi falakin mom tam wala kull fi falakin soko bene kull fi falakin soko jile waté ci kin la fa fi lun ko boko ben ni bindaté dala joxat kull fi falakin manam mo ñewé kaf ndayam lam fa ya bu ko xoc fa lam kaf su du patan da ngay am kaf lam fa ya bu ko xoc fa lam kaf ndax won la rek ne bo baaje yi ñi baaje ak andi ñi and baab di koy jangal sax mom tan foko dem lu lay def war kala do jile baab lu melni bi rabbi do de patay day jox bi rabbi mo tax dañu fi ci kën tan yalla dila jangal ni ñi dañu ne ci liggey waaw al qamar dafa ne ci liggey ak sans ne ci liggey ak nujum ne ci liggey baab di koy jangale ni ci liggey fi kullun fi falakin ndam len ko damulé fi mu joxat na kon ñun fi falakin kon koy nalaw ko ne yalla neena da nga nara tardel nit nit da nga nara yak nit waye nit ñoo wara jox di kër kër di liggéey ni ay xoro ndam kon ñun fi falakin yasna surat yasin ay ñun yalla da kay baye guñu de ndax won ñu moy ci am katan tabarakal waye tun dayatu ne len kentan lahum ñel nga nak li kentan tay bi dañu anna ñun yalla xamalna ñun yusufun zurriyatahum sen doom ya sen sëbiya fil fulki ca gaal ga al mashhur gaal bu fees ga loola mu ne beneen cimtan la zurriyatu aadam la yàlla sëfoon ca gaalu nuux ga nga xam ne moom la digaloon ko mu def ci biir gaal ga min kullin zawjayni ithnayn waaw yàlla tudd ko nag fàttali ñu lu am solo loolu nga xam ne moom la ci def tafsiru tafiil boo ca demee mu ne wa innama qassa zurriyatahum bi zikri li annahu ablaqa fi l imtinaani alayhim wa li anna fihi ishaara ila xamli aqaabihim ila yowmi al qiyaamati waaw loo mu ne ko wa aayatun lahum dayleen kéntaan anna ñun yàlla xamalnaahum ñoo leen fëf fil fulki ca gaal ga al mashhuun gaal bu fees ga tabaraka allah ñu fëf leen ca ñoom yépp mu ne wa xalaqnaa lahum ñu bindal leen bi misli lu mel ni dal ga ma yarkabuna lo xamne fuñ tollu diko mëna war fuñ tollu diko mëna war barka la gis nga kon yalla mu ñu ñu bëgg leen al fulki mashhur dal ga mu ne dañu ñu gëna laat lu ñu mel ma yarkabuna lu ñu war motax ba alakhir lu fi ni di war rek lola dugg ni ci wax suñu borom bi mu ne wa min mithlihi ma yarkabun barka la go demé ci tafsir kan ba ibn abbas mu waxon ko al ibl wa sa'iri al markubat gilem ak lu ñu lepp lu ñu war mu di ci geejje ci jere ji ak yenen waye lola fofu la tollon waye tay bi auto amé day toll ci ma yarkabun bu avion amé toll ci min mithlihi ma yarkabun amna yeneen warwaay yoo xam ne ñii def bu ñu génne adduna daan ab jéew bu yàgg warukaay yooyee xew ñun duñu ko xam duñu ko fekkee ñu ñëw suñu ginnaaw dàq yi ñu war fuuf gën koo ngaaw fuuf te gën koo jàppali tabarkàlla xëy na doomu aadama mën naa dem ba essence bii muy sotti ci oto sax mu koy dawale neneen moo xam ne nii ci tàngoor jant bi lay doon wala mu doon am ndox mum koy sol su boobaax yooyu mooy gën a yomb ci ñoom kon nag wa xalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa in nasha bu ñu neexee ñu labal leen leen jëgal ñu labal leen ñoom ñëpp yàlla nee na su ko neexoon ngeen yëg ci gaal dem ba ci biir ndox ba mu labal leen ngeen ñëpp moo tax ngeen di dem ni tabarkàlla si defee mu seen ndaje léeg-léeg ñu leen di wax ne géej gi kat tey jii nii la kawee géej gi kat tey jii nii la suufee géej gi kat ngelaw li nangam la lu tax ndax wa in nasha nukhliq umjooji su neexoon yàlla mu labal leen kon nag su ko neexul yéen na ngeen bàyyi xel ci géej gi ndax xawma maare baas la xawma maare fa noonu muy def ngenn ci bàyyi xel dina tax lab boobu tabarkàlla nit mën cee mujj bu fekkee coobare suñu borom tabaraka wa taala ñëw ca bu ci coobareem ñëwee nag moom ñu def mooy doo dégg saa jo bu lay wax ni géej gi yëkkatiku naa gàcc na wala sax soo ko dégloo doo ko gëm lu tax parce que wa in nasha jëm moo jot ñu xuruf am su boobaa ba nga dem da nga lab ak noon lekk mool mool ak loo mokkal mokkal géej yàlla ñu su mën a jàppee ba leen di labal fala sariqa lahu seen yuuxa ya du jariñ fala sariqa lahu du ñu am ku leen xatim wala hum yunqasuuna tey du ñu sañ a du ñu am kattanu xefle seen bopp laa ahadun yastatiu an yunqasahu min alxaraq waaw ku yàlla jàpp ci biir géej bi jaxase ko ba ngay lab fala sariqa lahum wala hum yunqasuun yuuxo ba di leen xetli lu ñu mën a xetli seen bopp dara mun leen xetli illa rahmatan minna lu dul yër mën a jógit ñun yàlla wa mataan ak nar leen fee bàyyi di leen bànneexal ila xiin ba beneen jamono ko defee ñu daal di mën a ñu bisuwaat seen kër ñu ne bii moom sore na wala yu demee ni ko yooyu maanaam suñu borom kon ñu ngi ne fii ne warkati gaal yi warkati bat yi ci géej gi ñu ngi leen di jàngal moom it ay kéemtaan te ñoom it war nañ ko mën a dégg doxi ñu bato ci biir géej yor ay nit ñu baree baree bari yor ay bagaas yu baree baree bari tegg ci kaw ndox mi jóge fii jëm feneen loolu ci péril yi suñu borom tabaraka wa taala la bokk yoo xam ne yi ci ndox ak ci ngelaw mu boole leen mu mën a dem fokk ngelaw am ndax bato ñaare wala gaal ngelaw da koy mën a puus wala yow ngay fab ab joxukaay di ko def ci biir ndox mi di ko xëcc loolu tam di teg ci ngelaw ndax yaa ndox mi yéene jangante wala mu am moteur boo xam ne bii day wal ngelaw di yokk géej gi di dem yooyu moom fokk rek mu am ci suñu borom tabaraka wa taala mu koy jàngal di ko wan ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir ndox mi mu ne sama yër mën a mool fët ya suratu yasin aay ñun fukk ak ñeent mu ne waaye bu istaaxira lekk nit ñi am nit ñoo xam ne boo ne leen ittaqoo na ngeen ragal ittaqoo moytu leen moo bay na aydikum li ci seen kanam ragal len ma bayna aydikum lik sen kan wama khalfakum ak la ngeen nara bay gina ëlëk la'alakum turhamuna yërem len so lañ ko waxe rek ñu jumooyu la waaye jawaab bi dañ ko xagaf wa taqmiruhu illa kanu anha mu'ridin waaw mooy ca kanam tabarkal nit ñi soy na leen ragal leen yàlla ragalal kéemtaan yi nee nañu du mooyu la wan la ginnaaw fi yàlla tàmbilee di wane ay kéemtaanam te moo di lekkal suuf si mu tooy xeet gàncax judd leen nit ñi ragal leen kooku nga te lañu fale yàgg nañ koo gis mu ne ni mu def xeet wu ne mu def ca góor ak jigéen nga wax ko nit ñi ragal leen kooku nga loolu lañu fale yeneen guddi di génn ci biir bëccëg bëccëg di génn ci biir guddi la wax leen ko ñu naa ñu fa ne ma xool leen jant bi riyaayam gii ak ni mu nangule suñu borom yow nga nekk koo xam ne tabarkàlla boo ko xoolee sax wàll nañ te nangulee sa doom ñu naa amu solo yàlla ko bëri yenn ndal ma xool leen yoor yi nga xam ne guddi ko yëpp ñu ñëw fi sedd guy neex bi rek nekk ak ñun ba ñu këri ma ne ah ñaa ñu fal ma xoolal jant bi ñi mu wuta jiitu weer wi guddi gi ñu ñëw ci jiitu bëccëg bi ñun ñëpp ngi daw nga wax leen ko ñu naa ñu fala wa isa qiila lahum buñ leen waxe ittaqu ragal leen ma bayna aydikum li seen kanam ci aw nit li seen kanam ci ay jëf ngeen war a waaw wa ma xalfakum ak li seen ginnaaw ci aw nit la'allakum turhamuna ñun ñeem leen nee na boo leen waxee loolu rek ñu gànt nit ku ne nit ñi la jiitu woon mën nga caa jël lu tax ma ragal yàlla nit ku ne nit ñi ñëw sa kanam nga nekk ak ñoom di dund war na caa jël lu tax ma ragal yàlla waaye wa maa taatihim min aayati amul benn kéemtaan bu leen di dikkal min aayaati rabbihim ci seen kéemtaani borom yi illa kaanu anha mu'ridin lu dul nit di mooyu ko wan ko ginnaaw mbooleem kéemtaan bu leen dikkal rek lu kéemtaan ba réeréer yi li ci yàlla mën di def rek lu tee nit di mooyu kéemtaan boobee te mooy ngor ma waar kéemtaan yi suñu borom fi nekk ñu ngi indi ay kéemtaan yooyu lu yéeme la télévision bii ngay jàkkaar lool di gis nit muy dem ak ñëw ba mu yàgg mu génn adduna ñu génn la nga di ko xool ci kéemtaan la bokk rajo yi ñu yor toog fii di wax ngeen nekk fi nga nekk ñebbi sa antenne ngelaw li jël ko sànni ko nga am la koy aw sama wax bii fi nag ñu ngi wër adduna si yëpp ñuy si kéemtaan yàlla la bokk waaye ku am appare nag foo mën a nekk mën koo aw koo bul appare boo ko jot loo ma jege-jege si yoroo appare bii mën a aw wax ji mu nekk foofu boo ko jot fokk da ngay am ab rajo bu mën a aw wax ji nga nekk fi nga nekk mu aw ko dëgtalak nga dégg ko loolu mooy mën a am kon mbokk yi tabarkàlla surtu yaasin aay ñun fukk ak juróom benn teg leen ci seen baaraam ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala dañu fi ëllëg ci kàttanam mën a
2: tim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci wàllu xarla wi seen mbokk Cheikh Kane si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquranul karim tabarakallahu di jataay bi nga xam ne boo moytuwul manees naa jàpp ne mooy jataayu jeexantalu weeru koor wi yàlla mën na ko dogal ñu ngi woon ci suratu yaasin amoon nañ ci ñeen fukki aaya ak juróom benn fi suñu borom jalla jalaaluhu di waxe naan wa maa taatihim min aayatin min aayaati rabbihim illa kaanu anha mu'ridin mu ne kéemtaan gu ma mën a wàcc ak lu mu yéeme yéeme am na ñoo xam ne dañuy dummooyu rek wan kéemtaan la ginnaaw foofu lañu taxawoon war a doore ci aaya ñeen fukk ak juróom ñaar wa isa qiila lahum anfiqu mima razaqakum allah قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين suñu borom neena wa isa qila lahum buñu waxe ñu weddi yalla wa isa qila lahum buñu waxe ñu bëgg kom kom wa isa qila lahum buñu waxe ñu nga xamne intérêt rek moy seen yitt wa isa qila lahum buñu waxe ñu nga xamne ndokk sa bop rek lañuy liggé wa isa qila lahum buñu waxe ñu nga xamne njariñ lo fekke moy seen xalat buñ leen waxe ne anfiqu joxe leen mimma razaqakumullahu ci li leen yalla wërsegalé qala wax alladhina kafaru ñeugumul payu yalla ëlëk li alladhina amanu wax ko ñeugumte nekk faqir ñu leen yeen anuti'imu ndax ñun danañu jox man ko xamne law yasha'u Allah bu neexon yalla at'amuhu mu jox ko lu mu lek lool lañ wax dinaaw ni ngeen yalla joxe lu teewon mu jox len yalla ni len joxut lolo tax duñu len jox rekke yalla moy joxe na len jox in antum illa fi dalalin mubin yen nekul len lutut fi dalalin ci ay khalat mubin yu leer yu tambe manam ñii di ñi weddi suñu borom buñ leen masaana wax jox leen faqir yi wala jox leen miskin yi ñu ne ñun duñu jox ko bu neexoon yàlla mu jox ko te yàlla joxu ko li tax yàlla xañ ko tax ñu war koo xañ ñoom loolu lañu wax ñu ne yéen ñi fekk ku yàlla joxut ngeen koy jox yéen da ngeen amul xel waaw ñoom loolu lañuy wax yéen ñi fekk ñu yàlla joxut ngeen di leen jox yéen amu leen xel Ibn Abbas nee na ma nga daan xew ca ña jubadi woon ca mag kuñ ci digal sarax ci miskin yi nga ne laa wallahi laa nafal duñu ko def ku yàlla ñàkkal ku la bëgg a jox loo am sonn tafsir Qurtubi suñu borom kon lii muy wax ci wàllu nett mi nit ku am ba defal ñu lay laay biir naanal joxal kii nga ne duma ko jox ndax li tax yàlla xañ ko tax ma war koo xañ ba noppi kay jox ñooñe nga jàppe ko ku réer loolu ak réer foofu rek la yem moo tax ñoom ñu jàpp ne nit ñi jéem a joxelul ñoo réer waaye ndekkate yoo ñoom ñoo réer réer goo xam ne gii bu wér la ñu laa xineen biir neneen lii ngeen di joxe soit laaxira ngeen ciy jot wa yaquluuna ñu ne mata haza alwaadu loolu ngeen di digge naan alaaxira alaaxira kañ la

ndax la tax mu koy netli yonent yele amna ko ca kon netli ko ye ci dess day guddal netli mu dal koy netti legi mom nak ak dundam alquran du ko netli ndax su baba dañuy da day melni kon alquran mi mom yalla wacci wuko ndax ci koy wax muy ali salatu wasalam te yalla diko ko wax lu ci duggal yalla du ko netli ne ko sa dundu ni la ndax nit mën ta roy ci dunduk bopam kon lamuy mëna roy moy dunduk ñako jitu mu jël ci programme motax nak nit ñi ñamit wala deg netti yoonte bi sallalahu alayhi wasallam ak dundal min al miladi ila al wafati wala saqluk qabla al bi'sati wala sa qabla al miladi motax tabarakallah nga deg suñu mak ñi diko netti ci ay jotaay diko netti ci ay téré ndax ginaaw al qur'an duñu netti hayatuhu sallalahu alayhi wasallam wa hayatu sahaba nujul leg leg mu sanni ci ay kaddu ne ko li sa jikko la lola motax ñuy soxla qissa yunti bi sallallahu alaihi wasallam minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka tabarakallah ci suratu ghashiy ay jurom ñaar fuk ak jurom ñaar yalla ne wa ma kan li rasulin jaadul ci ben yonent wala sax monu mën ta nek ci ben yonent ay yati bi aya muy indi kawtef muy indi kiyamtan illa bi iznillah ludul ci ndigalu yalla manam mu'jiza ci yonent luñu tok tok rek dal koy indi motax bi yonent yi deme borom xam xam yi len wootu lay rogalat ci ñoom moy mu'jizatul anbiya manam karamatul awliya asaru mu'jizatul anbiya wa kim tani karamay wallu yi ay defit la ci jeexental ci mu'jiza yunti alayhi musallatu wassalam nabla yalla yakalun yunti alayhi musallatu wassalam bañu añé ba nopi la ca dess jala al awliya dadi fuk tabarakallah motax la don toro ci nabla ba yunti ay añ bañu joggé ba al awliya toggé lola batay moy sene ca nabiya wala mo ca toro معجزات كرامات الأولياء معجزات آثار معجزات الأنبياء فإذا جاء بوجتينك أمر الله ميرم يلا فإذا جاء بوجتين أمر الله ميرم يلا تورى ألك نكو يودي خدي بالحق ندقل ميرم تدق وخسر مداد نك هنالك فوفي المبطلون ولم يحقن بسبو سيني برام تبارك وتعالى نمي على جنك بوار على تيينغ خمني نيودن يديرون تي عليه الصلاة والسلام لسيني برام ترل دات لندي على نيوم نيب دات لندي ترل تسوخ نيوم نيب لولو سيني برام تبارك وتعالى نون لكي دغلي كان مولى الله الذي يلا كيغا خامني جعل لكم مولين بينال الانعام جورجي داي واخني جعل اك فعل امو ني اي تيكي نдах ديسنا ديسنا موم تي عرب لي مو ديس لا بات با دي تيكي وايي ديسنا رك دو تيكي دارا موتاخ سوني ني في جعل تك لكم الانعام كون جعل موي مولين بنل جعل لكم مولين بنل الانعام جورجي ين ام ينين تا منا وار ومنها تاكلون ام ينين تا منا ليك كون نك نياري خيت لا موي جورجي لتركبوا منها ين ام ينين تا منا وار ومنها تاكلون مو ام ينين تاي ليك ñaari xéet yooyu lañu yàlla bindal ci wàllu ay jur al an'am
ñi man nañ leena war ñi man nañ ca lek xam nga ñoomen ndam tabarkallah war rek waye duñu leen lek ñoomen fasit nonu gis nga li dekk bi manke manke yap mbam yaangi taxawalu te kenn añewulen ah xana ci mu yegut bok waye dal fi ne mbam yaangi ci dekk bi ak fas yi waye degg guma ci fas bu ñu leen di tabarkallah fan yeb nak yaangi noppulu xamna ñi ngi ci ñam tam vacances fasine noppulu ay fan tabarkallah kenn laalu leen ñu leen daan laale ndax ay ñet témir ak ñeen témir ak yu upp yoyu lañu ci daan lek par bis tabarkallah ñom tamit wax deug yalla ah xawmu la xew waye jël nañu vacances touti ma ngi deg suñu journalist yi di wax yu xawa dem ni ki yoy waye loolu day am solo lol tabarakallah ci ñom amul solo nak ci ñun waaw ñun nak amul solo ci ñun nak ñepp ñu nani yap da manki waye ñom de buñ xañum yap manki tabarakallah xawmu nak kañ lay jax yalla dal neena mal minul jurgi yi ngeen di len war yi ngeen di len lek ye ngeen di war yem len te di len war ye ngeen di lek ngeen yam ci dilen lek motax ci mazahibi ngay dem ci men mazhab gis mu dagana lek fas nga dem ci men mazhab nga dem ya li tarkabuha wa zina mom pour war la waye du pour lek tabarakallah suratu ghafiri aya jurum ñaar fuk ak jurum ñent walakum am yen fiha ci jurgi batay manafi'u yenen jariñ am gen ci yenen jariñ jariñ yu bare bare bare mu jurgi amna ci yo xamne dafa am ay kawar yu noy am yu am derbo noy am yu am saw sawma dinañ koy defar ba cey defar beur wala defar ko ba cey defar farmage yoy yep di ay jariñ yo xamne ñing koy amé ci jurgi motax ibn nekete baye xel ci jurgi di len yar man na jural rew mu nek jamm man na jural rew mu nek kom kom ndax kom kom ci walu yar jurit daf ci am solo walakum fiha manafi'u am ngeen ca tabarakallah yenen njariñ yo xamne su de di da nga jël kawar ga wala bok derba amna fof boko fa jaaye mu am njariñ amna ci ñeñ ñi ci defar ay dal dal yu bare bare di joge ci deru jur yi waaw amna ño xamne tay ba la ñu ndik rek dañu am lu joge ci jur mo xam meew la mo xam beur la way ndik yu bare bare bare tabarakallah jurge koy defar yoy yeb yalla na baye xel walakum fiha manafi'u aji tam leg leg nga omat ko bank dem ci baram ñu jox la xaaliss nga def ci sa pos fa bum nga jox koko mom mu yobbu jur ga te it beuri wul koy jaay ak jur jur gi na la dooma fi jaaye te fi nak lu nit bank bank ndeysan du yewi ci keureum ke gëna ñak solo ci keur ga dem ci marché bi ne len lu ngeen man ci ki amna jur gi nak ndeysan nu ñu reey reey rek lay la nga dem ci marché ba joxe bum gi ñu jox la dara nga def ci sa pos lañ la jox kenn ku nek dem walakum fiha manafi'u waye jur gi ke niko yalla tagate bam nangu kenn ku ne am musa ngi ci sa keur la jël bo xane boko sañu na jaay wala nga sañ ko sakal men pexe nga def ko waye suñu borom mi ngi wonne limu tagat moy li nangu waye lim tagatul kenn munu ci dara tabarakallah xam ngeen ni tabarakallah sa neeg bu jana xam ci jo xamne bo ci amon men pex du fi fanantay waye pexe yi bari tabarakallah lu ne nang ko jënd pour jël lil fi ñu lank rek walakum fiha manafi'ukum moy jur gi yalla tagat ci lañu am jariñ yoy nañ ci suratu ghafiri aya juroom ñett fu yalla ne walitablughu alayha haja walitablughu agin ngeen mëna ag alayha ten ca kaw jur ya hajatan aajo bo xamne fi sudurikum ma nga woon ca seeni dënd manam amna lo aajo wo woon te moy bëgg bëgg bo bëggona am wala tukki bo bëggona am mu nekk ci sa biir xol yow rek nga xam ko haaja fi sudurikum yow rek nga xam ko te nit ñi xamuñu ko mu ne lolé ak jur mën na ci lu bare bare bare so la yar katu bay bo amé gan dugg ci biir bay jël ca benn bay rendi ko tabarakallah lolu haaja fi sudurikum lay tekki yunus bi alayhi salatu wassalam amna ben bis mu genn keureum ba
Abubakar genn kërëm, Omar genn kërëm, tabarakallah ñom ñep ñu genn seen kër ngir haaja fi sudurikum wala bok kenn ku ne bëgg na lu jëm ci gemi ñam kër ka ñu dem lan leen ñëk defal moy ngir leen soow ñu naan mu dugg ci gettu ga japp ci kenn ñew amat rendi ñu lek ba ñu noppé yunitibi ali sallallahu alayhi wasallam jangal leen summa la tusalunna yawma yasina 'anil na'im mu leen suñu xewlu tay gi dana bok ci xew li ñalay laj tabaaraku ta'ala su yawmul qiyamati suratu al-hakim al-takasur wa 'alayha takaw jurga wa 'ala al-fulki ak takaw batoya tuhmaluna lan len di seuf wa 'alayha takaw jurga wa 'ala al-fulki ak takaw batoya tuhmaluna lan len di seuf tabarakallah nga yeg ci kaw gelem mu jaar ci soof si di dukkat di dem nga war ci kaw bato mu jaar ci kaw ndox bi di dem te yow boo waccoon bato bi suux bato bi mën a yor ay poids yu bari yu ëpp sa poids yow ne dëgg ci kaw ndox mi dem mo tax wa alayha wa ala alfulki tuhmaloon nek lu am solo ñu boole fi nag al ibil wa sufun ndax munasab bi am mooba gëlem la ñuy war ak batu bu dee ci jiir ji nga war gëlem bu dee ci géej ji nga war batu moo tax bi fi saxaar njëkkee ñëw max ñu tudde ko gaalu jiiri waaw gaal jiiri gaalu géej ak gaalu jiiri gaal jiiri mooy daw ci kaw weñ yi ñu defal ko ñaari weñ mu cay daw jóge Dakar ba Ndarma lu ko weesu gaalu géej nag ne ci géej jëm moo leen ne ca tabarkàlla ñaar yooyu moo amoon léegi nag gaal gii di gaalu géej moom tam mi ngi jàll xam-xamam koy defaraat muy am ay machine di am essence bu muy lakk di am yeneen di mi ngi jàll rek xam-xam di ko gën di defar gaal gii di gaal jiiri it nag moom it ñu ngi koy defar tabarkàlla ba moom am na ay doom waaw am na ay doom ñoomeen soppeer yi ay doomam lañ tabarkàlla taxi yeeg oto yu ndaw ndoxan yu yëpp doomi gaal jiiri lañ moom moo leen boot tabarkàlla wa alayha wa ala alfulki tuhmaloon surtu xaafiri aaya juróom ñett fukk wa yuriikum yàlla mi ngi leen di wan ayaatihi li leen di wan ne kenn la wa yuriikum yàlla ngi leen di wan ayaatihi li leen di wan ne kenn la li leen di wan ne moo fi ëpp kàttan wa yuriikum ayaatihi tabarkàll yi muy lim kenn mën ko defal ñu jur gii gëléem yeeg nag yeeg xar yi defal ñu fas ak mbaam ak barkelle ñuy war ñële di lekk ñee bu ñu bëggee jaay ñu bëggee war bi xamli l asqaali fi l asfaari l baida def ko am na ci nit ñi ñoo xam ne tey seen dépense seenu fasa leen ko indil ñu takk ko fab ay birig teg ca kawam toog ca kaw di dóor tabarkàlla moo tax bu ca yërmal di duggut rek yaa nga koy tooñ waaw am na tey koo xam ne dépense am fasa ma ko def am na koo xam ne ma ngay takk fas wa bët fas wa indil ko lu mu takk jabar benn jabar ba ñaar sax wala dem ba far samp kër ci aw fas nag day sant tabarkàlla léeg-léeg gis ko ci yor yaari fas yuy di xëy yuy di gont tabarkàlla nga jaar ci mbedd mi takk ko bu dëgër naan ay ca mbalit di fa mbal yee teg ca kawam ba mu jeex nga yóbbu ko moo tax moom it jaar naa bàyyi xel di ko sédd loolu lépp nag wa yuriikum ayaatihi yàlla leen di wan li leen di wan ne moom rekk moo am kàttan moom rekk mooy yàlla waaye day fii ci àll bi ñu tuddee ànd day parti bi day
ay gaayam fa yo xamni kuy tak sarat fa nga len di bay kuy tak fas fa nga len di bay te ku len xol sey beut commencé genné anox te modi gaynde yoy tabarkal wa yurikum ayatihi yalla mune man laaj len fa ayya ayati llahi tunkirun fa ayya ayati llahi tunkirun ana ban mandarga ci mandarga yeen di wonne yalla kenn la mom ngeen bëgg wéddi laaj na len ko fa ayya ayati llahi tunkirun ndax man ngeen wéddi ne yalla bindi gleen ndax man ngeen wéddi ne yalla bindi nak ndax man ngeen wéddi ne yalla bindi xari ndax yoyu amna ci len lu ngeen mëna wéddi fa ayya ayati llahi tunkirun yalla mané kon yoyu ana ban ngeen ci mëna wéddi ne bi mom yalla defuko diwoko def wala bi mom yalla defuko ñom diwoko def fa ayya ayati llahi tunkirun suratul ghafir ayat juroom ñet fuk ak ben afalam yasiru fil ardi ana musulina tukki afalam yasiru fil ardi qana musulina tukki yalla mëna ñukoy wéddi xana musulina tukki xana musulina dox fil ardi ci sufsi loxo setlu ngeen doxé ci souf doxo setlu su ngeen tukké ci souf ngir setlu fa yanzuru ñu mëna gis ñu mëna xol kayfa kana nakala nekké aqibatul ladina min qablihim mujantalu ñeleen jitu won ci doñ ton yalla yalla mu ngi bëggon na rek ngeen tukki ma ag fa ñama

te suñu borom tabaaraku ta'ala moy ki wax ak mom loola da ngay daldi xeb xam xam bam yor daldi fasiyeneem ci sa xam xam dong ndekati dedet ñooñu yalla yi waxal wax ak ñoom day lu jaadu wax ak ñoom day lu munta ñak motax bam ñunti ñewé ñi farihu bima indahum min al-ilm ñu deg lool ci lan jotta yor ci xam xamu aduna te leeru wahyu neeku ci ri tax ñu bëgg yam ci loola wa haqa bihim mu'atti ci ñoom ma kanu lañu nekkoon yasta'zihuna bihi doon ko reetaan ak di ko xeeb waaw la leen yonente ya daan wax loola farwaj ci seen kaw falamma ra'aw ba'sana yalla mu ne bañu gisee suñu doole jëm ci ñoom te mooy mbugal gaag ya ca tege xaalu ñu ne amanna billah léegi gëm nañ yàlla bañu gisee mbugal ga ñu ne amanna billahi léegi day gëm nañ yàlla waxdahu yàlla dong dong lan gëm wa kafarna bima kunna bihi mushrikin weddi lépp luñ daan bokkaale yàlla te du yàlla noonu de lañu def jëkki ba gis mbugal gi jàkkaarloog moom weddi seen borom tabaraka wa taala surtu xaasiri ay juróom ñett fukk ak ñeent yàlla mu ne falam yaku yanfauhum nekkul di leen jariñ imanuhum seen gëm ga lamma raaw ba'sana ba ñu gisee suñu doole mu demee ba jàkkaarloog doole yi demee ba jàkkaarloog mbugal ga ah loola nag léegi loola iman bi ngay gëm du la mën a jëriñ maanaam yenn garab ak nii ñu ñëpp ñu toog ci ker gi benn waay ñëw fekk ñu toog muy gëj ñu toog rek naan ko di ko seetaan daag ne démocratie maye na moom mu am sañ-sañu gëj garab gi ndax ñun kenn mumu ko ci waa ji di gëj rek ba garab gi tàmbalee fàq nag dal bi mu dal ci suñu kaw ñu jóg nag ñun ñëpp di jàpp ca loxoy waa ja jàpp gi ñuy jàpp ci loxoy waa ji loolu du tiyee garab gi daanu ci suñu kaw moo tax soo bàyyee ba seen mbugalum yàlla ngay daw du sotti loolu nag te mooy weddi waxi yonent yi mbugal ñëwal la ngay jéem a gëm yàlla te du sotti sunnatullahi allati qad qalat fi ibadihi lii mooy tëralinu yàlla ci jaamam yi nga xam ne weesu woon nañ waxa sera mu daal di ñàkk hunalika foofee alkafiruna mboolem ñu weddi woon seen borom tabaraka wa taala surtout xaafir yi mu nekk saaru ñin fukk ci alquranul karim foofu la yem ñu ngi wàccoon ginnaaw bi surtout zumar wàccee di njël benu xaamim ba mu des aaya juróom fukk ak juróom benn juróom fukk ak juróom ñaar doon jàngale wàllu al imaanu billahi te mooy usulul iman nekkoon di wane di gënt a dëgg ak caaxaan su bëri amee di gënt a njub ak jàdd-jàdd su amee ni nga xam ni njub di dala ci kaw jàdd-jàdd saar baa ngi tàmbale woon ci melal yàlla tabaraka wa taala teg ca ñi nga xam ni ñoo di alku ëllëg la leen di xaar teg ca ñi nga xam ni ñoo yenu aras ak ñaan yu baax ñuy ñaanal ñu baax teg ca mashaahidu yowmal qiyam ak tiitaanga yi nga xam ne dana ca am teg ca qissa firawn ak muusa ak lan ca mën a jàng lépp tabarakallah surtu xaafir yi foofu la yem ñu ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala mu may ñu ba ajuma ji ñëw ci kattanam ak ajuma ya ko weesu ñu dal saar bi nga xam ne moo ci tegee te mooy surtu fasilat ñuy gërëm bu rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarala wi seen mbokk Marcel Koli si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquranul karim lu mu leen di indil ajuma jot ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala jeexal nañu ci jataay bi ñu weesu surtu xaafir yi
wara dor tay insha Allah suratu fusilat wala suratu tafsil muy ñin fukelu sar ak ben bok ci sar yi wacc makka nek jurum fukki aya ak ñent wacc ginaaw bi suratu ghafir wacce nek ñaarelu hamim wala ñaarelu ali hamim na hamim jurum ñaar lañ bo joge kaw jëm suuf ghafir mo ca jitu bi mo ñaarel bi sar bi nak tabarakallah dina jël lu jëm ci walu gëm yalla lu melni gëm ni yalla kenn la la bëgg jàngale suy jeex ñu jàngé ko ci gëm ni yalla mo yoonu yoonenti gëm ne ku dé da nga dékki ñett yoyu moy usulul iman ñett yoyu bu ko nit xasse jël ba am ko rek tabarakallah amna iman te yoyu moy al ahdaf al asasiya li sa'ir as-suwar al makkiya modi djublu way yi nga xamne moy djublu way mbollem sar yi wacc makka di yitte wo arkanul iman jurum ñaari tomb la sar bi nara waxtane tam mu ñëk bi sar bi day tambalé ci waxtane alquran mi ñu wacc ci yoonent bi sallallahu alayhi wasallam mu joge ci yalla indi yu leer nañ yu kowe yu tektalene muhammad mi suñu borom tabaaraku ta'ala moko yoni ndax yalla xamna ne amna ñu ne yoni wu ko alquran mi nek mu'jisa bo xamne bu saxla mu'jisa yeku jitu won yeb ben bu ci nek ci jamono la xewon ci dekk la xewon amnu ñu ko gisut xewna ba joge fa amnu ñu ko gisut dañ ko deg rek alquran mom ku ñew dañ ko gis ku dem bayiko fi inshallah kërbam wacce ba legi mu'jisa da'ima khalida lin nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam ñaar lu tam bi sar bi na waxtane ci mbirum wahyu ak mbirum yonent saxal deug gu yonent bi nek nako deug yalla jaglel ko nimu jaglelon yonent yako jitu won al wahyu

0: ra ci niñu ko teurele ci kamil bi waye bo demé ca waccin wa nak mom neeku fa lolu amna ay sar yu ëpp lolu yo xamni ñoko ñëk wacc bu doon sét da nek ay ñaar fukel ak nangam mbalu ko dé aqida la fasiyene jangale niko suwar al makki doon jangale té aqida usuluddin ñet rek lañ al wahdani gëm ni yalla ay kenn ar risala gëm ni yunti alayhi musallatu wassalam yalla len yoni wal ba'th ak dekk ñet yi moy usuluddin waye al unsur al baris fi hadhihi al sura al karima huwa shakhsiyatu ar rasul sallallahu alayhi wasallam dem principal usar bi modi dimnu yonenti bi maggaayam dayom riyayum sallallahu alayhi wasallam li ci def lepp ci sar bi def ci ñew rek insha allah buñu yalla baxé bañu dugg suratu kahfi dinañu woné dinañu jéema woné sar ni muy amé ben tém ak la ci ñew lepp nga xamné so leen xamé wut élément yoyu leg leg dugg ci sar dalay reer ndax da nga nan lutax mu nepp ci ay ji indi ay ji dana koy misal leg leg muy neex ndaw ku nday lol tabarkallah ndax lima ci tuddu ay cieb ak yoyu te ñom cieb daf leena tabarkallah soxal xam nga cieb bu an jotté di ñox ciebu jeun te ciebu jeun du cieb dong lañ togg ak jeun ñom sutuma ñanga ca ñom ñam bi ñanga ca ñom kani ñom karot ñom nawé ñom xuluñe bari nañ ci biir waye duñ leen tuddu ciéb rek lañu tuddu tuddu jeun bay ñom xorom ak diwlin ñoo ñepp tabarkallah sar bi buñu né jëm yuñti bi lay jàngalé ba nopi li ci biir lepp am ay mbir moy ñoñe duñ leen tuddu tabarkallah ñun rek la koy jëlé sar bi def na ay tomb yu am solo tomb bu ñëk bi moy indi al mu'jiza lil isra mudi kem tan rañan gi nga xamne subhanahu wa ta'ala rañan nako yunitam ba sallallahu alayhi wasallam nga xamne dafa nek ben mazhar ben feñay ci teral gu subhanahu wa ta'ala teral nako rasulullah sallallahu alayhi wasallam nga xamne moy khatimul anbiya wal mursalin mu nek aya bo xamne mandar gu mo xamne bahira dafa feñ waye di tekkale ala qudratillah ci ni yalla defi al kawn ak kemtan yeb yoyu yonent bu ma se yoni na la demal ci nit ñu bi yonent mu ne ko demal ci nit ñepp yalla def jamono mom bi mu ñewé fekk ak mis yeb nek benn dekk lolu ci mandara ga ci kemtan yi yalla yi di wone ne yonent bi salawatu wassalamu alayhi yalla ko yoni ndax yonent bu yalla ma se yoni ku melni shuaib nek na ci ruq di wote Musa ne ci ruq di wote ku melni Ibrahim ne tan ci ruq di wote Lot nek ci ruq di wote waye bi nga xamene alayhi salatu wassalam ñewna mom du nek ci ruq di wote nak tay ji bo talé sa radio bu la nexé la yenn lu makka yenn fi ci yow nga diko gis tabarakallah ak ci ko jigg tambu ñaaral bi sa bi waxtane banu Israil ak li nga xamne dal na len ci walu ragnaliko wala xajjaliko buñu def ci kaw suuf ñaar yoon te leen ko yobbe moy teggi jaddu yoonu suñu borom subhanahu wa ta'ala ak moy ndigalam wa qadayna ila bani isra'il fil kitab la tufsidunna fil ardi marratayn dama ci ñew insha allah ñettelu tam bi sar bi waxtani al ayat al kawniya yi nga xamne day wone maggaayu suñu borom subhanahu wa ta'ala waye di woné benn gi mu nek benn ci ni nga xamné ni la nosé aduna ci ba al-layl wa an-nahar bi am soosi di daw jant bi taxaw beccëk bi am guddii di am namusul kawn bi and lepp nek sabit te la yatabaddal lolou ci kemtani suñu borom subhanahu wa ta'ala la bok wa ja'alna al-layla wa an-nahara ayatayn famahawna ayata al-layli dinañ ci ñew inshallah ñentelu tam bi sar bi indi lenn ci lañu tuddee al adab al ijtimaiya muy rapport yi nga xam ne moo war a am diggante nit ñi, lu mel ni rafet jikko, set di jikko. Sar bi daal di ciy soññi bu baax a baax woote jëme ci sol jikko yu baax yooyee ba ñu am al mujtamaul al misali mu tàmbalee ko ci wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, bu ngeen tegee yàlla fi ngeen ko teg ba noppi na ngeen xam fi ngeen teg seeni ñaari wayju. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana, bu ngeen tegee seen yàlla subhanahu wa ta'ala fi ngeen ko teg ba noppi na ngeen xam nag fi ngeen teg seeni ñaari wayju. Dinañ ci ñëw moom tamit insha allah. Juróomeelu tam bi saar bi waxtaanee mushrikoon a yéeg seenu réer ak ñàkk a xam baneen diway doomi yàlla, ak ñàkk a xam baneen diway àndandoog yàlla wala mooy soxnaam, ak ñi nga xam ne noonu la ñu bañe woon ku leen jox ay doomi jigéen, waaye ñu naan subhanahu wa taala moom moom doomu jigéen yi. Yàlla mu ne afa asfaakum rabbukum bil banin wattakhadha min al malaikati inasa innakum la taquluna qawlan azima, moom tam insha allah daan ci ñëw. Juróom benneelu tamb bi saar bi waxtaanee mashaahidu yowmal qiyaama, dekk ga nit ñay dekk, tasaaroo ga ñuy tasaaroo, dig ba nga xam ne ki patiew, ak fay ga nga xam ne ku ne daañ ko fay la nga doon jëf. Ku ma sa jëw benn yoon, ku ma sa saaga benn yoon, ku ma sa xaste benn yoon, ku ma sa jël yëfu jaamur benn yoon, ku ma sa carte benn yoon, lenn lu ci nekk ku ci ma sa def lu ne lum tuuti tuuti bu ñu la ko baalut. Ñu seet na sa pay toll, bu fekkee wenn xalu sawara lañ lay fayee ñu fayal wenn xalu sawara, bu fekkee menn benn dóor ci nopp lañ lay dóor. Kenn ku ne daal fa may yaamal misqaala waratin xayran yara, saar bi daa di ci loolu nga xam ne mooy alaakira ni ma ne am alquran alazim kiemtaanu salawatullahi wasalaamu alayhi daa di waxit ni nga xam ne noonu la mushrikoon yi waxoon alayhi salatu wasalaam ne ko dañoo bëgg, boo bëggee ñu gëm la nga ballalal ci suuf si yun bu waxan nga toog si nga toog rek muy balla am ndox. Juróom-ñaarlu tomb bi saar bi daal di tëj ci soril gum soril yàlla subhanahu wa taala niñ koy bokkaaleel ak meloy wàññiku yiñ koy teg, wa qul ilhamdulilahi alladi lam yattaqis walada wa lam yakun lahu sharikun fi lmulk wa lam yakun lahu waliyun min alzulli wa kabbirhu takbira. Ñu tuddee saar bi suratul isra, ndax mujjasa bi ci am mooy al isra wal miraaj, di tukki boobu nga xam ne subhanahu wa taala jël na ko sallallahu alayhi wa sallam mu tëgge ko. Insha allahu bu ñu jógee ci aqi dencante yeeg aqi doom yeeg aqi way jur yi ba noppi ci risal soxla yi, dañu leen ubbil bunt bu yaatu ci wàllu les trois dimensions de la surat al asr, muy ñetti dimension yoo xam ne suratul isra yi am na ko. Xam naa dina am diir bu gudd bu soobee suñu borom subhanahu wa taala, muy dimension boo xam ne aqida rek la suratul isra yi wax, ak boo xam ne affaire social lay wax, waaye ak boo xam ne mawqiful islam min qusumihi lay wax insha allahu subhanahu wa taala. Yàlla ñu yàlla jàppale leen ba fu ñu mën a nekk ñu mën koo topp ñun ñëpp, ñaan mu nekk suñu njariñ nekk seen njariñ. Kon ñëw tàmbali insha allah subhanahu wa taala suratul isra, ñaan yàlla mu may ñu ba ñu àggale ko ci kattanam moom subhanahu wa taala. Subhanallazi sell ñeel na ki nga subhanallazi gàcc nga laamaa ki nga xam ne subhanallazi waaw góore ki nga xam ne baata subhana bàkku la, bàkku ku jóge ca làmba ja daan moo ko daan def wala ku def lu kenn mënut mbaa mu def lu jafe. Ku ko def ñaare te fekk nga yeyoo ko tabarkalla ñëpp bàkk la. Léegi ngay gis nag nit kuñ daan muy bàkku loolu nag moom jëru ko. Olof nee na wàcc ma daan naa la wóorut ku daan ko lay féete, wàcc ma daan naa la wóorut ku daan ko lay féete. Da ngay gis gone yi ndaysaan bu ñuy nawetaan gañe fuural, ñu gañe la nga fuural boobu du am sens, da ngay jekki ba gañe boo dee fuural, waaye ñu gañe la ba noppi ngay fuural loolu du fuur. yalla bi ne subhana muy tejjil wowo sar yim ko tambale am na sar bob sabaha lañ ko tejje am sar bob yusabbihu lañ ko tejje wala ay sar yoy waye am ci wenn sar waxane sabbih lako tejje subhana sel ñel nak nga xamne asra bi abdi fele mu ne sabaha bak nako bak na yalla wala nga ne sabaha lillahi yalla rek lay supporter ma fi samawati ma fil ardi yusabbihu lillahi ni ngi supporter yalla nak xamne ne moy dan ma fi samawati ma fil ardi kon nak yow mi nga xamne da nga bëgg fo tali bakko victoire sabbih isma rabbikal a'la bakal sa borom supporter ko ndax lamb ji mo koy tej lamb ji bi aduna suñu borom koy tej ko fi degguñu koy ciow da ngay jek jek rek ndaysan degguñu na daanu waaw ku fi ub lamb ji da ngay jek jek magat ñu ub sa lamb ku fi daqawal jek jek magat ñu ub say way ku fi daqawax jek jek magat yorub dok subhanahu wa ta'ala di xaar rek leg leg rek ñu fa kenn ci ñun tak bu mu deugal rek ne ko kenn ngi mi ci toñ kat yi mu ne tek leen fofu te dem ñu tak fa dem ñun togi ci rek rek buñu jexé tak nak ñun ñepp yarisul arda suñu borom subhanahu wa ta'ala da di bakku li mu def nak ba tax mu nan subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan mo rañane bi 'abdihi ci jaamam ba bi 'abdihi ci jaamam jep ba jaamam ba modi kon bil jasadi war ruhi yaqafatan la manam ba ci bi 'abdihi day tektal ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam rañane ji duk jeewantu ko dede yaqafatan la nelawut gemyentu bi abdihi lol la bab bi dekk bi abdihi subhanallahi asra bi abdihi bat bi abdihi muy jam moy garak bi gëna reuy tay yalla tafal ko sallallahu alaihi wasallam wenen tur wu nek tu woy nak ko won lesan bamuy door jigo ci xuntuma woy nak tur yi neexa neexa neex ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila wa ay kawlan tu ne ko ya ayyul mudazzir qum fa anzir wa rabbaka fakabir turu ne xone tay nak mu indi turu wo xamne tukken bi tur wi rek la manam ndax tukki bi ken dotu ko tukki ni mako tukke kam andalon ken dutul andak mom ci tukki melni faso morom xew ni ken dutu ko war ci tukki melni lam jeli won muy jeli ken dutu ko jeli wat muné ko kon nak subhanallahi asra bi abdihi kon turu ma lay tudde moy nga nek tay al abd mu jam bo xamne nanguna sax jamu ci man te nak abdullah ko yalla nangune abdum abdum nga rek tabarakallah sa affaire bax iblis dafa taxaw ne suñu borom subhanahu wa ta'ala illa ibadaka minhumul mukhlasin illa ibadaka minhumul mukhlasin ñi ci kaw suuf ñepp lay duggal sawara bam def ibadaka kon bu yalla ne diw abdi sama jam la yow xamal ne muccu nga ci shaytané mo meté da nga dugg al janna ndax muccu nga motax tabarakallah leng leng nga nek sax safuru ku am khalis mba safuru ben directeur mba safuru député wala ministre tabarakallah dal di am lomba tank ci safuru ga nga nek ko safuram waaw mel ni safuru ba nga xamne mo ron dawalal serigne diw tabarakallah kon subhanallahi asra bi abdihi yalna yalla bolé nit ñi nga xamne ay abdom lañu rañan ga nak laylan laylan ci tuuti ci guddii laylan moy fanane wuko dafa dem rek ñewat motax bu señu ca terem ba burdu sarayta min haramin laylan ila haramin kama sara al badru fi dajin min al zulam sarayta min haramin laylan ila haramin kama sara al badru fi dajin min al zulam tabarakallah kon yalla mune asra bi abdihi rañane na jamam ba rañane na jamam ba nak limi tekki moy kon rañane ji bi sallallahu alaihi wasallam yalla ko def yalla nak bepp fi'lu buñ ne def nako rek tabarakallah ne waw ndax lepp la man mom subhanahu wa ta'ala da am yamu jam way lepp la man laylan ti gudi fu mu joge min al masjid al haram te jakka ji ñu ormal ja muy makkah al mukarram ila al masjid al aqsa ba ag ci jakk deugna sori al aqsa deugna sori moy bayt al maqdis wa summiya bil aqsa li bu'd al musafa baynahu wa bayn al masjid al haram mo gëna sori moy da am ju jégué jakkay makka jakkay Madina, jakkay Baytul Maqdis, jakkay Makka, jeug Madina da ko sori, waye jeug al jeug Baytul Maqdis gën ko sori, ñu al Aqsa jakkay jeug gëna sori wala jakkay ju sori jakk. Jojé ci la sallallahu alayhi wasallam dem gogu nak digënté bi buñu ko daan dox daan ñu ko dox wër ak fukki fan ci gëlem wër ngay am ci yoon wi fan wëri fan ak fukki fan ñin fukki fan yo xamne da ngay dox bu deb becc soko masana def ngay doora ag sallallahu alayhi wasallam suñu borom subhanahu wa ta'ala jele ko fi yobbu ko fe ba mu agge def ak yoonte ay alim sallallahu alayhi wasallam discours ya dadi yeug asaman lijeenti lene lijeenti delu ci wat te kat beutetu gaway bi nak suñu ben professeur bu ñuy wax al ustaz barham job tabarakallahu yalna yalla yok ko taxaway da koy misal ci misal mu am solo mune bu fekke ni da ngay dox ab digeunte li nga xamne moy force bi ngay doxé sa bu force bi yoko rek distance bi wagniku tan di wagniku mune velo bu joge fi jëm ties man na wagnu distance bi nga war ndox wala tan bi ci bo yoron tank wala saretu mbam mune waye bo jëlon auto ab erkat mu gëna wagniku waye bo yoron du gëna gaaw mu gëna wagniku mune bo yoron concorde ni ci ties mom benen affaire mune nak bo weso waru kay ni war yep ba sax jël lolu gaay war bi jëm ci wéro mu gën fa gaaw suñu borom nak yor mom yu gëna gaaw yi gaay war yep mu ne boko tege fi da lay dal leer tabarakallah al ustaz barham mahmoud job kon min al masjid al haram bi ila al masjid al aqsa lepp mu ngi nek layla jindi alasi masjid bi nga xamne yalla mu ne barakna barkel nañu hawlaha lako wër yep al masjid al aqsa yalla dina barakna hawlahu lako wër lepp bi anwa' al barakat al hayya wal ma'nawiyya barkelu maana barkel fessiya ci ñangit ci ay dakh nakh biladu sham nekkon na maqarul anbiya mahbatul malaika al athhar motax barab bu barkel la mom barab bobé nga xamné fa la yalla rañane yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam barab bobu nak lutax yëneenti bi dem fa ak dem fa yalla li ñu rewo yalla mëne ngir ñu wan ko min ayatina ci suñu kentan yi min ayatina sunu kemtan ulama yi dan ne kon nak rañan gi salawatu alayhi salamu alayhi jufu ci yalla ñu ndax li nu reew min ayatina ulama yi bindu ci lol tabarakallah ba dem ci wonat mi dañ koy boole ñaar yoy ku melni cheikh muhammad mitwali sha'rawi mune su fekkon gisuko tukki bi du am sans mune su fekkon gisuko tukki bi du am sans waxna ci wax yi am solo mom tamit ala kulli hal ñi fekk yahyi bi ci wax ñom dañu ne gisuko ak deppele ko ak la aysa ne won ku ñu yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam gis na yalla mu def na la weddi ibn abbas ne gis na yalla ñu def tawfiq nak fasiyene deppele ñaari wax yoya ulama yi ñu lañ ko def amna ci lan ñu jog na ñom farne yalla mom gisuko gis ci dunya gisuko gis fil alakhirah dedet lool nak mom du non yalla bu alakhirah dañ koy gis dañ koy gis mu ndax dañ koy gis suñu bëj yi tek ko lepp dedet la tu jukul absar nak mom yalla mu neesu ko gis ni gis ak montre nga xamne sa bëj bi dakoy wër anam yépp waye subhanahu wa ta'ala dana ñu ko gis ndax nepp lañuy gis a dedet nak mom yalla la tu jukul absar ba tu la tu jukul absar du tek ni yalla gis ko gis lenn ci borom xam xam yi dañuy wone ne yalla ba def ne la tu jukul absar gis ko gis dedet al idrak wal basar du ben wal idrak war ru'yat du ben dañuy gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax daf ko wax ci alquranul karim sunna saxal ko mu leer nañ suñu borom subhanahu wa ta'ala dañ koy gis ahlus sunna wal jamaa nun lañ ko gëmé tabarakallah ay yoy nak mu nisu ko yedd te wil ko indi ko fenen bañ duñ gis yalla ahaka subhanahu wa ta'ala wujuhul yawma isan nazira ila rabbiha nazira lul alquran la di wer wer wer tabarakallah innahu yalla huwa as-sami'u mom moy aji deg gi nga xamne du dox mukk ndax du degge nopp yu melni suñu nopp yi al basir moy aji gis gi nga xamne lu way def gis nako as-sami'u li aqwalin nas al basir bi af'alin nas subhanahu wa ta'ala fofu rek nak la daal yemalé waxtaanu rañam da lutax ndax day nekk li ab tukki te tukki bi ki may nekk li tukkem ak xina legi ci tukki kay bi duma ñëwé ci tukki kay bi di المسجد الأقصى يو فكف الأنبياء ورسل مولم كوي خمنا تي نيوم يانغ وون تي ميسيون سونو بروم ني داجال لين كين كو نيك اندي سا رابور ليغ ليغي نور جوك تاخاو ديسكور وان كو نيكو مان دي داو تاخاو مي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا عذابهم في اذانهم واستخفوا ثيابهم واستكبروا استكبارا نوهم واخا واخ بديسكور با جيخ مو ني وسلام صلوات الله وسلامه عليه دغلو كينن كوك ييت مو دغلو كينن كوك ييت مو دغلو كينن با نيوم ييب ني واج تبارك الله يالا نين ديسكور ييب دي نين كو وايي خارمو اندي لن ديسكور موسى عليه السلام نين خامني موك القران دانيو جيغي تي ديبو ني بارام سبحانه وتعالى كون دي ني وان موسى عليه السلام جوكلو جي ام ميسيون اك جوكلو يونس الله محمد صلى الله عليه وسلم نيرولال لول موي علي رانان جي جاري بيت المقدس ناك كو جيم تي يالا جوغي في ديم با تامبا دورا جوغي تامبا نا ووتي اسمان تي اسمان في نيك ني مانن دا ديغا جوغي في نغا جوغي ريك اسمان وايي ديم با تامبا نا دور فا جوغي ووتي اسمان موي li nga xamne moy discours yi la doon jeli al bayt al maqdis bolé yépp tabarakallah julli fa nañ koy waxé nako sunna di waxé ak yunnati alayhi salatu wassalam yalla kon dadi dugg na ci document bi nga xamne mom la Musa alayhi salam présenté sallallahu alayhi wasallam document bu am solo lol yalla netti ci banu israël lenn ci seeni mbir ak seeni jaar jaar dor na nga ñew indi al qur'anul karim نتيلكو صلى الله عليه وسلم وانكم تمت سين نياري ميسيون يي بي ميسيون بلي جيخي اك بي تامبي موتا القران دي والتين والزيتون ني نواو من وطور سينين ني نواو من وهاش البلد الامين ني نواو من لقد دخلنا الانسان في احسن تقويم والتين والزيتون اك برب لا بو خامني بي داي واخني يوني ونا موسى مو ليغي لام ليغي ولا يوني ونا عيسى مو ليغي لام ليغي وطور سينين يوني ونا موسى مو ليغي لام ليغي وهذا البلد الامين يوني ونا محمد ملغي لم لغي بامكو يوني نك مو فك لا عيسى موسى ديف لغي دال لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم دوم ادم ملني نيمكو بغي تبارك الله اخر بي اغنا ني نيو كون تي لي نك تي بير ديسكورو موسى عليه السلام ندخ بون كو نك لي رك داي دال تنك ديسكور يونتي ييب عليه الصلاه والسلام تبارك الله يالا نين تي سوره اسراء ايه 2 wa atayna joxon nañu Musa njamme al kitaba tere ba bañ ko joxe tere ba di tawrat waja'alnahu ni da tere ba hudan muy njub li bani israeel ci banu israeel gep mom tere bo fi hidayatan li bani israeel yukhrijuhum bi wasitil kitab min مثلهم معهم رحمة منا من رحمة موي يرمله منا بوجوغي تي نيم يالا يالا نانا لولو يرمله موتاخ مو ديفالكو ايوب وذكرى ديفالكو فاتلي غير نان لي اولل الباب نيب ني ام خيل لي يالا ديفال ايوب لي تاخ مو ديفالكو موي يرمله تاخ mune yermande tax ak war ci nak ulul albab moy kep ko am xel so te de febar bu wax ni fi la yam dede febar ak de jotou ni dal waye kep ko so mbok ti bi febar bu mu tax nak ndaysan nga jël febar gas bayiko dede febar jotou tek de dara ñom ñepp nit dina febar wër nit dina faatu te du febar yo yeb dina di am tabarakallah motax bo deme ci ibnu kasir mune wa zikra li zawil uquli ليعلموا ان عاقبه الصبر الفرج مختصر ابن كثير جكيب نيتال خاتم نياري تيمير اك جروم فلكو ابن كثير فيه تا اول الالباب وراتنا من بري بري بري اول الالباب دو نيو سي وار وذكرى لاول الالباب ورات لوم بري بري بري رك اول الالباب دو نيو سي وارو نخ كي نيكول اول الالباب دونك دي وار mom lenen da koy gënal waraté mom lenen da koy gënal waraté tabarkallah
1: du ko mën a jariñoo. Te nag sa yazakkaru man yaxsha wa yatajannabuha al ashqa, yàlla ne rek ku nar a dem aljanna foo ko fekk day bëgg déglu waaraate, waaye ne nag ku jëm sawara du bëgg waaraate, ku jëm sawara fu ñuy waare rek nee na mu sori waaraate wa. Loolu nag dëgg la, ndax kii dégg ñu koy waar ca lay xamee la yàllay bañ, ca lay xamee nam koy moytoo, ca lay xamee la yàllay dëgg, ca lay xamee nam cay taxawee, te yooyoo jur ngërëmu yàlla te ko am ngërëmu yàlla dugg aljan wa zikra li ulil albab. Bi soxna yi demee nag bàyyi nañ fa seen soxna su baax, soo xam ne moom ci soxna yu baax yi la bokk, melul ni nowa yi. Waaw, moom ku baax la, bi ñëpp demee moo fa def di ko ruyal, di ko sombi, di yëkkatee këtëral, di ko xol ndox, ko xol nuwaa kii ni ñoom ñoomeen aspirine, yooyu yëpp moo fa nekkoon di ko def. Tabarkàlla, du kër gi naqaree méttee métti ba amatul lu mu demee marché, jaay na ay takaayam, jaay na ay yiréem, seeti na ñoom bàjjanam, seeti na nijaayam, lenn lu ñu dugg na ci ndeysaan, ndax jigéen ñi dana leen di dal ba yoratoo dara, dina dal jigéen ñi ndeysaan. Léeg-léeg nga nekk ak sa borom kër, àdduna neex ba mu yàgg rek àdduna walbatiku, nga am ngor nag toog, waaye diggante boobu ni muy méttee kenn mënu la koo gis. Moo tax jigéen ju ci jóge rek am kër mu yàlla ndiggante suuf, mu ñëw sa jë kër ba mu dellu siwaat, ñaari jigéen ku ci jóge rek am ngërëmu yàlla. Te it léeg-léeg nga jóge ci rek am juróom ju góor ju taxaw ju la aw, waaye nag akay ndiggante su jëf. Soxna sa ndeysaan daa di bir nekk ca peggam, di daanoo ko jóg, di daanoo ko jóg ba benn bis nag mu daal di jàmbat. Waaw, mu daal di jàmbat nag wax loo xam ne daal wax dëgg yàlla am borom këram bëgg ko. Waaw, ne ko ila mata tabsirin, loolu la seetaane wax soxna sa, soxna sa daal dikk ci ayob nag ndeysaan. Ne ko ila mata haza al bala, sa feebar bi nag kañ lay wér nag, sonn naa nag dem na daal di commencé ndeysaan di jàmbat. Ah, ayob nag ne ko su ma wéree duma la, nii nga def nii wëroo koo def. Mu di beneen nattu, ndax soxna ya dem waxut ak ñoom lenn, kii des fi am nattu bu tal ni mu ne ko su ma wéree dóor la téeméer yar. Am na ci yeneen téere yi sax dañu ne dafa dagg ca kawar ga jaay ca marché ba ñëw réyal ko ca mu naan, ba nga ko nettalee nag mu ne ko def na njaaloo su ma wéree dóor la téeméer yar. Am na ay nettalikat yu koy nettalee noonu, yàlla xam bëccu wér, waaye daal dig na ko ay duma yoo xam ne daal nee na ko su ma wéree naa la ko duma, su ma wéree naa la ko duma. Ana ña dem ñoom, ñoom dem nañu, ci fi nekk daal di am nattu bu toll nii tabarkàlla. Suñu borom daal di koy faj, mu daal di wér moom Ayub alayhi salaam, soxna si daal di ñëw tabarkàlla, moom tam di waaj rek di toog ci wetam. Suñu borom ne di ko fàttali dóor yi, yow kat noonu nga danga dóor soxna si te dóora góo ko, dóor ko waay. Te xam nga doomu aadama xolam lu doy waar la, ndax soxna soo xam ne si amoon nga ci yu bari fukk ak nangam, nga tëdd feebar ñëpp dem ñibbi ba nga dese fi kenn, kooku fi dese nga war a wut ab yar bu mag, yar boo xam ne bii deru gëléem lay doon, nga war ko cee dóor téeméer. Ah, lool nag wax dëgg yàlla soo ko dóoree dina métti ci moom lool. Mu ne ko nag léegi na nga ko dóor, ndax neewoon nga danga ko dóor. Mu daal di nekk nag ci jaaxle, fas yéene wut ab yar bu mag nag pour dóor ko. Waaye suñu borom bi rahmatihi, ci yërmandeem wa azamatihi ak màggaayam, daal di koy jox ndigal loo xam ne lu am solo la. Mu ne ko waxus bi yaddika diqsan fadrib bihi, na nga jël diqs. Diqs mooy sayu ñax, sayu ñax. Maanaam na nga wut téeméeri ñaxi salguuf, boole leen ñoom ñëpp te bañ leen a takk, fadrib bihi nga dóor ko ko. Wala taxnas, te bul caaxaane sa ngiñ li. Giñ nga giñoon daal na nga ko def, waaye yoon wi la ko yàlla wutal, mu daal di wut téeméeri ñax, daal di koy def benn say te bañ koo takk ndax du métti. Mu daal di koy dóor soxna si, tabarkàlla ngiñ la daal di koy wàcc. Yàlla ñu ne ko waaw, lu tax nga defal lii Ayub? Mu ne innaa wajadnaahu saabira, innaa wajadnaahu saabira, ni'mal abdu, innahu awwab taggu reey la wu yalla defal ayyub inna wajadnahu fek nañ ko sabira mu muñ xol len rek fukki at ak juroom ñet ku ko tudd febar fukki at ak juroom ñet ne ko kasso ne ko len xana ci lal nga tudd febar ko fukki at ak juroom ñet li nga yoron lepp fajo nga ko def yeto dara suñu borom ñew at dal di koy faj waye li tax suñu borom ni inna wajadnahu sabira moy li febar bi yag yag umku caligut waxtu musu ko faat musu fe wax lu mu wërta wax ba dig ngeen kaddu gi soxna ci wax sax mu ne ko dina la duma kaddu kan ngay wér nag na jaay xanaa doo jóg kaddu googu rek mu ne ko dina la ci duma moom musu cee def benn ci kaddu yooyu inna wajadnahu sabira yàlla mu ne ni'mal abdu bi jaam moo baax moo tax yàlla daa bëgg jaamam yi jéem a mel noonu moo tax mu ni koy nekk li inna wajadnahu sabira ni'mal abdu bi jaan moo baax jaan bii innahu awwab moom kuy dellu la ci boromam kuy dellu la ci boromam tabaraka wa taala maanaam tuubkat la delluwaa kon la ci yàlla subhanahu wa taala moom la yàlla bëgg ci suy ci jaamam yi suratu saad aaya ñun fukk ak ñeent inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab al abdu nag mooy jaam bu yàlla nangu neb jaamum nga jaam bu yàlla nangu ne ab jaamo nga ndax ñun ñëpp ay jaam yàlla lañ mu def nag ñi yàlla nangul seenum jaam ak ñin nangulul seenum jaam moo tax bu ñu julli ñun ñëpp naan ko iyaaka naabudu ñun ñëpp say jaam lañ ci iyaaka naabudu yooyu ngay julli nag ci ngay dem mam yàgg mu nangul la ne waaw yow bokk nga ci ñi ma nangu ne samay jaam lañ waaye ci la lay seete nag boo ne iyaaka naabudu wa iyaaka nastaiin da lay teg nag ci foofu ñu koy nattee dalay dugal ci benn hôpital ñu photo xam ni ñu ko tuddee si loolu ñuy defal ñu feebar rajo la bu ñu la rajoo daal di xam ba xam yow iyaaka naabudu ñaata nga ci am wa iyaaka nastaiinu ñaata nga ci am léeg-léeg nga gis ku nekk am at ci rajo bi mu koy rajo waaye li muy génne du dara waaw ay mbir la yoo xam ne yi bu ko génnee rek ñu xam ne kii baaxlewul moo tax léeg-léeg nga gis mu julli ba sëlmal rek dem defi lu yàllay jare waaw asalaamualeykum dem defi lu yàllay jare nga gis ku jóge ci jàkka ji dem ca sabar ga nga xam ne moom iyaaka naabudu ji wa iyaaka nastaiin demagul ci xol bi bu ñu ko rajoo rek dara du génn waaye da nga gis koo xam ne ki moom bu jullee julleeti ci rek bu ñu rajoo rek tabarkàlla daal di gis mu am jeexantal ci xolam mu daal di jege ji boromam iyaaka naabudu iyaaka nastaiin daal di feeñ ci ay ab xolam kon loolu mooy nettilib yonent yàlla ayyub alayhi salaam ci suratu saad aaya ñin fukk ak ñeent tabarkàlla yàlla neen wazkur fàttlikul yow muhammad salallah alih w sallam ibaadana suñu jaam ya ibrahima wa isxaqa wa yaqub ha mu tuddalati na ko ñett yoo xam ne nee na ko lii ma la sant mu di woote jëme ci yàlla mu di woote jëme ci man yàlla yàlla may wax loolu mu di woote ngir def nit ñëpp ñu ànd ci laa ilaha illallah samp mbootaayu jam ñëpp am jam mu ne ko am nañu la ci jiitu woon boo leen fàttali ko luñ la waxati du la naqari waskur ibaadana fàttalikul suñu jaam ya ibrahima wa isxaqa wa yaqub jaam bu ñuy wax ibrahim jaam bu ñuy wax isxaq ak jaam bu ñuy wax yaqub ibrahim moom lañ fànni woon ca sawara wa te yàlla ne yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala ibrahim isxaqa moo jur yaqub xam ngeen ne yaqub moo jur banu israil gépp tabaarakalla te mooy bàyyu yusuf alayhi salaam mi nga xam ne àndoon nañu gi yéen ca ab netti leen yàlla mu ne jaamam yëpp uulil aydi boroom i doole lañu ci ni ñuy taxawalee adduna wal absaar boroom i gis-gis lañ wal absaar boroom i gis-gis lañ maanaam boroom i xam-xam lañ dañoo boole woon al quwa fi l ibaada wal basair fi ddin atabari mu ne ahlu lquwati fi ibaadati illah wa ahlu lcuquli almubsira tafsir tabari jukit ñaar fukk ak ñett xatum téeméer ak juróom ñeent. Dañoo am kattan ci àdduna waaye am xel, loolu tam la yàlla bëgg ci jaam. Da ngay am kattan dir ngir song àdduna, waaye it nag am albasira te mooy gis-gis, te mooy xam-xam. Yàlla bëgg na lool ko am basira. Moom laa doon junj bi ci jataay bi di leen wax ne al yaxasatu al fikratu al basira. Nit ki day yeewu waaye day xalaat, su xalaatee moo koy may al basira te mooy xam-xam. Xam-xam boobu la Ibrahima am, Ishaqa am ko, Yaqub am ko. Ulil aidi wal absar, surat Saad ay ñeen fukk ak juróom. Yàlla nee na innaa ñun yàlla axlasnaahum, tànn nañu leen bi xaalisatin, ci tànn gu sell. Zikraddaar, di ko waaraate, di ko fàttalee alaxira. Maanaam tànn nañ leen xaalisa. Lu tax? Ndax adamu iltifaatihim ila dunya wa tafakkurihim liddaari albaaqiya. Looloo tax yàlla tànn leen. Axlasnaahum bi xaalisatin, tànn nañ leen ci tànn gu sell. Lu tax ñu tànn leen? Zikraddaar, bàyyi xel gu ñu bàyyi xel alaxira moo tax yàlla tànn leen. Bàyyi xel guñ bàyyi alaxira moo tax yàlla sellal leen, boole leen ci ay jàmm. Wa innahum, te ñoom indana fi ñun yàlla la minal mustafayni al axyaar, ña nga bokk ca ñañu tànn te ñu nekk ay tànneef. Ñuñu tànn lañ, ñu nekk ay tànneef. Al mustafayni al axyaar, xam nga tànn tànneef buñ tànn bokkut ak kuñ tànn rek. Ndax léeg-léeg gis kuñ tànn koo xam ne ki bu ñu ko indiloon yow mii tànn doo ko tànn. Kon mën naa bokk ci mustafay ni, waaye bokkul ci al axyaar. Ndax bu ñu tollee ci xolli gerte, tabarkàlla bay xolli ko ba noppi, dafa am gerte yooyu xar ak yoo xam ne ay buuse lañu wala ay sax-sax, nga xam ne boo leen jiyee duñu sax. Léegi dañ leen di tànn, tànn xar ji ak sax-sax si teg fële. Waaye ci biir kemb gi it léeg-léeg ñu jëlaat ko nag di ko tànn. Tànn kemb nag mooy tànn tànneef, ndax kemb tànneef la nga ñëw ci kemb gi di tànn. Waaw, loolu mooy tànn. Moo tax ñu bëgg nit ki buy denc soxna mu tànn tànneef. Jigéen it bu ñu koy denc, góor gi koy denc si mu fexe ba mu nekk tànneef, mu tànn tànneef. Tànn tànneef mooy tànn koo xam ne kii ci biir ñiñ tànn la bokk nga tànnaat ko. Waaw, ci biir ñiñ tànn la bokk nga tànnaat ko. Loolu am na solo lool ci wàllu tànn. Mu ne wa innahum indana la minal mustafayni al axyaar, yàlla leen tànn. Tànn Ibrahim, tànn Ishaq, tànn Yaqub. Tànneef goo xam ne gii na yàlla du tànn dem ba mu yàgg ci biir mu juum. Ni ma ko waxoon ci xisab Daouda alayhi salaam, yàlla du tànn ak yonent mu dem ba ci biir mu def luñ naan ko yàlla yaa ko tànnoon. Waaw, dama dama yi ñooy tànn dem am yàgg ñu natt seen baaram ne accam, waaye yàlla moom du tànn dem ba ci biir ñu ne ko li nga tànnoon dafa am njuumte lii wala li nga tànnoon lii moo ci xig. Moo tax wa innahum indana la min al mustafayni al axyaar, suratu Saad ay ñeen fukk ak juróom-ñaar. Yàlla neen waskur ismaila, fàttalikul xale bi ñuy wax ismail, wal yasa, fàttalikul al yasa, wa zal kifli, fàttalikul zul kifli. Yonent yi yépp mu ne ko ha mu ne ko na nga leen fàttaliku ñi ñëpp. Kullun min xiyaratillahi faqtadi bihim fi sabri wa tahammuli al aza fi sabilillah. Fàttalikul ismail mu ne waaw, mu ne ko moom la bàyyam ne woon dama lay rendi ndax yàlla ma ko digal. Mu ne ko defal ci man li la yàlla sant, duma yëngatu foo may rendi. Noonu la il yasa mel, noonu la sul kifli mel, waaye seeni nettali nag alquran nettali wuñu ko ñoom ñaari yonent yooyu. Yàlla nun na yonent bi minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus. Am na ñu ma la nettali waaye am na ñu ma la nettaliwut. Moo tax ci alquranul karim il yasa ak zul kifli li seen tur ñëw moo ëpp li seen nettali ñëw. Waaye wa kullun min al axyaar, wa kullun képp ci ñi min al axyaar ni ngi bokk ci tànneef yi. Yon li mu fi lim lépp ay tànneef lañu. Ismail, Ilyasa, Zulkifli, ñi ñëpp ay tànneef lañu tabarkal. Ñu nangu woon lañ, ñu nangu seen ndigali kilifa lañu woon, waaye ñu nangu loon suñu borom tabaraka wa taala lañ. Wa kullun min al akhyaar, suratu Saad ay ñeen fukk ak juróom ñett. Yàlla mu ne haza li ma doon nettali nag, haza alquran ji zikrun waaraate la, zikrun fàttali la, war ngeen ci ñëw mu di leen fàttali seeni manqué manqué seeni juumte. Moom alquran mooy defaraat ba nit ki mën a xam fi nga xam ne fa lay teg tànkam. Soo ko fi bàyyee rek daa di fàtte, soo ci ñëwee nag fàttali ko waat. Kon ku la ëpp lum ci nekk rek moo lay ëpp lum lay lu muy fàttaliku moom alquranul karim. Haada zikru wa inna lil muttaqin, mu ne te nag maa ngi lay xamal ne ñi ragal yàlla am nañu la xusna maab, delluwaay bu rafet bu ñu war a dellu ci yàlla. Ñi ragal yàlla am nañu delluwaay bu rafet bu ñuy dellu ci yàlla, delluwaay boo xam ne sallaaw boo fekk woon tey seenu dëj, wala nga fekk seen sukura, wala nga fekk sax fañ leen denc, wala nga déggaat seen tur ginnaaw biñ fi jógee, la xusna maab, delluwaay bu rafet la, delluwaay boo xam ne tabarkalla delluwaay bu rafet la. Ajib delluwaay ba nag jannaati adnin, al janna yi aduna, al janna joo xam ne aduna la tudd. Mu fattaxatan lahumul abwaab, mu ne mu fattaxatan dañuy ubbi al abwaab, bunt yi lahum ngir ñoom, bunt yépp ay ubbeeku. Dugg fu bunt yépp ubbeeku nag dafa neex, moo génn fu bunt yépp ubbeeku ñooyam. Dugg fu bunt yépp ubbeeku ak génn fu bunt yépp ubbeeku ñooyam. Bu ñu dugg estaat di seetaan fubal dañuy ub bunt yépp ndax bëgguñoo laaj ay xaalis, waaye ba mu jeexee ba ñuy génn dañuy ubbi bunt yépp nañu fa xam na jëm, nga xam ne soxlaatuñ ñu, moo tax génn ji day gaaw. Mën nañoo xëy di rang di dugg, di xëy di rang di dugg sàllaaw ba marché bi di tàmbali, nit ñi duñ jeexagum. Waaye bu fa mu jeexee ba ñu ubbi bunt bi, tabarkàlla bala ngaa am genn wala waxtu, tabarkàlla kenn du dafa des, ñépp daa di dem. Aljanna xéwal googu la ci yàlla namm, maanaam boo xante ba fay am ak raj-raj loo la ñuy bañal nit mu fattaxatan lahumul abwaab. Waaye nag lu mu xat-xat lu ñu buuxante buuxante ku warta dugg doo dugg, maanaam jéggi siraat ba àgg ca ginnaaw ak si dugg ñu warta dugg aljanna, moom dañu dul jéggi siraat bay dem foofa di buuxante. Tabarkàlla mu fattaxatan lahumul abwaab. Bu ñu duggee ci aljanna ci biir nag muttaqiina fiha, dañuy suhoonu, muttaqiina dañuy suhoonu fiha, ci biir aljanna bi. Suhoonu mooy tëdd koo xam ne bob bi du laal suuf, day fab cooñ ci li samp ko fa bob bi teg ko ci lox bi, loolu mooy suhoonu. Boo ko defee ci adduna da ngay toqi, ndax fi nga suhoonu fab sa bob bi teg ci sa lox bi, suuf si day xëcc sa wet gi. mi assis suuf si xëcc sa wet gi mooy tax ngay gën di diis ci sa loxo bi ba far sa loxo bi toqi, ndax suuf daa am assis. Soo gisee boo ngàbbee sa dig nii wàcc ko mu rot, soo sànnee saan mu dem ba ca kaw witees yu jeex mu rot, yooyu li koy tekki mooy suuf si dafa am assis bu ñoddi. waaye boo am na ci asamaan foo xam ne boo fa demoon ba àgg fa ba wàccoon dig bi du wadd, fa nga ko wàcc fa lay tege rek. sooy seetaan ñi yëg ca jaww ja di jéem a seeti weer raar yooyu, tabarkàlla yooyu yëpp daa ci xam yu bare bare bari. li tax nag ku dem àllaaxira boo suwoonoo doo sonn mooy assis bi nekkoon ci suuf la ñuy dindi, léegi ku suwoon du too sonn. Mu taqiina fiha, alayhi salaatu wasalaam nee na da nga gis ku suwoon di lekk dibi ñetti téeméeri at te du sonn. Xam naa moo tax ndaw ku ndaayi tabarkàlla foofu dina baax ci ñoom, yàlla ñu fa dugg maag ñoom ak ñi ñuy déglu ñëpp tabarkàlla. Mu taqiina fiha muy benn, yaduuna dañuy woo moom jan di wax komaan fiha, ci biir aljanna, bi faatixatin katira, ci foyteef yu bari, maanaam fruit yu bari. ñu dugg aljanna tabarkàlla ñoom ñëpp fi ñu toog dañuy woo ay fruit. ndax xam nga nek fo xamni furwi bo wo ñu ñew jox lako ca do fay lola boko defon ay nit tay ji barkal lañ ñi ci gawa fever ñeppay fever ci lek furwi banana ju joge ak pom jeek orange jeek yu demé ni ki yoy ñen bal mu ñu ndaw ko nday xamna fi ne tabarkal la seen yaram ñi tang waye lolu buñ la ko jogalon tay nga xamne sañ nga di commande rek lu bëgg nga def ko ah lolu dina am solo lol non nak la wa aljannay def te do fay dara nak do fa jog ñu jox la ko yit ne la facture baangi ni wala yoyu ci lañ yam ni dedet wa sharab ak lu ñuy naan amna fa lu ñuy lek wa sharab ak lu ñuy naan lo xamne mom tam ca ya sedd la bok ci bir aljann waye nak fi lañuy fay lu ñu dem ba fofa ñu bindal la facture ne la nangam ngay fay waye fi ngay fay manam aljanna gisse fermé lañ koy duggé manam biye fi lay jéx ci aduna ku dem al-akhirah yu bo biye do dugg fi lañuy joxé biye biye yi lay jox ci aduna nak mo lay may sañ sañu bo démé aljanna ba tangal ko nga dugg waye bo duggé biye bo mo lay may sañ sañu ñu lay jox ci firiw jaar dila jox ci yañuy naan yu sedd yoyu tabarakallah moy dakk na suñuy sedd yi fi suñuy sedd yi fi yu sedd ci aljanna ko dakk fuf ndax yoyé amul ben matière bu cey jaxso diko yak wala ben matière bu cey dugg di def len suratu sad ay jurum fuk ak ben fatine tabarakallah ñi may nopp suñu mbokk al ustaz ibrahima barham mahmoud djop tabarakallah ci jotaay bu mu wax ne wala bok joko bu mu wax ne dina ko joku fi ci minute yu gatt gatt ndax yeggum am ci tafsir bi kon al ustaz ibrahima barham mahmoud djop ñi ngi koy xaar fi ba juroomi minute di def ci waxtu bi kon mom ñi ngi koy xaar ci sama technicien inshallah suratu sad ay juroom fuk ak ben yalla neena buñu duggé aljanna wa indahum dan ñu am qasiratu tarf jigen ñu gatt ab gis qasiratu tarf manam jigen soxna yo

khasiratu taraf moy jigen jo xalne bëb bi du ko tek ci lu momut ngir bëgg ko mom lu ñeeku du jëkëram te ku dul xol lu dul sa jëkër jëlé la fi nga nekk day jëfé bukki dañ ko waxon ne ko yow de bukki sa jëk sa soxna ci bëggu la ñepp di ko wax mu ni waaw bu fa kenn dem rek bu fa kenn dem rek xam nga bu fekke kenn dem kër bukki di gis soxna ci bukki soxna ci bukki du bëgg kenn bukki rek lay bëgg mo taxit bokku na ci li xew legi tabarkallah wut ak album def ci ay photo yi soxna defale ci sa soxna ku ñew nga jox ko muy xol legi tay mu jur fitna yi mu xol bam yag muy am baat yi muy tek ci soxna sa diko tek ci yow wala yu dem li fi yoy mo tax lolu man na jur fitna mo taxit khasratu taraf so ci bëgge dimbali ci soxna ci rek moy mu yam ci bañ di dugg ci mbir yoy yi wa indahum khasratu taraf ñaaral ba ci soxna yoy atrat atrat ak mas lañuy doon soxna aljanna duñu magante ci ay xalé té nañu masé nga daal di denc sa ñent daal di mun waye bo také kenn am ñaar ci atak nangam tak keneen magante gi taxna tabarakallah ku jëg ci biir kër gi da nan ci bay kenn du ko mësa gis motax yalla fu waxé aljanna rek tuddu fa né soxna ya dañuy masé suñu masé ñoy masé ay xel suñu masé masé ay bëgg bëgg suñu masé masé ay doxalin suñu masé ko doxalin ak mom ku ne morom ci do wax ne daf ma xébal daf ma bañ wa indahum qasratu taraf waye nak atrar dañuy masé kon yeen goor yi nga xamne da ngeena toxlu ci walu denc na ngeen fexé ba bala yag kenn ku ne ci yeen denc ñatt wala ñent tabarakallah waye nak nañu masé kenn du denc soxna tok juroomi at doola ñaarel dedet kon dañuy magante bo dencé soxna ren tabarakallah l'an 2000 l'an 2001 wala 2 sax lu yeex ya war nga takup ñaarel ñettel ñentel ci digënté bu gatt daldi tok ñun ñepp dañuy jibo wax ji may wax nak da ngay deglu bu baax musique bi alquran jëfëliko fi ak bo dima ca suratu naba'i mu nan wa kawa'iba atrat wa kahsan dihaqa moy kon maasi gi amna solo lol magante gi nak man na jur fitna man na jur yenen ndax bo dencé soxna bam am ko mak nga tak ko tal ni doomam joju mu ñew ci kër yi doom rek lay andal ak moromam te nak yoyé mën na jur ay fitna xamna bu waxtu bi gëna yaatu mu andi leen ci yu may la japp ne mo ci gëna leer suratu fad ay jurum fuk ak ñaar yalla neen bañu dëggé aljanna bañu gis yoy ñu gis yépp mu ne leen haza li nak ma tu'aduna moy li leen doon dik li yawmil hisab ñaan war ko am ci bisu rek lebi tay haza li ma tu'aduna moy li ngeen doon dik li yawmil hisab ngeen war ko am ci bisub rek la bi manam bisub al-akhirah li rek yalla jox ko ñinga xamne ñoy muttaqun yi yeddugu aljanna inna hadha li ma len jox nak la rizquna moy suñu wërseuk ma lahu min nafa amul jeex yalla la fa mom amul jeex ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq li fi yene jeex lepp li fi yene day jeex waye la fa yalla du jeex ndax li fi ñun ay chiffre mokay bind te lepp luy chiffre di bind rek man na jeex ndax chiffre day jeex la fa yalla nak mom du jeex motax bu la yalla denc lon ab deureum ba dem mu dox la ko deureum yalla du jeex inna hadha la rizquna ma lahu min nafa mom lañu bax ñi xamoon ba luñu yor lu nek jox ko yalla dawal ko ci seeni xabro yi dem ni ki yoyu inna hadha la rizquna ma lahu min nafa suratu sad ay juroom fuk ak ñent suñu borom kon fi ñu toll tuduna as-su'ada muttaquni ñaare la ca wara tuddu al-ashqiya mudi mujrimone yi wone ay tettal yuy wone ni yonent bi yalla tabaaraku ta'ala moko yoni waye buy tej faaru nak mu tejju ko ci qissa adam ak iblis wamtina'i iblis an as-sujudi li adam ngir mu maytu loko al-bashar ngir sen non bu reuy bobu di shaytané bu yalla yitej far bi lol la koy tej yalla nena hadha linak wa inna lit-taghina ñeew ñep dañu am la sharra

0: azab deluway bu metti deluway bu nakari la shar ma'ab deluway bu nakari bu wara delu ci yalla deluway bu metti metti mbolem taghuni ñi bew ñi nga xamne li yalla santane buñu ca nek ñi nga xamne li yalla téré ci lañuy xey ci lañuy gont fo leen fekk jakk yi téelu leen juma yi téelu leen julli yi téelu leen fa leen fekk def lu bax yi téelu leen bëgg ñuy tuyaba tabarkala lu way yor ñu jëm ko nangu fu way jaar ñu jëm la kar jëm la sonal ñun ñepp bu ñuy delu ci yalla la sharrama ab delu bu nakar lañ cey delo fu jëm mu ne jahannama sawraw jahannam yaslawnaha tawa'at koy duy ak mus mo xamne mom mo koy duy mus mi yalla di duy nak moy biram bi mus mi wara duy mom moy qabrum bi mu ne kon kum mus moy ku fas yene duy musa mele di qabru te baye yalla mus bi muy duy mu ne kum musa di moy ku fekk yalla ci mus bi muy duy muy bir bi sa bo xeye di ko ci dimbele te mus mele nga xane mom du ko duy dar bu ci nek al kayis man dana nafsuhu wa amila lima ba'd al maut ñangal mu leer la tibal kala serigne salew yalla fi yag ci wër al khalifatu al aam li ta'ifa al muridiyya wax ko ci ben ci waxam yu am solo yoy tibarakalla te diko teunk wa wax di koy teunk waye day am solo lol tibarakalla yalla yalla yok koy wër al quran ya ismi borom suratu yasin aya ñaar fuk ak ñent inni idhan la fi dalalin mubin suma tappe li ngeen di def ay yalla day kon nang sankutu gureul inni man nak dalal woor ne amantu bi rabbikum gemna sen borom bayina fi khirami ndax bima gana mat na jurum ben jurum ñaar fuk at mayor sama ngana gi and ci ak yeen jurum ñaar fuk at كان يعكف على عبادة الأصنام 70 سنة يدعوهم لعلهم يرحمونه ويكشفون ضره واو جيروم نيار فكيات نيك نكو ديكو جامو خيرم موغوا ديك با كيرا بوم گمي يالا يونت يي نيانال كو لا غانا گ وير موي لن اني من تاي امنت بربكم گمنا سين بوم فاسمعون واي واي دم لين سما واراتي بي تجرنيوكو واو فاسمعون deglu len sama warati bi te jarignoko tabarakallah mufassirene ñu lamma qala lahum zalika wa nafahum wa a'lana imanahu wa sabu alayhi wa sabata rajulin wahid faqataluhu wa lam yakul lahu ahadun yamna'u anhu azaa'u mufassirubi ñu bi nga xamene waxna len warati wi laa ilaaha illallah ni ba nopi nak yekati loxom ne len ashhadu an laa ilaaha illallah wa anna haa'ulaahi rusulullah ni dal tegundo tegu ben goor rek dal koy songando dal koy xoj dal koy ray bamou de amul kenn ku taxaw sin digeunte ak mom ba deme ci mukhtasar ibn kasir ci jukki ñettel ba khatum temir ak juroom fuk ak juroom ñent nek li bobu mufassiru ne nek li fofa lañu ko jele tabari mu ne wasabu alayhi falatuhu bi aqdamihim hatta mat dañu jog ñom ñep diko napaje ba mu de am neena am na ñoy ramu bil hijara hatta mat dañ ko am na ñoy dañ ko sadd xeer ba mu de lu ci man di xew dal ray nañ ko tafsir qurtubi jukki ñaar ko ñaar katum timir ak ñent kon nak waji ndeysan bo lu warate ñeme deug lol ni Musa ñeme deug lol ni Musa alayhi salam ci kanam Firaun ñeme deug lol ni Ibrahim ci kanam Namrud ñeme deug lol ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci kanam Quraysh tabarakallah la dal gaaya dal ko ray nañ ko nak legi tabarakal waye ba mu dexe xila ñu ne ko udkhulil jannata duggal al janna udkhulil jannata dugal al janna yow da nga andak shuhada yi da nga andak abrar yi ñu fayela ko sa iman gi tabarakalla at bañ ko dugale kon aljanna manam mu yeg ne neexna qala mune ci alakhir ya layta qawmi akane xon sama nit ñima rayon akane xon ñima don wo ya'lamuna ñu xam tay bima ghafara li ci sababu lima jeggele rabbi sama borom waja'alani mubalima min almukramin te ñamuy teral ak neexon sama nit ñi xam ko walay di wo nit ci njub di wo nit ci mbax nga ray ko bang ko re yalla ma yor teranga ne ko kay tuddu fi ci sama keur teranga gi mu tuddu ci bir khabrom muy aljanna ci mom neex sedd yiw amul titangi amul dara waaw udkhulil jannata duggal al janna ndeysaan mu nekk ci alakhirah ca neexaay di wax ne ak neexoon sama nit ña xam sababu li mu yàlla jéggale te boole ma ci ñi muy jaral xanaa kon ñoom daan ca nekk kon ñoom daan ca nekk yàlla di nekk li loole ndax moom rek moo nekk foofa moo tax nit ñi ñoom tam man di ko jot fii tabarkal waaw loolu ñu ne Abu Saoud mu ne wa innama tamanna ilma qawmihi bihaalihi liyaxmilahum zalika ala ktisaabi lthawaabi walajr bitawbati an alkufri waaldukhuli fi liman jaryan ala sunan alawliya fi ltarahumi ala alaada tafsir abi saoud dukkit ñeenteel xatum ñaari téeméer ak juróom fukk ak ñaar neena abu saoud yéene bi mu yéene ak mëbét bi mu mëbét bëggoon nitam ña xam xaala bi mu nekke ndax loola yóbbu leen ci ñu fàggu ay tuyaaba tuub bàyyi kéefar ndax ñu dugg ci iman nee na loolu mooy doxalin wàllu yu yàlla yépp ci yërëm seeni noon ndax noon bi ngay yërëm moom du la yërëm waaye yow da nga koy xam moo tax nga di ko yërëm xoolal rek rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci taxawaayam ba mu ca Taif woo nit ña ñu sedd ko ay xeer naccal ko mu sonn lool tabarkalla yàlla bëgg indi intervention ba mu doon indi mu ne ko ixfir li xawmi fa innahum la ya'lamun baal leen rek dañoo xamagut loolu lu doy waar la ibn abbas mu ne nasaha qawmahu fi hayatihi wa nasahahum ba'da mamatihi waar nañ mbokkam ba muy dund waar leen ba mu dee tabarkalla lu am solo la ci waxinu habibu najjar muy ci alakhira ya layta qawmi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min almukramin boole ko ci ñu mu tal waaw yàlla mu ne ci suratu yasin aya ñaar fukk ak juróom ñett wa ma anzalna wàccewuñu min ala qawmihi ca nitam ñu min baadihi ginnaaw bi waaji faatoo min jundin ci soldaar min asamaai si jóge asamaan yàlla nee na duma leen jaral lu ma wàcc ay soldaar maanaam rey nit ña alag leen jarlut yàlla muy wàcc ay soldaar yi jóge asamaan mu ne loolu jaru ko déedéet wa ma kunna munziliin jaral lu ma wàcc allahu akbar nit ña tooñ nañ ko tooñ goo xam ne yàlla nee na jaralu ko muy wàcc ay malaaka yu jóge asamaan ngir rey leen jaralu ko it wàcc moom ci boppam kon loolu taxxiirun lahum wa tafqiirun li sha'nihim ndax da ngaa wàcc ay malaaka ñu rey leen mu ne déedéet jaru ko ndax yaa wàccal sa bopp yow yàlla rey leen muy loolu jaru ko waaw noo def mu ne in kaanat illa sayatan waxida nekku lu dul genn yu waxu dom fa ida hum tasaasa ñoom ñëpp xaamiduun ñu giim ni aw xal di giime waaw say awahid rek sahabihim jibril jibril mo len ñu wax rek fa isa hum mayituna la haraka bihim ken yengutul bakkan yeggeen ba ñu mel ni sawara wo tor nox mu fasiru ñu ne kon nak wa fil ayati istihqar li ihlakihim fa innahum azalla wa ahwana ala allah min an yursila al malaikata li ihlakihim ni dal xeb nañu len lol ci alak bi lu doye de la lu ñak solo jar lu yalla sax muy wacc ay malaaka waxuma la muy wacc mom ci bopam ne nañu dañu reye habibu najjar yalla tabaaraku ta'ala merelen yakamti mugal ga fa digal jibril ne ko demal nga yuxu wa dekk ba mu yuxu len ñu faatu bekk ci mu jej judd faatu walé ñepp dali faatu waaw nax yalla neena kullal sama wali man nga lal man aada li waliya faqad azamtuhu bil harb motax wali nitu yalla joxal mba nga teral waye bul qas bul janni bul tutal ñak xam waxam bu mtax nga weddiko kalamul awliya illastu afhamu li annani ana wa hum ñak xam sen wax bu mtax nga weddiko nan du alquran ak lañ wax du sunna lañ wax fi lañ ko tewal dafa dem nak ba di waxe liet dedet ñoñu ay mag lañu al awliya al kumal ñom ñep ay mag lañu ko ci muñ te teral bayiko ak noné yalla mom man na xulul batan tabarkal neena yoonte bi bayyi mag ñi nga xamne dañu may togn kuy togn ak ku toñu yalla mu tabarak taala mo xam raw ci na ko xamni yow ya xamul ay waxam rek ndax yahi wax bokut ak la ci def tabarkal yeb di waxit bokut ak xam di wax dundu lay waxit bokut ak mbir mi yeb dafa am ay wote kon yoonte bi bi ñu wote ki leen gem nek wali yu yalla subhanahu wa ta'ala bu ko wa dekk ba reye gis nga li ci yalla tek rek rey wa dekk ba yeb ndax ñoo rey asu mboro dekk bi lem nga rey leen ñom yeb ndax jenn way tabarakallah ndax ñoo rey asu mboro yalla ku rey asu mboro mo rey leen ñom yeb wa ma kunna muntalin in kanat illa sayatan wahida nek lu dul genn yu wax jibril rek faysaum ghamidun ñom ñep ñu daldi giin fa lañ yem suratu yasin ay ñaar fuk ak juroom ñent ya hasratan ala al ibad ci ya hasratan ci way reccu ala al ibad ci jami ma yatihim bu len dikal mukk ni rasulun ci ben yonent ak lu mu bax bax ak lu mu yew yew ak lu mu mana wote illa kanu bihi ludur rek ñu nek ci mom yastazibun diko retan ci ñi nit fuñ jëm ya hasratan ala al ibad yalla mu ne deug deug dama dem ñu ma jaxal tok fi ma tok ku mu yëm ñu wedd ko ya hasratan ala al ibad ci way dama dem yi fan lañ na ram mujju ëlëk seetetetet ni lu tiglo ni diou ñu yonentu ñu wéddi rek fi ñu yonni ñi ñu yonni daanaka ginaaw buñ fi joggé la alayhi salatu wassalam ñu la tambulé ci nuhun ba ci ñu mu ci yonni khakadum téméri jooni ak ñaar fukk jooni ak ñent jooni yu manki ben yépp rek ku ñu rek ñu wéddi la ya hasratan ala al-ibad ma yatihim dulen dikal min rasulin ci yonent bu mana do illa ludul kanu ñi nek yastazihuna bihi diko retan diko sabot fi kulli zamanin wa makan rek yonent bu ñew borom xam xam bu ñew mu sabote ko retan ko waaw lay ndisan daya dal la tek la fi nek solo ndax yi ngay ragal bañ ko def yi ngay ragal bañ ko wax bu na tek sen ya hasratan ala al ibadi ay way tabarakallah lu doy war la al baydawi mun innahum ahaq bi an yatahassaru ala anfusihim aw yatahassar alayhim
1: فإن الأمر لفقامته وشدته بلغ إلى حيث إن كل من يتأتى منه التلهف إذا نظر إلى حال استئذائهم برسل تحسر عليه. يا لها من حسرة وخيبة. من كي هاشبت زاد على البيضاء جكب نتال قطم تيمير أكنار فك أكبر منت ني ريتشو أك أساس مر متر ورنا كي نيوم نخيلن دل لنجر ريري ري لنجر ريري ري بني ونيو فايا لنجا أني يا حسرة على العباد كيوي أولم يروا ونخ يقولوا كم أهلكنا قبلهم نيات لن ألق لين جيتو نيات نيت نيات سيبت نيات خورون لا في ألق قبلهم لين جيتو نيام نيما يغد دي ود سمو يونتي من القرون تي أي أي أي نيت القرن موي تيميريات نيات لا في ري تي قرون تي تيميريات تيميريات دي تي سنغال تيميريات سنغال دي 1800 ba wala bok 1900 ba l'an 2000 timiri ad yoyu ker bañu né 1 ak 9 ñaari zéro nek ci ginnaw ba tay ñu né 2 ñetti zéro nek ci ginnaw nañu sét ñaata la fi yalla ray Allahu akbar 1 ak 9 bindal muy 1900 1 ak 9 ñaari zéro ci ginnaw biñu doxale ba ak ci un wala ba deux ak ñetti zéro ci ginnaw mbokk yi xool leen li fi yàlla jël tabaraka wa taala ci suñu réew mi xool borom xam-xam yuri yi fi jaar mu jël leen xool leen borom am-am yuri yi fi jaar mu jël leen moonte ci biir jëlaale na ci ñoo xam ne tabaraka allah kerem mu leen di jël defoon nañu aduna jiitu ki lay doon ñu jékki-jékki alal na seen ndaw kam ahlakna qablahum min alqurun ñaata laa fi jëlee yéen ñi may weddi yéen ñi nu wuta jaar fi may jaarlu ñaata laa fi jële annahum mboolem ñu may fi jële laa yarjiuuna dootuñu dellu si ilayhim jëm ci yéen jëm ci ñoom dootuñu dellu si mukk ilayhim jëm ci ñoom wa in kullu tayit ñun ñëpp nag lamma jamiun ñoom ñëpp ladayna muhdaruun ñu ngi fii teew ci ñun ñu ngi fii teew ci ñun yàlla ne na mboolem ñu fi jóge rek ña nga foofee ca moom subhanahu wa taala kon mbokk yi tabarakallah suratu yasin aya fanweer ak ñaar ngeen teg ci seen baaram ba ñu dellu si fi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala li indi bi koor gi tàmbalee ba léegi bés bu set ci waxtu wi ba mu des dimanche ñu ngi taxawoon ak yéen ci suratu yasin bi mu amee fanweeri aya ak ñaar alam yaraw kam ahlakna qablahum min alquruni annahum ilayhim la yarji'un wa in kullun lamma jami'un ladayna muhdharun wa rabbata ci wa ayatun lahum alardu almaytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun suñu borom ci suratu yasin fi ñu toll mu ngi fi fàttali ñi ko di weddi wala ñi nga xam ne su yónnee yonent ñu wedd ko di wax ne yonent yi yàlla yónnewu leen ak yéenee waxal seen bopp ak yàlla waxul dara ak yi demee ni ki yooyu ne wa aayatun mandarga mu leen di wan ne yàlla yónn yonent yi te ku dee da nga dekki loolu mandarga mooy al ardul maytatu suuf su wow ahyaynaha ñu dekkal ko ñun yàlla tooyal ko wa akhrajnaa ñu génn minha ca suuf sa xabban aw fepp woo ca mënu ji fa minhu ca fepp woowee mooy dem ba yaakuluun ñu cay lekk mu ne mboolem ñu koy weddi ni mbay di def waram na leen a mën a waar sokk dugub def ko ci ak toba sokk dugub bobé dugg ci toba ga te bañ koy ji ci toba ga suuf wo nga dem tuddi di nelaw ma nga norani faru nga ba nappi dem tuddi di nelaw wala nga norani joge fa nga faro ñew Dakar wala nga joge fa nga faro dem ci benn dekk ci dekk yi ñu dem diir suñu borom tabaraka taala wacce taw toyal suuf ba suuf toye loole nga faro woon génn nekk ñax yu tooy yu oyof yu tuuti barkalla nga daal di ñëw bay ñax ya ko doon tee màgg mu dem a biir ñax yooyee dijj dem ba mu yàgg mu dam pol dafa gatax dem ba mu yàgg mu mbortaan daal di palpal dem ba mu yàgg palpal ma tàmbalee gëmm ka ruus ay pepp yu ñëw ca ginnaaw dem ba mu yàgg pepp ma wow nga ñëw dagg ko mu jox la lu gën a bari la nga fa defoon te mel na meloon mu ne loolu kum waarul ku ne doo waaru kum jàngalul ne dekki am na it doo gën dekki wa ayatun lahum bayna leen sëkk mandarga muy wan ne yàlla kenn la te am na kàttan te mën naa dekkal al ardul maytatu suuf su wow ahyaynaha ñu dekkal ko ñun yàlla wa akhrajna minha ñu génn ca suuf sa habban fepp fa minhu ca fepp wa moo dem ba yaakuluuna ñu cay lekk bi ca reer di ca ndékki am ñu cay añit mu fassiru ni ñu ne mawtul ardi jadbuha wa ihyauha bil qayfi fa idha anzala allahu alayha almaa ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahiij ولهذا قال بعده واخرجنا منها حبا فمنه ياكلون اي واخرجنا بهذا الماء انواع الحبوب ليتغذوا به ويعيشوا تفسير كدي قال يالله فايل نولن من نديتل سوف ماي ديكور نديكيتي ماي بوتو واتي bu yàlla wàccee ci suuf taw ci suuf suuf day yëngatu gën a dolleeku gën a sakkan saxal nag bépp gàncax buñ defoon ci biir ba tax suñu borom ne waaxaraj naa minaa xabban fa min ujaakuluun maanaam génn ca bépp xeeti pepp lu ñu jiwoon ci biir te muy jiw bu baax alqurtu bi mu ne nabbahum llahu taala bi hada ala ihyai lmowta lii day yàlla xamal na ci mboolem képp ku doon sikki sàkk ci dekki wala nga weddi woon ko yàlla leeral na la yeena la ci ne dekki am na fàttali la it ne kenn la moom suñu borom tabaraka wa taala fàttali it la nga suuf sii nga xam ne bu wowee ma def ko nii man li koy def mën naa génnee nit ñi ci biir suuf bu ñu dee ëllëg parce que xurtu bi jukki fukk ak juróom xëtum ñaar fukk ak juróom suñu borom ne na ba mu dekkalee suuf génn ca fet nit ña di ca lekk mu ne yemuma ca wa jaal naa fiiha ñu def ci suuf jannaatin ay tool yu bari jannaatin ay tool yu bari ñee bay tàndarma ñee bay raisin ñee bay ay mango ñee ay carotte ñee ay nawe lenn lu nekk jannaatin ay tool min naxiil ci tàndarma wa acnaabin ak raisin wa fajjarna fiiha ñu ballal ci suuf si min al uyuni ay bët ndox ndax nit ñi mën a bay tabarkalla réew moo dem yàlla defal na leen lii bu fekkee ne am nañu cawarte mag bir bàkk yàlla daa di defar baraas yi yaatal mbay mi nee na al uyunu fépp daa di am ñépp daa di bay jamm daali am xexo be nayo be qulubi daali fi jog bu ñepp liggey nak te ñepp bëgg tedd tabarakallah leen leen nit liggey mom ba am nit ñew nanguko ndax japp ne loolam mo gëna jappandi waye ñakum liggey mi mo koy waral mune wa ja'alna fiha jannat kon nak delu lañ ci tool yi suratu yasin aya fanwer ak ñent liyakulu ngir nit ñi mëna lek min samarihi ca meññitum tool yooye min samarihi ca meññitam tool yooye waaye kat wa ma amilathu aydihim seeni loxo defu ko wa ma amilathu defu ko aydihim seeni loxo waaw lii lépp yàlla tudd subhanahu wa taala tabarakallah roose tool bu mat ay hectare yu bari yoo xam ne gerte la yàlla mu ne ah loolu de mën a man mii maa koy def du yéen yéen a ko def wa maa amilathu aydihim dama dama du saxal gerteem du ko màggal du ko ñoral yooyu yépp mënu ko du wowal gerte ga bu koy bees munte ngelaw buñ yàlla yóbboo ba suratul waqi'at fala yàllay wane yu mel noonu ne du ma defal kenn lu man kenn ku nekk da ngay def li nga man ma defal li nga mënut moo tax liyakulu min samarihi wa ma amilathu aydihim seen loxo defu ko bi saxal jotee munoo saxal tabarakallah bi màggal jotee munoo màggal ñoral ko munoo ko yooyu yàpp mun loo waaye bi mu ñoree càll ba noppi nag ginnaaw mën ngaa góob suñu borom du góobal kenn mën ngaa lippi du lippil kenn mën ngaa indi ci kër gi du indil kenn ci kër gi duubam mën ngeen a bojj amul jenn jigéen juy toog ci kër gi su yàlla tabaraka taala bojjal ko mukk du am du soqal kenn du walal kenn du foofal kenn tabarakallah noonu la koy def ba cere jot yàlla du cereel kenn mu nga ya nga munul daal wa maa amilathu aydihim seen loxo mun ko suñu borom dana ko def waaye ya ñu mën nag duñ ci defal lenn moo tax toog rek naan yàlla baax na lu am yàlla yàlla wax ko kenn waaw tabarakallah aay ji lu jar a dégg la ci nit ñi toog rek lu am yàlla yàlla baax na lu wax ñu ne diw yàlla ko fi teg bu ko fi jëlewut di fi jóg nangam nangam rek yàlla mu ne déedéet man du ma defal kenn lu man maa fi toogoon firaawna ne Moussa demal tej ko kon nag afala yashkuruun mu ndax duñu sant man mi leen defal luñ munta def jar naa sant lool moom yàlla tabaraka taala alhamdulilahi rabbil alamin subhaana alladhi khalaqa al aswaaja kullaha subhaana gàcce ngaalaamaa ki nga xam ne loolu aw bakk la tanazzaha wa taqaddas allahu taala aljalil subhaana waaw saa buy def lu kenn munta def lay jëfandikoo subhaana ba mu rañaanee yonente bi salallahu alai wa sallam min makkata al mukarrama ila al bayt al muqaddas wa minhu ila al arsh yooyu mu def yépp ba mu koy def day ne subhaana alladhi asra bi abdihi fii daa wax ne wa maa amilathu aydihim seen loxo defu ko mu ne kon bàkku jot na mu ne subhaana gàcce ngaalaamaa ki nga xam ne subhaana alladhi waaw gàcce ngaalaamaa ki nga xam ne xalaqa al aswaaja moo bind xeet yi kullaha yépp mboolem xeet yi lépp moo ko bind kullaha xeeti couleur yi xeeti lekk yi xeeti jëmm yi mboolem mbir yi lépp moo ko bind xalaqa al aswaaja kullaha góor jigéen yépp min maa tumbitul ard ci mboolem lu suuf di saxal def na ca góor jigéen mimma ci lépp loo xam ne tumbitul ard suuf dana ko saxal mu def ca góor ak jigéen raisin tandarma garab bu mën a doon mbay mu gàtt mi mu ne mu def ca góor ak jigéen wa min anfusihim ak ñoom ci seen bopp doomu aadama yi mu def ci nit ku góor ak nit ku jigéen waaw nit ku góor ak nit ku jigéen wa mimma la yaclamuuna ak leneen lu ngeen xamul seen xam-xam àddagu ca mu def ca góor ak jigéen nga dégg muy wax ci alquran wa min kulli cheyin xalaqna zawjayni
0: la'alakum tadhakkarun lenn mu yalla bindu lune bindu na ci goor bindu na ci jigen lune nak motax sun borom tabaarak wa ta'ala ken gëm te mag ak magay mom mi nga xamne won nañu ne lepp lu bindu am na xet goor ak jigen nit ñi dañoo defoon ni ñi nekk ci digënté bayima yi ak nit ñi rek alquran ñu ci mu'jisa bahira bi bi saxal lo xamne xam xamu tay feñal nako ci jamono ju jégué ci woné né goor ak jigen digënté nit ñi ak bayima yi ak gancax gi ak sax pep ñu ci dé atom ak mbolam nekkati fi ndax saxal nañu né azar muy atom dañu waxone moy li gëna suuf li gëna tuuti ci kaw suuf waye it ndekete dafa am goor ak jigen mukhtalifaini tabarakallah min al isha al karabai salib ak mujib waw negatif ak positif bu fekke mu lañ koy waxe ngeen deggal mu ci tabarakallah ndax seen lak yoyu tabarakallah munu mako ñaar yoy ñoy dugulante mu mëna sof lo xamne day am budé ci courant courant am plus ak moins tabarakallah yoy yeb nga xamne kon day am ci digënté gantax gi a'da muzakkara wa a'da mu'annasa ay ciri goor ak ciri jigen fa subhana al-'aliy al-qadir al-qa'i subhana alladhi qalaqa al-azwaj kullaha mimma tunbitu al-ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun lolu ad docteur Muhammad Ali Saboni nek al ustad ci kulliyat sharia wa dirasat al islamia ci jami'ati umm al qura ci maktab mukarrama ma wax wax joju ci tafsir bu ñu tuddé safatu tafasir ci jikki fuk ak ñett khatum jurum fuk ak ñaar tabarkal yalla mu ne wa ayatun lahum bayna lan batay mandar gam yi wone yalla kenn la te amna kat mandar gam moy lan mune alaylu gudigi naslahu dañuy genné min mu ci mom annahar ba ci bi naslahu nak def ji moy ni ñi takale deru bay ak bay wa lolu moy naslahu ni ñi takale deru bay ak bay wa mu nekkum mus ñu fulli ko ci biir génne ko ku mën a fees bëgg bu ko defee tabarakallah ñun lay mel naslaxu minhu annahaara bëccëg bi mu ne génnee jóge ci

0: الله إليهم حتى رأوهم بدمكي تفسير التسهيل جكب نياربا قتم تيمير الجرم يتفك أتنيت يلا سنو يلا برم تفسير با وخلول من يمن نمتي الحسبين مودي واخون تمتي سين بوب مي خالي ak ñinga xamne ñoom la suñu borom tabaaraku ta'ala yebal ñu dem ci xuntima ndax ñu gis xal yoyé serigne buñu wax mujahid mom ne al hisban min ashab al kahf lamma istayqasu ikhtalafu fi al mudda alladhina labithuha fi al kahf fa qala ba'dhum yawman aw ba'd yawmin mom mujahid daf ne al hisbani li ci yalla nam moy ñom ñep ñi leen di amé ci biir xuntimi ñi ni am nañ fi bëss ñi ni am nañ fi genn wala bëss ñenen ne dedet rabbukum a'lamu bima labistum ñone lañu jëri wax wal qawl al awwal ñenañ wax ndek ci nak ibn abbas radhiyallahu anhu mom la wax te moy xala yaak wa dekk ba yalla ne nahnu ñun yalla naqsu 'alayka min laynatli naba'ahum sani kibar bil haqq ci dekk nahnu ñun yalla naqsu 'alayka min laynatli نبأهم سين خبار بالحق تدق باتو نقص تي فعل مدارع بفكين أمن السين سنوان سنقص موي دفن يقول دانا على متلي وي بني نقص موي جروم قريسان لا ما نام ذرب باخم دفا تخو دفا جمو ما نلا يمتلي جمون يي نبأهم بالحق عليك نبأهم بالحق نبأنك لكو القرآن جفنكو مو أب لمو جفنكو أخبار xibar ndax xibar day tunku naba dañ koy firiñ fanc naba'ahum bil haqq moy la aje wo ci mbir mi yef dañ ko firiñ fanc bi maana sono won tay ben way day dafa faatu fe rek yom tam lola xibar lay tek waye bon won da am ben way bu xey ba muy dem ci yoon wa auto def ko ni def ko na mu def ni def na ba legi jël nañ ko yobbu nañ ko borof sangam dañ ko drop borof sangam nangam lola jota yoy lolu la alquran di tudde naba motax ngeen di deg am ay tafa'alun an naba al azim nga xamne dañ koy detaay diko fiñ fanc ba mu yaatu fi tam naqsu alayka naba'ahum bil haqq dina la ngat li seen xibar fiñ fancel lako ben par ben nan ko suratu kahf aya fuk ak ñet innahum yawm khala yoy sidiyatun ay waxambaane lañu amanu bi rabbihim dañu gëm seen borom amanu bi rabbihim dañu gëm seen borom yalla mëne wajidnahum man ni seen borom ma dal leen hudan djum innahum fidyatu ay waxambaane lañ amu ci kenn ko magat ben pa amu ci ben mer amu ci fidyatu ñom ñepp nak fofu tam lu jarabay xel la ni l'islam di sukkandiku ci goné mag dafa am solo lol l'islam dañu sukkandiku ci xalam mag ngir mag waye ci xelum goné lay sukkandiku ci doole ngir mag ak teureul innahum fidyatun amanu bi rabbihim gem nañ sen borom gem nañu ne li yalla digge dana ko def li yalla wax lepp dina ko def dinañu dajje ak mom te di yalla ne lu fi nekk aduna zinatul hayatid dunya taru aduna la wax ko ci xaar bi ñetti yoon te lu loko taxajuk loola ñu xam ko daal ne fu ñukk aduna gëm seen borom tax ni leen nara xañ seen borom loole ñakk ko mo leen gënal ñakk seen borom allahu akbar ni leen nara xañ seen borom muy taru aduna bi loola lu mëna doon ñakk ko mo leen gënal ñakk seen borom loola tax na ñu daal di fane ñukk dekk ba dem yalla mëne it wazibnahum huda fi ci tereelu alquran xola bu yalla ne won innahum fiyatun amanu bi rabbihim wa zadahum hudan kon day jup wa zadahum waye yalla xamna ni ñu gëm moy yalla mu daldi ci digënté bi mu satti waxin ni daldi wazibnahum man mi nga xamne man lañu gëm may seen borom ma doli len hudan iman ma doli len hudan ñup kon al iman wal huda gëm ak ñup ñup ak gëm al huda wal al hidaya muy ñup mom la nit ci di ñaan ci suratul fatiha ihdina siratal mustaqim ñup nak do xey xey rek ne da nga tege ci ñup di gor gorlu da ngay jital gëm tek tam ñang tek ci ñup su baba ñup ga dina am lu ko sam lu ko may ñup te xamoo fi nga jëm mën naa indi nga dem ñàdd nga jàdd aw yoon yaakaar ne foofa la. Yàlla may xale yooya ba ma leen doolee bu dem njub nga gis ne foofu iman dafay yokk te day wàññeeku, ndax bu ñu nee wal fitnahum hudan rek mooy yokk nañ leen ko. Lépp luy yokk nag mën naa dem ba mat fëkk, waaye lépp luy wàññeeku mën naa wàññeeku ba jox tàkk. Al iman day yokk ko wàññeeku. Li yokk iman mooy jëfin yàlla santaane, julleeku woor, def lu baax, moom sa bopp, moom sa lami te ànd nag ñi am iman. Li wàññi iman mooy saggan ci li yàlla tëral, saggane sa bopp, di ànd nag ñoo xam ne duñu waxtaani wàllu iman. Seeni waxtaan daal mooy diw nangam wala diwo fi dàq football wala diwo fi dàq musique wala diwo fi nangam, seen yooya la ñuy toogee. Loola du yokk iman, ndegam sax du ko wàññi. Yàlla ne na warabatnaa ñu takkale ala qulubihim ca seen xol ya, warabatnaa ñu takkale ala qulubihim ca seen xol ya. Xale yi nekk ay murabitun, takkaloogu seen xol ya takkaloo tax na ba ñu duggee ci xunti ma ñoom ñëpp ñu nangu fàttali. Waaye bu xol yi takkaloo wutoon bu kii ne nañ dugg ci defeen ko tax mu lëndëm ñii ñu ne nañ tëdd ci biir ñu ne ah tee ñoo ñibbi tee ñoo jàll feneen. Waaye takkale bu yàlla takkale seen xol ba tax ñu bokk benn programme tax na ñu nangu dugg ci xunti ma tëdd. Wala day wax ne yenukatu xëddeen dañuy yëgoo, yenukatu xëddeen dañuy yëgoo, te li muy tekki mooy su seen kaddu àndee bëgg yenu xëddeen yi doo dégg xotoŋ-xotoŋ ci xëddeen yu yenu day tax ñuy sàcc xëddeen ñu dégg leen. Buñ ko àndandoo nag ñoom ñëpp ba koo def mën nañ ko yëkkati ndànk te kenn di leen yëg. Warabat naa ala xulóo bi, gis nga boo demee gare routière oto boo fa gis mu yàgg fa rek mooy dafa amagul client yu bokk fundim. Ba demee gare routière oto boo gis mu taxaw yàgg rek dafa amagul client yu bari yu bokk fundim. Waaye cette place bu taxaw, cette personne ñëw taxaw, ñoom ñëpp jëm gosaas du fa yàgg. Cette place bu taxaw, cette personne ñëw, ñoom ñëpp jëm ngaay mexe du fa yàgg. Waaye bu fekkee ne dafa taxaw ci cette personne ñëw, ki jëm ngaay, ki jëm fuut, ki jëm mbuur, ki jëm tëngee, ki demut fenn, juróom-ñaari nit ñooñu kenn bokkul fuñ jëm, coow day bari. Waaye oto ba du fa jóg mën na faa rang ñetti fan, lu tax ndax daa amul fuñ jëm. Loolu it tax na ba doomu aadama yi nga xam ne ñoo ni ci kaw suuf, doomu aadama yi nga xam ne ñoo ni ci biir l'islam war a bàyyi xel ci warabat naa ala qulubihim, ñu bokk programme ñu nekk seen ànd day gaaw, te bokk programme l'islam war naa gaaw yomb lool tabarakallah. Fekkee ne ay bànneex dugg caa ki yeneen warabat naa ala qulubihim isqaamu kera ba ñu jógee ñoom xale ya fa qaalu ñu daal di ne rabbunaa suñu borom rabbu samawaati mooy ki moom asamaan yi wal ardi ak suuf yi. Loolu la xale yi wax, rabbuna rabbu samawaati wal ard, loolu lañ wax ca kanam buur ba tugg seen dënn yëkkat seen loxo. Fas yéene bu leen ci doon mayit nañ ci dee, ndax iman day yokk nit dëgër. Kera bi nga xamee ne Omar bin Khattab fekk na rakkam bu ñuy wax Fatima bintul Khattab dugg ci l'islam, ba mu ko waxee ñaari baat Fatima dafa daal di siginu taxaw ci kanamam ne ko dugg nañ ci diine ji, te it nag ci la ñuy dugg, ci la ñuy dund, ci la ñuy dee, loo mën defal ndax fi du dëgër. Kera Omar dafa tiit li muy nekk jàmbaar, waaye njàmbaar gi na ci rakk ji la ko ca def mooy l'islam. Moo tax ab julit du ragal rabbuna rabbu samawaati wal ard, suñu borom mooy borom asamaan wal ardi ak suuf. Lan na duwa duñu jaamu min duunihi lu dul moom ilaahan di ko def yàlla. Xale yi neenañ lan na duwa duñu jaamu min duunihi lu dul yàlla ilaahan di ko def yàlla. Laqad qulna, kon sax su boobaa ñun danañu wax, laqad qulna danañu wax isam su boobaa sapatan wax ju dëng. Ñu ne la in abidna gayrahu nakunu qad tajawazna alxaq wa xutna an alsawab wa afratna fi alzulmi waaldalaal. Loolu la xale yi wax, suñu fi bàyyi woon yàlla di jaamu leneen la dul yàlla, laqad qulna isan, kon su kerogee danañu wax sapatan wax ju jàdd. Waaye nag taxaw yi foofu laqad qulna wax nañu, nga boole ko ak baatu lan na duwa jëf la, qulna wax la. Soo leen bëggee boole day mel ni yow bu doon wax ne ci waxinu olof la lan na duwa min duunihi ilaahan laqad faal naa la ñuy wax su boobaa. Kon ñu bàyyi fa faal naa ne laqad qulna,
1: lolou ci ngay deg ñu nan ku wax man qala la ilaha illa dakhala al janna ku wax la ilaha illa dug al janna ndekete ku wax baatu ku wax du fi eumbali jëf ku ngay deg ne baatu wax ndax duñ wax ne da nga nan la ilaha illa dug al janna la ilaha illa ñaari al janna la ilaha illa nga am ñetti al janna ndekete waxu qulna bobu du fi eumbalé def kon qala ci bopam ma man qala shay'an walam yaqum bi fi'lihi lolou da fay def lo xamni kon da ko jural xatat te moddi ak gadda gadd lan nad'u min duni laqad qulna subaba waqna ni iran subaba waqna ni xatatan gadd gadd xala ñi wax batay haula ay wadak bi qawmuna ñoy suñu mbokk ñom attaqatu jappé nañu min duni hi lenen luddul yalla alihatan alihatan def koy yalla wadak bi dañu jël lenen ñom def koy yalla ñi ay bant ñi ay lenen ñi ay or ñi ay xaaliss japp ko bëgg ko def ay yalla kenn ku nekk la ngay jaamu loola mom daal di jaaxal xalé yi tey bokku na ci ñi jaaxal xalé yi haulaa qawmun attaqazu min duni aliyah ñi ñoy suñu nit ñi japp na ñu lenen lu yalla yalla loolu day jaaxal xalé yi da ngay am ben xalé di jangale tey ne ko bopp neen baaxul ci jigeen ci école ba mu daldi mur ab bopam ñoo ci kër ga yaayam ñoko muri mu ne waaw legi haulaa qawmun attaqatu min duni aliha nit ñi jaaxal nañu ñi ñu suñu jangale kat wax bokku te lu suñu yaay dund loola mën na jaaxal ab xalé ba am xelam far lemesu nga gindul ay kiss lu nga dugg ci fekk na safano bi am ci digënti ci koy jangal ak nga demé yaayam loola moy muskile bi xalé yi tam seen ñi nga xamne ñoy seeni mbokk haulaa qawmun attaqatu min dunihi aliha ñi ñoy suñu mbokk attaqatu japp nañu min dunihi lenen lu dul yalla alihat alihatan def ko yalla waye xali jefandiko sen kat lawla ya'tuna lutehum ñu indi alihim ci ñom bi sultan ci tiwlay bayrin wuler lutewon ñom biñu len ñi ñoy sen yalla ñu indi ci lay wuler wallahi lay wuler ken mënu ko indi def lenen yalla ludur yalla subhanahu wa ta'ala ndax do am lo lay kon nak faman azlamu ken daqta ton mimman iftara ki nga xamne dafa sosal ala allah jalla kadiban ludul deug ku sosal yalla wax judul deug japp lenen ni li moy sama yalla mba ki moy sama yalla mba fi moy sama yalla mu ne faman azlamu ken daqta ton mimman iftara ki ko sosal ala allah jalla kadiban wax judul deug wala nak leg leg mu def ko mom tabarakallah beug soxna ci rek ne ko yoy sama yalla nga gi soxna su bëgg jëkë ji ne ko yowé sama yalla tek ci ay baat yeneen yo xamné ci lañ koy tek tabarakallah loolu ëpp na wax yowé sama yalla dis ko kafé xalé wa is ya'tazaltumuhum bu ngeen leen dero wa ma ya'buduna ak lepp li ñi jaam illa allah tadu yalla fa u dat leen di laqku ila kafi ci kunti loolu moy seen programme deru leen nit ñi deru lepp lu ñi jaam tadu yalla mu ñaar ñettel ba ci programme moy fa'u ila al-kahf kon ci ñu tudde ay court terme moyen terme ak long terme moy seen programme tay wa sha'tazaltumuhu wa ma ya'buduna illa allah fa'u ila al-kahf la ko len gaaw fukuntima ko defé kon al-uzla muy beru beru doom adama bu ko dul def ag ci yalla jafé la beru doom adama bu ko dul def ag ci yalla jafé la tabarakallah suñu melni mam muñu wax mam borom tuba ma ngay wax ci fokal bu kaw wa uslatun an siyuqin fil futuhati mundi ca arkanu bayti jami'il qawmi arba'atun biha tu'assasu bunyanul wilayati sumtun wa ju'un tawilun ba'dahu sahrun mutakka wa uslatun usla kon moy leg leg nga beru nit ñi beru lolo dugal xal yi ci ñu beru nit ñi dem ci xuntima mag ñi fi nekkoo nit mam cheikh alhadji malik ñoom ak ñi dem nek ñoom ñep ku ci nek am nga dekk bu dekk yu bari dekk sangam dekk sangam dekk sangam lu ko waral moy usla nak fo ma sa nek da nga fay dekk ba ci kanam rek nga degg fa sabar ba nga degg fa tama te ñoom fuñ ma sa degge sabar ba tama xamni li bu fi yagge yaq seenu liggey ñu daal di jël seeni bagage daal di toxo gis nga legi ni mu jaxé fo dekk fu nek ngon bu jot timis bu jot nit yi dañuy jël seen baafa ñi sub ko sa buntu kër tabarkallah dina ko fëgg ba sa bopp bi di metti suban mag ñooñee ñoom bu doon ñoom dañu daan toxu ci dëkk ba bàyyi leen ko dem dëkk feneen. Loola mooy al usla, ku ko dul def àgg ci yàlla jafe la, ndax am na ñun ku dëkkat ñoom loo fanaanoo ci tawxid, loo fanaanoo ci pas-pas, loo fanaanoo ci taqwa, luñ ca mën a faxas daañu ko ca faxas tabarkallah. Te it xam ngeen ne ko mu bari ni day ruusal li nga xam ne moo di ak ragal yàlla. Kon fa wu ilal kafi, mu ne làqu leen ca kuntuma, yansur lakum, yal na leen tasaareel rabbukum seen borom min rahmatihi, ci yërmandeem. Mu ne yal na yàlla tasaare yërmandeem ci yéen, wa yuayyid lakum, yal na leen waajal min amrikum, ci seen mbir mii mirfaqan, ak yombal. Tabarkallah, ñu daal di ñaanalte, daal di ànd, daal di dem ndeysaan saxas kuntuma, sàkk ko ba mu set, daal dugg seen ca biir ndeysaan, daal di tëdd nelaw suñu borom tabaraka taala rocc la nga xam ne moom lay rocc ci ñoom, waral ci ñoom seen nelaw yàgg yooyee ñu la tëdd nelaw. Soo tukka fi aayat fukk ak juróom-ñaar, wa tara shamsa, da ngay gis jant bi, iza talaat, su fenkee muy bëccëg, tazaawaru, mu jeng, an kahfihim, ci seen kuntima, zaatal yamin, ci wetum lay jor, su jant bi dox ci bëccëg bi ma nga leen di jaar ci wetum lay jor, wa isa qarabat, su soxee, taqridu mu xaaj leen saata simaali ca wàllu càmmoñ ga, wahum ñoom nag fi fajwatin minhu, ñami ci digg kuntima. Foofu tam wax ju rëy la ci suñu borom tabaraka taala wax, tazaawaruk taqriduhum fi fajwatin, tazaawaru taqriduhum fi fajwatin. Tazaawaru mooy jant bi day jeng waaw jaar ci seen wetu ndeyjoor, taqriduhum mooy jant bi dan di xaaj waaye ëpp ci seen statistimal wetu càmmoñ. Wahum fi fajwatin minhu, ñu ne ca digg ba. Ñetti yi su boolooxee duñu nëb, ñetti yi su booloo duñu nëb, sax du leen lekk. Waaw, ñetti yi su booloowee tasaawur ak taqridu nit mooy booloo ci nit, mu ne ci biir këram neex di rek lool, bëri kaf lool, te kenn du ko yem. Tasaawuru taqriduhum mooy nekk ci sëriñ, mu bëri kaf lool, ci karamu karami taalibeem, te kenn du ko yem. Bu tasaawuru ëppee ñeeb la, bu taqriduhum ëppee ñeeb la. Tasaawuru taqriduhum fi fajwatin, tasaawuru taqridu nit moo waral ba ñiy dawal avion fexe ba diggante lu tàngat lu sedd di ci ànd mu mën di jóg, dama ko xoon ci bind bëri wees. Tasaawuru taqridu nit moo waral filisidaire bi sëkkal bi nga mën cee def courant, courant tàng jër nga ubbi filisidaire bi mu indi ndox mu sedd guy. Tasaawuru taqriduhum, loolu it ci pyramide yi ñi nga xam ne ñooy def ahram yi ci Misra, nga xam ne ñu teel a am xadaar lañ ci civilisation Moussaay googu moo nekkoon ci ñoom ba lañu daan denc daawul yàqu. Tasaawuru taqriduhum, ay mbir la yoo xam ne yi mbir la yu am solo. Wahum, fekk ñoom nag fi fajwatin minhu, ñi nga ci dëgg xuntima, zalika loolu min ayatillahi, ñi ngi bokk ci li wane ne yàlla tabaraka wa taala am na. Suñu borom tabaraka wa taala mu ne wa tara shamsa, da ngay gis jant bi, iza talaat, su fenkee tazaawaru, day jeng, an kahfihim, ci seen kuntima, zaatal yamin, ci wàllu ndeyjoor ga. Wa isa qarabat, su soxee taqridu mu xaaj leen zaata shimaali, ci wàllu càmmoñ ga. Wahum, te ñoom fi fajwatin minhu, ñu nga ci digg ba. Zalika, lii nag ñu nekk fa nëbuñu, ñu nekk fa saxewuñu, max yi laalu leen, min ayatillahi, ñu ngi bokk ci mandar dañuy wane ne yàlla tabaraka taala am na. Léegi daal mooy yahdillahu, ku yàlla jubal, fa huwa almuhtadi, moom mooy ki jub. Wa man yudlil, ku yàlla sànq, falan tajida lahu dootul amati waliyan murshida, kilifa ko koy jubal. Man yahdillahu, ku yàlla jubal, fa huwa almuhtadi, moo jub. Wa man yudlil, ku mu sànq. Diggante boobu it tabaarakallahu, waxtaankat yi léeg-léeg danañ ci dugg ba bëgg cee wet di ay hadis yoo xam ne ma nga ci Bukhari, hadis yoo xam ne ma nga ci Muslim, waaye ndax rek xëy na teg ci xelum kese, te it alquran hadis yooyu dosi leen teg ci xeli kese. Ku yàlla jubal moo jub, ku yàlla sànq moo sànq, loolay wax ju wér. Waaye nag yàlla lu jubal nit ak a sànq nit ci forcé ko, ne ko neex naqari da nga sànku, neex naqari da nga jub, suñu borom tabaraka taala du def noonu. dafa tëral programme boo xam ne bii ku jub ku ca jaar jub ku ca jaarut doo jub loola mooy li suñu borom tabaraka taala di def falan tajid lahu waliyan murshida moo ni ku amul xëriñ foo ko fekk mu dënk wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida waliyu murshid ku ko amul dëng-dëng waliyu murshid mooy nit ku amul xëriñ ku nekk tabaarakallahu kenn mënu laa tee dëng moo tax doomu aadama yàlla mooñe ko mooy noonu nu mën a def am sëriñ léeg-léeg nag moo am sëriñ bopp dafa dëkk ak moom wala sëriñ bu ko sori wala sëriñ boo xam ne bii ñoo bokk xeet wala sëriñ bu ko bokkut waaye doomu aadama juy dox ju amul sëriñ daanaka kenn mënu ko gis wala boog su boobaa seetaane mooy am cewu yoon dëngal la benn ñaaral day conseil muy waaxu li feeg nekkut wala yu mursid munta wax kenn lu mu def munta tere kenn lu mu bàyyi loolu la olof di wax waa joo seen muy waaxu li feeg duggoo sëriñ bi rek jàppal ne dul sëriñ sëriñ bi moo tax li feeg yaa ngi dégg booy doo dégg booy ñaanal ma booy kaay tuddal ma xale bi doo ko dégg booy kaay tuddal ma xale bi booy doxal ñu julli loolu tam doo ko dégg ci jàkk booy doxal ñu julli booy foo xtuy toll li feeg yaa ngi dégg booy wala gaañ wala yu demee ni que yooyu tur yooyu na la wóor ni ak yeneen xëy na sax léeg-léeg boo di dégg oustaas wala yu demee ni que yooyu ba tey yaa ngi defe nekk guloo wala mosit ci waxin ci misaal moo di kon ñaari baat yooyu fokk al wilayatu wa irshad ñaari yu day am al wilayatu moo di nangoo féete bi yàlla tabaraka wa taala lu yàlla moomut lu mu yorut ngeen daal ci baat lu yàlla moomut lu yàlla dogalu ci yow nga nanga koo bàyyee nit ñi mu irshad muy nit ñi jub gënal la leneen lu dul moom nit ñi jub gënal la ab xaalis nit ñi jub gënal la daraja nit ñi jub gënal la ay nelaw ñaari baat yi it kum tegaloo ci yow ku nekk nga tàmbalee mën a jubbanti nit ñi waaye ku leen yorul ñoom ñaari baat yi du sotti moo tax wali yu di lu am solo wali yu di lu rëy rëy rëy wali yu di nekk loo xam ne li lislaam daf koy yittewoo lool yàlla mi ngi wax ne man aza li waliyan faqad azantuhu bil harbi sama wali moom képp koo xam ne kii loolal nga ma ko rek déclaré naa la guerre nga gis ne ñaar rek la yàlla déclaré guerre kii ñu ngi ko déclaré guerre ci suratu baqara ci alquran kii mu déclaré ko guerre ci hadithul qudsi te ñëpp nag kee daf ne

فاحصنوا بحرب من الله ذكرنا لنكر فلمن من اذاني ومن اذاني وليا فقد اذنته بالحرب كن خلي يالنا وتحسبهم دغل انبياء كار ايقاظا نيو نلوي وهم تنيوم رقود نلي نلو نلي قرن نلو تب فلن قول ان دغاي دفني نلوونو واي وهم رقود نغا نلو dañuy nelaw nelaw yu melni nelaw yu ciwal nga xol seen bari ñi ngi xol waye yu mucc da ngay xol ñi ba tax ñi ko diwal bëtt motax mu ne walu qallibuhum ñu del wal bëtt zaat al yamin ci watu nday jor wa zaat al shimali ak watu tamun na ngay nelaw ñet ci miri ak juroom ñen ci at waye bu ñalay ba fi rek ñu wal bëtt ko fele nit man ngay nelaw kon ñi ngi ñi ngay nelaw kon diwal bëtt ko teyew wuñu ñi ngay nelaw diwal bëtt ko teyew wuñu wa qalbuhum seen xat banat baasitun mangalal siraahihi ñaari tankam ya ca kanam bil wasidi ci buntu xajbari ñi xaj di tëdd tëdd ñu lal ay loxoom la def au lieu xaj ba tëdd ñi xaj bu dee daal di siini fan xaj ba defut noonu xaj ba dafa gooral ñaari loxo yi nii ci kanamam yëkkati bopp ba nii ni xaj di def noonu la def ñetti téeméeri at ak juróom ñeenti at te toqiwul ñu bàyyi fi xel ne xaj bi daraja ji ko yàlla may fii ba tudd ko ci alquran bi dara mayu ko ko lu dul ñu ma àndal dong yeneen xaj yaa ngi ci mbedd mi xaj yi ñu ngi ci mbedd mi bari bay bëgg a de xaj bii nag gaa yu baax yii mu àndal ñoo ko may daraja ji moo tax ànd ak waa ju baax day maye daraja ànd ak waa ju baax day soppi jikko ànd ak waa ju baax day jubbanti nit xaj baa ngi nii moroomi xajam yi moo leen ëpp demin foofu xaj yi ñu tudd ci alquran dal xam naa ne bu fekkee bari nañu benn day ni boo xam ne bii li ko ko may mooy gaa yu baax yii mu àndal wa qalbuhum seen xaj ba ñoom ñëpp ñaat bi ñu àndee rek te sàmm bi moom xaj bi waaye suñu borom daal leen koy askane leen ñoom ñëpp wa qalbuhum baasitun siraahihi bil basir seen xaj baa nga talal ay loxom ca buntu xontuma moom tamit def na gaaya nekk fa ñett téeméeri at ak juróom ñeenti at allahu akbar yàlla mu ne yonent bi law ittala'ta alayhim soo leen yurndu woon law ittala'ta soo yurndu woon alayhim ci ñoom ba séen leen ñuy ba tarñiku di xoole seen xaj ba def na mu def mu ne ko la wallayta minhum da nga walbatiku firaaran ci daw so ku leen xool séen nañ mel rek da nga daj sam basoo xel won leen ginnaaw mu ne ko wala muli ita da nga fees minhum ci ñoom ruban ci tiit boo leen yurndu woon gis leen nañu def mu ne ko ah yàlla ne yonent bi kon da nga tiit kon da nga tiit fii tam ci waxinu alquran soo ko waxee léeg-léeg nga dégg boroomi xam-xam ne la yonent bi du tiit wala ne la yonent bi du daw yàlla subhanahu wa taala mii wax moom moo wax saayiru alquran bi yax bi ne ñett soo defoon lii da nga def lii muskale bi mooy defu ko baatul law ja moo tax loola xewoon na ci yusufa alayhi salaam ñu naan yusufa defutoon néeg àgguton fiyeeg taakay law laaja mooy tax saa bu nekk bu arful imtinaa ñëwee rek day tere wujudu shay loolu tam boo jàngee usul gis ne lii bu lii amutoon lii day am waay comme loolu amut werante yaratu ko waaw soo defoon nangam def nangam waaye defagoo loolu su boobaa ne werante yaratu ko waaw ginnaaw mbir mi amagul rek gaa ñi dañoo ànd bi di bëgg nawetaani ay ñetti ndaw ku ndaa bëgg nawetaani bi ñu waxtaanee ba noppi waa bu ñu demee naweti ba noppi ba am xaalis ni ñu koy def jën waa ji na xanaa leen ci jëndu fas jëneen waa ji na ko waaw bu ko defee man de danaa ci war su ko defee di dawal waa ji nag bi wax di dawal naan kërëbëti di nekk ca yetti koo bàyyi moroom jaa di koy mbéj nag ne ko nag wàccal fas bi waaw comme amaguñu aw fas jar na ndax ñu koy mbéj naan ko wàccal fas bi biri ñu ñëwee ne lu xew mu ne fas bi ñu ne fas wan mu ne fas bi nga xam ne bu ñu bayee gerte ba jaay gerte gi moom li ñu jënd moom la waa ji war di ko dawal te ko wàcc te kenn dugal fas bi kon bu ñu yàlla ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam law ittala'ta soo yurndu woon alayhim ci ñoom waaye yurndu wulit loola jarul xuloo ba tax nga naan ne yonent bi du def nii du def nii akay lu yàlla ne moom rek moom la bu saar bi jeex dina ko wax yow yonent bi yaay kan wa kazalika naka noonu baasnaahum dekkal nañu leen baas

wax ko benn baat boo xam ne bii muy fil la muy yendoo rabb lépp kooku ak daf dayam dong. Am koo xam ne ca jàkk jëlee daal di xëy fajar teel julli fa ay rakkaam ba mu mat ñu noonu da fajar mu julli fajar suba jot mu julli suba. Waaw ca lay yem déedéet da daal di xëy kay wuti loo xaalis boo xam ne daf koy amee waaye fa mu koy amee nag moom ci wàllu carte lay doon mbaa ci leneen xool nga kooku it moog dox dee xaw a yem. Maanaam daal bëri na lool lool ñoo xam ne ñoo dox ba yem. Beneen misaal ay doomu aadama ngi nii yoo xam ne fi ne ñu ngi góorgóorlu liggéey ñu ngi dañ sax ne ca tabar kan la ñuy góorgóorlu waaye bu tabas yi nga jotee lañ amoon lépp yem cat mooy kon lañ doon liggéey yàq nañ ko ci bés ba. Aw jigéen ñu ni ñu baree baree bari tabar kan la bu ñu xewlee fa ñu toog la ñuy wasaar lañ fa yoroon lépp daal di toog. Yàlla nee na bu leen mel ni kii xëy rab bu ngoon jot nga fii nee na du tax a am la ngay wut moo koy roo di sotti seen dal ñoo yem cep. Mbokk yi yaatal leen bu baax xalaat bi te seet bu baax nan ngeen moytoo yéen ba bukk leen ak dof bi. Yàlla nee na wala takunu bu leen mel ni këllët yi dof bii nga xam ne naqadat day firi ghaslaha këccëm ji mu yendoo an kaasa ba mu tasaaroo min baadi quwatin ginnaaw ba mu ca defee dooleel. Tabarakallah mu ne su ngeen ko defee de te taxisoona da ngeen jàppe ay maanekum seen i giñ daxalan wor bay na kum seen diggante. Mu ne bu leen jàppe seen ngiñ war yu nekk seen diggante lu tax mu ne antakunu dama bëgg ngeen doon ummatun xeet woo xam ne hiya moom arba min ummatin mooy gën a bari la ci xeet yi. Dama bëgg ngeen nekk yéen waa lislaam xeet wu gën a bari xaalis ci xeet yi. Mu ne waru leen nag su ngeen giñanteeg ñi su ëllëgee ngeen pripactia. Mu jaalit nee na kaanu yuxaalifuuna alxulafa fa yajiduuna aktara minhum wa aazz fa yanquduuna xilfa haula wa yuxaalifuuna oulaika. Soo demee ci Muxtasar ibnu Kasir ca jukki fukk xatam téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn noonu la ko ku ñuy wax mujahid wax. Mu ne ñii yàlla di wax dañu daan def suñu giñantee aku xeet ànd ak ñoom ba mu yàgg ñu gis ku leen ëpp xaalis gën leen yaatu le ñu ne fa ñukk kii dem ca teer. Yàlla mu ne bu leen ko def su boobaa du ngeen oomal te dama bëgg ngeen oomal. innama yabloukum allahu bii nit ñooñu nga xam ne dangaa siñeente kii ba ànd ak moom yàlla indi ko ko ëppale yàlla mu ne dama leen di nattu. innama yabloukum daf leen di nattu allahu yàlla bii ci moom. loolu tam dana daal nit da ngay nekk ci bi benn entreprise di fa liggéey ñu lay jox loo xam ne lii mëtul say bëgg-bëgg beneen waaye ne la bàyyil fi nga nekk te ñëw ci man ma jox lu ëpp say bëgg-bëgg nga ne fa ñukk fi nga njëkk a nekk dem fële ndax ñu jox lu ëpp say bëgg-bëgg. Loolu it yàlla ne na ah innama yabloukum allahu bii loolu nattu bu yàlla la subhanahu wa taala bu muy seet fan la sa ngor toll fan la sa jëm toll fan la sa diine toll. Ndax da ngay bàyyi fii nga xam ne ba ngay wër amu wala woon foo féete woo ñoo jékki-jékki jël la nga daal di tàmbali fa ba mu yàgg nga gis lu gën a oom nga ne fa ñukkuli dem fee. Yàlla mu ne ah bu leen ko def innama li fi nekk dal lii yabluwakum allahu bihi yàllaa leen koy nattul. Ama su fekkoon nag kooka moom ci boppam mën la ay la yéen mënuma nàngam mën ngaa dem ca lee ngeen tàggoon too ko kenn ku nekk dem su boobaa suñu borom tabaraka taala du la wax dara. Mu ne kon yàlla yabluwakum bii wala yu bayyinan na lakum dana leen leeralal yowmal qiyaamati bisub taxawaay ba maa kuntum fiihi la ngeen nekkoon taxtalifuuna di ca wuute. lépp lu doomu aadama yi di wuute lépp lu ñuy def te jaarul ci yoon suñu borom subhanahu wa taala nee na bu yomal xiyaame dina leen ci atte. walaw sha allah bu neexoon yàlla la jaalakum dana leen def ummatan waaxida wenn xeet. bu neexoon yàlla ñépp wenn xeet la ñuy nekk ñépp gëm yàlla ñépp ànd ci yàlla santaane subhanahu wa taala doo fi gis naan yahudi yi nasaraan yi nangam nangam yàlla nee na bu ko neexoon ñëpp benn xeet la ñuy doon te it tabaarakaalla bu ko neexoon ñëpp benn xeet la ñuy doon. walaakin waaye du ko defee noonu yow gënlu day sànq day seetaan mu sànku ma yasaaw ko ko neex wa yahdi mu dimbalee ba mu jub man yasaaw ko ko neex. tabaarakaalla noonu la koy def yow dillu day seetaan mu sànku man yasaaw képp ku ko neex ku tànn na sànku mu seetaan la nga sànku wa yarji ma yasha ku tànn na njub mu dimbale la nga jub wala tusalunna daañu leen laaj giñ naa ne daañu leen laaj am naa lépp loo xam ne kuntum taamaluuna doon ngeen ko jëf ci àdduna. yàlla nee na bu yowmal qiyaamati lépp lu waay doon def dina la ko laaj
mu ñëwaat nag ci ñooñu nga xam ne ñooy jin. Wala tattaqisu, bu leen jàppe aymanakum, seen giñ yi daxalan warante baynakum, seen diggante. Wala tattaqisu aymanakum, bu leen jàppe seen giñ yi daxalan warante baynakum, seen diggante. Da nga gis waa joo xam ne ji dafa jënd benn rajo ci ab junni, bëgg koo jaay benn, waaye tax mu giñal ko ne ko jënde naa ko ñaari junni. Yàlla nee na war nga waa ji, te it moom yëgul ne lii la, waaye man sa borom nekk boromam yëg naa ne war nga waa ji. Moo tax ñuy tere di jaay di giñ. Da ngay jaay waaye dañuy tere di jaay di giñ. Giñ naa ne lii laa ko jënde, waat naa ko lii laa ko jënde, loolee du ko jar. Ndax ngiñ am na ko saa boo ko giñalee gëm na, am na ko saa boo nee billahi rek gëm na li nga wax. Su boobaa boo ci dugalee ay war nag lu tax? Mu ne fata zim la day daal di taraqis qadamu nëggu baada subutiha, ginnaaw ba mu saxee ba taxaw. Ngiñ dafa mën a taraqis loo nit. Da nga gis doomu aadama bu jub bu baax ay jikko ku jub la, waaye ngiñ lu ànd ak war taraqis loo ko. Mooy day soxla tey ci misaal 100,000 francs. Seeti benn waaye ne ko dama bëgg nga lebal ma 100,000 francs. Waa ji ne ko au moins 100,000 francs tey jii de, waaye bu subaa ci midi dinaa la jox 100,000 francs. Waa ji jub ji dem ci keneen abba ko 100,000 francs, ne ko bu subaa ci midi et demi dinaa la indil sa 100,000 francs. Lu tax mu wax ko loolu? Ndax ku njëkk kii moo ko waxoon ne dinaa la jox 100,000 francs. Mu njëkk ba waxtu ma jot mu ñëw laaj sa ko, waa ji ne ko ay liyéen yor ma 100,000 francs, il faut nga xaar ma ba samedi wala fin de mois wala yooyu wala le 15. Su ko defee kii nga xam ne moo jógoon moom ak yuwaa ngeem doon léegi, su boobaa léegi lu ñuy wax mooy gis nga doomu aadama ñëpp ñoo yem léegi. Te kon ka ko taraqis loo génn ko ci jikkoom ja mooy waa ji nga xam ne moo ko defal li mu ko def. Mu ne bu ngeen ko defee wa tasuqu su'a, da ngeen di mos lu metti bima sadadtum, ca la ngeen gàllankoor an sabilillahi, ci yoon yàlla. Walakum, te su boobaa da ngeen am azabun, mbugal goo xam ne gii azimun, mbugal gu rëy lay doon tabaarakallah suñu borom subhanahu wa taala. Su ko defee kon mbokk ñuy déglu ak sinañ ci kàttanu borom bi ci fi nga xam ne fi la ñuy taxawal tafsir bi insha allah. Wassalaatu wassalaam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk ñuy déglu ci Dakar 88.9 ak ci Thiès ak li ko wër ci 93.7, delu sinañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala di juróom-ñaareel daje ak yéen ci suratul Nahl. Ñëwoon nañu ba am juróom-ñeen fukki aaya ak ñeent fi suñu borom subhanahu wa taala di waxee wala tattaqisu aymanakum daxalam baynakum fatazilla qadamum baada subutiha wa tasuqu su'a bima sadadtum an sabilillah wa lakum azabun azim. War a tàmbale tey insha allahu ci aaya juróom-ñeen fukk ak juróom wala tashtaru bi ahdillahi tamanan qalila innama indillahi wa xayrun lakum in kuntum taalamun. Mu di aaya juróom-ñeen fukk ak juróom-ñeent ci suratu Nahli. Subhanahu wa taala ci bind bi ñu weesu ñu ngi doon wax rikkuwaayi yéen julit. Na ngeen fexe ba bu leen mel ni dof bi nga xam ne jigéen la, su xëyee rabb li muy rabb su ngoonee mu tas ko. Mu ne rikkuwaay bu leen mel noonu moo di bu leen def ku ngeen fasanteel kóllëre, bu ngeen gisee ku ngeen yaakaar ne moo tane ki ngeen fasanti woon kóllëre ngeen fii kóllëre gee ànd ak kee, mu ne rikkuwaay bu leen mel ni kooku. Kooku suñu borom subhanahu wa taala ca lay wéy nag dañu nettali li nga xam ne mooy kóllëre suñu borom subhanahu wa taala. Yàlla nee na wala tashtaru, bu leen weccoo bi ahdillahi, ci kóllëre gi yàlla samanon qalila, njëggu néew. Bu leen weccoo kóllëre yàlla njëggu néew, moo di saa boo fasanteeg nit kóllëre ci lëggéeyal ko, kóllëre ci sayal ko, kóllëre ci denc ko ngir soxna, kóllëre ci lu mën a doon ci wàllu kóllëre, yàlla nee na loola yaa ngi ko fas sa digganteeg moom tema seeda ko muy kon yaa ngi ko fas sama digganteeg yow. Bis boo ko firee nag ndax bëggas fiq kóllëre keneen koo yaakaar ne kii moo xawatane, suñu borom tabaraka wa taala dalay yëgal ne weccoo nga loo xam ne njëg gii amul solo, njëggale moo gën. Mu ne innama li fi nekk na ngeen xam ne indallaahi, lafa yàlla
huwa mom khayrun mo gën lakum ci yeen in kuntum ta'lamuna su ngeen xamal la fa yalla su ngeen xamal la fa yalla su ngeen signenté ak nit ko leere ba xeq ko la koy tass du joge ci yeen mukk waye da ngeen xamul la fa yalla la yaakar ne bu ngeen xamal la fa yalla suñu borom neena du ngeen xeq ko leere ba nopi ndek ko firi kon su baba wax ji buñu ko deggol te fasiyene dund alquran so xasse samonté nit ko leere day lolé du lañ mukk tabarakallah ma ngi degg tabarakallah suñu mam ju bax di ñi wax cheikh abou bakkar si amone ko leere ba neena ñu amna mbaxana mum amone mo xamni ko leere taxon nangu ko ne dindi ci babba tabarakallah radiyallahu anhu wa nafa'ana bi barakatihi yalla neena ko leere gog kon soko weccok lenen la fa yalla mo gën li nga weccon te ko leere gi yalla it nun lay yare nit nit julit dafa wara yaro yar bo xamne limuy yaakar ci loxoy nit ñi lamuy yaakar ci loxoy yalla koy upp subhanahu wa ta'ala ndax lo meuna defal nit ñi luñ la meuna jox bu le yalla joxe len lolé mu la jox muy gën li ci nit ñi yalla neen ma indakum li fiye lum bari bari yan fadu day jeex wa ma indallahi la fa yalla lum tuti tuti baqin dafa dess du jeex 1 milliard ci ñun day jeex ben 15 ci yalla du jeex ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq li fi yeen day jeex li fi ñun budé tar budé daraja budé xam xam budé katan lum ci mënd doon da fay jeex budé ndomba tank pouvoir buñ la jox yépp yanfadu day mësa jeex wa ma indallahi la fa yalla nak baq mom day def gisulo ñaara ngi ni molay tekkil ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq ki dañu tok tan ko ne ko yañu neex legi am poste bi nga yore ko ginaaw ñun ñoko ko def dañuy tok den bis rek ne ko neexon nga ñu neexato ñu legi di yo ñu neex daldi fop carte jox koke mu tok kon mom loolu fum ñun dafa jeex suñu borom subhanahu wa ta'ala mom bu xasse tek kenn lola fal ko ndomba tank dotu jeex mukk mukk mukk motax ben serigne bu baax buñu wax serigne modou kara day wax ni diw ab serigne la won do ko deg mune diw ab serigne la won ken musuko deg diw awal la won ken musuko deg waaw diw ex ex wali do ko deg mukk waye nak neena lenen ludul li yalla yi falaté soko topeli li nga deg ñu le diw nangam la won manam lool liñ ci deg rek moy yalla neena ma indakum li fi yeen lu bari bari yeen fad day jeex wa ma indallahi la fa yalla loko jappe lu neew lu mu neew neew baxin day dess ba faw kon deureum bi nga amé ci suñu borom subhanahu wa ta'ala mo gën milliard bi nga amé ci aduna motax leele nga dekk sa loxo suñu borom subhanahu wa ta'ala diko ñaan ya rab ya rab ya rab lolé ngay ñaan nga tu ca tek sa beut nekete yo yalla daf la bëgg jox lo xamné baxin day dess yaw nak nga bëgg mu jox lo xamné yeen fadu day jeex lolay tax leg leg sa digënté sa borom da ngay ñaan lo xamné da nga bëgg mu may la ko tay lolou nga bëgg mu may la ko tay yalla mom xamné bu la ko mayé tay boy dem da nga fi bayyi te bëggugula yalla bëgg taxna su sañon lim lay may boy ñew ci mom da nga koy indi walé da na dal goor go xamné gi da fay ngo yamuy jëndal soxnam ci kërëm ba jamono yi dan ngoro ca biti da ngay jënd lalak ay radio ak ay remini ko yoyu bu soxna ci ñew kër jëkërem bayiko kër wajuram mu jigeen waye lam ko jëndal ci walu ay takkay wala yu demene ko yoyu bu ñew da koy indi modi li fi aduna bari na fi lol bu la ko yalla mayon boy dem fi ng koy bayyi bu la yalla maye auto boy dem fi ng koy bayyi bu la yalla maye saxara boy dem fi ng koy bayyi bu la yalla maye million boy dem fi ng koy bayyi bu la yalla maye daraja boy dem fi ng koy bayyi lu la fi yalla may ci yoyu boy dem fi ngui koy bayyi waye mbokk yi bu la yalla maye iman muy ragal yalla bu la yalla maye sunna nga dund ko salawatu alayhi salamu ali bu la yalla maye ak mbax bu la yalla maye ragal yalla yoyu boy dem da ngay and ak mom ñu duggal ci bir bammel bo dekk and ak mom ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq li fi yeen leppay jeex wa ma indallahi la fa yalla baqi mo dess motax fi nit ñi gënante moy ci gëm la fa yalla fofu lañu rawante ci gëm ne li fa yalla man na ca am moy tax
lu mu yor nangu ko jox nit ñi, lu mu yor nangu ko bok ak ñom. Waye ki gëm ne lim yor rek moy lim yor, mom lu mu yor da koy bëgg bok mom dong sise ko nit ñi sorel leen. Ma indakum lifiyen lum bari bari yen fadu wama inda llahi la fa yalla lu ngeen ko jappé lu neew lu mu neew neew baqin da fay dess ba faw yalla neen wala najziyanna te it dana ñu fay alladhina sabaru nimuñ nimuñ ajrahum sen pay bi ahsani ma kanu ci li gëna rafet li nga xamne nekkon nañu ya amalon don ko def manam alladhina sabaru nimuñ ba taxleena mana baye nit ñi li fi ñoom te xamne day jeex ba mëna yootu la fa yalla te xamne du jeex loolu muñu koy def alladhina sabaru dañuy muñ ba mëna am dafa yalla waye muñ ba mëna baye nit ñi li fi ñoom ndax li fi ñoom day jeex man amila salihan kep ko def lu baax man amila kep ko def salihan lu baax baatu man alquran buy wax nit ñi du bind fi ci man ismu aw tur du fi bind turu kenn du fi bind goor du fi bind jigen du fi bind kenn day wax rek man kep ku jëf kan la lepp lu man mana songu muy ismu mawsul mabni ala sukun yadullu ala al-akhir moy kep ko xamni ki def nga jëf ji yow su tur moy nek ci man gi wootu ko nun la alquran di def du fi tuddu ay tur ndax li ay tur ci ñu baax bu ko alquran bëggone andi dol ni mu toll li fi ay tur ci sahaba di ay tur ci yunusati alayhi salatu wassalam li ci ay xew xew lepp bu ko alquran bindoon du da bo moytuul nit mokal ko dina ko jafé ndax bari gu muy bari waye bu ne man moy ko fi duggal rek aduna si yepp su fekke amila salihan di def nañ ko rek dañu la di botu ci man mu tek ci seenu tur man amila kep ko jaf salihan lu baax min zakarin di gor aw unsa wala muy jigen ku meuna def lu baax min zakarin aw unsa yalla fi muy wax ni lu jara baye xel moy ragniwul ki def kana zakar gor la wala unsa jigen dal kum ci meuna don ragnel la wuñu ko waye amna sart wa huwa tamam bamuy def je mu'min mu gem ne li yalla ko ko sante li rasulullah ko jangale mudi sunna mu and ci ñaar yoyé lolay tax mu nek amal salih ndax amul salih jëf ju baax da fay am ay depo yo xamne da ci am moy ikhlasul amal lillahi subhanahu wa ta'ala ak tajwidul mutaba'a li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bu ñalla yeb suratul kahf fofu lay gëna léré ci jexlu ba shurutu qubulil amal moy di jëf ba lañ koy nangu day nek lillahi subhanahu wa ta'ala waye day nek niko yonenti bi jangale won sallallahu alaihi wasallam wa huwa mu'min kon mokay tekki ku meuna jef gor la jigen la waye wo huwa fek mom mu'minun muy ku gam lolou ni ngoy tekke moy entreprise bu fi amone wala ab societe nga dem ci di liggey nga fek gañi di liggey ngay liggey te amulo kayjo liggey lo su wer de xé buñuy fay gañi di len wo yow kenn dula wo ko wedd rek bu suba xeyel ci ben entreprise nga fekk ñu yenu ay caisse nga di ci yenu wala ñuy balé ngay balé wala lañuy def nga diko def wer de nga ñew rang danañu fay ñepp bam def la yow mi nga xamni kenn bi dul sawtur kenn am su wula bu de dañuy def dañuy sornalu da ngay fexé bañ bind sawtur waye bu de dañuy ambosé da ngay fexé ba am ay keyju leer kon yalla yi du tiageek ni ku jëf rek yalla fay la dedet du tiageek ni ku jëf rek yalla fay la leg leg olaf ñu dako wax naan yalla du liggey lo kum du liggey lo kum nar ta fay bu fekke ne charte bi amna mom ku liggey mu fay la waye bu charte bi amut man na ñak fay man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min te fek mu gem ndax alquran daf ne amilatun nasiba tasla naran hamia nit dana jëf sonn lool dugg sawara amilatun nasiba tasla naran hamia wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi sunnatihi yunit bi waqti sunna mune inna allaha la yu'ayyidu hadha ad-din bi rajul al-fajir yalla dina fat nit liggey loko ba nopi def ko ni lanti nor diw gi jaar ci mom sen ci bir bouteille bi ñu sañ bouteille bi yobbu diw ga lanti nor mom lam tay jele moy nin ca kep yalla ñu yalla mussel ci lool
man amile kep ko def salihan lu bax min zakarin jigor aw unsa wala muy jigen wa huwa tafek mom bu muy def def ja mu'min ma nga gem yalla yalla mune fala nuhyi yanahu dañu ko dundal hayatan tayyiba dundugo tey hayatan dundugo xamne tayyiba gu tey lay do ba dem ci ad docteur ali sabuni ci tafsiram mom def ne fala nuhyi yanahu fi dunya hayatan tayyiba bil qana'ati wa rizq al halal wa tawfiq li salih al a'mal mune kep ko xamne ki def nga def ju bax di gor ma jigen te fekk boba gem nga shartul iman neena yalla dina ko dundal ci aduna dundugo tey te moy mu doylu am wursagu dagan yalla tawfiqal ko ci def yu bax waye al hasan mom def ne la tatibu al hayatu li ahad illa fi al janna lianaha hayatun bila mautin wa ghinan bila faqr wa sihatun bila saqm wa sa'ada bila shaqaw ba dama ci hajjatu shawi ala al jalalayn jukib ñaarel ba khatum ñet témer ak ñaar fuk ak juroom ñaar la fi indi wax joju mune hasan neena dundu mom hayat tayyiba munta am fenn luddul ci al janna mune ndax al janna fa la dundugo andut ak de nek fa la om kom kom bu antakum ñak nek fa la wirg yaram bu antuk ak febar nek waye fa la tex gu andut ak texel di nek wax joju mi ci hajjatu shawi ala al jalalayn ci jukib ñaarel ba waye nak wax ju ndeuk gi nga xamne mom la ali sabuni wax neena ibnu abbas moko wax te moy al azhar moy wax ji gëna feñ ci wax ji moy kep ku def lu bax dal mo xam gor nga mo xam jigen te gem yalla yalla dina la dundal ci aduna si dundu go xamne gi tayyibatan dundu gu neex la nan ci suratul nahl ay juroom ñen fuk ak juroom ñaar wala najziyannahum danyal fay ajrahum senu fay bi ahsani ci lu gëna rafet ma kanu lañu nekkon ya'malun dun ko jëf yalla bo jëfé lam lay fayé moy gëna rafet la nga jëf yalla bo jëfé lam lay fayé moy gëna bari la nga jëf yalla bo jëfé bu lay fay lam lay fayé moy gëna yaatu ndax yalla bu dé fay bu tambulé di fay du yamalé fay gi fo xamné fi fang koy yamalé yow dedet wayasquhu min haythu la yahtasib moo yalla tay bo defon bam lay fay luko jeg rek mu jox la dalay jox rek nak dila jox bam bari lol tabarakallah dama nak mom bu la ne bo liggeye nangam la lay faye so liggeye ba nopi lolam la wax dong lolou lay faye yalla subhanahu wa ta'ala nak mom bu la bo liggeye ba nak mo fay la dalay jox lu upp li nga xamne mom nga yaakaron fawqa sa njortu fuf mu jox lako mom subhanahu wa ta'ala yalla neena wa itha qara'ta subge jang so nare jang القران القران فاستعذ نغا لاقو بالله تي الله من الشيطان الرجيم نخ موتي تي شيطان الرجيم فاذا قرات سودمي ببغا جانغ القران القران القران كوكاي جانغ دا فام اي تيغين دا ngay جاب بوكا ماي nga julli ñaar rak tok tok bu jek ferank layu te tere bi fukole tuti djublu penko lab ci zahir lab ci batin lo ci sa kemt lay katan teewal sam xel fasiyene xalat yi ngay wax te jang ko njang mu tey so nopi ubat sa tere te dem lol na soko de def fasta'if na nga dadi laq billahi ci yalla minash shaitanir rajim manam na nga wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim bu fekke bop sar la nga tek ca bismillahir rahmanir rahim fekke ci dig sar la nak nga yem ca a'udhu billahi minash shaitanir rajim bu fekke ci julli la fek bokay wax nga wax ko ci suuf lolay sunna do ra yekati ci kaw la ngay yekati bu fekke nak dafa julli far julli nafila amna ci ñeñ meñ nañ ko yekati ci kaw tabarakallahu non lañ ko jang ci fek fasta'iz billahi nanga laqtu ci yalla ci koy laqtu ndax nga meuna muccu minash shaytanir rajim ci shaytan mi nga xamne dañ ko dak shaytan nak baat bi dafa ñew ci alquran bari ci lol nim ci tollu nak nun la ci batu malaka tollu bo sété yoon yi batu malaka ñew ci alquran yoon yu toll nonu la batu shaytan ñew ci alquran dila wax na shaytan jambar la lol waye lum legge malaka yi mën nañ ko yaq rajim nak aw dakkental la ci mom aw mel la ci mom rajim mom moy ko xamne ki ku la gis jam la shaytan bu gennon ci mbéri dakar yi di wax ñukoy gis
kérok lay ñak ak dundam mom sétané lolu moy rajim moy bu doon dox fi tay ñu seen ko bari na kër yo xamné yakuna fi moma bari na ku ñak sa doom moma bari na ku ñak sa jëkkeur moma bari na ku ñak sa jabar moma mom sétané dama né bu ñu won teul fi ci dëkk bi Dakar ñu na sétané genn na ma nga place de lène panas bo moy tour busra dañu bari lool ñu fa xey dur ko ay xeer gor gor lu ci lool man mi ci lay bok a'udhu billahi minash shaitanir rajim motax ku jangal qur'an da ngay wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim bu ko defé mom dulam defal taswis bo de jangal qur'an day la dem tok fele jëm ci yow nga jang ba nopi ub sa téré su ko defé tadabbur bi nga war def ci alqur'an dang ko man mbokk yi beuri na ko xamne yaangi jangal qur'an waye li alqur'an di digle do ko man limi téré do ko bay lutax ndax jamono ji ngay jangal qur'an sheytaane ngi tok leng leng nga wax abbat mu wax lo mu waxtan lola nga waxtan ba ci kanam dal di jangal amna mbokk yi dañuy jangal qur'an bam yag ñu la rof ci seen baram tiey juki bi waxtan bam neex leen dal di wuyat ci jangam am ko xamni ki bu jangal qur'an fi mu toge di jang xel ma nga ca yenen su noppé man na jangal qur'an fi legi jogi ci alqur'an di dem ci sabar ga amul sax ben jafagn jafagn lola moy nit ki bi mu jangal qur'an dafa musluwul ngir muccu ci shaytan rajim laq ci suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla mané innahu shaytan dal laysa lahu amut sultan ben sañ sañ ala allazina amanu ci kaw ñi gëm yalla shaytan amul ben sañ sañ ala allazina amanu ci kaw ñi gëm yalla di len yakal dara molem ku gëm yalla shaytan mënu la yakal dara wa ala rabbihim yatawakkalun wa ala rabbihim te ci sen borom yatawakkalun lañuy wéru wala nga xadam ko ci olof wa yatawakkaluna ala rabbihim ñi wéru ci sen borom kon ñaar yi ko def mu ci shaytané modi gëm yalla wéru ci yalla bo gëm yalla wéru ci yalla rek muccu ci shaytané nga ne ko ha mu ne waaw innama sultanuhu ñi nga xamne ñom lay am sañ sañ ci ñom ala allazina yatawallawnahu moy ñi nga xamne ñoo fété wo ak mom walazina hum ak ñi nga xamne mushrikuna bihi dañ koy boole ci seeni mbir yalla ne ku fete wo shaytané ak mu and ak yow am santan ci yow kuy def loy sur sura la ci shaytané mu and ak yow soy gennu sa kër bëgg mu ci shaytané nek jigen daal ne dama bëgg mu ci shaytané legi nak sol lo xamne ci sa umi la and la tollu legi yow yaangi and ci ndom lay setané ba nopi nak nan a'udhu billahi minash shaitanir rajim setan doxal ñi def yow mag yow ñu and tay ba nga démé fa nga nek mo xam da nga tok ci ngenté wala ci bëj wala ci yenen ya nga tok tambulé jëw tek sa cour feulé su boba la ngay def ya nga ci bolé setané motax bi ngay dem yena and fa nga tok di waxtaan yena bokk mbir ma lolo tax koku du gaaw mu ci setané ben way dafa nek ci ndiarim tok ci ben ruqam fekk ma borom tuba radhiyallahu anhu min koy deg mu nan a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim yim koy wax bari lol mu ne ko ndongali li ngay wax lo ci djiblu mu ne ko beug mu ci shaitan mu ne ko baye ko yefum boko baye yef rek mu ci mom muy deg ko wer bo baye shaitan yefum rek dadi mu ci mom kon yalla neena shaitan sultanuhu ala allazina yatawallawna ay mbiram dal mi ngi ci ñu fete wok mom waye ku fete wok yalla mu ci seytane ben ñaaral ba ñinga xamne lu ñuy def boole ko ca mom tam mu bokku ca mbir muñ ko boole rek mom mu bokku ci mom seytane boy dugg sa kër bo waxul bismillah na la wuur na yak seytane duggalo boy dugg sa nek bo waxul bismillah na la wuur na yak seytane duggalo bo sukki di añ bo waxul bismillah na la wuur na yak seytane yena bokku añ soy reer bo waxul bismillah na la wuur na yak seytane yena bokku reer hatta soxna ci su ngeen bokke lal bo waxul bismillah allahumma jannibna shaytana wa jannib shaytana ma razaqtana lolou ngay def yak shaytani yena ko bok yena ko and bo ci amé dom 50% yi yow la 50% yi shaytani ko jur su magge fum ko muñu ko fa su ko fecc lo mu fecc su ko tass lo mu tass tabarakallah ñen bal ma ci matal misal momu waye nak lu am solo la yalla neena suratul nahl batay aya timir ak ben waysa badalna suñu wutale ayatan ab aya ayatan aw tiralin ayatan ab nas tex makana ayatin barabu benen aya wallahu ta yalla nak ngeen xamne a'lamu mom rek mo xam bima yunziru limi wacce lolu jumla i'tiradiya la dañ ko ci gar wolof nak du waxenu

ko mu tambale am ay natou natou sax ba moytul ma nga joge ca yaayam wala ca papam nangam nangam tabarkal modi ku gem yalla ku nek rek fasiyene dundu sa diina tambale am natou ñu bax ñaak ñaleen jitu won ak al anbiya'u mursaluna yak awliya yak shuhada yak salihin yeyep kenn ku masne amantu billahi bu ci alaksa nga dal tambale am ay natou waye nak as-sabr wa taqwa moy li nga xamne moy deku natou yoy wa isfatlikun aqas allah yalla japonna mithaq alladhina kull rek gañ nga xamne utul kitaba joxon nañ len tere yalla signent won nak ñom pact ne len latubayyinunhu da ngeen ko leral da ngeen leral tere bi ñu ne waaw lin nas ngeen leral ko nit ñi ñu ne waaw wala taktumunhu du ngeen ko neub ñu ne dedet bañ leen joxe tere ba nak fanabasuhu ñu sanni ko waraa zuhurihim ci seen ginnaw ginnaw waraa ginnaw la zuhur ginnaw la ñu boole leen ñom ñaar alquran defandiko ko waraa zuhurihim ci seen ginnaw ginnaw washtaraw bihi thamanan qalila ñu jënd ko ndeg gu neew ñu wéccoo ko ndeg gu neew modi li ngay wax ci téré bi léral ko nit ki loolu lañ nangul ñom ñu japp ne bu téré bi léré am lam leen xagn ñu bañ ko léral loolu yalla lay tuddé thamanan qalila ndeg gu neew fa bi sama yashtarun fa bi sabanna ma yashtarun li ñu wéccho ñaari bokut alquran bokut ak lele kon fa bi sabanna ma yashtaruna li nga xamne mo lañu wéccho yalla neena la tahsabanna bum yaakar allazeena yafrahuna ñi nga xamne dañuy contane bima ataw ci li ñu def def sak bokale ba nopi contane wa yuhibbuna ñi bëgg nak ay yuhmadu ñu sant leen bima lam yaf'alu ci luñu defal bëgg ñu sant leen ci ni ñoom dañuy wëtal suñu borom fala tahsabannahum bulen yaakaare bima fazatin ci ño xamne dañuy sawé min al azabi ci mbugal ma dede walahum amnañu azabun alim mbugal mu metti yalla tejeeti ay yi walillahi yalla mom mulku samawati momelu ko asman wal ardi yalla mom momelu ko suuf li fi suuf yalla mom li ci asman yalla mom wallahu ta'ala ala kulli shay'in qadir lepp la man yalla lepp la man kon suñu borom tabaaraku ta'ala gis nga ko netti lañu qazwatu uhud netti lañu qazwatu badr won nañu li ci nek ci am njangalé dal di koy tejje tejin yu am solo moy won ñu ci bir li tax l'islam di teul walu xex du cari ne l'islam moy jog jël ay jassim kenn ku nek mu lay doori jassi dede islam limi def mom moy ñew wonene li la yalla bëgg subhanahu wa ta'ala wolé nit ñi ñew ci bimu woxé wa quraysi ban ci ñew xana japp ne li runtibi def day yaq seeni affaire lola taxon ñom ñu jël seeni ngannaay fas ko yene ag ci songu ko lola nak mu jog mom tam fas yene songante ak ñom dinañ ci ñew insha Allah buñu ko yalla jappalé ci al muntara al islami ci walu lera gogu ndax mu jokkolo ci li nga xamne ci lañu nek ndax ci waxtu wi ak sina insha Allah tabaaraku ta'ala yalla yalla jappalé ñu jappalé len yalla yalla nangu suñu ñaan ci nangu seeni ñaan ci ñun yalla محمد صلى الله عليه وسلم بقي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نيغي سانت يالا ميغا خامني باخي نانيو با ني جيهال اك ميغا خامني موي هجريا نيكون جوني اتك نينت تيمير فوك اك جوروم ñar دوجي تي مينن اك مو خامني موي جوني اتك نينت تيمير فوك جوروم ñت بي يونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم جوغي مكه دم مدينه اك تاي yal nañu ko jéxal té liñ fi yëngutu lépp ci diiné yal nako yalla tabaaraku ta'ala nangu ñu leen di ziaré ci aljuma ji nga xamné ci lañu nek muy kon aljuma di ñëk ci wér wi ak mi nga xamné moy hijriya di ñëk ak yeen ci sen tafsir qur'anul karim li nga xamé né dañu leen ko baxo di defal aljuma ji jot ci waxtu wi xam ngeen né ñu ngi won ak yeen ci suratu ali imran muy sar bo xamné ci sar yu guddé la bok ëpp nañu témé aya ñu leen di wax ak tiwalul mufassal taxawon nañu ak yeen ci aya témér ak juroom ñett fuk ak juroom ñent wara tambalé tay ci témér ak juroom ñeen fuk wara jéxal insha Allah sar bi bu ko yalla dogalé sama borom tambalé won na sar bi ci tuddu

0: ñu tekkal yi wane ne moom rek ay yàlla, te du loon nañu tekkal yi wane ne mooy yónni yunent yi alayhim salaatu wassalaam. Ñu ngi nii di ko tëj moom tabaraka wa taala ci wane waat tekkal yi wane ne kattan moom rek moo ko am, bind gi nga xam ne li fi nekk mooma moom rek a, ngir mu mën a tekkal ki nga xam ne mooy doomu aadama ne dekk ci day dana am, te it nit ñëpp dañu daje fa kanam borom bi tabaraka wa taala. loolu tax saar bi ñu ko ci dee xitaamul misk, maanaam dafa tëj tëj mu rafet wu neex, ndax jubluwaayu saar bi wala jubluwaayu alquranul karim mooy rek fa si yéene def luñ tuddee jasbul xuluub wala arwaax, bijji xol yi, bijji li nga xam ne mooy ruux yi, ba ñu soxla woo li nga xam ne mooy tabaraka wa taala, te bàyyi soxla woo leneen mu dul yàlla subhanahu wa taala. nga gis jokkaloo gi am ci saar bi wala jokkaloo gi am ci alquranul karim ak li nga xam ne mooy kawn bi. aduna si li ci nekk dafa jokkaloog li fi yàlla indi tabaraka wa taala. téere bii ma yor muy alquranul karim téere la boo xam ne bu dul moom boo ko jàngi fukki yoon mu sàppi la. alquran rek moom nga war di moom nga mën di jàng te du sàppi. suratul fatiha moos juróom ñaari aaya la, waaye timis gu jot imaan dóor la ci ñaar, gee bu jot mu dóor la ci ñaar, bu suba jotee mu dóor la ci ñaar. te dama ne bi nga tàmbali julleeg léegi fatiha musu laa sàppi, musoo dégg ci jàkka imaam tàmbali alhamdulilahi rabil alamina, ñu ne ko jëlal weneen ndax fatiha sàpp nañu. noonu la alquran jëpp mel tabarakallah. ñu ngi nii ñëw tey kon di tàmbalee ci aaya téeméer ak juróom ñun fukk ci Ali Imran. fi sama borom di waxee a'udhu billahi min shaytanir rajim, bismillahi rahmanir rahim. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. loxo naan yow mi yaa koy moom si fi jógee jiw déedéet la muy sañ kay mooy ginnaaw muumu ko te du ci dara lu dul jotali su boobaa buy dem day dem bàyyee ko noonu su ëllëgee lu fi nit ñi def yowmal xiyaam wala tusalu an sabi an sunubil mujrimin la ko yàlla wax bakkaaru gaa yi du ma la ko laaj. kon daawa yonent bi tàmbali wu ko noox moo ko tàmbali kenn kun di ca woote ba mu agsi ci moom woote ca ba mu fiy jóge ñu bàyyi ko ñu jël ko teg ko ci loxo Aboubacry Siddiq mu jóge fa ñu teg ko ci loxoy Omar bin Khattab mu jóge fa ñu teg ko ci loxoy Ousmane bin Affan mu jóge fa ñu teg ko ci loxoy Sidna Ali mu jóge fa ñu teg ko ci yeneen loxo naka noonu ba ni mu agsi ba bisub tey jii képp ku dégg ñu ne udhu te nga nekk borom xam-xam yow la ñuy wax foowooti jëmale ila sabili rabbika ci sa yoonu borom. lu tax ila sabili rabbika ndax bu ñu ne wut ila sabili rabbika nit mën naa woote ila sabili nafsihi nit mën naa woote ila sabili daarihi nit mën naa woote ila sabili jamaatihi nit mën naa woote ila sabili fikratihi moo tax yàlla ne ila sabili rabbika. bu daawa amee ne ila sabili rabbika coow du am boo demee garage foo fa dégg coow mooy client yi dañu bokkut fu mu jëm waaye juróom-ñaari client taxaw ak cette place taxaw ñoom ñëpp ñu gën dar du am benn coow dañu daal di yee fay seen i passe dem. waaye bu fekkee ne kii jëm ñaajo la jëm kii jëm tëngee kii jëm pikin kii jëm feneen ñett jëm ci ndar dama ne ñu taxaw ñoom ñëpp bëgg cette place bi coow li doy am ne kurr ndax ñoom ñëpp bokku ñu jëm ila sabili rabbika. booy daaw nag mu ne ko nga def ko bil xikma bil xikma xikma nag amul école bu koy jàngale amul kenn ku mën a jàngale xikma déedéet mu tax yàlla def fi benn sifa bil xikma rek virgule xikma daal wa man yu'tal xikmata faqad utiya xayran kasiran ku ko yàlla jox jox na la lu am solo waaye nag amul école bu mu koy jàngalee xikma cii ci ren nag bu déwénee du nekk xikma la nekkoon xikma daaw nekkul ren xikma la nekk xikma fii ci biir dëkk bi du nekk xikma pikin la nekk xikma pikin du nekk xikma ties fenn fu nekk seen xikma moo taxoon nag ñi fi jaaroon maam borom tubaar bi la anhu nekkoon fa mu nekkoon xam lan moo fay xikma mu doxal ko maam cheikh alhaji malik xam fa mu nekkoon lu fay xikma ba demee fii ci sëriñ aadi fi mu nekkoon mu xam la fay xikma moo tax kenn ku nekk am ñu la wóoroon ca na nga doon doxale loolu mooy xikma. wal mawisat alxasana nee na nag su fekkee da ngay waaraate nag nga def ko nag alxasana waarate wu rafet moom wa jaadilhum sooy werantee ku xamul nga werantee moom billati ya ahsan ci lu gën a rafet nag kaddu yim lay wax yow yow na nga wax kaddu yu gën a rafet waye bu lay wax mom ngir ñak xam nga koy wax kaddu yu gënu ñaaw yam lay wax muy def kaddu ñaaw su baba fal lay bay ak la lay woti ak lu baax baax baax te ko tax nit daw diine da nga am bakkar inna rabbaka khabaram huwa a'lamu mom rek xam bi mom dal ci ku sanku am sa bil ci yoonam mom mo xam ku sanku woti len dafi yeen xam len ñi sanku da ngeen ko yaakar rek wa huwa yalla a'lamu bil muhtadin mom rek xam ñi jup mo len xam ñi sanku mo len xam kon ñi japp ni ñi ci njub gi bëgg andi ñang japp ni ñi ci njuba diga suñu teyel ñom ñep dara du sat ndax yow mi japp ni yaa ci njub ke japp ni ma nga ca lé mom day def ni li nga koy wo du dara yow nga def ni li nga koy wo moy li baax bu ngeen deggowul xamul len lu ngeen di wotante ku ne day taxaw fa nga taxaw rek di wax sa bubu naan ak yow tabarakallah xayna ci benn bu gëna yaatu ay yoy dina ci ñew wa in aaqabtum yalla muné bu ngeen dé mbugal di fayu fa aaqibu na ngeen fayu ni ngeen mbugal bi misli ma uqibtum bihi lu melni lañ leen def mufassiru na ñeen ñu nazalat fi sha'ni hamza ibn abd al muttalib mi nga wacc ci hamza doomu abd al muttalib bu ko musiru ko ni reye ca yowmu uhud dañu bëtt biir ba yonent bi alayhi salatu wassalam ne len la in afarni llahu bihim la umathilanna bi 70 minhum buma len jekko dina ko def jurum ñor fukk ci yeen li melni yalla ne ko fa in aqabtum ci ngeen de mbugal di fayu fa aqibu na ngeen mbugal fayu bi misli ma uqibtum bihi lu tan len def wala in sabartum monte mu ngeen muñon de la huwa mun khayrun lis sabirin mo gën ci muñ ka bi baña fay sax de gën wasbir muñal yow yonenti wa ma sabruka illa billah sa muñ nak bul ko tek luddul ci yalla bul buñ fur ken muñal ngir yalla subhanahu wa ta'ala wala tahzan bul jaq alayhim ti ni ngay wo wala takbul nakif fi bayqin ti qat qat mimma yamkuruna ti liñ lay fexel lula way man di fexel ti fexel mu la ko rek da nga ci mucc inna allaha yalla ma'al ladhina mi nga andak mi nga xamne taqaw ragal nañu والذين اب نيغا خامني هم محسنون نيغا رافتال نيوم اندنا نيوم معي جينك معي قاصلا ان معي بنت لي معي عامه معي عامه موي فو نيت نيك ياك يالا فا نيك معي قاص موي كو نيك تي راغال يالا اك رافتال ياك يالا سيني بروم تبارك وتعالى يينا اند فكو ديفي كون مباكي لولو مو نيكون سوره النحل ني نيان يالا مو ديفال ني توفيق ديفال ني دغ اك توب دومي سخني ييغا خامني نيوي اند دي ني دغلو تيت يور سين تيري di top di gis lo xamne ñi xamul duñ ko gis ñi ngi ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu bol ni defal tawfiq tabaarakallah ñu ngi walu tafsir mo demé nuñu jot nañ fi ben mbokk mu ñax goora ngeer neena ci biir tafsir bi dafa am ay baat yoy bu sañun ñu leral ko ci modi taj'aruna lan lay tekki wa ma bikum min ni'matin fa min Allah thumma idha massakum ad-durru fa ilayhi taj'arun tajarun badi moy teki rek rafu sawti bi du'a wa tadarru rafu sawti bi du'a wa tadarru moy yekuti sa kaddu ci ñaan ma ngay ko roxlu mom la joxal yoxu al ahsha dafa ma wax ci ben bayt fatafat thalathan bayna yawmin wa laylatin wa kana an-nakir an tutifa wa tajara nanay ma ko bat wa azartumuhum lumay teki التعزير موي التحكيم والتوقير موم لا اولاف دي واخ اورمال ولا بوك موم لاي واخ ماغال على خائن من موم تامت على خائن يعني على خيانه موي تي وور لي فيك يان تي بير نيت ني دي گيس اي وور تي نيوم بات نك خائن لين بند مو تولوك لي واخ رجل طاغيا ولا راوي تي حديث نانا قسيسينا قسيسينا القس ولا قسيس اسم لرئيس النصارى ومعناه العالم موم لا اولاف دي واخ كان موي كو خامني كي دا فا مانا جانغ تي بوك تي تبارك الله النصراني شكرا والصلاه والسلام على من انزل عليه القران محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه مبوك ني دبلو تي دكار ليكو ور تي 80.9 دي دبلو تي كياس اك ليكو ور تي 93.7 di ngi dem ci kawlak ak li ko wër ci 105 ñi ngi leen di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ginaaw bañu waxe ñun ñepp alhamdulillahi rabbil alamin delu suñu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci tafsir alquran alkarim jeexalon ben sar bo xamni mo nekkon suratul nahl duguna ci sar bi tuddé suratul isra mu nekk suñu fukkelu sar ak juroom ñaar bok ci sar yi wacc makka ndax xam ngeen alquran ñaari xaj la xaj bu wacc makka ak xaj bu wacc madina bok ci kiyamtaani yalla subhanahu wa ta'ala timi ak fuk ak ben bo bolé won ñetti ben dalay jox ñett ba demé ci ben sar buñ wax suratul tin yalla wax fa ñett Musa Isa Muhammad bo jëlon sar bobé numéro 95 te bindu turu Muhammad mu jox la 92 nga moy ko ci 95 mu jox la 3 muy Isa Muhammad Musa alayhi assalam aqida la fasiyene jangale niko suwar al-makkiyé don jangale te aqida usuluddin ñett rek lañ الوحدانية قمنا يالله كن الرسالة قمنا ينتي عليهم الصلاة والسلام يالله لن يني والبعث أبكي يتيي موي أصول الدين وهي العنصر البارز في هذه الصورة الكريمة هو شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم تم برنسيبال سعبي مودي جم يلنتي بي مقايل ديوم riyayum sallallahu alayhi wa sallam li ci def lepp ci sar bi def ci ñew rek insha allah buñu yalla baxé bañu dugg suratu kafi dinañu woné dinañu jéema woné sar ni muy amé ben tém ak la cey ñew lepp nga xamné so leen xamé wut élément yoyu leg leg dugg ci sar dalay reer ndax da nga nan lutax mu noppi ci ay ji indi ay ji dana koy misal leg leg muy neex ndaw ku nday lol tabarakallah ndax lima ci tuddu ay cieb ak yoyu te ñom cieb daf leena tabarakallah soxal xam nga cieb bu añ jotté di wax ciebu jeun te ciebu jeun du cieb dong lañ togg ak jeun ñom supuma ñanga ca ñom ñam bi ñanga ca ñom kani ñom carotte ñom nawé ñom xoluñu bari nañu ci biir waye duñu leen tuddu ciéb rek lañu tuddu tuddu jeun bay ñom xoram ak diwlin ñun ñepp tabarakallah sar bi buñu né jëm yuñti bi lay jangalé ba nak li ci biir lepp am ay mbir moy ñoña duñu leen tuddu tabarakallah ñun rek la koy jëlé sar bi def na ay tombu yu am solo tombu bu ñëk bi moy indi المعجزه للاسراء مودي كيمتان رانان جيغا خامني سبحانه وتعالى رانان نكو يونتم صلى الله عليه وسلم غا خامني دا فا نيك بن مسهر بن فيناي تي تيرالغو سبحانه وتعالى تيرال نكو رسول الله صلى الله عليه وسلم غا خامني موي خاتم الانبياء والمرسلين مو نيك ايه بو خامني ماندارغا مو خني باهيره دا فا فيني waye di tekkale ala qudratillah ci ni yalla defi al kawn ak kiyam tani ak yoyu yonent bu ma sa yoni na la demal ci nit ñi bi yonent mu ne ko demal ci nit ñepp yalla def jamono mom bi mu ñewé fekk admis yépp nek benn dëkk lolu ci mandara ga ci kiyam tani yalla yi di woné ne yonent bi salawatu sallamu alayhi yalla ko yoni ndax yonent bu yalla ma sa yoni ku melni shuaib nek na ci rukk di wote Musa ne ci ruq di wote ku melni Ibrahim nek na ci ruq di wote Lot nek ci ruq di wote waye bi nga xamé ne alayhi salatu wassalam ñewna mom du nek ci ruq di wote ndax tay ji bo talé sa radio bu la nexé la yendu makka yendu fi ci yow nga diko gis tabarakallah ak ci ko dig tambu ñaaral bi sa di waxtane banu Israil ak li nga xamné dal na len ci walu ragnaliko wala xajaliko buñu def ci kaw suuf ñaar yoon te leen ko yebbe moy teggi jaddu yoon suñu borom subhanahu wa ta'ala ak moy ndigal wa qadayna ila bani isra'il fil kitab la tusidunna fil ard marratayn da lañ ci ñew inshallah
1: ñettelu tambu bi sar bi waxtani al ayat al kawniya yi nga xamne day wone maggaayu suñu borom subhanahu wa ta'ala waye di wone benn gi mu nekk benn ci ni nga xamne ni la nosé aduna ci ba al layl wan nahar di am so ci di daw jant bi taxaw beccëk di am guddii di am namusul kawn bi and lepp nek sabit te la yatabaddal lolou ci kemtani suñu borom subhanahu wa ta'ala la bok wa ja'alna al-layla wan nahara ayatayn famahawna ayata al-layli dinañ ci ñew inshallah ñentelu tam bi sar bi andi lenn ci liñu day al-adab al-ijtimaa'iyya muy rapport yi nga xamne mo wara am digënté nit ñi lu melni rafet jikko tet bi jikko sar bi daal di ci soñi bu baaxa baax wote jëme ci solo sol jikko yu baax yoyé bañu am al mujtama'ul al mithali mu tambalé ko ci wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya bu ngeen tege yalla fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam fi ngeen tek seeni ñaari wajju wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana bu ngeen tege seen yalla subhanahu wa ta'ala fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam nak fi ngeen tek seeni ñaari wajju ñi ngeen ci ñew mom tamit inshallah juro melu tam bi sar bi waxtane mushriko ne yek seenu reer ak ak ñak xam banan di way doomi yalla ak ak ñak xam banan di way andandok yalla wala moy soxnam ak ni nga xamne non lañu bañe won ku len jox ay doomi jigen waye ñu nan subhanahu wa ta'ala mom mom doon jigen yi yalla mene afa asfaakum rabbukum bil banin wattaghadha min al malaikati inasa innakum lataquluna qawlan 'azima mom tam inshallah dañ ci ñew juroom benelu tam bi sar bi waxtane mashayidu yawmal qiyamah dekk ga nit ñay dekk tasaro ga ñi tasaro dig ba nga xamne patew ak fay ga nga xamne ku ne dañ ko fay la nga doon jëf ku mësa jëw ben yoon ku mësa saaga ben yoon ku mësa xaste ben yoon ku mësa jël yefi jaamur ben yoon ku mësa carte ben yoon lenn lu ci nekk ku ci mësa def lu ne lum tuti tuti buñ la ko balut ñu seet na sa pay tollu bu fekke wenn xalu sawara lañ lay fay ñu fayal wenn xalu sawara bu fekke men ben door ci nopp lañ lay door kenn ku ne dal famay ya'mal misqala waratin khayran yara sar bi dadi ci lolu nga xamne moy al-akhirah nim mané am al-qur'anul azim kiyamtanu salawatu wa salamu alayhi dadi waxit ni nga xamne non la mushriko ni waxon ali sallallahu alaihi wasallam ne ko dañu bëgg bo bëgge ñu gëm la nga ballal lan ci suuf ci yun bu'an nga tok fi nga tok rek muy ball am ndox juroom ñaar lu tam bi sar bi dañu tej ci sarin gum sare yalla subhanahu wa ta'ala ñu koy bokalel ak melo yu wañ ko ñu koy tek wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattaqis walada ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا يتوندي سار بسوره الاسراء نخ معجزه بيتي ام موي الاسراء والمعراج دي توكي بوبغا خامني سبحانه وتعالى جلناكو صلى الله عليه وسلم مو تيكو ان شاء الله بونو جوغي تي اخي دنجانت ياك اخي دوم ياك اخي ويجوري بانوبي تي رسال سخلي دي ñu leen ubbi buntu bu yaatu ci walu les trois dimensions de la sourate al asr muy ñetti dimension yo xamne sourate al isra amna ko xamna dina am dir bu guddu bu soobe suñu borom subhanahu wa ta'ala muy dimension bo xamne akhira rek la sourate al isra wax ak bo xamne affaire sociale lay wax waye ak bo xamne mawqif al islam min qusumihi lay wax insha allah subhanahu wa ta'ala ya nañu la jappale jappale len ba fuñu meuna nek ñu man ko top ñun ñepp ñaan mu nek suñu jariñ nek seen jariñ kon ñu tambali inshallah subhanahu wa ta'ala suratul isra ñaan yalla mu may ñu bañu agale ko ci katanam mom subhanahu wa ta'ala subhanallazi sel ñeal na ci nga subhanallazi gacc nga la ma ki nga xamne subhanallazi wa gore ki nga xamne baatu subhana bakula bakku ku joge ca lamba ja daan moko daan def wala ku def lu kenn mënut mbam def lu jafé ku ko def ñaaré te fekk nga yeyoko te barkalla ñepp bakku leg ngay gis nak nit kuñ daan muy bakku loolu nak mom jëru ko olof neena waccima daan na la woor ku daan ko lay fité waccima daan na la woor ku daan ko lay fité da ngay gis ko ne ndaysan bu ñi newetan gagné fureul ñu gagné la nga fureul bobu du am sens da ngay jekki ba gagné bo dé fureul waye ñu gagné la mo nepp ngay fureul loolu du fur yalla bi ne subhana muy tejgin woowu saar yiñ ko tambalé amna saar bob sabbaha lañ ko tejgé am saar bob yusabbihu lañ ko tejgé wala ay saar yi waye am ci wenn saar wo xane sabbih la ko tejgé subhana sel ñel nak nga xamne asra bi abdihi fele mu ne sabbaha bak nako bak na yalla wala nga ne sabbaha lillahi yalla rek lay supporté ma fi samawati ma fi al-ardi yusabbihu lillahi mi ngi supporté yalla nak xamne ne moy daan ma fi samawati ma fi al-ardi kon nak yow mi nga xamne da nga bëgg fo tolli bakko ak toi sabbih isma rabbika al-a'la bakal sabbaram supporté ko ndax lamb ji mo koy tej lamb ji di aduna suñu borom koy tej ko fi deguñu koy ciow da ngay jek rek ngay san deguñu na daanu waaw ku fi ub lamb ji da ngay jek magat ñu ub sa lamb ku fi daqaway jek magat ñu ub say way ku fi daqawax jek magat yoru dok subhanahu wa ta'ala di xaar rek leg leg rek ñu fa kenn ci ñun tak bu mu deug rek nako kenn ngi mi ci toñ kat yi mu ne tek lañu fofu te dem ñu tek fa dem ñun togg ci am lek rek buñu jexé tak nak ñun ñepp yarisu al-ardh sunu borom subhanahu wa ta'ala dadi bakku li mu def nak ba tax mu nan subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan mo rañane bi 'abdihi ci jaamam ba bi 'abdihi ci jaamam jep ba jaamam ba modi kon bil jasadi war ruhi yaqasatan la manam ba ci bi 'abdihi day tekkal ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam rañane gi du geewuntuko dede ya khasatan la nelawut gementut bi abdihi lol la bat bi dekk bi abdihi subhanallahi asra bi abdihi bat bi abdihi muy jam moy garab bi gëna reuy tay yalla tapal ko sallallahu alayhi wasallam wenen tur wu nek tu woy nako ko won ne san bu mi doori jogo ci xuntuma woy nako turi neexa neexa neex ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila wa la kulantu nako ya ayyul mudazzir qum fa anzir wa rabbaka fakabir turu neexuune tay nak mu indi turu wo xamne tukken bi turu rek la manam nak tukki bi ken dootu ko tukki ni ma ko tukke kam andalon ken dootul andak mom ci tukki melni fasoom waron xewi nak ken dootu ko war ci tukki melni lam jeli won muy julli ken dootu ko jeli wat muneko kon nak subhanallahi asra bi 'abdihi kon turu ma lay tudde moy nga nek tay al 'abd muy jam bo xamne nanguna sax jamu ci man te nak abdullahi ko yalla nangone abdum abdum nga rek tabarakallah sa affaire bax iblis dafa taxaw ne suñu borom subhanahu wa ta'ala illa 'ibadaka minhumul mukhlasin illa 'ibadaka minhumul mukhlasin ñi ci ko suuf ñepp lay duggal sawara bam def 'ibadaka kon bu yalla ne diw abdi sama jam la yow xamal ni muccu nga ci shaytané momé te dung dug aljanna ndax muccu motax tabarakallah leg leg nga nek sax safuru ku am khalif ma safuru ben directeur ma safuru député wala ministre tabarakallah dal di am lomba tank ci safuru ga nga nek ko safuram waaw mel ni safuru ba nga xamne mo ron dawalal serigne diw tabarakallah kon subhanallahi asra bi abdihi yalna yalla bolé nit ñi nga xamne ay abdom lañu rañan gana laylan laylan ci tuuti ci guddii laylan moy fanane wuko dafa dem rek ñewat motax bu sayri ca terem ba burdu sarayta min haramin laylan ila haramin kama sara al badru fi dajin min az-zulami sarayta min haramin laylan ila haramin kama sara al badru fi dajin min az-zulami tabarakallah kon yalla mune asra bi abdihi rañane na jamam ba rañan na jaamam ba nak limi tekki moy kon rañan gi du sallallahu alaihi wasallam yalla ko def yalla nak bepp fi'lu buñ ne def nako rek tabarakallah ne waw ndax nepp la man mom subhanahu wa ta'ala da am yum jam way lepp la man laylan ci gudi fu mu joge min al masjid al haram ci jakka ji ñu ormal ja muy makkah al mukarram ila al masjid al aqsa ba ag ci jakka je gëna sori al aqsa je gëna sori moy bayt al maqdis وسمي بالاقصى لبعد المسافه بينه وبين المسجد الحرام مو گنا سري موي دا ام دي جگي جاكاي مكه جاكاي مدينه جاكاي بيت المقدس جاكاي مكه جج مدينه دا كو سري وا جج جج بيت المقدس گن كو سري ني الاقصى جاك جگنا سري ولا جاك جو سري جا جوجي تلا صلى الله عليه وسلم دم دم گوب نا ديگنتي بي buñu ko dan dox danañu ko dox wer ak fukki fan ci gëlem wer ngay am ci yoon wi fan wéri fan ak fukki fan ñun fukki fan yo xamne da ngay dox gudde ak becc soko masana def ngay doora ag sallallahu alaihi wasallam suñu borom subhanahu wa ta'ala jele ko fi yobbu ko fe ba mu agge def ak yunitiya ayyuhu sallallahu alaihi wasallam discours ya dal di yegg asman lijeenti le mi lijeenti delu ci waat te kat beccitu gaway bi nak suñu ben professeur buñuy wax al oustaz barham job tabarakallahu yalna yalla yok ko taxaway da koy misal ci misal mu am solo mune bu fekke ni da ngay dox ab digeunte li nga xamne moy force bi ngay doxé sa bu force bi yoko rek distance bi wagniku temps bi wagniku mune vélo bu joggé fi jëm ties man na wagnu distance bi nga for dox wala temps bi ci bo yoron tank wala saretu mbam mune waye bo jëlone auto ab airtat mu gëna wagniku waye bo yoron bu gëna gaaw mu gëna wagniku dina bo yoron concorde ci ak ties mom benen affaire la mune nak bo weso waru kay ñi war yépp ba sax jël lolu gaay war du jëm ci wéro mu gën fa gaaw suñu borom nak yor mom yu gëna gaaw yi gaay war yépp mune boko tégué fi rek da la daal ñar tabarakallah al oustaz barham mahmoud job kon من المسجد الحرام جي الى المسجد الاقصى ليب نيغي نك ليلن تيغي الذي مسجد بيغا خامني يالا مني باركنا باركل نيو حولها لك ور ليب المسجد الاقصى يالا نينا باركنا حوله لك ور ليب بانواع البركات الحيه والمعنويه باركلو مانا باركلو حسيه تي نانيت تي اي دخ نخ بلاد الشام نيكون مقر الانبياء مهبط الملائكه الاطهار موتاخ برب بركل موم برب بوبيغا خامني فلا يالا رانياني يونتي بي صلى الله عليه وسلم برب بوب لا لوتاخ يونتي بي ديم فا اك ديم فا يالا لي نور يبو يالا مني غير نيوان كو من اياتنا سيني كيمتاني من اياتنا سيني كيمتاني علماء يداني كون نك رانيان جي صلوات الله والسلام عليه جوسو يالا ñu ndax li nu reewu min ayatina ulama yi gën nañ ci lol tabarakallah ba dem ci wonat ñi dañ koy boole ñaar yoy ku melni cheikh mohammed mutwali sharawi mune su fekkon gisuko tukki bi du am sens mune su fekkon gisuko tukki bi du am sens waxna ci wax yu am solo mom tamit ala kulli hal ñi fekk yahyi bi ci wax ñom dañu ne gisuko ak deppele ko la aysana won ku ne yunitibi ali sallallahu alayhi wasallam gisna yalla mune xna la weddi ibn abbas ne gisna yalla ñu def tawfiq nak fasiyene deppele ñaari wax yoya ulama yi ñu lañ ko def amna ci nak ñu jog non ñom farne yalla mom jesu ko gis fi dunya jesu gis fi al akhirah dedet lool nak mom du non yalla bu al akhirah dañ koy gis dañ koy gis mu nak dañ koy gis suñu bëj yi pek ko lepp dedet la tudrukul absar nak mom yalla mu neesu ko gis ñu gisee montre nga xamne sa bëj bi dokoy wër anam yépp waye subhanahu wa ta'ala dañ ko gis nak lepp lañuy gis a dedet nak mom yalla la tudrukul absar batu la tudrukul absar du tekki ne yalla des ko gis len ci borom xam xam yi dañuy wone ne yalla ba def ne la tudrukul absar des ko gis dedet al idrak wal basar du ben wal idrak war ru'yatu du ben dañuy gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax daf ko wax ci al qur'anul karim sunna saxal ko mu leer nañ suñu borom subhanahu wa ta'ala dañ koy gis al sunna wal jamaa nun lañ ko gëmé tabarakallah ay yoy nak mu ñu su ko weddi te wil ko andi ko feneen ba li duñu gis yalla ah kay subhanahu wa ta'ala mu joxu ñu ma isna nazira ila rabbiha nazira lul alqan la di wéré wéré tabarakallah innahu yalla huwa sami'u mom moy aji deg ñi nga xamne ndoxum ndax du deg jëm nopp yu melni suñu nopp yi al basir moy aji gis ñi nga xamne lu way def gis nako as sami'u li aqwalin nas al basir bi af'alin nas subhanahu wa ta'ala fofu rek nak la daal di yemalé waxtaan na ñang lutax ndax day netti li ab tukki te tukki bi ki muy netti li tukkem ak sina legi ci tukki kay bi bimu ñëwé ci tukki kay bi di al masjid al aqsa ñu fekk fa al anbiya wa rusul mbolem ko ci xamne ci ñoom ya nga won ci mission suñu borom ñu dajale len kenn ku nekk indi sa rapport ligue ligue no jox taxaw discours wan ko ne ko man day da'aw taxaw mi laylan wa nahara falam yazidum du'a illa shirara wa inni kullama da'awtuhum li taghfir lahum ja'alu azabihum fi azanihim wastaghfaru thiyabahum wastakbaru istikbara nomun waxa wax bu discours ba jeex mu ne wa salam salawatu la salamu alayhi deglu kenen koko yek mu deglu kenen koko yek mu deglu kenen ba ñom yep ñu wacc tabarakallah yalla nañu discours yep deg ngeen ko waye xaram andi len discours Musa alayhi salam ngeen xamne mok alquran dañu jegeete deppo ci borom subhanahu wa ta'ala kon diñu wan Musa alayhi salam jokkolo gi am ci mission ak jokkolo yu ñu jalla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam niro lal lolu moy illay rañan gi jaari baytul maqdis nak ku jëm ci yalla jogi fi dem ba tamba dooro joge tamba na wuti asaman ci asaman ci nek ni manon nga bi nga joge fi nga jubut rek asaman waye dem ba tamba nak dooro fa joge na wuti asaman
2: ngana manu nazir duñu wacce al malaikata malaikay illa bil haqq mudu ci fulle wama kanu subaba duñu nek wama kanu duñu nek izam subaba mu ngari ni duñu ni xaar manam buñu wacce won malaaka yi ngir ñu alat ñooñu kon ñoom buñu leen xaar tay buñu leen xaar ëlëk te saasa la leen di alat ñoom ñun yalla neena inna ñun yalla nahnu ñun ñi inna ak nahnu ñun yalla ñun ñi nazzalna dhikra ñoo wacce alquran wa inna ti ñun kat la haadizuna lahu ñoo koy wattu yalla neena mo wacc alquran mo koy wat moy wattu yahi alquran yi ba kenn bu ci doli dara moy wattu yahi alquran yi ba kenn bu ci wagnu dara moy wattu yahi alquran yi ba kenn bu ci wal ba ci dara kenn bu ci soppani dara motax mu fasiru ne ñu ne takaffala allah bi hifzi hadha alquran falam yaqdir ahadun ala ziyadati fihi wala nuqsan ولا على التبديل والتغيير كما جرى في غيره من الكتب فإن حفظها موكول إلى أهلها لقوله تعالى بما استحفظوا من كتاب الله وانظر الفرق بين هذه الآية وإنا له لحافظون حيث ضمن حفظه وبين الآية السابقة حيث وكل حفظه إليهم فبدلوا وخيروا يفسرون شركني yalla yalla yok len ngeureum nenañu bo jangé aaji da nga gis ni yalla mo warlo wo wattu alquran motax kenn munu ci yok kenn munu ci wañu kenn munu ko walbeuti kenn munu ko soparni la dalon téré yi ndeuk ye du ko dal ndax téré yi ndeuk ye yalla daf ko tet ci loxoy ne ko yor ne len yene koy wattu motax nasu hazzan mimma zikiru tirbida quran nak yalla mom moone moko gaddo wat so xole ay jeleen ay ji da ngay xamne lola tax ñeleen meena soppi yanga soppi waye tere bi kenn mu te soppi ñu soppi xana jema soppi mana ci mpiri lola mom ñu ko jëm da bu so tay bi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun motax jamono do dem fekk fa ñu mokal alquran dekk bo dem fekk fa ñu mokal alquran tabarakallah donte fi ne xawna ne kang yi xawna ñu neew donte fi nek kang yi xawna ñu neew bu nek boy seen lepp jukki tabarakallah ñu neew koy seddu legi da ngay seddelé ki nan jox man nasik suuf ki nan jox ma falax ak suuf ñu naan am ma yasalaaman, ñu naan ndax joxe ngeen yaasin, tabarkàlla mun la nit ñi def léegi ndeysaan muy gën di tumuranke rek tabarkàlla, waaye du fi jóg mukk, du soppiku mukk, du yàq mukk. Wa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahaafizun. Yàlla neen walaqad arsalnaa, yàgg nañoo yebal min qablika lu ma jiitu fi shiyaci alawalin, ca mbooloo yu njëkk ya fi tawaif wa firaq al umam al awalin. Waaye wa ma yatihim musulina dikkal min rasulin, ci bu yonente bum mën a doon illa lu dul kaanu, nekkoon nañu ñoom ñañ yebal yonente ba ci ñoom yastasiuuna bihi, ñu di ko reetaan, ñu di ko saboote, ñu di ko yëjj. Surat al-Hijr aya fukk ak benn. Mu ne kazalika, noonu ma def ak ñoom nag nasluquhu, dañuy soobee alquran jii nga yore fi qulubi almujrimina, ci xoli sa mbokk yi, fi qulubi almujrimina, ci xoli ñu kàccoor ñii. La yu'minuuna bihi duñu ko gëm mukk. Wax jooju it wax ju teetlu la, ndax wàcce alquran cib nit ne ko teri bii day nasluquhu fi qulubi almujrimina. Mujrimoonu yooyu ñooy ñan? Mujrimoonu yooyu laa yu'minuuna bihi duñu ko gëm, laa yu'minuuna bihi duñu gëm alquran, ñooñu ñooy ñan? Ñooñu dangay gis alquran saraakat yi di wax ne kazalika nasluku albatil wa dalal wal istihzaa bi anbiyaillah fi qulubi almujrimin kama salaknahu wa adqalnahu fi qulubi ulaika almustahziin. Ko defee kon mujjirimoo ne ñooy ñi nga xam ne fu ñu leen ci wootee ñu taxaw ne ko du yow. Mujjirimoo ne ñooy kon mustasiuuna yi ñoo bokk taxawaay ñoom ñëpp, te it yonente bu yàlla nag yónni say mbokkay taxaw ci sa wet ne la du yow. Waaye wa qad xala bi wéy na sunnatul awalina, doxali nañu njëkk ñi, fa ma jaar nag ñoom mën naa faa jaar ak sa mbokk yi. Walaw fataxnaa alayhim, suñu leen ubbiloon baaban ak bunt min assamaai, bu jóge asama fa zalloo, ñuy yendu yaarujuuna fii, di yéeg ka ñëw xëy di yéeg di wàcc, di yéeg di wàcc ba jant bi soob, la xaalu dañoo wax ne ah innama la fi nekk rek zukiran absaaru naa, dañoo gëlëmal suñu bët yi. Loolu rek lañu wax, du tax sax ñu gëm la ñuy gis ci asamaan sa dañ naan innama zukirat absaaruna, suñu gis yi lañ gëlëmal rek, waaye ñu ngi toog ci suuf ba tey. Yaa salaam, mooy duñu gëm mukk kon, duñu gëm mukk bal mu ne dee de weesa nañ foofu ndax nu ñun xaw mu nit lañ ñoo xam ne mashuruun, dañ ñoo njabar. Ñu ne yonente bi daf leen a njabar, waaye li ñuy yéeg ci asamaan si sax su boobaa du noonu. Moo tax Al-Faqr Razi day wax ne law zalla almushrikuuna yas'uduuna fi tilka almaaari wa yanhuruuna ila malakuuti illahi taala wa qudratihi wa sultaani wa ila cibaadati almalaa'ika alladiina hum min khashyatihi mushfiquun la shakaw fi tilka alru'ya wa baqaw musirriina cala alkufri waalcinaad kama jaxaduu saa'ira almucjisaat min inshiqaaqi alqamar waalqur'aani almucjis alladi laa yastatiicu aljinnu waalins an yaatuu bimislihi. Faqru Razi ca jukki fukk ak juróom ñeent ca xatum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñaar. Mu ne bu leen yàlla ubbiloon ñoom mushrikoona yi yéegukaay ci asamaan si, ay escalier ñuy yéeg di dem ak a ñëw di xool moomeelu yàlla gi tabaraka wa taala, di xool kattanu yàlla gi tabaraka wa taala, di xool na malaaka ya jaamoo yàlla ak tiitaande yi ñu am ca yàlla, du tee ñu sikki sàkk ca lañ gis, daal dina fépp tudd ca naaji wa lànk kiimtaani yàlla yi nga xam ne moom lay wàcc, lu mel ni weer wu xar wa, lu mel ni alquran, ñi nga xam ne jinne yeeg nit ñi mënuñoo indi lu mel ni moom. Tabarkàllaa tafsir bu réeréer la muy tafsiru Al-Faqr Razi boobu nga xam ne
1: mom lay wax wax joji bo ci demé gën ci am lu gëna yaatu li yalla néna ci katal wala qad ja'alna def nañu fi samaa'i ci asman ci burujan ay bon bon wala qad ja'alna def nañu fi samaa'i ci asman ci ngeen di seen burujan ay bon bon fukki bon bon ak ñaar wéru li ci fanan par ben su len jéxalé at mu jéx lool lañu tuddé horoscope ak gisane la nak gëm ko dégalut jang ko dégalut nak gisane gëm ko dégalut jang ko dégalut mi ngi macc tam jëm ci ay mu ñoom té it du ñëpp ca wara nek nak yañuy wax boko gëné da ngay dañ dugg ci al-ghaybiyat ci al-ghaybiyat jëm ca dugg dañ koy téré jëma xam kumpa dañ koy téré yalla neena wala qad ja'alna fi samaa'i buruja jangen ca suufa suuf ci alquran was samaa'i zaatil buruj wa yawmul ma'ud ñom burujo ñu fuk lañu ak ñaar dañu koy yim dañ bu ci nekk ñu la ci wër sangam lay tambu ci wax ci wër sangam ku jibu ci digënté bi tay na nga moytu nangam ak nangam tay da nga am nangam ak nangam tay bo moytu da nga joy wala tay bo moytu legit la tabarakallah yu ci nekk mu wax ko jox yoyé gisane la ci gisane l'islam daf ko téré yalla nena wa zayyanaha nirafatal asaman sinab lin nazirin ci ñukoy xol asaman sa ngi ni rafet lol leg leg ni seen ko mu bleu leg leg ni seen ko mu am ay wex wex leg leg mu boole wex ak ñuul leg leg mu boole wex ak ñuul ak bleu rafet lol tabarakallah su gudde bi di ñew mu gën fa rafet wer wi ñew and ci mu gën te rafet mom dal dafa nek lu rafet rafet lin nazirin ci ñukoy xol ci ñukoy xol ku ko dun xol nak do fa ci yow tabarakallah batay li nasiru nit ni nga xamne def nañu walu ar nasiru ni moy ñi def walu ar te xam lan moy ar ndax nit mën na xol lo xamne ar la te mom ñepp lu ko aré su baba du xam rafeta yu limi xol bari wa nit ki xol min min lu melni tablo yu nit ñi defar leele nga xol tablo bo pour yow ki doon fop waye am na waji buñu mom ñi xam luy ar mën na ñu jëm ko ci prix bu séra séra ser ndax mom xol katu ar la asaman ci ni ñi koy xol mi rafa ci ñoom moy najuru ne moy xol ka ci ari ta xam lan moy ar yalla na wa hadhnaha ni watukum alquran min kulli shaytanin ci bëpp shaytané rajim shaytané bo xamné rajim la ku ñu dakk la ciirmande yalla subhanahu wa ta'ala illa mudd man istarah ko xamné da fay fukk asama deg téra nañ ko mu ni wayu téwul amna ci shaytané ko xamné day fukk ci xibaari asaman yi fa atba'ahu mutaftal ko bamuy daw shihabun abdun mubin bu leer loolu mooy la moo di asamaan mu jiiti ñu yónni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam shaytané yi nduuma yi jinne yi dañu daan dem ba ca asamaan di déglu yafay xew la nga xam ne mooy xew bu ñu ko déggee liy xew fii ba déwén ak déwén jër ba ko assemblé ba watee foofee ñu jëlite nag ay xibaar ñoom ñëw nag tasaare ko jox ko gisaane kat yi buxaabakat yi ak ñooñu ñoom ñoo koy yore bi ñu yónnee alayhi salaatu wasalaam nag jinne yi ku essayee ti bëgg a dem doo mën a dem ndax dañ koo garde léegi wa xaafisnaaha dafa am ay malaaka yu fa nekk yu dëgër yoo xam ne jinne di ñëwati rek daañ la gis daañ la xam daañ la topp dàq la lakk sa ginnaaw gi waaye teewul nag yàlla ne na am na ci jinne yi nag ñoo xam ne ñoom danañu mën ne poyet daal di fay sàcc benn dëgg bu ñu jëlee benn dëgg boobu nag daal di daw malaaka yi topp leen lakk seen ginnaaw yi nekk nañ ñu indi dëgg booba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu ñu indi dëgg boobu dañ ciy yokk juróom ñeent fukk ak juróom ñeent ci wax ju duu dëgg muy téeméer léegi nag daal di tàmbali nag séddale seen buxaabakat yi ak gisaanekat yi kenn ku ne quota ba nga daan am mu indi la ko ki daan am 20 mu indil ko 20 ki daan am 10 mu indil ko 10 ki daan am 30 ñu indil ko 30 ba 100 yi jeex waaye saa yooyu benn dëgg rek moo ci nekk waaw jinne ji amoon na ñeenti client wala boog juróomi client yi buxaabakat léegi kan moo mën a xam
2: client yooyu kan moo ci jël dënu ji, ndax maire diw la wala maire diw wala paa diw wala moo xam, ndax kenn xam na ku moom dëkk googa, kenn xam ko. Yow mii gisaane la nag soo demee ci ki am dëkk ci moom dëgg ji, da ngay ñëw mu wax la li mu wax lépp dëgg lay doon, waaye nag dëgg googu rek la yoroon. Bu fekkee potent mi ngi nekkoon 20, léegi joxe na benn dëgg mu defi 19 yoo xam ni du dëgg, yow mi dëkk ci koñ bi te seeti woon ko, nga ne benn maire ci koñ bi bi mu jaaxlee, ah diw day dama ko seetee, la ma wax dara bañu jëm, waaye nag la ñu laaj daa seer, mun la kaañ dem ngeen ànd, fekk yow jox na la dëgg bi, léegi 19 yu dul dëgg la yore. Nga ñëw maire bi nga xam ne yaay mu jëñëw mu wax la lim la wax ni lépp lépp dara ñi ko ci dëgg, nga daan ne ah man de kii gisuma. Maire bi la yóbboon da lay wax ne waaw da ngeen a ci boobu rek, waaye man la ma waxoon lépp ci am, fekk na da ngeen a xamul ni affaire bi dem alxuraan bu lay leeral mooy ci nga ñëw di ko gisaaneloo xamul ci mbiram dara, balay xamal ci say mbir yow dara. Ndax su xamul ci mbiram dara kër gim dëkk, kër gim dëkk am na la fi yàlla déxal loo xam ne su ko xamoon ci kër gim dëkk dana ko étage, dana ko terrasse. waxuma la loolu, waaye dëkk bi mu dëkk rek am na fi mbell yu fi nekk yoo xam ne su leen xamoon, ndax kër gi nga dëkk ku ne la or neeku fi, ku ne la jamaa neeku fi, ak yeneen ak yeneen. ak it ci adduna si am na si wécc moom boo ci duggoon tey bu subaa mu bët doomu aadama yi, ku ci nekk yàlla bi nga sàkkee am na wécc moo xam ne boo ko tàmbali woon tey balaa weewee de si def nga am ay million. waaw moom ñi nga xam ne moo lay bu xaabaal bu xamoon nekce moomu xanaa ci bis boobu la koy tàmbali, waaye ñar koo xam moo tax mu tor di la bu xaabaal nga koy jox ay fukki dërëm ak ñaar fukki dërëm, ñu telee moo gën a oom. déggal bu baax a baax li yàlla wax def na wala xad jaalna defoon nañu fi sonay ji, def nañu fi sonay ji asamaan ci buruujan ay bën bën ay horoscope yi ñu koy wax. wa zayyannaha ñu rafetal asamaan si lin naazirina ci ñu koy xool xooli nu aar. ñaar wa xafisnaha ñu wattu ko nag ñax ko ba nabu min kulli cheytaani rajim ci bépp seytaane boo xam ne yàlla da ko dàq ci yërmandeem. seytaane bu yàlla dàq ci yërmandeem duutee fa jege, kon seytaane du fa jege ndax seytaane yépp la yàlla dàq ci yërmandeem. waaye nag illa lu dut ñu ngi def tasniya illa lu dut manis taraqa, manis taraqa koo xam ne dafa fëkk asam'a ab xibaar fa atbaahu mu daal di koy topp nag lu koy topp shihaabun ab jum mu viir bu leer daal di koy lakk duutu ko mën a jàpp. boo demee ca sorutu jinni, jinni ci seen bopp ñoo ko wax inna lamasna samaa fa wajadnaha muliat harasan shadidan wa suhba wa inna kunna naqcudu minha maqaacida lisam fa man yastamic alaana yajidahu shihaaban rasada wa inna la nadri asharun urida biman fi lardi am araada bihim rabuhum rashada. loolu jinni ñoo ko wax ci suratu jinni, yàlla nañ ci yàlla yóbbu. jinni ne nañ ñoom de bi ñu ne yonente bi alayhi salatu wasalaam dañoo làmb asamaan si fekk mu fees jëli ak ay malaaka yu koy garde. léegi xibaar yi daan am muntuñ ko am, malaaka yi muñ ca dañoo yor ay jum shihaab ku fa ñëw ñu lakk la. te nag nit jiitu ñëw nag dañu daan dem toog sa di déglu xibaar yi di ko indil waa suuf bu xaabakat yi di ci nax di seen pas-pas loolu. jinne yi nag loolu amut, ñu daan laaj nag benn laaj ñun jinne yi, waaw ndax loolu moo gën ci nit ñi wala gënul ci nit ñi? ñu ne ñoom question boobu ñu ngi koy bàyyee nit ñi, ñoom ñoo ci tontu. yàlla neen wal arda suuf si madadnaaha tàllal nañ ko wa alxayna fiiha ñu sànni ci ci moom suuf rawaasiya ay doj ñu dëgëral ko wa ambatnaa ñu saxal fiiha ci suuf si min kulli cheyin ci lépp mbir waaye nag mawsuun mu nekk lu ñu pesé ba mu tolloo. mu ne ambatnaa fi l ardi min alzuruuci wa althimaar min kulli cheyin mawsuun bi misaan alxikma bi diqatin wa ihkaamin wa taqdiir. lépp lu sax ci kaw suuf si yàlla def ko si dafa nekk mawsuun, dafay équilibré. waaw maanaam lenn lu ci nekk ñu natt ko ba mu tolloo. Wa jaalna lakum, ñu defal leen fiha, ci suuf si, maaisha, ak dundukaay dunduwaay ñu ngeen di lekk ba bàññeen fi jóg. Wa man, ak loo xam ne nag lastum lahu, nekku leen bi raasikhina, di ko wërsëgal. Yàlla ne mu indi fi leneen loo xam ne du yéen yéen a yor wërsëgam, waaye ñun ñoo yor wërsëg wa, te mooy lu mel ni xar yi ñu yor, nag yi ñu yor, bëy yi ñu yor, suñu borom tabaraka taala ne na moom ñu wërsëgal moo yor wërsëg yooyu. Kon mbokk yi ñuy déglu, ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala agsi nañu ci aaya ñaar fukk ci suratul hijri, war a teg foofu suñu baaraam insha allah ba yàlla defal ñu beneen daje.
3: Bismillahi rahmani rahim. Mbokk yi, ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, dellu si nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci tafsir bi taxawoon ci suratul hijri bi mu amee aaya fukk ak juróom-ñett. Demoon nañ sax ba ci aaya ñaar fukk, waaye dafa am wax ju tàmbalee ci wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasi, moo tax ñu bëgg jëlaat aaya jooji. Yàlla na yàlla may ñu tawfiq defal ñu dégg ak topp. Xam ngeen ni fii ñu toll ci saar bi, yàlla ngi wone maggaayam ak kattanam di loo xam ne su ci noppee nit ki war cee jàngene yàlla ko am la, lu am moo ko amal, yàlla ku mën la, ku mën moo la mënal. Muy wane ni nga xam ne ni la defaree suuf di foo xam ne fi lañ ko war a liggéeyale ba bañu fi jógee, bu ñu fi jógee dem àllaaxira, kenn ku ne mu fay la li nga doon liggéey, in xayran fa xayoon wa in charran fa char, bu ci yar ma ndem dugut. Yàlla nee na wal arda, suuf si, madadnaha, tàllal nañu ko. Suuf si tàllal nañu ko, muy fi ngay gis yow day tàll ci yow, yàllay wax ak yow fi sa xel toll. Waaye du dàqonteeg li ñuy wax ne al ardu kurawiyatun, suuf si dafa mel ni bal. Waaye li nga ciy gis yow nag day tàlli, kon bu alxuraan di wax ak yow day waxal ci li ngay gis. Xam ngeen ne doomu aadama li muy tuut tuut boppam bi bu ci aw dëñ nekkee, te mooy teeñ wu ndaw, teeñ wu ndaw woowu ku ne ko bopp waa ji nga nekk dafa nekk lu rond, da lay wax dangay wax rek, bopp bi daa tàlli. Ndax moom li mu ciy gis moom teeñ wi tuutaayam tax na, bopp bi rëyaay gi tax na day defe ne dafa tàlli. Noonu la suuf mel ci ñun, dafa rëy, rëyaay gee tax koonu suuf daa tàlli du ko gëm. Waaye borom xam-xam yeeg gëstukat yeeg ñi nga xam ne foofu la seen xam-xam jëm, ñoo wax ne al ardu kurawiyatu shakli, dafa nekk lu mel ni abbal wala lu mel ni nenu baabon jooli, maanaam xawa am lu mel ni cag. Soo xoolee asamaan si sax da lay daal jox loolu, ndax asamaan si soo boo ko xoolee fi nga jublu day mel daa wàcc. Nga xool sa ginnaaw mel daa wàcc, nga xool sa ndeyjoor mel daa wàcc, nga xool sa càmmoñ mu mel daa wàcc. Foofu la yàlla waxee wal ardu madadnaha, waaye boo demee ca suuf da ngay dégg mu ne wal arda ba'da zalika daxaaha, daxaaha foofa moo gën a jege ci wàllu nenu baabun juuli, ndaxte baxa loolu lay tekki. Mu ne kon wal arda, suuf si, madadnaha, tàllal nañ ko. Wa alqayna, ñu sànni fiha, ci biiram, rawaasiya, ay bët yu ko téye ba mu dëgër ba tax bërëm bërëm bi. Wa ambatna fiha, ñu saxal ci suuf, min kulli shayin, ci mépp mbir, waaye nag mawzuun, mu nekk loo xam ne dafay nekk lu ñu pesé wala lu équilibré wu. Mawzuun moo di yàlla ci wëf mi lay teg yi muy teg yëpp, maanaam amul lenn yàlla def muy ëppante mbaa muy roogaloo mbaa muy moytaloo. Da ngay gis doomu aadama ñaari loxoom fii juróomi baaraam, fii juróomi baaraam. Nga gis bët bi nopp bi toll ni nopp bi, nga gis bët bi bët bi toll ni bët bi. Loolu tam suuf si tabaraka wa taala yéen fii wàcc lu nekk daf koy def mawzuun, mawzuun da koy def muy lu équilibré wu, loo xam ne lii du ëpp lii ba mën koo dame woo. Mu ne wa jaalna lakum, ñu defal leen fiha, ci suuf ba tey maayisha ak dund lu ngeen di lekk lu ngeen di naan li feeg doomu aadama mi ngi ci kaw suuf mu fi am lu muy lekk mu fi am lu muy naan waaye nag li fi nit di lekk léeg-léeg déggi mu nit indi ko ci kaw lu tax yàlla ne maayisha defal naa leen fi lu leen lu ngeen di lekk ba noppi nit di jàmbat ab xiif moo di li fi yàlla wàcce ñaare lañ dul séddoo niñ ko war a séddoo ñun doomu aadama yi yàlla day wàcce léppam ñu war koo séddoo ñun waaye duñ ko séddoo niñ ko war a séddoo ñii dañuy jël lu baree bari ñu jël tuuti te kër gu nekk yàlla dafay def poos boo xam ne

suuf maayisa nu ngeen di dunde. Waman ñu defal leen it ñoo xam ne wala koo xam ne lastum lahu nekku leen yéen bi raasiqiin di ko dundal. Kenn ku ne ci ñun yàlla dinay defal ay surga yoo xam ne su fekkoon yow rek lan yaakaar ci dund ñaari fan la ñuy am sa kër. Mu defal la ay jur yoo xam ne bu fekkoon yow rek lan yaakaar ci dund ñu bàyyi la sa kër. Mu defal la naka noonu ay soxna yoo xam ne bu ñaakaaroon sa poos dong bu subaa ñu abal la sa kër. Wa man lastum lahu bi raasiqiin. Xam ngeen ne jur gi bu fekkoon ne ku wàcce sa ndabul añ ceebu jën sam xar raxasu sukk sow bëy raxasu sukk sa ganaar raxasu sukk bu fekkoon noonu la dund gi di doxee dama ne doo gis jenn kër ñu am yetti xar ak yenti nag ba noppi di ca teg aw bëy. Ndax nag moom ñun li ñuy añee ci ceeb lépp boo ko joxoon wenn nag du ko doy njoganal waxuma laa añ. Bi ma amee kon li yàlla lay wane foofu mooy kenn yuru fi sa bopp ba yoraale kenn. Maanaam loolu la yàlla di jàngale foofu. Da ngay gis koo xam ne kii day yor benn surga di am téeméer par weer ci misaal. Moo am ñaari surga ak moom muy ñett yàlla di ko jox ñetti téeméer par weer. Mu fii surga yokkoo rek noonu la sa dépense di gën a yokkoo. Boo fi jógewoon tey jii dem ci kër sëriñ si da nga fa fekk añ boo xam ne bii da ngay yaakaar ne tey jii ngénte moo xew wala leneen. Du dara dañoo nangoo yor ay surga yàlla it daa di wiire keesu surga ya foofa rek wërsëg wa daa di ñëw foofee ñuy bokk di dundal lépp. Moo tax doomu aadama day nangu boot aw nit day nangoo bokk lim am su ko defee tabaraka taala boole koog moom it loolu nga xam ne moom la wax ni. Ñu ngi ci suratu hijr aaya 2. Yàlla nee na wa in min shay'in amul dara wa in min shay'in amul dara illa ludut indana nekk na fi ñun loola gazainuhu ay dencukaayam. Lépp lu ne fi yéen dencukaay yee koy denc yàlla nee na loola mi ngi ci ñun. Wa in min shay'in amul dara lu nekk ci yéen lu dul la koy denc yàlla tabaraka taala nee na loola ma nga fa moom. Muy li ñuy dundee ak lu mën a nekk wërsëg yeeg xéewal yeeg yi ñuy lekk ak yi ñuy naan ak lenn lu ci nekk ma nga fa yàlla tabaraka taala moom ci boppam moo yor dencukaay ya. Wa ma nunazziluhu duñu ko wàcce nag illa lu dut bi qadarin maaluum ci kenn boo xam ne bii kenn bu ñu xam la. Bi maanaam gazain yooya nga xam ne moo nekk ca yàlla mu dencal ñu ko ñun doomu aadama yi te moom doyewu ko dara moom yàlla ndax du lekk du naan moom jàlla jëlaluhu soxlawul yooyu mu dencal ñu ko du ko wàcce nag illa lu dut bi qadarin maaluum. Kenn ku ne xam na la nga ca war di am nam war di toll ñaata at ngay am ci adduna si wala ñaata fan yow kon ñaata guti ndox ngay soxla ñaata denc ceeb ngay soxla bu fekkee ceeb ngay lekk ñaata fepp dugg ngay soxla bu fekkee moom ngay lekk lenn lu ca nekk yàlla daf koo xam bi qadarin maaluum ci kenn bu ñu xam. Moo tax kenn ku ne lu yàlla wàcce ci yow ci sa xéwal mbaa sa wërsëg na la wóor ne loola rek moom nga war a am moom nga yeyoo. loola ku ko gën ku nekk nag nga xam ne yàlla lépp luy dencukaay ca moom la nekk waaye du ko wàcce ilaa bi qadarin maaluum kon lim lay wàcceel da nga ca doylu ba duñ la dénk dara nga jël ko doo jéem a nax kenn jël alalam doo jéem a jàpp kenn pour di ko nax ca la nga xam ne moom la yor ndax da nga xam ne yàlla li muy wàcce da koy wàcce bi qadarin maaluum. Moo tax ki muy wàcceel ay téeméer téeméer kee mu koy wàcceel ay junni ay junni te ku jeexal faatu bu ñoom ñaar ñëpp amee ku ne million xam nga ne kii wàccele ay téeméer téeméer mu fi gën a yàgg kii am ay junni junni. Moo tax ñaare doomu aadama da ngay gis ku ñàkk solo lool ci lim yor waaye gudd fan lool gis ku bare la lool gàtt aw fan lool loolu ni ma ko xamee noonu ngeen ko xamee. Yàlla mooy wàcce moom bi qadari maaluum kum jox par téeméer téeméer saa boo fa yéen nga sant yàlla yem ci sa téeméer boobu te xam ne ab téeméer moo gën ci yow. Ku muy jox ab junni ku nekk soo ko yéen nga sant yàlla te mosal la ca te xam ne junni boobu moo gën ci yow. Kii joxe téeméer téeméer ak ki ñu jox ay junni junni bu fekkee ne ñoom ñaar ñoo tolloo budget boo xam ne mën nañoon wateel
mbokk yi xam ngeen ne ki ñuy jox téeméer téeméer.

0: mer mo fi gëna yagg ki ñu jox ay jinni jinn su ko defé ki yor ay jinni jinn ki yor ay téméré témér du ko ñé ak doom adama warta melni niñu alquran nan war leen ko mel té moy fa amal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqul rabbi akraman wa amma iza mabtalahu fa qadara alayhi rizqa fa yaqul rabbi ahanan yalla mu ne kala nonu mom bu leen ko mel yalla ne wa arsalna ñu wacce yebal ariyah ngelaw yi ñu yebal ngelaw yi lawaqih muy boole niir yi manam mu nekk kuyel niir yi bi maana niir yi dafa am niir yu bu fekkee ne ngelaw ëfu ko ndox du daw ndax bu tàngooru suuf si tàngooru asamaan si tàngooru jant bi bu xëccee puuritam suuf si ak yi fi tooyoon aj ko ci asamaan si day aajowoo ngelaw lu fa dem nag upp ko muy ngelaw su oyof su sedd ndax ndox moomee mën a wadd ci suuf.
1: ngutu warabat mu daal di funki daal di wa ambatat min kulli zawjin bahij daal di saxal lépp li nga xam ne moom la bëgg a saxal loolu itam ulama yi ñu ngi ciy wër muy ulama ul kimia ñi ngi ciy wër di seet na mu demee tabarkallah ña ca raw sax ñoom la ñuy woowee ñun ay boromi xam-xam wala ñoom la ñuy woowee ñun ñi nga xam ne ñoo fi sut te it xam-xam yu dong kat ca la ñu nekk sa nurihim ayatina aay ji ba tey nañu ànd dem ci li ñu tuddee tawasunul anasir al kawniya muy équilibre gi am ci aduna si te suñu borom waxoon ko bu yàgg-yàgg-yàgg borom xam-xam yi di ci gëstu borom xam-xam yi nee nañ oxygène ci kaw suuf li ëpp ci liñ ci xam mooy day am ñaar fukki ak benn ci téeméer bu nekk su yokk woon ba àgg ci juróom fukk aduna si làkk ñaar fukk la ak benn bés bu yokkoo ba àgg ci juróom fukk aduna si làkk falaw kaan al oxygène bi nisbati 50% masalan fa sa tahtariqu wala fa sa tusibu al aalam xarara shadida wala al ihraq wala ihtiraq oxygène boobu nga xam ne lépp luy dund da nga koy muucu liñ tuddee saani oxyde carbone di loo xam ne gàncax gi da koy buusu gàncax di manq di buusu nit di manq di buusu gàncax munu fee ñàkk nit munu fee ñàkk su kenn ci ñoom ñaar jëloon loo moomut mën naa tax ka nekk du nekk yàlla neen wa in min cheyin illa indana xazaainu wa ma nunazilhu illa bi qadarin maalum suratul xijri aay ñaar fukk ak benn wa kullu cheyin indahu bi miqdaar suratul radi aay juróom ñett yàlla nee na lépp lu am ak fu mu amee ak nu mën di amee nee na loolee moom yàlla moo yor caabi magasin yañ ko denc te itam moom yàlla mooy ki nga xam ne moo koy wàcce waaye nee na du ko wàcce illa bi qadarin maalum lu dul ci natt boo xam ne bii natt bu ñu xam la su ko defee ñi nga xam ne ñoom ñoo cay dund di ko xam muy nekk lu tolloo lool tabarkàlla soo seetloo alquran waxaat na ko ne wal arda madadnaaha wa alqaynaa fiha rawasiya wa ambatnaa fiha min kulli cheyin waaye mawzun mawzun lépp lu yàlla wàcce rek mu wàcce ko mu nekk mawzun te mooy lu am équilibre te mooy lu tolloo ba leen gu ëpp sa morom looloo tax bi suñu borom wàccee ci kaw suuf góor ak jigéen mu xam ne jigéen ñi ñooy gën a bari góor ñi mu ne woon góor ñi ku nekk na nga denc ñeenti soxna lu ko mooy équilibre bi du am gis góor ñi lànkee nag kenn ku ne takk benn gis nga fi nekk nii équilibre bi ñàkk a am tabarkàlla jigéen ñaa ngi nii kenn ku ne jàpp nga ne boo soluwut kenn du la denc ñu dem ba solu bi safatul góor yi ñu ne kon bu kenn solu ndax ñu denc ñu léegi yaram neen la ñuy def koo gis mu sol sip bu ñuul wala tabarkàlla sàg bu ñuul koo seen rek lu ñuul lay ngàmb ndax adduna da koo soof te it xam ngeen ne couleur bu ñuul moom li muy tekki mooy bëggatuma ci adduna dara ñii tey ñoo ko daan sol wala góor gu takk jabar kon nak tawazun bobu di am suñu borom baraka taala wax ko ci alquran neena bala ñoo bayyi rek dafa xam ni ñun ñep neen ne annahu huwa alhaq ñi dem batay seen afaq ñi dem ci geej gi fekk ci mool yi ñi cey duguti genn suñu mbokk yi ndar ndar yeeg waa goxu mbaj yeeg yooyu géej dafa am ay xeeti duus duus yuy dund ak duus yu dee duus yu dee yi yuy dund yooyu war ci seen kaw mu jur ak lëndëm ñu tegaloo ñoom di dekkee ka warantee ka jóge ko taxaw moo tax léeg-léeg bu ñuy jóge ko wàcc di bett nit ñi ñi leen di wax léegi da leen sol ay gilet ba su fekkee bette na fekk la ci biir ndox ma nga mën a mucc ca yooyee tabarkàlla sa demee ci alquran suratu noor aaya ñeen fukk aw kuzulumatin fi baxrin lujiyin yaxshaau mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun zulumat baaduha fawqa baad isa axraj yadahu lam yakad yaraaha wa man lam yajcal illahu lahu nuuran fama lahu min nuur yàlla mu ne lëndamaa yi ci géej gu xóot duus sàng aw duus duus woowee aw niir na ca kawam mu nekk lëndam yu tegaloo ba sama fa nekkoon boo dindee sa loxo yow ci sa bopp tàllal ko doo gis say baaram ndaxu lëndamaay loolu borom xam-xam yi biñ ci gëstu ci 1900 la ñuy door a gis li ñu tuddee al maul mayit ñoom ñu tudde ko ndox mu dee yàggutoo rekk la tabarkàlla ci téere al baxarul muhit bina te ki ko taalif di karson wax na ci wax ju gën a yaatu ci ndong yi nga xam ne ay gëstu kat lañ ci wàllu lu jëm ci géej jeeg yetti aju te ki ko doon wax kat muy sallallahu alayhi wa sallam mustawar géej moo tax kuñ ci mas a waxtaanal ci yooyu te nekkuloo ko dëgër bopp nga xool ko xam ne dëgg la nga ne ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah yàlla nee na ba tey fil afaq ma ñu dem ci alam alxayawan wa tayr muy addunay bayma yi ak addunay picc yi mandu animaux yi ak picc yi yàlla nee na wa ma min dabatin fi l ardi wala ta'irin yatiru bi janaahihi illa umamun amsalukum surat al an'am aaya fanweer ak juróom ñett nee na amuti lenn luy dukkat ci kaw suuf si lu dul ay xeet lañ ñu yéen amuti lenn luy naaw ci kaw asamaan si lu dul ay xeet lañ ñu yéen waaw loolu gëstukat yi ciy gëstu ku mel ni benn philosophe bu ñuy wax Descartes gëstu na ci yëf yooyu gëstu yoo xam ne yëngu ci andi xëy na yéex na koo xam lool waaye ay xam-xam la yoo xam ne yu mën a saxal li fi nekk la soo demee it ca mbokkam moom yi nga xam ne ñoo bokk nekk ca lañ nekk ca xalaat yu dundee muy Darwin seeni xalaat ci wàllu aalamul xayawaan xaw na dëppoo waaye daal ñu yim ci yitteel mooy xayawaan yi seen aalam dafa niroo lool ak aalamu adduna si soo jëlee lu mel ni maam nga xam ne li yàlla fàkk moom lañ ci gën a yàgg mbaam du am doom fu nit ñi nekk maanaam dox ba gis mbaam muy wasin soo dama wër Dakar da nga gis ñu baree bari ñu la man di wax dëgg yàlla musuma ko fekk lu tax ndax mbaam daa am ker say wasin ñu koy seetaan allahu akbar te nag mbaam fi ne buñ leen nit yowee mbaam rek mu jël yet alamul xayawaan soo demee ci kër gaa yow la ñuy wax sinax garab goo gis mu wàcce ca dem ca geneen garab rek garab gii daa rek sinax ñu gën a ci suñ kër yi nii boo demee ci adduna yi ñooñu nga xam ne ñooy roñ pepp yi di ko dugal ci suuf ñu leen di wax xorondoom xorondoom moom ni suñ gouvernement bi mel noonu la xorondoom mel am président de la république korondom yi am premier ministre ministre de l'éducation nationale dañ koy am ministre bi yor walu yoon yi dañ koy am ñoom korondom yi dañuy am ku jigéen koo xam ne moo yor affaire sociale ñoom korondom yi ba demee ci alquran ka fa tabassama dahikan min qawli haja qalat namlatun ya ayuha an-naml udkhulu masakinakum ma tax ci atum xibb boo demoon ci àll bi daanañ dem fu xorandam nekk gas ko génne tepp mañ denc sebeti ko soq ko sebetiwaat ko door koo togg te booba ci xorandam yi lañ doon jaar ndax ñoom denc ñuy denc tabarakallah mas gën a dégg bind bu am solo bu Cheikh Hadji Abdoulaye Ciss defoon fële ca juma jàkk jële nekk ca liberté ñu koy wax Masjid Rasoul njàngale mu am solo mu ne moom sëñ bi ñun ñu ñuy liggéeyee ba mel ni xorandam buñ ko doon denc ni xorandam di dencee rek suñ baax suñ mbir baaxi ni xorandam ay mbiram baax ak sénégalais si dàq liggéey boo génne ci mbedd mi ñëpp ngi liggéey xale yaa ngi jaay daanaka dëkk bi yépp ay xale yu jaay lañ waaye li ñuy liggéey lépp fi ne bu ko rete jotee kenn ku ne na ci zéro ba tamit ki jotee kenn ku ne na ci zéro ku takk jabar sànq ca lañ amul lépp kuy ngeen sa jeexal kon ñun ñoo dàq liggéey xorandom waaye dañu munti denc ni xorandom mën a denc kon aalamu xorandom boobu noonu la ñu rëb suñu aalam bii tay jii rek dama ci xorandom yi nga toog di leen seetaan am na xorandom yoo xam ne dañuy dox rek pour jubbanti seeni morom teg leen ci yoon rek loolu la ñuy liggéey waaye du ñeenu dara am xorandom yoo xam ne ñooy sees yi nan fi tuxoo ci tënk rek ñëw ci aalamu picc yi picc yi boo demee njaamur am na fa picc mu ñuy wax toq dina ñuy jógee njaamur di nawetaani saalum heure bii boo demee njàmbur toq ya du bari ak jëgg ya ña nga saalum dañoo nawetaani ñun ni ñu nawetaani le picc yo di nawetaani waaye toq su nawetaani saalum mu ñu demee ci ak bimb wala garab ban nañ ci biir jabar ji day wax jëkkër ji ne ko ñun ay gan lañ fi njàmbur lañ dëkk dañ fay nekk ay gan li ñu fi tax a ñëw mooy liggéey si kon nag bu fi takk jabar mu ne ko ah mu ne ko waaw léegi ni def mooy su ma nenee ci biir ba noppi dama lay dugal ci biir yaag cóoj yi taf leen ci biir dem di leen wutal lu ngeen lekk ndax man mën naa sama sàmm sama bopp ndax yow rek laa bëgg te benn jëkk rek laay am loolu la yàlla dogal waaye yow su ma la fi bàyyee da ngay takk beneen soxna da ngay ñaareel te comme gan lañ fi bëgguma nga ñaareel fi bàyyil bañ dem njàmbur laajal ñii woon ni toq xam nañ xam-xam bii ma leen di wax toq yi dañuy taf bunt bi tabarakallah bu góor bu góor bi na ci biir bu jigéen bi di wuti lu mu lekk su ngoonee mu ñëw taxaw ca kaw garab ga woyal ko ba xolam sedd mu fanaan fa bët sitee muwuti luy lekk gis nga aalamul xayawaan ak atayr ni mu niroo suñu adduna si te yàlla nee na sax dem na ba doomu aadama seen bopp am na ñun bàyyi mu yi tane leen sar ulaayika kal anam bal hum adalu leysan ba tey aay ji nañu ànd dem ci ni l'islam waxe woon ci téeréñ bii di alquran jumtuwaay yi ñuy tukkee léegi walxayla walbaxiila wala walbixaala walxamira li tarkabuha wa zinatan wa yaxluqu ma la taalamun walxayla yàlla mu ne dama leen bindal ay fas walbixaala bindal leen lu nekk ci diggante fas ak maam ñu koy wax barkelle bax la walxamir bindal leen ay maam lu tax mu ne li tarka buuxaa ngir ngeen di ko mën di war wa ziina ak itam bu ngeen di waaj ngeen mën di ci war di titéru bu fa yemoon su oto amee ñu ne alquran lim doon wax fu mu ko teg su fa yemoon bu avion amee ñu ne l'islam alquran lim doon wax fu mu ko teg waaye yàlla mu ne wa yaxluqu maa la taalamun gis nga baatu wa yaxluqu maa la taalamun tabarakallah lu leen ci biir ni oto mel léegi ni train mel léegi ni avion mel léegi am na yeneen warwaay yu ñëw ci kanam tubaab yaa ngi tàmbale defar warwaay yoo xam ne da ngay war dawal ba mu neex la nga lem ko mu nekkuf saag nga ngàmb ko warwaay yooyu ñu ngi ñëw te tubaab bi dana muusa muus ci kanam insha allah ba fexe ba oto bi léegi dañ ci def ndox rek muy dem xëy na loolu ni ñuy daaneel seen politique sax moo tax ne kon dañ ci yëngatu woon ba am ci ruq-ruq dañ koy continue waaye xam nañ ni buñ ci continue bu pétrole daanoo dina am yu xew yu bare bare bari ñu far bàyyi ko noonu rek ne ko fa tedd ba ca kanam mbalam waaye warwaay yooyu walahul jawaru munshaat fi lbaxri kal aalam ba demee ci géej géej warwaay yaa nga fa yépp suñu borom tabaraqa wa taala joxoñoon ko lolu mbok yi ab xaj la bo xamne mo jëm ci fil afaqi nañ dem nak wu fi anfusihim ndax yalla neena hatta yatabayyana lahumul haqq daf leen beug won ne tay mom dong moy deug wu fi anfusihim mo di doom adam ci bopam nañ dem ci marahilun numuwi dalil moy dem adam fi muy jaar ci biiru yaay ba nek dem adam suñ xolé bu baaxa baaxa baax da ñu gis ni yalla di sosé nit waye départ ba dem adam ñu mattu mel ñoko bokk le départ haywanu manawi bo demé ci dëkk waayu mbott yi mattu mu juddogul ak nit ku juddogul benn lañu yalla nena ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين سورة المؤمنون آية فكك نيار باية فكك نيانت يالمني ما بيندنك waye muy jokkolo gu joge ci ban mune sama ginaaw ga bam amé dir ñu def ko mu nek nutfa ab tokku ndox fi qarar makin ci place bu ñom buñu wara denc fi qarar makin dana nutfa baba ñu def ko mu jekk jekk nek lu wekku loolay wekku ñu def ko mu nek suux suuxu ñapp wu ñu saqamiti mukk suuxu waawee ñu wodde ko yax yax ya ñu muure ko yàpp dañ koy bindaat gënam dund nag léegi nag foofa lay tàqalikoo nag niróotul léegi mottu niróotul bàyyi mayog yooyu waaye ni doomu aadamay mel lay mel loxo yi tàmbalee génn bopp yi tàmbalee génn bu ci doonu tàmbalee tiitoo waaye ba mu nekk foofa tabarkàlla moog bàyyi may ñooye mën képp loolu ba ko yàlla waxee yàgg nag science nag bu yàggutoo mbaa yi na ciy tàmbali gëstu ndax science bañ ko njëkkee laaj ne ko nu doomu aadamay mel ci biiru yaayam daf ne dafay nekk un petit garçon di màgg par ndànk di màgg par ndànk ba judd jër mu judd defe nga ne doomu aadama su nekkoon xale bu wala mag mu doon xale ci biiru yaayam am fa sikkim aki bañ bu judd yaayam bàyyi ko fa buy judd rek yaa ngi daw moo tax day judd du am ay bañ day judd du mën a wax day judd du mën a jóg yooyu yëpp ñoog moom baa ngi koy def na nga xam ne noonu lay def bu ñu demee ci alquran waroon nañu ne jëniin muy liir bii ne ci biir yaayam dafa am ay malaan yu koy sàng yoo xam ne moo ko fay muur zulumatun zalaas ñëpp ci la ndem loolu borom xam-xam yi gëstu nañ ba gis ko léegi ci mbir ma demee ci xam-xam yi tuddee embryologie bu fekkee nu lañu waxee baat bi mu ne muy ilmul ajinna ñooñu ñooy gëstu yooye nga xam ne mooy la ci jëm naka noonu ni góor ak jigéen di soso loolu tam ayahsabu linsanu an yutraka suda alam yaku nutfatan min maniyin yumna summa kana alaqatan faqalaqa fasawa fajaala min azzawjaini alzakara wal unsa góor ak jigéen te góor ak jigéen ni muy soso matière bi jóge ci góor moo yor góor ak jigéen matière bi jóge ci jigéen benn matière rek la sadaqiyaat yooyu di jóge ci góor nag day dem ci jigéen tey tax a am doom bu amee A ak X jigéen moom am Z kese saa boo xamee ne ñaar wala jigéen am A kese saa boo xamee ne A ak A ànd na day am lu xew saa boo xamee ne A ak X ànd na am lu xew moo tax it song sa jabar ne ko dee ma indil doom ci góor yab ko dong la doom ju góor moom ci bàyyi la jóge waaye du jóge ci yaay moo tax itam ñuy bëgg ñuy sañ di fexe ba seen jëkkër ji leeral lu neex a neex a neex te itam muy ñeen te itam di am yàpp te itam ñu wax ak ñoom wax ju rafet ak neex loolu tabarkàlla loolu mën naa tax ngay am doom ju góor te rafet lool macha allah ngeen baal ma ci xam-xam soosu su ko defee wa fii am fii yàlla nee na ñun ci suñu bopp la bëgg woon ne moom rek a yàlla am na lu ñuy tuddee ay empreinte la aqsimu بيوم الخيامة ولا أقصد بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن يترك أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانا. بنانا موي تاتي بارامي سوي ووت دانتيتي ولا ني ووت وينن كاي ولا ني جيني لا دار دي سيد يا لام دي سا بارامي لا ني جيل ديف كو سي انكر لا تك كو سي او كاي اي بكو يالا واخ لي ليك جيني ات لا ات نينتيتي لا اك لو تاب تي لو جيتو لولا لولا امون نا واي سيني بروم سي جامون يوي لاكو واخ تاتا بروم خام خام ني بو نيوي رك ci 1884 lañ koy doora tambalé xam man nga fay bolé jinni nit ñaar ci xawa jégelé xawa xawa way duñ bokalé la gis loxo am aqwas uraw dawamat ami dañu nité nga xam nit ci so talé loxom suñu nek da nga xam baxam ki day wax dëgg wala do wax dëgg ndax ci ramaj la ndax ci jënkati fi jàmbur la ko talal loxom xol ko rek ci dina ci ko bir loxom rek diga ci xam baxam ki ndax jël ke ti ci jambour la ndax am sacc la ndax tiriya la ndax ku djubla ci baram yi lañ ko xamé te suñu borom tabaraku taala bam ko wax ak legi kenn xamul kañ la mokki yalla neena sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq xol dem adam rek bopam bi li ci nek ci ab li ci da ngay nan ndox yalla sedd ci defar na ci baqata ba sa bakkan bi fofu ndox mi fi nek ra tax ba bu fi noy gi jaar do son mu defal la ci ay yu mu nek ci bir gemmi ngi bu sa fam xoram ci wacu ngay dekk bu sa fam sogal ci wacu ngay dekk sa bu dara nek ci bir gemmi ngi moy wax bu mbere sax bu la nexe wana su ko tabarkal naka nonu sab sa nopp bi mu def ci ndox mu xaw lol mo xamne ginaaw nopp ci ndu ko upp la fa nek bu xam da nexon ku tandu guddi tabarkal lam matiye melentani ngudi ci sabab nopp bi lañu fanan waye dafa am xet bu ci nek go xamni bu len xeyne rek ñeneen la yow da nga sante bayyi la fa ndax nopp kenn ko ñaari boy sang sax boko sang boko sangale murale ko bo muy dul do nelaw yalla def ci kan go xamni dafa nakari lol ku yom daw sa yaram bi soñu muto mu ñak ndox mi am ci ay bën bën ñu muy genné xolal ndox yoy ne ci biir am yeneen ñaari ndox yo xamni nak su gennu da ngay am problème leneen nga taw mu ñag mu bëgg genn la dem fenn fañ koy génné mu jaral la nga rang mba nga fay sonn fa lool ndax ndox mu génn li fi gënul do am jam mbokk yi suñu borom neena dañu bëggone wonné mom rek al haqq moy dëgg waye yi ñu jota wax won nañu né annahu al haqq yalla rek moy dëgg suratu fusilat la nekkon ba légui nañ ci aya juroom fukk ak ñett sa nurihim dañu leen won ayatina suñu mandarga fil afaq ci li len wër wa fi anfusihim ak ñom ci seen bop hatta yatabayyana lahum bam leer len ni annahu yalla al haqq mum rek mul dëkk awalam yaksi mu nak dafa doy bi rad bi ko ci sa borom ne annahu yalla ala kulli shay'in shahid lepp la man yalla ala kulli shay'in shahid lepp la fekke yalla lepp la fekke lepp la fekke motax ñu bëgg moy wut xéde nga wut ko ci mom soy wa nga nan billahi wala nga ne wallahi wala nga ne tallahi nak ala kulli shay'in shahid mun ci borom tabaraku taala suratu fusilat ay juroom fuk ak ñet ala adama innahum yawm fi miryatin ñi ngi ci yarante ñi ngi ci sik sak min liqa'i rabbihim ci dajje sen borom ala adama innahu sabrun bi kulli shay'in muhit lepp la tek xam xamam lepp la nek suratu fusilat kon fofu moy aya jitu mujj moy surat min fuk ak ben bok ci aya wacc sari waccion makk ne kon jurum fuk aya ak ñent gina bi suratu qasir wacce la wacc don ñu jangal al wahdaniya ci ne yalla rek kay yalla don ñu jangal ci ne moy yoonentib ndax wax yi ma don wax yunus bi ko don wax kenn mun ta jang ba melni mom kenn mun ta ko raw tabarakallah mom borom tabarakallahu anhu lam yabdu mithlu al mustafa muhammadi sirran wa jahran fil baraya samadi neena ko melni mom musifa ñu ci fi ñewati mukk haqqan tabarakallah sa dañu don jangal ñu gem al ba'th wal jaza ca moy dekk ak yalla fay kenn ku ne la nga doon jëf ñi ngi tambalé won ci won ñu alquran ni mu wacce joge ca suñu borom tabaaraku ta'ala ngi lañu leer ci ne yunus bi alayhi salatu wassalam yalla ko yoon mu ben la ñaar lu tomb sa bi waxal nañu alwahyu ak itam arrisala moy yoon ci yalla yoon yunus bi alayhi salatu wassalam ñettel bi saar bi waxal nañu fi yalla tambale bind nit ak ñu bind asaman suuf ak ci aju yeb ndax ñu mën ko xol mën ci waro saar bi andil nañu mukazzibuna ñi yeb yalla tabaaraku ta'ala ni len yalla tere ci kaw ci suuf ma not len ñu wax ni man ashadu minna quwwa kan mo ñu ëpp doole te moy kabo yoy nga xamne ñu dekkon ci aat ramazatil imad saar bi waxtan nañu ci mujjir mo li nga xamne dañuy andi yo xamne ay njaxas la bëkk andi ci alquran waxtan nañu ci mutaquna ñi ragal yalla te jup ci shariatullah and ak shuhada ye ak salihuna ye al anbiya sar bi waxtan nañu ci li na ci aduna ci ci walu ay kemtan te suñu borom tabaaraku ta'ala bind ko fi sar bi ñuko yalla tabaaraku ta'ala tej mom moy nit ñi wax rek dina len wan آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم الحق يتدي وانك سورت فصلت ناك تقنت ليم تقنت ليور فن فن صار الوقت وقنا تي غازي وقنا تي أكسجين بي وقنا تي إلكترونيك وقنا تي أوتو وقنا تي أفيوي وقنا تي لن لن تبارك وتعالى دي نوك تي صار بي تقنت الكبم لرلال مجي سورت فصلت نك آية nekkoon juróom fukki aaya kon ak ñeent nekkoon ñeen fukkeelu saar ak benn insha allahu subhanahu wa taala bu ñàlla mayee jàmm ak wiratal dinañoo dal suratu démocratie muy aay bi saar bi ñu insha allah muy suratu shura ñu ngi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq te defal leen ko defal ñu jàmm te defal leen ko defal ñu muj bu rafet te defal leen ko ki nekkoon ci wàllu tafsir bi seen mbokku Alioune Sall yàlla ñàlla nangul te nangul leen wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Di leen jégalu juróomi minute yi nga xam ne weesu na te mu demee noonu. Ñu ngi woon ci suratu Fussilat moom la ñu jeexal alhamdulillahi rabbil alamin war a dal tey suratu Shura muy ñeen fukkeelu saar ak ñeent boo tàmbalee Baqara di wa ñi baas si fii nga xam ne fi la ñu taw. Suratu Shura bokk ci saar yi wàcc Makka nekk juróom fukki aaya ak ñett wàcc ginnaaw bi suratu Fussilat wàccee ndax Alu Xamim wala Xawaamim yi ñoom ñëpp ñoo tegaloo ni ñu wàccee ba ci njëkk ba bi ci tegee ñoom juróom ñaar yépp. Saar bii kon di suratu Shura li nga xam ne moom lay waxtaane mooy li saar yi wàcc Makka daan waxtaane te mooy mbirum gëm yàlla gëm ne moom rekk mooy yàlla gëm ne moo yónni yonent yi ku dee da nga dekki. Mooy leen saar bu wàcc Makka li rekk la bëgg nit ñi gëm ko al wahdaniya al risala al baas wal jaza gëm ne yàlla kenn la moo yónni yonent yi ku dee da nga dekki. Ñett yi ku leen xas gëm ku nekk nag yow am nga pas-pas bu leer su gëm leer na. Saar bi dina indi jawla wala néelu boo xam ne na ko def ci al waxyu wa risala te mooy waxyu ako gu yónnant mën nga ne sax moom mooy al hadafu l asasi li suura al karima moo di jubluwaay bi nga xam ne fa lay tege tam li saar bii di suratu Ashura. Saar bi day tàmbalee ci soxal li nga xam ne mooy al waxyu soxal li nga xam ne mooy ak yonent yàlla subhanahu wa taala mooy ki nga xam ne
1: moo daan wàcc alwaxyu alal anbiya wal mursalin. Moom ma daan def loolu moo wàcc alwaxyu ci tànneefam bii di rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ngir mu génne al insaniya min zulumati shirki wa dalal ila nuril hidayati wal iman. Ñaar nu tamb bi saar bi dina indi xaalab lenn ci mushrikoon yi ñi nga xam ne dañ koy wax di askan nga yàlla doom bés asamaan ak suuf tuuti kon ñu dajj ko ndax wax boobu nga xam ne ñu ngi koy jëmale ci dimbi suñu borom ji tabaraka wa taala. Ñetteelu tomb bi ngeen dégal na saar bi dina waxtaane alwaxyu wa risala wane na diine yi yonent yi alayhim assalatu wassalaam benn la woon. Mboolem yonent yi ñoo bokkoon lu ñu doon woote su ci wuute amee rek ci loxoy nit ñi la ak seen def def, waaye ñoom la leen taxoon jóg lenn la woon te mooy samp laa ilaha illallah anna rasula rasulullah. Sharia yonent yi nag alayhim assalatu wassalaam mooy wuute tuuti kon banu israil jeex mu di al fasadayni awul fasadayni mooy boobu. Waxtu nasar moomu ñëw na ca téeréb suñu maam jëj maam Cheikh Alhaji Malik wa waxtu nasaara isniranuhu ghamadat faddu maadim tabaarakallahu di wane jaxasoo ga waxtu nasar jaxasoo woon ak arab ya ca lu yàgg la ba la ca xew xew ca ba fa mujj ci wàllu sira. Yàlla nee na kon mu yebal uli ba'sun shadid ba ñu ñëwee fa jaasu ñu baagante xilaale diyaar yi ci biir kër ya baagante kër ya di rey di baagante kër ya di rey ci banu Israil sii fii ba rey ci juróom ñaar fukki junni. Xam nga ne beneen nga tabarkàlla ca la ñu yebaloon Hitler dina ñëw ci kanam. Wa kaana mu nekk waadan di waxtu woo xam ne digge la boo xam ne mafuula bu ñuy def la summa ginnaaw ga radadna lakum delloosil nañ leen alkarata congu ga alayhim ci ñoom wa amdadnaakum ñu dolli leen bi amwaalin ci alal ji bari wa banina ak doomi ki sëb wa jaalnaakum ñu defaat leen aktara nasira ngeen gën faa bareeti adadan tabarkàlla aksaru adadan wa rijala min aduwikum yàlla def leen ñu gën faa bari ci ñu banu Israil ndax dañoo sakkan aw xeet bu ñu dee nangoo dencante di jurante tey liggéey dañuy sakkan. Waaye bu ñu dul dencante kenn du takk soxna wala kuy takk benn dong ngay takk duñu sakkan wala ku takk benn boo amee ñaar doom dong mu doyal duñu sakkan te ñàkk sakkanu xeet day tax xeet yi jóg jafe leen tabarkàlla te yàlla bëgg yëkkati xeet day wax ne ci yéen yi laa jaare yëkkati leen tabarkàlla. Yàlla mu ne banu Israil in axsantum bu ngeen rafetale axsantum li anfusikum seen bopp ngeen rafetala ku fi def lu rafet sa bopp nga ko defal tabarkàlla loolu nag lu dëgg la ku def lu rafet sa bopp rek nga ko defal. Lépp luñ lay defloo moo xam sa borom moo la koy defloo moo xam nit ñi la koy defloo moo xam sa patron la koy defloo moo xam ku la koy mag defloo soo ko rafetalee sa bopp nga rafetalal. Innal jamila wa in taala zaman bihi falaysa yahsuduhu illa liman zaraa lu rafet ku ko mën a bay foo mën a nekk yow rek yaa koy góob waaye kenn du bay lu ñaaw góob lu rafet wala nga bay lu rafet góob lu ñaaw. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum ba ngeen defee lu ñaaw nag falaha ba tey bakkan baa koy añe wa in asatum ku fi def lu ñaaw falaha bakkana ma koy añe kuy def lu rafet yaa koy añe kuy def lu ñaaw yaa koy añe. Dafa am jenn wala ay gars yoo xam ne dañoo àndoon tukki ba ñu demee ba ca àll ba ñu for wali su xaalis bii 10 million ñu fees dell ñoom ñëpp ñu taw daal di allahu akbar xaalis bi daal xamuñu num toll. bañ ko defé ñu fat genn way ci ñom ne ko demal nga jëndi añ waaje dem ci marché bi jëndi añ ñaar ñi fi def xol wali su xaliss daani waaw diw mu ne ha mu ne ko téñu faqus ñu yépp bu paté ñëwé ñu door ko ba mu dé ñu seddo xaliss bi mu gëna sakkat mu ne ko wax nga dëgg loolu di xalaat bu rafet bañ ko defé waaje ne ci marché mom di jënd ciép daal ni waaw xaaral ma ñëw añ basuur suma añ basuur posé ne ceeb bi ñoom buñ ko lekkee dee ma jël valise xaalis daal di añ basuur daal di jëndal li njaanam li njaan ceeb bi ba tabarkalla kenn mësu ko gis daal di jëndal leen xaal jëndal leen lu sedd jëndal leen galaas lépp daal di indi ñëw jub leen gaay kontaan lool tegal foofu ñu daan teg moom naka mu teg rek ñu xoolante rek yegg dal ñu door koy yeb ba mu sedd guyu ñu wat ko teg ci ginnaaw ngeer gi daal ni nañ añ ba noppi nag door koo defar daal di song ci yeb ba door ci ba gàtt ñoom it tabarkàlla foofee la ñu yem ñoom ñett ñëpp wala su xaalis moom nekk fa di xaar keneen ku ñëw for ko kon ku def lu ñaaw ci sa bopp rek lay tab bi tabarkàlla olof yàgg na ko léeg in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asahtum falaha fa isaa jaa bu jotee waqtu al-akhirati waqtu yaqub ñaaral ba wala waqtu yaqub mujj ba su baba di yasu'u dinañu ñaawal dinañu doya dal wujuhakum seen kanam yi wala yadkhulu ñu dugg al-masjida jakka ja kama dakhluhu nuñu ko duggé won awwala marrati yoru ñëk ba wala yutabbiru ajit ñu alak ma alaw tatbira ma alaw lepp lu ñuy def ñu alak ko tatbira ak alak ñu alak ma alaw lepp lu ñu not alayhi tatbira tabarkal di maana ñaarelu fasad bi bu dikke ba jot sama wa bani israël ina am kattan go xamni gi lepp lo xamni ghalaba alayhi dina ko mën a alak moo tax ci jamonoy Omar jamonoy ñoom Abul Ayyub al Ansari jamonoy jullit yi nekkoon ay jàmbaar nekkoon ay mbañu rus ñawi jaasi dañoo xeexoon ba yilif al bayt al maqdis léegi fii nag tabarkàlla fasiyénetuñu ko yilif xanaa kenn ku nekk soo jullee ba noppi di ñaan ni yàlla na yàlla delloo si ñu jàkka ji ci suñuy loxo rekk ndeysaan boole ci say jooy yu métti te nag addumuu silaaxu duafa rongoñ moom rongoñ mooy ngànnaayu ku ñàkk pexe moo tax jooy yooyu tabarkàlla du delloo si albayt al maqdis kullama mu ne liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulu almasjida kama dakhaluhu awwala marra tabarkàlla am ne benn borom xam-xam bu daan wax ne julit yépp bu ko nekk ngabboon sa kurus ñu ngabbu ko wuti banu israël bu ñu demee jot baytul maqdis wax na dëgg yàlla nee na ñooñu de li ñu tabbiru ma alaw tabbira asa rabbukum xëy na seen borom an yarhamukum mu yërëm leen yéen banu israël wa in udtum su ngeen defee na ngeen defoon nag ut naa ñu def nañ defoon wa in udtum su ngeen delloo ut naa ñu dellu yàq ngeen yàqoon ba ñu dumale su ngeen yàqaatee ñu dumuwaat leen bàyyi Moussa ka ndeysaan mu dégg wolof ma mu ne su ngeen defee la ngeen defoon ñu defati la ñu defoon su ngeen deful duñ defati su ngeen waxee la ngeen waxoon ñu waxati la ñu waxoon su ngeen waxul duñ waxati tabarkàlla ca jasaawu sakkuram ba el na ko yàlla dolli ay yërmane yàlla mu ne kon wa in udtum su ngeen delloo ca la ngeen defoon ut naa ñu dellu ca dumay leen duma woon wa jaal naa ñu def nag jahannama sawarab jahannama xasiiran lil kaafirin xasiiran muy tëjukaay muy kaso lil kaafirina ñi nga xam ne ñoo wedd suñu borom subhanahu wa taala la yaqdiruna ala alxuruj waaw moo tax ba demee ca téere ba zilaalul quran sayid qutub
2: رضي الله عنه الشهيد منه ولقد عادوا إلى الإفساد فسلط الله عليهم المسلمين فأخرجوهم من الجزيرة كلها ثم عادوا إلى الإفساد فسلط الله عليهم عبادا آخرين حتى كان العصر الحديث فسلط الله عليهم إثلاً ولقد عادوا اليوم إلى الإفساد في سورة إسرائيل ولن يسلطن الله عليهم من يسومهم سوء الحذار تهديقا لوعد الله القاطع وفاقا لسنة التي لا تتخلف لسنته التي لا تتخلف وإن غدا لناسره قريب نسان غورغ من تفسير غوغ نيوخ سيد قطب يالنا يالا يوكو كير من فمونك تبارك الله نينا بن إسرائيل يقنا نيو يالا خيرت نيوم نيوم خيرت نيوم ni yaqat mo kirit ñam la ñam kirit ñam ñu ñu gis tay bi nak sa su nak dañuy yaq yalla yi xir ci seen kaw ñamuy xir ci ñam tay neena ñu ngi yaq ñi fi nak waye yalla dañu xiyar ci seen kaw ñamuy xir ci ñam mu ne lool moy doxlu ñu yalla ci kaw suuf tabarakallah suñu mufassir bu mag bobu yalla mu ñew na ci alquranul karim bi mu waxe loolu nga xamne moy xew ci banu israël إن هذا القرآن القرآن دي يهدي دي جبلة للتي تكلت لنا خمني هي اللي أقوى مموغن جبل جلمم إن هذا القرآن القرآن دي يهدي دي جبلة للتي جمل لتيوان وغا خمني هي مم أقوى مموغن جبل lepp lo fi top ci dal qur'an ba qur'an ni andil la lu gëna djub lolé nga topon wayubashiru alquran day deggal almu'minina ñiko gëm wayubashiru almu'minina alquran day deggal ñiko gëm alladheena ñiko gëm ñi nga xamné ya'maluna dañuy dëcc di def as-salihati yu bax yi annalahum nilan am ngeen ajran kabira pay gure yalla ñu ko yalla defal wa anna alladheena yi nga xamne nak la yu'minuna bil akhirati gamuñu al akhirah a'tadna lahum dencal nañu len azaban alima mbugal mu metti ñi gam yalla anna lahum ajran kabira ñi yeb yalla anna lahum azaban alima ñaari rek la ku gam yalla dal da nga am ajr kabir ku yeb yalla am azab alim su ko defee suñu borom kon subhanahu wa ta'ala bi mu nettalee loolu tàmbale naa dugg ci nettali bii nga xam ne mooy alquranul karim tabarakallah di ñu wan li nga xam ne moom la banu israil def bi mu ci jeexle mu tàmbali wan ñu li nga xam ne moo nekk ci alquranul karim su ko defee kon mbokk yi doon topp ngi ñaan yàlla mu may ñu tawfiix may leen ko may ñu fanu gudd may leen ko di leen ñaan ngeen di ñu may nopp insha allah ci talaata bii di ñëw ci risalu saqalayni fil aalamin wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibni abdillah salawatullahi wasalaamuhu alayh mbokk ñuy déglu ci dakar ak li ko wër ci 88.9 ak ci thiès ak li ko wër ci 93.7 ak ci kaolax ak li ko wër ci 105.0 assalaamu aleykum wa rahmatullah ginaaw bañu sante yàlla di wax alhamdulilahi rabbil aalamin delu sa nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci téeréem bii nga xam ne daf ñu ko adressé ñun doomu aadama yi nekk ci kaw suuf wax ñu ci lim bëgg ci ñun wax ñu ci li nga xam ne bëgg ko ci ñun dig ñu ña nga xam ne ñoo jaar fa mu bëgg ay xéewal ci àllaaxira dig ña nga xam ne ñoo jaar fa muy tere ay duma ca foofee ci àllaaxira téere boobu ñu di alquranul karim nekk téeméeri saar ak fukk ak ñeent dooroon nañu ko ca at yële weesu ba tey tabaarakallahu ñu ngi ci suratul isra di saaru fukk ak juróom ñaar mu def ay saar yu xawatako saar bi ñu nekk jàngoon nañu ko ba am ci fukki aaya muy fi suñu borom subhanahu wa taala di waxe wa anna alladheena la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'azaban alima ñi nga xamne gëmuñu al akhirah ndugal mu metti ma nga len fay xaar ndax ñi gëmul al-akhirah duñ ko waajal buñ ko waajul buñ démé dañ fay fekk tabarakallah loxé kessé ñu wara doore tay ci katanu suñu borom ci aya fuk ak ben wa yad'u al-insanu bi sharri du'aahu bil khayr wa kana al-insanu 'ajula yalla yalla defal ñu deug ak top yalla neena wa yad'u day ñaan fu mu tollu al-insanu nit ndax ñak xam bi sharri ci musiba du'aahu ak ñaanam bil khayr ci wiyu dama dama dal ni muy ñaané lu bax nun lay ñaané safan ibnu abbas fure xed wi daf ne won huwa du'aahu ar-rajuli 'ala nafsihi wa waladihi 'inda ad-dayr bima la yuhibbu an yustajab lahu allahumma ahlikhu allahumma damirhu wa nahwa dama ci tafsir bu ñu wax al-qurtubi jukki fuk xatum ñaari témèr ak ñaar ko juroom mo netti wax joju ibnu abbas mu ne da ngay gis ku tok daal ni yalna dé rek té fekk yo bëgguta dé wala doomum def dara mu ne ko yalna nga dé té fekk yo bëggul mu dé neena loolu nun la koy tekké ak yéme ni ko yoyu waye dal doomu adama da fay ñaan am musiba ni nga xamé ni lay ñaan aw yiw lu ko ko yobbe yalla mu ne wa kana dafa nek al insanu ajula diku yakamti ñaanal sa bop de mom yalla ne yakamti dong la ndax lo xamne lu yag yag nga def ko yalla na de jël ko yobbu yow nga tok rek ndax de kenn du de di fay ñepp gratuite lañuy de amul kenn koy joxe prix 300,000 pour de wala 50,000 mbolem ñima gisagum ñuy de gratuite lañuy de yoof je ñu leen di yobbu kenn du fa dem fay dara gratuite lañuy demé tabarakallah ak yaraxat yu demé ni ñom gratuite lañu fa yobbu kon nak ginaaw yow xamna dang ko def di ñaan sa bop yalla na de du ko jar sa dom ji di ko ñaanal na yalla nga de du ko jar kon dom adama buy ñaan na ñaan aw yiw ndax dom adama yiw dong moko jël te sax yiw bu xawé bari nga gis dom adama am ay jafagne jafagne fi na taw yermane yalla la xewal la waye bu tambali taw nga gis ñepp sam ko seeni xel su taw bi xawé yag ak kenn ku nek naan ya rab wa yad'u al-insanu bi sharri du'aahu bil khayr wa kana al-insanu 'ajula li tax moy nit ko yakam ci la yalla nen wa ja'alna dafnañu al-layla guddigi wan nahara ak beccëg bi ayatayni ñuy ñaané mandar gay wonene yalla amna wa ja'alna te dafnañu al-layla guddigi mu lendem keurus ku nek dem salal wan nahara beccëg bi mu leer nañ ku nek dem sa liggéey kay yalla mune ñaar yoy dama len def ayatayni muy mandar ga muy wonene maangi fi ndax gudeek beccëk ni mi doxé nga xamné ñi ngi ni ñun ñep nek ci ab beccëk ñi mu mel ni di ñuy nguur am mbajj bam yag mu len dem keurus guddi gi ñam ñu taal suñuy lamp dugg suñuy neek tej ko teud nonu muy def suba beccëk bi ñewaat guddi gi ñew beccëk bi ñewaat ñoom doxaluñu seen bop dede ayatay ni ñaari mandargal yoy wone ne yalla ngi fi ndax kenn du ñew seen yek fekk sa lal ñu lal ko ba nepp nga te neewoo ko lalaat lal bi sa buntu ko ubbi nga ne ku ubbi buntu bi baatu ku ubbi buntu bi dalay tektal ne wóor na la ni buntu bi ubbiwul boppam kaas boo fekk sa kër mu toj da ngay wax ku toj kaas bi loolu dalay tektal ne kaas bi tujul boppam naka noonu yi fi nekk yépp loo fi gis dafay tektal ne suñu borom subhanahu wa ta'ala yooya nga gis moom mooy ki ko def ndax man déggaguma kenn ku def benn brevet ci lenn ci yooyu ne mën a waykat ba nee ne wa fii kulli cheyin lahu aaya tadullu ala annahu waxidu tabarkallah jàlla jëlaluhu waaye wax jim génne léegi nit kaa ngi ñaan yàlla naa dee daa teg si guddi bëccëg ne aayatee ni lu muy tekki mooy ku fi guddi yàgg a fekk bëccëg yàgg la fee fekk guddi dana ñëw yóbbaale la mbaa bëccëg ñëw yóbbaale la allahu akbar ñun ñëpp nag am na ci ñoo xam ne dañ fiy xëye ndeysaan seeni mbokk yóbbu leen ba ca àll ba gas am pax dugal leen ci biir ñëw togg ceeb lekk am na ci ñoo xam ne dañuy jànq ci ñun ndeysaan am ci ñoo xam ne dañuy dem guddi dañuy rañaan am ci ñoo xam ne dañuy gont tabarkàllaa tey jii boo fi jóge woon di wër hôpital yi wala hôpitaux yi da nga gis ko xamne ma ngay gontu tay ngay san tak na ay bagasam ba ay mbokam ñang ko wër wala legi sax la takki bagasam ba ay mbokam duggu nañ ci hôpital ba genn ay bagasam de san lem ko bëgg ñibbi kon ku fi guddi ak beccëk yagga fekk rek yalla neena jër ngay ñaan yalla na dé da nga dé tabarakallah boy ma tax way kat bané laqaytuha laytani ma kuntu alqaha تمشي وقد أثقل الإملاق ممشاها أثوابها رثة والرجل حافية والدمع تسرفه في القد عيناها لنكن نخلا من الكر الجديدين قد أبلى إباءتها وانشق أثقلها وانشق أعلاها من قد يكون يصنع أكبتك بي نور رفل لغا خمنا مملك جكرم بايوان من دو شوخم جكرم دفع فاق نيسان أمتون فمير مبايوان كو بن ربرك نيسان way kat ba muné karul jadidaini qad abla ibaataha wan shaqa asfalaha wan shaqa a'laha nisan suñu oustaz bobu nek luga ñukoy wax mustafa si inspecteur tabarakallah kum ko mësa jangal nga joy yalla ko yalla fay kon guddii ak becc kumuy songu ku nek rek dana am ben becc yobul wala guddii yobul tabarakallah kon nak yalla na de yalla neena jërul ñaan waye muné kon defna guddii ak becc mu nek ñaari mandar do yi wone ni yalla amna فما حونا نفر آية الليل مندر جم قدما نفرقو قدما وجعلنا ندفن كفلاسم آية النهار مندر جم بتجم مبصيرة ميل من خاله لرنا كوني جس مرام ما تقولنا بتشتنا نكوني بوا خاله سمرام ده سبب تنا خم نكيدو نعم لسه لو تخيل دفن يقدم منا ليتبتغو نجرين جن سكو فضلا ورث من ربكم وخم نمغي تكيد سمرام ndax mbokk yi su bëcëk amutoon am nañu di ñu liggéey ba tax yàlla defal ñu guddi ak bëcëk dëgg la am nañu liggéey guddi waaye liggéey guddi meneen mbir la lay yoon te ñu xam ko mooy liggéey bëcëk moo tax ñay liggéey guddi dafa am yeneen mbir yu ñu cay teg ndax xam ne liggéey guddi beneen mbir la am na ci rab yi nag yoo xam ne suñu borom daf leen a bind ñoom dañuy liggéey guddi am ci rab yoo xam ne ñoom dañuy liggéey bëcëk tabarakallah boole guddi ak bëcëk di liggéey nag moom daanaka yombul lool ñuy guddi ñuy bëcëk rek tabarakallah benn kon mu ngi noonu ci xéewali guddi ak bëccëg wa ñaareel ba li tax mu bind guddi ak bëccëg def bëccëg mu leer li taalamu ngir ngeen mën a xam adada sinina limub at yi adada sinina limub at yi ndekk ci guddi ak bëccëg ci li ñuy xamit limu at yi moo tax doomu aadama su fi ñëwee ndeysaan ku yërëmtalu kooku dafay nekk gan ñu ne déw day ñëw na fi tabarakallah mu am fi 24 heures amaat fi 24 heures bi dem ba mu yàgg mu am fi semaine ñu aal ko tur tudde ko diw Suleyman wala Galaay 24 heures yooyu di répété wu ba mu yàgg ñu naa moom de am na fi weer weer woowu di dem ba mu yàgg ndeysaan ñu naa moom kat am na fi at at yooyu di dem ba mu yàgg ñu ne am na fi nangami at ndeysaan nangami at yooyu nag moom léeg-léeg ñu ne am na fi siècle waaye ñaari siècle daanaka nit ñi amatuñu ko léegi waxuma la ñaari siècle waaye léegi ndeysaan benn siècle rek ndax yi ñuy lekk léegi lenn lu nekk ñu ngi koy lekk ñu koy togg tabarakallah moo tax am siècle téeméeri at daanaka gaa yi amatuñu ko xanaa ñuy lekk laax tey reere cere ñooñu ñoom mën naa am ñu am fi lu jege téeméeri at waaye ñi ñuy lekk yeneen lekk yooyu ñooñu ñoom duñu fi yàgg loolu tabarakallah ngeen baal na li mu at yooyu moo tax ba ndeysaan xam lan mooy temps jaadu woon na fu ñu toll di jàng wala asri innal insaana la fi xusr ku xamul nooy seeree sa temps alku nga adduna alku nga alaaxira te temps yooyu ndeysaan léeg-léeg ay mbir di jaar ci ay seetaanu kaay yu ne ciy kër ñu ciy seetaan ay nit ñuy dem ak a ñëw léeg-léeg nga jox leen 45 minutes benn bis joxaat leen ko semaine bi muy 3 fois 45 ci ay minutes ay film yoo xam ne tabarakallah la muy jàngale tax ko am solo lool waaye nga def ci sa temps ba weer wu jot boo compter li nga leen jox at mu jot li nga leen jox ñaari at yu ne li nga leen jox mu jàng nga xam ne toogoon diir booba di wax alhamdulilahi rabil alamin wala ngay wax subhanallahi alazim wala ngay def ay raka loolee ko gënul tabarakallah mosa nan ci jaar ca dimension yooyu dinañ wax ci suratul asr wa ñetteel ba ci li tax ñu def guddi mooy ngeen xam alxisaaba li ngeen di régler li ngeen di natt li ngeen di wàññi ndax kenn ku ne fi ngay liggéeyee boo xamutoon xisaab ba ñu ne la bu weer deexee nga ñëw ñu fay la loola dafay nekk ci yow loo xam ne lu jafe la bu fekkoon jant bi du sa mukk fi ne boo fi jóge woon dem ca fa bëj gànnaaru aduna ba nit ñu gatt ñoña fa ñu nek nga gis len nga nek fa yow da nga dañ am masalam waaw legi man numay woré waye bo nekkon fi ci ñun nga xamné jant bi day xey ngon jëm nga seen ko fele mu so nga nan do da am ben jafé jafé yalla ne wa kullu shay'in mepp mbir ci aduna fassalnahu taqantal nañ ko tafsila ak taqantal gular nañ lepp lu nek ci kaw suuf rek suñu borom neena taqantal nako wa kullu amrin min umuri ad-dunya wad-din bayyanahu ahsana tabyin wa laysa shay'un min amri hadha al-wujud matrukan lil-musadafati wal-jizaf wa innama huwa bi-taqdir wa tadbir hakim lol la ndaysan ad-doctor ali sabuni waxti tere bañu tudde safwatu tafasir

جفر جنگب تيرم كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا تبارك الله نعم سورة الإسراء آية فكو أك جروم يالنن من اهتدى كن جنجب فإنما لفنك يهتدي لنفسه بطم لجبل كن جنجب نجب غياك ويأني ومن ضل كسنك ما لم نتكم ëllëg nit naan law anna allaha hadani la kuntu min almuttaqin su fekkoon yàlla jubal na ma danaa bokk ci ñi ragal yàlla mu ne loolu laa leen di bañal kon ñaar yëfu ngoog ci lim ñuy bañal ak rëccu ci gàttañ lu ci yoonu yàlla bu ñaaral bi wax ne su ma yàlla jubaloon ma bokk ci ñi ragal yàlla aw wala boog dama leen di bañal tàqoo la mu wax ëllëg moom bakkan ba tey xiina tara al azaaba jamono ja ngay gis mbugal gañ ko dencal ak si gis mbugal giñ ko dencal seen sawara mu yàññi lool nga seen ñu cay dugal aw nit nga seen aw nit wucc ko sawar di buur nga seen ñoo xam ne bu leen seenee rek daal di fudd sawara di sànni ay ferñent ay estincelle yu toll ni ay étage yu toll ni ak gitu gëléem mboq lool ba mel luy bëgg ñuul nga seen jigéen ju ñu taaj di xar bopp ba ba mu nekk ñaari gaal nga yow mi jigéen nga laajte waaw lu ci lu tax kii ñuy xar bopp bi ñu ne dilaawul musóoru yow mi taxaw daawa musóoru nag nga tàmbalee lox allahu akbar aw taqule xiina tara al azab nga seen góor gun juutal jampaaka ci diggante naq bi jëm suuf daal di ñoddi nga daal taxaw daal ne waaw kii moom lu mu xew le ñu ne kii mooy ki daan def buñ ko laajee dépense mu ne jabar ji débrouiller ki daan wax soxnaam débrouiller moom nga seen ñuy butti nii yow mi daan wax sa soxna débrouiller nga daan ni ah daal di wóor ne kii buñ noppee ci moom mbaa duñ la ci tegam déet nga seen koo xam ne dafa taxaw seen ku ñu génnew làmmiñam di ko laxas nii di ñoddi mu mel ni kawsu buy génn waa ji di koy laxas ci loxo bi ba mu ne àgg mu ne ko tipp mu nàcc ñu xool mu defaat na meloon muy ñoddi nga ne waaw kee moom lu mu def ñu ne kee jëw kët la woon bi nit ñi seené yu métti yooyu nag nga dégg bakkan ba daan ni law anna li karra cay suma amoon am song law anna li karra suma amoon menn song fa akoona min al muhsinin danaa bokk ci ñi rafetal menn song rek suma ko amoon addur xam ngeen karra baat bi mooy kurra kuratu mooy bal bal yi ñuy fubale mooy kuratun ci arab waa ji nee na ni bal di am ci bopp kuñ ko centrel mu di ko dugal ni bal di am ci bopp juir biñ ko centrel mu mbëkk ko mu dugg ndiggante soosu nga xam ne soo ko laajoon fubalkat yi ak ñiy jotali li ñuy fubal ñoom Abdoulaye Sakho Faye ak ñooñu nga laaj leen ban diir la bal di am ci bopp juir bi buñ ko concentré mu koy mbëkk daanaka wax la ne nangam la fay am ci seconde ndegam dana ko mat duñu ko man waaye waa ji dem alaxira nee na moom xeebut loolu law ann li karra suma amoon lu tol ni li bal di am ci bopp juir bi ñu ko centré fa akoona minal muhsinina fa ca sens rek akoona minal muhsinina naa bokk ci ñuy rafetal loolu la tabarakallahu borom masalikul jinan di wax ni li gënal nit ñi wa arghabu al ashya'i lil amwati raddun ila ad-dunya ma al hayati wa law suway'atan faqat li ya'malu salihatan tanfa'uhum in qafalu neena nit ñi bu ñu demee al-akhirah li ëpp ci ñoom la leen di gënal moo di dellu si aduna ak si shirak ndax def fi lu baax netale woon naa leen ca jataay yële weesu nguur suusu ñu doon wax maam saxaar tabarakallah law anna li karra fa akuna min muhsinin yàlla nee na ñett yi laa leen di bañal moo tax moo ci alquran ku dem ba àlaxira rëccu ndax saggan gum sàgganoon ci wàllu topp yàlla di sàggane julli di sàggane woor di sàggane yi nit ñi di def ci yu baax
tabarkalla fexé nga ba mëna am xaaliss sand gi kenn mu la nax ci wëccëk benen marché bu nek bo ca démé kenn mu la nax ci wëccëk man nga tukki man nga ñëw passeport nuñ koy lijeenté visa non numay def ba dugg ci réew numay def ba genn yoy yep ma sha Allah xam nga yep waye fi jan billahi nak tabarkalla buñ la fatiha nak nga né man jangon na waye dama fatte sunna la julé nga na julé dama am lég lég ma bolé ci juroom ak yoy sumay tudd def ko so nek ci xew tabarkalla ba diw sey tuñ diw sey beut ak yoy musor musor gu kawé do massaasu bop ndax da nga yak toilette bi Allahu akbar yoy la yalla lay bañ mu dal nit ñi ala ma faradtu fi jambillah law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin law anna li karrafa akun minal muhsinin ñet yoy la suñu borom di bañal nit ñi neen suratu zumar ay juroom fuk ak juroom ñet bala baxna rek qad ja'atka dikkal na la ayati sama ayi fakazzabta biha nga weddi ko waxon na la ne li dana la dal fakazzabta biha nga weddi ko wastakbarta nga reey reeylu yëkkati sa mbagg wa kunta min al kafirina nga bokk ca ñay sul jëf wa kunta nga bokk min al kafirina ca ñay sul jëf ba di ma defalon santo ma ci gëreemam ci fa la neex nga daan xol nopp yi ma defon santo ma ci gëreemam ci loola neex nga ci daan deglu sa biir bi santo ma ci gëreemam ci luna duggal nga ko ci sa tank yi santo ma ci won gëreemam ci fa na dox nga ca wastakbarta wa kunta min al kafirin nga bok ci ñuy sul jëf kufru du dara lu sul jëf yalla defal la teranga giso teranga ya xana fayako safan loolu moy al kufru te moy rek sang lu la yalla defal te nga waron ko woné ci say taxaway wala say sa bir ngir taxawé li la suñu borom tabaaraku ta'ala li ton bala baxna rek qad ja'at ka yaangi ni tay dikkal na la ayati sama ay fakazzabti biha nga weddi ko wastakbarta nga reey reeylu wa kunta min al kafirin nga bok ci ñi sul jëf wa yawmal khiyamah su bisub taxawaay ba bañ taje tara da nga gis alladhina kafaru alladhina kazabu ala Allah ña daan waxal yalla ludul deug wujuhuhum muswadda sen kaname ñul koku wa yawmal khiyamah tara alladhina kazabu ala Allah wujuhuhum muswadda waaw si yawmal khiyamah da nga gis ña nga xamne dañoo sosolon yalla ludul deug nan ko am nga dom nan ko diway sarak nan ko diway sa mak nan ko da nga liggey semaine bi dimanche nga son noppulu nan ko da nga erreur lu ñu koy wax yalla wujuhuhum muswadda ala xam gi sen kanam ñom ñep ñul kuk yalla ñu jall musal te bo lu ñu ci nga xamne sen kanam day wex alaysa fi jahannam maswan lil mutakabbirin mune alaysa nakh nikut fi jahannam tasawara maswan dekuway lil mutakabbirin ci ñu reereelu ah kay kep ku reereelu rek yek nga ne am nga keur am nga appartement sawara alaysa fi jahannam maswan lil mutakabbirin hadis ba lol la waxon la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal farratin min kibr aw kama qala kep ku sa xol def fepp reey wutal ni fepp suuf al-akhirah mom do dug al janna yalla ntal musal ci reey kon al-akhirah lu sawara fess mom fop ku reereelu ku ne am ca appartement alaysa fi jahannama maswan lil mutakabbirin kon reereelu baxut reereelu ci kanam nit ñi reereelu ci kanam tabarkalla ñu bax ñi lenn lu nek nga diko def lolu day jur ak duggu sawara ëlëk yal nañu ci suñu borom tabaaraku ta'ala musal suratu zumar aya juroom ben fuk yalla neena wayunajjillahu yalla sawé alladhina taqaw ñako ragalon bima fazatihim ci senuk texé waaw bima fazatihim ci senuk texé senuk cakuteef
wa yunajji Allahu yalla sawé yalla muccël allazina taqaw ñako ragalon allazina taqaw mo ñi nga xamné mom la junjon ci bop baqara hudal lil muttaqin moy dañuy moytu yalla yi téré tay jëfé li muy diglé sidna ali karramallahu wajha dafa lajoon ben talibem ne ko so doon dugg ci ndox mu ta te bañ ca toy noy def mu ne ko damay wok sama yire mu ne ko soy dugg ci bir ndox mi di gën di xoot di gën di jëm ko noy def mu ne ma gëna wogu lutax ngay wogu mu ne ngir baña toy ci ndox mi mu ne ko lool nak mo di ragal yalla aduna ci fi ne leg leg ab deureum ne warar ni tegg ci say loxo so ragal yalla dang koy waccax waye bu de deureum bu la romb nga far ko bo romb far ko cheikhlu wo dagay barele waye li ngay am du barkel tabarakallah kon ragal yalla moy yalla yi tere nga fexé ba mum la tak shaytan mu iblis la'natullahi alayhi fina sa bu xeye day fa bari gom taj ko ci marché yi bari gu peinture taj ko ci marché yi fa bari gu peinture taj ko ci feccu kay yi taj bari gu peinture taj ko ci bor yi fofu kay yi ku fa ñew ku ne mu fexé ba peinture la ngam ñibbi peinture yu bari yoy nak bu taxé ba tax ci la nit ki dem al-akhirah ñu ne ko yow da nga tak peinture fop nga dem jehannama ngir ñu tolé la wa tuli jël la ndaysan dal di defarat ba peinture bi bax bu ñew ba buntu aljanna ñu la tibtum fadkhuluha dina ñew ci sar bi bala mu jeex inshallah yalla neena ñoñu day la yamassuhum su lu metti du len dal wala hum yahzanuna dunu jaq ñi ragal yalla la yamassuhum su wala hum yahzanun ñi ragal yalla limuy téré ñu bayiko limuy diglé ñu def ko amna ñaari xéewal la yamassuhum su wala hum yahzanun lu metti du len dal te duñu tiit tabarakallah wala hum yahzanun yalla tabaraku taala nak mu indi ni mu tollu te tek ko ci fi xelum ni tollu Allahu yalla kan moy yalla khaliqu kulli shay moy ki bind lepp Allahu khaliqu kulli shay moy ki bind lepp ben tawhid ngo muy tawhidul khaliqiyya jangon nga ñu ne tawhid amna rububiyya amna uluhiyya amna al asma wa sifat amna al hakimiyya ñi ngi ni benen tawhid nga ni muy al khaliqiyya muy yalla khaliqu kulli shay li fi nek lepp moko bind ab tawhid la ab tawhid la kon juroomi xéti tawhid ngo def na yenen yo xamne boko ci bolé mat juroom ñaar wala juroom ñet xéet ci xéti tawhid muy wëtal suñu borom tabaaraku ta'ala Allahu khaliqu kulli shay nga jang fele ci al hakimiyya inil hukmu illa lillah yalla momam atté mo wara teurel ni ñi atté wa huwa yalla wakilun mu fete wo ala kulli shay'in bil munak moko fete wo sam motax wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbu yalla mo fete wo sam mepp mbir surtu zumar ay juroom ben fuk ak ñaar kan moy yalla yalla lahu moy ki mom maqalidus samawati tabi asman lañu denc ci asman yeb wal ard ak liñ denc ci lepp tabi yang ci loxoy yalla lahu maqalidus samawati wal ard tabi asman tabi suf kul ashiya khazainus samawati wal ard bi yadihi nun lako sudey tafsire ibn abbas muné maqalid moy mafatih wa ba dem ci tafsir qurtubi fuka juroom khatum ñaar témer ak juroom ñaar fuk ak ñent yalla lahu mom maqalidus samawati tabi asman wal ardi mom tabi suuf motax mënil su ko wedd ba nopi am jamm ci kaw suuf am jamm ci bir suuf kenn mënu ko wa lahu maqalidus samawati wal ardi mom tabi asman mo yor tabi suuf والذين كفروا بآيات الله ليغا خامني دانيو ويدي ليغا خامني موي تيرال يالا ليغا خامني دانيو ويدي
bi ayati llahi ci loyal yi ulaika mbolem ñu weddi hum ñom rek al khasirun ñoy ñi nga xamne ñom ñu perte wal ladhina kafaru bi ayati llah ñi nga xamne ñoo weddi li yalla teural ñi nga xamne ñoo weddi li di loyal yalla subhanahu wa ta'ala ñom rek ñom ñoy al khasirun ñom rek ñoy ñi nga xamne ñoo perte suratul zumar aya juroom ben fukk ak ñett suñu borom tabaaraku ta'ala ci suratul zumar aya juroom ben fukk ak ñent mu ne qul wa khal ya muhammad sallallahu alaihi wasallam laajal nit ñi laaj bi ma lay bëgg laajlu laajal ma leen ko afa ghayrallahi mu ndax keneen ku dut yalla mu ndax leneen lu dut yalla ta'muruni ngeen may digal a'budu ma di ko jaamu qul afa ghayrallahi ta'muruni a'budu ndax da ngeen ma bëgg digal may jaamu keneen ku dut yalla ayyuhal jahiluna yeen ñi xamul dara ayyuhal jahiluna yeen ñi nangulut yalla waaw ndax da ngeen ma bëgg digal may jaamu keneen ko dut yalla di ko wéetal te moom suñu borom mooy ki nga xam ne daf ñu bind rek ne wa maa xalaqtu ljinna wal insa illa liyabuduun moo tax ibnu kathir mu ne innal mushrikiina min jahlihim da'aw rasulallahi ila ibadati alihatihim wa ya'budu ma'ahu ilahahu fa nazalat al aya muxtasar ibnu kathir jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak ñaar fukku ak juróom ñett mushrikoon yi dañoo woo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dëgg la sonn nga lool ci wooñu ñu woo ñu jaamu yàlla ñun tam sonn ñu lool ci woo la ci jaamu xërëm yi dañoo bëgg a def nag léegi benn dëppoo bu ñu na dëppoo négocié mbir mooy suñu jaamoo yàlla ren su diwéenee ñu jaamu xërëm yi maanaam li ñuy tëral ñun bëgg koo doxal nan ko mos bu ci kanamee ñu mos yow li ngay tëral te bëgg koo doxal ah loolu la yàlla ne day laaj yonent bi ndax dañoo bëgg ñoom mu jaamu keneen ko dut yàlla walaqad uuxiya ilayka lu jiitu tey nag waxyu woon nañ la walaqad uuxiya waxyu nañu ilayka ci yow wa ila alladhina min qablika ak ñi la jiitu walaqad uuxiya ilayka wa ila alladhina min qablika waxyu nañ la yow muhammad waxyu yonentee la jiitu woon téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni yu manqué benn ñoom ñépp ak yow yàlla waxyu na leen woon wax leen lii moo leen di bëgg a wax la in ashrakta soo bokkaale woon soo jaamoo yàlla jaamu leneen la in ashrakta soo jaamoo yàlla jaamu leneen la yaxbatanna amaluka sa jëf dana sipeeku loo mën a defal yàlla lu mu bari lu mu rëy bis bi nga ko bokkaalee ba nga tàmbalee jaamu ga ba fi nga yem yaa ngi ci zero mi ngi mel ni élève bu ñu dóoru zero looloo tax ñu naan bokkaale deesu ko baale ndax dafay sippi jëf liy sippi jëf nag nga xam ne danga koo def mu sippi sa jëf lu jiitu ñu la koy baal sa jëf daal dina yàqu moo tax moom du bàkkaar dafa gën a rëy bàkkaar maanaam su fekkee ne nit ki daf doon jaamu yàlla ba def ko lu mat ak genn wàll waaye mu daal di bokkaale at yooyu ak genn wàll yépp bokkaale ga yàq na ko genn waaye ngi nii di dajaleem am meew mu dikk ci marché di jënd meew litre ñaar fukk litre ñaar fukk litre ñaar fukk ba jënd ab siwo ba mu fees mu daal di jënd benn litre deret sotti ko nag ca siwo ba siwo bi def na ñaar fukki litre yu meew mu sotti ca benn litre deret
litre der bi yak soom yeb ñu tor ko bokale ci bir jëf nun la ci mel bes bu ci duggé rek nun la koy def lu jëf je bari bari lu mu rafet rafet meew xam ngeen ne rafet na wextal so ci sanni ay dekk sukar mu neex lol waye bo jëlé kaas litre deret nak dal koy sotti ci meew mi nak ba ci soom mi ci deug deug yakuna non la jëf di ñuy jëfal yalla ci xel bu ca bokale duggé nun la koy def la in ashrakta wat nani so bokale la yahbatanna amaluka sa jëf dana sipeku jëf ju sipeku nak kon moy jëf ju yakku nga dem ba ag defé li nga jëf baxna fekk yakuna ben way ni dafa sefe mburu dakar ci deso wo xam ngeen ne dama seri dañu bondé lol té markal mu jogo ko wacc rek mu jëm mom nak ties di jaay mburu naka mu dem ba tali bi fi ñukoy défaré rek buntu ci ginaaw ubbe ko ba ñaar yépp tali watu bi nak di bondé mburu yi di barasté ko di wacc muy dem rek ñu ngi daw nak jinaani lu bare bare bi muy joge dakar sof na lu mat jinni nguru ma lu ko jege dum agge ba ties tabarkallah mbolen ñum rom ci yoon wi ñu la sante sen ak ñu ta sante juuf ak ñu sante fay tabarkallah ak ndaw ko nday nguru yep fon nan ko mu agge nak daldi droite ci kon bi mi wara jaay nguru daldi wacc nak yor ay tiaabe ñu ci ginaaw auto bi rek fi ko fa dara lolu moy la yahbatanna amuluka sa jef da sipeku jef ju sipeku nun lay mel motax suñu borom nit mën na ko jëfël ba nopi jëf ja yaqku ci ngay dégg mu nan man jaa bil hasana falahu asru amsalha yalla du wax ne ku def lu baax day wax ne ku ñew indi lu baax nax auto yépp ngi sarsé aduna pour wuti al-akhirah yépp ngi sarsé waye be sarsé doora dem nak dafé bari lolu moy la koy waral moy bokalé wala naw sa jëf wala reuy wala pukarew ma titeru ak yep yi nga xamne dafa yak def la in ashrakta la yahbatanna amaluka yanjal musal wala takunanna tisubaba da nga bok min al qasirin ci ñi ñak te moy ñi perte def ba nopi son ci lol nga dadi ñak lolu la yalla wax yunus bi sallallahu alayhi wasallam motax tafsir ka di ñu ne wa hadha ala sabili الفرض والتقدير وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله وحاشا له أن يشرك به بالله وهو الذي جاء لإقامة صرح الإيمان والتوحيد من لماذا؟ تيون مثال نكو بكى لسجف يقو وأي ينتبه عليه الصلاة والسلام من خمد دفنه نجر تخول njindi iman ak njindi wetal yalla manam etage koka du bokale waye waxin la suñu borom tabaraku taala muneko bo bokale su jif sipeku wa bo amé kilifa gu tolli sallallahu alayhi wasallam muy sa kilifa yalla neko so defé li mo lay dal wa yow mi talib bi nak lu xew moy yalla def la jëlale kon tabaraku taala yow waxi nopi suratu zumar ay juroom ben fukk ak juroom bal li fi nek dal Allah yalla dong fa'bud wetal ko motax ñu jital maf'ul bi ballaha fa'bud yalla dong fa'bud jamuko wetal yalla rek so soxla ne ko soxlana so jaxle ne ko jaxlena so bëgge ne ko bëgna lo ragal ne ko dama ragal nangam mom yalla rek ballaha fa'bud tabarakallah lo jaxle rek ñewal ci mom yalla buntam du tuje babu llahi lam yakku murtajja buntu bi yalla du teje yalla sa ba soxla rek ne ko accu so kabare ni allahu akbar joko nga sa borom tabaraku taala ndax numéro téléphone yalla mom do ci woti mukk ñu la dafa nek ci reñu do ci woti mukk ñu la suñu borom dafa demam barap sangam xaaral mu ñew do ci woti mukk ñu la xeyse gut do ci woti mukk ñu la dafa wacc mom boni allahu akbar rek yaangi mom direct legi waxal li nga bëgg wax waaw allahu akbar motax boni allahu akbar ci julli rek fi nga da tambali daldi duggal ben ñaan ba nopi daldi duggal ñang mi
alhamdulillahi rabbil alamin wala bismillahir rahmanir rahim tambali nak di lak ay arab yak sa borom di lak ay arab ba ak ci wala dalin dani amin lakkan ay arab dadi ruko di lak ay arab ne assalamu alaykum wa rahmatullah ak ci kon yalla allah fa'bud wetal ko wa kum minash shakirin te bok ni koy sante wa kun nanga bok minash shakirin ci nga xamne dañuy sante yalla xewal gum la defal nanga ne alhamdulillahi rabbil alamin waye bul ci yam de su wote nanga dem ci lamuy wote su tere bu la fa kenn gis lolu moy sante yalla ndax sante yalla lamine do nga duga def alhamdulillah alhamdulillah bob yi dem nek yoy dedet sante yalla likoy def moy aw lamine ak ay cir akum xey alhamdulillah tabarakallah niko suñu xarit bobu al ustad salih saudi waxe tabarakallah serigne salih saw modi nena bu nit ni alhamdulillah limuy tekki moy ku la wutalon am tabaski daw nga jekki ba tabaski mi wer wi teru nga dem ba ca mom dal ne ko ah yow day xar man ma wutalon daw samay mbokk begon nañ ci lol samay xar deug nañ ci lol may deug na ci lol jeureujeuf ma nglay sante bu waji amé touti xalaat rek day yeg ne yang koy fatali xar mu daw ma ngir mutalal la menen xar motax yalla boné alhamdulillah yalla ma ngi lay sante ci xewal yi nga ma defal yeg na xewal yi samay mbokk yeg nañ ko moy kon da nga bëgg la doy motax la in shakartum la azidannakum suratu zumar ay juroom ben fukk ak juroom ben yalla neena wama qadarullaha haqa qadrihi wama qadarullaha xamuñu yalla haqa qadrihi deug deug xam wama qadarullaha natuñu yalla haqa qadrihi deug deug nat ndax suñ xamone yalla deug deug xam ñepp koy ragal ma azamuhu haqa ta'zimihi wama qadaruhu fi anfusihim haqa taqdirihi iz ashraku ma'ahu ghayrahu wa sawu baynahu wa bayna al-hajar wal-qasab fi al-ibada wax joju mi ci al-bahr al-muhit jukki juroom ñaar xatum ñent témer ak fanwer ak juroom ñent xamu yalla deug deug xam bu ñepp xamone yalla deug deug xam kon bari na nit di mel mbalu muy wax mbalu muy jëf duko mel duko jëf way way mbokk yi ko xamne da ngay am soxna mu ëmb yalla ñew jël ëmb baak leer ba lepp yobbu ba nopi seen mbokk na alhamdulillah koku jar na ragal waaw soxna ci day ëmb yalla ñew jël soxna sa ëmb ba yépp ñu duggal ci biir pax ñepp di sétan ñu gasul te kenn du jël yett kenn du wax dara wallahi sun xamone koku haqa qadrihi kon dinañ ko ragal deug deug ragal naka nonu da ngay daldi bëgg tukki jël aw yoon di dem mu jël la ci yoon barki dem ma ngi ni rek tabarakallah soxar gu daan ñaar fukki nit ak juroom ñat juroomi nit yalla na ca yam suñu borom daldi jël ci téewul alhamdullah rek mo cey mujj ma qadarullah haqq qadri te su ko neexon kat ñun ñi di waxat ñi deglo ñepp yalla ni ci kaw yor asaman ben xeer wo xamni ni mu magge suñu ko won but ñun ñepp tabarakallah nañ ñoo ñe def ñi def ko kon nak ko xamni lo mën di yor su ko nexé mu jaar ci sak lo mën di yor su ko nexé mu jël ci sa loxo jëlale la sax yow koké buñ ko xamone haqq qadrihi danañ ko tek fa mara tegg kan moy yalla wal ard gis ngeen soosi yalla mu ne wal ard te gis ngeen soosi jami'an soosi lepp nak bu waxe soosi lepp moy li ci nek ci ndox li ci nek ci suuf li ci nek ci garab li ci nek ci montagne li ci nek ci etas li ci nek ci ay tabakh ak lepp wate yi ci bir saxari ak lepp qabdatuhu danku bi yalla la yawmal qiyamati bu al-akhirah manam ni am ndaw ku nda di timé ciep dank ci loxom ab dank baram yi mudd yi mu dank ba kenn du ko gis nun la yalla mana def suuf Allahu akbar wal ard jami'an qabdatu suuf yep nak te suuf yi muy fi nak rek bo fi joge fi ba nga ag ci wero yang ci suuf ci wal ard jami'an qabdatu suuf ci lepp ab dank la ci suñu borom tabaaraku ta'ala yawmal qiyam da koy ngut ni ci loxom chamoñam dank ko tet xolal fi nak ñun bari na lu way mu nta dank ci gëna ponk la ci ñun mu nta dank Dakar xaw xagn ko man sax suñu borom mom waxuma la Dakar waxuma la Afrique
waxuma la urumba asi dañuy boole yépp al ardu jamian ak mboolem na ci suuf dex yeeg géej yeeg yépp mu dank ko ci càmmoñum yowmal qiyaamati wassamawaatu mboolem asamaan yi juróom ñaari asamaan yépp matwiyaatum biyaminihi dañ koy lem ci ab ndeyjooram asamaan yépp ñu lem ko ci ab ndeyjooram wassamawaatu matwiyaatum biyaminihi fi tam ci waxinu alquran ci ulama yi saa bu ñëwee ci asamaan da koy def jamcu li ngeen wax yéen pluriel bu ñëwee ci al ardu def ko mufrat wala singulier moo di wassamawaatu matwiyaatum biyamini asamaan ba

nek ben woni ko ci aduna fi yene si tambule ko ci ni ngay gisee suuf mu den lo xamne da fay ñak gantax tabarkalla mu taw ci dundu tambuli ci am mo ngi benen gis gis di guddi gi ni koy fulle bam genn ci bir ba ceug bi mu dal ni andi ak lembam go xamni gi bu ñuul kokku lay doon ñettale gis gis bi ci wone katanu yalla ak nak gi nek ben moy jant bi ak bu fenke wëndel gi ni wëndel ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala ci ben jaw bo xamni bi du ko jeggi moy ni benen mashhad muy yar wi ni muy ramé ci bir kërëm yoyu ba ba mu koy jéxal moy ni benen gis gis ci li won nek yalla kenn la te ko am katan la moy jawu ju yaatu ji fess del ak mindeef ñu jitu won ak yitay lepp لك أي دلائل باهرة على قدرة الله جل وعلا من أنت عم بي نوختاني على آخرة أتيتا لكي أم والبفت نخمت لني دكي أكتفارو بنيوه نجنب لا دي جبت سيني قبور سيني بامرين لن سولا أهل الجنة دم الجنة أهل النار دم نار yalla yalla musul ci wa nar ni takale ci digeunte ñi gëm ak mujrimoni te mo ñi mëng wuton yalla ay teurel ci bëf bo xane bi bëf bu raglu la bi su'ada yi nek fi rawdatin na'im wal asqiya fi barakatil jahim ni taxé dem ci toli al janna ya bi xew ni taxé di dem ci suuf sawara bi galak misar bi di tej misar bi tej bi waxtane ben tomb bu amna solo te moy tomb dekki ak fay gi ñu yalla yi fay kenn ku nekk jëfum da taxawal ay tektal yu bare bare ci lay xew tabarakalla ñi ci de ko nak suratu yasin ndax yalla tabaraku taala ci lu ubbe sar wi tey ubegu am sala goy joxagn na gayu alquran karim yasin nak tabarakallah ben sar la bo xamne du am ay ngeneel la so do sañ ci keur bo xamne gi dañu na da am ay jinne am na nokoy jange rek jinne yi jël seeni bagage bayyi la fa ben ñaaral ba bu ñu tollé ci sokorat soko jangé ali sallallahu alayhi wasallam néna yalla dina ayefal ñu ci sokorat wi ci mom yasin mom tamit lañ waxon ta zamzam lañ waxon ci mom yasin lima qur'a bari na lal ay mbir yo xamné xajul ci waxtu wi nekkon ñu jëm ci yenen dikna ci hadith bo xamni al bazar moko nekkul yunus bi ali sallallahu alaihi wasallam ni inna li kulli shay'in qalba wa qalb al qur'an yasin wadittu annaha fi kulli fi qalb kulli insan min ummati mun lan mu nek am na xol xol al qur'an moy suratu yasin suma sañun day képp ku bokk ci sama xeet wi mokkal suratu yasin suñu yëndi moko wax sallallahu alayhi wasallam wax ju reel kon suratu yasin mu ngi nonu tabarakallah ñu ñëw jéema tek ci li nga xamne mom la ëmb bismillahir rahmanir rahim yasin wuroof yi nga xam ne dañoo daggatoo
dañuy tambali ca suratu baqara wala ali imran waxon nañ la ca nekkoon ci wàllu ay mbir moom ci ñaar ñaar yi la bokk yaa akuk siin yàlla xam lim ci nam waaye sa dama ci ibnu abbas ba ñu ne yaa siin moom def ni mooy yaa insaan ci laxatu tay noonu la ko tekke am ñu ne benn tur la ci suñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci lim ne ko yaa siin innaka la min al mursalin am ñu ne dañu ne yaa sayyid al bashar ñu ne abou bakar al warraq moom moo ko tekkee nuñu yaa sayyid al bashar wax jooju boo demee ci al qurt bi jukki fukk ak juróom xatum ñeent mana ca ñun nag ci suñu réew mi dañoo gëm ne yaasin noonu ko ibnu abbas tekkee noonu la soo demee ci mbundum góor gi cheikh alhaaj malik mu nga naan yaasina wala yaasinu yaqra'u yaasinan fa jaa'a lahu wiqayatun mu ne yaasin ma ngay jàng yaasin kon yaasin moom mooy tur yonente bi yaasin bisaar bi tabarkal ba demee ca suñu maam maam musaka mu ne ku lay jaay taar na sam xel dem ci yaasin ki taaru ba yàlla yónnee ko saaru yaasin kon moom it tabarkalla nangu na ne ibnu abbas ni mu ko tuddee wala ni ñu tuddee ne tur la tur yonente bi moom it dëppoo na ci moo tax Sénégal ngay gis yaasin mu jigéen tabarkalla yaasin yàlla mu ne wal qur'an al hakim giñ naa ci al qur'an bii nga xam ne dañ koo nase dañ koo nase nase moo xam ne amul benn wàññiku wala benn njaxas bu ci mën a def mbaa soppi mbaa wëlbati al qurti bi mu koy fi mu ne uhkima fi nazmihi wa maanihi fala yalxaquhu xalal tafsir abu saoud mu ne dañ koo nasa nasa moo xam ne maanaa yeeg ni mu tudde munta am benn arqala benn gàllankoor bu ci nekk abu saoud ci boppam ci tafsiram boobu li ma doon wax léegi nim ci xurtu bi fa xatum juróom jukki fukk ak juróom mu ne ay al mutadammin lil xikmati aw naatiq bil xikma min xaysu nudum al mujis al montawi ala badaahi l xukmi loolu la ko abu saoud firee mu ne maanaam wala qur'an al xakim mooy ni al qur'an nose woo xam ngeen kurul yàlla tabarkallah sag xakim dafay des léegi nga tàmbulee tabax romb ko la dàqale nga toj sa bos defaat léegi nga jënd ko raser ko ba mu jeex tàkk nga yëkkatiwaat ne ko tabaxoon dañoo nekkutoon ay dañuy nekkutoon xakim nekkoon dama cay ñëw rek dëkkate moom tabarkallah yaasin wal qur'an giñ naa ci alquran ji al xakimi alquran bi ñu nose ji mu jaar ci yoon innaka yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam la min al mursalin yaa ngi bokk ci mursaluna yi mu yàlla yónni nga jóge ci rabbil alamin ngir jubbanti mbindeefi ibnu abbas ne na kufaaru quraysh ñoo ne ko wan lasta yaa muhammad mursalan doobu yonent loolu nag xewéegul ba léegi ñu naan ko doobu yonent waaye yàlla moom ne ko innaka la min al mursalin giñ noo ne yaa ngi bokk ci mursaluna yi yàlla mi yónnee nag moo ne ko ma yónni naa la kon ñun buñ doon cooy ñun ñëpp ni yàlla yónni wu ko du tee yàlla yónni na ko waaw yàlla daal nee na ko yónni naa la te jin naa ne yónni naa la bu ñëpp maase woon nag ne muhammad bu yonent sallallahu alayhi wa sallam lool du tee mu nekk ab yonent ndax yàlla nim ñu xame kenn du ko wëlbati di coow ba mu bàyyi nam ñu xame woon daal ñuy fekk ci nim koy wax innaka
لمن المرسلين على صراط يانتي ونوقم مستقيم يوم جبل أم الجد جد أم الدنب دنب تموي الإسلام دين الرسل قبلك دين يمنتي لفي جيتو الياب نخمي دينيو ديكون اندي الإيمان التوحي تنزيل من واتش جنك واتش العزيز ولا واتش العزيز كنت يدك لي الله الرحيم كبري المدكد يالله سبحانه وتعالى كوكم مواتي القرآن الكريم بقبلة كن منتوت يالله كواتي القرآن أمولك دوام آدمي كمان وخ مباموس وخ لمني القرآن الكريم تنزيل العزيز الرحيم لذلك لتخم مواتي القرآن لتنزر نخنغ منوار قوم من نيت ньо خامني ما انذر كن وارد اباءهم سين مام وارني سين مام وارني سين باي القران دال كون دا نيو نير ني وارات اغوتوم تي نيوم اغ تي نيوم لتنذر قوما ما انذر اباءهم دنيو بد نو وار نيت ньо خامني كن مستوار سين باي كن مستوار سين مام ñu war len fuhum ñoom li leen waru taxna ghafilun yu saggan lay mbolam ñu waru ñu deglu warate nak deglu warate yi taxna ghafilun yu saggan lay jigeen ñu ñi jo xamne li tax du dem ci aw yaramam dañ ko wara gut mu bok ci ghafilati ñu saggan gore ñu ñi go xamne tabarakallah am yu bare bare ñu koy def teggu ko muy dara ayfal ko lol lutax dañ ko yaara gut mutax fu mu ghafilun teyit ma degg mu ne dañu waru seeni baye ndax baye ji waru ku dekk ak mom waru yaay ji waru ku dekk ak mom waru mam ji waru ku dekk ak mom waru kon dal way jur yu waru li tun sira qawmum ma unzira abaahu nga waar ci nit ñoo xam ne kenn waarul seeni bàyyi foofu mu ñàkk a waar seen bàyyi googu tax na ñoom ghafiloon ñi ngi sàggan di def yàlla itere nit dina nekk ci kër ñàkk a waar gum ñàkk a waaru moom paa bi wala moom borom kër gi ngeen baal ma moom borom kër gi nga gis doomam génn ci biir kër gi sol pantalon bu jiin ay awraam nekk ci biti ginnaaw papaam waarut mbir mi du ko jaaxal day doon toog fi mu toog rek di xool nga gis koo xam ne dafa ne ci buntu kër gi toog xale bu góor romb ko jàpp ci loxol doomam dug ak moom ci biir kër gi jàppaat ca loxo ba ànd ak moom génn mu di ko xool foofu mu ghafiloon ña nga sàggan nga gis ko do ñëw ci papaam ne ko papa may ma nangam dañuy baal nga yëkkati loolay jox ko wala mu indi aw këyit def ci mbir daa ne dañoo am benn baar dañu def circulaire bu fekkee nañu ci débat bi nga yëkkati xaalis lem ca jox ko mooy dañ laa waaru loo tax tabarkàlla waaraate ka di ñoom it ñu am aw sas rëy rëy ndeke wax ji li muy bari bari li muy yaatu yaatu ci rajo yi li muy yaatu yaatu ci bindukaay yi conférence yeeg yooyu ba léegi waaraate yi des na ma unzira abaahum fahum lolo tax ba ghafiloon ñu sàggan ku ñu waarul ku ne da ngay sàggan waaraate nag ñu ma ko waxee mooy ñu ko daan waxe bukkuteg waxtaani diine waxtaani diine mooy waxtaan woo xam ne li nga ciy wax mooy na Khadija dunde woon te doo ci jële dara nag teg ko ci kaw nit ñi manam soone Khadija ku baax la woon daana taxawal ci sëriñam di Muhammad salaa sallam nangam ak nangam léegi nag boo ko indi ci jigante yi nag seen taxawaay ak yooyu da nga koy wax rek daal di jàll su ko defee loolu waxtaane diine la soo dee waaraat nag da ngay daal di wane ne ah ma jigante yii nag nga xam ne nit dina am xaalis bàyyi fi jëkkëram ci dëkk bi mu nekk ca hôpital ba yow nga dugg ci avion yi naaw dem wëcc ko fi kooka wucc na Khadija jigéen ji ko dégg day daal di waaru
su loola amatee mu toog ci wetu jëkkëram yëg ne am ndigalu jëkkëram moo gën ci moom ñaareelu ajak ñetteel ak dem feneen fa hum ghafilun. Looloy sàggan yàlla neen laqad haqqa yayna alqawlu wax jëjëme nit ñu sawara ala aktharihim la ëpp ca ñu sàggan fahum ñoom laa yu'minuun bima ji'tahum bihi ya Muhammad. Waaw, laqad haqqa yayna alqawlu wax ja yàlla ne woon danaa feesal jahannama ala aktharihim li ëpp ci ñoom fahum ñoom laa yu'minuuna duñu gëm. Ñàkk gëm ga moo leen yóbbe loolu, waaraate woon moo leen ko jural, ñàkk waaru ga moo leen jural sàggan, càggante ga jural leen ñàkk gëm rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Gëm yonent bi nag ak bëgg ko. Léeg-léeg nit di wax ne ak ma ko bëgg te xamagul ndax waaraguñu ko ba mu sàggan, mu nekk ci càggante te nee na bëgg na yonent bi laal, di def nag yu muy tere. Tabarkàlla na muy solee du baax, na muy jëflantee du baax, ni muy waxee ak nit ñi du baax, ni muy musoro yooyu yëpp tabarkàlla dara du ci baax te mu naan moo ko bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Yàlla tabaraka wa taala mu ne inna ñun yàlla jaalnaa def nañu fi a'naqihim ca seen doq ya bañ leen di jëme sawara aghlaala ay gax. Gax mooy li ñuy takkal nag wuy daan ci baat bi, ab bant lay doon bu diis boo xam ne bu doon dàq nit diisaay ba tax na du ko mën a diri bay ndëkk kenn, te it bugguñu koy yeew du lekk ci ñax mi, ñu yeew ci moom bant bu diis boog bu tëbër mu doon daw du mën a xelu ba dab nit. Loola mooy gax. Yowmal qiyaamati am na ñu baree baree bari ñu ko yàlla di takkal subhanahu wa taala. Ñu naan dox ñeenti téeméeri at fañ dekkee ba baa ñuy àgg siraat, yéeg ñetti téeméeri at traversé ko ñeenti téeméeri at ku daanu dugg sawara wàcc ko ñetti téeméeri at. Loolu lépp ña nga leen takkal ay gax ca seen dox ya ñu di ko diri ndax sàggante guñ sàgganoon ci diine ak weddi wuñ weddi woon dikku rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Fexe gax yooya diisaay ba tax na ilal azqaani ca seen pud ya fahum ñoom muqmaxuuna ñu nga sëgg. Maanaam liñ la takkal ci baat diisaay ba tax na mu ñuy sigg nga sëgg jëmale sa doq ci sa put, fab sa sikkim bi teg ko ci sa xóot-xóot boobu. Waaw, misaal la ba demee ca suñu jëlaalay ni mu ne haada tamsilu wal muraadu annahum la yusciluuna lil iman wala yaxfuduuna ru'usahum la. Mu ne misaal la moom liñ ci jublu mooy ñoom duñu feeñal ngëm, duñu suufeel seeni bopp ngir gëm. Ci tafsiru jalaalay ni jukkib ñetteel ba xatum ñett téeméer ak fukk ak juróom ñett Ibnu Kasir nee na wa maana al aaya inna jaalna haulaay al maxtuum alayhim bishaqaa kaman juila fi unuqihi ghul wa jumiat yadaahu maa unuqihi taxta ziqni. Waaw, mu ne fii nu ñuy tekkee aay ji moom Ibnu Kasir mu ne ñuñ tëral ci seen kaw ñu war a nekk ñu texee di ëllëg bañ ñëwee yowmal qiyaamati dañoo def ci seen doq yi takk ca ay gax, boole seen ñaari loxo yi ci seen doq yi boole ko ci ron put gi takk ba mu dëgër. Loolu mooy buñ bi. Ziqnu nag benn bi al azqaan benn mooy siqnu atabari lu la wax mu ne wa ziqnu majmaau lixyayni fi ñaari ngaam yi daje naamu suuf yi foofu ñu daje. Loolu mooy ziqnu. Suratu Yasin aaya juróom-ñett wa jaalnaa ñu def min bayni aydihim ci seen kanam saddan ab gàllankoor ab géppant
bu kenn mënut jégg. Wa min xalfihim, ci seen ginnaaw, saddan ak géppant. Géppant mooy baaraas, ñu def ko fa mu nekk seen digganteeg dem, ñu def ko seen ginnaaw mu nekk seen digganteeg bëpp. Wa jaalna min bayni aydihim saddan wa min xalfihim saddan, ak mur ci sa kanam, mur ci sa ginnaaw. Ndax olof day wax ne ku xamul foo jëmoon da ngay dellu fa nga jóge, waaye yàlla kii dafa dem ba xamul fu mu jëmoon, fu mu jëm, mu bëgg dellu fa mu jóge, far gest ginnaaw gis fi baaraas, baaraas ci kanam, baaraas ci ginnaaw. Fa absaynahum, ñu nuur leen, fahum laa yubsiruuna, kon nag duutuñu gis. Waaw, miiri sa kanam, ngay wax ñu miiri sa ginnaaw, ngay wax ñu baase la. Du doo gisati ñi nekk ci ndëngte ba yàgg ca nuur la yàlla jëflanteeg ñoom. Miiri seen kanam, miiri seen ginnaaw, baase leen, léegi dootuñu gis. Bi maam Cheikh Alhaj Malick di wax ca yaasiinu yaqra'u yaasiinan, barkal di ñu nett li siira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci téere mbure mu ñu tuddee qilaasu zahab. Téere boobu ci siira, siira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, kere bi nga xamee ne mi ngi bëgg a jógee Makka ñëw Almadina. Wa is yamkuru bika alladina kafaru liyuhbituka aw yaqtuluka aw yuxrijuka wa yamkuruna wa yamkuru llah. Yéefari Quraysh ak musirikoo ne dañoo daje ca Daaru Nadwa di def benn daje bu mag a mag ngir rey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, wala téyewaat ko mu mel niñ mel ci seen diine ja gëm lan gëm, wala ñu génne ko. Ci biir waxtaan wa ñu dëppoo ci nen léegi nan ko rey, ndax buñ ko génnee mu am mbooloo dellu si dal ci seen kaw, buñ ko jéemee dugal ci seen diine ji di sotti, kon nag seen pexe daal mi ci gën mooy léegi nan ko rey. Ñu jël ci waa Makka ak la wër Makka ak yépp ay waxambaane yu am doole, kenn ku ne jox ko jaasi ñu ñu wër kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di fas yéene bu génnee ñu daal di koy songandoo, daal di koy gëj. Bi yoree kër gi suñu borom tabaraka wa taala jox ko ndigalu mu jàng suratu Yaasin ba fii ma toll ci fahum laa yubsiruun, mu nekk ak léemaay ci moom goo xam ne gii gu am solo la. Fahum laa yubsiruun, bi mu ko jàngee ba ci fahum laa yubsiruun mu wasaare ko, suy ko, suuf sa walbatiku yàlla ba suuf sa jógee mu séddale ko boppi ñëwaroon kër ga, ku suuf sa laal boppam rek waajam nelaw fa mu nekk, noonu lañ ko jàng ci siiratu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Moo taxit loolu nag bañagut ba léegi. Waaw, ku gëm Yaasin saw melo baax, say jikko jub, doo jëlee fi jaamur, doo tooñ, soo ko gàmnaayoo mu defal la nam defaroon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Waaw, suratu Yaasin aaya juróom-ñeent. Wa sawaa'un alayhim, wa sawaa'un mooyam képp alayhim ci ñoom. Am na ñoo xam a anzartahum, ndax waar nga leen laa yu mun duñu gëm, am lam tumsirhum, wala waaroo leen laa yu mun duñu gëm. Am na ñoo xam ne waar leen ak ñàkk leen a waar mooyam ci ñoom duñu gëm. Li anna man xayyama ala aqlihi zalaamu dalaal wa ashashat fi qalbihi shahawaatu tughyaan laa tanfauhu alqawaari' wa alzawaajir.

dafa ñëw def ak cër ci xolam, banneex ñëw tàgg ci xolam. Soo sa dee waar, waaraate waa ngay yem ca kaw tàgg ma, waaraate waa ngay yem ci la muur xol ba. Kalla barraana ala qulubihim ma kaanu yuksibun. Am na ñun léegi ndeysaan kenn mënut leen a waar. Wa sawaaun alayhim, moo yem ci ñoom kepp. A anzartuhum, ndax waar nga leen. Am lam tumsirhum, wala waaroo leen. Ñoom laa yu'minuuna, duñu gëm mukk mukk. Yalla jalla musal. Dafa leen waar waar duñu gëm. Duñu dégg sax waaraate. Déglu yeneen ampo ak ay way ak kinjim kinjim yu ñàkk solo mënoo leen gënal di déglu waaraate. Moo tax ba laa yu'minuuna, dootuñu gëm. Moo tax ku am ak njaboot gu nekk li aaya ji doon tàmbalee léegi naan li tunsira qawma ma unsira aabaahum foom gaafiloon, war ngaa fexe bay waaraate dugg ci seen nopp te ñu bàyyi seen kinjim kinjim yii nga xam ne day wowal xol di waral ak naafiq ak yu demee nekk yooyu. innamaa li fi nekk daal toujours dana waaw man ittabaa dhikra, ku topp alquran wa xashiya arrahmaana, mu ragal yàlla bil ghaybi ci kub. Kii rek mooy waaru. Waaw, man ittabaa dhikra, ku topp alquran di ko jëfe, kooku moom day waaw. Benn, wa xashiya arrahmaana bil ghaybi, ragal yàlla, kooku it day waaru. Ñii rek nga mën a ragal yàlla, ñoo mën a waaru. Waaye ku dul ñi soo leen waaree duñ waaru. Ndax déglu ji waaraate mi ngi mel ni rooti. Kuy rooti su yóbbuwul ndab, ndox mu nuy su koy def ci loxo. Kuy rooti su yóbbuwul ndox, ndab ndox mu nuy su koy def ci poos. Naka mun waaraate soo jógee di ko déglu ji te bi ngay dem yóbbu woon nab, xanaa folklore ba moo la yóbbu, waajay wax moo la yóbbu. Ba ngay dem yóbbu woo këyit, yóbbu woo bindukaay, dem toog ca mbooloo ma ñibbi jëm nga ñibbi. Loola la yàlla doon jàngal salaai sallam ca abasa wa tawalla an jaahu al a'ma. Bu waaraatu ñëwee ki am alqaabiliya nab lu mu ko def, kooku mooy waaru. Cheikh Mohamed Moutal Sharawi moo ko doon tuddee alqaabiliya. Innama anta munziru man yakhshaha, kenn rek nga mën a waar mooy man yakhshaha ku jiid alaakhir. Ñu dem tuuti yàlla wàcc ci moom abasa, wan ko ne ko li mu doon wax ñi nii gumbaa ngi nii Abdoulaye Ibn Umm Maktoum, waa Quraysh ngi nii nekk ay ministre ki député, nga xemmem leen di leen waar te yuruñu ndab luñ def waaraate fiek fukki at buñ waaru. Sa gumba géene moom yor na ndab, moo tax mu naan la allim ni mi maa allamaka allah, soo ko waaree mu waaru. Kon kan mooy waaru? Man ittabaa dhikra, ku topp alquran wa xashiya arrahmaana, ragal yàlla bil ghaybi ci kumpa. Yàlla dañ koy ragal bil ghaybi ci kumpa, waaye léeg-léeg gis lu loxoam def te doo gis loxo ba. Tabarakallah. Ni ma koy jugee ba ñu duggee ci at mi ba léegi moo di tabarakallah téeméeri at yi ñu dugg ñun ñaar ci la ñuy faatu. Dégg naa tey benn journal bu ko bind, tabarakallah yàlla na yàlla fay ko. Téeméeri at yi juróom ñeenti ñett, maanaam l'an 2999, mboolem ñi may déglu ak man miy wax ak ñi ne ci kaw suuf ñëpp mën nañoo waat ne kenn du ko ci fekke tabarkal. Ñetti neuf yooyu, te xam ngeen ne 1999 ñetti neuf yooyu moom it ña fekke woon mil fi kenn fekki wu ko ci, ña fekke woon mil kenn fekki wu ci ñetti neuf yi 1999. Bu ko defee na ngeen laaj historien yi gëstu kët yi ñu dellu ginnaaw ñu seet ba xam ndax ba ñu àggee ci junni yi ak mil kese kese daan tàmbuleat 1001 ba am 1009 di dem ba am 1099 di dem ba am 1999 ñu laaj ndax am nañu ko fekkee. Loola mooy déedéet. Kon nag ñetti neuf yi tabarakallah duñu ko fekke waat. Yàlla kon na ngay xamee ne kon mu ngi fi mooy dañuy jëkk ci gis mu roppi kenn ci ñun yóbbu ñu dem am yàgg mu roppi kenn, moom rek lay def. Loolu la ñuy ragale yàlla bil xayma.

0: loolu dana métti lool, yàlla ca la mu set. Ba ñu fa duggee yàlla ne leen haaza, lii nag mooy sawar, falyazuquuhu, nañ ko mos, xamimun wa qasaq, xamimun ndox mu tàng jër, wa qasaq ak dët ju jaxasoog deret, ñu koy wax wànjar. Loolu la waa sawar di naan, xamim wa qasaq. Xamim ndox mu tàng la, qasaq nag maa yasili min sadidi ahli naar, mooy góom yi waa sawaray am la cay seebe di toq di tooy, loolu la ñuy dajale jox ko ñu dugg sawara ñu di ko naan. Yàlla na ci yàlla musal. Atabari mu ne aaya ji nag dafa am taqdim ak taaxiir, mu ne haaza xamimun wa qasaq falyasuquuhu, noonu lañ koy firee. Mu ne dag naan haaza lii xamimun ndox mu tàng la, wa haaza lii qasaqun dëtti wànjar la, falyasuquuhu, nañ ko mos ñoom ñu dugg sawara. Noonu la ko Tabari firee. Boo demee ca tafsir Tabari jukki ñaar fukk ak ñaar xëtum téeméer ak fukk ak ñett. Wa aaxaru am na meneen mbugal, mi saqlihi, mu bokk ak moom waaye azwaaj te nekk xeet. Am na meneen mbugal mu fa nekkut, mu bokkut ak mii yàlla wax. Mu leen haaza lii it fawjun mbooloo la moo xam ne muqtaximun day bët dugg sawara, maakum ànd ak yéen. Laa marxaban bihim, ba ñu ñëwee nuyuwuñ leen ne leen marxaban bikum, xanaa ñu leen laa marxaban bihim, maanaam dalaluñ leen ca bañ dikkee ca sawara. Innahum, ñoom ñëpp ànd nañu, saalu naar, dugg sawara. Yàlla ñu ci yàlla musal. Ngeen teg seen baaraam ci suratu Saad bi mu amee juróom fukk ak juróom ñeent, ñu leen di jox daje insha allah àjjuma biir ñëw ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu, assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci waxukaay bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarala wi seen mbokk Salif Sow. Si defeem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir, ñu leen di indil àjjuma jot ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala. Xam ngeen ne ñu ngi woon ci suratu Saad, ngeen ñi nga xam ne yéen ngi topp jataayu tafsir bi. Ñu woon nañ ba am ci juróom fukki aaya ak juróom ñeent. Wa aaxaru min shaklihi azwaaj, haada fawjum muqtaximum maakum, laa marxaban bihim, innahum saalu naar. War a door a tey ci qaalu bal antum laa marxaban bikum, antum xaddamtumuuhu lana fa bi'sa alqaraar. Li ñaan suñu borom yàlla nañu defal dégg ak topp, te may ñu tawfiix ba ñu fekk diwante dégg alquranul karim. Kon fii ñu toll, suñu borom subhanahu wa taala dafay nettali xuloo yi nga xam ne dafay am bu nit ñi duggee sawara, ñee dugg sawara yàlla buñ ca bokk. Bu ñu duggee sawara da ngay gis ñu jox leen fa xamim ak qasaq. Xamim mooy ndox mu tàng jër, qasaq mooy dëtt joo xam ne dafa jaxasoo ak deret, di ko jox ña fa nekk ñu di ko naan ak a lekk. Suñu borom ne am na yeneen xeeti mbugal nag yu bokkut ak yi mu leen wax, niroo nañoo ko yii nag. Mu ne groupe bu ñu dugal rek ñu bëtt fekk si fa beneen groupe xuloo ba tàmbali naan leen laa marxaban bihim, kenn du leen fi dalal ndax ñoom ñëpp ñoo bokk dugg sawara. Waaye ñiñ fa fekk it xaaloo ñu ne leen bal antum laa marxaban bikum, yéen i day laa ahlan wala marxaban bikum, fii du ngeen fi am ndalukaay, du ngeen fi am ku leen fi gàttalu, laa marxaban bikum. Antum yéen qaddamtumuuhu lana, lu ñu dal tey yéen ñu ko teg. Antum yéen qaddamtumuuhu, jiital ngeen mbugal gi ñu dal lana ngir ñun, dugg sawara gi ñu dugg ñu ne leen yéen yéen ñu ko yóbbe.
1: moo tax laa marhaban bikum lu ñu dal yéena. Loolu mooy nu yoonteeb seen mboolo yooye ci biir sawara. Suñu borom teg ca fa bi'sa al qaraar, fa bi'sa naqarina al qaraar, seen saxuwaay boobu wala seen àkk boobu nga xam ne fa lañ àkki ba ñu fëxee ci àdduna daw ba teeri sawara. Fa bi'sa al qaraar, seen qaraar boobu nga xam ne fa lañu war a nekk mu di seen manzil, di seen al mustaqar. Ñu ne li leen ko yóbbee mooy ñañu àndaloon te waruñu woon a ànd ak ñoom, ñu dugal leen ci mbir yi ñu wartoon a dugg, wan leen mbir yi ñu leen wartoon a wan, ñu ànd caag ñoom ba dugg sawara. Yàlla nañ ci yàlla musal. Suratu Saad aaya 5. Xaaloo ñu daat ne ñoom ñu neewoon doole ndeysaan te dugg sawara, rabbana yow suñu borom dañoo am luñ la bëgg a ñaan. Rabbana yow suñu borom dafa am luñu la bëgg a ñaan, donte ñu ngi ci biir sawara, am nañu genn ñaan goo xam ne gii dañ koo bëgg jëme ci yow subhanahu wa taala. Yàlla ku baax la, ku bëri yërmënd la, mu déglu leen ñu daal di def seen ñaan ga lañu yaakaar ne moom lañu fas yéene ñaan. Ñu ne man qaddama lana haza fa ziduhu azaban dhi'fan fi nnar. Man qaddama lana haza, ci nga xam ne moo ñu yóbbe lii ñu nekk tey, dugg sawara di naan ndox mu tàng mii, dugg sawara di naan dëtt ji ak deret ji, lii day ki ñu ko yóbbe yàlla ñu ngi lay ñaan. Fa ziduhu, yàll na nga ko dolli azaban, geneen mbugal di afan, guttal ni gii nga ko yumbugal fi naari ci sawa. Ya salaam, déggal jow njoogu ñaan dem ba nekk biir sawara, lañu lay mbugal métti nga di ko mas, sa morom ni yow di ko mas, waaye morom ñi koy mas nga di ko mas, jëppi nga ko jëppi goo xam ne boo sañoon yàlla du yem rek ci di ko lakk ci sawara, muy naan ndox mu tàng di naan dëtt, waaye soo sañoon yooye yàlla def ko fulande ko ba muy ñaar. Man qaddama lana hada fa ziduhu azaban dhi'fan fi nnar. Moo tax la leen ko yóbbe mooy dañoo àndutoon ci yàlla ak ngir yàlla. Ndax léeg-léeg bu nit àndee ci yàlla ngir yàlla, ku ci jaaxle ci ñoom ñaari lu métti métti doo ñaanal sa morom lu baaxut, doo ñaanal sa morom lu yiwut. Waaye bu ngeen àndee ci loo xam ne lu jubut la nag, tabarkàlla dangay ñaanal sa mbokk loo xam ne lii lu baaxut la, loo xam ne lii lu wérut la, tey du neex ci moom. Man qaddama lana hada fa zidhu azaban dhi'fan fi nnar. Moo tax ñuy ànd ñu nekk nañ fexe ba ànd ci yàlla, ànd ci yonent bi alayhi salatu wasalaam, ànd ci yu demee ni ki yooyu, waaye nag ànd ci yeneen dana tax ñu jébbante. Dafa am ñaari silmax yoo xam ne dañoo àndoon di wuti lu ñu am ci guddi li nit ñi di wax sàcc. Ngeen baal ma ci misaal bi. Ba ñu demee ba fa ñuy jëlee loolu ci bitigu waa ji, ci ginnaaw fi marchandise mi nekk, ñu bënn fa benn bën-bën di fa dugal seen loxo nag di jël ci yafa nekk kees sukkari yeeg yooyu. Kenn ki dugal loxoom, borom bitig bi daal di jàpp ci loxo bi, ndeysaan daal di ne loxo ba tip daal di koy dagg ca conc ba. Ah, mu génne loxoom xanaa mënoon naa wax waa ji nan ñibbi déedéet. Li mu wax lii alquran wax, man qaddama lana hada fa zidhu azaban dhi'fan fi nnar. Nan la def? Daf ne mbokk waajim, wala do daf ne waajim àndal diw, mu ne mu ne ko ah mbiskit mi day tey jii dafa dëgër. Mu ne ah, mu ne ko waaw, daal di génn loxo mu ne ko làmbal. Ndeysaan moom morom gumba mi xamu ci dara, mu daal di dugal loxoom, borom marchandise mi téyewaat ci loxo bi, commencé nag di dagg. Bi mu méttee lool mu ne ko ah diw, mu ne ko lii day dug dëgëraay dong. Mu daal di koy teg loxo bi ndeysaan biñ daggoon, ne ko balaa waajee ba dafa mel ni sama loxo bii. Waaye loolu am njàngale la, donte ñooñu ñuy tuddee ay silmaxa du ñu def loolu, waaye njàngale la ci ñuy roy wax jublu. Te moo di ànd bi ñu ànd kii bi mu yëgeen lii baaxut, bu fekkoon àndub adduna rek la da koy wax da yemal foofu, ndaxte kat luy gaañee fi nekk, waaye daf ne ko dugalal sa loxo mu dugal loxom ñu tambali ko dag mu ne ko bala ba dafa melni sama loxo bi ñi tam and ak seeni ñañu bokkolon di nekk ci ndëngëte ba dem sawara ciow kenn ku nekk ñu ne la marhaban bihim ñeel leen antum la marhaban bikum lu ñu dal yene ko tek waye man qaddama lana hadha fazidhu azaban bi'afan fi nnar bari na ko xamne la ko yobbu sawara du mom ci bopam rek ndax kullu mawludin yulidu ala alfitra bu shaytané ak nit ñi keul keulé nit ñi bayyi won nit ñi rek kenn du dem sawara waye da ngay jël nit duggal ko ci yum warta dugg jaar la ko fu warta jaar moñe ko nuñ ko warta moñ jadd la ko fu warta jadd yoy yep ko fa dugg ku nekk tabarkalla yu melni rek mo la fay duggal waye nit ñi gone gu judd gu nekk yaangi judd alal fitra jub lol bax lol and ak ñet waye dañ lay duggal nak ci yenen jaddal la ba sey jikko yaqku def yunus bi ali salatu wasalam neena nit ñing koy jël nak ci ñaari wajuram fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani kon fexé nak ba dem yowal khiyam mucc ci wax ji lolal lu am solo la ku nekk war nako jema taxawé waxalo ñu ne ñom ñu dugg sawara ngay waxtaan nak legi mbugal mi metti na ñom ñepp ñoy mas masay ba legi nak ngay waxtaan ñom ci seen bop ah waxtaan wo xamne do waxtaan wu neex deug la waye xeyna mënuñu ko ñaka waxtane ndax ci aduna dafa am lu xewon ak bëgg buñ doon xolé ci alakhirah bañu toxoño bay xol li ñuy xol bokku tek lañu doon xol waxalu ñu danni waaw ñun malana lan mo ñu jot suñu bëtt neexu tam dañoo wanen tam pënd de bareen malana malana lan mo ñu jot ñu lu xew ñu la nara rijalan gisunu ay gaay yo xamne ci aduna kunna na'uduhum dañ leen daan wagnewale min al ashrar ci banni waaw ñun day tay ji ñoo ngi fi ci sawara xol nañu am na ño xamni gisunu leen leen te ñun jappon nañ ne bu fi joté ñoo ñoom cëndrën fi jibu waaw malana la nara rijalan kunna na'uduhum min al asrar fañu nekkon ci aduna amna ño xamne ñun jappon nañ ne ñoñe mom lañu nekkon du ñub lañu nekkon du lu bax lañu nekkon du yu ñu wutal leen ay tur nuna ñu tuddel leen ko kunna na'uduhum min al asrar waaw seen natukaay mo baxut seen natukaay mo baxut mu fasiro ni dañ lay wax ne ñanga ca nam bu yowal khiyamate ku melni abu jahl moy wax lol nan ana bilal ana suhaybu ana ammar ñene len ulaika fil firdaws non lako ibnu abbas di firé radhiyallahu anhu ibnu kasir mune hasa ikhbaruna anil kuffar fil nar innahum يفتقدون رجالا كانوا يعتقدون أنهم على الضلالة وهم المؤمنون يقول أبو جهل ما لي لا أرى بلالا وعمارا وسهيبا وفلانا وفلانا ويقول لك نقول لك ابن كثير في ريم ومت مقتصر جوك ابن يتال كتم نياري تمير أك جرم فك أك جرم نعال ويقول القران لو جرا باي خيل لا رجالان رك لا واخ سوكو نتي تي بلال شهيب نتوكو تي عمار اك ني ملني نيوم القران موم دو تودو سيني تور كون كو ملني نيوم با الى يوم القيامه ياو سو تور لا ني رامبلير في مانام نا نيوني ميلون كوكو مل ban yaakaare la lañ leen yaakaare won mbir mi du doon bilal kesse rek waye bilal la kep ku melni mom suhay bo kep ku melni mom ak ammar ak kep ku melni mom waye du mbir mi rek day yam ci bilal kesse wala mu yam ci ammar kesse wala ñooñu alquran sa bu amé sababu nuzul ba lenn wacc ci rek ñam wacc la wacc ci ñoom lola nañ koy tekke moy ku def lu melni lañu def la len dal dal la nam len dalé te nag gaa ñi daal di waxtaan. Attaxasnaahum sixriya, attaxasnaahum ndax lañ leen jàkka woon sixriya di leen reetaan te fekk ñoo ni ci dëgg. Am zaaqat anhumul absaar, wala boog gis bi ñuy gis moom mooy gis bu jeng ba lim war a gis gisu ko. Loolu lan yaakaar ndax foofa ci alaxira boo fa xoolee nit ci listu ña nekk sawara boo ko fa gisul xamal ne ma nga aljann. Waaye boo demee aljann boo fa seetee liste ba koo fa gisul cóom moom jarul laaj, ginnaaw ñaari kër yooyu fa nekk ginnaaw la araaf. Albaydawi mu ne inkaarun ala anfusihim wa taniib laha fi istisqaar min almuminin ka annahum xaalu laysu hahuna fi nnaar am maalat anhum absaaruna fala narahum. Nekkuñu fi de, ñu naa dama defe nañ leen gisul rek, waaye ñooñu ñoom mënuñu fee ñàkk a nekk, ndekkite yoo nekkuñu fa ñoom ña nga ca teraange suñu borom ya subhanahu wa taala. Suratu Saad aaya juróom benn fukk ak ñett. Yàlla nee na inna zalika lii ma lay nettil nag la xaqun dëgg la, inna zalika xulubi la xaqun dëgg la, inna haza xew-xew bii la xaqun dëgg la. Lan mooy xew-xew bi? Taqaasumu ahli naar xulub waa sawara, taqaasumu ahli naar xulub waa sawara. Loolu moom yàlla nee na dëgg la, dana am su boobaa ñoom ñëpp ñuy xulub. Laa marhaban bihim bal antum laa marhaban bikum, yooyu yëpp taqaasumu ahli naar dafay am su yowmal qiyaamate. Ba demee ci tafsir alkabir jukkib ñaar ko juróom benn moom tam noonu la ko nettile. Kon nag yàlla nettil nañu xuloo yii di am yowmal qiyaamate, bëgg ñu moytu ko ñun ñii ndax nee na la xaqun dëgg la. Dem ba biir sawara ku naan sama rab yaa ma fi indi, waaw su ma xamoon ne nii nga mel duma fi ñëw. Kii ne yow day yaa ma fi indi ndax yaa ma doon wax lii, su ma xamul lii duma fi ñëw, waaye nag weesu na tabarkàllaa. Loolu day am saa su nekk, yàlla ñu ci yàlla mosal. Qul neel mu ne yonent bi waxal lii ma lay bëgg wax, innama ana munzir, man waaraatekat rekk la, innama ana munzir waaraatekat rekk la. Loolu boo demee ci hal ataaka xadithul ghaashiya, innama anta muzakkir lasta alayhim bi musaytir, mooy sultatu daaci yi lañ ko tuddee pouvoir wootekat. Ndax wootekat ci diine pouvoir am dafa am fu yàlla ne fa lay yem, mooy lan? Innama ana, innama anta muzakkir, waaye nag lasta alayhim bi musaytir, fii nga yem fii agguloo fa. Waaw fii tam mu nga xul innama ana munzir, munzir rek laa. Wa ma min ilahin illa allahu alwaxidu alqahaar, wa ma min ilahin, amul benn yàlla illa allah ku dul yàlla. Baatu min googu dafay indi amul len len len lu ñuy tappal garaatu bi yàlla nga yeyoo ko illa allah ku dul yàlla subhanahu wa taala, ku dul allah. Laysa lakum rabbun wala ma'budun illa alwaxidu alahad alghaalibu, mu ne alwaxidu alqahaar alghaalibu ala xalqihi alqaayir li kulli shay. Wa ma min ilahin, amul benn yàlla illa allah ku dul allah. Nga ne ko nag waaw kuy allah? Mu ne alwaxidu mooy kenn, alqahaaru moo not ñëpp, mooy daan mbir yëpp. Yàlla mooy alwaxidu, mooy alqahaar, ginnaaw bi mu nekkee allah. Noonu la tëggee it suratu alfatiha, daf ne bismillah, daal ni arrahman arrahim, fii mu ne wa ma min ilahin illa allah alwaxidu alqahaar. Alqahaar mooy koo xam ne kii mooy not ñëpp, tabarkàllaa. Lu waay mën a mën a ub làmb nekk champion bi di tëj làmb ji, roi des arènes, da ngay dem ba benn bis ndeysaan, léegi soo ñëwoon làmb doo ñu ne sam bu ndënd, mu wuur ne léegi bu fekkoon làmb dafa tëgg lu xale ndaw bu xasee ñëw ci làmb ci gem rek moo la mën. Ngay gën nag di néew doole di gën di néew doole ba duutoo ñemee taxaw ca làmb jay bàkku, di néew doole ba far duutoo mën a dem ca làmb ja, di néew doole ba duutoo mën a wàcc sab lal, di néew doole ba benn bis ñebal sa benn malaaka mu ñëw nag ne la yow mi daan ub làmb ji de tey la sa làmb di ub. Kooku mooy alwaxidu alqahar moom subhanahu wa taala. Moo tax lu waaye am ay xejji lu waay am ñëw wër lu mu bari moom subhanahu wa taala bu la soxlaa day ñëw rek jël, ñi la waroon ñëpp naan kenn mësul gis lii moom mu yebal ka lay jël si mu jël si la. Loolu moo tax ñu tuddee ko alqahar mooy nataakoon bi. Léeg-léeg mu fekk kuy céetal mu jël la nga bàyyi fa siit ba, léeg-léeg siit ñëw ak si bàyyi fa jëkkër ja, monte léeg-léeg sax siit jóge fi di dem di wuy ji jëkkër ja ba mi la ta àgg fara yem ca yoon wa subhanallah. Yooyu yëpp dafay am, yàlla ci yàlla musal leen ci yéen ñuy déglu. waaye misàllaa kum njàngale moo xam ne day wane rek kan moo di alqahar moo di subhanahu wa taala. xam ngeen ni muy def léeg-léeg mu liw lool, ñëpp di sol ay pluver ak di taal ay cuuraayeg lenn lu nekk, te duo dégg benn grève contre sedd bi wala grève contre tàngoor bi wala ñaqveeg mbooyemeeg poussière bi, doo ci dégg benn grève. Lu tax xam nañu yàlla mooy alqahar mooy notaakoon bi. Suratu Saad ay juróom benn fukk ak juróom. Kan mooy yàlla? Yàlla rabbu samawaati mooy borom asamaan, juróom ñaari asamaan la fa nekk la ko wër, lépp moo ko moom. Wal ardi ak suuf si moo ko moom. Wama ak lépp loo xam ne baynahuma nekk na ci seen diggante ñoom ñaar, lépp yàlla moom. Moo moom asamaan, moo moom suuf, moom li nekk ci diggante asamaan ak suuf. Kan mooy yàlla? Al azizu mooy ci tedd ba lu ne sañ na koo def. Al xafaar mooy baalekat bi ba ku ko neex lu bàkkaar rëy mën a la koo baal. Yàlla ñu baal suñu bàkkaar. Gis nga fii kon indi na fi Allah alwaxidu alqahar al azizu al xafaar, muy juróomi baat yoo xam ne benn bu ci nekk subhanahu wa taala aw tur la ci moom, yenn yi nekk ay dàkkental ci moom wala ay melow. Mooy Allah bokk na ci melom nag alwaxidu alqahar al aziz alqafar subhanahu wa taala. Yooyu yëpp moom moo ko mel. Benn tur bu ci nekk nag am lu muy tekki ci moom, ñu war koo gëm ca loola muy tekki, ak itam fexe ba dund tur wa yëg ne ki nga xam ne mooy not ñëpp, comme not ku nekk nga notu, comme womat ku nekk nga womatu moom jalla jalaaluhu wa azza kamaluhu. Xul ne leen huwa alquran jii, huwa alquran jii ma indi, naba'un azim xibaar la bu rëy, xibaar la bu am solo, day xibaar it lu am solo. waaye antum yéen doomu aadama yi li ëpp ci yéen muariduna anhu da ngeen ko dumoo yu, naba'un azim antum anhu muaridun, xibaar la bu rëy moom alquranul karim. Yemay xibaar nekk xibaar yu rëy te dëggu, yowoon démb yu tay ak yu suba yépp nekk lu dëggu te rëy. nabawul azim moo tax ba muy xibaar alaxira mu tuddee ko annabawul azim amma yatasaaloon an nabail azim. annabawul azim muy alaxira mooy xew-xew bi gën a rëy ci kaw suuf. Bu ñuy fubal benn fubalu nawetaan day xumb lool, waaye buñ ci jógee di fubal benn championnat da ngay ñëw mel ni daa gën a xumb. Bu dee coupe d'Afrique nga ne ah yëf yi kat gën naa xumb. Bu dee coupe d'Afrique des nations mu far gën a xumbati, bu coupe du monde ñëwee nag mu gën faa xumbati nag. waaye gis nga xumb yooyu biñ leen boolee it tabarakallah gis nga ni muy mel. Su aj màkk ñëwee mu xumb ba nga ne lii moom xumbaay du ko weesu, waaye aj màkk li muy xumb ren jii man dem ma yéen ñi may déglu am na ci ñu dimut, kon xumbaay bi manqué ngeen ca. amma yowmal xiyaamati yéen ñi may déglu da ngeen dem, man mii danaa dem, ñu baree bari fekke ko, xale yi ci biir suuf ak yi ci biteeg mag ñi góor ñi jigéen ñi ñëpp fekk ko. loolu nag mooy nabun azim. waaye nee na antuma anhu muaridun, yéen ñëpp ko bàyyi ginnaaw. bariwul ñu xëy tey ngir waajal alaxira. am na ñu bari ñoo xam ne bu ñu xëyee tey azna leen tax a xëy, lu ñu añe mbaa lu ñu reere mbaa lu ñu ndékkee mbaa lu ñu sol. Yi ëpp ci ñuy xëy tey loolu leen tax a xëy. Am na ñoo xam ne ñu ngi gontu ji yi leen tax a gontu la ci ëpp it mooy lu ñu añe lu ñu reere lu ñu ndékkee lu ñu sol. Kon nag antuma anhu mu'ridun du muyu alaxira. Kon ñu néew koy xëyal ñu néew koy gontal ci def ñëpp yi ëpp ci nit ñi dañuy bàyyi di xëyal lële ak di ko gontal. Te annabul azim boobu antuma anhu mu'ridun mu di alquran moom rek mooy xibaar xibaar yoo xam ne dana jëm ci nu ñuy waajal ëllëg ndax yeneen journaux yi nga xam ne ñoom la ñuy lire titre yi lu mu rëy rëy rëy du la wan wala mu xibaar la jëm ca bisub ëllëg ba tabarkàlla. Kon lu jar a bàyyi xel la alquranul karim mu ne qul huwa naba'un azim antuma anhu mu'ridun suratu saad ay juróom benn fukk ak juróom ñett. Yàlla neen muy wax yonent bi alayhi salatu wasalam mu wax maa kaana lii min ilmin man Mouhamad day amuma min ilmin ci benn xam-xam bil mala'i ci assemblé ba al a'la ba gën a kawe maanaam ca mbooloo ma gën a kawe te nekk ca asamaan wala boog ca arash wala fa ñu nekk is yaxtasimuun ba nga xamee ne ña ngay xëccoo. Min ayna liya al ilmu bi ixtilaafi al malaa'ika fi sha'ni xalqi aadam lawla al waxyi al munazzal alayya muy ñëw di firi innama ana munzir aw ma benn xam-xam bil mala'i al a'la. Ibnu Jazi mu ne lañ ca jublu wooy bi ñuy nettali xissatu aadam inni jaa'ilun fi al ardi xalifa mu ne da ko ëmbaali ci biir ci waxtaani alquran yi wane ne loolee waxyu moo ko xamal sallallahu alayhi wa sallam waaye du woon ak teewaayam ca foofee ci almalawul a'la bay xam ya fay xew mu ne in yuuxa ilayya in yuuxa ilayya illa anama ana naziru mubin mu ne nekkuma lu dul koo xam ne kii dañ koy waxyu maanaam maa yuuxa ilayya illa li anni ana naziru mubin in yuuxa ilayya waxyu wuñuma illa lu dul ne annama li fi nekk man mii ana nazirun man waaraate kat laa mubin te loolu leer na nañ nañ nga xam ne yàlla ko yónni di ko wax muy xam lim koy wax di ko waxyu muy dégg. Maa yuuxa ilayya illa li anni rasulun mursal ilaykum li unzirakum azab allah mu ne nag loolu moom a fi tax a ñëw waar leen fàttali leen waaye leneen taxuma ñëw. Moo tax suñu borom subhanahu wa taala bi mu nettalee lay xew bil mala'i al a'la bi yonent bi waxee li nga xam ne moo ci xew mu ñëw nag war ñu andil li nga xam ne mooy xissab adama alayhi salaam ak abul bachar wala bokk iblis laamatulaahi alayhi salaatu wasalaam ala rasulillah. Ñoo ngi woon ci suratu saad aaya juróom-ñaar fukk in yuuxa ilayya illa annama ana naziru mubin. Yàlla di ñu nekk nag jaar-jaar boo xam ne bii suñu maam aadama jaaroon na ca ak iblis laanatullahi alayhi yàlla benn bis ca ësël wala boog ca bu yàgg mu woo malaaka yi benn réunion boo xam ne leen di yëgal mu ne it fàttalikul qaala masnaa wax rabbu ko sa boroom lil malaa'ikati ci malaaka yépp ne leen inni xaaliqun basharam min tiin inni man seen boroom xaaliqun kuy bind la basharan mbindeef min tiin bu jóge ci ban loolu laa nar. Yàlla mu ne malaaka yi lii laa bëgg a def te it woowuma leen ngir laaj leen lu ci seen xalaat
2: génne la nga xam ne mooy fay ña ko doon jullee su fekkee dañoo fayu génne la nga xam ne moo ko doon sang génne la nga xam ne moo jarlaj kolañ ja, génne la nga xam ne mooy njëgu ña ko sàng, génne la nga xam ne mooy ciru faqir yaag miskin yaag mbokk ya fekkee mirage ma, ñooña dañuy jël ba noppi la des nag la ñuy tàmbalee mirage, moo tax ni min baadi wasiyatin yuusi biha aw day. Yàlla ne la man nag maa mën a séddale, ndax yéen aabaaukum seen i baay wa abnaaukum ak seen i doom laa tadruuna xamu leen ayyuhum kan ci ñaari groupe yooyu aqrabu moo gën a jege nafaan njariñ lakum ñel leen. Yéen doomu aadama xamu leen seen i baay ak seen i doom ku ci seen njariñ gën a jege ci yéen, mu ne man yàlla man mi ko xam moo tax ma defee nii, ne baay na am nangam doom na am nangam. Rawatina doom yi nga xam ne ci la ñu toll, bu seen bàyyi amul cër bu ëpp bu ñu am xanaa doom yi jël alal ji yëpp ñoom nañ koo pasar pasaree, waaye seen bàyyi mi nga xam ne alal ji ci ñoom lay dund si waat ak seen bopp, su boobaa li mu jël lu bari moo ëpp xel ci ñoom ñu jël lu bari. Lii nag faridatam min allahi farata la, ab cër la bu yàlla farataal ne na ngeen ko doxalal nii, ndaxte inna allaha yu wóor mooy yàlla kaana aliman nekk na ko xam, xakima nekk na ko mën a atte. Gis nga aaju ji ni ko yàlla tëjee dafa boole al xik ilmu wal xikma, ñaari yuli yàlla boole, muy dafa am xam-xam ba fu alal di jariñee foofa bu ko fa tegee rek mu baax, dafa nekk xakim ba du juum moom yàlla bay teg mbir fu mu wërta tege yàlla, ñaar yooyu la tëjee aaju ji. Alim nekk ak matt suñu borom, xakim nekk ak matt suñu borom, ñaari mat su booloo daa di juraat beneen mat muy ñetteelu mat tabaraka wa taala noonu la matee. Mu ne walakum am ngeen noppi ne ci xale yi, gis ngeen yàlla it nag ni mu def xale yi ñoom la njëkk a jukki ci mirage ba noppi, ndax dañuy wax ne ci mirage yuqaddamul faraw alal asl, mooy faraw bi ñoom la ñuy jiital ci asl. Kon yàlla mi ngi ne jiital na xale yi, wax na seen mbir ba noppi, xale yi buñ dee ay góor ak jigéen nu ñuy mel, bu dee jigéenu kese nu ñuy mel, bu dee benn kepp naka la, yaay ban cër lay am, noonu la ko def ba noppi. Door nañ léegi nag walakum am ngeen yéen jëkkër nisfu maa taraka genn wàllu li muy bàyyi azwaajukum seen i jabar, bépp jëkkër bu jabaram faatu moomoom genn wàllu alalu jabaram. Maanaam bi sa jabar faatoo ñu jaay alal yi booli lépp jël ko ci benn barab, jaay ko ba mu nekk xaalis, xaalis boobee la nan pàcc ci ndigg ba, su ko defee su boobaa genn wàllu li nga xam ne mooy cër bi yow yaa koy moom, yow mi nga xam ne yow jëkkëru kooku. In lam yakun lahunna walad, su fekkee amuñu doom. Maanaam bi ngay amee genn wàllu alalu sa jabar mooy booba dafa fekk sa jabar amul doom, moo di loolu mooy benn xaal bu njëkk bi. Kon axwaal yooyu jëkkër gis nga dafa am genn wàllu alal, waaye sart bi mooy su fekkee jabaram ji faatu bàyyiwul doom du ju góor du ju jigéen. Doom jooju nag moo xam jëkkërim ji wala boog doom jëkkër ji, kon moo xam jëkkër ji maamoom moo jur doom ji wala juru ko, wala boog jabar ji ko jur wala juru ko, waaye képp koo xam ne sa jabar faatu na bàyyiwul doom yaa moom genn wàllu alalam. Fa in kaana lahunna walad, su fekkee jabar yi dañoo am doom, léegi du ngeen amati genn wàll déedéet, fa lakum rubu yéen a moom bu ñu xaajee alal ji ñeenti cër, benn cër ba ngeen di moom min maa tarak na, ci li nga xam ne jigéen ñi bàyyi nañu ko, maanaam sa jabar bàyyi na ko. Kon jëkkër moom ñaari xaal rek lay dugg ci mbiras, dégg nga ko foofu leer na nañ, foo xam ne genn wàll lay am ak foo xam ne un quart lay am. Maanaam su jëkkër jabaram bàyyee 20 million, ñeenti million, su bàyyiwul doom jëkkër jee moom ñaari cër yi, su bàyyee doom nag benn cër lay am muy 1 million wala muy 5 million, ngeen bal ma. Min baadi wasiyatin, ginnaaw dénkaane yuusina biha bopp jabar ya daan ko dénkaane aw daynin wala bor. Moom tam balaa ñuy dugg ci mirage mi nan génne ndax dénkaane woon na luñ koy defal, bu fekkee génn dénkaane woon na ko ñu génne ko ca, ndax bàyyi na bor, su fekkee bàyyi na bor ñu fay ko ca. Door na ga séddal la ca des nag jëkkëram door a mën a am genn wala alal, wala muy door a mën a am kaaru alal. Yàlla nee na wala hunna ñoom jigéen ñi nag am nañu arrubu'u kaaru alal muy alal ñu xaaj ko ñeenti cër ñoom tam ñu jël benn mimma taraktum ci li ngeen bàyyi yéen jëkkër yi képp koo jigéen joo xam ne jëkkëram daa faatu bàyyi ko fa moom alalu jëkkëram buñ ko xaajee ñeenti cër gannaaw bañ jaayee matériel yaag bagas yaag yépp in lam yakun lakum walad bu fekkee yéen jëkkër yi amuleen doom fa in kaana lakum walad su ngeen amee doom nag fa lahunna ñoomoom su boobaa asumunu wicceemu alal mimma taraktum ci li ngeen bàyyi bi maana góor gi nga xam ne dafa faatu jabaram moomoom kaaru alalam su fekkee amul doom su fekkee am na doom jabaram dultul moom kaar léegi wicceem lay moom kon jabartam ñaari xaale yooyu rek la am fu muy amee kaar muy alal ñu xaaj ko ñeenti cër fu muy amee wicceem te muy alal ñu xaaj ko juróom-ñetti cër bu fekkee benn jabar la mu am wicceem bu dee ñaari jabar ñoom ñaar ñooy bokk wicceem bi bu dee ñetti jabar ñoom ñett ñooy bokk wicceem bi bu dee ñeenti jabar it ñoom ñeent ñépp ñooy bokk wicceemu li seen jëkkër bàyyi noonu la ko alquran tëralee min baadi wasiyatin ginnaaw dénkaane tuusuuna biha bopp yéen góor ñi da ngeen ko dénkaane aw dayna wala bor wa in kaana su fekkee dafa nekk rajulun benn waay yuurasu ñu di ko donn di miirage alalam kalaalatan moom mu nekk kalaala luy kalaala mooy koo xam ne kii bi muy faatu laa waalida lahu wala walad amul wayjur bàyyi fi wayjur maanaam bàyyiwu fi doom du jabarit nag wala hu axum waaye nag am na mbokk mu góor maanaam frère bu mbokkal nga rek bàyyi wala bàyyi képp aw wala boog uxtun ngeen baal ma dama jégg benn baat wa in kaana rajulun bu fekkee góor la yuurasu ñu koy dollu kalaalatan ku nekk kalaala amul bàyyi amul doom aw imra'atun wala jigéen mu wokk maanaam kalaala bi mën naa nekk góor mën naa nekk jigéen wala hu te fekk am na moom kalaala boobu axun frère aw uxtun wala sër muy rakk jigéen ba mag yu jigéen fa li kulli waxidin képp kenn ci ñoom ñaar ñun xumaa ci ñoom ñaar day am asudusu siiseemu alal maanaam kalaala bu faatu bàyyi fi sa frère moomam sa siiseemu alal kalaala bu faatu bàyyi fi sa uxt muy sa sër moomam sa siiseemu alal fa in kaano bu ñu nekkee aksara min dalika ëpp loolu ëpp nañu benn fahum ñoom fa in kaano aksara min dalika fahum ñoom shurakaau ñoom ñépp ñooy jaxasoo fi sulusi ca teer ba su boobaa nag dan koy séddoo kenn du ci ëppale sa morom moo xam ay góor la ak jigéen maanaam in kaanat il ixwa wal axawaat min al ummi aksar min waxid fa innahum yaxtasimuna sulufa bissawiya zukoruhum wa inaasuhum fi lmiras sawa góor ñi jigéen ñi ñooy yem foofu képp moo tax fii ba demee ci tafsirul bahr dañuy wax ne al muradu fi hadhi al aya al ixwatu lil ummi li ñu namm ci frère fii mooy yoo xam ne ñoo waa ji ñoo bokk ndey muy kalaala bi nga xam ne moo faatu min baadi wasiyatin ginnaaw dénkaane yuusa biha bopp des na ko dénkaane aw daynin wala bor gayra mudaar bu dul lor maanaam ndénkaan yi bu mu nekk ndénkaan pour lore yuqsadu an takuna alwasila lil maslaha la bi qasdi al idrar bil warasa nit koo xam ne dem nga bay feebar añaane fay donno tax nga yëkkati mirage ma daat ne nañ ma joxal diw nangam nañ ma joxal diw nangam ñu seet li nga dénkaani mu ëpp ceeru sa alal su boobaa kenn bu ko doxal dañ koy firi te séddal nit ñi seen alal ndax da ngaa bëggoon a daw mirage da nga leen koo añaane loolu moom nañoo xayr mudaar moo tax salawatullahi wasalaamu alayhi di wax naan alwasiya asulusu wa sulusu kathir na nekk ca ceer ba mu ne ceer sax bari na maanaam nit ki nga xam ne dafa ne ci feebar génnagul adduna mu bëgg a deflu ay mbir ci alalam lam am ci alalam léegi mooy alal ji buñ ko xaajee ñetti cër benn cër ba la muy dénkaane bum ko génn saa bu ko génnee teg ca dara loolee dañ koy firiwaat dellawaat ko ci alal ja daay donn ko te it képp ku am cër ci alal ji it kenn du la jox cër maanaam kenn du la jox wasiya kon maanaam laa wasiyata li warisin ku nara donn nara am cër bu ñu dee joxe séddale di maye wala ñuy dénkaane kenn du la jox ñi amul cër ñooña la ñuy seet ñuñ leen di joxe waye kuko am kenn dula jox dara wasiyatan min Allah li nak ndinkan la bu joge ci yalla wallahu na ngeen xamne yalla nak alimun ko xam la halim ko dengirlu la gis nga aaje la def ko teje won alim ak hakim bi mu teje ko alim ak halim mo ni fe muy wax ñaar ñafa neppo moy xam xam ak hikma mana atté fi nak moy xam xam ak it loway togn togn togn yalla dula uquba def uquba fi ci aduna inna allaha la yu'ajjilu al'uquba liman qalafa amrahu fi dunya had hadhihi bimaana yalla du fayanto fayanto bob day wax ne kunima tepp man na tepp legi legi deed yalla duko doxale non moy batu halim amma alim nak moy xam gi yalla xam fi alal wara dugg ni ci wara am ni ci wara xagn ni ci waru ta xagn ni ni wara tolale goor ñi li jigen ñi li non la ko sama borom tabaaraku ta'ala terele ci walu mirage mudi wallahu alimun halim tilka nel nak loyi mo wax tilka yi nga xamne moy aya yi hududullahi moy loyi suñu borom tabaaraku ta'ala ni la yalla terele neena moy li nga xamne moy ab frontiere wa man yuti illahi kep ko top yalla fak mirage jox ko ñako yeyo ñi amul ciir nga xagn len la yaay wara am nga jox ko la baye wara am nga jox ko kenn ku nek lam wara am nga jox ko ngir toppe ko yalla wa rasuluhu ak njangalam yoonte bi yalla neena kep ku def li yudkhilhu da nga ko duggal mom yalla jannatin ay al janna tajri dana daw min tahtiha charon al janna joje al anharu dekh yu neex ya tabarakallah dekhuk sooga dekhuk lemga dekhuk mewga dekhuk sangaraga khalidina fiha cha lañuy sax ko def li cha la fofay lañuy sax wa zalika dug al janna nak al fawz al azim moy taxe guregi moy victoire al azim victoire burebi barina lol ci al qur'an mu wax al fawz al azim moy victoire burebi ndax dama adama yep nek ni dañu nek ci ben match contre shaytané mita bi le fi nek moy sa dundu deuxième mita moy al akhirah legui nak kep ko xamni ci xexé nga ba sa programme may la nga dugg al janna yalla nena nak su baba nak legui am nga victoire bo xamni bi gagne nga shaytané fi dunya gagne nga shaytané fi al akhirati تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات واي ومن يعص الله كيبكم يالا ني من نيل ني ميراسي nga jaar ko nenen ورسوله moy yununti ني من jangale nga jaar nenen ويتعدى حدوده جج في يالا رد جوخ كينن كو ورتا ام ما خاغ كو ورا ام ما جوخ كو تيرم اوب passar passere ko yalla ne ko ko def yuddu khilfu dana dugal ko naram sawara yalla dana ko dugal sawara kay lay genn mun khalidun fiha falay sax walahu amna it ginaw sawara ga azabun muhim mbugal mu doedi ni toxal ko mbugal ko sonal ko lol so setlo ay yi ñaari aya la yalla wax dug ci mirage bi mu jexal mu tejeko ñaari aya lolou jarna baye xel lol ci mirage ki miras wala ki ni mirasal ñom ñepp ñu bay xel ci ñaari aya sama borom yu tabaaraku ta'ala lu jitu muy dug ci miras yalla def ne wal yakhsha alladheena law taraku min qalbihim dhurriyatan da'afan qafu 'alayhim ñi nga xamni buñu bayyi won ay dom dinañu ragal ci seen ginaaw ku passer passeré seen alal nañu ragal ci domi jamri ñuy seddel seen alal nañu ragal yalla wal yaqulu qawlan sadida ku miras del wax wax ju jup nanga laaj lajanti xet bu fa wax mukk wax jo xamni da lay gisi bir bu jundu waté man na tax bokk ga bu jundu waté man na tax kër ga bu jundu waté man na tax yeb jog dedet wal yaqulu qawlan sadida kep kuy mirage da ngay wax wax ju jup laaj ana soxna yi laaj ana dom yi ana ñaati kër la am kër yi ñu ci seeni tour nek yépp ñu rek lako bam tégué ci yoon ñu waxante fa wax yu leer bam leer nañ waye yalla na ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا نيغا خا ندي نيو سي ميراث فخي فخي بلك اليتيمي تكو سي توغ يالا نينا سوارا دون لا نيو ليك دول اوبي اي ميراث تيجيكو اي من واخ لغي كون موكي كين كو نيك نباي خيل سي علالو ميراث خامني دو علالم ني سين باي فاتو ñi seen jëkkër faatu, ñi seen jabar faatu, ñi seen dom faatu ak ñooñu ñoomam miras moom. Insha Allah ngir ngeen am lu gëna yaatu foofu, maa ngi leen di jox daje ci kàttanu borom bi tabaraka taala. Talaata ji nga xam ne moom la ñuy jublu bisimilah li tàmbalee 21h 22h insha allah ci émission boobu ngeen dégg risalatu saqalay ni dinaa ca waxtaan ak yéen ci wàllu miraas ci fukki tomb ak benn bu soobee suñu borom tabaraka taala. Naa leen ca waxal atti miraas lii sabab donnante lii tee donnante charti miraas. Naa leen waxal ñi donn ci góor ak ñi donn ci jigéen insha allah. Naa leen waxal ñi nga xam li nga xam ne mooy cër yi. Naa leen waxal lan mooy taasib muy geño ak ñaata xaaj la am. Juróom benneel bi incha allah dinaa leen waxal lan mooy xujub maanaam kuñ xañ ci miraas ak xaaj ya. Naa leen waxal incha allah mbiri maam ci miraas, bàyyi ci miraas, nday ci miraas, mbokk yooyu yëpp incha allah. Dinaa leen waxal nan la ñuy tëralee miraas. Juróom ñeenteel bi naa leen waxal incha allah ci doon bëgg a doon farfaatu. Fukkeel bi incha allah koo xam ne da nga judd te doo góor doo jigéen ñu ko tuddee nguuli ngaana al xunsal muskil. Fukkeel bi ak benn insha allah subhanahu wa taala danañ ci waxtaanee donn ku ëmb biir ki ne ci biir bi nan lañ koy séddee wala moom nu ñu séddoo alalam. Koo xam ne kii da ngaa tukki xamuñu foo nekk bu ñuy miraas nu ñu lay def. Koo xam ne ñoo xam ne dañoo labandoo insha allah nekk ci benn accident faatoondoo nu leen di miraasee yooyu yëpp bu ñu ko tabaraka wa taala mayee dinañu tase ci risal saxale yi ñu ñëw ca insha allah. Istami'u wa ansitu la'allakum ta'rifuna. Na ngeen déglu bu baax a baax ca anam googee bu ñu yàlla jàppale jàppale leen tabarkàlla. Su ko defee kon sama borom bi mu nappee ci miras noonu yi léegi leeral na góor ñi ak jigéen ñi ci buntu dencante ak miras ñi ngi leeral nag léegi loi yi nga xam ne moom la tëral wala ay peine ci koo xam ne def nga bakkaaru njaaloo. Dana ca teg nag bu noppee insha allah moytulooñu aaday cerdo yi ci tooñ jigéen ñi ak lekk seeni can ak niñ leen di ñàkk jëfandikoo jëflanteeg ñoom jëflante boo xam ne bi insaniya la sharifa. Yàlla nee na wallaati ñaari jigéen ña nga xam ne wala jigéen ña nga xam ne yatiina alfaaxishata dañuy def njaaloo min nisaaikum te bokk ci seeni jabar wala seeni jigéen wala seeni doom ngeen fekk jigéen ak jigéen seeni jikko yàqu ba ñoom ñaar ñuy siq lu mel ni rapport bu góor ak jigéen di siq. Su loolu xewee fastashiduu alayhinna na ngeen leen wutal ay seede arbaatan ñeenti góor yu ko fekke min kum te bokk ci yéen te góor ñooñu bañ a bokk fu ñu xëyee maanaam bañ a manqué ne kaay leen ñu def nangam ñu seedaloo leen ko. Diw mu jigéen ak diw mu jigéen di jote fa amsikuuhunna na ngeen leen tëj ñoom jigéen ñay def loola fil buyuuti ca biir néeg ya xatta yatawaffaahunna almawtu ba dee fekk leen fa rey leen fa ñu dee aw yajal allah lahunna sabila wala yàlla defal leen weneen yoonu atte woo xam ne daan ca mën a jaar ba génn tubarkàlla. Loolu ab atte la. Su ko defee loolu la ñuy tuddee sixaaq ci lenn ci mufassiru nii maanaam sixaaq mooy ma yakunu bayna almar'ati walmar'a benn jigéen ak benn jigéen di jéem a siq li jëkkër ak jabar di siq. Loolu mooy sixaaq. Boo demee ci bitti réew mi ca yeneen réew ya da ngay fekk bépp jigéen boo gis mu raase kawar gi ba mu tolloo karawu góor rek léegi ci ñii la bokk nga xam ne jigéen ko gis da nga xam ne jigéen gii nee na léegi soxlaatul góor ci jigéen ñi léegi lay bànneeku. Moo tax sama rakk yu jigéen yi ak sama mbokk yu jigéen yi koy def war nañu bàyyi xel ci mbir moomu ndax képp kuy bakkaar ngay toppandoo ay jëfinam fu mu teer ëllëg da nga fay teer. Loolu la ñu fatiha jàngaloon ihdina siraat almustaqim foofu ngeen war a jaar siraat alladina anamta alayhim foofu ngeen war a jaar waaye xayri lmaxdubi alayhim foofa bu fa kenn jaar ku yàlla mere ku ànd ak moom di lay mere wala dolliin bu leen jaar fi yàlla ñi yàlla sànk ku sànku ku ànd ak moom noo mën a def sànku. Kon ma ngi ñaan sama mbokk jigéen yi nga xam ne léeg-léeg ñu wàññi seen karaw ba mu raasi toll karaw góor Bakar nga nunu boo xam ne ña koy def te xam la ñuy def ñoom lañ ciy jublu mooy ñun jigéen ñi ngeen gis ñu raasi sunu kawar léegi ñun ñoo jigéen ñale léegi bàyyi nañ góor ñi léegi ñoo jigéen ñi ñooy bànneexu te xam ngeen mbokk yi loolu lu doy kiimaan la tabarkàlla walla zaani ñaari góor ñi nga xam ne yatiyaaniha ñoom dañuy def njaaloo minkum te bokk ci yéen góor ñi wala ci yéen julit yi fa aazuuhuma lor leen leen lor leen leen maanaam na ngeen leen xas na ngeen leen dóor ay dàll ba ñu som lool fa in taaba bu ñu tuubee nag bàyyi jëf jë wa aslaha ñuy def lu baax fa aaridu anhuma na ngeen leen dumooyu te bàyyi leen inna allaha yàlla kaana tawaaban yàlla kuy nangu tuub la rahima ku bëri yërmënd la yooñu tam mooy liñu tuddee alliwaatu liwaatu mooy ma yakunu bayna rajuli wa rajul mooy góor goo xam ne dafee bàyyi jigéen ñi moom dem ci góor ni moom di am ak moom ak jote cib lal ni góor ak jigéen doon jotee mu ne su boobaa léegi loolu mooy liwaatu salawaatullahi wasalaamu alayhi mi ngi

fa'ila wal maf'ula bihi neena kep ku ngeen fekk muy goor muy jëf na jëfil lo nitil lo ñe don jëf na ngeen ray sujet ba ak complément ba manam ki def jëf ji na ngeen ko ray ci nangu ñuy def ci mom lolu na ngeen ko ray ñaar yoy kon muy bi ma wax legi digeenti jigen ak jigen digeenti goor ak goor yoy amu ci kenn ko wara am ak sa morom lonkolo bané xalanté ndax dafa nek luñu téré bo démé ci ni mako waxon légui bitim réew ca ñoñé goor go gis mu tank ci loxom benn plaque bu ñuul dañ ko tudd ay black power lim lay won mom moy ki nga xamné mo tak li ci loxom néna bané xootul ci jigen ñi ci goor ñi la bëgg di ci bané xo ñam ñi bané xo ci mom may ñaan kon sama mbokk yu goor yi nga xamné ay waxambaane lañu ñëm seen yoyu li ñuy tak ci seen loxoy ñu ci baye xel di xam ñom li ñuy tak lan la ndax nit du def ku ngi stop do dama dama wërt mel ni golo ba ko gis num def nga def ko dedet dama dama day dal ne deg roy ñi jar roy yi ngay wax ci fatiha say bu julli nga jëm ko roy muy siratal ladina an'amta alayhim wa ñu jar andal fukay fe nak benen atté ba muy digënté goor ak jigen go xamné seydu ko seen digënté lool nak liñ tudé mo azina muy yakunu bayna rajul wal mar'a wa fihi al hadd ka suratul nur tabaarak wa ta'ala atté ko fa atté bu am solo mu ne kon bu ngeen fekke ñaari goor ñuy def yi ca atté ñuk yoyé ca islam ba muy dambali mu ne na ngeen len mbugal fa in taaba bu ñu tuubé nak wa aslaha te def lu baax fa aridu anhuma na ngeen len du moy inna allaha kana tawaban rahima inma at-taubatu tub nak ala allahi ci yalla illatheena ya'malu su'a mi ngi ñeel kep kep ñi nga xamne dañuy def lu bon bi jahalatin tekkon ak ci ñak xam yalla neena ñumay bal tub ñi dong la moy ñan ñi nga xamne ya'maluna su'a bi jahala ba ñi def bakkar ba ñak xama tax ñu def ko thumma ñaaral ba ci sartu yooye mooy yatubuuna min qaribin ñu tuub ko ci bu jege fa ulaa'ika yatuubu llahu alayhim ñii la yàllay baal seeni bakkaar ñii la yàllay baal seeni bakkaar dañuy bu ñu bakkaaree dañ koy tuub ceteel ga gis naa ci benn téere bu suñu benn mag mu baaxoon ci réew mi te génn àdduna radiallahu anhu ñu koy wax suñu Shu'aybu mu ne tuub dafa war a mel ni nit ku jogge aw xal aw xal ku ko joggi ni ngay def mooy bi nga yëgee ne xal rek da ngay tegg sa tànk muy benn ñaaral ba boo ko gisoon doo ci teg sa tànk muy ñaar ñetteel ba bi nga teggee sa tànk ba muur ne la aw xal la doo ko ci tegaat nee na tuub gu mel nii moo dajal sart tuub tuub gu mel nii la ñu naan yàlla tabaraka wa taala dina ko nangu ndax tuub gu rafet la wa kaana allahu yàlla nekk na ci dinañ di nekk ba mukk saa su nekk mi ngi nekk aliman di ko xam xakima di ko xam ne kii ku xereñ la te mën a atte moom tabaraka wa taala wa laysat tawbatu tuub nag nekkut lillazina ci ñi nga xam ne yaamaluuna sayiaati dañuy def bakkaar yaamaluuna di def asayiaati ay bakkaar micci ko rek xatta isa xadara baddikal nag ahadahum kenn ci ñoom almawtu dee maanaam moom daal ba mu nekki xale ba léegi ñu ngi continuer bakkaar rek di bakkaar rek di bakkaar rek ba nga xam ne nag léegi dee ci des xaale mu ni inni man nag tubutul aana tuub naa léegi yàlla ne na kooku tuub taxut kooku ñuy wax kenn du ko baal tëj nañ buntub tuubam xam ne doom aadama dafa am ñu yàlla tëj seen bunti tuub yàlla ñu ci yàlla musal hadis ba ngay wax ni inna allaha yaqbalu tawbata al abdi ma lam yuqarrir waaye dem ba nga xam ne agsi nga foofu nag nga ne nag léegi tubtu al aana léegi tuub naa yàlla ne na boobu du moom moo tax tafsir kat ba kazilal sayd qutub radiallahu anhu mu nan fa hadihi tawbatu lmutar lajjat bihi lgawaaya wa ahatat bihi lqatia tawbatu alladi yatuubu li annahu lam yaut ladayhi mutasa lirtikabi zunub wala fusxa limufaraqati lqatia wa hadihi la yaqbaluha allah لأنها لا تنسب صلاحا في القلب ولا صلاحا في الحياة ولا تدل على تبدل في التبع ولا في الاتجاه رضي الله عنه كإذلال القرآن نحن توب جي موي توب بوحنا جي واجد فدم كي أي موي بم موي ميور كلال مدم بغا خمنا نقل لغي موم توب بكارم جي منتر دفر خل نك توبم منتر يقدر dem na ba àdduna bàyyi na ko léegi bakkaar yam doon def bàyyi ko bu dee aw jigéen la mënutu caa jot bu dee lum daan naan la mënutu ca

bu dee lu ndan def la dara munatu ko mu ne nag tubtul ana léegi tuub na, yàlla ne ko déedéet tuub di noonu. Moo tax fi mu nekk léegi-léeg nga nekk ci sag ndaw di dox sag ndaw rek seetaan di la jëy, ngay dox sag ndaw rek seetaan di la jëy, ba sag ndaw jeex nag nga takk nga door na yàlla ñëw naa ñaare léegi-léeg nga def ko seetaani ñëw fekk la fa daal lay yokk nag. Ne la diw yaa ngi woon ci samay camp ba nga nekkee xale ba léegi, léegi nag duma la signal li nga xam ne mooy sa licence pour ngay qualifier di fubal ci beneen équipe ci man ngay fubal ba baa ngay dee. Kooku day nekk mag moo xam ne moom it seytaan du ko bàyyi mukk mu wax lu baax mbaa mu wax lu jub mbaa mu def lu baax mbaa mu def lu jub, day daal di nekk rek tabarkàlla di yàq moomu mag moom it yàlla ci yàlla musal ci ñi nga xam ne tabarkàlla seytaan mi ngi fekk seen xel foofu. Kon yàlla nee na tuub daal bañ koy wax du ñi nga xam ne dañuy dëkkee say aat ba dee jot ñu ne tubtul aana léegi tuub naa. Benn wala lazina du it ñi nga xam ne yamuutoo na dañuy faatu wafum ko faar te fekk bi ñuy faatu wedd nañu tabaraka wa taala, xéewal gum leen jox lank nan ko, lu mu leen mas a sant lank nan ko. Loola mu ne du ñooñu ulaayika ñaari góob yii ñëpp aatadna lahum ña nga leen di préparel ba mu jekk azaban alima mbugal mu métti yàlla ñu ci yàlla musal. Yàlla ñu ci yàlla musal ulaayika aatadna lahum azaban alima yàlla xaar na leen mbugal mu métti ba noppi, te yowmal xiyaam mbugal mu métti ma ca gën a métti mooy ñu dugal la fu ñuy wax sawara mu tàng lool te summa la yamutu fiha wala yahya. Yàlla ñu ci yàlla musal. Yàlla daal di ñëwaat ci atte yi nga xam ne mooy atte fiq yi ne ci biir far bi di sourate nisa te bari lool tabarkàlla. Mu ñëw ci jigéen ñi nga xam ne dañ leen di donn ci force sababu nuzulu aaya ji ahlul jahiliya bu benn waaye masaana faatu doomam mooy ñëw doom joo xam ne jigéen ji juru ko buy donn donnaale jaboru bàyyam joo ji noonu lañ leen def. Su ko neexee mu jox ko cenn, su ko neexee mu bañ ko ko jox boole ko ci seen biir rek, yàlla ñëw di xettali jigéen ñi ci loolu. Xaw naa niroog loolit nag koo xam ne kii dafa nekk am jëkkër, jëkkër ja faatu ñu ne ko nag bu la neexee ak bu la naqaree sa feeru jëkkër moo lay donn, loolu tam xaw naa niroog moo tax jar na moytu. Jigéen faatu ñu ne ko neex na xar ne diw mi moo lay donn parce que day uuf gone yi, loolu tam moom du atteb islam. Mooy jigéen ki koy donn mbaa mu koy jël donn ko sax daamut, ki koy jël mooy koo xam ne kii moom la bëgg, jigéen kenn du ko may ko mbëggul tabarkàlla. Yàlla nee na yaa ayuha allazina aamanu yéen ñi gëm nangoo jaar fi may jaarlu laa yaxillu du daganati lakum ñeel leen an tarisu nisaa ngeen di donn jigéen ñi kër xen ci force neex na xarimaa lay donn. Mu ne bu leen ko defati mukk loolu tere naa ko waaw. Jigéen laa yaxillu lakum an tajcalu nisaa kalmataa yantaxilu bil irsi min insaani ila axar wa tarisuhunna bada mawti aswajihinna kër xen. Moo tax Ibnu Abbas mu ne loolu mi ngi amoon na ci jahiliya. Kaanu fi jahiliya ida mata rajulu kaana awliyaahu ahaq bi imraati saa bu nit masaana faatu rek ñu ne diwa ci gën a yey ñu jël ko teg ci loxam.